0: נער שהגיע למצוות ולא ידוע לנו אם הביא שתי שערות, לא יכול להוציא ידי חובת קידוש שיקרה מן התורה.
1: לא נכון.
0: מותר לתת בשבת אוכל לכלב אפילו שאין מזונותיו עליך או שהוא כלב של הפקר.
1: נכון.
0: כוס תה חם שהיה צולדת בו מותר לתת לתוכו ננה בשבת.
1: נכון.
0: שכח או נאנס ולא קידש כל השבת ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, מקדש בשם ומלכות ותואם מהיין.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: הרב נתנאל פרנסיס עם 9 תשובות נכונות, כל הכבוד, זה 9 נקודות. עכשיו הרב לשאלת ההבנה.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, כן, והיא מן הסתם גם הפתיע חלק מהמאזינים שלנו. אמרנו שמותר לתת בשבת אוכל לכלב אפילו שאין מזונותיו עליך או שהוא בכלל כלב של הפקר. כבודו אמר לנו שזה נכון ובצדק. השאלה היא, למה זה נכון? אין מזונותיו עליך.
1: הפוסקים כותבים שאף על פי שאין מזונותיו עליך, יש לנו טעם אחר של ורחמיו על כל מעשיו, ולכן אנחנו צריכים לרחם גם על בעלי חיים האלו ולתת להם מעט מהמזונות כדי להחיות אותם.
0: ומה עם בעלי חיים אחרים? לא צריך לרחם על תרנגולים וחתולים, רק על הכלבים צריך לרחם.
1: על כולם צריך לרחם, צער בעלי חיים זה דאורייתא.
0: ובכל זאת, למה כלבים הם שונים?
1: כי לכלבים יותר קשה למצוא את המזונות. בזה שיותר קשה להם למצוא את המזונות, לכן אנחנו צריכים לרחם עליהם יותר ולתת להם את האוכל.
0: טוב, תשמע נתן, באמת כלב של הפקר, כלב שמשוטט בשווקים וברחובות, מותר להכיל אותו בשבת, כי יש קצת מצווה לתת מזונות לכלב. חזל אומרים במסרת שבת בדף קופנוני, יודע צדיק דין דלים, זה פסוק במשלי, הקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם, יודע דין דלים, זה הכלב שהמזונות שלו מועטים, לכן הקדוש ברוך הוא חס עליו שהמזון יישא במאיים שלו 3 ימים מעת לעת. לכן התורה מצווה גם בשר בשדה טרפה לא תוכל, אלו לכלב תשליחון אותו, וזה גם שכר על זה שבלילה של יציאת מצרים הכלבים לא נבחו, ולכל בני ישראל לא החרץ כלב לשונו. על כל פנים, יש קצת מצווה לדאוג למזונות של הכלב, וזה אפילו בשבת, כך כותב המגן אברהם והמשנה ברורה, בסימן שכ"ד סעיף קטן למד א', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. חזק וברוך הרב נתנאל, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס, 9 נקודות הוא קיבל במהלך השאלות נכון או לא נכון, ועוד 3 נקודות בשאלת ההבנה, ואנחנו מתקדמים עם הרב תימור שיש. 10 שאלות, דקה וחצי, בבקשה.
0: לא קידש בלילה, בין בשוגג בין במזיד, צריך לקדש ביום פעמיים מדין תשלומין.
3: לא נכון.
0: כלי סעודה המיוחדים לפסח ומקפידים לא להשתמש בהם כל השנה, בשבת הם מוקצה מחמת חסון כיס.
3: לא נכון.
0: מותר לשמש בית הכנסת לברור בשבת את הסידורים והחומשים ולהניח כל ספר במקומו הראוי.
3: נכון.
0: מצוות חינוך שמוטלת על האבא היא לא רק לחנך למצוות את בניו אלא גם את בנותיו.
3: נכון.
0: חלות שנאפו בתנור ונדבקו יחד כיוון שהפרידו אותן כבר לא נחשבות חלות שלמות למצוות לחם משנה.
3: לא נכון.
0: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר. אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
0: קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, מותר להערות על העלים מים חמים אפילו אם יש בהם לחלוחית.
3: נכון.
0: אישה שלא מתפללת שחרית ומוסף בבוקר של שבת, אסור לה לשתות בבוקר בלי קידוש.
3: לא נכון.
0: כפתור שנפל מהחליפה בשבת נעשה מוקצה כיוון שאי אפשר לחבר אותו אלא על ידי תפירה.
3: לא נכון.
0: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת אפילו שהוא על הפלטה.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: 10 תשובות נכונות הרב תימור שיש. עכשיו שאלת ההבנה בנוגע לקומקום עם העלים של תה.
0: טוב, בסדר גמור. קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, אמרנו שמותר להראות על העלים מים חמים ואפילו אם יש בהם לחלוחית. כבודו אמר שזה נכון והוא צודק, אבל למה זה נכון?
3: קיים עלן שאין בישול אחר בישול, ואף על פי שיש מעט לחלוחית, קיים עלן שולחים אחר הרוב, בפרט בעירוי שיש אומרים שעירוי בכלל לא מבשל, אפילו כדי קליפה, אז לכן אין בזה חשש, זה מעט, פסיק רשע דלוניך עלי, הולכים אחר רוב שישר לצמצם.
0: כל כך הרבה טעמים כבודו אומר, אבל מה הטעם העיקרי בעניין הזה? למאזין שרוצה לדעת, למה מותר להראות כעת מים רותחים על העלים של התה, אפילו שיש בהם לחלוחית? הרי זה לך, יש בישול אחר בישול בדבר לך, ועירוי מבשל כדי קליפה.
3: כיוון שהולכים אחר הרוב, כיוון שהולכים אחר הרוב, הלחלוחית היא מעט, היא בטלה ותפלה, לא צריך לחשוש לה.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: זאת אומרת, מקסום מלא, גם 10 נקודות.
0: באמת, עלית בתוך הקומקום בשבת, ונגמרה התמצית של התה. כיוון שהעלים התבשלו מערב שבת, אז אין בישול אחר בישול, ואפילו שנותרו קצת מים שהם קרים, והרי יש בישול אחר בישול בלח, אבל כיוון שרובו יבש, אז הוא נידון כיבש. חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
2: כן, אנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, הרב המתמודד השלישי שלנו. 10 שאלות.
0: עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה. עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל אני שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה.
4: נכון.
0: נשים חייבות בלחם משנה בשבת, משום שגם הן היו באותו הנס של ירידת המן.
4: נכון.
0: שבתות הקיץ מותר להתפלל מוקדם ולקדש מוקדם, אבל חייב לאכול לפחות כזית אחרי צאת הכוכבים.
4: לא נכון.
0: דגים מבושלים בקערה אחת עם דגים מטוגנים, ורוצה דג מטוגן, אין בזה משום בורר, כי הכל מין אחד. נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
0: וכבודו צודק, צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
4: נכון.
0: כבש מלפפונים בחומץ, ועדיין לא קיבלו לגמרי את טעם הכבישה, אסורים בשבת משום מוקצה.
4: נכון.
0: וזה לא נכון. מותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות על ידי כלי שני.
4: נכון.
0: העלים של חסה המחוברים בכלח, החיצוניים מאופשים והפנימיים טובים, מותר להסיר את החיצוניים ואין בזה משום בורר.
4: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 7 נקודות. הרב יוסף דוד, 7 נקודות, ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, אפשר לקבל עליה עד 5 נקודות.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שהרבה מאזינים שאלו את עצמם, אמרנו שמותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות את זה על ידי כלי שני. וכבודו אמר שזה נכון. למה זה נכון?
4: מרן שכנוך בסימן שניות חצי פייק הביא מחלוקת, האם יש בישול אחרי הפייה, הוא כתב יש מתירים, הרמה כתב שהפירוש הוא בכלי שני, אבל הרב כתב על זה שזה לא דעת מרן, אלא דעת מרן להקל, אפילו מכלי ראשון, שאין בישול אחרי הפייה, דלא קרבי לעזר ממיץ, ועם כל זה, יש מקום להחמיא, מי הוא הלווי, יש בזה שיטות שאומרים שזה דאורייתא, אז בוודאי שהמחמיר בזה תבוא עליו הברכה.
0: אבל עצם היתר להראות מים רותחים על הקפה בשבת, כבודו אומר מה הטעם שלו?
4: כי אין בישול אחרי הפייה.
0: הוא אפוי?
4: הקפה עבר קליה, כן.
0: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה. באמת, אפילו שלדעת מרן השולחן ערוך בסימן שניות חד סעיפי, זה מותר, אבל כותב מרן גם לספרדים, אם אפשר להראות את המים הרותחים מכלי שני, אז צריך לעשות ככה כדי לחשוש לחולקים. יהיו שיאמרו נתן, קפה בכלי שני, הלא מרגליים יפין לה, אי אפשר באמת לשתות אותו, אבל שוב, מהיות טוב, אם אפשר להחמיר בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
2: 12 נקודות יש לרב יוסף דוד בסבב הזה, ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב, הרב משה כהן.
0: קידש על הכוס ולפני הטעימה נשפך היין. אם היה בדעתו לשתות עוד מהיין שנמצא על השולחן, יכול למזוג ולשתות ממנו בלי לברך שוב הגפן.
4: נכון.
0: מותר להוציא את שקית התה מהמים החמים בשבת, למרות שהטיפות ממשיכות לטפטף מהשקית ואין בזה משום בורר.
4: נכון.
0: עולר שיש בו סכין וגם פצירה על הציפורניים שמקפיד עליה מאוד והיא מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר לטלטל את העולר.
4: נכון.
0: מותר לצרף לחם כפול ללחם משנה, אבל אם אפשר, נכון יותר להשאיל לחם מהשכנים.
4: נכון.
0: סלון גדול, קידש על דעת לאכול במקום אחד, ונמלח לאכול בפינה אחרת בחדר, בדיעבד יצא ולא צריך לחזור ולקדש.
4: נכון.
0: תבשיל חם, שאדם בינוני אוכל ושותה ממנו, אפילו שהוא חם, נחשב שאין היד צולדת בו.
5: נכון.
0: סיר בשרי שבישלו בו חלב והוא צריך הגעלה, אסור לטלטל אותו בשבת, משום מוקצה.
5: לא נכון.
0: קידש בשבת, וכשבא לטעום מהכוס, מתברר לו שאין שם יין, אלא קוניאק, שהוא דומה ליין. צריך לחזור ולקדש.
5: לא נכון.
0: הזמין אורחים בשבת, מותר לברור לכבודם בכמות גדולה, אפילו שלא הכל יאכל לאלתר.
5: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, מותר לשנות את המעברר בשבת, לאיזה כיוון שנוח לו.
5: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 10 נקודות, הרב משה כהן, אבל יש לנו את שאלת ההבנה, אפשר להוסיף עוד 5.
0: דיברנו מקודם על קפה, נתן, מה דעתך שנדבר על קוניאק?
2: האמת הרב, אני לא איש אלכוהול בכלל. אני מוכרח לומר שאני די חריג בנוף, אחד שאני יושב או באופן כללי, ואני שמח בזה מאוד.
0: אין ספק, וזה מעבר לעוד שלל מידות טובות שיש בך רבי נתן, שעוד נספר עליהם במהלך התוכניות, אבל זו הזדמנות לדבר על קוניאק. אמרנו שמי שקידש בשבת וכשבא לטעום מהכוס מתברר לו שאין שם יין, אלא קוניאק, שהוא דומה ליין, צריך לחזור ולקדש. כבודו אמר בצדק, זה לא נכון. לא צריך לחזור ולקדש. למה?
5: זהו, זה גם היה חידוש בשבילי, כי הרב כותב שיש אומרים שגם הוא נעשה מיין, וגם בסוף הרב מביא שזה לא גרם מחמר מדינה, ולכן אם בדיעבד אדם בירך על קוניאק ובטעות הוא חושב שזה יין, אז יוצא את החובתו ולא צריך לחזור.
0: אבל אנחנו מברכים על הקוניאק כשהכל נהיה בדברו.
5: לא, זה רב מביא שם
0: ש... אז אפשר בכלל לצאת בזה את החובה של יין.
5: רב מביא שם שמישהו כותב שכל מה שאנחנו מברכים עליו הגפן, בגלל שאנחנו לא יודעים באמת את הברכה העיקרית שלו, ולכן באמת צריך לברך על הבורא פרי הגפן.
0: בקצרה, בתמציתיות, ו100% נכון. 5 נקודות, הרב משה כהן. באמת זה דבר מעניין, נתן, כי בשוט הלקט מבואר שהקוניאק הוא יין גמור, והוא השתנה למעליותה מצד הדין ברכתו הגפן, רק שהעולם נהגו לברך עליו שהכל. היעבץ כותב שהמנהג לברך שהכל הוא מחיסרון ידיעה. לכן על כל פנים כותב מרן, מי שקידש וגילה שיש בכוס קוניאק יצא ידי חובה, ואפילו לדעת החולקים שסוברים שמצד הדין מברכים שהכל, כמו שכותב למשל מרן החידה, אבל הוא לא גרע מחמר מדינה. כותב רבנו ירוחם בשם רוב המפרשים שהמקדש על חמר מדינה יצא ידי חובה, אפילו שלא נוהגים ככה לכתחילה, אבל בדיעבד ספק פחות להקל ולא יחזור לקדש. חזק וברוך הרב משה כהן, ובזה תם הסבב.
2: נכון, 15 נקודות הרב משה כהן בסבב הזה, ואנחנו לסבב הבא.
6: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שוב שלום, ערב טוב לכם רבנים המתמודדים, ערב טוב למאזינים שמצטרפים אלינו תוך כדי. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית, ואנחנו בתוכנית השנייה כאן מכירים את הרבנים המתמודדים. הכרנו אותם קודם ושמענו את שאלות הנכון או לא נכון. עכשיו הרב, יש את השאלה האמריקאית, הפעם בצורה קצת שונה מהעונות הקודמות.
0: נכון מאוד, אנחנו אתמול למשל עם 4 הרבנים המתמודדים שהיו, הקדשנו את הסבב הזה לשאלה פתוחה שבה הרבנים ענו כיד השם הטובה עליהם. הערב אנחנו עם שאלה בסגנון האמריקאי, שגם היא בחלקה שאלה פתוחה. בעצם אנחנו נפנה שאלה לכל אחד מהרבנים המתמודדים, יש 4 אפשרויות לתשובה. הרב המתמודד ישיב את התשובה הנכונה לדעתו, ושימו לב, כבר בשלב הזה, לכל רב מתמודד יש חברותה שיושב לצידו, או חברותה או מיטותה. החברותה צריך לאשר או להכחיש, להסכים או לא להסכים לתשובה של הרב המתמודד.
2: ויש משמעות לניקוד גם לחברותה, שיכול להוסיף לעצמו עוד 2 נקודות, או חלילה
0: אם הוא שגה, אז לגרוע מסך הנקודות שלו.
2: כן,
0: נכון מאוד.
2: בדיוק.
0: ואז, שים לב נתן, אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו פירוט והרחבה לתשובה הזו שהייתה נכונה, לפי דעתו.
2: מבלי שהוא יכול לחזור בו בעצם.
0: הוא לא יכול לחזור בו, ואתה יודע, לפעמים יכול להיות שהוא שגה בתשובה, והוא יסביר לנו תשובה שגויה. בכל מקרה, כולם יצאו נזכרים בסיפור הזה. הרב המתמודד יכול לקבל 5 נקודות על התשובה הנכונה, ועוד 3 נקודות על שאלת בהסבר. ההבנה.
2: כן.
0: אף לב אף אלה.
2: אז אנחנו, הרב, מתחילים את הסבב הזה עם הרב תימור שיש, והחברותה שלו היא הרב יוסף דוד.
0: שים לב, הרב תימור, לשאלה הזו. ושים שים לב, גם אתה נתן. הנה שאלה מהשותף שלך, השותף להגשת התוכנית אחת בצהריים, אבי גדלוביץ' מיודענו, שנמצא בתוך השנה הראשונה
2: לחתונה. בשלהי
0: השנה הראשונה. ובמסגרת המסעות שלו בחוץ לארץ בשנה הזו, הוא הגיע להתארח באחת הקהילות שנוהגים לערוך קידוש בליל שבת בבית הכנסת. אחרי שהוא שמע קידוש ושתה רביעית יין לצורך קידוש במקום סעודה, הוא חוזר הביתה ומסופק. האם הוא יכול לחזור ולקדש כדי להוציא ידי חובה את אשתו? זו שאלה של חתנים בשנה ראשונה, אבל לא רק. הנה האפשרויות.
2: הנה ארבעת האפשרויות, הרב תימור שיש. אחד, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה אפילו שחיובה מדאורייתא. שתיים, אם האישה יודעת לברך פורה פרי הגפן, תברך לעצמה והוא יאמר רק ברכת הקידוש. שלוש, אין דין ערבות לנשים, לכן אינו יכול לחזור ולקדש לה, והיא צריכה לקדש לעצמה. ארבע, תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא, ואם האישה יודעת לברך בורא פרי הגפן, אז תברך לעצמה, והוא יאמר רק את ברכת הקידוש.
2: הרב תימור שיש.
3: תשובה הראשונה.
0: כבודו אומר, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא.
3: כן.
0: כבודו לא אומר שהיא תברך לעצמה את בורא פרי הגפן והוא יאמר רק את ברכת הקידוש, או שאולי בכלל אין דין ערבות לנשים?
3: לא, לא, לא נכון.
0: מה אומר החברותה?
2: הרב יוסף דוד.
4: כן.
2: מסכים. אתה מסכים עם הרב תימור שיש?
4: מי אני, אבל כן.
0: מסכים שהתשובה הראשונה היא הנכונה, אני מזהה כאן אחוות נתניאתים.
4: הוא לא צריך את ההסכמה שלי.
2: כן.
0: אחוות נתניאתים זה משהו חזק מאוד, אי אפשר להתמודד איתו.
4: לא, זה ביחס.
2: זאת אומרת שגם כבוד הרב הוא נתניאתי במקור.
0: יש כאן אחווה משולשת.
2: כן, בדיוק.
0: טוב, כבודו אומר
4: שהרב... זה בהדגשה אחרי הרב תימור, אבל כן, זה מה שהרב...
0: התשובה הראשונה היא הנכונה.
4: כן, זאת ההלכה.
2: עכשיו צריכים לחזור אל הרב תימור שיש.
0: לחזור לרב תימור שיש וננסה להבין למה הוא בחר דווקא בתשובה הזו.
2: נמק לך, בבקשה.
3: לגבי התשובה 3, אז הרב מעריך כמובן גם כן מביא לזה ראיות שיש דין ערבות גם לנשים, ולכן זה ודאי לא נכון. לגבי התשובה השנייה, יש בזה דיון, כי לכאורה כיוון שהיא בקיאה בברכת הגפן, אז אולי היינו צריכים לחלק, אבל גם את זה הרב לא מסכים, כיוון שזה נגרר. זאת אומרת, יש פה מצווה אחת גדולה שזה ברכת הקידוש, ואגב זה יש גם ברכת הגפן, אז לכן הבעל יברך גם את הגפן, כיוון שהוא אמור לברך בשביל ברכת הקידוש, ולא נחלק ונאמר שאת זה שהיא יודעת אז היא תעשה ואת הקידוש הוא יעשה.
0: למרות שמרן השולחן ערוך כותב שאדם שיצא ידי חובת קידוש יכול להוציא אחרים רק אם הם לא יודעים לברך בעצמם.
3: נכון, אבל יש מנהג, יש מנהג שנהגו בזה להקל, ולכן בעיקרון גם זה היה בסדר.
0: אז לכן, מה התשובה הנכונה לדעת כבודו?
3: שהאיש יכול לעשות לה קידוש. כיוון שיש דין ערבות גם בנשים, ואף על פי ששוחנו כותב שאם בקי, אז הבקי יברך, אבל המנהג להקל בזה, ובפרט לא התשובה השנייה שלחלק את הקידוש לשתיים, כיוון שהיא בקיאה רק בהגפן, שזה ודאי לא נחלק.
0: ואפילו שהאיש התפלל ערבית, הוא התפלל ערבית לדעת הרבה מהפוסקים, הוא כבר יצא את החובת קידוש מן התורה, והאישה לא התפלל ערבית, הוא חייב בקידוש רק מדי רבנן, הוא יכול להוציא אותה שהיא חייבת מן התורה?
3: כן, כיוון שהוא בר חיובה. אפילו אם היה פטור לחלוטין, בעיקרון זה היה בסדר. כל שכן פה שיש לו חיוב מדי רבנן, לשיטתם, אז ודאי שיכול.
0: טוב, תשמע נתן, נשים חייבות בקידוש מן התורה, וגם יכולות להוציא את האיש ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף ב'. הדיון הוא, כמו ששמעתם, מה עושים כאשר האיש כבר התפלל ערבית, שאז לדעת כמה פוסקים, החיוב שלו בקידוש על היין הוא רק מדי רבנן, כי מדאורייתא הוא יצא ידי חובה בתפילה, והאישה לא התפללה ערבית, אז החיוב שלה הוא מדאורייתא. איך הבעל שחיובו מדי רבנן יכול להוציא אותה שחיובה מדאורייתא? הדגול מרבבה לומד בדעת הראש שבכלל אין דין ערבות של האנשים לנשים. לא אומרים כל ישראל ערבים זה לזה, ואם האיש חייב בקידוש רק מדרבנן, הוא לא יכול להוציא אותה ידי חובה כשהחיוב שלה מן התורה. אבל הגאון רב עקיבא איגר ורוב האחרונים לא הסכימו לזה. אישה שחייבת במצווה הזו יש לגבי הדין ערבות, והאיש יכול להוציא אותה ידי חובה, למרות שזו לא אותה דרגת חיוב, ובכל המצוות, אף על פי שיצא, מוציא, כמו שחזל אומרים, בראש השנה בדף כפתת. האחרונים באמת דנים באופן שהאישה יודע יודעת לברך בורא פרי הגפן ורק לא יודעת לומר את ברכת הקידוש מקדש השבת, האם האיש יחזור גם על ברכת הגפן או שאת הברכה הזו היא תברך בעצמה? החסד לאלפים מסתפק בזה, אבל כמה אחרונים הסכימו שהמנהג שהאיש אומר את כל נוסח הקידוש כולל את בורא פרי הגפן, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז התשובה שאמר לנו הרב תימור שיש היא בהחלט התשובה הנכונה, גם אם האישה לא התפללה ערבית האיש יכול לקדש לה אפילו שחיובה מדאורייתא. יש כאן תשובה מלאה גם בשאלה האמריקאית וגם בשאלת ההבנה. חזק וברוך הרב תימור שיש.
2: לרב גם יוסף דוד שהסכים איתו.
0: וחזק וברוך גם לחברותה, כולם יצאו נשכרים ושכרה מושלם מאת הקדוש ברוך הוא. כמה נקודות?
2: עד 3 נקודות אפשר להגיע בשאלת ההבנה.
0: אז ודאי, מלוא הנקודות לרבנים המתמודדים.
2: כל הכבוד הרב תימור שיש, 5 נקודות יש לו מכך שענה נכונה. ועוד 3 נקודות יש לו מההסבר של התשובה הזאת, וגם החברותה שלצידו הרב יוסף דוד מקבל 2 נקודות על כך שהסכים איתו, ובצדק.
0: ואנחנו ממשיכים.
2: נכון, נעשה את זה הפוך הפעם עם הרב יוסף דוד, כשהחברותה שלו הרב תימור שיש, הרב יוסף דוד, בבקשה.
0: רפאל, בחור ישיבה מוכשר ושקדן, למד בהתמדה בזמן קיץ והקדיש זמן לא מבוטל גם ללימוד הלכות שבת, הלכות בישול בשבת. והנה בשבת האחרונה מבקשת ממנו אמא שלו לחמם קצת את המרק בשביל אחיו התינוק, שהמרק לא יקר לגמרי. הוא עומד ליד הפלטה ומתחיל להסתפק, מה לעשות? איך אפשר לחמם את המרק בשביל התינוק?
2: הנה ארבעת האפשרויות הרב יוסף דוד. אחד, יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיד צוללת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיד צוללת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיד צוללת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, לכן מותר לחמם את המרק כרגיל, בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
0: לא פשוט פה.
4: התשובה השנייה.
0: יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו?
4: כן.
0: כבודו לא אומר שצריך לעמוד ולשמור שם שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו? או אולי בשביל תינוק אפשר לחמם כרגיל? הרי יש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח.
2: איזה מתח. אני לא נתקל.
0: יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיה צולדת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, אז מותר לחמם את המרק הרגיל בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
2: אנחנו צריכים תשובה סופית, הרב יוסף דוד.
4: אני חושב שזה סופי.
2: אוקיי.
0: התשובה הסופית של כבודו, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו. אוקיי. אז זה מותר דווקא לתינוק או שזה מותר לכולם?
4: לכולם.
2: אוקיי.
0: מה אומר החברותה?
2: הרב תימור שיש. האם אתה מסכים עם הרב יוסף דוד?
3: אחר המחילה.
2: כן. אוקיי.
3: אני יודע את תשובה שלוש.
0: המצב התהפך בשאלה הקודמת. כן. הרב יוסף דוד אמר מי יבוא אחר המלך, הלך בעיניים עצובות אחרי הרב תימור שיש.
4: זה מאותה סיבה.
0: הפעם הוא לא משיב לו כגמולו, והוא אומר אחר המחילה. התשובה היא דווקא תשובה שלוש.
2: והפך לאופוזיציה הלכתית. הרב, זה מה שחשוב, כי כשאנחנו מדברים על ריתחא דאורייתא, וזה פה אולי משקף רגע את העניין של...
0: אנחנו עדיין לא יודעים מי צודק.
2: לא, ברור, אני אומר באופן כללי, אני אומר כי הבעיה ורבה, זה לא, לכן אני אומר, כל עוד זה אובייקטיבי ובתוך התורה אפשר לחלוק, אפשר לומר כך, אפשר לומר אחרת, ולנמק, בסוף יש את ההלכה הפסוקה.
0: אבל הרב תימור שיש אומר, יניח את המרק על הפלטה, ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו.
4: כן.
0: זו התשובה הסופית של כבודו.
4: כן.
0: לא כמו הרב יוסף דוד.
3: בלית ברירה, כן.
0: טוב, נשוב לרב יוסף דוד, ונבקש נימוק.
2: שאולי מעורער קצת, אבל בבקשה.
0: הוא יכול להסביר למה הוא שגה ולמה הרב טימור שיש צדק, והוא יכול להסביר גם למה לדעתו התשובה שהוא אמר הייתה באמת התשובה הנכונה.
4: ברמת העיקרון, להניח סמוך לאש במקום שיכול להגיע ליד סולדת פה דבר לא מבושל, השולחן ערוך אסר את זה, חשש שמה ישכח ואז יגיע לידי בישול. אבל אחרי שהרב תימור אמר, אני חושב לקבל את התשובה שלו, מחמת של ההלכה, שולחן ערוך פסק שיש בישול אחר בישול בדבר לך, נבוא בסעיף ד', כאשר הוא יצטנן, כדי לשחש חליל האדם לא יגיע לאיסור, אז כדאי שיעמוד וישמור.
0: אבל מותר להניח דבר על הפלטה ולהוריד אותו אחרי כמה רגעים לפני שהוא מגיע לחום שהיה צולדת בו?
4: זה כמו שהסברתי בהתחלה, שנכון שדבר שהוא לא מבושל אסור לעשות את זה מחשש שיגיע לבישול, אבל במקרה הזה שכבר זה מבושל ולדעת פוסקים מסוימים מותר להניח גם כשזה יגיע לבישול לדעת הרמב״ם ועוד ראשונים, אז לכן כשזה רק חשש שמא ישכח הדבר מותר.
0: ואיפה הגיע העניין הזה של השמירה? השומר אחי אנוכי? מה, צריך לעמוד עם חברת שמירה ליד המרק שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו?
4: מחמת שיש פוסקים שאוסרים את זה, כמו הדין של דבר שלא מבושל, שהרי השיטות שמקלים בישול אחר בישול בלח, זה לא השיטה המוכרעת.
0: תשמע, נתן.
2: כן, אני חייב
0: סדר. זה דבר עוד לא היה לנו. הרב יוסף דוד אמר לנו תשובה, הרב טימור שיש אמר תשובה אחרת, והרב יוסף דוד מסכים לרב טימור שיש, והוא מנמק לנו למה הוא שגה בעצם בתשובה שלו. ובמקרה הזה הוא צודק. הוא צודק שהוא שגה, והוא צודק גם בנימוק. והתשובה היא כך, בעצם כמו ששמענו, יש מחלוקת ראשונים בדבר שלא מבושל בכלל. לתת מים לא מבושלים קרוב לאש כדי לחמם אותם, ולפני שיגיעו ליד סולדת, בואו נוציא משם את המים. דעת רשי בשבת בדף מם, והרמב״ם והרמב״ן שזה מותר, כיוון שאנחנו מתכוונים להוציא את המים לפני שהתבשלו, אין בזה איסור. אבל התוספות בשבת בדף מם ח' וגם הראש והרשב"א סוברים, כיוון שאתה מניח את המים במקום שהם יכולים להתבשל, יכולים להגיע לשיעורי הצולדת, אנחנו חוששים שמה ישכח, הוא לא יוציא את המים לפני שהם מתבשלים, ויעבור על איסור בישול בשבת. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין י"ח סעיף י"ד וסעיף י"ז, אסור להניח מים לא מבושלים קרוב לאש, אם זה במקום שהם יכולים להגיע ליד צולדת, אפילו שאני רוצה להוציא אותם קודם לכן. זה שמה ישכח. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל זה בדבר לא מבושל בכלל. אבל אם יש לנו מרק מבושל, רק שהוא קר, ורוצים לחמם אותו על הפלטה ולהוציא אותו לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו, יש בזה ספק ספקה. שמה הלכה כמו הרמב״ם שאין בכלל בישול אחר בישול בלח, ושמה כדעת רשי וכמה ראשונים שמותר לחמם את האוכל אם מתכוונים להוציא אותו לפני שהוא יגיע ליד צולדת. כותב מרן, אולי גם השולחן ערוך יודע לזה, אם עומדים על המשמר באופן שממתינים ליד התבשיל הלך ושומרים עליו שלא יגיע ליד צולדת. ובכל זאת, נתן, מרן לא הסכים להתיר לגמרי, אלא רק לצורך חולה או לצורך תינוק. אז זו מסקנת ההלכה. תינוק שרוצים לחמם לו קצת את הדייסה על הפלטה, הרי היא הייתה חמה ומבושלת, רק התקררה, מותר להניח אותה על הפלטה ולעמוד על המשמר, שמיד ברגע שהדייסה או המרק הופכים להיות פושרים לפני שיגיעו ליד סולדת, לפני 40 מעלות, מיד הוא יוציא אותה.
2: מה זה אומר לעמוד על המשמר? אברהם, שלמדתי את זה כבר, עדנו בעניין, מה, אני אכניס אצבע, אני אתחיל להרגיש?
0: לא, הוא צריך לעמוד ליד הפלטה, ויש איזשהו עומדן דעת שאתה יודע שאחרי דקה למשל המרק הופך להיות פושר, והוא לא מגיע לחום שהיה צולדת בו. אם המרק יעמוד שם 2 דקות או 3 דקות, הוא כבר יגיע ל-40 מעלות. לפני שהוא מגיע ל-40 מעלות, אז יסיר אותו משם, אבל צריך לעמוד על המשמר, ושוב, מרן מתיר רק לצורך תינוק או חולה או זקן, ולכן התשובה הנכונה הייתה דווקא התשובה השלישית, להניח את המרק על הפלטה ולעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש. אבל את הנימוק לפחות שמענו מהרב יוסף דוד, אז גם אם הוא לא קיבל את הניקוד על השאלה, אבל הוא קיבל 3 נקודות על הנימוק, וגם הרב תימור שיש קיבל את שכרו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
2: אז לסיכום הסבב הזה רק לומר, הרב יוסף דוד עם 3 נקודות, והרב תימור שיש כחברותא קיבל את מלוא הנקודות, שזה 2 נקודות. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב נתנאל פרנסיס.
0: תשמע נתן, ערב שבת קיץ בבית משפחת מלכה הפעילו את מכונת הכביסה ותלו את הבגדים על חבל לייבוש כמה דקות לפני שבת. בסעודת שבת התלכלכה החולצה של אחד הבחורים בבית, ואין לו חולצה לבנה אחרת. אומרת לו אמא שלו, יש בגדים על החבל, בטח הם כבר התייבשו, ויש שם חולצה לבנה. האם מותר ללבוש את החולצה הזו?
2: הנה ארבעת האפשרויות, הרב נתנאל פרנסיס. אסור ללבוש את החולצה, כיוון שהייתה רטובה בבין השמשות, הוקצתה לכל השבת. שתיים, אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. שלוש, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. ארבע, תשובות אחד ושתיים נכונות.
0: כלומר, אסור ללבוש את החולצה שכיוון שהייתה רטובה בבין השמשות הוקצתה לכל השבת, אבל אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. זו בעצם האפשרות הרביעית.
2: כן, נאמר שהחברותה של הרב נתנאל פרנסיס היא הרב משה כהן.
1: התשובה השלישית.
0: כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. לא אכפת לי שהייתה רטובה בבין השמשות, אין הבדל אם הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח או יותר. כבודו אומר, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה.
1: כן.
0: מה אומר החברותה?
2: הרב משה כהן.
5: אני גם חושב שתשובה שלוש נכונה, אפילו שהיה תופח על מנת להטפיח.
0: כבודו מסכים עם הרב נתנאל. לא רוצה לחלוק אחר המחילה.
5: לא, חושב שזה התשובה.
2: סופי.
0: טוב,
2: אנחנו חוזרים.
0: ניתנה ראש ונשובה.
2: חוזרים אל הרב נתנאל פרנסיס. אנא נמק לנו.
1: כיוון שהוא יודע שבוודאות הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת קודש, זה דומה אומר הרב לכמו גמרו בידי אדם ודעתו על כך, ולכן אין בזה משום מוקצה בין השמשות.
0: מה זה המושג הזה של גמרו בידי אדם?
1: הגמרא בביצה אומרת לנו שאם אדם מניח על גבי הפלטה או על גבי הגז, מניח איזשהו קדרה כדי לבשל אותה, אף על פי שסתם קדרות רותחות הן בין השמשות ולכאורה הן מוקצות, כי בזמן הזה הן לא ראויות עדיין למאכל אדם, אפילו הכי אין בהם משום מוקצה, ואפשר לאכול אותה בשבת, כי הוא יודע שהם יגיעו לכלל בישולם וראויות יהיו למאכל.
0: יש נימוק נוסף למה נאמר שהבגד הזה הוא לא מוקצה? בגד רטוב.
1: יש אפשרות לטלטל את הבגד אף על פי שהוא רטוב בשבת, ולכן הוא לא יהיה מוקצה במהלך השבת.
0: איך אפשר לטלטל אותו אם הוא רטוב?
1: על ידי שניים.
0: טוב, אז מה מסקנת מרן בעניין הזה?
1: שכיוון שהוא יודע שהתייבשו הבגדים בשבת, אף על פי שהם היו בין השמשות רטובים, יכול, אם התייבשו, ללבוש אותם ביום שבת קודש כשהוא צריך.
0: כבוד הרב, זה מוסכם?
1: אין לך דבר שאין בו מחלוקת, ובאמת לפי דעת המשנה ברורה הדבר יהיה אסור, אלא אם כן הבגד היה באמת רק תופח מעט להטפיח בין השמשות.
0: טוב, תשמע נתן, בקצרה ובתמציתיות שמענו גם את התשובה הנכונה וגם את הנימוק הנכון.
2: שלל נימוקים.
0: המשנה ברורה באמת בסימן שנחי ציב קטן סמך ג' לגבי חלוק שכיבסו אותו לפני שבת, כותב שמותר לטלטל אותו בשבת רק אם הוא התייבש מבעוד יום, אבל אם בבין השמשות הוא היה רטוב בשיעור תופח על מנת להטפיח, אסור לטלטל אותו כל השבת. מיגוד התקצה בין השמשות, הרי אסור לטלטל אותו, שמה ישחט אותו, לכן הוא הוקצה לכל השבת. אבל הרבה מאוד מגאוני דורנו לא הסכימו לזה, כיוון שהבגדים הללו אמורים להתייבש בשבת, בטח בשבתות הקיץ שלנו. זה נקרא הגמרו בידי אדם, הגמרה בביצה בדף כף זין, כמו ששמענו מהרב נתנאל. מעבר לזה, הרי גם בגד רטוב מבואר במשנה בשבת בדף קוף ממזיין שמותר לטלטל אותו על ידי 10 בני אדם, שאחד מזכיר לשני לא לשחות. כותבים האחרונים שזה אפילו בשני בני אדם. אם כן, הבגד הזה הוא לא מוקצה, כי אפשר לטלטל אותו על ידי כמה בני אדם. לכן מסקנת מרן שאפילו אם הבגדים היו רטובים בבין השמשות והיה בהם תופח על מנת להטפיח, אם ודאי התייבשו במהלך השבת כמו בקיץ או אפילו בחורף שהניחו אותם בבית ליד העסקה לפני שבת, הם מותרים בשבת. הגאון הרב אלישיב החמיר בזה, אבל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך ועוד הרבה מגאוני דורנו כתבו להקל. ואנחנו מעניקים לרב נתנאל פרנסיס 5 נקודות על התשובה הנכונה ועוד 2 נקודות וחצי על שאלת ההבנה. וכמובן הרב החברותה קיבל את שכרו, את 2 הנקודות שלו, חזק וברוך, ואנחנו הרבה. ממשיכים.
2: בדיוק, ועכשיו אנחנו עושים היפוך תפקידים. ויהיה מעניין לראות גם את התשובות שלהם. הרב משה כהן, אתה עכשיו תשאל את השאלה, כשהרב נתנאל פרנסיס ישמש לך כחברותה ולא כחלילה. מטוטה. בבקשה.
0: תשמע דבר מעניין, נתן. אחד החברים שלנו כאן ברדיו, יאקי אדמקר, שאתה מכיר היטב, פתח במבצע מיוחד במינו, שנקרא מבצע מזוזה.
2: יפה, זה הגיע גם לכבודו העניין.
0: נכון, פונים אליו אנשים מכל רחבי הארץ, שמעולם לא קבעו מזוזה בפתח הבית, והוא מגיע אליהם, מביא איתו מזוזה כמובן, וקובע אותה כדת וכהלכה, באמת קידוש השם וזיכוי הרבים גדול מאוד. והנה שאלה שמן הסתם עלולים לשאול אותו, הוא צריך להערך אליה. מזוזה שנפלה מהמקום שלה בשבת, האם מותר להחזיר את המזוזה לתוך בית המזוזה, או לתוך החפירה שיש בקיר? האם מותר להחזיר את המזוזה לתוך בית המזוזה, או לתוך החפירה?

0: שרי כתבי הקודש.
1: כבודו אומר, התשובה הראשונה היא הנכונה. כבודו לא מחשיב את המזוזה כמוקצה מחמת חסרון כיס, וגם לא חושש שאם אני אחזיר את המזוזה, אז יש בזה משום מתקן, כי הוא מכשיר את הבית לגור בו, וגם לא אומר לנו שזה מותר רק משום כבוד הבריות, אלא פשוט מותר, כי המזוזה לא מוקצה, אפשר ללמוד ממנה את צורת האותיות, ולכן מותר להחזיר אותה.
0: כן.
1: האם זה סופי? זו התשובה הסופית של כבודו.
0: סופי.
1: מה אומר החברותה?
2: הרב נתנאל פרנסיס.
3: ברור גדול, תשובה נכונה.
1: יש גם ניקוד שכבודו רוצה לתת לו.
2: כן.
1: כבודו מסכים עם הרב משה כהן?
3: מסכים בוודאי.
2: בצורה חלוטה, ברורה, בלי עוררין, בלי אולי, בלי בערך.
1: לא חושב שאולי המזוזה היא מוקצה מחמת רסון כיס? ומה עם תיקון הבית? הרי הוא מכשיר את הבית לגור בו. איך הוא יגור בבית בלי מזוזה? כבודו לא מתחשב בכל הטעמים האלה.
3: נכון, אין אותם לפי הרב.
1: אז התשובה הנכונה היא התשובה הראשונה.
2: אנחנו חוזרים אל הרב משה כהן, עכשיו תנמק לנו.
1: או שינמק לנו את התשובה אם הוא חושב שהיא התשובה הנכונה, אם הוא בינתיים שינה את דעתו וחושב שתשובה אחרת היא נכונה, אז הוא יכול לנמק לנו למה הוא לא ישיב נכונה. הנימוק הוא כיד השם הטובה עליו.
0: אז הרב כותב באמת שמזוזה היא לא תהיה מוקצה, גם לא מחמת חסרון כיס, כי כמו שאמרנו, כי אפשר ללמוד איתה. אבל גם מישהו מתקן, זה לא נקרא כי הוא לא מכשיר את הבית לגור בו, כי הרב מביא שמעיקר הדין מותר לגור בבית אפילו שאין בו מזוזה. אז הרב מביא שאפילו בשבת יהיה מותר להחזיר את המזוזה לבית ואין פה שום מוקצה.
1: ומה עם הטענה הזו שמזוזה דומה לדלתות הבית שנתפרקו?
0: הרב גם את זה לא מביא, וגם זה לא חלק מהבית, זה רק מחזיר אותה לחפירה, אפילו בחפירה בכותל, אם מותר להחזיר אותה.
1: זה מוסכם מה שכבודו אומר לנו כאן?
0: לא, יש בזה חולקים לגבי החפירה, אבל הרב כן מתיר בזה.
1: כבודו אומר לנו טוב, כבודו אומר אין כאן חשש של תיקון הבית, אבל השאלה היא, למה לא נאמר שהמזוזה היא מוקצה מחמת חסרון כיס, או שהיא כמו הדלתות והחלונות שהתפרקו, שאסור להחזיר אותם משום בניין וסתירה?
0: מוקצה מחמת חסרון כיס זה לא נקרא, כי כמו שאמרנו אפשר ללמוד מנה, אבל גם לגבי דלתות הבית, כיוון שזה לא מחזיר את זה לגמרי וזה לא קובע אותה, אז הרב מביא שזה גם יהיה מותר.
1: טוב, תשמע נתן, זו באמת שאלה מעניינת.
2: גם ליקי אדמקר, שבטח שואלים אותו כבר בסוף בהלכות מזוזה, בבקשה.
1: כי בספר מנחת שבת, הוא כותב שהמזוזה שנפלה היא מוקצה, מחמת חסרון כיס, בגלל שמקפידים עליה, והוא כותב עוד סברה שהיא כמו דלתות הבית והחלונות שהתפרקו, כיוון שאסור להחזיר אותה משום בניין וסתירה, הרי הם מחוברים לקרקע, לכן הם מוקצה, זה שולחן ערוך בסימן שנחי צעיף חט, וגם למזוזה יש דין כזה. למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מזוזה היא לא מוקצה, כי אפשר ללמוד ממנה את צורת הכתיבה ואת הסרטוט במזוזה שהוא הלכה למשה מסיני, ויש דקדוק בחסרות ויתרות, לכן מזוזה היא כמו כתבי הקודש, היא לא מוקצה, וכמו כלי שמלאכתו ליתר, אפילו שמקפידים עליה, לא שייך בה מוקצה מחמת חסרון כיס. גם הטענה שמזוזה דומה לדלתות הבית שהתפרקו, האחרונים דחו, הרי יש קדושה למזוזה שקבועה בבית, אי אפשר לומר שהיא בטלה לבית להיחשב חלק מהבית, לכן מזוזה שנפלה מותר להחזיר אותה לנרתיק או לחפירה שבקיר, רק כמובן אם צריך לקבוע אותה במסמרים אז משאירים אותה למוצאי שבת. ושימו לב, במקרה שהמזוזה נפלה אין איסור לגור בבית בלי מזוזה, זה רק חיוב לקבוע את המזוזה, אבל בינתיים אין איסור לגור בבית, זה מבואר במורדכי, ולכן גם אם מחזירים את המזוזה למקום אין בזה משום מתקן שהוא מכשיר את הבית לגור בו, כי אין איסור לגור בו. כך מסביר הסדר חמד. חזק וברוך הרב משה כהן, גם על התשובה הנכונה וגם על הנימוק הנכון והמדויק, וחזק וברוך גם לחברותה, כולם מקבלים את מלוא הנקודות.
2: כלומר, 7 נקודות מלאות לרב משה כהן, ועוד 2 נקודות לרב נתנאל פרנסיס.
1: ובזה תם הסבב.
2: נכון, ומיד לסבב האחרון שלנו.
4: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הגענו אל הסבב האחרון שלנו, שאלת מרן בקולו הוא... והפעם הרב מעניין מאיזה תקופת זמן גם.
1: בהחלט, אני שמתי לב נתן שאתה מזהה את התקופות לפי הסאונד של הדברים.
2: יש לי איזו אינטואיציה כזאת.
1: טוב, ובדרך כלל אתה גם צודק, ואנחנו גם הערב נשמע את שאלת מרן בקולו. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: נכון, הם ישיבו לנו בכתב, מיד אחרי שנשמע את השאלה בקולו, הם יצאו לכתוב, ואנחנו נסיים את התוכנית. בבקשה, אלי ישמיע לנו עכשיו את השאלה.
5: אוכל אדם דגים ביום שבת. בתוך הדגים יש קוצים. ומוכרח לפרש, להוציא אותם. מה, איך זה שדיבר פתאום?

0: שפתח הפה של דועים הכוסים, יש שלא תיכנס מספקות, ושזה עושים גבי תזיש. אני רוצה גבי תזיש, תוכנים אותם. אם יש איזה עשב גם כן, ויש שם איזה כוס, נדוח במדוחה. כבר לא מרגישים כלל. אתה אוכל גבי תזיש, אתה מרגיש שזה אוכל איזה כוסים, לא? אתה אוכל זה כמו שהוא. למה מכנים זה בשביל שלא יהיה ברירה ויהיה בשבת? עושים גבי תזיש. אם אדם לא עושה גבי תזיש, הוא לא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא אוכל דגים כמו שהם. אז מה יעשה? הוכרח להיות אשכנזי בשביל שיוכל בשבת?
1: הוכרח להיות אשכנזי בשביל שיוכל בשבת? שואל מרן, מה דעתך על זה, נתן?
2: בשביל זה יש פה רבנים מתמודדים בשביל לקבל...
1: כן, אבל גפילטע פיש, היה מן הראוי שצחי יגיש כאן לרבנים המתמודדים גפילטע פיש.
2: הרב לא יזלזל, אני נראה לי אמרתי את זה פה באחד התוכניות בעבר, באשר לגפילטע פיש. אני גם גדלתי בבית מזרחי, ולא יכלתי בכלל להיות בסביבת הדבר הזה. מוכרח לומר, מאז שעושים אותו בצורה הרבה יותר ביתית ובוטיקית, טעימה מאוד. גילוי דעת עשיתי, זהו.
1: טוב, זה באמת היה חשוב, וזו השאלה של מרן. אנחנו מחפשים את הפתרון, אדם אוכל דגים בשבת, לקיים מצוות עונג שבת, והוא נתקל בקוצים. האם הוא יכול להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. או שאולי הוא חייב לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: בהחלט. הרבנים המתמודדים יצאו לחדר סגור, נטולי ספרים, יכתבו את התשובה, יגישו לנו אותה בכתב, וכמובן יקבלו את הניקוד. הם יוכלו להגיע עד 10 נקודות בתשובה הזו. עכשיו, בוא נשמע שיר בנוגע למרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ומיד נשוב עם התשובה.

0: איזה יופי.
1: כן, תכניס פה לאווירה. ראיתי שהרב ככה אחרי כמעט שעה של מתח וחידון והלכה קצת יוצאים.
0: ברוך השם, זכינו לרבנים מתמודדים מופלאים, ותוך כדי שהם כותבים את התשובה לשאלת מרן, אז אנחנו גם נספר למאזינים מה התשובה לשאלה הזו. כמו ששמענו לגבי דגים בשבת, ויש קוצים, האם מותר להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. כותב המאמר מרדכי, כשאדם אוכל דגים בשבת ויש שדרה של הדג, שדרה של קוצים, או שהוא אוכל עוף ויש בו עצמות, אסור להוציא את הקוצים או העצמות, כי זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. וזה אסור כי יש אפשרות אחרת. זה לא דומה לקליפה של השומים והבצלים, או קליפה של פירות שמוכרחים להסיר אותה, אלא במקרה הזה אדם יכול לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. אבל יש סברה של המהרש"ל שתערובת ששייך באיסור בורר היא תערובת של שני מינים, שיש אוכל ופסולת. אבל כשהכל מחובר יחד, זה מין אחד, זה סוג האוכל, זו לא ברירה, זה תיקון של האוכל. מביא את זה הביאור הלכה בסימן שניותי צעיף דלת, מרן זכר צדיק לברכה מביא שהסברה הזו כבר מבוארת בראשונים, שאין כאן תערובת של אוכל ופסולת, כיוון שהכל מחובר. הבן איש חי כותב שמותר להסיר את העצמות מהדגים, כי זו דרך האכילה שלהם תמיד, זו בכלל לא דרך ברירה, אלא צורת האכילה. אבל יש עוד סברה משמעותית שכותב רבי יעקב אבולעפיה בתשובה שמובאת בשו"ת מעריטץ. כל האיסור לברור פסולת מתוך אוכל הוא רק לפני האכילה או בסמוך לאכילה, אבל תוך כדי האכילה, בשעת האכילה ממש, זה מותר. הסברה הזו לא מוסכמת, רוב הפוסקים לא סוברים ככה, אבל היא מצטרפת לסניף יחד עם סברות אחרות. לכן בנידון של הוצאת הקוצים מהדג יש לנו ספק ספקה, שמה בכלל אין ברירה בדבר מחובר, ושמה על כל פנים בשעת אכילה מותר לברור פסולת מתוך אוכל. לכן מותר לברור בשבת את העצמות שבדג או שבעוף. אם עושים את זה תוך כדי אכילה, זה לא נחשב ברירה של פסולת מתוך אוכל, ורק עצמות שכבר נפרדו מהדגים או מהעוף, אז אסור לברור ולהוציא אותם. בוודאי הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות שלהם וגם נעניק ניקוד.
1: בהחלט, ונשקלל אותם בסך הכולל של הניקוד. אני רוצה להודות לך כבוד הרב יעקב סיני, בן הזמני, התרחה, ככה תוך כדי, אבל בכוח התורה אנחנו כאן מתייצבים. תודה רבה על עוד תוכנית.
0: תודה רבה רבי נתן היקר, היה לעונג, ותודה רבה על המקצועיות ועל ההבנה והחן והחסד והרחמים יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו.
1: ובעזרת השם מחר נכיר את ארבעת הרבנים המתמודדים הנוספים והאחרונים לתחרות הזו. תודה, להתראות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעלו נפש רוח ונשמה של אחי הקדושים, ממן ראש הישיבה, ומאיר מזוז, ומואחי הגאון הגדול, ברחמים מזוז, בני האמא שלנו, הבנית חמסנה עליהם השלום, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מתחילה כאן בהרבה ברכות עצומות. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב תשמעון פירושו, אם תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הקדוש ברוך הוא נתן ברית לאבותינו שלא יעזבו אותנו. החסד ייתן לנו את כל זה. ואהבך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיאהב אותנו. וברכך, אברך אתכם. ויהרבך, בן פורת יוסף, עם ישראל יגדל. וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, וישריך. יש ברוך השם שפע של אוכל, שיגב אלפיך ועשתירות צונך, בקר, צון, בשפע. מה שכותב, למה קוראים להם עשתירות צונך? מפני שמכשירות התפעליהם. יולדות, יולדות ויולדות, הבקר והצון, הרבה שפע. לא יהיה בך עקר ועקרה. עם ישראל יתרבה, יגדל. ויסיר אדוני ממך כל חולי. לא צריך, לא רופא ולא רפאות, ולא ניתוחים ולא בעיות. ויסיר השם ממך כל חולי. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה אוכל את האויבים שלך כמו שאתה אוכל גרעינים. הכל בקלות, הכל בנחת, הכל בשמחה. התורה, מה השאירה לנו כאן? נתנה לנו את הכל. פרנסה, ילדים, בריאות, ניצחון, הכל. מה התורה מבקשת מאיתנו? והיה עקב תשמעון. מביאים בשם אור חיים קדוש. והיה זה לשון שמחה. ויהי לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי שיבות השופטים. ויהי רעב בארץ. והיה זה לשון שמחה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? לא רק לקיים את המצוות, אלא גם לקיים את המצוות בשמחה. אם מקיימים את המצוות בשמחה, אדם הולך לבית הכנסת, שמח, אוף, אני צריך לחום ללילה. לא, אדם קם מהשינה ללכת לבית הכנסת, בשמחה. השמחה זה חלק גדול מהמצווה. אנחנו רואים מתוכחה אחרי כללות איומות. הפסוק אומר, עקב אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חס ושלום, ועבדת את אויביך. פסוק אומר, בגלל שלא עבדת את השם בשמחה, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הכל, רוב כל. אנחנו עובדים אותו בשמחה. איך כתוב פסוק במלאכי, ויחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. בין שהוא משרת את אבא שלו, אז אבא שלו נותן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, בריאות, שלום, נחת, שמחה. אנחנו צריכים לעשות את רצונו בשמחה. והיה, אם אתם תשמעון אל מצוות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מבטיר עלינו הרבה ברכות עצומות. אומרים בשמו של בנו הרי, דרך הסדק לברכה, זכותו זה עמוד לנו לכל ישראל. אומר שהוא מה שהגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרים שבזמן בנו הרי, אנשים שהיו לא בסדר בלשון עדינה, היו בורחים ביום לא לשאת ברחוב, מפני שיכול להיות בן הרבי פוגש אותם, בוא הנה, מה קרה? אתמול עשית ככה, איך עשית היום ככה? היה רואה מסך שבן אדם ברואה מגלה את כל העבירות שעשה. בן הרבי הגיע לדרגות גבוהות מאוד, למרות שהוא נפטר בגיל צעיר 30 פלוס. עד היום שמו של רבינו הרי יקר אצל כל העולם. רבינו הרי כשמו כן הוא, רבינו ישחק לוביה, בראשית תיבות רבינו הרי אריה במסתרים. הוא מרגיע בזכות דבר אחד, בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות בשמחה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. לא באים לבית הכנסת, אין ברירה, חייבים להתפלל. לא, בשמחה, יש לנו עכשיו פגישה עם בעל הבית של העולם. הם יגידו למישהו שיחה פגישה עם טראמפ, או ירוץ. טראמפ סוף סוף ארבע שנים הוא מסיים את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו, יש בידו לתת הכל, בעל כוחות כולם. בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים ועשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים אליו, עמו וצון מרעיתו. שמחה טובה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, כמה הקדוש ברוך הוא ממטיר עלינו טוב. אל תחשוב, אל תאמר, אני שומר שבת בגלל שהשכילה. מי שמחלל שבת, כתוב בפסוק, מחלליה מות יומת. אני מפחד משכילה, אני מפחד מעונש עולם הבא. אומרים אבותינו, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם במשך השבוע מסכנים, נמצאים, מתייסרים מגיהנם. אבל בשבת, ביום שישי, מחצות היום, סוגרת השערים שלה. אבל יש אגף בגינם שהוא לא שובט בשבת. גם בשבת שמה נידונים בו הרשעים. מי שלא שמע שבת בעולם הזה, בעולם הבא אין לו מנוחה גם ביום שבת. אתה חושב באמת אני אסביך לשמור שבת? שלפחות אם נכנסתי לגינם יש לי יום אחד חופש. לא, אני שומר שבת כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך טוב. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שואלים מפרשים, יש עוד פסוק בהמשך, והיה המשך רוח תשכח את השם אלוהיך והלכת אחר אלוהים אחרים ועבדתם ושתחווית להם. הגעתי לכם היום כאבות ובדון. על פי הכלל שאמרנו עכשיו, והיה זה לשון שמחה, איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? הוא האיים שהרוח תשכח. איך אפשר? אם שהרוח תשכח, אז אתה והיה שמחה? איזה שמחה? קושי עצומה. אבל מסבירים מפרשים. הקדוש ברוך הוא מדקדק בכל דבר ודבר. שני אנשים עשו עבירה. אותה עבירה. יש אחד אחרי שעשה את העבירה. הלוך ילך ובכו. בכה, צחק, כאב לו. הוא עוד לא חזר בתשובה. אבל כאב לו, איך נפלתי? יש אחד? בסדר. אז מה? אז מה? שניים האלה לא נדונים בשמיים אותו דבר. זה שהוא עשה עבירה והוא שמח לנמה. עונש שלו הרבה יותר גדול מזה שהוא עשה עבירה והצטער שעשה את העבירה. למרות שהוא עוד לא חזר בתשובה. זה מה שאומר הפסוק. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוקיך. אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מצפצף. הגדתי לכם היום כאבות ובידון, חס ושלום. גם כאשר אדם עשה עבירה צריך להצטער איך נכשל ולהשתדל להיזהר שלא ייפול עוד. אבותינו אומרים, על ידי השמחה אפשר לקרב הרבה יהודים. מסופר ברוסיה לפני כמאה שנה מה היו עושים הרשעים, ממשלת רוסיה, מלכות רוסיה, באים וחוטפים ילדים יהודים בגיל 5. יבכו, יבכו, יבכו, סוף סוף התרגלו לסביבה שלהם, של הגויים. רוצים לחנך אותם בשביל להיות מסורים, מכורים לרוסיה. קוראים לזה אמא רוסיה. ולכן חוטפים אותם מגיל 5, מנתקים אותם מההורים שלהם, אז אין להם בחיים שלהם כלום. רק רוסיה, רוסיה זה מה שמחדרים להם בראש. ואז הם גדלים במשך 25 שנה במסגרת כזאת של גויים, ועם כל כוחות הרשע. היו ידועים אנשים כאלה, אחרי שמשתחררים, כולם מתרחקים מהם, פני שהם היו אנשי פשע, מכים, הורגים, לא אכפת להם כלום בחיים. פעם, חפץ חיים עליו השלום, היה באיזה מסעדה, פתאום נכנס אחד מאלו שהשתחררו אחרי 25 שנה, אז בעל המסעדה אמר לחפץ חיים, כבוד הרב, אל תתקרב, שיהיה קצת רחוק. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אלו אנשים נכנסים, אוכלים, לא משלמים, עושים מה שרוצים לעשות, כמו כלום. זה מסוגל לתת לך מכות, תדבר איתו. חפץ חיים אמר לו, תעזוב אותי. אני אסתדר איתו. חפץ חיים הלך וישב על ידו. והנה, פשוט מאוד, הפנים שלו, השערות שלו, כמו עשב רשע. חפץ חיים פונה אליו. אחי, שמעתי שאתה יהודי. רואה איך הדיבור, הקהל, האור, שבוקיע מפניו של חפץ חיים. מלו, כן, הרב, אני יהודי. אמר לו, אני בוכה. חפץ חיים בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, איזה מדרגה אתה? 25 שנה אתה נמצא בתוך גויים, ואתה עוד זוכר שאתה יהודי. היית יכול למחוק את השם הזה יהודי, להיות גוי כמו כולם. איזה דרגה גדולה יש לך. כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה אתה חשוב אצל קדוש ברוך הוא. לא ביקש ממנו לא להניח תפילין ולא לשמור שבת, אבל הראה לו אהבה גדולה כמה הוא התפעל ממנו. אחרי שיחה ארוכה, שיחה של אהבה בין החפץ חיים ובין היהודי הזה שלא יודע יהדות, רק דבר אחד יודע, שהוא יהודי. היהודי הזה אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני אבקש ממך משהו. אומר לו, כן, תבקש. אומר לו, אני רוצה לגור על ידך. עכשיו השתחררתי מהצבא הרוסי, אני צריך לחפש איפה לגור. אתה אדם מלאך, מלאך, הולך על שתי רגליים, אני רוצה לגור קרוב לידך, אני רוצה להיות מושפע ממך, אני רוצה ללמוד ממך. אמר לו, כן, בטח אני אדאג לך. חפץ חיים גם אב לקח אותו איתו, דאג לו לדירה כמו בעל ידו, דאג לו לפרנסה, דאג לו מי שילמד אותו תורה. הוא לא יודע אלף בית, לא יודע בכלל שיש מושג שקוראים לו שבת, לא יודע בכלל מושג שקוראים לו כשרות, הוא לא יודע, נחטף בעודו תינוק. חפץ חיים הצמיד לו אברכים שילמדו אותו, לאט לאט לאט לאט זכה להיות המתחכם לשמיים, למשפחה טובה בעם ישראל. תמיד צריך להסתכל בפלוס ובמינוס, חצי הכל אפשר לב, גם מישהו לא טוב תחפש מה טוב בשבילו, תחזק אותו, אתה חשוב, תראה מה יש בנתך, מהטוב הקטן הזה יוכל להוסיף להוסיף להוסיף. והיה עקב תשמעוני את המשפטים האלה, אם והיה באהבה בשמחה, גם אם אתה עקב, גם אם החבר שלך שפל כמו העקב שהוא הכי נמוך בגוף של האדם, יוכל להגיע תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. להשתדל תמיד, כמו שכתוב בגמרא, למרנו בניחותן כיחיד לקבלו מני, מי שרוצה להעיר יעיר בניחותה. רבותינו אומרים בגמרא את זה נכון, צריך להגיד בערב שבת עשבתן עירבתן הדליקו את הנר, מה אומרת למרנו בניחותה? לכאורה מה יש בזה? כן, גם מזה ראישה לחוצה בשביל לגמור צורכי שבת, מה היה לדיק? לא, תאמר את זה בניחותה, ונלמד מזה לכל האנשים לדבר בניחותה, בעזרת השם נוכל להצליח הרבה. רבותינו שואלים, הפסוק אומר והיה עקב תשמעון, עקב זה פירושו אם תשמעו, קראנו כולנו הבוקר קריאת שמע, והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותי. למה תורה כאן אומרת עקב? למה תורה לא אמרה אם שמעו עד שמעו? קראנו בפרשת ויתחנן, פרשת והיה אם שמעו, תורה שם אומרת והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותי. למה כאן התורה השתמשה במילת עקב? רבותינו מסבירים, אומרים התורה אומרת מגיע לכם את כל הדברים הטובים האלה, אבל אם אתם שומרים את המצוות שאדם דש בעקביו, יש מצוות שאנשים לא יודעים את הערך שלהם, מזלזלים. אדם בא נמצא כבר התחילו הם נמצאים בהללויה והוא נכנס, לא ככה, צריך להתחיל את התפילה בבקות השחר, בכוונה בבקות השחר, כולם תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. אם חלילה אדם היה עיוור ובבוק השם בא ופריר ופאותו וביום הרואה, כמה הוא גדל לרופא הזה. אנחנו מברכים בקוד השחר, ברוך את השם פורי חברים, ברוך את השם פתיב עשרים, ברוך את השם זוכב כפופים. לא. בקוד השחר, אבי מורה זכר סדיק לברכה, כמה שהיה עם זיכרון נפלא, מאוד. בקוד השחר היה מברך אותם מהסידור, ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. ברוך את השם, פורי העברים שנתת לי לראות בעיניים. בלילה לא הייתי רואה, עכשיו אני רואה. ברוך את השם, מטיב עשורים. לא עלינו, יש אנשים שלא יכולים לזוז מהמיטה. מטיב עשורים, אתה שחררת אותי. וכן על זה הדרך. אנשים צריכים להבין. בקורת השחר כולם ברוכות של תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את זה ונתן לנו את זה ונתן לנו את זה. בקורת השחר לוקחים 7-8 דקות עם מי שמברך אותם בכוונה, בהבנה. זה אחד מהדברים שנקרא אדם דש בעקבה. בסדר? לא, לא. תן תודה למי שנתן לך. אנחנו מברכים ברוך את השם והופך ולבשר ומפלא לעשות. מה ריפא אותנו? אנחנו שירותים. חדש ברוך הוא זה והופך ולבשר, חדש ברוך הוא על ידי שברא. אנחנו מוצאים את הפסולת מגוף שלנו, אז הגוף שלנו בריא. חלילה, אחרת, אינו נשארים חולים. אז ברוך את השם והופך ולבשר ש... גרמת לנו שלא להיות חולים. זה נקרא רופא. ברוך את השם פורי החברים שנתת לנו שאנחנו יכולים לראות ולא נשארנו חלילה עברים. ומספרים רמב״ם היה הרופא שלו. אז המלך אמר לו, נו, אומרים שאתה רופא גדול, מה עשית לי? ברוך השם, אני לא חולה. כבר שנה שלמה אני לא צרכתי לתרופות שלך. הרמב״ם ענה לו, אמר לו, זה בזכות שאני נכנס למטבח שלך כל יום. אומר להם, את זה אל תשימו למלך, את זה דווקא תשימו. אני מונע ממך את המחלות. אז זה נקרא הרופא הגדול. זה נקרא הרופא גדול. צריכים בפקוד השחר לברך אותם לאט לאט, בכוונה. מצוות ציצית, הרבה לא יודעים את ההבדל בין ציצית מבד ובין ציצית מצמר. בחוץ לארץ באמת לעשות ציצית מצמר זה היה קשה בקיץ. חם, עבה כמו שמיכה. ברוך השם, מצאים בארץ ישראל, ציצית צמר דק. בנוסף שברוך השם, אנחנו לא נמצאים בפריז שאין להם מספיק מזגנים ומשך שבוע אחד לא עלינו לא עליכם מתו, ככה ראיתי בעיתון 2,000 אנשים מהחום. נמצאים בארץ ישראל, באוטו יש מזגן, בעבודה יש מזגן, בבית הכנסת יש מזגן, בבית יש מזגן. ציצית, ציצית מצמר, תלית קטן מצמר. מי שרוצה להבין את ההבדל שיש, מישהו יוכל להסביר ההבדל בין ילד לפני במצווה וילד אחרי במצווה. גם לפני במצווה הוא מקיים מצוות, אחרי במצווה הוא מקיים מצוות. יש תפילין, בסדר, אבל חוס מתפילין, שבע מצוות, לכאורה אותו דבר, כולם יודעים שזה לא אותו דבר. לפני הבא מצווה, המצוות מקיים אותם מדרבנן. מהבא מצווה מקיים אותם מדאורייתא. הבדל גדול וענק. כמה שכר גדול. מי שלובש טלית קטן מבד, זה מקיים מצווה בסיסית מדרבנן. מצמר מדאורייתא. רבותיי, לא, לא נעזוב את המצווה הזאת ונדרוך עליה בעקב. מי שיקפיד כל מצווה לעשות אותה יותר טובה, יותר טובה, יותר שתשמח את הקדוש ברוך הוא. זה מגיע לו את כל הברכות שבתורה. עוד, לדוגמה, אני מזכיר, מצוות כיבוד אב ואם. ברוך השם, הרבה מקיימים את המצווה הזאת, אבל מה, יש לנו גם מצוות מורה אב ואם. דיברנו על זה השבוע שעבר. אדם אסור לו להרים את הכל על האבא, על אמא שלו. צריך אבא ואמא אמור משהו, צריך לקבל, צריך לעשות. אחת מהמצוות שאנשים דשים בעקביהם, צריכים להיזהר בזה. נגיד עוד משהו קטן, הלכת לספר, הסתפרת. נו, הרבה מכוונים, אני מסתפר בשביל לקיים מצוות כבוד שבת, מי שמסתפר ביום שישי. אבל יש עוד מצווה אחרת שגם ביום חול אתה יכול לקיים אותה. ביום מות תתן שכרו, מצוות עשי דאורייתא. מי שלא כיוון, אף לא שהוא שילם לספר, באותו יום הוא לא קיים את המצווה. נסעת ממונית, שילמת לו, טוב מאוד. אבל מה? אם כיוונת, באתי לקיים ביום מות תתן שכרו, קיימת בזה מצוות הסידור, הייתה, יש הרבה מצוות קטנות מתגלגלות עם מחשבה טובה אתה זוכה. מספרים על הרב קוק, זה רזלי כברכה, בא, עבר בדרך לפני שהיו טרקטורים ולפני קום המדינה, ראה אנשים בידם עת ועובדים בהרים, מורידים אבנים בשביל לבנות שם בבתים. עליהם, רבותיי, אתם עובדים קשה, אתם יכולים לזכות חיי העולם הבא. איך? אתם תקיימו מצוות וירשתם אותה וישבתם בה. יש לנו מצווה לשבת בארץ ישראל. אנחנו עכשיו מורידים אבנים, מסדרים את הכביש, את ההר הזה, כדי לבנות כאן בית. וירשתם אותה וישבתם בה. בעזרת השם שנזכה לחשוב תמיד לחיים מצוות השם, לעשות רצונו כרצונו, גם מצוות קטנות, ואז נזכה לברכות שבתורה. ואהבך וברכך והרבך ובטנך ופרי אדמתך, לא יביך עקב עקבה ובבהמתך. ואני יודעתי זו סגולה למי שאין להם ילדים, שיקיימו מצוות הקטנות. בעזרת השם נזכו לברכה של הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים ברכה משחק ויערום משהו ואהרון דוד ישלמו, יברך את כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות, שנזכי כולנו להתחזק גם במצוות הקטנות והקלות, שהן בעינינו קלות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא גדולים. מלכה דעלמא, יברך יתכון וזכי יתכון, נשמע בחצר אותכון, ימלא שם יתברך ומשאלותי בכם לטובה ולברכה, אמן ואמן.
0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות. אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים. ימי בין הזמנים הם ימים של הזדמנות גדולה, ימים שבו כל בחור יכול לבנות את עצמו, לבנות את האישיות שלו, את המשמעת העצמית שלו. אין לי אף משגיח שיושב על הראש, אין לי רישומים, אין לי שום דבר. יש לי אני ובורא עולם, אני ועבודה עצמית הפנימית שלי. ואלו ימים של הזדמנות שכל אחד מאיתנו יכול לחזק יותר את החי נושא את עצמו שנמצא בו. נזכר ונתחזק איך גדולי ישראל העבירו את ימי בין הזמנים. קודם כל, נדע שהיו ישיבות שלא היה בהן בכלל קיים המושג הזה של בין הזמנים בחודש אב. הגאון הגדול, הרב גדעון בן משה, מעיד בגודלו, ראש מוסדות יור משפטיך בדין, שבישיבת פורת יוסף, גאולה, של הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא היה קיים מושג כזה ימי בין הזמנים. מי שהיה מרגיש צורך, היה מבקש, נותנים לו, לך תתעברר יום, יומיים, שלושה, וכשצריך לבקש, זה שם כל בחור ככה, בתחילו ורחימו לפני שהוא ניגש. אבל אנחנו נמצאים במציאות שימי בין הזמנים הם עובדה קיימת. אז נראה קודם כל איך גדולי ישראל ניצלו את ימי בין הזמנים להתעבררות משלהם. היה פעם אחת שמרן, אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר לרבנית עליה השלום, אמר לה, אני יודע, את צריכה להתעברר, הילדים צריכים להתעברר. אז מצוין. אמא שלה הייתה גרה באזור הקריות, אמרתי, שעים כל המשפחה לשם, אין לי עברור יותר גדול מאשר לשבת ולעסוק בכתבי יד. אז מרן היה מוציא כתבי יד ישנים שממש הציל אותם מתהום הנשייה, ספר קרני רימים של הגאון רבי שאול כהן, זכר צדיק לברכה. אמר לה, אין לי בין הזמנים יותר, אף אחד לא יודע שאני פה. סיפר לי, אומר, סגרתי, ניתקתי את הטלפון, סגרתי את התריסים, אף אחד לא יודע שאני כאן, ואני יכול לשבת וללמוד בשקט, בלי שום הפרעה. אוכל שלושה ימים, שימי במקרר, נאכל מה שיש, לא צריך להתפנק על זה. אבל הנעימות הזאת והשחרור הזה לשבת וללמוד בלי הפרעה, זה היה בין הזמנים. וכך גדולי ישראל היו מנצלים את הזמנים הללו, ללמוד דברים חדשים שלא יכלו בתוך הזמן הלחוץ, לברר נושאים שלא היה להם זמן יחד עם הלימוד בתוך הישיבה. כך היו מאווררים את הנפש ואת הגוף, והיו מגיעים לזמן אלול בהתעלות גדולה. אבל שמתי לב, המילים בין הזמנים, גימטריה 214, שזה בעצם ירד. אלה ימים שלצערנו יש סכנה גדולה של ירידה. היצר הרע, מכין לנו מצודות וחרמים, וזה עצתו של עשיו, מה כתוב אצל עשיו? היה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה תריד? תהיה ריד. ריד רש י' זה עוד פעם 214, זה בין הזמנים. הוא אומר, פרקת עולו מעל צוואריך, נו, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין עליך עול. לא, לא, לא, לא. קודם כל צריך לדעת, שאלה מפורסמת מה יש יותר, ירידות או עליות, והתשובה היא, שאין ירידה, שמצד שני איננה גם עלייה. כל ירד הוא גם הזדמנות לעלה, כפי שאמרנו כבר, ימים אלו הם ימים של הזדמנות גדולה. וגם ראיתי דבר נפלא מאוד, שמתי לב שהפסוק חסד אל כל היום עולה גם כן בדיוק גימטריה 214. קודם כל, כי באמת אנחנו זקוקים בימים אלו לחסד גדול מאת השם יתברך. אבל גם כן הימים האלו ימים של התבוננות בחסדו הגדול עלינו בכל יום ויום, חסד אל כל היום, להסתכל על הים, על הטבע, על כל מה שסביבנו, ולראות כמה הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בחסדים. יש עוד מושג שקצת התעוות, מושג קדוש, יום ט"ו באב, שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, דף קכ"ף א', גם מסכת תענית, שמה שהיה בט"ו באב, אחד הדברים, פסקו מתי מדבר, אלו שנגזר עליהם בחטא המרגלים, למות ולא להיכנס לארץ, ביום ט"ו באב התברר לעם ישראל שהגזרה פסקה מעליהם. אבל מי שיסתכל שם בגמרא וברשבם יראה שעיקר השמחה, טוב, זה שמחה לאותם 15,000 האחרונים שנשארו, אבל השמחה לכל עם ישראל הייתה כי במשך כל 38 שנה של הגזרה פסק הדיבור בייחוד עם משה. משה לא היה לו מה שנקרא קו פתוח לקדוש ברוך הוא, לא בכל עת שרצה היה פותח ומדבר. בזמן הזה שפסקה הגזרה מעם ישראל, הדיבור למשה חזר להיות, ועל זה הפך להיות יום ט"ו באב, יום של שמחה. זה יום של קשר מיוחד לבורא עולם, יום שהוסיפו בו בלימוד התורה, כפי שהגמרא אומרת שם, פסקו מלכרות עצים לעצי המערכה של המזבח, ויכלו לשבת להוסיף בלימוד תורה, ועוד כמה דברים טובים שהיו ביום הזה, יום של הודאה וחיבור לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מדברים על הודאה, אז בימים הללו שהרבה מקיימים אשרי תמים מדרך, יוצאים לדרכם, ברכת ההודאה, ברכת הגומל, לחייבים טובות שגמלני כל טוב. קודם כל נבין את המשמעות, הגומל לחייבים. הקדוש ברוך הוא עושה טובות לא לכאלה שיש להם אצלו נקודות זכות, רק שכן, הם זכאים לקבל את הטובות, גם כאלה שלא, שהם חייבים ויש להם חובות כלפיו, גם להם הוא גומל טובות שגמלני כל טוב. מודים שזה לא, אני לא אומר שזה מה שמגיע לי, אלא הכל בחסדיו יתברך. הברכה הזאת היא נתקנה במקום קורבן תודה. מרן בשולחן ערוך סימן רשיותת, הוא מביא את דיני ברכת הגומל, ושם הוא מביא את הסימן המפורסם, וכל החיים יודו חסה לחיים, חבוש ים ייסורים מדבר. מי שהיה בבית האסורים, יורדי הים, חולה והולכי דרכים. אלו ארבעת הצריכים לומר ברכת הגומל. ברכת הגומל היא במקום קורבן תודה, כפי שאמרנו, בזמן שהיה בית מקדש, היה צריך להביא על כל אחד מהדברים הללו קורבן תודה. היום אנחנו אומרים ברכת הגומל. קורבן תודה הוא מהקדשים קלים, הוא דומה מאוד לקורבן שלמים. אלא שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ואילו קורבן תודה נאכל ליום ולילה, וחכמים קיצרו לנו עד חצות. למה? הרי לקורבן תודה יש תוספת. מאכלים על קורבן שלמים זה עוד 40 חלות שצריך לאכול אותם. אז למה הזמן מצומצם? אלא אומרים רבותינו, במכוון צוותה התורה שזה יהיה בזמן קצר, שכדי להספיק לגמור יצטרך האדם להזמין עוד ועוד אורחים כדי לספר ולהודות על נפלאותיו יתברך, כך יותר ההודעה תתפרסם בקרב יותר אנשים שיצטרך להזמין אותם. נהוג לברך את ברכת הגומל בספר תורה, גם כן בגלל שיש שם בדרך כלל מניין ושניים שהם תלמידי חכמים, וגם בגלל שאתה לא מביא שום קורבן, אז אתה אומר תודה. אז כאשר אדם עולה לתורה, אז הוא קונה עלייה, זה הוא מביא איתו מצווה יחד עם ההודעה. אמנם זה לא חובה, אפשר לעלות גם אחרי איזה עולה או בסוף כל העולים, אבל אם אדם קונה איזו מצווה, יש בזה תועלת גדולה. נשמע כעת את דברי מרן בעניין האם מברכים ברכת הגומל בלילה, ומרן, זכר צדיק לברכה, כדרכו, לכל הלכה מביא את המקורות ואת הרקע המעניין לכל דבר. נשמע ותחי נפשנו.
1: לכתחילה אין לברך הגומר אלא ביום. אומר במקום צורך, אפשר לברך הגומר בלילה. זו הלכה שתעלה שירה ותשובה בחתם סופר סמנון א', הרב נשחם כותב שתי מילים. מה היה? באיטליה יש כל מיני ערים, אחד נקרא טריאסט, טריאסט וטריאסט, כתוב שם באלף. אז היה רב העיר, היה אהוב מאוד על בני העיר, והיה כמה חודשים מחוץ לעיר. הגיע באונייה, עשו קבלת פנים, נכבדה מאוד. הגיע בלילה, אז הוא עמד וברך בני כולם, גומר לחיים ותרומות, יורדי הים, צריכים לברך. היה שם תלמיד חכם צעיר אחד, שהיה עשיר ותקיף. למה היה תקיף? כי הפעם אני מרות, אין לו מה לאכול. היה משרת ישראל איזה גבר. אז כל שנה בא תלמיד חכם, ארץ ישראל, עושה מקבית בשביל הישיבות, בשביל בתי חולים, וארץ ישראל, צריכים כסף. אז באו, עשו לו מסיבת פרידה, באו כל העשרים, מי ומי ההולכים. באו כולם, הנה הגיע המשרת, שמו ישחק. אז הגבר אמר לו, אתה יודע, הרב מחכה לתרומה שלך. כולם תרמו, מחכים לך, הוא לא יסע עד שאתה מביא תרומה. הוא לקח דברים כפשוטם, הלך וכל החסכונות שלו, כמיני גרושים, 10 אגורות, חסי שקל, סף, הרב, זה כל מה שיש לי, בתמימות כזאת. אמר לו, אתה נתת כמה שיש לך, יחזיר לך מן השם, יש לי עשיר, יותר מהגביר הזה, עונש הגביר. אתה מתפאר עליו, אתה מבזה אותו, יעלה עליך. כאילו אמרים, מאיפה יקח דעש, מאיפה ירדו כסף משמע. אחרי כמה ימים, הרב נסע, והשחק המחמד הזה, הלך לשוק. התחשק לו פעם לנרות מסע ומתן. הלך שמה, הוא מסע שהביאו חביות של פיראטים. מה זה פיראטים? שולדיה. ככה הייתי עושה הממשלה. תופסים שולדיה בים, לוקחים להם את כל אחד, מה שיש להם, ומביאים אותה למכור, מחירה פומבית, בלי לדעת מה שיש. כל אחד מה שרוצה. את כמה מחיר אתה נותן, המחיר הכי גבוה, נוכל. אז הוא הולך שמה, הוא לא יודע כלום, לא יודע מה החוקים של מסע ומתן. שם יש כלל. כל אדם שעושה מחירה כזאת, אדם שמעונה לקנות, ישים את ידו על החביות. אז באו הרבה שמו. והמוכר מעלה את המחיר. מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. כולם הרימו ידיים. רק ישחק, ישיר את היד. למה שהרימו אותם? אכפת לו. טוב, בסוף, ירד עליו מחיר גבוה. אמרו, איפה אתה גר? אני גר אצל לגבר פלוני. בסדר, טוב. לאחו את כל הכיבודה לביתו של הגבר. הוא תשמע, אתה צריך לשלם כך וכך. מה פתאום? למה לשלם? המשרה שלך ישחק, עמד שם ושם את ידו על החביות, הוא רצה לזוז. אמר, חבית חבית הוא לא ברך. אני צריך לקחת את החבית. באיזה מחיר עלו? מהיר, מחיר גבוה. מג'נון הבן אדם עשה. יום אחד הלך להסתכל על השוק, יפסיד אותי לסכום כזה, פרד לך. מסכן עובר אותי באמונה, באושרה, אכפת. אז פתח איתם את הכספת, נתן להם כל התשלום. וישחק, לא יודע מה עושה, מה עשית להם? לא ידעתי. לא ידעתי אם אני אשם ידיע לחבית בראש שאני יכולה. שמת לי לחבית, מה יש? אחרי כמה ימים הגבר אמר, רגע, אולי יש בהם משהו. בדרך אותה אמרה לי, מה על השעבה, השעבה? מה אני עושה בשעבה הזאת? להבדלך, כמה נצריך שעבות? 3-4 דורות, הדליקו בזה. כמה רבו נגרד. הוא מגרד, עושה מתחת השעבה, כסף, ססור, מטבעות, כסף וזה, מה זה? זה עושר גדול, עושר אגדי. חרא לי שחק, אמרו, תשמע, כל הכסף הזה שלך. אמרו, מאיפה הוא? אמרו, תשמע, הברכה של הרב, שאנחנו שחקנו עליה, זה יביא לך כל העושר הזה. אבל, תשלם לי מה שעושיתי בשבילך. בסדר, קח, קח, אכפת לו. לקח את הכל, ואני אלמד לך מסע ומתן. למה אלמד לך מסע ומתן? בגלל שאתה לא יודע איך להסתחל בכסף, אתה יכול לזרוק אותם ביום אחד. ואל תגיד שמסעת משהו, בסעה אחר כך, כל הבילתה למלכה, ככה כתוב בגמרא. אלא, סלח לי, לא, יש לך איזה עשיר שם בחוץ לארץ, אתה חונה, מוכר, חונה. ואת עושה שמך לשם ותברת. אבל הוא בסדר, הוא התחיל ללמוד, יש לו מוח טוב. אבל הוא ידע לו ללמוד, גמרה לו, כלום, כלום, כלום. להתעשר עושר הגדי. הרי שנה, שנתיים, הגיע אותו חכם, אמרו, אתה יודע, משרת שבירכת אותו. מה, מה קרה לו? אמר לו, התעשר עושר מופלא, הכל מהברכה שלך. אמר, טוב, בסדר, תביא אותו. אמר, כבוד הרב, אני לא הייתי יודע כלום. בזכותך, התעשרתי. כמה משלם האדון שלי? אני משלם כפול. כפול? אמרו, כן. כתוב בגמרא, יגיעו כפול, ומי שגורסים, יגיעו כפול. אני משלם כפול. אז אני לא, ברך אותו שבעתיים. אחר כך, הוא הלך ללבורנו, הלך משם לארץ ישראל. וכתב ספר על גמרא, הוא לא ידע ללמוד. אמר, אני עשיר, מה הבעיה? הביאה, מלמד אחד, אמר, תסביר לי טוב, תסביר לי את לאט, לא תסביר כמו בדף היומי. טוב, שעשרים לגמור, קטע שונה, מוזר, אבא חמישה אנשים פה שרותים, שרותים. השומע אומר, כמה שרות הבאת לנו, לך מפה. לא, תסביר לאט לאט, אני כבר מבוגר, גיל 40 ומעלה. אמר, טוב, למיל אותו מסכתות, סדר נשים, סדר מועד, נזקים, כתב עליהם ספרים. יש ספר סדי יצחק, ככה גדול, ככה. והנייר שלו עווה, אין לו בעיה של כסף. אין לו מחוס הארץ, נייר שלו עווה. כי אין לו שום בעיה. אז אתה, הוא בגיליונות, תוכל למלא כמה שאתה רוצה, חדושים, קשות רוסים. היה פעם, מילה אחת במסעד אבסמכי עמוד א', דילניס תירי עבדי. מה זה דילניס תירי עבדי? אומר, שיש לו התעצי לעבד שלו, רוצה לזרז אותו. אנשים עוננים שעבד שלהם לא ישיר בטל בבית. אלא מי שהוא מביא אותו לעבודה כלשהי, אין דבר. שעבד יהיה שרוח. ומה זה לנסטרי? אז פירש יצחק, פירש מאוד יפה. קרא לנו פעם, מה נסטרי? אמר, שרי בארמית פירושו מסריח. נסטרי זה התפעל שפועל שרי. יש גם הרבה בחורו דף חד, ומלחה מסרי, וכי המלח מסריח. לא מסריח. זהו. אז כשאלה, עבד לא יהיה, לא יהיה מסריח. אז כשבא אותו הרב של טריאסט, וברך הגומל, קם עליו חכם הזה, ביצחק אמרו, לא, ברכת הגומל יקנה קורבן תודה. שם כתוב, ירומו בחנם, יסבחו אז בחידודה, ספרו עשתה ברנה, יורדיהם בעוניות. בהמשך כתוב, ירומו בחנם, ושם זכינו מעלנו. וזה למדנו, 14 חיים להודות. כמו שהתעודה מקריבים רק ביום, ולא בלילה, כל הקורבן לא תלך ביום. ביום סבתות בני ישראל להקריב קורבניהם. למה החכמים? מה אתה ברך עכשיו בלילה? אמר, לא, זה רק תודה, הודעה בעלמה, מה אכפת לך? וכוחים וכוחים וכוחים, מי אפסוק לנו? חתם סופר, היה פורסם שמו בעולם, גאון אדיר. הוא היה פוסק במיוחד, הוא לא היה מפלפל יותר מדי. הוא עושה פשט, פשט, חותך. פעמים יש קשות על דבר, אין אדם כזה. חרב תירת רבי עקיבא ואיגר, הוא היה דולי ומשכי לכל הגולה כולה. שלחו אליהם מכתב, עונה על זה בחתם סופר, אור החיים סמנון א', אומר, תחילה לברך ביום, אבל בדיעבד, אם ברך בלילה ויש לי סיבה, כמו כאן שעשו לנו סיבה תודעיה, בסיבה תודעיה עושים לו, אנחנו לא אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, עושים תודה, אז ברך יגומי. כמו שעושים עכשיו בכותל המערבי, אני מקווה שבא הרבה אנשים, עושים תודה לקדוש ברוך הוא על הגשמים שהוריד דנו. אדם צריך לדעת, מחר, טוב, בסדר, מחר. ראיתי סיפור מעניין מאוד. היה עשיר גדול, שקנה לו איזה מטוס מיוחד, מטוס פרטי, מסוך, מסוך, לא מטוס, מסוך, נוסח בו, עם מסך שמיים שמעת. אבל הנהג היה מסכן, היה טמבל. אז הוא עשה טעות בנהיגה, כמעט עומדים לסלול שאולה, העשיר וכל הנמצאים שם במסוך, ואין לו מה לעשות. כולם היו בוכים, עומדים למות. אבל העשיר הזה עמד בפינה. במקום לבכות, תחיל להודות. ריבון העולם, אני מודה לך, שנתת לי חיים, כך וכך שנים, שנתת לי עושר, נתת לי בריאות, וסלדת אותי במחלה מסוימת, או במחלה מסוימת. שבע תודות. ואני אבקש ממך, גם עכשיו, תעשי את החסד. הוא אמר המילה הזאת, המטוס התייסים, והתייסים מלך השם. זהו, גמר. מה עשית? מה עשית? אמרו. כשאדם יודע רק לחנטר או לחטר, אין מה לעשות. כשאדם יודע להודות, כל הודעה באה למעלה. אתה מודה, מודה, תחבל את הכל.
0: היא רצון שנזכה באמת לזכור תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, על ניסיו, על נפלאותיו, על ניסיך שבכל יום עימנו, והוא יוסיף כהנה וכהנה ניסים ונפלאות, ונזכה יחד כולנו, כל בית ישראל, להודות על שמחת הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן.

0: טוב, שלום שלום לכם. התגעגעתם? מי היה מאמין שכבר שנה חלפה מהחידון הקודם? כמה אירועים, התרחשויות חווינו כאן בסדר היום הישראלי? או מה שנקרא אקטואליה בפול טיים. אתם מאמינים? עונה חמישית של חידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה יוצא לדרך. לא מעט נרשמו עד עכשיו, לא מעט גם התקבלו, ואם אתם חושבים שגם אתם יכולים, אז אל תחכו אפילו לא רגע אחד, קחו את הטלפון ביד ורוצו להירשם, כי השנה זה שווה יותר מכל חמש העונות הקודמות, או ליתר דיוק ארבע העונות הקודמות, עכשיו זו העונה החמישית, עוד רגע תשמעו למה. כפי שכבר הבנתם, המלחמה מול איראן, כמו גם האירועים הפוליטיים, ובוודאי העובדה שאנחנו רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26, מייצרים לא מעט תוכן, וזה משהו שאם אתם שולטים בו, אתם יכולים לתרגם אותו לפרסים. אז איך זה עובד? אתם נרשמים, עוברים סינון ראשוני עם שאלות אקטואליות קלות, עולים לשידור, נשאלים כאן עוד כמה שאלות, ובכל יום הידן הטוב ביותר יצטרף לנבחרת, כשבשלב הבא נגיע לרבע הגמר, אחר כך חצי הגמר, ואז לגמר הגדול שבו זוכים בפרסים מקרי ערך. וכאן אני עוצר לרגע. למה? כי חידשנו חידושים השנה, שחלקם ממש שווים לכם. לא עוד פרסים רק בסוף העונה ורק למנצחים, אלא בכל תוכנית אנחנו נחלק לכם פרסים, יהיו לנו כאן תלושי קנייה שווים. עוד חידושים שתרגישו בהם השנה, זה גם השאלות שיהיו קצת יותר כלילות ונוחות, גם סוג נוסף של שאלה, שאלות, שתיים במספר, פייק או ניוז, כך נקרא לזה. אתם תצטרכו להכריע אם זו המצאה ממוחו הקודח של ארלינגר, או אמת מוזרה ככל שתהיה, אבל אמת. והדבר הנוסף שתרגישו בו השנה, אלו האורחים שלי שיהיו איתי כאן באולפן, כי הם מגישים אורחים לצידי, ואני מניח שגם הם יעזרו לכם ויהיו לצידכם, ויעשו פה הרבה הרבה הרבה צחוק, פן, וכיף. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אתם עדיין מוזמנים להצטרף ולנסות להוכיח את הידע שלכם, חייגו אלינו 072-380-9400, שוב המספר 072-380-9400, ואפשר גם דרך הוואטסאפ באמצעות שליחת הודעה למספר 0543-900-800. הצוות שיפגוש אתכם כאן מדי יום ביחידון אקטואליה ומוישה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית, חד את החידות ולא עושה הנחות, לצידו צחי אריאל המפיק האגדי, שהוא גם זה שמנפה ומעלה אתכם שלב כדי לעלות כאן לשידור, יחד איתם אלי בן חמו הטכנאי, יאיר כהן בהפקה, שבמקרה שלכם הוא גם מחזיק בתפקיד המבלבל, ברצותו ירים את האנדר ויגרום להצליל מתח בזמן שאתם חושבים, ברצותו ירגיע ויאפשר לכם להיות עם מחשבה צלולה. אז זה גם הוא וגם אלי שלנו, אלי בן חמו, שיעשו לכם הרבה מאוד מתח. איש הדיגיטל שלנו, יוני פדידה, שאיתנו כאן באולפן, הגדול מכולם יוני. אבנר שרון הוא האיש שבוחן לא רק אתכם אלא גם אותנו ובודק היטב את לשוננו התקינה, אם לא, הוא כבר נתן לנו את ההערות, אם צריך הוא גם יוריד לנו נקודות. אני נועם זיגמן, שמח ונרגש לפתוח איתכם את חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית יוצאת הדרך. אתם מוכנים? אז רגע לפני שאתם מוכנים, קבלו את האורח אשר גרייבר.
1: לא בשבילי, אין איזה צורות, משהו ככה.
0: הנה, תן לו, אתה יכול לעשות את זה עכשיו כאן ועכשיו, להוציא לו מהמחשב איזה צורות מחיות כפיים?
1: לא בשבילי,
0: לא בשביל התוכנית. בשביל התוכנית, בשביל כבוד התוכנית, בשביל כבוד המאזינים, בשביל כולם.
1: קודם כל כיף להיות כאן, בין הזמנים שמח, אני קורא לזה.
0: נראה לי שאתה הבן אדם הכי הכי מתאים להיות כאן, אתה יודע. כן, כן. א', כי אתה איש של פנאי, של חידונים, נכון? זה אתה. כן. דבר שני, אתה כל כך כל כך מצוי ושולט באקטואליה, שאם לא אתה, אז מי כן?
1: לא, אני אגיד לך מה. כשדיבר איתי, יותר נכון, בסיום העונה הקודמת, האזנתי ואמרתי, מה הם יחדשו כבר בעונה הבאה? בסדר, מצאנו את התותחים, את הידני האקטואליה, מה תעשה בעונה הבאה? ואז ככל שעברה השנה לעת הזו, אמרתי, מי שהתותח בשנה שעברה, לא בטוח יתותח בשנה הזו. כי עברנו כל כך הרבה אירועים, דיברת על זה בפתיח, שאנחנו חייבים ללמוד הכל מחדש. השנה הזו הייתה, על כל יום אפשר לעשות חידון. על כל יום.
0: חד משמעית, הרבה מאוד שאלות.
1: המון. המון. אז כל שנה צריך ללמוד מחדש, וכמו שלהבדיל, בתורה אין התחלה ואין סוף, אז גם באקטואליה שלנו כאן בארץ ישראל אין התחלה ואין סוף. כל כך הרבה עברנו, תנסה רגע להבין, מהבחירות שמתקרבות, ועד המלחמה עם איראן, ועד החזרת החטופים, ועד לבנון, ואין דברים כאלה.
0: מטורף. פשוט מטורף.

0: מטורף, ובאמת ים ים ים של אקטואליה, כמו שאתה אמרת, מדי יום אנחנו יכולים לייצר חידון שלם, אבל אנחנו נעשה זאת כמובן על כל השנה, ולא רק על השנה, בכלל, ידע מרחיב עם הרבה מאוד אופקים שלכם באקטואליה.
1: אני אתן טיפ למאזינים שיתמודדו בהמשך.
0: כן.
1: יש בארכיון של כל ברמה את כל התוכניות של לקראת חצות. ואני לא אומר את זה כדי להתחנף, אם יום אחד לא הספקתי יותר מדי להתעדכן, יש לי ככה סיכום, כללי ככה של כל היום, ב-11 בלילה. אז תיכנסו, תאזינו לארכיון.
0: אתה רוצה שאני אתן להם עוד טיפ?
1: נו.
0: ארלינגר לחש לי אתמול, לפני שהתחלנו ככה את עכשיו ככה לבוא ממש, אז הוא אמר לי, תקשיב, אולי צריכים גם לעשות על ה... לקראת חצות שאלות, אז יכול להיות שיהיו משם גם
1: אופה, זה ימני, וזה אני לוקח.
0: כן, זה אין לי ספק, זה אני יודע שאתה מאזין קבוע
1: אמיתי.
0: טוב, אז כמו שהצלחתם להבין, אשר גרייבר, ידידינו מכאן מרדיו קול ברמה, מ...
1: אפשר להגיד קולפליי.
0: כן, גם עם קולפליי. אחד והיחיד, אחד האנשים הכי מוכשרים אצלנו כאן ברדיו, הוא זה שאיתנו היום אורח. אנחנו יכולים כבר לעבור למאזין הראשון, נכון? אשר, אתה רוצה לפנות אליו?
1: כן, וקוראים לו יוסי, נכון?
2: יוסף.
0: יוסף.
1: שלום יוסף.
0: אם מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב? מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב?
2: פחות יוסף.
0: אתה אומר תנסו אותי.
1: והוא גם מקפיד שזה יהיה במלרע, נכון יוסף? שלא יהיה יוסף אלא יוסף. האומנם?
2: מה עוד פעם? לא שומע.
1: אתה מקפיד שזה יהיה במלרע, יוסף ולא יוסף?
2: יותר יוסף נראה לי.
0: יותר יוסף.
1: אוקיי, בסדר, זורם לנו. אתה נשמע קצת לחוץ, תוריד פאניקה, הכל בסדר. אם עברת את שלב הסינון, אתה כבר איתנו על מלא. יוסף, קח נשימה עמוקה, הכל בסדר.
2: לא לחוץ
0: בכלל דווקא. יופי, אם אתה לא לחוץ זה מצוין. זה מצוין, ואני גם יכול להגיד לך שאשר בטח יעזור לך.
1: אני בצד שלך, לא בצד שלך.
0: בצד שלך לגמרי. היחיד שפה לא נמצא איתך בצד שלך זה אלי בן חמו, כי אתה תראה עוד רגע מתחיל לעלות לך את הסאונד כדי להלחיץ אותך בקיצור. הוא מנסה להרגיע אותך אשר, ואלי מנסה להלחיץ אותך.
1: בדיוק.
0: טוב, יוסף, אתה מוכן? יופי, מצוין. רק נגיד, קוראים לך יוסף פישר. בן כמה אתה אגב? בן כמה? תהיה איתנו עכשיו רגע, כי עכשיו תהיה איתנו לגמרי ובלי רעשי רקע, כדי שתהיה גם יכול להיות מרוכז בשאלות שאנחנו נותנים לך. בן כמה אמרת שאתה?
2: בן
0: 19. צעיר. זה מצוין, כן, זה צעיר.
1: צעיר אבל וידען.
0: זה גיל טוב, זה גיל טוב. אוקיי, ואתה רוצה לספר לנו מאיפה אתה גם, או שזה כבר חסוי?
2: אני
0: מבית שמש.
1: אגב, מה החיבור שלך לאקטואליה? כלומר, אתה מאזין לתוכניות אקטואליה, יודע או שממש אתה חי את זה, וכל אמירה של איזה חבר כנס תוסר, זה משהו שמרעיד אותך או מעניין אותך?
2: לא, זה פחות. אני אוהב את זה, כאילו שומע ויודע.
0: מצוין, לא צריך יותר מזה.
1: חד משמעית.
0: יאללה, יוסף, אנחנו מתחילים. יוסף פישר, הנה החידה הראשונה. שאלה ראשונה. מי מחברי הכנסת של ש"ס בוודאות לא ממשיך בקדנציה הבאה? האם זה משה ארבל וארז מלול? האם זה משה ארבל ויעקב מרגי? האם זה יעקב מרגי ויוני משרקי?
2: מה השלישי נראה לי?
0: השלישי נראה לך. כלומר, מרגי ומשרקי.
2: כן.
0: בטוח?
2: מה האפשרות הראשונה, עוד פעם?
0: הראשונה זה...
1: זה היה משה ארבל וארז מלול, או משה ארבל ויעקב מרגי, יעקב מרגי ויוני משרקי, ואין לך עוד הרבה זמן, אז תענה.
2: אחד
0: אתה אומר. משה ארבל וארז מלול. טוב, התשובה היא...
1: הכל חוץ מזה.
0: הכל חוץ מזה.
1: כן, התשובה הנכונה היא שתיים, כמובן, משה ארבל ויעקב מרגי, שלא ממשיכים בקדנציה הבאה.
0: הם שניהם כבר הודיעו זאת, לכן אנחנו יכולים לומר בוודאות עליהם.
1: וואו, כמה עברנו עם מילת הסבירות בשנה הזו, נועם. יוסף, אתה מוכן לשאלה הבאה?
2: כן.
1: יופי, שים אוזן. מי משופטי בגץ התנגדו לפסילת התיקון של עילת הסבירות בחוק יסוד השפיטה? האם הם היו נועם סולברג ודוד מינץ? האם הם היו אלכס שטיין ודפנה ברק ארז? או יוסף אלרון?
2: מה יש לי?
1: אלכס שטיין ודפנה ברק ארז? ולמה אתה חושב כך?
2: שמעתי את הפלפל פעם אחת.
1: מה אתה אומר, נועם?
0: אני אומר שתחשוב שוב.
2: אולי שלישי.
0: נועם סולבג ודוד מינץ, או אלכס שטיין ודפנה ברק ארז, או יוסף אלרון. שאגב, יוסף אלרון כבר לא שופט. אתה אומר אחד, נועם סולבג ודוד מינץ. עכשיו תשמע, גם אם תרצה לחזור בך, לא תוכל.
1: עבר הזמן.
0: בדיוק, עבר הזמן. אמרת אחד, התשובה היא נכונה.
1: אופה! יופי, יש לנו כבר נקודה. יוסף, אנחנו מקום טוב.
0: תחייך, שנשמע משהו, שאתה קצת השתחררת מעצמך.
2: כן, זאת השם, אני...
0: יאללה, ממשיכים הלאה?
1: יש פרסים גדולים.
0: כן, כן. אתה רוצה שנספר לך מה הפרס היום?
2: אפשר. אפשר.
1: אבל לא בטוח זה שלך, חכה רגע.
0: אפשר, הוא מסכים לי, הוא מסכים לי שאני... אפשר. זוכה היום... יקבל תלוש בשווי 250 שקלים. מעניין.
1: אפשר להיות מתמודד כאן? אז יש לך ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת שדרני
0: הכתבה. ההשתתפות אסורה על עובדי...
1: ותמיד זה בקטן ומהר כזה. ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת שדרני הכתבה.
0: זה אתה עושה את זה.
1: כן, כפוף לתקנון.
0: כפוף לתקנון. טוב, בקיצור, התשובה היא לא, אתה לא יכול להשתתף.
1: אוקיי, קיבלתי.
0: שאלה שלישית, אנחנו שואלים אותך, מי החליף את יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב אשר, בראשות ועדת הפנים, לאחר פרישת דגל התורה מהקואליציה? האם זה היה יצחק קרויזר? האם זה היה יעקב אשר עצמו, כי הוא נשאר בתפקיד? או, שמה, חבר הכנסת אושר שקלים. מי אתה אומר?
2: שתיים.
0: יעקב אשר, אתה אומר, נשאר בתפקיד.
1: בטוח.
0: הרי דגל התורה פרשו מהקואליציה. אם פורשים מהקואליציה, לא בהכרח נשארים יושב ראש ועדה. אתה רוצה לחשוב על זה, או שאתה אומר לי, לא, אל תטעה אותי?
1: לא אולי, בטוח או בטוח.
2: נלך על אחד אולי.
0: סופית? בום, סופית. זה מה שנקרא, גם אם אתה לא תגיד לי סופית, זה סופית.
1: כן, נגזר הגורל, וזה אכן יצחק קרויזר, אחרי הפרישה כמובן.
0: יוצא לך טוב בינתיים.
1: כן, שתי נקודות, מתוך שלוש כרגע זה יפה מאוד. יוסף, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שים לב. כמה חברי כנסת נכנסו לקואליציה מסיעת הימין הממלכתי לאחר התפלגותה מהמחנה הממלכתי? האם הם ארבעה חברי כנסת? האם הם חמישה חברי כנסת? או הימין הממלכתי לא נכנסו בכלל לקואליציה?
2: חמישה אולי?
1: חמישה חברי כנסת אתה אומר?
0: למה תמיד אתה אומר אולי?
2: אוקיי, אני לא יודע
0: איזה
2: פוליטיקה.
0: אה, אתה אומר, זה פוליטיקה, פוליטיקה, זה פחות הצד החזק, אתה אומר? הבנתי.
1: הוא להיות אחד באמירות של הרב לנדון, נניח. תבין. נכון, יוסף?
2: מה, עוד פעם?
1: אתה יותר אחד באמירות של הרב לנדו.
2: כן.
0: טוב, אמרת חמישה.
1: אתה...
0: טועה.
1: טועה. מדובר ב...
0: ארבעה.
1: ארבעה חברי כנסת.
0: כן, ארבעה חברי כנסת.
1: עכשיו מגיע השלב שאני הכי אוהב.
0: הימין הממלכתי, אתה יודע מי זה הימין הממלכתי, אני אגיד, גדעון סער וחבורתו.
2: כן.
0: הצטרפו.
1: כל הכוכבים.
0: הם הצטרפו מהמחנה, הם עזבו את המחנה הממלכתי והצטרפו לקואליציה. ובזכות זה הגענו ל-68 חברי כנסת בקואליציה הנוכחית, עד אשר לא מזמן פרשה לה שרן השכל, בעקבות ההצבעה ההיא, אבל עזבה גם בכלל את העשייה. טוב, עכשיו תקשיב. יש לנו עכשיו שתי שאלות שהם נקראים פייק או ניוז.
1: איך אני אוהב את זה? אתה לא מבין כמה אני אוהב את זה.
0: אבל זה חדש, איך אתה אוהב את זה?
1: לא, כי אני אוהב את הסגנון של השאלה. פייק או ניוז זה שאתה צריך, אתה נותנים לך, אתה קונספט, מה הכוונה? נותנים לך שאלה ואז אתה משחקים לך בראש. האם...
0: מה זה משחקים לך? ארלינגר משחק.
1: כן, ארלינגר משחק לנו בראש. תראה איך מדושן עונג, הולך, כולו בחוייך. עוד רגע החיוך מגיע לאוזניים. עכשיו, אני אגיד לך מה. כי בעצם אתה אומר, אוקיי, או שזו ידיעה חדשותית ונשמעת הזויה, או ש... סתם, עכשיו ארלינגר מדמיונו המציא איזו...
0: ממוחו הקודח קראתי לזה. זה ממש מוחו הקודח.
1: ממש. ואני עברתי על השאלות ואפילו היה לי קשה בחלקה.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: באמת?
1: אולי זה קר פספסת.
0: טוב, בוא נראה. בוא נראה. יוסף.
2: כן.
0: לצערי, השאלה הראשונה מגיעה מהתחום הפוליטי, אבל בוא, אתה יודע, זה כן או לא, זה אין פה יותר מדי, זה אמת או שקר. אתה מוכן? יאללה, גרייבר, תן לו את זה.
1: חבר הכנסת צביקה פוגל אמר, אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים. זה כמו חומוס, עושים באהבה או שלא עושים בכלל? האם הוא אמר משפט כזה או שלא אמר משפט
0: בטוח
1: כזה?
0: בטוח שהוא נתן פרסומת לאחלה.
1: כן.
0: תן לנו חצי דקה. יש לך חצי דקה להחליט אם זאת אמת או שזה שקר.
1: ארלינגר סתם כתב משהו, היה רעב. ארלינגר היה רעב, בא בעל חומוס אולי.
0: צביקה פוגל, האיש מסרטו של בן גביר. מה אתה אומר? אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים, זה כמו חומוס. עושים באהבה או שלא עושים בכלל? אגב, צביקה פוגל היה בצבא הבכיר, כן? יאללה, תן לי את התשובה שלך עכשיו, חייב לתת לי.
2: כן.
0: כן, אתה אומר שזה אמיתי, זה ניוז, זה לא פייק.
1: ואתה צודק.
0: ואתה צודק, אתה יודע, הוא אמר את זה בערוץ I24. שם הוא אמר את הדבר הזה, את המשפט הזה.
1: יכול להיות שעם הרייטינג שלהם הוא בכלל, הוא לא ידע. כלומר, הוא אמר, אני אגיד את זה במקום שלא בטוח שידעו אחר כך. לא שאני יורד עליהם חלילה, אבל אתה יודע.
0: בסדר. גוף תקשורת, יחסית הם בין כל התבילות שיש, הם בסדר.
1: כן, חדשים פשוט, כן.
0: יאיר, אתה מסמן לנו את כל התשובות שהוא נותן לנו? כן, הכל בסדר? אז יש לנו בינתיים 3 תשובות נכונות.
1: שזה יפה.
0: כן, ו2 לא, ויש לו עוד שאלה אחת עכשיו שהוא יצטרך לתת לנו עליה תשובה.
1: שהיא גם פייק או ניוז.
0: נכון. טוב, תקשיב טוב לשאלה הבאה. בפרקליטות בוחנים העמדה לדין של חבר הכנסת גפני. למה? בעקבות קריאתו שלא לשתף פעולה עם המשטרה. פייק או ניוז?
2: נלך על פייק.
0: אתה הולך על פייק. למה פייק? לא יכול להיות שבמשטרה רוצים לחקור איזה חבר כנסת חרדי? נהיית את התורה?
2: סליחה, ניוז.
0: אתה הולך על ניוז? אתה אומר שזה חדשות? בכל זאת, גפני, אתה יודע, כל כך הרבה שנים בכנסת.
1: עם ניסיון, הוא לא יעשה משהו שיפול בו. יש לו ניסיון.
2: אולי...
0: איך בלבלנו אותך, יפה, נכון? טוב, מה אמרת, מה התשובה האחרונה שאמרת, פייק?
1: נכון שלארלינגר יש חוש דימיון מאוד מפותח, אבל הפעם הוא לא דמיין.
0: הפעם אתה טעית, זה חדשות אמיתיות. למה? כי חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד, היא פנתה ליועצת המשפטית כדי שתפתח נגדו בחקירה בעקבות הדברים שהוא אמר, גפני.
1: ספוילר, לא יקרה עם זה כלום, אבל כן.
0: טוב, 3-3. זה בעצם מה שהצלחת להביא לנו. 3 נכונות, 3 לא נכונות.
2: מה, פחות בפוליטיקה, זה היה...
0: בסדר, אקטואליה, חלק מזה.
1: ומה אתה כן טוב, יוסף?
2: אני טוב יותר בביטחוני, כאילו,
1: צבאי, ביטחוני. כתבנו הביטחוני, יוסף פישר, שלום לך, צהריים טובים. מה אתה יכול לדווח לנו?
0: דממת אלחוט. אין כלום, ימות המשיח או שהכל מסווג, הצנזורה אוסרת עליו לספר. יוסף, לעונג היה לנו. יכול להיות שאנחנו עוד מעט חוזרים אליך לספר לך שזכית מאיתנו היום בתלוש הנחשף וגם עולה למעלה לרבע גמר, אבל יכול להיות שגם לא. תאזין לנו, תמשיך להאזין, אנחנו עוד מעט אחרי הפרסומות, אנחנו...
1: מה שבטוח אולי.
0: נכון. אנחנו נביא לפה עוד כמה מאזינים, הם יתמודדו מול מה שאתה הצלחת להביא עכשיו, ונראה בסוף מי הוא המנצח להיום הזה.
1: יוסף, הכיף איתך.
0: יוסף, תודה.
2: תודה.
0: בית שמש היה לנו, נכון?
1: כן.
0: בוא נראה מאיפה עכשיו.
1: אולי נעשה את זה לפי ערים בכלל. לפי ערים.
0: מה, כבר אתה רוצה פרסומות?
1: כן,
0: כל כך מוקדם.
1: רוצים רייטינג, רוצים כסף, כן, ודאי.
0: טוב, יאללה, אז בואו נצא לפרסומת, אנחנו כבר חוזרים עם המאזין הבא. אל תלכו לשום מקום, כי הולך להיות פה ממש ממש מעניין. אשר.
1: מותח האנדר הזה.
0: אשר.
1: חני, זה מותח האנדר הזה.
0: חזרנו, אה?
1: כן, כן, כן. למה צוחקים שם בקונטרול?
0: אני לא יודע, למה צוחקים?
1: לא יודע, אולי מהשאלות.
0: אולי כי קראת פה למישהו, חני.
1: נו, המפיקה. נתת על הקרדיט.
0: טוב, היה לנו מקודם את יוסף מבית שמש. בוא נראה עכשיו מאיפה יש לנו את דוד.
1: שמצליח 3-3.
0: נכון, דוד.
3: נשמע.
0: חופש שמח, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה איתכם?
1: אנרגיות, אנרגיות, אני אוהב את זה.
0: כן, נכון, נכון, נכון. תגיד, דוד, מאיפה אתה?
3: אני מהדרום, מסדרות.
0: מהדרום, מסדרות.
1: אז בביטחוני אתה יודע טוב.
3: כן,
0: אין ספק.
3: לימודים.
0: תגיד, כן. יש מצב ששנה שעברה עלית אצלנו גם כן פה בחידון?
3: לא, את האמת שנישאתי, אבל לא הצלחתי.
0: אז הנה, הגיע הזמן. דוד בוכבוט, זה השם משפחה, נכון? בן כמה אתה?
3: בן 20.
0: בן 20. צעירים, רוח צעירה.
1: כן, רוח צעירה, אבל שנה מעל ועוד מסדרות, אני משער שהוא יצליח.
0: יאללה, בוא נראה.
1: הוא יהיה טוב היום.
0: בוא נראה.
1: אתה מוכן לשאלה הראשונה?
3: מוכן.
0: מי אתה רוצה שישאל אותך את זה?
1: שאלת חימום כזאת, כן.
0: אני או אשר?
3: תשמע... שניכם טובים, אבל אשר כזה יותר מרגיע.
0: עכשיו סכסכנו.
1: ממש. לא, אני ממש אמרתי מה הוא יענה, אבל.
0: נו, מה?
3: לא, אבל נועם הוא יותר רשמי כזה, אני זוכר עוד מה.
0: אז אני לא, אז אני יוצא מהרשמיות, אני אתן לאשר.
1: לא, תן את הרשמיות, טוב, יאללה. שאלה לחימום. מי החליף את יולי אדלשטיין בראשות ועדת חוץ וביטחון? האם זה חבר הכנסת עמית הלוי? האם חברת הכנסת טלי גוטליב? או חבר הכנסת בועז ביסמוט?
3: בועז
1: ביסמוט, גימל. בלי טיימר.
0: רגע, אבל למה אתה בטוח כל כך?
3: אני בטוח, כי אולי זה הוועדה שהיה להכי הרבה פוקוס בשנה וחצי האחרונות.
0: ואם אני עכשיו...
3: גם הייתי שומע פעם בחודש חדשות, הייתי יודע שהוא יושב ראש הוועדה.
0: ואם עכשיו הרשמי יבוא ויגיד לך, תשמע, לא כדאי לך. תנסה לשנות, אתה תגיד לרשמי, בוא, אני יודע מספיק
1: יותר
0: טוב.
1: רשמי שזה, ממך,
0: יותר, כן. יותר רשמי ממך.
3: כן.
0: כן. טוב, אז אני לא אתווכח איתך. אתה צודק, אכן כן.
1: הוא ענה את זה מהר, אגב, משלוף
0: ככה. הוא יודע. אתה מבין שיש לך פה עסק עם ידן, כן?
1: כן. הנה הרשמי.
0: הנה הרשמי. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הוא אכן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והתשובה שלך היא נכונה, כמובן, אם היה צורך לומר זאת. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה. באיזו ועדה בכנסת דנו בהעברת חוק יסוד לימוד תורה? האם זאת הייתה ועדת הכנסת? האם ועדת חוקה? או שמה ועדת החינוך?
3: ועדת הכנסת.
0: ועדת הכנסת. ולמה אתה כל כך בטוח שזה ועדת הכנסת? הרי בדרך כלל כשמדברים על חוק יסוד, זה ועדת חוקה.
1: או, לימוד תורה, אז חינוך. אני יודע.
3: כן, אבל נראה לי, אם לא זכור לי שזה היה בוועדת חוקה, ואז יעבירו את זה לוועדת הכנסת, אם אני לא טועה.
0: תשמע. יש לו את זה. אני לא אתווכח, אני לא אנסה אפילו להסיט אותו במקום הזה, כן, כי זה ממש ממש נכון. זה היה בתחילה בוועדת חוקה, כי בדרך כלל חוקי יסוד תמיד, תמיד, תמיד הם בוועדת חוקה, אבל במקרה הזה באו והעבירו את זה לוועדת הכנסת.
1: אני משער שבעונה הבאה הוא מחליף את ארלינגר.
0: אתה רוצה?
3: אולי, בוא נראה.
1: רציני הבחור, בא עם מטרה.
0: בינתיים המטרה שלו היא עושה רושם שהוא הולך לקחת פה כמה פרסים.
1: ממש.
0: טוב, אז תשובה נכונה כמובן דוד, ואנחנו ממשיכים לשאלה השלישית.
1: מי מחליף את שרן השכל?
0: שרן.
1: שרן.
0: ידעת? שרן?
1: שרן לא, אני קורא לה שרן, לא יודע למה.
0: לא, לא.
1: שרן?
0: יש כאלה שקוראים לה שירן וזה... אם תקשת כמובן שרן אסכל.
1: אף פעם לא ראיינתי אותה, אז טוב שאתה תיקנת אותי שזה לא קרה לי איתה בלייב.
0: ויכול להיות שגם לא תראיין אותה כי היא יצאה מהכנסת והיא חושבת שהיא כוח בנפרד והיא מצליחה, ולא בטוח. אז כן, שרן אסכל לא בטוח
1: שתראה.
0: הנה.
1: אולי במסגרת תפקידה החדש איפשהו. אז מי מחליף את שרן אסכל בתפקיד סגן שר החוץ? אחת לא מונה מחליף, או מישל בוסקילה, או דוד ביטן.
0: מישל בוסקילה. תגיד, אתה ראית את אבנר שרון שם מאחורי הזכוכית כשאתה אמרת שרן, איך הוא ככה, ושאני תיקנתי אותך, איך הוא היה גאה? ראית?
1: כן,
0: ראית?
1: לא, בהתחלה הוא זז באינוחות, ואז, או, תלמיד גידלתי ורוממתי.
0: ממש.
1: זה משהו, אבנר, אני אוהב את זה.
0: מי היה מאמין ששרן אסכל ככה תביא לך נחת רוח?
1: כן.
0: מה אמרת? אמרת תשובה?
3: מישל בוסקילה.
0: מישל בוסקילה. מה נעשה איתו? עכשיו נלך וניתן לו את הפרס ונגיד טוב, סיימנו את התוכנית?
1: אני חושב שבסימון
3: נראה לי גם מהמפלגה, הוא מהמפלגה גם של גדעון סער.
0: נכון,
1: דיברנו על זה עם המתמודד הקודם. אני חושב על באמת שדוד הוא או ידען גדול או קיבל את השאלות מראש, כי הוא גם עונה את זה ישר, טק, טק, טק, אתה לא מספיק, הוא ישר עונה.
0: אני הולך על התשובה הראשונה, ידען גדול, כן, עושה לי רושם כזה, כן. אני לא מאמין שהוא מכיר את טרלינגר והצליח לקבל ממנו את התשובות.
1: אם הוא יכיר את טרלינגר, הוא יחליף אותו. אולי.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה, לשאלה הרביעית. מי החליף את עמיחי שיקלי, כשר לשוויון חברתי? האם זה דוד אמסלם? האם זו מאי גולן או שמה עידית סילמן? שר לשוויון חברתי, או שרה?
3: דוד אמסלם.
0: דוד אמסלם. האם אתה בטוח בתשובתך?
3: נראה לי, מאי גולן נראה לי
0: שרה
3: למשהו מעמד האישה, לא?
0: אתה שואל אותי? אני
1: השואל
0: פה.
1: כן, זה קצת ברור.
3: שנייה אחת.
0: וואו. זה שלב החיפושים עכשיו, רגע, בוא נעשה.
3: מה אמרנו? את דוד אמסלם?
0: נכון, את דוד.
1: מאי גולן או עידית סילמן?
0: מי החליף את עמיחי שיקלי כשר השוויון חברתי?
3: עידית סילמן שרת האנרגיה, נראה לי.
0: אוקיי. טוב, תן לי עכשיו תשובה. האם זה דודי אמסלם, מאי גולן או עידית סילמן?
3: נלך על דודי אמסלם.
0: על דודי אמסלם. תשמע, גם לידן מותר לטעות לפעמים.
1: זה סימן שאתה בן אדם ולא רובוט.
0: יפה. וזה גם אומר שאתה לא מצליח לחפש תוך כדי בגוגל או בכל מיני מקומות.
1: לא יודע מה זה בכלל.
0: נו, באמת. טוב, כמובן זאת מאי גולן. איזו שהחליפה צ'יקלי. בסדר, לא, בואו, לא כזה כאב. מה אתה עושה? איי. בסדר.
1: שבע יפול ידן וקם. כל בסדר.
0: עכשיו אתה מגיע לשלב של פייק או ניוז. זה הרבה יותר נחמד, נכון?
3: כן.
0: יאללה, לך.
1: זו שאלה לך, אתה מבין בארגנטינאים טוב.
0: אתה רוצה שאני אשאל את זה?
1: כן, זה ארגנטינאים, אתה מבין בהם טוב.
0: ארגנטינאים? למה אתה חושב שאני בארגנטינאים טוב?
1: לא, בטח גם בשמות שלהם.
0: אה, ככה? אוקיי. טוב, תקשיב. נשיא ארגנטינה, חבר מילי. מכיר אותו?
3: כן.
0: הוא שהיה בישיבת חברון.
3: כן.
0: יופי. אז השאלה שלי היא כזו. ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים, הוא מונה במהלך ביקורו בישראל לשגריר של רצון טוב של ישראל, כהוקרה על תרומתו להסברה הישראלית בעולם. האם אלו חדשות אמיתיות, או חדשות ממוחו הקודח של מר ארלינגר?
3: שגריר,
0: מונה
3: בתור שגריר?
0: כן, חבר מילי, הנשיא של ארגנטינה, האם הוא גם שגריר?
1: של רצון טוב.
0: של ישראל.
3: לא, נראה לי שזה פייק.
0: אתה תגיד לנו אם אתה סופית בדעתך, ואז אנחנו נגיד לך אם אתה צודק או לא.
3: נראה לי פייק, פייק.
0: סופית.
1: אני אענה לך על זה ככה. ארלינגר מאוד אוהב.
0: אני גם אוהב אותו.
1: לא, רק לפי השאלה, רואים שהוא אוהב
0: אותו. גם ביבי אוהב אותו, כולם אוהבים אותו.
1: אבל זה לא.
0: זה לא קרוב, אתה צודק, יש לך תשובה נכונה נוספת. השאלה הבאה, גרייבר ישאל.
1: כן, שהיא גם
0: פייק או ניוז.
1: או כזב או אמת. השר דודי אמסלם בנאומו במליאה אמר, כשראיתי את ההפגנה בלילה, לא הבנתי מה נוצאת שם, ובסוף הבנתי שזה שיוני הרולקס של כל המפגינים.
0: עכשיו, אחרי שעשית, שמעת את זה, תפיל לו רגע את הטיימר, כן, 30 שניות, תעשה לי את זה בדודי אמסלם רגע.
1: או... יש לו
3: בטחון זה,
1: כשראיתי את ההפגנה בלילה.
0: תראה,
1: מה זה שונה רולקס, מה?
0: כן.
3: נראה לי מתאים לו להגיד את זה. אלא אם הוא אמר את זה, מתאים לו להגיד את זה.
0: כן, ו?
3: נלך שהוא אמר את זה, כן.
0: נלך שהוא אמר את זה, האם זה סופית שהוא אמר את זה?
3: סופי.
0: סופי. גרייבר, תן לי את זה באמסלמית.
1: תשמע, הוא צודק, הוא צודק.
0: הוא צודק, הוא צודק. יפה, יפה מאוד. דוד, סחטן עליך. 5 תשובות נכונות מתוך 6.
1: אתה עכשיו דודי אמסלם, זה אדם מזרחי שמבין את העניין, שמבין את המצב, נכון?
0: אבנר, שאמרתי סחטן זה עבר? זה עבר שידור סחטן?
1: בערבית תקנית.
0: יופי. טוב, בוחבוט, תקשיב, יכול להיות שאנחנו חוזרים אליך עוד מעט, יש סיכוי מאוד מאוד מאוד טוב, מה שבטוח, את הראשון כבר הדחת. עכשיו השאלה מה יקרה עם הבאים בתור.
1: האם הם יעקפו אותך? יש לו רק טעות אחת, נכון?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, ידן ידן.
1: כן.
0: אמרת ידן, קיבלת ידן. דוד, תודה רבה. דש בסדרות, עוד מעט אולי אנחנו חוזרים אליך. ממשיכים הלאה. עכשיו זה דוד סבח, נכון? דוד סבח, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם.
0: בן כמה?
4: 23.
0: מאיפה?
1: זה רק עולה בגיל.
0: נכון, 18, 19, 23.
4: מביתר.
0: יפה.
1: אני בא לי חבר דוד, כי הדודים פה, הדודים פה, מאוד אנרגטיים. אני אוהב את זה.
0: יפה. טוב, דוד, תגיד לי כשאתה מוכן, ואנחנו מתחילים איתך מיד, כי כבר אנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן, ואלי בן חמו אומר לי, נועם, תמהר, תמהר, גם עם השאלות ארוכות, וגם אם הם יודעים טוב. אז יאללה, אתה מוכן?
4: אין בעיה. מוכן.
1: יאללה, שאלה לחימום, בוא נתחיל.
0: תן לה. חימום, כן.
1: מי מחברי הכנסת החרדים השתתף בדיוני הקבינט, גם לאחר פרישת החרדים מהקואליציה? חבר הכנסת אריה דרי, סגן השר ישראל אייכלר, או אף נציג חרדי לא ישתתף בקבינט.
0: שמע, זה ממש חימום.
4: אריה דרי.
0: מה שנקרא קהל.
1: אריה דרי.
0: אריה דרי, אני אפילו לא מתחיל להתווכח איתך.
1: הוא תמיד נוהג לומר את זה. עליתי בקבינט, השתתפתי גם שם, כי תמיד הוא נוהג לציין את זה.
0: אז יאללה, תן לו וי. קדימה. ממשיכים הלאה. קיבלת את הוי. יאיר, רשמת אותו בוי. יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? האם זה היה משרד למודיעין? האם זה המשרד למסורת ישראל? או שמה המשרד לשיתוף פעולה אזורי?
4: אותם.
0: איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? המשרד למודיעין, המשרד למסורת ישראל, המשרד לשיתוף פעולה אזורי?
4: משרד לשיתוף פעולה אזורי.
0: סופית.
4: המודיעין, המודיעין.
0: המודיעין, האם זה סופית?
4: כן.
0: אתה צודק, ממשיכים הלאה.
1: נכון שיש מעזור, אבל זה נכון.
0: זה נכון, תשובה שנייה נכונה לך.
1: באיזה תפקיד מכהן מונה השר לשעבר אופיר אקוניס? האם שגריר ישראל באום? האם שגריר ישראל בארצות הברית? או קונסול ישראל בניו יורק?
4: קונסול ישראל בניו יורק. קונסול ישראל בניו יורק.
0: אתה סופי בזה, אתה בטוח? אולי הוא מטה אותך?
4: כן, כן.
1: אולי באינטונציה שלי ניסיתי ככה להוביל אותך לשם.
4: לא, גימל.
0: יאללה, קיבלת.
4: גימל.
0: התשובה היא נכונה כמובן.
4: כן.
0: שאלה הבאה. רק שנייה, כי משהו פה. כן, אני רואה את זה, רק משהו פה התבלבל לנו. טוב. איזה רוב נדרש בכנסת כדי להכריז על נבצרות ראש הממשלה מסיבות בריאותיות? האם רוב של 61 חברי כנסת? רוב רגיל במליאה, במליאת הכנסת, וזה צריך להיות אבל בהמלצת היועץ המשפטי, במקרה זה היועמ"שית המודחת, או רוב של 75% מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת. נבצרות, כן?
4: גימל.
0: אתה אומר רוב של 75 מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת.
4: כן.
0: זה נבצרות. מה, אשר?
1: רציני, הבחור לא יודע, קשה לי איתו.
0: קשה לך איתו.
1: כן.
0: אתה רוצה לתת לו את התשובה?
1: אני נותן לו את התשובה שהוא צודק. הוא צריך עוד 90 חברי כנסת, או רוב של 75%, והוא צודק, ממש.
0: שמה, היום הדודים מגיעים עם...
1: זה מה שמעתי לך בהתחלה, אני הרחתי את הדודים.
0: וייב טוב.
1: כן.
0: טוב, מצוין, אז יש לך עוד תשובה נכונה, כמו שאתה הבנת.
1: איך אתה בפייק או ניוז?
0: זה הוא לא יודע.
4: בפייק או ניוז. ננסה, בוא נדע.
1: לא, אבל אם אני אגיד לך אמירה, אתה תדע לענות לי אם היא נכונה או לא? אם היא קרתה או לא?
4: אולי, אני לא עיתונאי, אבל בוא נראה.
1: אוקיי, שים לב. יאיר לפיד במתקפה נפתלי בנט. נמאס לי לשתוק. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסיר את הכפפות ויוצא למתקפה נגד ראשי הגוש שלו, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן, בטענה שהם הפקירו את המערכה הפוליטית בזמן שהוא ומפלגתו יש עתיד נשארו בחזית. האם זה פייק או ניוז?
0: מה אמרת?
4: זה ניוז.
0: למה, אתה זוכר את המקרה הזה?
4: אני זוכר שהוא הוציא סרטון, שהוא אמר שקל לצאת על מישהו, ישב בממשלה, ומי שהיה בחוץ, הוא לא מסיר את הכפפות, אבל כאילו, הוא יצא נגד זה.
0: תגיד, אתה יודע לעשות חיקוי של יאיר לפיד?
1: וואו, היה לי פעם.
0: מה זה פעם? או שזה היה, או נשאר, או שזה...
1: יש לו תמיד את המריחה הזאת. אני כיאיר!
0: נמאס לי לשתוק!
1: אנחנו לא שותקים! אני אשקם אותך, כזה.
0: שלום לכם. טוב, אוקיי, אז התשובה היא נכונה. יש לך את זה.
1: זה הסרטון שפורסם על ידי עיתונאי כאן חדשות מיכאל שמש. לפני כמה חודשים, לפיד מסיר את הכפפות ותוקף את הדמויות המרכזיות בגוש שלו כמובן.
4: ערוץ 13 כבר.
0: נכון.
1: אנחנו אפילו לא...
0: נכון.
1: אני יודע שאני בכל
0: ברמה. פעם כל ברמה, אחר כך גלי צהל, אחר כך כאן, עכשיו...
1: יכול להיות שהתחנה הבאה תהיה רדיו
0: פורחיים. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה אחרונה לך. אם אתה תענה אותה, זה אומר שאתה הידחת את דוד הקודם לך. אם אתה תענה תשובה לא נכונה, זה אומר שיהיה טקו, ואז קצת מסבך לנו את המצב, כי נצטרך לעשות ביניכם ראש בראש.
1: יש לנו פרוטוקול מסודר.
0: כן, אז בוא נראה. פייק או ניוז, ועדת השרים לענייני חקיקה. אישרה לקדם את חוק המזוזות של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שתחייב התקנת מזוזות במרחבים הציבוריים. האם זהו פייק? האם זהו ניוז? מה התשובה הנכונה?
4: ניוז.
0: ניוז. ומניין לך שזה ניוז?
4: זכור לי משהו כזה וגם מתאים לה לדבריין.
0: כן, זה שזה מתאים לה זה נכון, אבל יכול להיות שארלינגר החליט עכשיו לבוא ולמתוח אותך קצת ולהמציא ממוחו דברים.
1: הוא בדיוק קנה מזוזות חדשות ואמר אני אעשה איזו שאלה.
0: בקיצור, אתה אומר שזה נכון.
4: זיגמן החליט למתוח אותי.
0: זה גם נכון, ויכול להיות שגם אשר גרייבר מצטרף אליי.
1: אופציונלי.
0: טוב, אבל הנה, כבר שמענו את הצלצול, אז גם אם עכשיו את תרצה לשנות, לא תוכל. מה אתה אומר, גרייבר, אם הוא היה משנה, היה מרוויח או מפסיד?
1: מפסיד, ואני בהחלט מוריד לפניו את הכובע. הוא יודע יותר טוב מהרבה אנשים אפילו פה ברדיו, לדעתי.
0: חד משמעית. בקיצור, דוד סבך, כן, כפיים, נתן לנו את כל התשובות נכונות. איזה יופי, איזה יופי. תשמע, יום ראשון ככה בחידון האקטואליה.
1: עכשיו התחילה העונה.
0: למדת משהו, גרייבר? עכשיו התחילה העונה, כן, עכשיו ממש התחילה העונה. יופי. דוד סבך, יש לי הרגשה שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט.
1: אולי שהוא יוציא אותנו לפרסומות, הוא כל כך טוב. איך יוציא לפרסומות ברדיו?
0: אתה רוצה להוציא אותנו?
4: גרייבר, אתה מספר אחד ולהוציא לפרסומות.
1: לא, אני במספר אחת אולי לעשות את הפרסומות, לא להוציא לשם.
0: אם גרייבר נתן לך את הזכות להוציא אותנו לפרסומות, אני לא הייתי מפספס אותה עכשיו. קח אותה, קדימה, תוציא אותנו.
4: מה אני אגיד?
0: תגיד שהחידון, אנחנו עוד מעט ממשיכים מעלים עוד מאזין, וכדאי לכם להישאר איתנו.
1: תגרום להם להישאר, תעניין
0: לפעולה. בדיוק, תגרום להם להישאר פה, ותגיד להם שאנחנו עכשיו ממש קצת פרסומות, אבל מיד חוזרים. קדימה, לך על זה.
4: מחכים לנו עוד הרבה הפתעות, תהיו בהזנה, נעבור לפרסומות.
0: חזרנו לפרסומות. אשר, אתה רוצה לחזור מהפרסומות?
1: חזרנו לפרסומות והדרמה בעיצומה, המאזין האחרון שיכריע כאן את הכף, מי הזוכה שלנו להיום?
0: ישראל, שלום שלום. ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: ישראל יצחק תורג'מן, נכון?
1: שם יפה.
5: כן.
0: התעקשת גם שנקרא לך בשם המלא. בן כמה?
5: 40.
0: או, איזה יופי.
1: לבינה.
5: זה יהיה 40 לבינה.
0: יפה.
1: לבינה, ברור, מה השאלה?
0: בוא נבדוק את הבינה. אגב, מאיפה?
5: מירושלים, רק שזה לא יהיה בינה מלאכותית.
0: חלילה. ירושלים זה תמיד טוב. יש לנו לב חזק וטוב לירושלים. טוב, אנחנו מתחילים, אתה מוכן?
5: משתדלים.
0: אשר,
1: כן, כן.
0: אתה שאלת החימומי שלך.
1: הפעם, כן. על מי אמרה מאי גולן שהוא מחתן כלבים בבתי הכנסת ההזויים שלו? יאיר לפיד, גלעד קריב או אלעזר שטרן?
0: שאלה ממש קלה. ממש קלה.
5: גלעד קריב.
0: טוב, צודק, זה קל מאוד. יאללה, קדימה, קיבלת את התשובה. לא מטא אותך, לא שואל אותך יותר מדי שאלות. ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. מי חבר הכנסת החרדי האחרון שכיהן כיושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור? צריכים לומר שכיהן, נכון?
1: שכיהן.
0: יפה. טוב, מי זה היה? יוסי טייב, יצחק פינדרוס או ישראל אייכלר? קח 30 שניות.
5: ישראל אייכלר.
0: האם זה סופית?
5: האם מה?
0: האם אתה בטוח בתשובתך והיא סופית?
5: לא, אני מסתפק בינו לבין השני. אבל,
0: לבין פינדרוס.
5: ישראל אייכלר.
0: אתה
5: כן,
0: בטוח?
5: פינדרוס.
0: אז תחליט?
5: פינדרוס,
0: סופית.
5: כן.
0: כן. התשובה נכונה.
1: מעולה, יפה. הלאה, שאלה הבאה. איזה משרד מטפל בסוגיית סבסוד מעונות היום לילדי אברכים? משרד הבריאות, משרד החינוך או משרד העבודה?
5: משרד העבודה.
1: יאללה.
0: בטוח? מתקדם. כן, מה, אתה ככה נותן כן, מהר? כן, בלי כן. לטות אותו, בלי כלום?
1: טוב, טוב, טוב.
0: איזה לב
5: לא,
0: טוב
5: אם
0: יש
5: זה לך... נכון, אני לא צריך להקשות.
0: אמרת. אוקיי, ואם זה לא נכון, אז תקשה, בסדר.
5: כן, בדיוק.
0: תגיד, איזה תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס בממשלה החולפת? שר במשרד החינוך, שר במשרד האוצר או שר במשרד ראש הממשלה?
5: מה שראית, איזה שר?
0: איזה תפקיד? תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס בממשלה החולפת.
5: שר במשרד החינוך.
0: כן, בטוח?
5: חינוך, אוצר או?
0: או ראש ממשלה.
5: אוצר.
0: הצלחתי לעטות אותו, איזה כיף.
5: לא, לא, לא, חינוך.
0: חינוך, מי זה היה שם, אתה יודע?
5: ביטון.
0: נכון, איזה יופי. יאללה, קדימה, אשר, תשאל אותו.
1: פייק אוניוז הגענו, נכון? אוקיי, שים לב, הצעה של שרת התחבורה מרגב לפתרון בעיית הגיוס. התנדבות של לפחות 3 שעות ביום במשמרות זהב תחשב כשירות צבאי לכל דבר. אלו שעומדים עם השלטים האלה של התמרור העצור.
5: כן.
0: הם בני 18?
1: לא, אבל זה יכול להיחשב כשירות.
0: אוקיי.
1: מגיל 18.
0: זאת אומרת, אתה שם אותם עכשיו
1: כן, כן, לעמוד עם התמרור הזה. עולה, יורד, כמו אנחנו נתקום.
0: זה נכון או לא נכון?
5: לא שמעתי את השלושה, או זהב או...
1: שום דבר. או זהב או תמרוך.
0: זה או פייק או ניוז. או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שזה חדשות, או שזה חדשות מהראש...
5: לא נכון.
0: זה לא נכון. בטוח.
5: כמו, זה נראה לא נכון, כי זה נכון.
0: תחליט, מהר, מהר, מהר, עוד רגע זה נגמר. לא נכון. אתה אומר שזה פייק. אתה צודק. וואו.
1: נכון שמתאים למירי רגב, אבל לא עד כדי כך.
5: מתאים בדיוק, בדיוק, זה הגדרה,
0: תעלו. טוב, שאלה אחרונה, פייק ניוז. חבר הכנסת יעקב מרגי אומר כאן אצלנו ברעיון ברדיו קול ברמה, אלה שצועקים, נמות ולא נתגייס, תמותו. נכון או לא נכון? אמר או לא אמר?
5: לא אמר, לא מתאים לו.
0: לא מתאים לו, אתה אומר.
5: לא מתאים לו.
1: גם מאוד כועס?
0: גם מאוד מאוד מאוד מאוד כועס.
5: זהו, איש על הגע, זהו.
0: הוא מכיר את מרגי נראה לי.
5: הוא מרוקאי, הוא מרוקאי.
1: וש... כך שאני אומר, כן, שאנחנו כועסים מה קורה, יכול להיות, לא.
0: אתה אומר שזה פייק.
5: אני אומר שכן, שזה נכון.
0: שזה נכון, אתה אומר.
5: כן.
0: אוקיי. וזה סופית, כי גם שמענו את הצליל. יעקב מרגי, פייק ניוז, אמרת נכון?
5: כן.
1: שאמר תמותו. אם אתם...
0: תשובה נכונה.
1: אצל מי אמר את זה, אגב, אתה יודע?
5: וואי, וואי, קשה לי להאמין עליו.
1: לא אצלך.
0: נראה לי, לא, לא, נראה לי אצליאקי.
1: אצלך היית כותל אותו.
0: יש מצב אצל...
5: הוא שנה שמר שתיקה, שנה שמר שתיקה.
1: אצל יעקב גרוטקה.
0: אצל גרוטקה הוא אמר את זה? אצל
1: גרוטקה אף על זה, הוא אומר את זה. תגיד עוד פעם, לא שמעתי, מה אמרת? נכון, זה גרוטקה.
0: טוב, אתה יודע מה המצב שלנו, אשר? תיקו. ראש בראש. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חייבים עכשיו לשאול אתכם שאלה ראש בראש. ישראל, אתה נשאר איתנו על הקו, בסדר?
5: בסדר גמור.
0: בוא תביא לנו עכשיו גם את דוד סבח, גם הוא, שיהיה לנו על הקו. ישראל.
5: כן.
0: דוד, אתם מוכנים?
1: אני מרגיש את המתח באוויר.
4: מוכנים? אני מוכן.
0: תקשיבו, יש לי כלל שאנחנו צועדים איתו, הולכים איתו לאורך כל השנים האחרונות, בכל העונות. זה אומר שאני שואל את השאלה, נותן את התשובות, ומהשנייה שסיימתי את התשובה, מי שיודע את התשובה צריך לתת אותה והוא המנצח, אבל הוא חייב לפני כן לתת את השם שלו. כלומר, אם זה ישראל, יגיד ישראל ומיד את התשובה, אם זה דוד, יאמר דוד ומיד את התשובה. כי מבחינתי רק מי שישמע את השם שלו ואז את התשובה הנכונה, רק הוא זה שמנצח. אתם מוכנים?
5: בסדר.
0: אני מתחיל.
1: בהצלחה לשניכם.
0: האם יושב ראש ועדה בכנסת יכול להרחיק חבר כנסת מהוועדה שהוא מנהל? 1. כן, רק אחרי 3 קריאות. 2. כן, לפי שיקול דעתו. 3. לא. לחברי כנסת יש זכות להיות נוכחים בכל דיון.
5: דוד
0: א', אני לא שמעתי.
5: דוד א',
1: דוד ענה ראשון והוא אמר א'.
0: דוד ענה ראשון ואמר א', ואם אני לא אומר שמישהו ניצח אז כנראה שהתשובה היא לא נכונה. תמשיכו, אתם יכולים לתת תשובה.
5: דוד
0: גימל. דוד אמר לא. לחברי כנסת יש זכות להיות נוכחים בכל דיון. מי אמר את זה?
1: ישראל אמר ראשון את השם שלו עכשיו.
0: אבל דוד אמר את התשובה הזו, נכון? דוד, התשובה שלך לא נכונה. ישראל, מה התשובה הנכונה?
5: בית.
0: כמובן.
1: מה נשאר?
0: מה נשאר?
1: יצא לך טוב.
0: בקיצור, דוד סבח, המנצח שלנו, כן, היה תותח, התותח הראשון, גם ישראל היה תותח, אבל ישראל, אני מניח שאנחנו עוד נתראה מתישהו, בסדר? כי זה לא... בוא, בסוף אתה גם ידעת. תגיד, אשר, בוא, אני רוצה להתייעץ איתך רגע, התייעצות. הרי יש לנו עכשיו תלוש לחלק.
1: נכון.
0: נותנים את זה בדרך כלל למי שהיה טוב, זוכה. נכון. מה אתה אומר?
4: אבל גם לדוד מגיע,
0: גם לדוד מגיע, וגם לישראל מגיע. דוד מצד אחד ניצח עולה, יכול להיות שהוא יקבל. מה אתה אומר?
1: לאחד ייתן 250, לאחד לשני ניתן את המע"מ.
0: או שנחלק את זה לשניהם, נחלק את זה 125-125, מה אתה אומר?
1: וואו, שאלה טובה.
0: החלטה שלך.
1: אם אתה שואל שאלה כזאת, ברור שלחלק.
0: לחלק, כן?
1: בוודאי.
0: בטוח?
1: כי שניהם היו ממש ממש טובים. ממש טובים. ולולי שאלת התיקו הזו, שניהם היו אמורים לקבל.
0: טוב, תקשיבו, אשר אומר לחלק. אני מבחינתי הייתי נותן לכל אחד מכם.
1: כן, אבל קמצנים פה ברדיו.
0: לא קמצנים, אצלנו ברדיו לא קמצנים בכלל. מכיוון שזו אבל שאלה טיפולית, אנחנו נצטרך לפנות את זה לאנשי הטיפול שלנו, האם אפשר לתת לכם? אז בואו נאמר ככה, או שאנחנו נותנים 125-125, או ששניכם בסוף תרוויחו ככה שניכם תלוש מלא, בסדר?
1: הלוואי שאפשר לחלוק את זה לשניים, הלוואי שאפשר לחלוק את זה לשניים, ותקבלו כל אחד 250, מאחל לכם.
0: יאללה, טוב, אז איך שלא יהיה, אני מקווה שאנחנו גם נשמע אותך עוד בהמשך בגלגל ההצלה ישראל. תודה רבה לשניכם.
1: היה כיף איתכם, תודה.
0: איך היה לך?
1: וואו, מדהים. אני אשמח שתזמין אותי עוד.
0: ובאמת היה לי
1: כיף. באמת היה לי כיף. ואתה יודע, גם כמגיש פה, זה מחדד את המוח, זה מעלה לך זיכרונות, זה כיף.
0: בעיקר השאלה עם הכלבים, אה?
1: כן. אני מקנה במאזינים שקלים כזה תוכן איכותי בבין הזמנים, באמת.
0: אין ספק, אין ספק. טוב, אשר גרייבר, ידידי היקר, כמו שאמרתי לך, אנחנו בעזרת השם נזמין אותך עוד פעם, אתה תהיה כאן בעוד תוכנית אחת לפחות.
1: תודה, תודה.
0: בוא נודה לצוות שעשה כאן את המלאכה, משה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית.
1: היית מה אני רואה, אלי בן חמו.
0: אלי בן חמו, אכן, כן.
1: יאיר כהן.
0: נכון, בהפקה.
1: משה ארלינגר אמרת.
0: כן.
1: אני רואה
0: דיגיטל.
1: את יוני פדידה בדיגיטל.
0: נכון.
1: את ארז דיבון על המצלמות.
0: יפה.
1: כן.
0: ומה, את האיש והלשון, אתה ככה...
1: אבנר שרון.
0: יפה, נו.
1: שהחמיא לך גם על הערבית התקנית שלך. סחטן.
0: מאזינינו היקרים, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני נועם זיגמן, אנחנו נהיה איתכם גם מחר בחידון השני כבר של העונה החמישית. ערב טוב.

0: הכל ברמה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. ברוך השם, מתקדמים כדרכה של תורה. אנחנו נמצאים בסעיף א' בשולחן ערוך סימן שין י' ח', העוסק בדיני הנאה ממעשה שבת. לפני שאני אתמצת את הנקודות שעסקנו בשיעור הקודם, אני שוב כדרכי רוצה להזכיר את הכותרת חובה מוחלטת על כל אדם, איש ואישה, ילד וילדה, לדעת כותרת זו, כי זה הכלל הבסיסי בדיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? להנות בשבת או ביום חול מדבר שעשו אותו בעבירה. אדם חילל שבת בשוגג, בטעות או במזיד בכוונה, מקרה כזה, האם מותר ליהנות ממה שהוא עשה? אז הכלל הוא כזה, אם הוא עשה את זה במזיד בכוונה, אז הוא עצמו אסור לו ליהנות מהתוצאה לעולם, ואחרים מותר להם

0: ליהנות מיד במוצאי שבת. זה יהודי שעשה עבירה, בר מינן. אבל אם הוא עשה את זה בשוגג, מה זה בשוגג? בטעות, חשב שזה מותר, לא ידע שזה אסור, לא ידע שהיום שבת, כל הפרטים האלו. בשוגג, בין הוא עצמו, בין אחרים, מותר להם ליהנות מהדבר אך ורק ממוצאי שבת מיד. בשבת עצמה אסור להם. זה הכותרת. שיעור הקודם נגענו כמה כללים חשובים בהנאה ממעשה שבת. נגענו בדבר שבמציאות אי אפשר ליהנות מזה בשבת, כמו נטע אילן. אמרנו מקרה כזה, נטע אילן עשה אותו בשוגג, אבל פה, אם אני אכנס אותו ליהנות אחרי שבת, בכל מצב גם בשבת לא יכול ליהנות. מקרה כזה אני אומר לו, תעקור את הנטיעה אחרי שבת, ואז תטע את זה שוב ותהנה מזה. זה הבאנו לגבי הדבר הזה. אבל דבר למשל שאי אפשר לבטל אותו, כמו בישל מאכל, העמיד ציר לפני צאת השבת, והמאכל התבשל. הוא לא יכול לבטל את מה שעשה, זה דינו אחרת, ודינו שמותר ליהנות אחרי שבת. זה נגענו לגבי הפרט הזה. עוד דבר אמרנו, דבר שלא נעשה שינוי בעצם הדבר. לדוגמה, אדם הוציא מרשות לרשות בשבת מקום שאין עירוב. זה, הוא לא עשה שינוי במהות הדבר, הוא לא שינה, כמו בישול, יש פה תפוח אדמה, בישלת אותו, השתנה הדבר. לא היה ראוי לאכילה, וכעת הוא ראוי לאכילה. היה קשה, נהיה רך. זה דבר, בדבר עצמו, גוף הדבר השתנה. זה מלאכה, זה תוצאה שעליה אסור ליהנות ממנה. אבל דבר שלא השתנה, הבאנו, מי שמקל, זה שיטת הרשב"א, צצילי עזר פסק ככה עם רבינה ועוד, גם כן נקטו כך למעשה, דבר שלא השתנה במהותו, אין בו איסור הנאה ממעשה שבת. זה לגבי הפרט הזה, נגענו גם בדבר הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד? עוד דברים שנגענו. הבאנו כל מיני דוגמאות, כמובן לא נחזור על כל האקטואליה שדיברנו. הבאנו גם כן לשמר מצב קיים. דוגמה היה לו אוכל חם, הפלטה פתאום התקלקלה, בת טכנאי תיקן את זה מהר, או הוא עצמו, מישהו הוציא את החשמל, הוא יחזיר את החשמל, וזה נקרא, הוא לא חימם את האוכל, הוא השאיר את המצב הקיים, שימר את המצב הקיים. הקיים היה אוכל חם, עדיין לא התקרר. לדעת מרן הרב עובדיה, אסור ליהנות מזה. ימתין עד שיצטנן, ואז יאכל את זה קר. לאשכנזים אפשר להקל בזה, כי הוא משמר מצב קיים. כמובן, גם לאשכנזים, כותב בחוט שני, עמוד מ"א, לדוגמה, דבר שהוא עשה להציל את הדבר. האוכל עמד להישרף, הוסיף מים. זה, אסור ליהנות מזה. זה לא משמר מצב קיים. סוף סוף, המאכל השביח מחמת הוספת המים. מקרה כזה, אסור ליהנות מהתוצאה באותה שבת, אם זה בשוגג או מזיד כמובן, ואם זה מזיד, אז הוא עצמו לעולם אסור לו, לאחרים יהיה מותר במוצאי שבת מיד. עכשיו, אני רוצה לגוע בדבר חשוב. יש תוספות יום טוב, פרק שני מתרומות ומעשרות. משנה ג' וכך פוסק הגאון הרב אוירבך, הביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד רצ' צדיק ד'. כלל חשוב מאוד. לעת עתה לא ראיתי חולקים בזה. הוא מביא, מתי מותר ליהנות מדבר מוצאי שבת? כל זה דבר שאי אפשר להחזיר אותו כמות שהיה. אי אפשר. לדוגמה, שחט עוף, מה תחזיר לו את החיים, איך תעשה? בישלת מאכל, מה תעשה, איך תחזיר את זה? לקרר את זה, זה לא החזרת אותו מה שהיה. הדבר מבושל, רק הוא כך. אומר, אבל יש לדוגמה דבר שאפשר להחזיר אותו. לדוגמה, בישל מים. מים מבושלים. למה? קוסטה, קוס קפה, נס קפה. מקרה כזה, עזוב עכשיו שיש שינוי, החיידקים הלכו, לא הלכו, לא רלוונטי. לעשות קוסטה, אתה חייב להרתיח את זה. מקרה כזה, אתה יכול להמתין עד שזה יצטנן. ימתין עד שיצטננו, ואז ירצה, ירתיח את זה שוב. ירתיח את זה שוב, ואז לא יבזה, זה ההלכה. לא נגיד שיהנה מזה כשהוא חם, זה יהיה אסור לו. כך פוסק הרב אוירבך. עכשיו, מה קורה אדם בישל מים בשבת במזיד? והם הצטננו. הרב פעלים הבן איש חי, חלק א' סמנות ג' טוען, נאסרו לעולם, לא משנה שהצטננו. אבל ציצי ליעזר חלק י' סימן למד ג' מביא רמב"ן וירובין מ' א', גם הרב אוירבך מנחת שלמה חלק א' סימן ה' עמוד כ"ח. ככה משמעות במרן הרב עובדיה חזון ובדיה שבת ד' עמוד ת' מ' ב' ת' מ' ז'. וכך הלכה למעשה. אין כנס ממים שבישלו בשבת במזיד והצטננו. מדוע? כיוון שמה שהוא עשה, הכל התבטל. כשזה הצטנן, כבר משהו, הפעולה של ההרדחה התבטלה. כמו שהתבטלה, אז הוא לא נהנה מאיסור שבת שעשה. כיוון שהוא לא נהנה, מקרה כזה יהיה מותר ליהנות ואין כנס, יהיה מותר לו ליהנות לאחר שיצטנן, ירתיח את זה שוב ואין בזה שום בעיה. או ישתה את זה קר גם כן, אין בעיה. מה שירצה, יעשה. למה? כי מה שהוא עשה, האפקט של זה כבר הסתיים. עכשיו אני רוצה לגוע כמה פרטים חשובים בהנאה ממאכל שעבר עליו איסור בורר בשבת. בורר בשבת זה סימן שלם בשולחן ערוך, סימן שניותת, בעזרת השם עוד נלמד את זה. בורר, יש בו הרבה פרטים, אבל הכלל הבסיסי, בורר לברור תערובת של אוכל ופסולת. יש לי פה תערובת של מאכלים עם פסולת, קליפות, כל מיני פסולת שאני לא מעוניין, ואני רוצה להפריד את זה בשבת. אז אם אני מוציא את הפסולת מהאוכל, זה נקרא בורר פסולת מאוכל, זה איסור תורה. אסור גם כשהוא צריך מיד כדי לאכול, זה אסור. אבל אם הוא מוציא את האוכל מהפסולת, לא פסולת מהאוכל, מוציא את האוכל מהפסולת, אם הוא מוציא את זה ביד לצורך מיד, אוכל מפסולת ביד, לא בכלי, ולצורך מיידי לאכול מיד, זה מותר בשבת. עכשיו, מה קורה אדם בירר אוכל מאוכל? מה זה אוכל מאוכל? מיון, מיין כל מיני תערובת של מאכלים, רוצה למיין אותם, לצורך מיידי מותר, ביד. לא מיידי, זה בעיה. מה קורה עכשיו בדוגמאות שהבאתי? אדם עבר ועשה איסור. דוגמה, בירר, הוציא פסולת מאוכל, אמרנו אסור. או אוכל מפסולת, לא לצורך מיידי. ואז מה עשה? אמר ככה, זה אסור, נכון? ברוך. החזיר את הפסולת, אמר, עשית טעות, נחזיר את הכל. מה יהיה? מותר ליהנות מזה או לא? האם התערובת הזאת אסורה בהנאה? סוף סוף עשה פה איסור. פרי מגדים, סימן שניותת, בעיה של אברהם זוכה, תנא א', מסתפק בזה. הבן איש חי, הוא מחמיר, אומר, בטח שאסור, זה כנס, עשית עבירה, כונסים אותך. רב פעלים, חלק א', סימן י' ג'. ואם עשה במזיד, אסור לו לעולם. לא יעזור שהוא הרבב את התערובת. זה ברב פעלים. מי שיראה את הבן איש חי, הוא עצמו, בעל הרב פעלים, יש לו ספר בן איש חי, שנה שנייה בשלח, פרשת בשלח סעיף ד', כתוב שם שהאיסור רק בו ביום. סתירה בבן איש חי. כף החיים, שין יוטץ וקטן למדזיין, מתרץ, דברי הבן איש חי אליו דווקא. באמת, דבריו כמו ברב פעלים, אסור לו לעולם. כך כותב גם כן פתח הדביר, בסימן שין יוטץ וקטן א'. זה הדעות, הפרי מגדים מסתפק, הבן איש חי אוסר. לא אכפת לי שביטלת את זה והרבבת, עשית איסור, אסור לך ליהנות. אבל, הציץ אלי העזר, ועוד פוסקים, אני אפרט הנימוקים שלהם. אני אביא בזה שלוש טעמים להתיר. אין כנס בדבר הזה. החזרת את הפסולת לתוך התערובת, לא כונסים אותך. למה? טעם ראשון, זה הציץ אליעזר חלק י' סימן למד ג' מביא רמב"ן עירובין מ"א, ביטלת את מה שעשית. מה עשית? בררת אוכל מפסולת, פסולת מאוכל, החזרת את זה. אז אם ככה, אתה לא נהנה ממה שעשית, החזרת את זה בחזרה, החזרת בחזרה, אין כנס. אז, על מה נכנס אותך? אתה לא נהנה מהאיסור. עשית איסור, עשית. כרגע אתה לא נהנה ממנו. למה לא נהנה? הנה חזר, כל הפסולת. זה טעם ראשון. טעם נוסף, זה מביא אותו מרן רבי עובדיה בשתי מקומות. חזון עובדיה שבת דלת עמוד תף מם ב' ותף מם ז', וגם בהליכות עולם חלק דלת עמוד עין ח'. אומר, יש הבדל מהותי, רבותיי, זה כללים חשובים מה שאני אומר עכשיו, זה לא סתם טעם, יש פה יסודות. יש הבדל בין בישול לבורר. מה ההבדל? בישול אי אפשר בלי לחלל שבת. אין, הפעולה הזאת בישול, אין דרך לבשל, להגיע לתוצאה, בלי לחלל שבת. יש פה תפוח אדמה קשה, לרקח אותו, זה צריך בישול, נקודה, לא יעזור לך כלום. אבל בורר יכול לברור ביתר. מה הבא שלך? מה רצית לאכול? תוציא את האוכל מהפסולת, תאכל מיד. נמצא שאתה לא נהנה מעצם העבירה. לכן שאתה מחזיר אותו לקדמותו, מותר לך בהנאה. למה אני לא נהנה מעצם העבירה? כי כדי להגיע לתוצאה, אני לא צריך את העבירה. עשיתי עבירה, נכון. אבל זה לא כמו בישול, שאין דרך להגיע לזה בלי עבירה. פה יכלת להגיע. כמה שיכלת להגיע ביתר, אז אני אומר, אני לא אומר שתהנה מזה, אני אומר שהחזרת את זה לקדמותו, מותר להנות. זה טעם שני. עוד טעם של מרן הרב עובדיה, שבת ד' עמוד תף מם ד' בחזון עובדיה, אומר, בישול מעשה איסור בגוף הדבר. הנה, יש פה מאכל עצמו, בישלת אותו. אז מעשה איסור בגוף הדבר. בורר, זה לא בגוף הדבר. גוף הדבר, אותו פעולה, אני לא בגלל שיכלת. הפעולה עליך. דוגמה, אדם מוציא אוכל מפסולת, לא עשית עבירה בעצם הדבר. תאכל מיד, הכל בסדר. מה עשית? אתה התכוונת לעוד זמן. אז הבעיה בך, האיסור בך, לא בעצם הדבר. דבר עצמו, שום דבר לא השתנה בו. גם בבורר, פסולת מאוכל, לא בדבר עצמו. ולכן, אלו השלושה טעמים, אם הוא יחזיר את זה לקדמותו לתערובת, יהיה מותר לאכול, וכך הלכה למעשה. אם אדם ערבב, לקח את הפסולת ויחזיר אותה בחזרה, או את האוכל לאחר שבירר באיסור ערבב, המקל ליהנות מזה לאחר שערבב, יש לו על מי לסמוך. ברוך השם. אנחנו נמשיך עוד כמה פרטים מלכות בורר בשיעור הבא. רק אני אזכיר, רבים מבקשים לדעת, אני שבוע שלם לא הזכרתי את זה, אבל אני רואה שיש ביקוש גדול בסייעת הדשמיה. יש אפשרות לבעלי מכשירי טלפון שיש להם הודעת וואטסאפ, לקבל כל יום בסייעת הדשמיה הלכה יומית. שתי דקות סרטון, כל יום נושא אחר לגמרי. כל יום נושא אחר לגמרי. דבר ראשון, אתה מקבל הלכה מחכים, דבר מעניין, דבר חדש. דבר נוסף, אתה מעביר את זה הלאה לחברים, לידידים, למשפחה, לחברים בעבודה. גם הם מחכימים, ואתה זיקית את הרבים. הנה, מסרת שיעור בהלכה. אני מסרתי שיעור בהלכה, כן, עברת להם, מי המגיע אליהם בלעדיך? וזיקית את הרבים, צדקתו עומדת לעד. איני חלילה בא לתת גושפנקה למכשירים שאינם כשרים. חלילה, אני מדבר על אדם בעבודה, תראו לו לקחת מכשיר מאושר, מוגן, מצוין. יש לו וואטסאפ, עד רבה, יש לו כבר. מי שיכול בלי זה, קדוש יאמר לו, הכי טוב שיש. אבל יש אחד, אין מה לעשות, בעבודה מחייבים אותו. אין מנוס. יש לך כבר, עד רבה. אז אפשר לשלוח הודעה כבר למספר, אני אגיד לכם את המספר, ושם תשלחו את המילה צרף, ובעזרת השם תקבלו כל יום הלכה יומית. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. כל טוב, שלום, שלום, תודה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, ברוכים הבאים לעוד בוקר. בית המדרש פתוח, בית המדרש נפתח ברגע הזה, ובחסדי השם יתברך אתם הראשונים בקודש להיכנס, לתפוס את ספסלי בית המדרש ולהרבות חילים לתורה, להרבות כבוד של מקום לכבוד קודש הבריחו, על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקנו כמה בוקר להיות עמלים, להיות שותפים, ובעיקר להיות יגיעים בעסק התורה הקדושה שבעלינו בלימודו של הדף היומים, דף פייטט, דף נפלא, דף מרתק, דף של דברי האגדם, ככה לעורר את הלבבות ולמשוך אותם בדברי האגדם, ובחסדי השם יתברך להתענג על זיו השם ושכינתו הקדושה. הבוקר אז אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מוכנות, אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבי דבר עליך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר עליך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. דיברנו על כיסוי אדם וכיסהו באפר, כך דרשנו דברי הגמרא, אשכחן אפר דייקרי אפר, וכל מה שהגמרא עסקה ודיברה בכך. בואו נתחיל את דברי האגדה מהסיומו של הדף הקודם. אמר רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו, אנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. ועל זה הגמרא שאלה, ולכשוב נמי אפר כיסוי אדם. אז הגמרא תרצה, כבר בדף הקודם למדנו זאת ואמרנו שיש הבדל אתם לגבי כיסוי אדם, הכשר מצווה איקה, דהיינו יש קיום מצווה במה? באפר, אבל הנאה מקיום המצווה לקה, זאת אומרת אין פה גם, כי בלי כיסוי אדם גם הבשר היה מותר באכילה, אבל אפר פרה יש ענה בזה שהתמה נתאר מתומעתו, וכן אפר סוטה יש ענה שזה מטיל שלום בין איש לאשתו וגם מתברכת מכך. ואמר רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו, אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, כך נאמר, עם מחות ועד שרוך נעל, את זה הוא אמר למלך סדום, כך מסופר בתורה אצל מלחמת ארבעת המלכים, עם מחות ועד שרוך נעל, שלא ייהנה מהשבי בכלום, כי הוא לא רצה ליהנות מן הגזל. זכו בניו לשתי מצוות, לחות של תחלת ורצועה של תפילים, וזה כנגד מה שהוא אמר, עם מחות זכו לחות של תחלת בציצית, וכנגד מה שאמר, ועד שרוך נעל, רצועה של נעל, זכו לרצועה שבה קושרים את התפילין. כוונת הדברים היא שפה אברהם אבינו רצה להיזהר דווקא מן הגזל, ולכן זכו דווקא במצוות הללו. אז הם מפרשים בדברי חז"ל שעל ידי המצוות הללו יוכל אדם לעשות תחבולה ורמאות, לגזול בני האדם. ציצית יוכל למכור קל אילן במקום של תחלת, ובתפילין יכול לרמות בני האדם, כאותו מעשה שמביא התוספות שהגמרא פה מביאה במסכת שבת, כדי שאדם ייזהר מהגזל, נגעו דווקא בדברים הללו. שואלת הגמרא, בישלמה מה שזכו לרצועה של תפילין, כיוון שבזה יש ענאה לישראל, ושכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותניא בדברי הברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, כי נאמר כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, שבהם יש אותיות של שין דלת ויוד, כמו שאנחנו יודעים בתפילין עצמם בולט את האות שין, וברצועה נעשית בקשר האות דלת. אומרת הגמרא, אל הריחות של תחלת, מה היא? איזו ענאה יש לישראל. עונה הגמרא דתנא רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התכלת שהתורה הצריכה בו למצוות הציצית מכל שאר הצבעונים? מפני שצבע התכלת דומה לים, שנעשה מדם חילזון שעולה מן הים פעם ל-70 שנה, וצבע דמו כמראה הים, וים מראהו דומה לרקיע, והרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, ומניין לנו שהרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד? דכתיב במראה, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, וכתיב במראה יחזקאל כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. לכן צריך הקדוש ברוך הוא ליטול דווקא צבע תכלת לציצית, כשוון כאשר אדם מסתכל בכיסא הכבוד שלו, הוא נזכר במצווה ציטית שהיא כנגד כל המצוות, וזה השכר שלישראל יש מחוץ של תכלת, שהשם נתן עיניו בחוט הזה, כשמסתכל בכיסא כבודו. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, דיינו אדם קשה לו לעשות תשובה, על דבר שגזל וכבר אינו בידו, שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולים להחזירו. שנאמר אצל אברהם אבינו, אפילו שהוא אמר אחרי שהוא ניצח את ארבעת המלאכים שלו, ייקח מהשלל, הוא הוסיף ואמר, בלעדי רק אשר אכלו הנערים, דיינו חוץ ממה שכבר הנערים אכלו מהשלל, הרי שהוא בעצם גזל שנאכל, קשה להשיב אותו, וגם לצדיק גמור, כמו אברהם אבינו, וודאי לאברהם אבינו לא היה קשה להחזיר גזל הנאכל, אלא שלצל אברהם, השלל לא היה רק גזל, רק ממידת חסידות לא רצה לנות ממנו, והיה בעיניו כגזל. אמר רבי יוחנן, משום בשם רבי לעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. וכך אמר רבי אליעזר, על ספר דברים נאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, כיוון שלא מרובכם, אתם לא מרבים עצמכם, אלא אתם המעט, אתם ממעטים את עצמכם ומתנהגים בענווה. שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי, והראיה שככה אתם נוהגים, נתתי גדולה לאברהם, ובכל זאת מה אמר לפניי? ואנוכי אפר ואפר, הוא לא מחשיב את עצמו. נתתי גדולה למשה, ונתתי גדולה גם לאהרון שיהיה כהן גדול. אמרו ונחנו, מה אנחנו חשובים? נתתי גדולה לדוד, אמר ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. אבל עובדי כוכבים אינן כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר אבא נבנה לנו עיר ומגדל מראשו בשמיים. נתתי גדולה לפרעה, אמר מי השם אשר ישמע בקולו. נתתי גדולה לסנחריב מלך אשור, אמר מי בכל אלוקי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי. נתתי גדולה לנבוכדנצר מלך בבל, אמר אעלה על במותי אב עד המלך העליון. נתתי גדולה לחירם מלך צור, אמר אל אני מושב אלוקים ישבתי בלב ימים. כל אלו בעצם הוא בנה שבעה ריקים של נחושת ועלם וישב עליהם, כך מביא רשי. אמר רבה ואיתמה, רבי יוחנן אמר זאת, אנחנו בדף פיתת עמוד א' דברי האגדה, כאן בלימוד הדף היומים. גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. דהילו באברהם כתיב ואנוכי עפר ואפר. זאת אומרת, הוא יחשיב את עצמו למשהו. ואילו במשה ואהרון כתיב ואנחנו, מה? לא יחשיבו את עצמם אפילו כעפר ואפר. ואמר רבה, ואיתם הרבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל, בזכות משה ואהרון, שהרי כתיב אחה במשה ואהרון ואנחנו, מה? וכתיב אתם תולה ארץ על בלימה. היינו השם מקיים את הארץ בזכות אותם אלו שהחשיבו את עצמם למאומה, זה הכוונת המשה והארון. אמר רבי אילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על ולימה, ורבו המעשים והעובדות למה שאנשים זכו בכך. רבי אבאו אמר, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר, ומתחת זרועות עולם, דהיינו מי שמשים את עצמו להידרס תחת כולם, ומאותם הזרועות שמחזיקים את העולם. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? כך נאמר בספר תהילים, אמנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני האדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אמנם האומנות שיפה לו, אלם שישים עצמו כאילם, יכול אף לדברי תורה? תלמוד לומר צדק תדברון, יכול יגיז דעתו ויתגאה? תלמוד לומר משרים תשפטו בני אדם, זה כוונת הדברים על ארץ ישרם, וכך יעשה בה. ממשיכים הלאה, חוזרים חזרה על עניינים של כיסוי הדם. אמר רבי זעירה, ושימו לב לנידון המעניין, ויתמר רבא בר ירמיה, מכסין בעפר שנותר משרפת עיר הנידחת, אותה עיר שהדיחו כמה מיושביה את אנשי העיר או את רובה לעבוד עבודה ועבדו לה. זו עיר הנידחת שהורגים בחרב את כל תושבי העיר ואוספים את כל שלעלה לרחוב ושם שורפים אותו. אסור לבנות את העיר הזו לעולם, השלל גם אסור בענה, אז כן מותר לחסות את הדם באפר שנותר משרפת עיר הנידחת. שואלת הגמרא, ואמאי, הלא איסורי ענאו, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אומרת הגמרא, על כך אמר זהירים, לא נצריכה מה שנאמר מכסין בעפר עיר הנידחת, אלא הכוונה לעפר עפרה, דהיינו עפר של קרקע העיר. הייתי סובר שגם בו אסור לחסות את הדם, לכן עפר קרקע העיר הוא מותר בענה. דכתיב, את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת. דהיינו, אין חיוב שריפה אלא רק במי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה בלבד. יצא זה עפר קרקע עיר שהוא מחוסר תלישה מן הקרקע וקביצה ושריפה. דהיינו לקבוץ אותו, לקבץ אותו, משמע שזה כן יהיה מותר בכיסוי. או תירוץ מתרץ את הגמרא, ורבה אמר, אפילו באפר של שריפת שלל העיר מותר לחסות את הדם, ולמרות שהוא אסור בענה, אבל מצוות לאו להנות ניתנו, ולכן מותר לחסות בו את אדם, כי אין בכך הנאה. יעתיב רבינה על התירוץ הזה, וכאמר לה להשמעת, איתי ורב רחומי לרבינה, והרי שנינו בברייתא, שופר של עבודת כוכבים, לא יתקע בו תקיעת מצווה של ראש השנה. מה אליו? מה הכוונה? שאפילו אם תקע בו, לא יצא. זאת אומרת, אפילו שתקיעת השופר היא מצווה, אבל אם הוא תקע בשופר שאסור בענה, הוא לא יצא. מה מוכרח מכך? שאסור לחסות את אדם באפר שאסור בענה, לא מרות שכיסוי אדם זה מצווה. אז הגמרא דוחה וטוענת לו, אל תלמד מכך שאם תקע לא יצא. לכתחילה הוא לא יתקע בו, אבל אם כבר תקע, כן יצא ידי חובה, כי זה קיום מצווה, זה לא דבר ענאה. ממשיכה שוב הגמרא ומקשה עוד קושיות, והרי בברייתא כתוב שם, לולב של עבודת כוכבים לא ייטול, מה אילב? אם נטל, לא יצא. רואים שאפילו שזה מצווה וזה אסור בענאה, לא יצא ידי חובה. דוחה הגמרא, לא, אלא לכתחילה לא ייטול, אבל אם נטל, יצא. ועוד הגמרא מקשה, והתנא בדברי הברייתא, תקע בשופר של עבודה זרה, לא יצא. ואם נטל לולב של עבודה זרה, גם לא יצא. מתרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אך יישת? למה כך זה נראה בעיניך שיש לומר את הדין הזה? הרי יש הבדל בין תקיעה בשופר ונתינת לולב שאסורים בענה לגבי כיסוי אדם באפר שאסור בענה. מה ההבדל בין הדברים? אז הגמרא באה ומחלקת ואומרת, אתה לגבי שופר ולולב, שימו לב לדברים הפרטיים הללו, בדף פיתת עמוד ב', שיעור הבאינן, צריך שיעור לאורך השופר והלולב, ועבודת כוכבים ברגע שהיא מיועדת לשריפה. אנחנו למדנו כבר שכל העומד להישרף כשרוף דמי, ממילא כתות המכתת שיעורה, לכן זה נחשב ככבר שרוף, נחשב ככתות. אבל אחר לגבי עפר של כיסוי אדם, כל מה דמיכתת מעל לכיסוי, כל שהוא שרוף יותר, עד רבה זה יותר טוב לכיסוי אדם, והיות והוא לא נהנה מהעפר, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, כן יהיה מותר לו לחסות בעפר, על אף שהוא אסור בענאה. רבותיי, סיימנו את הפרק הזה בחסדי השם יתברך. חדרן הלך, פרק כיסוי אדם, זה הפרק השישי של מסכת חולין, ואנחנו עצים ורצים בלימוד הדף היומי לפרק הבא, הפרק השביעי של מסכת חולין, פרק גיד הנשם, פרק כל כך מעניין שיש לכבודנו, וגם בו נעמול, נתייגע, נברר ונאמת את הדברים. אז אנחנו ממשיכים הלאה להעלות בפניכם את עניין הציווי שהתורה מציינת על גיד הנשם, מה שנמצא על כף ירך בעל החיים והוא אסור באכילה, כמו שהתורה הזהירה בספר בראשית. על כן הוא יאכלו בני ישראל את גיד הנשם אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשם. למה נקרא גיד הנשם? על שם שהוא נשה, על שם שהוא קפץ ממקומו ועלה אצל יעקב אבינו. אנחנו גם נראה מחלוקת הנאים בהמשך המסכת, האם הוא נאסר דווקא משעה שאירה אותו מעשה ביעקב אבינו, או רק לאחר מתן תורה. אנחנו נברר את הדברים, אבל כל זה יתברר כאשר אנחנו נלמד את המשנה הקדושה והתאורה, זו שפותחת את הפרק השביעי. גיד הנשה נוהג איסורו בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית, ושלא בפני הבית, כיוון שגידן אשר בודאי זו חובת הגוף, זו לא חובת הקרקע, לכן אין חילוק, בין אם הוא בארץ ישראל ובין אם הוא בחוץ לארץ, וכן בין בזמן שבית המקדש היה קיים ובין בזמן שאינו קיים, בחולין וגם במוקדשים, אין הבדל. נמשך גם נראה מחלוקת בדברי הגמרא, אם דובר אפילו גם בבהמת עולם, או רק בקדשים שנאכלים. עוד אומר התנא בדברי המשנה, ונוהג איסור גידן אשר בבהמה, וגם בחיה, בין בזכרים, ובין בנקבות, בירך של ימין ובירך של שמאל. כך זו גם דעת תנא משנתנו, וכך זו גם ההלכה, ואינו נוהג בעוף, מפני שאין לו כף. דהיינו, כף זה בעצם הבשר העגול שסובב את עצם הקולית העליונה, ולכן כל בשר שהוא גבוה תלול ועגול, הוא נקרא כף. היות ובמבנה הזה של צורת הבעל חיים, אצל במה כן יש, אצל עוף אין, לכן לא שייך שמה איסור של גידן השם. עוד אומרת המשנה, ונוהג איסור גידן השם בשליל, זה ולד בן 9 חודשים שנמצא חי במעי אמו. אמר רבי, ורבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של שליל כן יהיה מותר. ואין הטבחים, אומרת המשנה בסופה, אותן אלו ששוחטים את הבהמות, ואין הטבחים נאמנים על גידן השם לומר שהם נטלוהו משם, כיוון שזה טרחה גדולה לנקר אחריו, לכן הם לא נאמנים לומר שהם נקרו גם את החלב בבהמה, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, נאמנים עליו, על גידן השם להעיד שנקרוהו, וכן גם נאמנים על החלב לומר שהם הוציאו אותו. לא מדובר בחלב אגיד, כי אנחנו נראה כבר בהמשך שלדעת רבי יהודה, חלב אגיד הוא מותר באכילה. המשנה מדברת על חלב סתם, שבבהמה שהוא אסור מן התורה באכילה. זו הייתה המשנה, אנחנו נכנסים לדברי הגמרא להבין ולברר את הדין הזה, שנאמר שגידן השם נוהג גם בחולין וגם במוקדשין. שואלת הגמרא, מוקדשין? פשיטה, למה וכי משום דאג דשם? פקע לאיסור גיד מיני? ודאי שלא. למה? בגלל שהוא יקדיש, אז פוקע מפה האיסור של גיד אנשים? אז הגמרא מנסה לתרץ. וחיתמה, מה תאמר? שהתנא של משנתנו סובר שיש בגידין בנותן טעם? זאת אומרת, גיד שמתבשל עם בשר, אז הגיד נותן טעם בבשר, כיוון שבגיד עצמו יש טעם, אז בעצם החידוש, וגם אנחנו נראה מחלוקת בהמשך, האם יש בגידין בנותן טעם? לדעת חכמים יש בגידין נותן טעם, לכן ירח שמתבשל עם הגיד אנשים, כיוון שהגיד נתן טעם בבשר, צריך לשער ונראה את זה. אם יש בחתיכה של הבשר 60 כנגד הגיד, ואז הבשר מותר באכילה, הואיל ומתבטל טעם אגיד בכל החתיכה, אם אין בחתיכה של הבשר 60 כנגד אגיד, כל הבשר יהיה אסור באכילה. נראה את זה בהמשך, את המחלוקת בהרחבה. אבל אם נאמר גם פה וחיתמה יש בגידין בנותן טעם, אז מה החידוש? את איסור מוקדשין וחי אל האיסור גיד, האיסור של הקדש חל גם על הגיד בנוסף לאיסור של גיד הנשה שכבר יש בו, אז בעצם זה בא לומר שהוא עובר באכילה שני איסורים, גם גיד הנשה וגם הקדש. ואז בעצם התנא כאן משמיע לנו שני חידושים, גם נותן טעם וגם שאיסור חל על איסור. את זה אומר לנו רשי הקדוש. אם כך הגמרא טוענת ודוחה את התירוץ, אם אתה מפרש שזה חידוש המשנה שעובר על עוד איסור, אז האם מוקדשין נוהג בגיד מבא אלה? צריך לכתוב כך, מוקדשין נוהג בגיד, לא לכתוב שאיסור גיד אנשם נוהג במוקדשים, כי הרי עיקר החידוש הוא, רבותיי, שהאוכל גיד אנשם עובר גם על איסור מעילה בהקדש. אז כך היה נכון יותר לומר. מתרצת הגמרא, אלא, ודאי כסבר התנא של משנתנו, אין בגידין בנותן טעם, מה פתאום? זה כמו חתיכת עץ. ובמוקדשין החידוש הוא שאיסור גיד איקה, אפילו שאין בו טעם, אלא הוא כמו עץ, התורה אוסרת אותו, אבל איסור מוקדשין לקה, כי הוא לא נהנה מן ההקדש, כיוון שבגיד אין טעם. וסבר תנא דידן, טוענת הגמרא, אין בגידין בנותן טעם, והתנן, במשנה נראה את זה בהמשך, ירך שנתבשל בגיד אנשים, אם יש בה בירך בנותן טעם, זאת אומרת שיעור הירך זה מועט כלפי הגיד, מה הדין? הרי זו אסורה. אז התנא סובר כן שיש טעם לגיד אנשים, ולכן גם משארים את הטעם, כאילו זה היה בשר בלפת. אלא מתרצת הגמרא, אחא, בבלדות קדשים עסקינן, שהבהמה הייתה בהמת שלמים והיא הייתה הייתה מעוברת והיא ילדה. והתנא הזה כסבר שאיסור גדן השן נוהג בשליל, וכסבר גם שבלדות קדשים במאה אימן הם קדושים, דאיסור גיד ואיסור מוקדשים, בעד הדד כעת. לכן איסור גדן השן ואיסור הנאה מן הקודשים באים ביחד. מה בעצם התנא בא לחדש? שלא נאמר ונבין שאיסור גדן השן לא נוהג אלא רק לאחר יציאת הוולד לעולם, ואיסור מוקדשים חל משעת היצירה. לא, אלא פה צריך לומר משום איסור מוקדשים, התנא סובר ששני האיסורים חלים יחד משעת יצירת הוולד. שואלת על זה הגמרא, וממצית מוק מטלה בשליל, כך התנא מדבר שאמר ונוהג במוקדשים, שאיסור גדן השן נוהג בשליל, והעמיד הקטני בספר, גדן השן נוהג בשליל, מכלל דרשה, לאו בשליל עסקינן, כי אם לא כן, מה החידוש של הספר שגדן השן נוהג בשליל? על זה הגמרא מיישבת, אחי כאמר, זו כוונת הספר בדברי משנתנו. הדבר הזה שחידשת ברשה שגדן השן נוהג בשליל, זו מחלוקתם של רבי יהודה ורבנן, כיוון שלדעת רבי יהודה אין גדן השן נוהג בשליל. שואלת על זה הגמרא, וממצית אמרת דתרוויו בהדה עדה דקעתו? והתנן במשנה, על אלו תומעות הנזיר מגלה חץ שערו ומונה מחדש ימי נזירות, על המת ועל כזית מן המת. וקש ילן, אם על כזית מן המת מגלח, על כולו אם נגע באמת כולו לא כל שכן, מה הצורך של המשנה להשמיע שם את הדין? ואמר רבי יוחנן נצרכה המשנה לומר שמגלח על המת, אלא לנפל, זה אותו ולד שמת בתחילת עיבורו שכבר היה שלם, אלא שלא נקשרו עדיין איבריו בגידין, כי בהתחלה הוא בשר ורק אחר כך מתקשה הבשר ומתלבן ונעשה הגידים. על מה בעצם אומרת הגמרא? אומר אלה איסור מוקדשין, קדים, זה יותר קודם לאיסור גדן השם, אז איסור מוקדשים זה מיד כשנוצר הוולד, ואילו איסור גדן השם זה רק לאחר שנעשו בו גידיו. יש פה קושי בדבר. אז הגמרא מתרצת ואומרת, אנחנו ממש באמצע הסוגיה, אף על גב די איסור מוקדשים קדים, את איסור גיד חיל עליו, כיוון שבהתחלה זה בשר רק אחר כך גיד, אבל איסור גדן השם יחול על בהמת המוקדשים, ואפילו שאין איסור חל על איסור, אבל בזה גדן השם שונה, כיוון שכן איסורו נוהג בבני נוח עוד לפני שניתנה התורה, וכיוון שאיסורו הוא כזה חמור, לכן הוא חל גם על בהמה שיש בה איסור מוקדשים. זו ההבנה בדברי הגמרא, ואפשר לומר ההבנה זמנית, כיוון שאנחנו סיימנו את לימוד הדף היומי בתהילות לכללון, והסוגיה תמשיך להתברר ולהתאמת בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן מסיימים את לימודו של הדף היומי, זכינו היום לסיים את הפרק השישים, להתחיל את הפרק השביעי, ובעיקר להרבות בלימוד התורה הקדושה. ברוכים תהיו, המשך ההזנה הערבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אחרי כל נפילה, קדוש ברוך הוא שואל כמה שאלות. לא רק מי נפל, גם מי נשאר. מי עדיין רוצה לקום? מי עדיין רוצה לבנות? והמסר הגדול כאן, אין יהודי אבוד. גם אחרי המגפה, גם אחרי משבר, גם אחרי נפילה, גם אחרי ירידה איומה בענייני קדושה, שזה הדבר הקשה ביותר. גם שמה, קדוש ברוך הוא מחכה לך שתקום. עדיין כל יהודי יקר לפני השם יתברך. עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה, מצפה לכל אחד כמו לבן יחיד. אומר רבי מלובביץ' זכותי הגן עלינו בספר היום יום, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהרחוקים מתקרבים, אין נחת לפניו יותר מזה. בוא נזכור שכל יהודי עובר ניסיונות, אבל המסר הגדול איך אנחנו עוברים נכון כל שלב. היה משפט שגור על לשונו של אבא עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל, העיקר הגדול לעבור את העולם הזה בשלום. אתה לא יודע כמה זמן נקצב לך, מתי כמה למה. תזכור שזה עיקר העיקרים. לא לוקחים לבור, לא כסף ולא כבוד ולא תפקיד, וגם לא ספרים ולא מעמד ולא כלום. ודאי לא נכסים ולא נדלן. כן לוקחים תורה, מצוות, מעשים טובים שעשית לשם שמיים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו נקדיש היום את הלימוד לעילוי נשמת משה בן מסודה, שהיום פקידת שנתו. כמול מי שרוצה להקדיש את הלימוד, זה דבר גדול מאוד, זה עושה אלוהי נשמה. אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני משתדל לחזור. יש בזה מעלה גדולה מאוד. משנה, אותיות נשמה, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. כמובן אפשר ללמוד גם להצלחה, לרפואה, לזיווג, לכל דבר שנצטרך. כמו שאמרנו, זכרו בבין הזמנים לשמור על עצמכם, לשמור על הילדים, לא לקחת לעשות סכנות מיותרות. תמיד אמרו לי, כשיש ספק, אין ספק. כשבן אדם מתלבט אם לעשות את זה או לא, כי יש בזה אולי סיכון 1-10, אז אין ספק, לא עושים. לא לוקחים סיכונים, החיים יקרים לנו, שבעזרת השם כולם ייסעו לשלום ויחזרו לשלום. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, מסכת עבודה זרה, פרק ג' משנה ד'. שאל פרקולוס בן פלוסוף את רבן גמליאל באקו. אז כבר הזכרנו בפרק א' משנה ז' שהרומאים הקדמונים היו קוראים את בתי המחץ על שמות אליליהם, והיו מעמידים בתא מיוחד או בכיפה או בחצר של בית המחץ את פסל האליל שבית המחץ נקרא על שמו. המשנה שלנו באה ללמד שמותר לישראל לרחוץ במחץ כזה, שכן מעשה ברבן גמליאל שרחץ במחץ של האליל אפרודוטי, או בשיחתו עם גוי אחר, אחד הסביר את טעמי היתר כפי שבואר במשנה. שאל פרקולוס את בן פלוסופוס את רבן גמליאל באקו, בשעה שהיה רוחץ במרחץ של אפרודוטי, שעמד שם פסל של האלילה היוונית אפרודוטי, אמר לו פרקולוס לרבן גמליאל, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, איך אתה רוחץ פה? מבנה מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודוטי? כיצד מותר לך ליהנות מהמרחץ של עבודה זרה? אמר לו, אין משיבים במרחץ, בדברי תורה, מפני שעומדים שם ערומים. כשיוצא עם פרקולוס מבית המרחץ, אמר לו, אני לא באתי בגבולה. לא הייתי בתוך החדר של האלילים שלהם. היא באת בגבולי, שהרי הם ידעו כאן לאחר שהמרחץ היה כבר עשו לשירותו של הציבור. ועוד אין אומרים נעשה מרחץ לפרודות עינוי, שאין בונים מרחץ לכבודה של עבודה זרה, אלא אומרים נעשה תפרודות עינוי למרחץ. שמעמידים פסל של אליל להיות קישוט למרחץ, ונמצא המרחץ עיקר ופסל תפל. דבר אחר, אם נותנים לך ממון הרבה, אפילו אם נותנים לך הרבה כסף, היא אתה נכנס לעבודה זרה שלך הרום, ובעל קרי, הוא משלים בפניה שיש בזה משום בזיון לאליל, וזו עומדת על פי אביב, תעלה שדרכה יוצאים מאה שופכים החוצה, וכל העם משתינים לפניה במרחץ, וכיוון שאין דרך עבודתה בכך, הרי התנהגות זו מוכיחה שלא ימדו כאן לשם עבודה זרה, אלא לנוי בלבד, ילקחן כאן איסור של עבודה זרה. ועוד הוא אומר לו, לא נאמר באיסור עבודה זרה, אלא אלוהיהם. הבית עבדון את אלוהיהם, הוא בא כתוב ללמדנו את שנוהג בו משום אלוה. אבל אסור. אבל שאינו נוהג בו בשום אלוהה, פסל שהוא אינו לשם עבודה זרה, מותר כמובן לאל, שמותר לחוץ במחץ שעומד בו פסל של אליל, שאינו אלא לנוי. אז בעצם ההיתר העיקרי הוא בגלל שזה עומד לנוי, כי אתה רואה שמתנהגים שם בביזיון. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף פי ח', האור במקומות הנמוכים ביותר. מה יותר יקר? זהב, ילומים או אפר? לכאורה זו לא שאלה. זהב וילומים הם יקרים מאוד. פעילו מחירו של אפר הוא אפסי. אבל איזה חומר יותר שימושי מביניהם? דווקא אפר. רבו מגדים את כל התבואה והמזון החיוני שלנו. אילו זהב וילומים טובים בעיקר לקישוט. מתברר שהמחיר והיופי לא משקפים תמיד את הערך האמיתי. הגמרא אצלנו אומרת, בשכר שמר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר, זכו שתי בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. כשאברהם אבינו עמד מול הבורא, ואמר, אנוכי אפר ואפר, הוא לא רק ביטה צניות וענווה, הוא הראה את היכולת של החומר הכי נמוך להפוך לכלי של קדושה. בזכות הביטוי לעצמי הזה, זכו בניו לשתי מצוות, שמשתמשות בדיוק בחומרים הללו. אפר פרה דומה, לתאר מתומת מת, אפר סוטה, להשכנת שלום בין איש לאשתו. בעיניים אנושיות אפר ואפר נראים כמו סתם לכלוך חסר ערך. האפר הוא מה שנשאר אחרי שהאש קילטה את הכל. אפר הוא החומר שכולם דורכים עליו. דווקא המקומות האלו הם נקודת הזינוק של הקדושה. אפר הפרה מצליח לקחת את התומה הקשה ביותר, המוות, להפוך אותה לטהרה. אפר הסוטה משמש בטקס שמטרתו לברר את האמת ולשקם את האמון בתוך הבית. מסתבר, כאשר אדם הפך את עצמו לאפר ואפר, הוא מוותר על האגו המנופח. הוא מפנה מקום לכוח אלוקי לעבור דרכו. הנבואה היא לא חולשה. היא הפיכת האדם לצינור של קדושה. אברהם אבינו הבין שהגאווה הוא המחסום הגדול ביותר בפני חיבור. אדם שמרגיש אפר ואפר לא נעלב בקלות, לא מחפש לשלוט באחרים, הוא מסוגל להקשיב באמת. זו הסיבה שהנבואה שלו הוליד המצוות של שלום וטהרה. בלי היכולת להתבטל מעט, אי אפשר לבנות בית. אי אפשר להתאר מהתפיסה המוגבלת של העני. כשאנחנו מרגישים, משפלים, או באפר, לא צריך להיכנס ליוש. הגמרא מלמדת להסתכל על זה. הפוך. אומרים בתפילה, הנפשי כאפר לכל תהיה. דווקא במקום של הכישלון צומחת הלמידה, הכי עמוקה. דווקא באמצעות ויתור על תחושת העצמית, אפשר להפסיק מריבות ולהביא שלום בין אנשים. בעולם העבודה והיצירה היכולת לקבל ביקורת ולבטל את דעתך בפני האמת, איזו שופכת אותך למקצוען אמיתי. במקום לנסות להגדיל את עצמנו כמה שיותר, נשתדל להניח את עצמנו ולא לתפוס מקום מיותר, ונוכל להביא ברכה לעצמנו ולעולם.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו כהורים, מתוקף תפקידנו הוא לחנך את הילדים. לחנך את הילדים זה לתת להם דוגמה אישית, מה טוב, מה נכון, מה ראוי, איך צריך להתנהג במידות, בדרך ארץ, במה להשקיע את הזמן, את האנרגיות, ואיפה חס וחלילה לא להתקרב, ממה צריך לברוח. הדוגמה האישית היא כמובן הבסיס היציב והחזק ביותר לחינוך אמיתי. אבל לפעמים קורה שילד מועד. אין ילד שלא מועד בדברים קטנים, או חס וחלילה לפעמים בדברים חמורים. וכהורים אנחנו גם צריכים, כשאנחנו עומדים בסיטואציות האלה, לחנך, להדריך, ולפעמים גם להעניש. ענישה זה לא דבר פסול, ענישה זה דבר שנותן לילד את הכיוון, את הדרך, את ההכוונה. לפעמים ילדים אין להם את השכל מספיק בוגר כדי להבין לבד, הם צריכים את ההכוונה שלנו. זה יכול להיות על ידי עידוד ותמרוץ של ממתקים, של פינוקים, של מתנות קטנות, ולפעמים גם צריך את הענישה. צריך לזכור, תמיד ימין מקרבת והשמאל דוחה. ובפרשת השבוע שלנו, הקדוש ברוך הוא כותב לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לפעמים העניש את עם ישראל במדבר, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, אבל משה רבנו אומר לעם ישראל, וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. הקדוש ברוך הוא, כשהוא העניש את עם ישראל, אומר משה לעם ישראל, אתם יודעים בלב. הוא לא אומר, אתם יודעים במוח. מוח זה המקום שבו אנחנו יודעים את העובדות. בו המקום שבו אנחנו מבינים את הנתונים. אבל הלב זה המקום של התחושות. זה המקום של הרגשות. אומר משה רבנו לעם ישראל, גם כשהקדוש ברוך הוא העניש אתכם, אתם ידעתם והרגשתם בלב שלכם. לא רק במוח, בידיעה, אלא גם בתחושות שהשם אוהב אתכם, שהשם מייסר אתכם לטוב לכם. וזה הבסיס והיסוד שאנחנו צריכים לזכור אם אנחנו באים לחנך, להעניש את הילדים שלנו. אומר שלמה המלך במשלי, אל תמנע מנער מוסר, אל תמנע מהבן שלך, ילד תפנוקים, ילד טוב, אתה אוהב אותו, אז תגיד, אני מרחם עליו, הוא עשה טעות, הוא קפץ לכביש, הוא עשה משהו שאסור, שיחק עם אש, אני לא אצעק עליו, אני לא אייסר אותו, אני לא אתן לו שום עונש, כי אני אוהב אותו, כי אני דואג לו. אומר שלמה, לא, לא, לא, אל תעשה את הטעות הזאת. אל תמנע מנער מוסר, כי תקנו בשבט לא ימות. אם אתה צריך לתת לו מכה קטנה על היד, הוא לא ימות מזה. אני לא נכנס למימד החוקי, האם זה מותר או אסור, אני אומר מה כתוב בתורה שלנו. כי תקנו בשבט, אם אתה נותן את המכה על היד בצורה נכונה, כדי לחנך, כדי להדריך, הוא לא ימות, אבל מה כן? ממשיך שלמה המלך, אתה בשבט תקנו ונפשו משאול תציל. אתה נותן לו מכה קטנה, הוא בוכה כמה דקות, מבין שהוא עשה דבר חמור, והצלת את הנפש שלו משאול. זה לא חייב להיות דווקא מכה, זה יכול להיות ענישה, לשלול ממנו הטבה מסוימת, אתה לא הולך לטיול, אתה לא מקבל את הממתק שקניתי לך, אתה מעניש אותו, הוא עצוב, הוא בוכה, אבל אתה בשבט תקנו, אתה מציל את הנפש שלו משאול, אתה נותן לו את הדרך הנכונה לנצח נצחים, אבל כמו שהדגשנו, זה חייב להיות בצורה שהילד לא רק יודע בשכל, אבא אוהב אותי, אלא הילד מרגיש בלב, כמו שאומרת התורה, וידעת עם לבבך, כמו שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו אנשים, בלב שלנו אנחנו מרגישים, הוא אוהב אותנו, הוא דואג לנו, כך גם אנחנו, כשאנחנו נותנים לילדים עונש, מונעים מהם איזה משהו טוב כדי להדריך, זה חייב להיות עם התחושה שהילד ירגיש בלב ולא רק ידע במוח, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו עושים את זה לטובתו. הדוגמה הבולטת לזה היא כשהקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לגלות, הוא הראה להם קרובים מאורים זה בזה, הנה תדעו אני אוהב אתכם, ומאהבתי אתכם, אני צריך לתת לכם עונש, כדי ליישר ולהדריך את אורחותיכם, או כמו יוסף, יוסף שהיה מטורטר ממקום למקום, נמכר מהישמעאלים למדיינים, לסוחרים, אחים שלו מכרו אותו והוא בצער, בעוגמת נפש, הקדוש ברוך הוא שולח לו צורי, שיהיה לו ריח טוב. מה העניין בזה? חיוך קטן, הנה אני איתך, אני אוהב אותך, אתה אמנם סובל, אבל זה לטובה. אם כן, איך אנחנו כהורים, כשאנחנו צריכים להעניש את הילדים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה עם תחושה שאנחנו אוהבים אותם? אז הכלל הראשון, היסודי והבסיסי ביותר, זה שהעונש יהיה לא מתוך כעס, לא מתוך צעקות, לא מתוך עצבים, שהילד לא יחשוב שזה משהו אימפולסיבי, שזה משהו בלתי נשלט, שזה משהו רגשי, שהילד יבין שזה בא מתוך שיקול, מתוך החלטה קרה ונכונה, מגיע לך עונש. אז הוא יוכל להתרכז במה הוא עשה לו טוב, במה הוא צריך לשפר, ולא להתרכז בעיניים האדומות של האבא, בכעס, בעצבים, להיכנס למגננה, להתרכז במה שאתה אומר לו. אבל התנאי השני והחשוב מאוד, תגיד לו בפה, ילד יקר, ילד חמוד, אני אוהב אותך, אין לי ברירה. עשית דבר לא טוב, אתה צריך לקבל עונש. אל תסמוך על זה שהוא מרגיש או יודע שאתה אוהב אותו. תגיד לו את זה. גם בזמן העונש, תחדד לו. אני אוהב אותך, לטובתך, אני צריך לתת לך עונש. ודבר נוסף, כמו שאומר הפסוק, כי את אשר יאהב השם יוכיח, אבל אחרי זה הוא ממשיך, וכאב את בן ירצה. הקדוש ברוך הוא אחרי הענישה, אחרי המכה שהוא נותן, הוא מרצה. הוא מפייס, הקושי והצער, אנחנו בוכים, זה כואב לו, הוא בוכה איתנו יחד, אבל אחרי הצער והבכי, הוא מפייס אותנו, כמו שאומר שלמה המלך, כמו אבא שמרצה את הבן אחרי המכה. אז הפסוק הזה אומנם מלמד אותנו על איך הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, אבל בא ללמד ונמצא למד, הוא מלמד אותנו על איך אבא צריך להעניש את הבן. אחרי שהענשת, אחרי שנתת מוסר לילד, הוא חייב את בן ירצה. אל תיתן לו להיות שעה בפינה, שעתיים, לבכות, להיות עצוב. תיגש אליו, תרצה אותו, תפייס אותו, תיתן לו פינוק יותר ממה שהוא צריך, כדי שיבין, אני אוהב אותך, אני דואג לך. הייתי צריך לצעוק, הייתי צריך לחוס, הייתי צריך להעניש, אבל ברגע שאני יכול, הנה אני מחבק, הנה אני מלטף, הנה אני מפנק, כדי שהוא יבין, העונש הוא מאהבה. וכלל נוסף, שהוא כלל זהב בהערות לילדים, לעולם לא נגיד להם שמות ותארים עליהם. אתה חצוף, אתה טיפש, אתה עשית כך וכך, אתה לא בסדר. נדבר פחות על הילד, פחות עליו, אלא על מה שהוא עשה. ילד חמוד, מה שעשית זה חמור מאוד. מה שאמרת זה חוצפה. דבר הזה שעשית זה שטות, זה מסוכן. לא אתה טיפש, לא אתה שוטה, לא אתה מופרע, אלא מה שעשית. וכשאנחנו נדבר לגופו של דבר ולא לגופו של ילד, זה נותן לילד את התחושה, אני בסדר. אותי אבא אוהב, הוא אולי כועס ונוזף על מה שעשיתי. זה ייתן לו את התחושה, עדיין אוהבים אותי, גם בהסתרה, גם בעונש, גם במכה, הוא עדיין אהוב. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו למדים מהקדוש ברוך הוא. כמו שכשהוא מעניש אותנו, הוא דואג על ידי חיוכים קטנים, על ידי הריצוי שהוא מרצה אותנו, לתת לנו את התחושה שנדע בליבנו, לא רק במוח, במחשבות, אלא בלב, בהרגשות, שהוא מייסר אותנו כמו אבא לבן, שהוא אוהב אותנו, כך גם אנחנו. כשנעיר לילדים, כשנשלול מהם איזה הטבה, או שניתן להם עונש מסוים, נדע לפעול בדרכים ובצורות שדיברנו, כדי לתת לילד את התחושה, אנחנו תמיד אוהבים אותך. אנחנו דואגים לך, גם עכשיו כשאתה בפינה או בעונש, אתה אהוב, רק מה שעשית הוא לא טוב, הוא לא נכון, וכך נזכה שכל בנייך לימודי השם, ילדים ילכו בדרך התורה והמצוות, מאהבה, משמחה, יישארו מחוברים לתורה, למסורת, למשפחה, ויהיו בטוחים באהבה שלנו אליהם, שזה הבסיס הנפשי להצלחה של ילד בחיים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז. כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב...

0: להעיר אותו ולצמצם את חירותו. אז מי שכתב בזה תשובה מעניינת זה הגאון רבי חיים דוד הלוי זצ"ל בשו"ת עשה לך הרב חלק א' סימן ס"ט. הוא שואל את השאלה הזאת גם בנוגע למי שמבקש לגדל בבית שלו תוכים, דגי נוי וכיוצא בזה, האם אין בזה איסור משום צער בעלי חיים? באמת, ראוי לציין את מה שכותב רבי חיים פלאג'י בספר תוכחת חיים פרשת הזריע, שהאדם צריך להיזהר בעניין הזה. והוא אומר לא נכון לגדל עופות בכלוב בתוך הבית, הוא מביא שם מעשה על אנשים שהיו חסוכי בנים רחמן הליצלן, ובסוף התברר שהדבר הזה נגרם להם בגין צער בעלי חיים שנגרם לעופות שהם גידלו בבית שלהם. לכן צריך לשים לב לנקודה הזאת, מי שכבר מגדל, לדאוג שהם לא יצטערו, לא למנוע מהם אוכל, בין בכוונה ובין שלא בכוונה. אבל הרב עשה לך רב, הוא מביא ראיה למעשה להתיר את הכליאה של בעלי חיים. מגמרא במסכת שבת דף קוף זין, הגמרא אומרת שהיה להם מנהג לקחת הגב ולתת אותו לתינוק לשחק בו. הגמרא דנה בנוגע לאיסור מוקצה בשבת, בנוגע לאיסור מיטה, שהתינוק אולי ימית את החגב הזה בשבת או לא, אבל לא דנו חזל שיש בשלילת הירותו של החגב איזה צד איסור של צער בעלי חיים. אותו דבר אנחנו רואים בפוסקים שהם דנים האם מותר לטלטל תוכי בשבת, האם הוא מוקצה כמו כל בעלי חיים, או שהוא עשוי לנוי ולתענוג ולכן מותר לטלטל אותו. יש בזה תשובה יפה של הראש ורבנו חיים אור זרוע, כפי שמובא בספר שלו בסימן פא', לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה שרואים מזה שאין בעיה של צער בעלי חיים, כי אם בכליית התוכי היפה היה משום צער בעלי חיים, אז הפוסקים לא היו צריכים לדון האם יש בזה מוקצה או לא, הם לא צריכים להגיד לבן אדם תשחרר אותו ואל תעבור על צער בעלי חיים ששומרים שאיסור דאורייתא. ולכן אנחנו רואים מכאן שבאמת אין איסור צער בעלי חיים בדבר הזה שאדם שם ברשותו בעלי חיים בכלוב. והסיבה היא פשוט, כל מה שיש איסור צער בעלי חיים זה רק כאשר אדם מצער את בעל חיים על חינם, בלי תועלת, בלי תכלית. כמו למשל ילדים קטנים שרואים חתול ברחוב מיידים בו אבנים. הוא לא עושה כלום, אין בזה שום תועלת מלבד הצער של החתול, שזה דבר שאסור בהחלט. זה רק מרגיל את הילדים למידות רעות ולאכזריות. אבל כל דבר שיש לאדם תועלת ממנו, או הנאה שהיא הנאה לגיטימית, אין בזה איסור של צער בעלי חיים. זה מפורש ברמה, באבן העזר סימן הסעיף יוד, שהוא כותב שם, כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, אין בו משום איסור צער בעלי חיים, ולכן מותר למרות נוצות מאבזות חיות, ואין לחוש משום צער בעלי חיים. הרמה מסיים שמזה צריך להימנע, כי זה אכזריות, אבל דבר כזה, כמו לשים אותו בכלוב, זה לא ממש אכזריות, ולכן אין חשש מצד צער בעלי חיים, היות ויש לאדם תועלת בדבר הזה. מלבד זאת, שייתכן שההחזקה של החיות ברשות האדם היא אפילו לטובתם. כי הרי חיה שנמצאת במרחבי הטבע, קודם כל אין לה מזונות באופן קבוע, היא חשופה להמון סכנות, היא חשופה לטרף. לעומת זה, כאשר היא נמצאת אצל האדם, אמנם מצד אחד אין לה חירות, אבל מצד שני הוא דואג לכל צורכיה. הוא מביא לה אוכל, הוא אפילו מביא לה רופא, וטרינר וכל מה שצריך. אז כך שיצא הפסדה בשכרה או שכרה בהפסדה, ולכן הלכה למעשה שאין מניעה מצד צער בעלי חיים בדבר הזה, ואלה המבקרים שם עושים כשורה וכדין, ואין בזה שום חשש. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, והצלחה ונסיעה טובה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב לכם, מאזינים יקרים, מאזינה נעימה ועריבה. אנחנו נקרא השבת פרשת עקב, יש רמז יפה, והיה עקב תשמעון. כתוב אצל אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, עקב אשר שמע אברהם בקולי. ורבותינו לימדים שעקב שנים שמע אברהם בקול השם, עקב אשר שמע אברהם בקולי. הוא חי 175 שנים, ועקב זה 172, זאת אומרת שבגיל 3 הכיר אברהם את בורו. וזה גמרא בסרט נדרים בדף למדבט. באמת יש בזה מעט עריכות דברים, כי הרמב״ם כותב בפרק א' מלכות עבודה זרה, שבגיל 40 הכיר אברהם את בורו, והראב"ד שם בהשגות מביא את המדרש הזה ש... היה אברהם בגיל 3,

0: כתוב עקב אשר שמע אברהם בקולי, ומרן שם בכסף משנה מביא מה שכתבו, שאפשר לחבר את שני המקורות האלה, שבגיל 3 התחיל לחשב ולשוטט במחשבתו להכיר בורו, אבל כשהיה בן 40 השלים להכירו. זה לשון מרן שם בכסף משנה. יש גרסה אחרת בלשון המדרש, בגיל 48 הכיר אברהם את בורו, ומרן שהרמב״ם כנראה גרס בגיל 40, ושאפשר לחבר את שני הלשונות האלה גם בגמרא בגיל 3, גם בגיל 40, שכמו שאמרנו התחיל בגיל 3 לשוטט ולהכיר וסיים בגיל 40. בכל מקרה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה רומז לשנים שאברהם הכיר את בורו, עבד את הקדוש ברוך הוא. זה התורה אומרת שאם תלכו בדרכו של אברהם, זה היה עקב תשמעון. גם על שגם שהתורה אומרת, וידו אוחזת בעקב עשיו על יעקב אבינו, כלומר, גם פה אפשר לרמוז שרוצה יעקב להתגבר על עשיו, זה כאשר הוא אוחז בעקב, אוחז בדרכו של אברהם אבינו. אפשר עוד ככה לרמוז בעוד עניין בנושא של עקב, אבל זה רמז יפה. והיה עקב תשמעון. השאלה האם הרמז הזה מתאים למה שהבאנו מקודם מדברי מרן וכסף משנה, אבל יכול להיות שבתור רמז זה יכול להתאים. וככה אפשר לומר ככה בהקשר לפרשה, אנחנו השבוע מציינים 97 שנים למוראות תרפ"ט, מתרפ"ט עד תשפ"ו, 97 שנים. יש הרבה סיפורים, נקודות אור מיוחדות מאוד, המסירות נפש ואהבת השם, וככה מעשים גדולים גם ברגעים הקשים של אותם מוראות, י"ז וי"ח באב תרפ"ט למניינם 1929, מוראות שככה בצדק נחשבים לאחד מהמוראות הקשים. המאורע הזה אחד מהמאורעות הקשים ביותר באותם שנים, בתקופה שלפני קום המדינה, כ-20 שנה לפני קום המדינה, וכ-10 שנים לפני מלחמת העולם השנייה. יש הרבה מה לתאר ולספר, בלי נדר. בהמשך השבוע ניגע בזה, גם נספר כאמור סיפורים מעוררי השראה ומחזקים מאוד, נדמה לי שהזכרנו בעבר את חלקם או את כולם, אבל ככה רק לגעת בזה שוב ולקבל מושגים של אהבת השם, של מידות תרומיות ושל יהודים שגם ברגעים קשים שכאלה היו באותה רמה גבוהה, רמה רוחנית מיוחדת, ולא נס לחם. בידי ניגע בזה בהמשך השבוע. הראשון לציון, שזה תפקיד רם ונעלה, שכבר אנחנו מכירים אותו כבר כ-300 שנה ויותר, הראשון שהיה הראשון לציון, נאמר את זה במליצה, הראשון לציון הראשון, הוא רבנו הגאון, רבי משה גלנטי השני. אם אני רוצה לומר את זה בחידה, אחרי המליצה, כן? אמרנו מליצה, נגיד גם חידה, מי הוא השני שהיה הראשון? התשובה היא, רבנו משה גלנטי השני, הוא הראשון לציון הראשון. אז השני שהוא הראשון הראשון, זה אולי לשון יותר יפה לחידה, המערם גלנטי השני הוא הראשון לציון הראשון. סבו היה הרב המוסמך רבנו משה גלנטי הזקן, ונכדו הוא הראשון לציון הראשון. אחריו היה מערם בן חביב, מגדולי רבותינו, גם הוא, גם מרם גלנטי, שניהם מגדולי רבותינו. מרם מחביב חיבר ספרים רבים, כפות מרים, יום תרועה, תוספת יום הכיפורים, שוט קול גדול, ועוד ספרים חשובים וידועים. היה הראשון לציון השני. אז אם נרצה להשלים את החידה הזאת, אז יהיה כך. מי הוא השני שהיה הראשון הראשון, ומי הוא הראשון השני? כלומר, אז החלק הראשון כבר אמרנו, זה מערם גלנטי, ומי הוא הראשון השני? זה הראשון לציון השני, זה מערם בן חביב. על כל פנים, רבותינו שקיינו בתפקידים, בתפקיד הזה, במשך מאות שנים, כמו למשל רבנו הגאון המזבח אדמה, רבי רפאל מיוחס בן רבי שמואל, מגדולי רבותינו, רבנו הגאון חקרי לב, רבי יוסף חזן, סבו של רבנו חיים פלאג'י, גם הוא מגדולי רבותינו, ועוד ועוד גדולי עולם. עם ייסוד הרבנות הראשית לפני כ-100 שנה, אז ראשון לציון גם קיבל את התואר הרב הראשי לארץ ישראל הספרדי, ועם קום המדינה הרב הראשי לישראל הספרדי. כן, אז זה הראשון לציון שהיה ככה התמנה כמה שנים אחרי קום המדינה. הוא הראשון לציון, הגאון הגדול רבנו יצחק ניסים זצל. הוא חיבר את שו"ת יין הטוב. יין זה שמו, ראשי תיבות של שמו, יצחק ניסים. ושם עושה כמובן בחקרי הלכה ובעומקם של דברים. למשל, התשובה הראשונה, אם שיוויתי השם לנגדי תמיד, אם דווקא בשעת תפילה או תמיד. אז הוא פותח את התשובה כך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כתב הרמ"א בראש השולחן ערוך, שם נמצא בסימן א', סעיף א', שהוא כלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים. פה נדמה לי שזה לא ציטוט מהרמ"א, זה המשך מה שכותב הרב כאן בעצמו. והרצון שלהגיע אל תכלית הנרצה בעסק התורה והמצוות ולהשיג מעלת הצדיקים השלמים וכו'. צריך לשום מחשבתו תמיד וכו', ולא תיפרד מחשבתו ממנו יתברך אף רגע וכו'. נדמה לי שבדברי הרמ"א לא ראיתי את המשפטים האלה האחרונים, איזה מדברי הרב עצמו, הרב המחבר. איני יודע לומר, אם זה מדברי הרב או מקור ככה מלשון של אחד החכמים. בכל מקרה, פה הוא דן בנושא הגדול הזה, שבחשיבות העניין, כמו שכותב בכותרת, שיוויתי השם לנגיד תמיד, אם דווקא בשעת התפילה או תמיד, כלומר, האם לגבי החובה שאדם ישים לכנגד עיניו, ויזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב שם הרמ"א, שכאשר אדם זוכר את העניין, אומר, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, זה פסוק בירמיה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. כלומר בשאלה, וכי אני לא רואה אותו, אני רואה הכל, אומר השם, מיד יגיע אליו העירה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. אז זה לשון קודשו של רבנו הרמ"א. וכאן התשובה הראשונה בשו"ת יין הטוב בנושא הזה. בראש הספר יש מכתב מרבנו הקדוש החפץ חיים. כן, מכתב הסכמה, הוא כותב שאין דרכו לבוא בהסכמות בדרך כלל. אבל הוא מברך את הרב המחבר, אני ככה אומר כמה משפטים. לכבוד, אל כבוד, הרב המאור הגדול, הדיו לגאון ותפארת. יוד א' באמת, לכאורה הכוונה ירא אלוקים באמת וכו' וכו'. כבוד, קדושת שם תפארתו מורנו הרב יצחק ניסים רחמים נרו יאיר. אז זה מכתב כאמור מהחפץ חיים, שהוא בגדלותו מעיד, כותב ככה, הרי כל מילה שלא ספורה, כותב על הראשון לציון, רבי יצחק ניסים, ירא אלוקים באמת. עוד הערה אחת, שמו הוא רבי יצחק ניסים. פה החפץ חיים מכנה אותו יצחק ניסים רחמים, אני יכול לשער שככה במכתב כנראה שלח רבי יצחק ניסים, הוא חתם את שמו בשם הזה, כי שם אביו הוא רבי רחמים. ואצל הבבלים היה מקובל ככה להשתמש בשם האב כשם המשפחה. לא היה שם המשפחה, לא היה חזון נפרץ מאוד. היה שם המשפחה, אדם שנגיד אביו דניאל והוא יעקב, אז היה חותם יעקב דניאל. יש הרבה דוגמאות לכך. אז כנראה אז הוא היה הראשון לציון, מכנה עצמו בשם המשפחה של אביו. איך שאני רואה מציינים שהשם ניסים זה שמו הפרטי. אז השם המשפחה היה רחמים, כמו באמת אחיו, הגאון בעל עצי היער, רבי יחזקאל עזרא רחמים. שם המשפחה הוא רחמים, על שם אביו רבי רחמים. אז ככה גם כנראה הראשון לציון השתמש בשם הזה, לפחות בתקופה מסוימת. אחר כך, כן, ידוע, הוא השתמש בשם ניסים כשם משפחה. אבל יכול להיות שבתחילה השתמש בשם רחמים. פה ממשיך לומר רבנו הקדוש החפץ חיים, וזה הלשון, הוא אומר, אודות נתינת הסכמה על חידושיו, יענתי קצת בהם וראיתי שרב כוחו באורייתא, בחריפות ובקיאות, ומכל מקום הדרך נתינת הסכמות מונע אני מזה, שאם אנוכי תוקע עצמי לזה, לא יישאר לפנאי אף להתפלל, כי יבואו אליי מכתבים שונים מכל המקומות וכו'. אז פה הוא שומר, ועל דבר שאלתו של כבוד תורתו, אם אני עושה משנה ברורה גם על יורי דעה, האמת תגיד לו שכעת איני עוסק בזה. פה התייחסות ככה מעניינת של חפץ חיים לשאלה הזאת, האם הוא עושה משנה ברורה, מחבר משנה ברורה גם על יורי דעה, אומר שכעת הוא אינו עוסק בזה. יום ההזכרה של הראשון לציון, הגאון הגדול הרב ניסים, היה ביום תשעה באב, כלומר לפני כמה ימים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות להמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: כל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שלישי י' ד' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. דובר צהל עדכן הבוקר כי חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ, מקור השיגור בבדיקה. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי אתמול יורטו שני כלי טייס בלתי מאוישים בגבול הירדני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מהבית הלבן נמסר כי שיחותיו של טראמפ עם נתניהו התמקדו בסכסוך מול איראן, בהסכם המסגרת בלבנון ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בתיווך ובהובלת ארצות הברית יערך ברומא בתחילת חודש אוגוסט למניינם. לדברי בכיר אמריקני, המפגש הקרוב צפוי להתקיים צפוי להתמקד בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ובסוגיות התיחום והסדרת נקודות המחלוקת לאורך הגבול בין המדינות. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של נסיעות פרטיות עבור כל אנשי הממשל האמריקני ובני משפחותיהם ביהודה ושומרון. בהודעת השגרירות נמסר כי הצעד ננקט בעקבות חששות ביטחוניים וחוסר יציבות גובר באזור. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:44 ולפי הגר"א ב-9:20. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:05 דקות ולפי הגר"א ב-10:29. חצות היום והלילה ב-12:47 זמן מנחה גדולה היום ב-1:21 והשקיעה ב-7:41. הדף היומי במסכת חולין, דף פ"ט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר יעשה חם ויבש מהרגיל.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: דמחשוב אופנאית, דמחשוב אופנאית.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה, Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תשימפבה, בכל ברמה.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מיס,

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
4: מששת ימי בראשית לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60.

0: 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
4: בשבילך ובשבילי.
5: משהו שפותחים אותו בבית.
6: ארון.
5: פותחים אותו גם ברכב.
6: תא מטען, דלת.
5: לא.
6: רדיו.
5: נכון.
7: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
8: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד, ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
4: פואו, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. דובר צהל התקן הבוקר כי חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי אתמול יורטו שני כלי טייס בלתי מאוישים בגבול הירדני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מהבית הלבן נמסר כי שיחותיו של טראמפ עם נתניהו התמקדו בסכסוך מול איראן, בהסכם המסגרת בלבנון ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בתיווך ובהובלת ארצות הברית יערך ברומא בתחילת חודש אוגוסט למניינם. לדברי בכיר אמריקני, המפגש הקרוב צפוי להתמקד בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ובסוגיות התיחום והסדרת נקודות המחלוקת לאורך הגבול בין המדינות. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של נסיעות פרטיות עבור כל אנשי הממשל האמריקני ובני משפחותיהם לאזור יהודה ושומרון. בהודעת השגרירות נמסר כי הצעד ננקט בעקבות חשש ביטחוני וחוסר יציבות גובר באזור. ראש עיריית מוסקבה הודיע הבוקר כי אוקראינה שגרה במהלך הלילה לפחות 400 כלי טייס בלתי מאוישים לעבר הבירה הרוסית. לדבריו, מערכות ההגנה האווירית של רוסיה ירתו ונטרלו את מרבית הכתבאמים במרחק רב מהעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היום תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר יעשה חם מהרגיל ויבש.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, שלום וברכה לכם. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. בוקר טוב, ישראל כהן. ישראל?
1: כן, בוקר טוב, בוקר אור לך ולמדים.
0: שלום, מה שלומך?
1: מה נשמע?
0: לא, רואה אותך פה לוחץ על הכפתור, מפה, משם, משם, מפה. אנחנו 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, כאן בבוקר הזה. והאמת היא שאני אגיד לך בשיא הרצינות, שליבי ליבי על נפתלי בנט, לא באמת, כן?
1: מה עכשיו? מה איתו?
0: לשם,
1: מה
0: לשם
1: איתו?
0: העניין. תשמע, האיש חשב שהוא הולך להיות הבשורה הגדולה של הבחירות. אני זוכר באיזה, באמת, ריצת אנרגיה הוא הגיע לתוך המערכה הזאת, ואני המועמד הבא לראשות הממשלה, וטה-טה-טה, וקמפיינים, ורעיונות ככה מעונבים עם חליפות. עכשיו, תשמע, מהרגע שהוא התחיל לתקוף את לומדי התורה וללכלך על הציבור החרדי באופן הכי אנטישמי שקיים היום בפוליטיקה הישראלית, סליחה שאני אומר את זה, כן? אבל זאת המציאות, ולא צריך להתנצל עליה, כן? אז לא אמרתי סליחה. הוא פשוט התחיל לצלול במנדטים, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, מה משעשע אצל בנט? כי אחד הדברים שהכי מאפיינים אותו, זה כשהוא בפאניקה ובהיסטריה, הוא מתנהג הכי לא בצורה, איך הייתי אומר, מחושבת. למרות שמן הסתם יש שם קמפיינים שמנהלים את הקמפיין ויועצים אסטרטגיים, אבל בסוף בן אדם, הוא יודע, הוא משדר את מה שהוא משדר, והבן אדם פשוט בהיסטריה ובפאניקה. אם אני צריך לתת לך את הדוגמה הכי אולי שולית לאירוע הזה, אבל שהיא מלמדת הרבה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל בנט לאחרונה התחיל להסתובב גם בפומבי וגם ברעיונות בתקשורת עם טישרט. לא עם חולצה ולא עם עניבה.
1: אוקיי.
0: לא בצורה הזה. עכשיו, אתה מבין את המשמעות, כן? בן אדם שהיה יושב עם חולצה ועניבה או חולצה וחליפה.
1: מה הוא רוצה לראות? צחבא כאילו, חבר?
0: אז הנה, פתאום הוא, כן, הוא פתאום יותר עמך, והוא פתאום יותר ספורטיבי.
1: אתמול ראיתי שהוא אפילו החליף טיטולים שם באיזה אחד הקניונים, משהו.
0: אז אמיתי?
1: לא יודע, אני כבר לא יודע מה היה עם מה זה, אבל נראה לי...
0: לא, עכשיו תראה, אתה רואה את הסקרים. נכון, אז יש סקרים שנותנים לו יותר, יש סקרים שנותנים לו
1: כן,
0: פחות.
1: כן, בסקר של חדשות 12 נתנו לו 14 מנדטים, שגם זה לא, כי הרי בעבר הוא היה שם לדעתי 20, ואולי אפילו טיפה
0: מה,
1: יותר.
0: 24, כן, 25 כן, הוא היה כן, בהתחלה.
1: כן, ובסקר של ה-24 הוא כבר משהו בסביבות ה-9 מנדטים. שוב, בהתאמה, כן. שם הוא גם היה דו ספרתי.
0: ואצל פילבר בערוץ 14, בסקר האחרון, שפורסם לפני יומיים, הוא על 7 מנדטים. כשהוא היה בכלל על 8, ואני שומע שבסקרים פנימיים זה הרבה יותר נמוך מזה. עכשיו, אתה יודע, אתה אומר, בקצב הזה, עוד שנייה לפיד, שאך לפני רגע לא עבר את אחוז החסימה, נוטש אותו בורח, ואומר, אני לא רוצה ליפול ביחד.
1: יקי, זהו, להזכיר לך, הרי מה קרה? הרי יאיר לפיד, שהוא לכאורה היה מוביל גוש השינוי, או רק לא ביבי, או אתה יודע, מנהיג האופוזיציה, אמר, הנה, בסקרים אני לא עובר את אחוז החסימה, הכיר כביכול בחולשה שלו, ואמר, בוא, ככה אתה נפתלי בנט את ההובלה, כי אתה, כמו שציינת לפני רגע יקי, הוא היה 24 מנדטים, אז ויתר לו. והנה מתברר שאתה מבין, זה לפיד עוד עובר את אחוז החסימה עוד יותר מבנט, כמו שאתה אומר, עוד איזה שבוע, שבועיים, לפי הקצב ירידה. והכי מצחיק זה זהו, שהוא חושב שהוא בטוח בזה, הוא אומר, אני אפסיק לתקוף בתוך הגוש, אני אפסיק לתקוף את טייזנקוט, את יאיר גולן, את ליברמן, כן. את החרדים, שואלים אותו שאלה, לא משנה מה, שואלים אותו מה היחס שלך לפגישות של טראמפ, נתניהו, הוא מתחיל להגיד, אבל החרדים, ואז אומרים לו, אבל מה התוכנית ליוקר המחיה, וזה, החרדים.
0: כן, היה קטע נהדר, נהדר בתרלול שלו כמובן, כן. ששאלו אותו, האם אתה ממליץ על אייזנקוט להיות מנהיג הגוש, המועמד לראשות הממשלה של הגוש שלכם. והוא התחיל להתחמק, והמראיינת שם יושבת ואומרת לו, תשמע, אייזנקוט יש לו יותר סקרים, יש לו יותר מנדטים ממך בסקרים וכו', הוא יותר פופולרי כרגע ממך. אז הוא אומר, תשמעי, חרדי שלא מתגייס לצבא, אני חושב שאנחנו, כאילו, וואו, זה באמת...
1: אתה אומר לעצמך, מה הקשר? כאילו, מכונת מסרים בראש.
0: תמשיך להתייצא בפני המצלמות, תדבר כמה שיותר, תעשה מה שנקרא חיל בתקשורת. בשבילנו זה טוב. מה שנקרא, אתה קורס ואתה נופל, למרות שבסוף, אנשים עכשיו מזהים אותו בשמאל, יורדים ממנו מנדטים, זה הולך לאיפה? זה הולך לאייזנקוט. אז אני לא יודע עד כמה בכלל, כאילו, אתה יודע, זה כל האירוע הזה שבמסגרתו אומרים שהוא מביא קולות מהימין, בנט, אפס משהו לא...
1: לא, זה, תשמע, נושא נוסף, כן.
0: עוד דבר בעניינים הפוליטיים בשולי הדברים.
1: רק בשולי הדברים, מה?
0: כן, בשולי הדברים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בכל זאת, זה לא בחירות, וזה מרכז הליכוד, וזה פריימריז והכל. הרי נתניהו כל הזמן רצה לקבל מספר רב של שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אז אתמול הוא מצליח לאשר במרכז הליכוד, ברוב קולות, רוב דחוקה יש לומר, את ההצעה שמעניקה לו 8 שריונים, כן? ומלבד זאת הייתה שם יוזמה, יש שם סעיף של השר חיים כץ, שגם נתניהו תמך כחלק מהדיל, לאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כלומר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל חבר כנסת מכהן, או שר מכהן, לא יכול להתמודד במחוז.
1: רק החדשים, כן.
0: כן. אז זה גם עבר, אבל עבר ברוב עוד יותר דחוק.
1: איזה 5, 6, 7 קולות, משהו כזה. כן,
0: וכבר יש בקשות וטענות, ומן הסתם יוגשו גם עתירות היום לבית הדין של הליכוד, שדורשים הצבעה חוזרת, כי היה שם רוב של 6 קולות בלבד.
1: תשמע, עוד דבר שהאהוב...
0: לא, אבל רגע, מה שהתכוונתי לומר בשורה התחתונה, שאם נתניהו מקבל 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, כן, זה אומר במקום השלישי, במקום החמישי, התשיעי, ה-11, ה-15, ה-18, ה-26 וה-29, המשמעות היא שהרבה חברי כנסת הולכים ללכת הביתה. כן, הם מופיעים הביתה, לא יראו את הכנסת הבאה מתוך הכנסת. בין אם באופוזיציה, בין אם הקואליציה, בסוף הם בבית.
1: כן. אז מעניין איך נתניהו הצליח להעביר, אבל הצליח להעביר את איך נתניהו הצליח להעביר את ההחלטה הזאת, וכמו שאתה אמרת, בחלק בלפחות הסעיף הראשון והשלישי ברוב גדול. נתניהו במהלך היממה האחרונה יוצא לארצות הברית, הוא אמור להיפגש שם עם הנשיא טראמפ. מעניין מאוד
0: היום,
1: לעקוב.
0: היום.
1: כן, כן, היום בשעה 6 בערב, לכאורה, אתה יודע, אם זה לא יזוז, קדימה, אחורה, הוא אמור להיפגש עם הנשיא טראמפ, ומעניין יהיה לראות, אתה יודע, לפחות בחלק בפרסומים שראיתי שם, בניו יורק פוסט, זה שהוא מביא מודיעין על אותו אר מקוש, אר שטראמפ בעצמו אמר שהוא יפציץ אותו, ואר שראינו שם דיווחים בתקשורת האמריקאית, ששם כנראה איראן מנסה להחביא מארצות הברית ומהעולם המערבי את מתקני הגרעין החדשים שלה. זהו, מעניין יהיה לראות, אתה יודע, אם זה יוביל, הרי כולם חיכו בשבת, בליל שבת להפצצה, וזה לא קרה. טראמפ בעצמו אמר שהוא נתן עוד זמן לאיראנים. יקי, מה אתה מעריך? אתה חושב שאחרי הביקור של נתניהו זה יקרה סוף סוף?
0: מה, אני נביא? אני נביא עכשיו שצריך להגיד תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, ומתי תהיה תקיפה? אמרתי לך, תשחרר את האירוע הזה, יודיעו לך ישראל.
1: כן, אבל אנחנו אוהבים את זה, אוהבים את זה.
0: כן, אני חושב שבכלל, לנסיעה הזאת של נתניהו יש באמת תפקיד משמעותי והיסטורי בעניין הזה של איראן. אתמול טראמפ בעצמו אמר שכמו שאתה ציינת בין היתר, שהמרחק הוא לא גדול בעמדות בין ישראל לבין ארצות הברית.
1: יש חילוקי דעות, אבל אנחנו, כן, קוראים. טוב, יקי.
0: תודה למשה ארלנגר שעורך אותנו, תודה לאליעזר יפה בהפקה, תודה כמובן לאורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. אנחנו עם מנכ״ל הליכוד דוד שרן, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תגיד, קודם כל, האם אתם מרוצים מהתוצאות אתמול במרכז הליכוד?
2: אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהדבר העיקרי שקרה, שבאמצע הקיץ, בימים החמים, כשאנשים בחופשות, הגיעו מעל 3,400 איש, שזה מעל 73%, שזה תקדימי, פורץ דרך, היינו פתוחים שההיענות תהיה הרבה יותר נמוכה, וזה מראה על החיוניות של המפלגה, על הרצון של אנשים להשפיע, והכי חשוב, על זה אנחנו מתגעים כל הזמן, על הדמוקרטיה האמיתית בתוך הליכוד.
1: ועדיין, דוד, יגידו לכם שדווקא אולי קצת הקטנתם את הדמוקרטיה, כי במהלך החוקים שהעברתם אתמול, צמצמתם את הפריימריז, ובעצם יצרתם יותר שריונים. מה אתה חושב?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל שירדים תמיד היו בעבר, זה נכון שהפעם הכמות היא גדולה יותר. ראש הממשלה, שהוא מועמד הליכוד והימין לראשות הממשלה, מגדיר את אז הכלים שהוא צריך כדי לנצח בבחירות. הוא מאמין שהוא צריך את זה. דרך אגב, בעבר גם השתמשנו בזה לצורך פוליטי כדי לעזוב למיזוג של מפלגות, לא יודע אם זה יהיה פעם. ועדיין, מעל 140 איש ילכו להצביע, וישפיעו על הרשימה הארצית, וישפיעו על האזורים, ותהיה חגיגה של הדמוקרטיה הכי גדולה שהייתה בכל המפלגות במדינת ישראל.
0: אבל אני כן רוצה להבין ממך, למה ראש הממשלה חושב שזה אחד הכלים שהוא צריך בשביל לנצח בבחירות? מה קרה, הוא לא מרוצה מרשימת הליכוד הנוכחית שהוא צריך להשפיע עליה יותר?
2: ראש הממשלה אמר פעם אחר פעם שרשימת הליכוד היא המנוסה יותר והטובה יותר. מה לעשות? שיש לנו גם מציאות, והמציאות היא שמחתימים את הרשימה הזו פעם אחר פעם, בכלל לא אצלכם, אבל במקומות אחרים, וצריכים להכניס ביחד עם הניסיון והיכולות גם פנים ועננות. המערכת של הפריימריז בליכוד היא מאוד מאוד קשה ותובענית, קשה למשוך אנשים מבחוץ שיכנסו לתוך המערכת הזו, אבל כן הדרך היחידה לעשות את זה היא על ידי שריונים,
1: דוד,
2: ויהיה משולב כמו שזה היה בעבר.
1: דוד, אתה בקי במה שנעשה בליכוד, ואתה גם מכיר את הדעה של ראש הממשלה נתניהו. יש פה לפחות אני רואה שני כיוונים של שריונים. מצד אחד אולי כאלה שיותר קשורים לבייס, למה שהליכוד וכל הקואליציה הזאת רוצה לעשות, שינויים במערכת המשפט, אתה יודע מה, אפילו חוקים כמו שעבר של קראי בתקשורת. זאת אומרת הבייס הימני שיש לו עכשיו רצון לעשות את השינויים האמיתיים, ומצד שני יש איזשהו רצון אולי אצל נתניהו לקרוץ לימין הרך. אנחנו רואים את זה גם ממשלה הלאומית רחבה במילים האלו וכל זה. אז השאלה, איזה שריונים הוא מתכוון לעשות? של אנשים כביכול יותר מתונים, יותר לימין הרך, או יותר של הבייס?
2: וואו, איזה מזל שאני לא מתעסק בדבר הזה.
1: כן? מה, אתה לא אחראי על ה...
2: כן, כי זה עבודה. לא, זה עניין השריונים, זה של ראש הממשלה אישית. הוא מטפל בזה, הוא רוצה תמהיל, וכמו שאמרת נכון, הליכוד תמיד היה לו תמהיל. של ימין, מימין הרך, תסתכל על שטייניץ בזמנו,
1: נכון.
2: לימין יותר מסורתי.
1: כן, אבל הימין הזה שאני זוכר אותו מפעם, מבני בגין וציפי לבני ודן מרידור וזה, לא יודע, לא עושה לי טוב, לפחות לא בתור חרדי, אבל לא יודע, אולי...
0: למה אתה מצביע ליכוד?
1: אני לא מצביע, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו...
2: קודם כל, אולי יש לנו, בדיוק, אולי יש לנו פה סקופ, שאתה מצביע ליכוד, אבל אתה לא תתנגד שיהיה אחד או שתיים כאלה, אתה תיתן לנו. אתה לא תרצה 20 או 30 כאלה. אבל זו הגדולה של הליכוד, שזה המפלגת הימין המרכזית, ויש אנשים שהם יותר לאומיים, יש אנשים שהם יותר דתיים, יש גם חרדים, ויש ימנים חילונים. כל אחד צריך למצוא נקודת התייחסות. בסוף, העוגן המרכזית והעבר שכולם נתלים עליה, זה המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו, שאתמול נוסע לוושינגטון, והמפלגה, כמו שהוא ביקש, עשה שלושה
0: ויים
2: עליו. כן.
0: כן. דוד, צריך לומר, חלק מההצעות, מה שנקרא, עברו גם ברוב דחוק, כמו למשל ההצעה הזאת של ראש הממשלה הוביל אותה, אלא השר חיים כץ, כן, שמאפשרת לשרים וחברי כנסת להתמודד פעם נוספת במחוזות, עברה בסך הכל ברוב של 6 קולות, כן, רוב מאוד מאוד דחוק.
1: בטח דוד קצץ ציפורניים כל היום.
0: רגע, רוצה לתקן אותי,
2: אני רוצה לתקן אותך. אל תגזים, לא עברנו ב6 קולות, עברנו ב5 קולות, לא להגזים. אל תיתן לנו כבד.
1: היית בלחץ, ביבי התריד אותך, שאל אותך טלפון, נו, מה קורה עם ההצעה הזאת?
2: פעם אחת לא קיבלתי טלפון ממנו, פעם אחת אפילו לא רמיזה ממנו. ואני אגיד לך עוד יותר, כשהצבעה הזו...
0: אתה יודע, ישראל, בסיטואציות כאלה מקבלים את הטלפון רק אם נחלת כישלון.
1: למה? בוא, תעפו, תעשים לחץ, כן.
2: זה התנהל בצורה מופתית, ואני אגיד לך יותר מזה, כן.
0: נו, אני רוצה לשאול... נו, אז בבקשה, תשלים.
2: אני אומר יותר מזה, זה התנהל בצורה מופתית, רק אני אגיד לך שלפני שבועיים, כשבית המשפט המחוזי עצר את ההצבעה, אנחנו ידענו מראש שהצבעה מספר 2 היא בעייתית מסיבה אחת, מסיבה דמוקרטית אמיתית. יש לנו 10 מחוזות בליכוד. בכל מחוז יש בין 2 ל-5-6 מועמדים שרוצים לרוץ. אז אתה מבין שמדובר באיזה 30-40 מועמדים שרוצים להתמודד. גם שכל אלה תומכים בנתניהו, הם כמובן לא יסבירו בעד הצעה שמונעת...
1: שתדפוק את עצמם. זאת אומרת, זה מלכתחילה הייתה...
2: אז מלכתחילה יש לך כ-500, 600, אולי 800 חברי מרכז. שאומרים, אנחנו אוהבים את נתניהו, אבל יש גבול, אנחנו לא ניתן לך את זה. זה מה שיפה בדמוקרטיה.
0: תגיד, דוד, אנחנו רואים וגם מרגישים איזושהי תחושה כזאת בימין לקראת הבחירות הקרובות. לא הייתי אומר רק של ייאוש, אבל כאלה שאומרים, טוב, בשביל מה נתאמץ? ראינו מה קורה כשיש ממשלת 64 מנדטים, ימין מלא מלא. אתה גם מרגיש את האווירה הזאת בתוך הרחוב הימני, הרחוב הליכודי לפחות, כפי שאתה פוגש אותו?
2: לא, אני מרגיש את האווירה שהיא קצת פחות אופטימית, וזה מחזיר אותי לשיחה הקודמת שלכם לגבי ארצות הברית וטראמפ, שאנשים שוכחים שהנשיא טראמפ קודם כל צריך לדאוג למה שהוא צריך עם ארצות הברית. אם זה מתלבש עם האינטרסים שלנו ומישהו יודע לעזור שזה יקרה, זה מעולה. ועל כן, כשטראמפ איתנו ותוקף באיראן, יש היי גבוה. וכשיש כאילו איזשהו חילוקי דעות או משבר שבסוף מסתבר שהוא לא באמת קיים, אז יש איזה דכדוך. בסוף יכול להיות, אתה יודע, בשיטה המודרנית, כמו בבנקים, שאתה צריך את הדם, שאתה בפלאפון רוצה להיכנס לחשבון בנק, לפעמים רוצים אימות כפול. אתה יודע, גם מזהה וגם תעודת זהות שלך. יכול שהימין, כדי להתעשת פה ולהביא את כל מה שהוא צריך, צריך את האימות הכפול. ניצחנו 64 שגדלו 68, וזה מה שהציל את הממשלה לאורך זמן. ויכול להיות שצריך עוד ניצחון גדול, כדי לקבל גם בפקידות למטה שתבין, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לאחור, קיבלנו מנדט מלא מהעם, כשהוא ראה מה אנחנו רוצים לעשות, כשהוא ראה את הכיוונים, לא אם יש שאלה האם אנחנו מתכוונים.
0: בסדר, אבל את זה שצריך את זה, כולנו יודעים, דוד, שצריך את זה. השאלה איך אתה מביא את האנשים לקלפי, יש תחושה שהיא לא רק תחושה של ייאוש, היא גם תחושה של אכזבה גדולה מאוד.
2: בסדר, אני יכול להבין חלק מהאכזבות, רק אני אומר, מה עומד מולנו? עומד מולנו ממשלת שמאל עם הערבים ועם הדמוקרטים, שהפגיעו גם במרקם הדת, הדק של דת במדינה, ואם תוכל להתפלל בהפרדה ודברים כאלה שמבחינתם, תן למוסלמים לעשות מה שאתם רוצים, אבל היהודים...
1: כן, בתל אביב, בתל אביב אז
2: בזמן... עומד מול זה, בתל אביב, זה הפך לדת, לקל.
0: וראש הממשלה מוטרד או מודאג ראש הממשלה למשל מוטרד או מודאג למשל מאמירות שנשמעות מחלק מהחרדים למשל בתוך יהדות התורה על זה שהגוש הוא כבר לא טבעי להם ויכול מאוד להיות שהם לא הם לא תמיד ילכו עם הגוש הימני אחרי הבחירות. זה מדאיג את נתניהו?
2: נתניהו מודאג חד משמעית מזה שהוא רוצה את הגוש ילך ביחד, אז לפעמים יש אימות כאלה ואחרות לצורך בחירות, אנחנו מבינים את זה, כל אחד צריך להתלכד ולהביא את המצביעים שלו, ובסוף המרקם האמיתי של ישראל יהודית ודמוקרטית, זה רק בגוש הימין. וכשהוא אומר ממשלה ציונית רחבה, היא מבוססת על גוש הימין, מי שרוצה להצטרף עם קווים שמאמינים
1: בציונות,
2: מאמינים בקיום מדינת ישראל.
1: דוד, אפשר להגיד את זה באופן ברור, כי יש תחושה, בן גביר למשל מייצג אותה, ואני חושב שגם אצל החרדים, איזה חשש כזה, שפתאום אולי גם נתניהו לא רוצה את הגוש, והנה פתאום שמענו כל מיני אמירות שבוע שעבר, והיה כל מיני פרשנויות ודיווחים, שנתניהו רוצה להתנתק כזה מהחרדים, לפחות במערכת הבחירות.
2: אני לא רואה אותו שהוא רוצה להתנתק. יש דברים נקודתיים שהליכוד צריך להסביר לבוחרים שלו, יש דברים שהחרדים צריכים להסביר לבוחרים שלהם. בסוף...
1: אתה אומר זה, זה כל אחד מהם מבין... כן. כל אחד מבין את הבייס שלו.
2: אומרים, איך אתה ממצא את היכולת שלך להוציא אנשים, אתה צריך להבהיר להם את הנקודות שחשובות לך, אחר כך אתה נכנס לשיח כמובן עם השותפים שלך, ככה מקימים ממשלה. דרך אגב, עובדה שנכנסו תקווה קדשה, ונכנס גנץ בזמן המשבר של 7 לאוקטובר, אף אחד לא באותו זמן חשב לזרוק את החרדים החוצה. ואנחנו רוצים גוש מרכזי מבוסס על ממשלה לאומית ועל גוש הימין. זה ברור.
1: מה הערכה שלך רגע כפרשן, האם זה יקרה? האם אנחנו בדרך לשם? או שכמו שאתה אמרת, זה תלוי קצת במבצע אמריקאי, בתחושה של הציבור. לא, אתה יודע, כבן אדם שמבין פוליטיקה.
2: תשמע, לא בטוח אם אני מבין פוליטיקה, אבל אני חושב שאני פרשן גרוע. אבל... אני כן יודע שנתניהו לאורך כל השנים מצליח או לפני הבחירות או אחרי הבחירות לגבש, לדאוג שכל הכוחות המרכזיים הימניים יהיו בפנים. וככה יהיה גם הפעם שזה כולל את כולם.
1: מעניין.
0: מנכ"ל הליכוד דוד שרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: להתראות. אמיר רטינגר, ידיעות אחרונות, וויינט, אלן, בוקר טוב אמיר.
3: בוקר טוב.
1: אמיר, שנייה אחת, יקי, אתה שמת לב שדוד שרן אמר משהו מעניין, הוא לא אמר שזה מכוון, כאילו, מתוכנן מראש, אבל הוא כן אמר, נתניהו צריך לדבר לבית שלו ולהסביר כנראה גם את מה שהוא ויתר לחרדים, והחרדים צריכים להסביר לבית שלהם, אז הם גם צריכים להראות שהם מתנתקים מנתניהו, אז כאילו, בוא ניקח את זה בפרופורציות.
3: תראה,
4: אחד הפופות הזה, את מה? את הקמפיין שמנסים להראות כאילו...
1: כן, את ההפרדה הזאת, את זה שביבי הולך על הראש של החרדים, והחרדים אומרים אין גוש.
4: אז אמרת בעצמך, החרדים ונתניהו זה אותו גוש, הגוש של נתניהו חי וקיים, יכול להיות שבאבצ'יק לא יהיה מכתבי נאמנות כמו פעם, ובאבצ'יק וגור אולי הכי רחוקים לחצות הרוביקון, אבל ברור שדרי עמוק בפנים, וברור שגם בדרי אל התורה, ואולי גם בחלק מהגודה, לא ימהרו לשתף פעולה, לא רואה אותם ממהרים לשתף פעולה עם יאיר גולן ומפלגתו.
0: כן, לא, אבל בוא שנייה נתרגם את זה מעשית, ננסה לפחות, כן? כי אנחנו לא עוסקים פה בנבואה. בסוף האירוע הוא היום שאחרי הבחירות, כי הכל עניין של מספרים. אבל נניח ונתניהו לא יצליח להשיג את הניצחון, ובגוש השני, בגוש של אייזנקוט, יהיה את המספר המנדטים, שרק יצטרכו לצרף את יהדות התורה, למשל, אני בכוונה לא אומר שס, והופ, מצליחים להקים ממשלה. אתה לא רואה תרחיש כזה קורה בחיים?
4: לא, אני ודאי, לא, שוב, אני אומר, צריך להבדיל. במצב שיש 61, אז הכל ברור. ובתרחיש כמו שאתה מציג שאין 61, אז יכול להיות שיהיו חלקים, או בטח אולי, או אולי בהתחלה, איזשהו אפשרות של אייזנקוט לנסות להקים ממשלה בהימנעות, אולי חלק מהחרדים האשכנזיים, אולי לפחות שיתנו את התחילה של הקמת הממשלה. אני לא יודע להגיד לך מעכשיו האם זה כמו בימים עברו, כמו לפני ממשלת השינוי, שבכל מקרה היה גוש אחד שבו כולם מתנגדים וכן הלאה. אבל גם התרחיש הזה הוא תרחיש שהוא בעייתי, כי אייזנקוט אומר שהוא ידרוש מהם חוק גיוס לכל.
1: ראיתי או שירות לאומי, אולי עם השירות לאומי הזה הם כן יכולים להסתדר וזה פתח?
0: לא, ישראל, אתה רומז לזה שכל האירוע של הגיוס הוא אירוע פוליטי ולא באמת מתכוונים לזה?
1: לא יודע, אני מנסה לפרשר, כן, בזהירות אני אומר.
4: אני אומר, בסוף אני לא חושב שהחרדים האשכנזים ילכו עם נתניהו לאופוזיציה בעיניים עיוורות כמו שהיו בפעמים הקודמות. ברור שיהיה קולות ויהיה מאבק ואנשים ינסו לפחות או אם נקבל תקציבים או אם נקבל...
1: וכמו שאמרת, צריך לומר ביהדות התורה, כן, יש איזה משיכת חבל, בבצ'יק בצד אחד, כן, ודרי משפיע, כן.
4: עכשיו תראו כמה היה מספרים, אם זה 59 וחסר 2, לא צריך את כל יהדות התורה, לא צריך את דגל. אפשר חלק מאגודת ישראל, ששם אולי יותר נכונים לאיזשהו דיל כזה או אחר. אז הכל תלוי במספרים, אני אומר, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כי הרי מה יהיה על החרדים? בוא נניח שאייזנקוט מצליח להקים ממשלה בהימנעות חלק מהחרדים, ואז יאיר גולן ולזימי אוקריב ילכו ויגישו איזה הצעות חוק שהם נגד התפיסת עולם של החרדים, אז יהיה כבר לחץ אדיר ברחוב החרדי, ודרי כבר יקפוץ על זה, ויהיה מי שיקפוץ על המציאה כדי להראות שהאשכנזים הלכו...
1: אמיר, תגיד רגע, לא, שאלה אישית. אני זוכר שגם לך היה ביקורת מסוימת, אתה יודע, על הציונות הדתית, על המפלגה אפילו, וזה בזמן הזה שהנושא של החוקים של החרדים עברו, ויכול להיות שהרבה בציונות הדתית הרגישו שכאילו הם מקריבים ונותנים כל כך הרבה, והנה החרדים מקבלים את שלהם. אבל לא הבנתם עכשיו, כשראית את הדמוקרטים, איך הם מתייחסים לפיגוע שהיה ביום שישי האחרון, שאין עם מי לדבר, שגם את הציונות הדתית יאיר גולן והדמוקרטים לא אוהבים?
4: תראה, זה בדיוק, אתה אוחז את השור בקרניו, בגלל שזה בדיוק הדילמה של המוכזבי הקואליציה והמתנדנדים, וזה אני יכול להגיד לך גם במרחב שבו אני חי. הרבה אנשים סביבי מעשו בקואליציית נתניהו, לא רוצים את הסיפור הזה, בעיקר בגלל השותפות עם החרדים, אבל כאשר הם באמת שומעים את יאיר גולן או אנשיו, זה לא עניין של קמפיין, זה באמת, זה אמיתי, כי אתה אומר, במה אני בוחר? האם אני בוחר בממשלה שאומנם יאיר גולן יהיה בה, לא, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא יוכל ליישם, אני ראיינתי אותו אתמול, בדיוק כזה שאלתי אותו. אמרתי לו, אתה מדבר על צעדי היפרדות וכן הלאה, ובסוף שלך בנט ליברמן, לא בטוח שאתה תצליח ליישם את הדברים האלה, הוא מאמין שהוא יצליח לשכנע. ובאמת אנשים חוששים מזה. שני, תשמע, אנשים פה לא יכולים עם המצב הזה, שבו החרדים, באמת שום דבר לא נפטר בנושא הגיוס, אני לא צריך להלעות פה אתכם ואת המאזינים, כולנו מכירים את הבעיה. ולכן השאלה באמת כמה יעשו את ה... מי יעשה את הבחירה ולאן?
0: בזירה אחרת, רק כדי לסגור את הפינה הזאת, תראה, אנחנו רואים את הקלפים די מסתדרים. אמנם יש כמה סימני שאלה פתוחים בימין, ובשמאל די אנחנו יודעים מי הם השחקנים שם. ובכל זאת, יש את השחקנים שלא מוצאים את עצמם לא פה ולא שם. אם אני מדבר על יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, והילד שקד, ואולי אפילו תצרף לזה את בני גנץ ואת דדי שמחי, מה הולך עם כל החבורה הזאת?
4: כן, תראו, דווקא באופן שלא טבעי, הגוש של, אני קורא לזה הגוש, נתניהו עדיין לא התחיל לסדר את הגוש. אנחנו עומדים בשלב מאוד מוקדם, ובדרך כלל הוא זה שמגיע הכי מאורגן. ודווקא אנחנו רואים שכמו שאתה אומר, רוב מפלגות המשמש, כפי שקראת להם, או מפלגות האמצע, או הגוש השלישי, או כל אחד יכנה אותם בכינוי שהוא רוצה, הם אלקטורט שיכול להיות גם אלקטורט מאוד משמעותי של נתניהו. כלומר, ודאי גלעד ארדן, יכול להיות גם...
0: אם הם ילכו ביחד, צריך לומר, יכול מאוד להיות שהם גם יחיו את הבחירות, כן? 7-8 מנדטים שילכו או עם הצד הזה או עם הצד הזה.
4: כולם שהם ילכו ביחד, כן?
0: בינתיים
4: זה לא כל כך קורה.
0: מה מונע שם את האיחוד הזה?
4: מה תמונת המצב היא כזאת? יש את גלעד ארדן, שהוא רוצה להקים מפלגה, והוא מנהל שיחות עם יולי אדלשטיין, הילד שקד שם להבנתי לא בתמונה, ויש את המאמץ של שקד ואדלשטיין ביחד כציר מול גנץ ודדי שמחי, לנסות לעשות שם איזה איחוד בין ארבעתם, כאשר הכל קם ונופל כמו תמיד על המקומות. גנץ לא מוכן לשמוע על מקום אחר מלבד מקום ראשון, והם חושבים שהוא לא יכול להוביל, כי צריך שם איש ימין, ועל זה...
1: בקיצור, המאבקי אגו של מי בראש.
4: מאבקי המיקומים. עכשיו, מה קורה? יש לזה משמעות. כי ברגע שהרביעה הזאת לא מצליחה להתרומם, אז אדלשטיין עשוי לקבל החלטה ללכת עם ארדן, כלומר, הוא מנהל במקביל שלושתי אפשרויות. ואם הוא הולך עם ארדן, וארדן ואדלשטיין מקימים, אז מה שנקרא שמחי וגנץ ובעיה, כי הם ביחד לא צריכים להתרומם, וכבר הלך להם מנדל, ואם ילך להם גם עכשיו אדלשטיין, אז לאן הם הולכים? מכחישים בתוקף.
1: אגב, כל הרסיסים האלה, מעניין אותי גם מה, הם יותר מזיקים לנתניהו או יותר ל...
4: אז זה מה שאני בא להגיד. בסוף צריך להבין, אם אתה מסתכל בגוש של אייזנקוט, אז חילי טרופר ויועז הנדל בסוף, אני חושב שוב, אני לא אומר את זה מידע, זה פרשנות, אני חושב שבסוף אם הם לא יעברו ולפני סגירת הרשימות, הם יקבלו מקום אצל אייזנקוט, אייזנקוט יסדר את ה...
1: ישריין אותם, בטוח, כן, גם אני חושב.
4: כן, יסדר אותם. וכל השאר, מארדן ועד צמחי וגנץ, זה בסוף רסיסים שאם הם לא יסתדרו ולא יעברו, זה יכול להזיק הרבה לנתניהו, והוא לא יתחיל לסדר את האירוע הזה. כלומר, אם בסוף ארדן ויולי לא...
0: אגב, אני חושב בשונה מהגוש הטבעי שלו, ששם הוא באמת יכול להכריח את סמוטריץ' לרוץ בתוך הליכוד.
1: כן, לארגן את העסק.
0: החבר'ה האלה הם לא ממושמעים לו, וזה חלק מהעניין שלהם, שהם לא מזוהים באמת.
1: אולי ארדן, מה? הוא היה בליכוד שנים, הוא גם לא?
0: לא, בסדר, זה ברור מה הם יעשו ביום שאחרי הבחירות, כן? אני אומר, הם לא ייתנו לנתניהו לנהל להם את האירוע, כי זה מבחינתם יקריס אותם באותו הרגע.
4: כן. וצריך להגיד שיש גם את הנעלם שנקרא אופר וינטר, אבל זה באמת יותר קל לניהול מבחינת נתניהו בהקשר.
0: אמיר רטינגר, ידיעות אחרונות ויינט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונסתם נדבר לפני הבחירות. ביי, להתראות. פרסומות, מיד חוזרים. יש לנו פה את... פינת המאזינים, כן, עם ההקלטות, שנשמיע חלק מההודעות
1: ששאירו לנו. זה מיד אחרי זה, כן, כן, בטח, בטח, כל המאזינים מחכים.
5: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
7: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-7168.
6: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: האזינו לרב יגאל כהן.
12: תמונה נפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
13: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
12: כן, חזרנו, שלום לכם. אנחנו אתמול ביקשנו מכם, במסגרת פינתנו בבין הזמנים, להשאיר לנו הודעות. האם אתם חושבים שחרדים שאינם לומדים תורה צריכים להתגייס? קיבלנו לא מעט הודעות, והנה אנחנו בוחרים שתיים מהן. בואו נשמע את הראשונה, ולאחר מכן גם את השנייה.
13: ארבע בעיות בגיוס לצבא. אחד, הצבא זה מקום חילוני. שתיים, בצבא פועלים שלא על פי תורה, ולא נוכל להפקיר את דמנו שלא על פי תורה, על פי פקודות רמטכ"ל. שלוש, בצבא יש השקפות לא טובות ציוניות. ארבע, שרוצים ללמוד תורה. אז כשכל הבעיות האלה ייפטרו, כלומר שיהיה רוב חרדי במדינה, אז יוכלו להתגייס. תודה.
12: הבנת? כן. הוא אומר לא. הוא אומר לא, גם חרדי שלא לומד לא תורה בשלב הזה, לא הוא לא יכול להתגייס. נחכה שיהיה רוב חרדי במדינה, ועד אז, אוקיי, בסדר, השם יעזור. אוקיי. הודעה שנייה שמציגה כמובן...
14: עמדה הפוכה.
12: עמדה הפוכה. אני חייב להגיד מראש, למרות שאני לא חייב להגיד את זה, אבל אני אומר את זה בכל זאת למען ההגינות, ערכנו את ההודעה הזאת. מכיוון שהמאזין שהשאיר אותה, השאיר אותה מלווה בכל מיני... אמירות קצת בוטות ולא נעימות, אבל את המהות ואת העיקרון השארנו כפי שהוא. הנה.
15: צריך קצת להיות אובייקטיבי. כשנפצע איזה חרדי בתאונת דרכים, או שבא עליו מחבל, למי הוא הולך? לנמות ולא להתגייס, או להתגייס ולא נמות? מה אתם חושבים? החבר'ה האלה קוראים את עצמם 700 ימים במילואים, וזה מה שהם מקבלים מתנה? על מי הם שמרו? על מי? ואני שואל את כל הציבור החרדי, מה, אתם לא חושבים שיש פה כבר גבול שחציתם אותו? ואני רוצה להעביר, זה ברור כשמש שמי שבאמת עוסק בתורה, התורה מגינה ומצילה. אין בזה שום ספק ושום צד, ולא על זה דיברתי. אני דיברתי בתוך עמי אנוכי יושבת, זה לא נורמלי מה שקורה פה. מה, אנשים פה קוראים את עצמם? משה רבנו כועס על עם ישראל, לאחיכם ירסו. משה רבנו... כשאומר אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, הוא כועס. כך כתוב בתורה, בתורה כתוב, שאפילו עוד ותג אחד לא מיותר, שהוא כועס על זה. זה יותר, אני גם כן רוצה שיעסקו בתורה, ודאי, מי שעוסק בתורה ודאי. אבל למה פתאום כל הזמן מזכירים, שתמיד מזכירים את הרב שח, אבל אני רוצה להגיד לכם בעדות שהרב שח היה אומר מפורש, שמי שלא עוסק בתורה ולא מתגייס, הוא רודף.
14: טוב, כן, באמת דעות ככה.
12: וזאת עמדה שמציגה כמובן את ההפך, שאומר שבוודאי שחרדי שאינו לומד תורה צריך להתגייס כדי, מה שיקרא, להקל מעל אלה שמתגייסים אליך התחילה וכדומה.
14: שכן לומד תורה. האמת...
12: מה דעתך?
14: לא, האמת
12: ש... מעניין אותי דעתך.
14: האמת שאם אנחנו משלבים ככה את שתי העמדות, הן לא כל כך רחוקות. זאת אומרת, נכון שזה כרגע נמצא בקיצוניות גדולה, נניח בסקאלה מ-1 עד 10, אז זה ב-1 זה ב-10, אבל בסוף אם אתה מתמצאת את זה, הם נמצאים באיזשהו מקום, ההוא ב-3 וההוא ב-6. אם אני מסתכל על סקאלה, למה? כי גם הוא אומר, הראשון אומר שכיום הצבא הזה, הוא אומר שנהיה רוב חרדי. אתה יודע, פה השאלה הגדולה זה, האם צריך יהיה לחכות לרוב חרדי, או שכבר היום אפשר להגיד שמי שלא לומד, ואם יש מסגרות מתאימות, זה תלוי בקיצור בכזה הרבה משתנים, זה תלוי האם גדולי ישראל היה שלב, אני יודע, אני לפחות זוכר, שגדולי ישראל, לפחות חלקם, נתנו אישור, אפילו אישור שבקריצה, למסגרות מתאימות, לכאלו שלא לומדים תורה, שעדיף מאשר שהם יהיו חלילה עבריינים, או יסתובבו ברחובות, או נערי שוליים על ברזלים. וכאן באמת, אתה יודע, הסוגיה, וגם ההוא השני אמר שצריך שיהיה, אתה יודע, מסגרות מותאמות לאלו.
12: טוב, דעתי בעניין ידוע, נכון?
14: כן, כן, כן.
12: אמרתי זה לא מעט פעמים. השאלה למחר, אתה רוצה שאלה למחר?
14: כן, בטח, חייבים שאלה למחר.
12: מה אתה רוצה לשאול מחר?
14: נו, אין לי רגע בראש משהו, יש לך משהו?
12: כן.
14: נו, בוא נשמע.
12: אני בעד שהמאזינים יחליטו.
14: כן.
12: וישאירו לנו הודעות, אם הם כמובן רוצים, כן?
14: כמובן, אנחנו לא מכריחים וזה, ואתם יכולים את כל היום.
12: האם הם חושבים שהגיע העת לרענן את רשימת יהדות התורה לכנסת?
14: אופה.
12: בצעירים יותר, ברעננים יותר, או שהניסיון הוא הקלף המנצח, וכל חברי הכנסת שנמצאים שם, הם לא עד כדי כך מבוגרים, ולא צריך להפריז, אז מה, אז יש להם כמה נכדים, וזה לא כזה מופרך. וצריך להשאיר את הרשימה כפי שהיא. אני שואל את זה בעיקר על יהדות התורה ולא על שס, כי בשס בשנים האחרונות הכניסו כל מיני
14: כן,
12: קולות
14: נכון,
12: מהשטח
14: מלכיאלי,
12: ומהמקומים.
14: כן, נכון, מלכיאלי, ארבל בזמנו, ינון אזולאי, כן.
12: נכון, חבר'ה יותר צעירים מהממוצע האשכנזי שם ביהדות התורה. לכן השאלה היא, האם אתם חושבים ולמה שצריך לרענן את רשימת יהדות התורה לכנסת, או שאשכנזי שם ביהדות התורה? לכן השאלה היא, האם אתם חושבים ולמה שצריך לרענן את רשימת יהדות

0: בסדר גמור, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, הייתי קורא לזה התנגשות של ציביליזציות, ואני מקווה שידנו תהיה על העליונה, ידם של הטובים, של אנשי האור, מול כל הכוחות הרשע שבסביבה. פשוט צריך להמשיך,
1: והתמדה במישות. אולי תסביר את זה יותר, כלומר, מה היה ההתנגשות הזאת?
0: קודם כל, התנגשות בין ציביליזציות, שאחת באמת מנסה לקדם את החופש, את החירות, את הסחר החופשי, את קבלת האחר, את היכולת לחיות בשקט, בשלום, באמונה, בביטחון, שזה הצד שארצות הברית של טראמפ היום מייצגת, אוקראינה, מדינת ישראל, מדינות כמו האמירויות, כמו בחריין, שמכבדות על פי הסכמי אברהם, אברהם אבינו, והיו לו כמה בנים, וכל אחד יכול לחיות בדרכו, אפילו גם לשתף פעולה, זה גם בסדר, אפשר לעשות את זה. אנחנו רואים את השיתופי פעולה בין מדינת ישראל לבין האמירויות, בחריין, רואים את כל הפיתוח של ה-AI וגם העברת אנרגיה, מדינת ישראל למעשה כן. צומת שמביא אור לעולם. והצד השני, יש לנו כמה צירים שהם לא פשוטים, ציר אחד שזה הציר של רוסיה וסין, שהם מנסות כמובן מה שנקרא לצמצם.
2: הם בעצם מלמעלה, הם נותנות גיבוי לכל הכאוס, לכל מה שנגד ארצות הברית, לכל מה שנגד המערב, נכון?
0: נכון, ממש ככה, זה רוסיה, זה סין, זה פקיסטן, זה צפון קוריאה, לצד מדינות כמו קטר, כמו טורקיה, והשלוחות שלהם, אל-ג'ולני שם בדמשק, ותנועת האחים המוסלמים הסונית מצד אחד, ומהצד השני זה כל התנועה של השיעים, בהנהגתה של איראן. אנחנו רואים את העוצמות שאיראן מפעילה גם בשדה הקרב, גם בהרתעה של האויבים שלה, אבל יותר מזה, בניהול המסע ומתן, בניהול שולחן המסע ומתן, הם עושים את זה בצורה הטובה ביותר. והמערב, בראשות ארצות הברית, אבל גם ישראל, נופלים בתוך הבור הזה, והכזב והבדאות פעם אחר פעם.
1: כן, עכשיו כשאתה רואה באמת את המסע ומתן הזה מתנהל עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, נדמה שטראמפ לומד על בשרו, בדרך הקשה, את מה שהוא סירב או לא רצה להבין בצורה כזאת או אחרת בתחילת הדרך. איך אתה חושב שזה יסתיים? יש אופציה אחרת חוץ ממלחמה?
0: תראה, לטראמפ, מה שנקרא, השם שלו, המוניטין שלו, מוטל על הכף כעת. האיראנים יעשו הכל בשביל למשוך את המאבק הזה, את המסע ומתן הזה, על אש קטנה עד הבחירות האמצע. האמריקאים למעשה היום משוחררים יותר. אין להם את החגיגות יום העצמאות ה-250 שהיה ברביעי ביולי, אין להם את המונדיאל על הראש. אבל מה התעתועים האלה, החוסר הרצון לבוא ולהעלות את מחירי הגז, מחירי הנפט ומחירי האנרגיה באופן כללי, הפגיעות בכל הבסיסים האמריקאים, מה שנקרא ההידלדלות של כל הציוד הצבאי של האמריקאים, זה מה שעושים האיראנים בצורה חכמה. ולכן טראמפ, לעניות דעתי, אם הוא לא ייתן את המכה בזמן הקרוב, אם הוא לא יצמצם את מרחב המחיה של השיעים באיראן של האייתולות, אז הוא יגיע לבחירות האמצע, ואם הוא יפסיד שם, הוא יהיה ברווז צולע, וזה ישליך על כל העולם.
1: אני חשבתי שעד היום הטענה הייתה הפוכה, כלומר שהוא לא רוצה לצאת למתקפה כוללת עכשיו עם ישראל או בלי ישראל, רק בגלל הבחירות אמצע, כי האמריקאים לא הכי אוהבים את זה. אז אתה אומר
0: לכן אני חושב שזו טעות. אני חושב שזו טעות. אני חושב שחלון ההזדמנויות שיש בניהול מסע ומתן, אני מלמד ניהול מסע ומתן, והייתי גם בממשלה לא מעט שנים. אני יודע מה זה ניהול מסע ומתן. מסע ומתן, מי מנצח? ככל שאתה מותח אותו, הצד החלש. הצד החזק יכול לתת את המכה כשהכוח בידיו. הוא זה שיכול להתוות לאן הולכים המסע ומתן, איך מקצרים אותו, איך משיגים את המטרות כשהכוח בידיך. ברגע שאתה עוצר, מרים אמברקס ונותן לצד השני את האפשרות, מה שנקרא, לחזור לשולחן המסע ומתן, הצד השני, אם הוא אמיתי, אז הוא ילך ל-lose-win situation, הוא יצמצם את הנזקים שלו כמה שיותר. אבל אם הוא זדוני, אם הוא אידיאליסט, אם יש לו אמונה שאתה כוח הרשע והוא כוח הטוב והוא כוח האור בעולם, הוא יעשה את הכל בשביל לצמצם את מרחב המחיה שלך, ובסופו של דבר הוא ישיג את מטרותיו. זה לא כמו שחשבו בעבר.
1: ישראל, אתה רואה, דוקטור שבי נותן לך פה איזושהי תקווה. ישראל מתעורר לי כל בוקר, שואל אותי, תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, מתי תהיה תקיפה?
2: אתה אומר דווקא זה יעזור, הוא אומר
1: לפחות דוקטור שבי נותן לך תקווה שתהיה תקיפה.
2: כן, דוקטור שבי, אתה דיברת על הציר השיעי, אבל יש לנו גם את הסונים, ואתה יודע מה, טורקיה שבישראל רואים בה היום...

0: גדולה, וטראמפ דווקא חבר.
1: תראה, טורקיה בדבוס ב-2009, מיד אחרי מבצע עופרת יצוקה, כשהנשיא ארדואן, אני חושב שהיה אז ראש הממשלה, התפרץ והשתלח בנשיא שמעון פרס, ואמר לו, אתם רוצחים, זה היה בדבוס. אז זיהיתי את זה שאנחנו רואים טורקיה אחרת, טורקיה איסלאמיסטית, טורקיה מסוכנת, ולא, זה הוכח כנכון, כי אנחנו רואים את כל מה שהם בונים, את המעוז הזה של הג'יהאדיסטים באידליב וצפון סוריה, ברגע שהעולם נתן להם לעשות את זה, ברגע שהעולם נתן להם לפגוע בקורדים, ונתן להם להשתלח בעוד מדינות, לתפוס חלק מאיראק ומסוריה, אז העולם סימן להם שזה בסדר. כנ"ל מה שקורה בקפריסין. הפחד מהאסלאם הפונדמנטליסטי הסוני הוא יותר גדול. מדוע? מכיוון שהם 85% מהאוכלוסייה של האסלאם, והאסלאמיסטים... יש להם כוח שהם מטילים גם טרור, וגם הם יודעים לבנות חברה אזרחית. תראו מה שעשתה רעם, תראו איזה עוצמה, אלא בממשלה הקודמת, סך הכל שנה, כמה תקציבים הם קיבלו, איך הם שיתקו את המדינה, אפילו נטיעות לא יכולנו לעשות בט"ו בשבט בנגב. זה היכולת להם, לבוא ולשלוט חברתית, לדאוג מבחינת רווחה, מבחינת תרבות, מבחינת חינוך, לבוא ולהחדיר לילדים מגיל קטן את הרעיונות שלהם. אני לא אומר שהשיעים לא עושים את זה, אבל השיעים הם יותר איזוטריים. האוכלוסייה השיעית באזור היא נמוכה, לעומת האוכלוסייה האסלאמיסטית הסונית, שהיא אוכלוסייה עצומה. צריך להיזהר גם מהאחים המוסלמים בישראל, גם מחמאס, לשתק אותם. אני חושב שנתניהו צריך במסע ומתן שלו עם טראמפ עכשיו לשים את הדגש, א', שיהיה לו חופש פעולה לעבוד בעזה ככל יכולתו, כנ"ל בצפון, בדרום לבנון, על סוריה לא לוותר, לא לוותר. את הפיילוטים שעשינו בלבנון ובעזה, זה מה שנקרא האתנן שנתניהו וממשלת ישראל צריכים לתת לטראמפ, אבל על סוריה לא לוותר, כי זה חיבור ישיר מטורקיה עד לגבול שלנו. אז שמה לא לסגת לשום מקום, וכמובן ללחוץ על זה שתהיה פעולה באיראן.
2: יפה, כן, דוקטור שבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: נקווה שבאמת אתה צודק, ואתה יודע, וטראמפ יוביל לכיוון הזה.
1: אם הוא לא יוביל לכיוון הזה, והוא יפסיד בבחירות האמצע, אנחנו ניתקע פה למשך שנתיים עם נשיא שלא יכול לקדם, ועם קונגרס וסנאט לעומתי, נקווה שהרפובליקנים ינצחו. אבל מי יודע, ומי יודע אם אוהבי ישראל ינצחו. אני אומר שאנחנו בפתחו של ט"ו באב, אין ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הנס.
2: אמן, בשורות טובות. תודה, דוקטור שבי, שיהיה בוקר טוב. להתראות. טוב, אז השארנו לכם שאלה למחר. האם לרענן את רשימת יהדות התורה?
0: רגע, השארת אבל קו טלפון, את הוואטסאפ, את הזה, אוקיי, מצוין.
2: כל הטלפונים, וזה מה, אתה לא היית פה?
0: הייתי, אבל אתה יודע, צריך, אני רומס לך שאולי תקריא עוד פעם, אבל בסדר.
2: ידעו איך להגיע. זה גם שומעים אותנו אחר הצהריים בקווי הנייס, וזה יהיה בסדר. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה רבה לאליעזר יפה בהפקה, נכון? הוא היה בהפקה היום, ישראל?
0: כן, לא, יאיר כהן, יאיר כהן.
2: נו, אז מה, אז שוב אתה לא מתקן אותי?
0: יאיר כהן.
2: כן, לאט אני זה את הקוץ
0: שלך. אורי בני ישראל, שהיה טכנאי, והיועץ הלשוני, אבנר שרון, שאתה יודע, מלווה אותנו.
2: יועץ הלשון שלנו, כן. חד משמעי. תודה גם ליוני פדידה ויחיד סולמן על הדיגיטל, ותודה לרף יוחנן על הפיקוח הטכני. תודה לך, ישראל
0: תודה
2: כהן.
0: תודה לך, יקי אדם קרן, נשתמע.
2: צורות טובות.
3: גל על הגל, בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: רע רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
15: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, במתחם ספידי אסקייפ. הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
20: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
21: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
22: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. דובר צהל עדכן הבוקר כי חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח ישראל. מקור השיגור עדיין בבדיקה. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי אתמול יורטו שני כלי טייס בלתי מאוישים בגבול ירדן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. העיתון ניו יורק פוסט דיווח כי נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ נתונים מודיעיניים, לפיהם המשטר בטהרן מהתל באמריקנים ומקים מתקן גרעיני חדש בהר המקוש, תוך כדי שהוא יוצר מצג שווא של ניהול מסע ומתן עם ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית, איראן ואומן מקדמות מגיעים לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים בין הצדדים. במסגרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועות כלי שייט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים באיראן. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בתיווך ובהובלת ארצות הברית יערך ברומא בתחילת חודש אוגוסט למניינם. לדברי בכיר אמריקני, המפגש הקרוב צפוי להתמקד בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ובסוגיות התיחום והסדרת נקודות המחלוקת לאורך הגבול בין המדינות. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של נסיעות פרטיות עבור כל אנשי הממשל האמריקני ובני משפחותיהם ביהודה ושומרון. בהודעת השגרירות נמסר כי הצעד ננקט בעקבות חששות ביטחוניים וחוסר יציבות גובר. ראש עיריית מוסקבה הודיע כי אוקראינה שגרה לעיר לפחות 400 כלי טייס בלתי מאוישים לעבר הבירה הרוסית. בדבריו, מערכות ההגנה האווירית של רוסיה ירתו ונטרלו את מרבית הכתבאמים במרחק רב מהעיר. תחזית מזג האוויר מיד.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: היום תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר יעשה חם והרגיל ויבש.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.
25: בחסות,

יואו, איזה כיף, איזה כיף לפתוח קיץ. תוכנית בוקר. מה שלומכם חבר'ה לך? איזה כיף, היום יום שלישי. פעמיים כי טוב, יום שנכפל בו כי טוב, אתם יודעים, זה יום עוד יותר טוב. אנחנו כאן איתכם במהלך השעתיים הקרובות, קפטן נופש. נקפוץ לבודפסט. ננסה לראות מה יש למדריך הטיולים שלנו להציע לנו הבוקר. אבל יהיו לנו כאן דברים טובים ונפלאים גם במהלך... לפני שנעבור לבודפסט, כן? קודם כל נמצא את כל מה שיש. רק אחר כך נקפוץ לשם. אבל גם הרבה מוזיקה טובה. אם אתם מטיילים, ספרו לנו קצת, שלחו לנו הודעות, שנדע לאן אתם מטיילים, כי אתם יודעים, חשוב למצוא ולהמציא את עצמכם כל פעם מחדש. איתנו בצוות, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו. יאיר כהן נמצא איתנו גם כן, העורך והמפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. 9:06, בא לכם לצאת לדרך? לי כן, מקווה שאתם מוכנים. אנחנו יוצאים לדרך ופותחים את התוכנית שלנו עם

אתה הגדול בשמיים. וואי, עושה כסף, עושה חשק לקום לרקוד כאן, אבל טוב, אני לא יכול, אני אחרת לא תשמעו אותי, אני צריך להיות ליד המיקרופון. אנחנו נמשיך עם מרדכי שפירא, אש. תרשמו לכם בינתיים את מספר הטלפון שלנו, שיהיה לכם, אתם יודעים ככה בצד כזה, 073-072-33-55-921. זה המספר, שימו אותו בצד, כדי שתוכלו לזכות בפרסים. מרדכי, סליחה רגע, הפרעתי לך, אז בואו נתחיל מההתחלה.

0: get tough. I know you'll help me up. I'm gonna light it up. I'm on fire.
1: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
2: טוב, חבר'ה, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לחדשות טובות. די עם החדשות הלא טובות מהעולם, מספיק. העולם, אצל היהודים זה תמיד טוב. ברוך השם, תודה להשם יתברך, כי זכינו להיות יהודים. אנחנו משתדלים לעשות דברים טובים, מידות טובות. מה יותר טוב מזה? ללכת בדרך התורה. ברוך השם. אז יש לנו את מי שמביא לנו את הבשורות הטובות מהעולם ומהארץ.
1: אגיטה ניוז. החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
2: כדאי לך להביא לי חדשות טובות, למה אחרת אתה...
3: מה יקרה אחרת?
2: אז אנחנו...
3: נהיה עצובים.
2: לא, חס ושלום, עם ישראל אף פעם לא...
3: נכון, נכון, כי אנחנו, אני אגיד לך למה, אנחנו מוקפים בחדשות טובות מכל כיוון. אתה יודע, בדרך כלל, אבל בפינה הזאת אנחנו מביאים סיפורים אקטואליים. הפעם נביא סיפור שפורסם לאחרונה, אבל סיפור שהתקיים לפני 4 שנים. אנחנו מדברים על אמא לארבעה ילדים, שהתחילה, עברה דירה לדירה חדשה. המובילים הגיעו, פרקו את כל הדירה הקודמת, שאתה יודע כמה זה, וזה היה אמצע אוגוסט, שיא החום, בלגנים.
2: מכונת כביסה, מכונת קפה, מכונת תה, מכונת הכל ביחד.
3: לא רק מכונות, יש גם ספות וכולי. בקיצור, היא מגיעה לדירה ומגלה שאין שם חשמל. כן, מסתבר, היא דיברה עם אחת השכנות, ומבינה שפשוט אין חשמל בדירה. המובילים בחרו לעשות משהו נורא נורא מיוחד, והחליטו, את לא נשארת כאן לגור בדירה הזאת, אתם בינתיים, את וארבעה ילדים, אנחנו מדברים על 5 נפשות, שתבינו גם מבחינת גודל הציוד, תלכו לגור בינתיים במקום אחר, אנחנו בשיא העבודה, באמצע אוגוסט, משאירים את כל הציוד במסעית, ואנחנו לא הולכים לתת לכם לגור בדירה הזאת. כלומר, אתם תלכו לגור במקום אחר, למשל אצל הסבא והסבתא, ושבוע...
2: ואנחנו נשמור לכם על
3: ה... נשמור, עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אמצע אוגוסט, הובלות כל יום, כמה וכמה וכמה הובלות, וזה בלגן, זה לא ככה זה, ובכל זאת, היא איתנו על הקו, אודליה פישר.
2: בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: מה, כך היה הסיפור באמת?
4: ככה היה הסיפור, ואתה לא היחיד שפרסמתי אותו, אתה לא היחיד שכתב לי לא יכול להיות, לא הגיוני, מי יעשה דבר כזה, הייתי בהלם. שאנשים, אז קרה, היה להם קשה להאמין, אבל קרה, אכן קרה.
2: עכשיו רגע, אני באמת חשוב לנסות להבין את הסיטואציה. אתם באמת אמורים להיכנס לדירה, מגלים שאין חשמל בדירה, והמובילים על דעת עצמם מחליטים שאתם כאן לא תהיו?
4: לגמרי, זה התחיל עם מוביל מהראשון שעולה ביחד איתי, והוא רואה אין חשמל, ואז הוא אומר לי, איך את מתכננת לגור פה? עם 4 ילדים קטנים, לבד. אומר לי, אין לך מקרר, אין לך מזגן, אנחנו רק עומדים ונוטפים זה, את לא יכולה לגור פה. ואני התחלתי ככה לגמגם, לא יודעת מה לעשות, ואז כל השאר החבר'ה, הם היו 4 עולים, אחד אחרי השני, אומרים, אי אפשר לגור פה. ומדברים קצת עם השכנים, אומרים שזה ככה כבר תקופה, ואני רואה שאני באמת בבעיה, מה עושים? באמת אין חשמל בדירה.
3: צריך להבין, זה לא שאין חשמל כי נפל המפסק, כלומר, זה לא משהו של שנייה, זה משהו שצריך שחברת החשמל תגיע, וזה מסובך, זה לא סתם ככה.
4: כן, כן. אני כן אגיד שכשחתמתי על החוזה חודש לפני, ראיתי שבדירה אין חשמל, אבל הוא אמר לי, עניין של ימים וזה מסודר. לא העליתי על דעתי שחודש אחרי אנחנו נהיה באותו מצב, ושעדיין הדירה הזאת תהיה מנותקת חשמל. אז... וזהו, וככה היה, והם היו נורא מתוקים, פתאום אחד מסתכל עליי, אומר לי, אני רואה אותך כמו אחותי הקטנה, ואם אחותי לבד עם 4 ילדים, אני לא הייתי מוכן שהיא תגור פה. לא הייתי מוכן. אני רואה את כל המובילים מהנהנים בראשם, אומרים, כן, כן, לא, לא.
2: לא יקרה מה שאני אקרה. לא יקרה.
4: כן, אומר לי, אני לא ישן בלילה בידיעה שאתם פה, לא ישן בלילה. וניסו לחשוב על רעיונות ופתרונות, ולשים את הציוד בחצר של ההורים, אמרו לי, זה יערס גם שם. ואז הפתרון שלהם היה, אז הם שמרו את הציוד.
2: אגב, מה, איך הילדים הגיבו?
3: כלומר, יש לך 4 ילדים, אני מניח שהם, כלומר, בגילאים לא כל כך צעירים, הם מבינים מה קורה.
4: נכון. האמת שברגע ההובלה עצמו עם הייעוץ של ההורים שלי, כשעשינו את ה... כי לא... אז עם הייעוץ של ההורים באותו רגע, אבל איך שהם הגיבו זה שלא היה לנו בגדים, כי כל הדברים היו על המסעית, ואז שבועיים היינו בלי שום ציוד, חוץ מהארנק והטלפון שהיו לי בתיק, לא היה לנו כלום. אתה יודע, הם לא יותר מדי פשוט חופש אצל סבא וסבתא עד שנמצא. לא יותר מדי הרגישו חוץ מזה שהלכתי לקנות להם דברים, אתה יודע, כמה דברים לתקופה הזאת עד שנמצא, אבל...
2: מצאתם?
4: כן, אתה יודע, בסוף הייתי צריכה ללכת על מה שיש, כאילו, הייתי צריכה כניסה מיידית, אז מצאתי איזו דירה שהייתה קצת יותר מהיכולות הכלכליות שלי, אבל גם ההורים שלי אמרו די, זה כבר, זה לא נעים, כאילו, אז סגרתי, וסגרתי משהו שיהיה לשנה, ואחרי שנה עוד פעם נפגשתי עם אותם מובילים חמודים. אני חייבת להגיד משהו שלא כתבתי באותו פוסט שכתבתי, עשיתי עוד פעם את ההובלה באוגוסט, כי רציתי, הפעם היה לי יותר זמן לחפש, ואז פיטר החמוד, קוראים לה מוביל פיטר, אז אמר לי, למה את כל הזמן עוברת באוגוסט, שעמוס לי ותעברי אפילו, תעברי בחורף, אני אעשה לך אפילו הובלה בחינם, אבל באוגוסט אני לא יכול.
2: זה העם היהודי, זה מדהים.
3: כן, דרך אגב, אותו פיטר, גם הצענו לו, בוא תעלה לשידור גם, תהיה איתנו, אבל הוא לא רוצה את הפרסום, הוא אומר, זה לא מגיע לי, הייתי עושה דבר שכולם היו עושים. משהו שמאוד חשוב לשים לב בסיפור הזה, זה שהם לא הסכימו לקחת שקל נוסף מהסכום שהם קבלו לראשונה, כלומר שבועיים איחסון, ולא הסכימו לקחת בשום פנים ואופן שקל נוסף.
2: איזה
3: סיפור מדהים זה.
2: מדהים. טוב, אז בעזרת השם, קודם כל, מאחלים שתמצאו את הבית הקבוע.
4: אמן, אמן, אמן.
2: ולא תצטרכו לעבור ממקום למקום, בטח לא באוגוסט, ובטח שלא לדירה שהיא ככה עם בלי חשמל.
3: אבל רק עם פיטר.
2: עם העם היהודי, העם היהודי שעושה דברים נפלאים.
3: עם הלב של העם היהודי.
2: תודה רבה, אודליה פישר, תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם, בשורות טובות,
2: כל טוב. יאיר, תודה רבה גם לך.
3: תודה לך, ניר.
2: יש לך מלא עבודה עכשיו בשעתיים.
3: עורך התוכנית, יש לנו הפתעות. אולי גם כדאי להגיד שעוד מעט ממש האייטם הבא, זה האייטם שאתם המזינים.
2: לא כדאי להגיד, לא כדאי. תן להם הפתעה.
3: הפתעה.
2: טוב, אז מספר הטלפון שלנו 072-33-55-921. אתם מוזמנים להתחיל להתקשר. וגם לספר לנו איך אתם מצליחים לשמור על כללי הבטיחות בנסיעה שלכם. בסדר? מיד אחרי הפרסמות אנחנו נשמע מה אתם עושים. אני רוצה רק לשמוע שני מאזינים, לא יותר מזה. שני מאזינים מספיק לי לשמוע כדי לתת השראה למאזינים הנוספים. 072-33-55-921. אגב, אני אוהב מאוד את האנדר הזה. יאללה, סיימנו אותו, אז זה הזמן לפרסמות. עכשיו, זה הרגע.
1: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בשבילך ובשבילי
1: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת. כיף להיות יהודי.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: בכל קנייה.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו בזול. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-3131-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.

0: טוב חברים, עכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו 072-335-5921, ואתם יכולים להתקשר אלינו כדי לספר לנו על כללי הבטיחות שלכם, כי זה באמת חשוב וזה נותן השראה לאנשים שיוצאים לטייל, ואנחנו רוצים שתחזרו בריאים ושלמים. אז אם יש לכם כלל בטיחות שאתם לא עוברים עליו, תתקשרו אלינו ל-072-335-5921, זה המספר שלנו, פשוט ספרו לנו, ספרו לנו. והנה יש לנו את המאזין הראשון שאיתנו על הקו, שלום למי?
1: דבר רועי.
0: סליחה, כן, עכשיו אני שומע אותך, כן, רועי?
1: כן, שלום ניר, מה נשמע, בוקר טוב.
0: ברוך השם, נפלא מצוין רועי. בואו תספר לנו רגע, מה הכלל שלכם כשאתם יוצאים לטייל?
1: אנחנו נוסעים לפי שהילדים שיהיו בריאים. אז קודם כל, כלל ברזל ראשון, ים של מים. ארבע בקבוקי מים, חטיפים וכל הדברים האלה זה צ'ופרים, אבל המים זה א' ב' אצלנו.
0: חשוב מאוד, מאוד מאוד.
1: כמובן בנסיעה כולם צריכים להיות חגורים. כולם צריכים להיות ממושמעים.
0: אז אתם
1: שומעים... אחרי מה שקרה עם הילד ההוא שנאבד באשקלון, שומעים ילדים קטנים, אז כולם תמיד קשר עין, גם אם הולכים לגן שעשוי, נגיד בגן סאקר בירושלים, תמיד אתה יושב בקשר עין עם הילדים. אין דבר כזה, דן ענק, שילד יכול להסתובב לך לכל מיני מקומות, כי יש גם ילדים קטנים. חייב תמיד להסתכל, קשר עין. מים, קשר עין,
0: זה הלב בית. כמה זה חשוב, וואו. זה מדהים, קודם כל מדהים שאתם שומעים על הכללים, כי באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, לעבור את הקיץ בהצלחה, בלי תקלות חלילה, וזה חלק מהעניין. אני רוצה להודות לך קודם כל, ואנחנו נעניק לך תשורה. תודה רבה, תמשיכו להישמר ולהיזהר. תודה.
1: תודה לך.
0: להתראות. עוד מאזין איתנו על הקו. שלום למאזין.
2: שלום מאיר.
0: שלום וברכה, מי איתנו?
2: מאיר.
0: מאיר, איך אתם שומרים על הכללים? ספר לנו קצת.
2: קודם כל, כל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו קודם כל בטיול דואגים להביא כמה שיותר מים, ושיהיה כמה שיותר חלופות, חוגרים חגורות, מבנים את תקינות הרכב, זה הכי הכי חשוב.
0: נכון.
2: מנסיעות ארוכות. וכן, אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד נהנים מהתוכניות של חניר.
0: תודה רבה, תודה, תודה. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לפינה הנוספת שלנו, אז אגב, אם אתם יוצאים לטייל, תשמרו על הכללים, זה מאוד מאוד חשוב ומציל חיים. אז כולנו רוצים בעזרת השם להגיע לאלול בריאים ושלמים.

0: טוב, אנחנו תכף נעלה לפינה המיוחדת שלנו שמאתגרים אותי. אתם תוכלו לעזור לי לנסות לנחש מי על הקו. מי על הקו ולא מי בקו. ועל כך תודתנו נתונה לאבנר שרון, יועץ הלשון, שבזכותו אנחנו יודעים לדבר עברית תקינה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינה שלנו מי על הקו, וננסה להבין יחד איתכם. אגב, אם אתם רוצים לעזור לי, אז תשלחו לי מסרונים או וואטסאפים ל-072-335-5921. אנחנו עם הפתיח.
1: מי בקו?
0: טוב, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: וואו. טוב, עכשיו אני צריך לנסות לזהות מי איתנו על הקו. אז קודם כל אני שמח שאתה איתי על הקו. אני אשמח לדעת באיזה תחום אתה עוסק, רדיו, טלוויזיה, אולי עיתונאות?
2: טלוויזיה.
0: אתה קשור לענייני חרדים או לעניינים כלליים, פוליטיים יותר?
2: כללי,
0: וואו. עניינים כלליים, טוב. כמה שנים אתה בתחום?
2: מעל עשר שנים,
0: וואו. מעל עשר שנים בתחום הטלוויזיה, בכללי. טוב חברים, אני צריך את העזרה שלכם. מה לעשות, אני צריך... אני אנסה אולי לנס... היו תחומים פוליטיים שגם עסקת בהם, או שרק תחומים כלליים?
2: לא.
0: ככתב, מגיש?
2: לא.
0: וואו, טוב. זה קצת קשה. גם עיוותו לך את הכל, וגם אני צריך לחשוב עכשיו מי עשר שנים נמצא בתחום. אולי איזה פרשייה אתה זוכר שככה היית קשור לחשיפה שלה, אולי לא יודע, לתחום שבו אתה עוסק?
2: לא מתעסק
0: בחשיפות. אולי אני כן רוצה רמז, אז אני אבקש מיאיר, האורח שלנו, שייכנס לאולפן. יאיר?
3: שלום, שלום ניר, איזה כיף שוב להיות כאן.
0: תן לי רמז, אני... לא,
3: אבל קודם כל אתה מוותר מראש.
0: לא, אני לא מוותר.
3: אז אני יכול לתת לך רמז, זה מישהו שאתה מאוד אוהב ומעריך.
0: מאוד אוהב ומעריך.
3: ומכיר. אני לא יכול לתת יותר מזה.
0: וואי, מאוד אוהב ומעריך ומכיר. חברים, אני צריך עזרה. אני צריך את העזרה שלכם. אם אתם יודעים, שילחו לי בוואטסאפ מי עולה על דעתכם. אגב, עשר שנים זה אומר ששידרת באחד הערוצים הפופולריים, המוכרים יותר או פחות מוכרים? ערוצי נישה למשל?
2: בעבר הרחוק עשיתי פינות ברדיו.
0: ברחוק. לא. שמע, הפעם הפסדתי. אני מוותר, כן.
3: מוותר ממש ממש בקלות.
0: כי לא,
3: כי אתה רגיל לאנשים קלים. קיבלת כאן מישהו קשה?
0: נכון.
3: בפיצוח.
0: נכון.
3: ועיוות קול. תתחיל לדבר איתו.
0: אתה יודע מה, בשביל השלב הראשון, הרמז, אני אוריד את העיוות קול.
2: קול?
0: ואז נראה איך זה עובד.
3: אוקיי.
0: עכשיו אני רוצה לשמוע. טוב, אז אתה אומר שבעבר הגשת פינות ברדיו?
2: כן.
0: רדיו קול ברמה?
2: כן.
0: פו.
3: נראה זה ממש.
0: יצחק מצרפי? לא?
2: לא.
0: טוב, אני מוותר. אני מוותר ואני אשמח...
3: עוד רמז אולי, קטן, משהו?
0: קטן, כן, אם אפשר.
3: זה מישהו שאתה עובד איתו באופן יומיומי, ניר. יומיומי.
0: יומיומי? לא, אני לא מצליח ל... יומיומי?
3: מה אתה אומר? יש לנו המרואיין שאיתנו, יש עוד רמז לתת לו או שהוא כבר לגלות לו?
0: אולי תן לי אתה רמז, כן, תן לי איזה רמז קטן. תשמע, קשה לי. לא מצליח. אני אשמח אבל לדעת טוב. אז בואו נחשוף אותו. מי איתנו על קו הטלפון?
2: ליר, אתה מאחר לעבודה.
0: יו, זה ישראל. יו, יו, יו. ישראל. איזה קטע.
2: בוקר טוב,
0: אז קודם כל המאזינים.
2: אני לא יודע אם הרבה יודעים, אבל את הדרך שלי התחלתי בפינות קצרות ברדיו.
0: וואי, בגלל זה לא הצלחתי איפה, באיזה תוכנית?
2: היה פינת המוזיקה, פינת המאורסים, אצל עמי מימון.
0: וואי.
2: אצל אביון בלולו במוצא שבת.
0: איזה יופי. אז את זה לא ידעתי, לא הייתי מצליח לעלות על זה בחיים. אבל
2: אני לא מתעסק בחשיפות, אנחנו מתעסקים ביהדות.
0: לא, זהו. אז אני רוצה לספר למאזינים שלנו, שישראל כהן הוא מנהל ערוץ הידברות. כל מה שאתם רואים, כל התכנים שיוצאים, הם תכנים שעוברים תחת ידו ומייצר אותם. אז
2: ניר כותב אותם ואני רק
0: אמון על כל התכנים. אתה אמון על כל התכנים שיוצאים, וברוך השם עושה דברים נפלאים, וגם מחתן את הבת בשבוע הבא בעזרת השם.
2: אנחנו חברים בלב ובנפש. אני מתחיל את החתונה, מסיים את השבע ברכות, אתה מתחיל את החתונה.
0: נכון,
2: תזמנו את זה משמיים.
0: יצא ככה, כן, ברוך השם. אז קודם כל אנחנו רוצים לאחל, אני רוצה לאחל בשמי ובשם כל המאזינים, דבר ראשון שבעזרת השם שהזוג הצעיר יזכו לבניין הדעד, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. והדבר הנוסף שאני רוצה לאחל, כמו שאתה זוכה שנים רבות להוציא תכנים כל כך טובים ולקרב כל כך הרבה יהודים, שתמשיך עוד שנים רבות נעימות וטובות, להמשיך לעשות את זה במלוא העוצמה והכוח.
2: ביחד איתך בעזרת השם.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה, להתראות.
2: יום טוב.
0: יום טוב. שמע, זה היה לי קשה. באמת היה לי קשה.
3: היו לך המון רמזים, לא הצלחת?
0: לא, לא הצלח, לא חשבתי. לא חשבתי, לא חלמתי. טוב. טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומות. מיד לאחר מכן יהיה לנו עוד שיר טוב. אתם בינתיים תרשמו לכם את מספר הטלפון 072-33-55-921. יאללה, פרסומות ושווים.
1: חסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה.
13: וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כש...

0: שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.

0: חברים, אנחנו תכף מסיימים ממש את השעה הראשונה שלנו. ואנחנו רוצים לצאת, לא רוצים, אבל צריכים. פרסומות וחדשות. ראית את טראמפ, איזה שטויות יש לאיש הזה. סתם, בלבל לנו את המוח, השבת, יום חמישי, סתם שגע את האנשים, אנשים רוצים לצאת לנופש, רוצים... אל תתייחסו לכלום, כי זה רק מראה לנו רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תפסיקו לשמוע לזה ולזה ולזה, וכל אחד מבלבל את השכל, תעשו מה שאתם רוצים, תהנו. הנה, מירי, מנהלת המשרד, נסעה לרבי שמעון בר יוחאי, והייתה שם כמה ימים ברוך השם, וגם בזמן שהיו חששות למלחמות היא לא חששה ברוך השם, והנה היום היא חזרה כבר מהנופש והכל בסדר.
1: בכל מקום בעולם רק משבחים שרים לו למלך.
0: הנה יאיר האורך שלנו גם יוצא לנופש. כולם יוצאים, תצאו, תבלו, תחדשו כוחות, זה היצר הרע שלא רוצה לתת לכם לחדש כוחות לאלול. גם יוני פדידה יוצא, גם הוא יוצא לנופש. יוני, מתי אתה יוצא בעזרת השם? אוטוטו, זה שבוע הבא, תחילת שבוע הבא. גם אנחנו יוצאים, עכשיו לפרסומות. זה חתיכת יציאה הזה, אבל בסדר, אנחנו נסתדר עם זה. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת. אגב, מירי, איך הייתה החופשה? הייתה חופשה טובה? כן, כן, תלחצי על האדום. בדיוק.
2: אני יצאתי לפני חודש, כי ידעתי שבבין הזמנים זה שיא העבודה כאן. אז חשוב לדייק, תיצור, קובע שהם החליפו כוח. חייבים לרוקן טיפה מהעומס שלנו, כדי שיהיה מקום למלא הלאה.
0: בטח, אז יאללה, הנה, שמעתם? צו, תבלו, תחדשו כוחות, ויאללה. בעזרת השם לזמן אלול, במלוא העוצמה והכוח. אנחנו עם פרסומות חדשות ושווים.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי.
2: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: פור. חד וחלק.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
14: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים.
16: זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
17: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
18: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
19: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
20: פשי, השתדרקת.
21: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
22: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
25: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
26: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: בשבילך ובשבילי
27: קול ברמה, החדשות.
28: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. דובר צה"ל עדכן הבוקר כי חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ, מקור השידור בבדיקה. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי אתמול יורטו שני כלי טייס בלתי מאוישים בגבול הירדני.

0: כוחות צהל מחטיבת אפרים השלימו בימים האחרונים מבצע חטיבתי רחב היקף נגד תשתיות ההסתננות במרחב התפר. במסגרת הפעילות פעלו הכוחות במקביל במספר כפרים בגזרה, סרקו עשרות מוקדים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. העיתון ניו יורק פוסט דיווח כי נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ נתונים מודיעינים לפי מהם המשטר בטהרן מהטל באמריקנים ומקים מתקן גרעיני חדש בהר המקוש, תוך כדי שהוא יוצר מצג שווא של ניהול מסע ומתן עם ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית, איראן ואומן מקדמות מגעים לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים בין הצדדים. במסגרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועת כלי שייט ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצר הימי שהטילה על הנמלים באיראן. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של נסיעות פרטיות עבור כל אנשי הממשל האמריקני ובני משפחותיהם ביהודה ושומרון. בהודעת השגרירות נמסר כי הצעד ננקט בעקבות חששות ביטחוניים וחוסר יציבות גובר. תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
2: יש פרוותאים, החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר יעשה חם מהרגיל ויבש.
1: בחסות
2: יש פרוותאים, החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, שלום, שלום, בוקר טוב, חברים, איזה כיף לפתוח שעה שנייה. מוזיקה טובה, אנדר טוב זה. מי עשה אותו? וואלה, איזה יופי. טוב. אנחנו עכשיו פותחים את השעה השנייה שלנו, ואנחנו רוצים גם ליהנות מהמוזיקה הטובה. היו הרבה שירים טובים שיצאו עכשיו, ככה ממש בימים האחרונים, מאז יום חמישי בערב. אבל אני רוצה דווקא ללכת לשיר שהוא פחות חדש, אתם יודעים, יחסית, כן? יצא אמנם לפני חודשיים וקצת, שלושה חודשים, והוא כבר לא נחשב חדש, כי כל הזמן יוצאים. אנחנו רוצים לצאת לדרך איתנו בצוות, אורי בני ישראל, הטכנאי, יאיר כהן, האורך והמפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. קפטן אופש במהדורת יום שלישי בשבוע, שעה שנייה, חברים, אנחנו פותחים עם איציק דדיה והיצר הטוב שלו.

0: לעובדך באמת וביראה ובאהבה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו, הפינה המיוחדת, חברים, אז שימו אוזן.
1: בין הזמנים שלי עם הרב התדגי.

0: שלום הרב. הרב?
1: יקר.
0: או, מה נשמע הרב? הכל בסדר?
1: מה שלומכם? ברוך השם.
0: מזל טוב, מזל טוב הרב. ברוך השם, מזל טוב הרב. קודם כל לרגל הכנסתה של הבת תחת חופה וקידושין בעזרת השם.
1: לא חופה.
0: לא חופה? מה, לא עוד לא חופה?
1: לא, יש עוד זמן, רביני, זה בתמיד, ואני לא יודע מי סיפר לך.
0: הוא עבד עליי, טוב. טוב, בסדר, מה זה משנה, בת מצווה, עוד זכויות לעם ישראל, עכשיו בחיוב.
1: ברוך השם, ברוך השם, זה אירוע שבאמת צריך לשמוח, בדור שלנו עוד יהודי שנכנס, מקבל עליו עוד תורה ומצוות,
0: זה חשוב מאוד.
1: בדור הזה, נו, כמה אנחנו זקוקים, בטח.
0: הרב, אני תמיד אומר שמאז הסתלקותו של מרן רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, נותר חלל אדיר. וכל יהודי כזה שנכנס, מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, כל בר מצווה, בת מצווה, זה עוד זכויות שמנסים קצת למלא את החלל הזה, וזה עוזר לעם ישראל.
1: באמת, זה עוד נציג של קודש הבריחו בעולם הזה, זה הכי חשוב, זה לא רק לקבל עול מצוות, זה מה הבריאות אומרות עליו, זה המבחן של האדם אחרי 120, מה הבריאות אומרות עליו, האם הבריאות אומרות, אני רוצה שהילד שלי גם יהיה כמו, או שלא, פה האדם נמדד. אם הילד הזה, האדם הזה, יהודי הזה, הולך ברחוב ועומד אדם מהצד שהוא לא כל כך קרוב, הוא אומר, תשמע, אני רוצה שהילד שלי יהיה כמור, פה האדם עבר את המבחן של לקדש שם שמיים בעולם. זה גמרא מפורשת, מה הבריאות אמרות עליו, אשרי אביו שגיד לו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה.
0: צריך להעצים, בפרט אצל הדור הצעיר, כל מה שקשור לנושא של עבודת המידות, כי זה משהו שאנחנו קצת לוקים בחסר, הנושא הזה של עבודת המידות, עירת שמיים, זה לפעמים דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם. סתם לצורך העניין, מספר לרב ככה, משתף את המאזינים גם. אתמול הלכתי בבני ברק, באחד הרחובות שם, ואני רואה אמא וכמה בנות שלה שמנסות לעבור על המדרכה, כן? עוברות על המדרכה, ורכב נוסע אחורה. עכשיו הוא רואה אותם. הוא רואה אותם, והאימא הרימה את קולה ככה שהוא ישמע, רק שיזהר, כי יש מאחורה ילדה. והוא אומר לה, היא שומרת לו, אתה לא מסתכל אחורה, אומר לו, תסתכלי את אחורה, הוא אומר לה, תסתכלי את אחורה, היא אומרת לו, אבל אני עובר את זה מדרכה, היא אומר, אז אל תעברי, אני יוצא. באותה רגע, תפסתי את הראש, אמרתי, מה קורה כאן? העיקר שיצאנו מתשעה באב וצמנו, בסדר, יופי, איזה יופי. גאונות.
1: אני אמרתי בשבת, כשהיינו ילדים, היה משפט שאם היינו עושים כל מיני מעשה קונדס, היה משפט שכולם היו מפחדים ממנו, ובאותו רגע חדלים, אמרו לנו, חילול השם, מה אתם עושים? חילול השם, שתי מילים שהיו מכניסים בנו פחד, חילול השם. ואמרתי לאנשים, אני לא יודע, אני טועה אם היום הצמד מילים עליו באמת פועל את פעולתו, כי באמת, בפרט ובין הזמנים, אנחנו צריכים לשים לב, מסתכלים עלינו, הנציגים שלנו יוצאים החוצה לכל מקום, אנשים שלא נתקלים בבני תורה פתאום רואים אותנו, וכמה חשוב לקדש שם שמיים, זה בהמון דברים, זה בהתנהגות שלנו, בנראות שלנו, ואשרי מי שהילדים שלו יודעים, מבינים את העניין הזה, אני חושב שזה המון תלוי בהורים, להחדיר את זה, שמה הבריאות אומרות עליו.
0: לחלוטין.
1: כמו שאתה אומר, מידות, יש לימוד תורה והכל, אבל לפני הכל זה שאדם יהיה באמת זה,
0: יש לימוד תורה, אבל אתמול ראיתי בעיניים מה זה חמור נושא ספרים. ממש ככה. טוב, הרב, אנחנו רוצים עכשיו לגשת לחידה.
1: טוב, אז אתמול, רגע, יש לנו מאזין שיפתור?
0: יש לנו מאזינה, כי אנחנו קודם כל, הייתה לנו חידה, האם מותר לצאת, זה הייתה החידה של אתמול, סליחה, של שלשום, אבל היום יש לנו את החידה של אתמול.
1: כל היחידה של האם אדם שהגיע לדירת נופש, בצפת עיר הקודש, ובשש בבוקר הוא מתעורר לכל שיפוץ נרחב של השכן, ובעל הדירה אומר לו, תקשיב, השיפוץ הוא לא בבית, הבית שלך ארבע קירות, אני לא משפט. זה שהשכן שלך החליט לשפט, זה בעיה שלך.
0: יפה, אתה תשלם לי את כל מה שסיכמנו. אגב, הדגש הוא על השש בבוקר, או שזה לאו דווקא שש בבוקר?
1: לאו דווקא ששובו, כן?
0: אוקיי, בסדר. כי יש נפקא מינה, הרב, יש נפקא מינה בהלכה. שש או שבע בבוקר.
1: נכון, לא משנה, גם אפילו בצהריים, לא משנה. הוא אומר, תשמע, אני באתי לנפוש, אני לא רוצה שיפוצים.
0: לא, עכשיו הרב אומר לי משהו, גם בצהריים, בין 2-4 או לא קשור ל-2-4?
1: לא משנה, במהלך היום יש שיפוצים.
0: יש נפקא מינה בהלכה לצל השעות האלה, הרב. אז אני רוצה רק לוודא שהרב לא מבלבל אותנו.
1: לא, לא, לא, אין, אני מדבר אפילו בשעות של מנוחה. שעה רגילה, אני באתי לקחת דירת נופש, אתה צריך לספק לי שקט ושלווה.
0: טוב, אז אנחנו רוצים לדעת האם צודק הסוחר את הצימר, או המזכיר אומר, תשמע, מה אתה רוצה ממני? זה שהיום החליטו לקדוח, זה לא קשור אליי. בוקר טוב למאזינה שלנו. מאזינה?
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. שמעתם את השאלה?
2: עוד, אתה יכול לחזור על זה בבקשה עוד
0: הפעם? כן, כן. הגיע הבחור שלנו, שמוליק, לקח את כל משפחתו לצימר בצפת. ברוך השם, קצת לקיים מה שנאמר וקובע השם יחליפו כוח. הגיעו לצפת, 6 בבוקר, קדיחות, בלגן, פטישים, עניינים, וזה לא קשור לצימר, זה משהו חיצוני, יש איזשהו משהו שבונים שם בחוץ, העירייה החליטה לעשות שם דווקא ביום, באותו יום, ב6 בבוקר. השאלה, בא הסוחר למזכיר, אומר לו, תקשיב טוב, אני רציתי לנקות את הראש, באתי לפה לצימר שלך, עכשיו עושים לי כאב ראש, מה אתה רוצה ממני? מה עושים? האם משלמים על הצימר, או שהולכים הביתה?
2: אפשר אולי לעשות פשרה.
0: לעשות פשרה? מה הפשרה?
3: אני יכול לעזור לה? אני פה בעלה.
0: בטח, מה זה? עזר כנגדה, מה זה?
3: אני אומר, אולי לעשות איזה פשרה, שהלכו לחצי-חצי, שיגיעו לאיזה פשרה של חצי, יוריד לו בעשה להנחה מסוימת. תגעו לזה הסדר
0: מסוים. אוקיי, פשרה זה תמיד טוב. השאלה, רק מצד ההלכה, מה נכון? האם, מי צודק? האמת עם הסוחר או האמת עם המזכיר?
3: לכאורה, בהיגיון, אני לא בקיא בסוגיה, אבל בהיגיון אומר שהמזכיר, כאילו, הסוחר הוא לא הבעיה שלו שבאה לשפרץ פה, סך הכל, הוא לא עושה את זה בכוונה, או שהוא יתיים את זה עם העירייה, או לא משנה מי זה לא יהיה.
0: לכן לשיטתך, המזכיר הוא בעצם לא צד בעניין. הוא אומר מה אתה רוצה ממני, והוא צודק.
3: כן, לכאורה, ככה זה נראה. לא אמרתי סוגיה, אני ככה בהיגיון שלי אומר.
0: אוקיי, אז הרב, מה
1: מה הטענה בעצם, ולמה הוא צודק? בגלל ש...
3: כי אני לא תכננתי את זה, לא ידעתי, לא כלום. כאילו, מה אני יכול לעשות?
1: טוב, יש עוד מאזין או שנענה את התשובה?
0: לא, אני רוצה לתת רק למאזין הזה, לראות אם הוא צודק, אז אנחנו ניתן לו פרס.
3: הכיוון טוב או שפחות? כיוון אחר. הכיוון
1: הוא בסדר, אבל בוא נראה. טוב, אז אני אגיד את התשובה, בסדר,
0: אבינה? הנה, עכשיו אנחנו נשמע את התשובה המלאה. נשמע את התשובה המלאה עכשיו.
1: הנה, אני אסביר. דבר, יש לנו דין, מה קורה? אדם שכר חמור. רגע, בוא נדמיין את זה. רגע, שוכר חמור באמצע הדרך. החמור הזה מתעבר, החמור לא רואה, אבל הוא יכול ללכת. אבל כדי ליישר אותו בדרך, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. רבי ניר, זה כמו שהרכב יתקלקל או ההגה. זכר את הרכב וההגה לא עובד. מה הדין? אז ההלכה אומרת, ככה הגמרא מביאה למסכת דור מיצה, וכך מביא מרן, בחושן משפט סימן שיניוד, שכל עוד שהחמור יכול ללכת, למרות שאתה צריך לטרוח, אתה לא זכאי להחזר כספי מהמזכיר. אותו דבר לגבי שדה שהתייבש המעיין, ואתה צריך עכשיו לשאוב עבדלי ולהתאמץ יותר, אז הדין הוא שאתה לא זכאי להחזרים. מסביר הנתיבות המשפט שכל עוד שהאונס לא נעשה בגוף הדבר עצמו, אלא מגורם חיצוני, אני לא אשם כמזכיר. לכן פה הלכה למעשה צריך לדעת, שאם המזכיר, הוא ידע שאמורים לשפץ, הוא לא ידע שאמורים לשפץ עכשיו, הוא ידע שהשכן אמור לשפץ בחודש הקרוב. אם הוא ידע שהשכן אמור לשפץ ממש עכשיו, כעת, הוא צריך לספר את זה, ואם הוא לא סיפר את זה, זה מקח טעות, והוא זכאי להחזר כספי. אבל אם המזכיר אומר, תקשיב, בתום לב, אני לא ידע כמו להיות השיפוץ עכשיו, הדירה היא כמו שהיא, היא לא פגועה. באמת, הסוחר במצב כזה, לא זכאי להחזר כספי. ולכן אני אומר תמיד, שאדם הולך למקום כזה, שיברר בפרט בדירות ובניינים, דירות נופש. אם הסוחר מתנה בטלפון ואומר לו, תקשיב, אני מגיע, אני רוצה שקט, אין שיפוצים, נכון? במצב כזה, הוא יזכאי להחזר, כי הוא יתנה את זה מראש. כל הבעיות מתחילות כשלא מתאים את הדברים מראש. אם הדבר ברור מראש, אז אין שום זכאות להחזר כספי, הוא אומר לו, הרי שלך לפניך.
0: מדהים, טוב.
4: הרב, אפשר לשאול שאלה, דרך אגב, באותו דומה מקרה, אם אדם עושה שיעור בעיר שלו, ואותו רב בא גם לאותה עיר, באותו יום, האם זה גם דומה? האם צריך להגיד לו מראש?
1: לא כל כך הבנתי, עוד פעם.
4: אם מרצה בא לעיר מסוימת, עכשיו, המרצה הנוסף רוצה לעשות עוד שיעור באותו יום, בעיר אחר, באותו אזור, באותו עיר, רק באזור אחר. המרצה צריך להגיד לבן אדם הראשון,
1: אותו מרצה שאני הזמנתי, הוא הולך לעוד מקום אחר?
4: באותה עיר, בשעה אחרת, אבל הבן אדם הראשון שהזמין, צריך להגיד לו, המרצה צריך להגיד לו, תקשיב, אני עושה עוד הרצאה באותו יום בעיר שלך, או שלא חייב?
1: תראה, אם אתה אומר את זה מראש, כמו שאתה אומר, אז הכי טוב לומר את זה מראש. אם הוא לא אמר מראש, אז הוא לא מזיק אותך, זה בשעה אחרת, וזה זכותו, לא קנית את הזמן שלו.
4: זה לא דומה, זה דומה.
0: אנחנו, כן, אנחנו חייבים רק לסיים, אז קודם כל, אנחנו נעניק למאזין שלנו תשורה יפה, ואנחנו ניתן לו, מה ניתן לו? ניתן לו מני הולנדר?
4: משהו לאישה.
0: אתה יודע מה? אשתך, תגיד לה שתיקח איתה חברה ותלך מחר בין 10 בבוקר ל-2 בצהרה לבריכה, לפארק המים גלי הדר בראשון לציון.
4: אפשר לשבוע הבא, כי אנחנו לא נהיה באזור?
0: לא תהיו באזור. טוב, אז אני אתן למפיק שלנו להתעסק עם זה, כי אנחנו חייבים לעבור הלאה. תודה רבה לכם. תודה, תודה, להתראות חברים. כל טוב, הרב, להתראות, תודה רבה.
1: אביניר, אתה רוצה לומר את החידה של מחר?
0: כן, אנחנו נאמר רק את החידה כדי שתהיה לנו אותה.
1: ממש בקצרה, כן. בקצרה, כן. האם מותר לשחק פיינטבול? פיינטבול זה משחק אתגרי שיורים בכדורים, צבע. והשאלה אם אדם מותר לשחק פיינטבול, שהוא מכה את חברו.
0: ומחיבים לחבר,
1: ומה
0: כן.
1: ומה קורה? אבא ובן רוצים לשחק יחד.
0: וואי.
1: האם הבן יכול לפצוע את האבא? האם הדבר מותר? אבא אומר, אני מוכל בלב שלם. שאלה למחר, שאלה מרתקת.
0: אנחנו נעסוק פעם אחר בזאת השם. יאללה, הרב, תודה רבה, להתראות ומזל טוב.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב, להתראות.
1: תודה רבה.
0: טוב, רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר איתכם רגע על משהו חשוב. מי מאיתנו, אתם יודעים, ההורים, אפילו לעצמנו ובטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות, אז חשוב שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. לא מירי גפן, אלא דוקטור גפן. מיישר שיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים. השתלות שיניים זה באמת חלק מורכב שמרתיע לא מעט אנשים, גם בגילנו, אבל הכל בצורה מקצועית, הכל בכתובת אחת עם אחריות מלאה לחמש שנים, וצילומי שיניים, כולל פנורמי וסיטי, ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות במרפאת השיניים של דוקטור גפן, אז כמובן תעשו לפה שלכם טובה, 03-570-75-75. אנחנו עם כמה צלילים ומיד יוצאים לפרסומות.

0: יש בי אמונה, ואנחנו עכשיו עוברים לפרסומות, כן, חייבים לצאת לפרסומות, אז כמה דקות של פרסומות, ומיד מיד שווים עליכם.
1: שלך ובשבילי
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: ולך בילה, אם הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלהם, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
13: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם.
17: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
18: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
19: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלבד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד.

0: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
1: עכשיו הגענו לפינה המיוחדת שלנו עם הרב רפאל רובין, ראש מוסדות ירנו ניסים. שלום הרב.
2: בוקר טוב ניר, מה שלומך?
1: ברוך השם, נפלא מצוין. תמיד כיף לשוחח עם הרב ולקבל את התשובות המדהימות. הרב, אנחנו רוצים לעסוק היום בשאלה מעניינת שקשורה דווקא לקביעת סדר לימוד קבוע גם בחופשה שלנו. האם כן? ואם כן, כמה זמן?
2: בוא, אני אענה בעזרת השם תשובה שתיתן לנו חשק לעשות את זה, לפני שאני מתחיל להגיד כמה זה נכון. היה בן אדם פעם אחת בארצות הברית שנפל לרציף של רכבת, נפל על המסילות, מנסים להציל אותו, עוד 40 שניות הרכבת מגיעה, הספירה לאחור, אף אחד לא מוכן להתקרב, מפחיד, אף אחד לא רוצה למות. 10 שניות לפני שהרכבת מגיעה, קופץ הר אדם, פועל, מעיף את הבן אדם המבוגר הזה החוצה, קופץ, כולם אומרים לו, תשמע, הצלת חיים, אין כמוך בעולם. הבן אדם לא מתרגש, אומרים לו, אתה לא מתרגש מהצלת חיים, הוא אומר, בוא אני אגיד לכם מה החישוב שלי. אני חשבתי על זה, אם הבן אדם הזה נמח פה על הרציף, 4 שעות עיכוב. אני מרוויח $27 לשעה. אתה מבין שיכולתי להפסיד פה יותר מ-$100? זאת אומרת, אותו בן אדם עשה מעשה אדיר, אבל המחשבה שלו הייתה במקום מאוד נמוך. כשאדם קובע עתים לתורה בבין הזמנים, שזה הדבר הכי נכון, הוא צריך להבין את המשמעות של הדברים. ניר, כשאתה נמצא בגן ציבורי, ואתה רואה ילד מתוק, נקי, משחק במתקנים, האם אתה יכול לדעת מי אמא שלו ומי דודה שלו? התשובה לו, כשהילד מתוק מקולח, כולם יודעים. מתי יודעים מי האמא של הילד? כשהילד נופל, כשצריך להחליף לילד, אז אתה רואה מי אחראי באמת על הילד. מי באמת יש לו אחריות לתורה? לא אדם שיש לו נופש מהתורה, אלא בן אדם שהתורה זה כל חייו. איך אנחנו מביאים את זה? בזה שגם כשאני בנופש, יש לי את המשכן לבנה לי בלבבי, שאני בונה לי זמן שבו אני מוכיח לבורא עולם, שבתוך כל הבלגן של העולם, הדבר הכי חשוב לי בעולם, זה לא להתנתק לרגע אחד. ולכן כדאי לכל אחד ודאי לקבוע זמן קבוע שבו הוא לומד בבין הזמנים. אני אישית ממליץ לתפוס נושאים שלא מספיקים לעבור עליהם בכל השנה. לתפוס איזה נושא מעניין ולהתחבר אליו. יש אדם שעשה את זה בתחומי ההלכה, יש בגמרא, יש אדם שבמוסר, אבל שאדם יהיה לו איזה סדר כזה, אדם יכול להספיק הרבה. כשאני הייתי רווק, הייתי בחור, את כל עולם מתת אבות מלאכה של שבת הספקנו בבין הזמנים אחד כרווקים. למה? כי זה פרק זמן מדהים שאתה יכול לעבור על כל כלכלת השבת, ללמוד את העניינים מבפנים, אתה מתמלא. כמה זמן זה משתנה מאדם לאדם. אני ממליץ תמיד להתחיל בקטן, תזכור תמיד שאת המגדל הכי גדול מתחילים עם בלוק אחד, את המסע הארוך ביותר מתחילים בצעד אחד. זאת אומרת, להיות נורמטיביים. אם בן אדם בא ואומר, אני הולך ללמוד 12 שעות, אז הוא יישבר מהפרפקציוניסטיות שלו. אבל אם בן אדם יגיד, הבסיס שלי נניח, זה ישיבת בין הזמן עם חצי יום, או קשה לו את זה שעתיים, או יותר קשה לו, אז שעה. וכל השאר זה אקסטרה, אז יש הרגשה טובה שיש לי אחריות לתורה, ויש לי עוד יותר הרגשה טובה שכל מה שאני מוסיף זה אקסטרותים בעולם, ועל אקסטרה משמיים מקבלים אקסטרה.
1: מדהים. הרב, תמיד כיף לשמוע את הרב בתשובות הכל כך חכמות הללו. לפעמים אנחנו באמת מתלבטים, לא יודעים, כן, לא, לפעמים היצר כך כזה מתעתע, חופש. הנה, קיבלנו את התשובה, אני חושב, המדויקת ביותר. הרב רפאל רובין, ראש מוסדות ירנו ניסים, תודה רבה, הרב, תודה.
2: תודה לכם על הזכות.
1: תודה, כל טוב להתראות.
2: כל טוב
1: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים אתכם המאזינים, אם אתם ככה שואפים, רוצים לדעת לראיין, בואו נראה כמה אתם יודעים, או אתם חושבים שאתם יודעים לראיין, בואו נראה מה אתם יודעים. יש לנו כאן אורח שאותו אנחנו רוצים לראיין, והוא טוביה רוזנפלד, שחקן ויוצר מוכר מאוד. אתם יכולים להתקשר ולראיין אותו, 072-3355-921. עכשיו זה הזמן, 072-33-55-921, ומיד יהיה איתנו על הקו. הראשון, השני, יוכלו להיות איתנו בריאיון. אבל בינתיים אנחנו עוברים לשמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי, הנה זה בא.

0: הקדוש ברוך הוא, זהו שמוליק סוכות. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לטוביה רוזנפלד, שחקן ויוצר, ערוץ מאיר לילדים. שלום טוביה.
1: בוקר טוב ניר, מה שלומך?
0: ברוך השם, נפלא מצוין. תשמע, לפעמים כל אחד, אתה יודע, יש לו את המקצוע שלו והוא עוסק בדברים מסוימים, אבל אתה עוסק באחד המקצועות אני חושב שאולי החשובים ביותר, כשבונים את הילדים ככה ממש מהבסיס, מקנים להם ערכים, ואתה יודע, וכשמקנים את זה באמצעות המקצוע שבו אתה עוסק, אז האחריות כפולה ומכופלת. אתה מרגיש את זה?
1: ממש. ממש מרגיש שזאת אחריות ושזאת שליחות, וזה לא סתם עוד איזה משהו שככה עושים על הדרך.
0: ממש מדויק מה שאתה אומר. כמה שנים אתה כבר בתחום הזה?
1: 20 שנה.
0: אנחנו
1: בערוץ מאיר לילדים עוד מעט 20 שנה. והאמת שהתגלגלתי בזה, לפני כן הייתי מוזיקאי, וחייב להגיד לך קודם כל שאת השירים שלך אני מטורף עליהם כבר לפני הרבה שנים.
0: וואי,
1: יפה. בזמן הגאולה.
0: יפה, איזה יופי.
1: אקורדים מטורפים, תקשיב.
0: וואי, תודה, איזה כיף לשמוע.
1: ממש, אני ואיתי היינו שומעים את זה שוב ושוב.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: לפני הרבה שנים.
0: ברוך השם.
1: ואז אני הייתי גם בתחום של המוזיקה, אבל מאז שאני נולדתי בפורים, ומאז שאני ילד, ככה הייתי כל הזמן באופן טבעי עושה חיקויים, הייתי רב פורים, הייתי עושה פרצופים, אבל לא חשבתי אף פעם שזה יהיה משהו שאני אעסוק בו. לא חשבתי שתחום המשחק יהיה משהו שאני אעסוק בו, ואיכשהו התגלגלתי, ביקשו, שאלו, באתי, לא התכוונתי באמת להיכנס לזה. אבל מהרגע שנכנסתי ונכנסתי דרך ערוץ מאיר, שכל המטרה של הערוץ הזה היא מטרה חינוכית ולעשות טוב לילדים, אני שמה, כל מה שאני עושה, אני וכן אשתי שאנחנו ביחד מנהלים את כל הדבר הזה, כן, אז בעצם כל דבר שאנחנו יוצרים משהו, או סרט, סרטון, הצגה, חוג בזום לילדים, כל דבר כזה אנחנו חושבים קודם כל, איזה מסר הילד יקבל, עם מה הוא יצא, איך הוא יצא יותר בן אדם טוב, יהודי טוב, ומשם על זה אנחנו בונים את כל הדברים, את כל הצחוקים, את כל התפורה, את הכל, אבל כמו שאתה אומר, זה הכל מהמקום הזה של השליחות של לבנות את הנפש של הילד.
0: שמע, אני חייב לשאול אותך, בסופו של דבר, אני חושב ש... אין ילד שלא מכיר את טוביה רוזנפלד, אתה יודע, זה דמות מוכרת, מאוד מאוד מוכרת, ואתה יודע, הילדים באים, שואלים תודה. שאלות. איזה סוג של שאלות הילדים שואלים אותך?
1: וואו, מלא שאלות. קודם כל, השאלה הכי נפוצה, מתי יוצאת עוד עונה של אפי וטוביה?
0: כמה מתבקש.
1: כמו למשל, אתמול הייתי בהופעה בירושלים, וכל, מה קורה, מתי יוצאות עוד עונה? איזה שאלה הכי שואלים אותי,
0: יש איזה תגובה ששמעת מאיזה ילד שככה, אתה יודע, ממש ריגש אותך, שלא רגילים לשמוע מילד?
1: וואו,
0: לא
1: המון דברים
0: התקלה, כן, אני בטוח שזה ככה, זה בסופו של דבר
1: ריגש אותי, אבל לפעמים שבאמת כמו אתמול וכמו הרבה פעמים שאבא אומר לי, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אתמול בא אליי מישהו אומר, תקשיב, אני בן 30, אבל אני גדלתי אליך, הילדים שלי עכשיו רואים אותך, ואני גדלתי עליך. זה כיף כל כך לשמוע, כאילו יותר ויותר פוגש אנשים שההורים גדלו על הסרטים האלה ועל הדברים האלה, ואני אומר, מה היה לנו כשאנחנו, אתה ואני, כשהיינו ילדים? מה היה לנו לראות? לא היה את הדברים האלה.
0: לא היה כלום.
1: כמעט.
0: כן, כן, לגמרי. האמת, תשמע, אתה יודע, אנחנו בפינת המראיין הבא, אז אני רוצה לצרף לשיחה שלנו, מאזין, הוא איתנו על הקו? לא? אוקיי, טוב, אז... מיד יהיה איתנו על הקו, אבל טובי, אתה יודע, 20 שנה של, אתה יודע, בכל זאת, 20 שנה של פעילות, יש איזושהי, כן, הוא איתנו כבר? אז אני לא אקח לו את השאלה. הנה, איתנו המאזין, בוקר טוב.
2: שלום לכם.
0: וברכה, מאזינה.
1: בוקר טוב.
2: מאזין, מה?
1: מאזין.
0: לא שמעתי טוב, סליחה. בסדר. טוב, המאזין שלנו רוצה לשאול את טוביה שאלה, בבקשה.
2: טוב, כמו שהוא אמר, השאלה הכי נפצה, מתי יצאה שלו?
1: רגע, שנייה, דבר ראשון, בוקר טוב, ואיך קוראים לך?
2: שימי
0: צמד,
2: קוראים לי. שלומי טוב.
0: יפה.
1: יפה,
0: ברוך
1: השם.
0: עכשיו תשאל.
2: דבר ראשון, מתי יצאה שלו טוביה?
0: מה מתי? תשאל את זה קצת יותר ברור, או טיפה?
2: טוב, זה שנייה אחת.
0: אוקיי, אנחנו ממתינים. קח את הזמן. קח את הזמן, גם אם נזיז את הפרסומות, הכל טוב.
2: לא, אין לי שאלה.
0: שמה, מה אתה אומר? אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך.
2: כן, שנייה, אני אגיד את זה.
0: מתרגש, מתרגש?
2: כן.
0: טוב, אתה רואה טוביה? אתה רואה מה זה עושה לו?
1: כן, כמו שכל השדרנים אומרים, כן, בוא תשפר את מקומך, אתה נשמע לא מספיק טוב.
0: נכון, נכון, נכון, יש מין משפט כזה, תנסה לשפר את המיקום שלך, אנחנו... אז בוא, תן לנו עכשיו את השאלה ככה שלך.
2: אין לי שאלה, זה יותר להודות לערוץ מאיר ולטוביה.
0: אה, אוקיי, אז זה גם יפה, תשמע, זה גם יפה. הנה, טוביה,
1: הוא
0: רוצה להודות לך, טוביה.
2: מצרים ברמה, מפרקי אבות, עד לתוכן מצחיק ומעניין.
0: איזה יופי.
1: תודה רבה, איזה כיף לשמוע. ואני רוצה להגיד לך שזה לא סתם, אתמול הייתה לי הצגה שלמה רק על להגיד תודה. ואני כל כך מודה לך ולכל הילדים וההורים שבאים ואומרים לי תודה, תודה, זה כל כך... זה אף פעם לא נמאס, זה תמיד כיף ומחזק שבאים ואומרים לך תודה. זה פשוט נותן לך כוח להמשיך.
0: כמה זה חשוב, כמה זה חשוב.
1: תודה לך על התודה.
0: ואיזה יפה. והנה, הכרת הטוב, הילד הזה בחר לומר תודה. אז תודה רבה למאזין, ותודה רבה, טוביה, אני רוצה באמת לאחל לך המון המון בהצלחה, ו-20 שנה זה כאילו רק ההתחלה. בעזרת השם, לעוד שנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך, ואנחנו
1: נשתמע. תודה לך על הכל.
0: תודה, תודה, להתראות, כל טוב.
1: להתראות, כל טוב.
0: אנחנו עכשיו עם מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
3: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קודם. כל ברמה, כוכבית 6141.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי.
3: ארבע ארבע, ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט.

0: טוב, אז כן, אנחנו שבנו עליכם ככה פתאום באמצע הפרסומות, ככה באופן מפתיע, אבל גם זה טוב. אתם יודעים כמה אנחנו אוהבים את המוזיקה והרעיונות שלנו, אז אנחנו עכשיו רוצים לספר לכם על קרקס, כן? קרקס מאוד מאוד מיוחד, קרקס פלורנטין. ותכף אנחנו נדבר עם מי שמארגן את כל הסיפור הזה של הקרקס המיוחד הזה, והוא איתנו על הקו. שלום לניר.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך? מה
1: שלומך?
0: איזה יופי. תשמע, קרקס פלורנטין, האמת שישר זה זרק אותי כאילו לקרקס בתל אביב. לא קלטתי שזה פתח תקווה, נכון?
1: נכון, זה בעצם נוסד לפני 30 שנה בפלורנטין, רחוב פלורנטין שף. ואנחנו עברנו לפתח תקווה, למתחם של 6 דונם, מתחם קבוע, מאוד מאוד מטופח, מול האצטדיון.
0: איזה יופי. האצטדיון. מקום כן, גדול כן. אגב, כמה הוא מכיל?
1: המקום הוא 6 דונם.
0: יפה, וואי, מקום ענק.
1: כן, כן, כן, האוהל מכיל כמעט 800 איש, וגם בסדנות יש שם מקום, כל ממוזג ומקורה.
0: אז רגע, מה הולך להיות שם בעצם במהלך המופעים הללו? אתה יודע, משפחות שרוצות לבוא, ליהנות קצת ככה ממה שיש?
1: קודם כל חשוב לי להגיד שהמקום שומר שבת.
0: כל הכבוד, זה הכי חשוב.
1: ונכון, נכון. ואנחנו עשינו מוצר שמתאים לציבור. יש בעצם כאן 3 שעות של הנאה צרופה בשעתיים הראשונות בחצר, שהיא גם מקורה וגם יש כאלה מטזים וגם עברים גדולים. יש שם גם פעילות של מכוניות, של קארטינג, גם מתנפחים ענקיים הכי גדולים בארץ, גם יש קיר ציור מדהים, גם יש מתחם נינג'ה, גם יש בית ספר לקרקס שמלמדים את הילדים ואת המבוגרים קרקס, גם יש מתקן של ג'יירו, גם יש משחקי ענק כאלה. אז זה בשעתיים הראשונות.
0: וואי, מדהים. זה כאילו מדהים, המשפחה מדהים. יכולה לבוא ליהנות לפני שהם בכלל נכנסים למופע עצמו.
1: לגמרי. בילוי משפחתי, פרק סלנט, יש פינות ישיבה, יש כיסאות למי שרוצה לשבת, הכל מטובל בהמון ירק ופרחים, מאוד מאוד, מאוד, מאוד מושקע אצלם. ואז נכנסים אל תוך אוהל הקרקס הגדול, שהוא גם אוהל מוזג, והוא עם הציוד הטכנולוגי הכי חדש שיש בארץ, ורואים מופע של שעה עם ליצן מדהים, עם קטעים של הליכה על חבל, וכל מיני אקרובטיקות שמפעים באוויר. אני חייב לציין שהמופיעים הם רק בנים, ואין לנו שירת נשים
0: שמה, התאמתם את עצמכם ממש למגזר, וזה יפה. חשוב מאוד.
1: נכון, נכון. ועוד דבר שחשוב, זה בכניסה שואלים אותם איך אתם רוצים לשבת. כלומר, אפשר לשבת או משפחתי ביחד, או בהפרדה. וכשהם כבר נכנסים כבר לאולם, אנחנו עם פרגודים, הם מכבדים כל אחד באשר רצונו.
0: נפלא, נפלא. תשמע, מי שרוצה להגיע, לאן יכול להתקשר? איך קונים כרטיסים?
1: יש כרטיסים, גם בגלת טיקט וגם בטיק צ'אט, ויש גם באתר הכרטיסים לאן, ששם יש את כל ההנחות וכרטיס אחד ועוד אחד בכל הארגונים ובכל כרטיסי האשראי.
0: מקסים.
1: לבחירת הציבור, כלומר, במשפחה שיהיה להם נוח.
0: בוא ניתן טלפון למאזינים.

0: שלנו, גלאט טיקט, שם אפשר גם להציג, או בטיק צ'אק, מספר הטלפון, אתה יודע?
1: אני אגיד לך עוד...
0: כן, אז אני רק אחזור, המתחם הזה הוא בקרקס פלורנטין, בפתח תקווה, אתם יכולים להגיע עם המשפחה, זה ממש ככה להעביר כמה שעות טובות, ולתת לילדים ליהנות, ומה שנקרא, למצות עד השנייה האחרונה, עם דברים נפלאים וטובים, מותאמים למגזר החרדי, והכי חשוב, מכבדים את כבודה של השבת, שזה חשוב מאוד, המקום סגור בשבת. יש לנו את הטלפון?
1: כן.
0: גלאט טיקט
1: זה 02-502-4422.
0: כן.
1: שלוחה 3. יש מענה קולי לכל מי שרוצה באמת לקבל את כל האינפורמציה.
0: אוקיי.
1: ולאן זה... תכף אני אגיד לך...
0: אני חושב שדווקא כל מי שרוצה יכול להתקשר אולי אפילו שיעשה חיפוש...
1: לאן, נכון.
0: יעשה חיפוש, ימצא את הטלפונים בגלאט טיקט או טיק צ'אק ובלאן. ניר קפלן, אני רוצה להודות לך.
1: רגע, עוד משהו חשוב, לציבור שמגיע בתחבורה ציבורית.
0: כן.
1: אנחנו נמצאים ליד תחנת הרכבת קריית אריה. יש גם רכבת קלה, גם רכבת ממש מרחק הליכה של חמש דקות, וגם יש... המון המון קווים, כל האינפורמציה נמצאת גם בגלאט טיקט וגם בלאן.
0: נהדר.
1: הקבירות של הקווים, כלומר באמת שיהיה נוח לציבור, ושיהיה כיף.
0: נהדר, נהדר. ניר קפלן, תודה רבה, תודה. להתראות.
1: בשמחה, יום נעים.
0: כל טוב להתראות, כל טוב. אנחנו רק מזכירים, בזה שעלה עם טוביה, יקבל מאיתנו כרטיס כניסה למופע של מני הולנדר, מופע מיוחד מאוד, מופע מדהים בבנייני האומה בירושלים. זוג כרטיסים הוא יקבל מאיתנו, כן? לא אחד, זוג. וזה ביום חמישי בתזיין באב, בשעה 17:00. אז תהנו, תהנו חברים, תהנו. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן שלי לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליוני פדידה על הדיגיטל. תודה לכם, נשתמע מחר, להתראות.
2: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי.
4: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מי

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, גן אירועים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
14: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-1680.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. העיתון ניו יורק פוסט דיווח כי נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ נתונים מודיעיניים לפיו המשטר בטהרן מהתל באמריקנים ומקים מתקן גרעיני חדש בהר המקוש. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית, איראן ואומן מקדמות מגעים לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים בין הצדדים. במסגרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועת כלי שייט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים באיראן. דובר צה"ל עדכן הבוקר כי חיל האוויר ירד כלי טיס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ, מקורי שיגור בבדיקה. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי אתמול יורטו שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול הירדני. כוחות צה"ל מחטיבת אפרים השלימו בימים האחרונים מבצע חטיבתי רחב היקף נגד תשתיות ההסתננות במרחב התפר. במסגרת הפעילות פעלו הכוחות במקביל במספר כפרים בגזרה, סרקו עשרות מוקדים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים עם עורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון, בתיווך ובהובלת ארצות הברית, יערך ברומא בתחילת חודש אוגוסט למניינם. לדברי בכיר אמריקני, המפגש הקרוב צפוי להתמקד בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ובסוגיות התיחום והסדרת נקודות המחלוקת לאורך הגבול בין המדינות. תחזית מזג האוויר מיד.
18: בחסות
19: יש פרוותאים, החלב החדש,
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
19: יש פרוותאים, החלב החדש.
18: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: היום תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר יעשה חם מהרגיל ויבש.
18: בחסות
19: יש פרוותאים, החלב החדש,
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
19: יש פרוותאים, החלב החדש.
18: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: You guys ready? You guys ready?
1: People, are you ready?
2: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאתי. Everybody.
3: שלום, שלום ובוקר טוב לכם, מאזיני רדיו, קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו ביום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פותחים את התוכנית שלנו כאן ברדיו קול ברמה, Everybody, יחד איתי עם מעוז הבאדי ועם כל הצוות הנהדר שלנו כאן ברדיו קול ברמה, אורי בני ישראל, יושב על הגאים האלקטרוניים. תודה רבה ליאיר כהן, המפיק של השידור המיוחד שלנו כאן בשעתיים הללו. איתכם כאמור מאחור המיקרופון מעוז הבאדי ואבנר שרון הוא יועץ הלשון. אנחנו הכנו לכם שעתיים מדהימות כמידי בוקר, גם המדריך הטיולים שלנו שתדעו איך אתם מטיילים ואיזה אתרים מומלצים ואיך אתם חוזרים לבית בידיים מלאות. בעצם אתם צריכים לצאת ולטייל אבל בביטחה, זה הסלוגן שלנו. אז אני רוצה קודם כל לספר לכם שגם ארגז הפרסים הענק שמנהלת המשרד שלנו הגברת מירי גפן ארגנה לכם, אז הנה קול ברמה, הוא ארגז פרסים מטורף. אני חייב לספר לכם שאני הולך לחלק לכם היום ים פינוקים, ים דברים, ואתם בסך הכל, מה אתם צריכים בסך הכל לעשות? בסך הכל אתם צריכים להתקשר אליי בהמשך, שאני אפתח את הקווים ב-072-3355-921 072-3355-921, וצפרו לי מה קורה איתכם בתקופת בין הזמנים. אז אנחנו כאמור יוצאים לדרך, ממריאים, עד קוק חגורות, עד השעה אחת אנחנו כאן, והולך להיות לנו כיף ביחד, מוסיקה טובה, פינות ופינוקים. יוצאים לדרך. מרדכי שפירו. בוקר טוב לכם, מאזינים.

0: אוקיי, הכל לטובה שר לנו יוסף חיים שווקי התותח, איך שאומרים, ואנחנו כאמור רוצים בקצב יחד איתכם להמשיך פה עם המוסיקה הטובה שלנו. לא לפני שנספר לכם גם כמובן עוד מעט על מדריך הטיולים שיהיה כאן בשידור וייתן לכם המלצה היכן לצאת ולטייל, כמובן, כמובן, כמובן. אז אנחנו כאמור גם קווי הטלפון מאוד יפתחו לשיחות שלכם, תספרו לי מה קורה איתכם בתקופת בין הזמנים. ורגע, רק שנייה, בואו נסתכל, אני אמצא לכם פה איזה שיר יפה, מה שאנחנו רוצים ככה לפנק אתכם. אז ככה, תקשיבו, אנחנו צריכים כאמור, בבין הזמנים אנחנו רוצים לטייל בבטחה, זה מה שחשוב לנו כמובן. והכי חשוב בעולם זה שאתם יוצאים מהבית ואתם חוזרים בריאים ושלמים, ובאמת באמת באמת הדבר הזה צריכים לשים עליו את כל הדגש, את כל את כל הפוקוס שלנו גם כהורים וגם כבני אדם. ועוד מעט אנחנו נהיה פה עם מדריך הטיולים שתן לכם המלצה היכן לצאת ולטייל, וכמובן, כמובן, כמובן, לצאת ולטייל בבטחה, לא סתם לצאת ולטייל, זה מה שחשוב. אז אנחנו ממשיכים בקצב, וממש אוטוטו, נתן לכם פה את ההמלצה היומית, וכמובן נפתח את קווי הטלפון לשיחות שלכם, ב-072-3355-921, 072-3355-921, יש לכם כמובן גם את המופעים הגדולים של חבורת אריאג, שאנחנו נחלק לכם פה כרטיס זוגי. בואו נסתכל מה עוד דברים מדהימים שהביאו לי. וואו, איזה רשימה, בואו נתקשיבו באמת. אבל פארק החוויות, חיות בקוביות, יש בעיר בני ברק פארק מאוד מאוד יפה ומיוחד, עם שולחנות משחק ומגוון מופעים ומיצגי ענק מריבים ובריכת ענק מלגו ומתחמי בנייה מלגו. הכל נמצא בקריית הרצוג ברחוב נורוק 31 בעיר בני ברק. אז כאמור, גם לדבר הזה אנחנו נחלק לכם כרטיסים. וכמובן, אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לדבר הזה, לחוויה הכל כך גדולה ובלתי נשכחת של האטרקציות, לפארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות בבני ברק, אתם, יש שם 2 מיליון קוביות ו-50 מיצגי ענק מריבים, בריכות וקוביות, מופעי אקרובטיקה ומתחמי משחק לכל הגילאים, ומתחמי מזון מרווחים, אל תשכחו גם יש את העומס. אז רכישה בגלל טיקט או ב-03-7755-324, 03-7755-324, ואתם רוכשים כרטיסים ואתם נהנים מחוויה מדהימה, כמובן בפארק הקוביות המדהים הזה שיש בעיר בני ברק. רוצו בהמוניכם כאמור. אוקיי, אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב ולמדריך הטיולים שלנו הבוקר הזה, דקל, מה נשמע?
1: אהלן, שלום שלום.
0: שלום ובוקר טוב אח יקר, מה קורה, איך הולך?
1: מצוין, ברוך השם, בסדר גמור.
0: יופי. עמוסים, מאוד מאוד עמוסים, ואני רוצה לומר לך דקל שבתקופה הזו, בשידורים שלנו כאן ברדיו קול ברמה, אנחנו משתדלים בתוכנית שלי כמדי בוקר בין 11 ל-1, לעלות אדם כמוך מרשות הטבע והגנים, ושייתן המלצה לטיול בטוח ברחבי הארץ היפה והמדהימה שלנו. וכאמור, אנחנו רוצים ככה שתיתן לנו המלצה איך לצאת ולטייל, ולצאת ולטייל בבטחה, זה מה שחשוב. אז אנחנו איתך.
1: אוקיי, בשמחה גדולה. קודם כל אנחנו נדבר היום על גליל תחתון. אזור גליל תחתון הוא הגליל היהודי, נדודי הסנהדרין, המון המון מזכרות בעולמות המורשת, בצורה של כפרים יהודיים, בתי כנסת קדומים, תקופת המשנה והתלמוד חיה ובועטת. אז זה ככה הרקע הכללי. והאמת אני אגיד שאנחנו שמים לב שהמטייל הישראלי מאוד מאוד אוהב לחפש את המים, כי חם נורא, וזה מאוד מאוד טבעי והגיוני. אבל אני ממליץ דווקא כן לשנות זווית, ללכת לחפש את גן לאומי קורזים, את גן לאומי בית אלפא העתיקה, גן לאומי חמת טבריה העתיקה, בתי כנסת קדומים, פסיפסים נפלאים, מורשת של אבותינו כאן ועכשיו, פשוט מרמם ומקסים. אלה ככה המלצות שקופצות לי לראש, גן לאומי ציפורי כמובן, שגם יש בו גם רובע יהודי, גם מקוואות טהרה, גם בית כנסת. זה המרחב הגלילי היהודי היפה שזורק את כל סיפורי התלמוד הירושלמי, המשנה והתלמוד. ובאותה נשימה נדבר שנייה על אתרי המים, או על שאר האתרים שמזמנים לנו הארץ.
0: כן, אתה קצת קטוע לנו. דקל, אתה איתנו?
1: איתכם עכשיו שומעים?
0: מצוין, כן, כן, כמה קיטועים.
1: בסדר גמור, אנחנו פשוט כמובן בשטח ועובדים, רואים, מקבלים את ההמונים בטבע המקסים שלנו. התחלתי להגיד שחשוב בעצם לעשות תאום ציפיות ככה בינינו לבין הטיול. לאן אנחנו הולכים? אם יהיה חם, להתלבש בהתאם, כובע, מים, נעליים נוחות להליכה, להכיר את המסלול, לדעת לאן אנחנו הולכים. המסלול ארוך, המסלול קצר, המסלול מוצל, במקומות שמאתגרים ככה, או קצת יש בהם ספק, בחלק מהמקומות מדריכים שלנו עומדים, בנחל צלמון היפהפה יש מדריך שלנו, בנחל אלעל, בג'ילבון, בקרמל, בעצם בפריסה ארצית, תחנות המידע שלנו נמצאות שם לשירותכם, לקבל את המידע הבסיסי ולראות שאתם לוקחים איתכם את כל מה שצריך, והדבר האחרון זה לקחת איתכם את הכל, מה שאנחנו מביאים איתנו לטבע, אנחנו מחזירים. אין להשאיר שקית מנומסת כזאת תלויה על העץ, כי אף אחד לא יבוא לקחת אותה. בעלי החיים יגיעו בלילה ויפזרו אותה, אז אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לבוא אל הטבע ולקבל אותו נקי ויפה ולהחזיר אותו נקי ויפה. את הזבל אנחנו לוקחים איתנו הביתה, זורקים בפח הסמוך, נהנים מהטבע ונותנים גם לאחרים שיגיעו אחרינו ליהנות מהדבר הנפלא הזה.
0: מדהים, מדהים. אז דקל, כאמור, יש לנו המון המון דברים טובים ומשובחים בגליל התחתון, כאמור, בצפון הארץ, אבל לא לשכוח, כמובן, לצאת ולטייל בביתך, וכאמור, לשמור על ארץ נקייה ובטוחה. דקל, מרשות הטבע והגנים, מחוז צפון, תודה רבה שדיברת איתי, אח יקר, ושיהיה לנו חופש נעים, ותודה רבה, וקיץ בריא.
1: אמן, אמן, לכולנו, שיהיה המשך יום טוב, להתראות.
0: תודה. תודה רבה, תודה רבה. אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב. רגע, שנייה, שנייה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הנה זה, הנה זה. פרסומות, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו כאמור ממשיכים בקצב, ונספר לכם את מספר הטלפון לעלייה לשידור. אני רוצה לתת לכם איזה משימה. בשעה הזאת החלטתי קצת להתפרע ולהשתגע, נקרא לזה. אני ברבע שעה הקרובה, ב-15 דקות הקרובות, ארבעה מאזינים ראשונים שיגיעו אל מסעדי רדיו קול ברמה, בעיר בני ברק, ברחוב ג'בוטינסקי 7, ומגיעים בקומה ראשונה, מגיעים לגברת מירי גפן, מנהלת המשרד, מקבלת במקום, מקבלים במקום כרטיס לחבורת תרי"ג למופע של יום ראשון, שני או שלישי בשבוע הבא. ארבעה מאזינים ראשונים שיגיעו ברבע שעה הקרובה לרדיו יקבלו כרטיס לחבורת תרי"ג. עוד רבע שעה ניתן לכם עוד משימה אחת להגיע לרדיו, ועוד רבע שעה יהיה לכם עוד משימה. תהיו מוכנים, חבר'ה. תוך 15 דקות אתם צריכים להגיע אל המופע של חבורת תרי"ג, כמובן המופע הגדול שהולך להיות בבנייני האומה בירושלים יחד עם FDD וחבורת תרי"ג, וכל הפרטים המדהימים שלכם עוד מעט גם מיד אחרי הפרסמות ייתן לכם גם את הפרטים המלאים, איך אתם רוכשים כרטיסים לחבורת תרי"ג למי שרוצה, וגם הנחות גדולות, יש 20% הנחה למי שמגיע מטעם הרדיו. אז תהיו מוכנים, חבר'ה, פרסמות מיד, מיד שווים.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי
4: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: נועם שלוש ננו. כמה
4: מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו, הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות, חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי תזיין באב 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
7: בשבילך ובשבילי
8: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
9: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: רוצים
9: ברכה לכל מי
8: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
11: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים בקצב כאן במוסיקה הטובה, וכמובן ארבעה מזים שכבר מגיעים לרדיו אל האירוע המדהים של חבורת הריאג, אבל ברדיו אנחנו מחלקים לכם את הכרטיסים למופע הגדול הזה שקורה בחבורת הריאג בימי בין הזמנים. אז כולכם מוזמנים אל האירוע המדהים הזה בעקבות האבן הקדושה, כך נקראת העלילה השנה, בשבוע הבא, ראשון, שני ושלישי, יוטט, חף וחפה לבבנייני האומה בירושלים, ויש לכם גם 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בפלאפון 07, בנייד או בנייח שמספרו 072-279-4-6-0-7-2-279-6-6-6. הטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. ארבעה מאזינים ומאזינות בדרך לרדיו כל ברמה ברחוב ג'בוטינסקי 7 בעיר בני ברק, קומה ראשונה. הגברת מירי גפן מחכה לכם בכניסה לרדיו עם ארבעת הכרטיסים, וכמובן אנחנו מיד מיד מחלקים לכם עוד פינוקים, תהיו מוכנים אחרי השיר הבא.
12: אוקיי, עובד?
11: עובד, עובד, יואלי.

0: תוכן פרסומי.
1: אוקיי, אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור עודד שמריז, מנהל היחידה למחקר אימונולוגי, שעוסק במערכות החיסון וכשלים מולדים. מה שלומך, דוקטור?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: שבח הלל, תודה. אנחנו רוצים ככה קצת להציף את הנושא של העניין של החיסון. מתי צריך לחשוד בכשל חיסוני?
2: אנחנו מדברים על מחלות שהן בעיקר זיהומים חוזרים. זה יכול להיות מכל מיני סוגים, ויראליים או חיידקיים. לא רק הסדירות של הזיהום, אלא גם אופי הזיהום. אם הזיהום הוא קשה, חמור, דורש טיפול ממושך, וכמובן אם יש כמות גדולה של זיהום לאורך השנה, למשל דלקות ריאה או דלקות אוזניים, צריך לחשוב אחרי כשל חיסוני. מצבים אחרים זה מצבים שבהם יש מה שנקרא דיסרגולציה, שזה בא בביסות מערכת החיסון, שיכול להתבטא כאלרגיה שהיא מאוד מוזרה וחריגה, או מחלות אוטואימוניות שהן בצבר, ואז זה דורש מאיתנו לחשוב על מחלות שיש להן פגם מובנה במערכת החיסון.
1: הבנתי, מצוין. אז קודם כל, זה באמת הרקע הראשוני. ומה שהייתי רוצה להמשיך ולבדוק איתך, את מה הבירור בעצם שנעשה ברגע שמגיעים לבדיקה?
2: שלב ראשון אנחנו צריכים לקראת מה שנקרא נזל, לדבר עם החולה ולהבין טוב טוב טוב מה הסיפור. כולל רקע משפחתי, כולל איזה מאפיינים יש לזיהומים ולדברים אחרים שהיו. לאחר מכן אנחנו עושים מה שנקרא סקרין, איזשהו סקר שני של מערכת החיסון, גם של מערכת התאית וגם של מערכת שייצור נוגדנים, שיש להם מערכות שתי זרועות נפרדות של מערכת החיסון, בדיקות רגילות שעושים בקופת חולים. שלב הבא יהיה, אם אנחנו רואים שיש דברים חריגים, זה לעבור לבדיקה גנטית, שם היא בליבה של העשייה שלנו, זה לעשות בדיקה גנטית ולראות אם יש גנים או יש איזשהו מה שנקרא וריאנט, שהוא יכול להסביר את המצב, ואז מחליטים, או שמגיעים להבחנה, או שעושים דברים מתקבלים יותר, שבה נמצאים בפאזה המחקרית, שדורשים איתנו מאמצים יותר גדולים, ולהמין מערכות, ואנחנו יודעים לעשות את זה, כמו לקבל איזשהו גן חדש, או ורן חדש, לא בטוחים שהוא אמיתי, ואז לבדוק אם הוא אמיתי או לא.
1: אם חלילה וחס, דוקטור, אם חלילה וחס בטיפול, או ביותר נכון בבדיקה, מגלים איזה משהו, מה הטיפול שאתה יכול להציע?
2: אז יש מחלות שאנחנו יודעים לטפל בטיפולים ביולוגיים שמוכוונים של המסלול. כלומר, אם המסלול מסוים, מסלול X או Y, לא משנה מה, נפגע, יש טיפולים שיודעים לטפל במסלול המסוים. שזה יתרון, כי אנחנו נותנים טיפול שהוא מוכוון למחלה, לחולה, לא רק למחלה עצמה. אפשרות נוספת זה גם שיש אפשרות לעשות סקר גנטי, כלומר, אם יש ילדים חדשים שנולדו או שבתכנון, לדעת מראש אם הם יכולים, כדי שנוכל להבחין אותם בזמן ולטפל בהם בזמן. וכמובן, אם אנחנו רוצים לעשות דברים יותר מתקדמים, אנחנו חייבים לדעת מה הגנטיקה ומה האימונולוגיה בדיוק.
1: הבנתי. אוקיי. דוקטור עודד שמריז, מנהל היחידה למחקר אימונולוגי, העוסק במערכת החיסון וכשלים מולדים. תודה רבה שהחכמת אותנו הבוקר הזה, ושיהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל.
2: תודה לכם ולכל עם ישראל. ביי ביי.
1: תודה רבה, להתראות. בני פרידמן, יש תקווה. 072-335-5921, מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור. אז אתם מוזמנים להתקשר אליי, כי אני מיד אחרי השיר רוצה להתחיל לדבר איתכם, חבר'ה. בנוסף, אני רוצה גם לתת לכם עכשיו עוד ארבעה מאזינים או מאזינות, וגם מגיעים עכשיו ארבעה מאזינים ליד הכל ברמה ברחוב ז'בוטינסקי 7 בעיר בני ברק, ומקבלים במקום כרטיסים לתערוכת לגו החיות, מה שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית על הלגו המדהימה עם 20 מיליון חלקים ועוד המון מייצגים ודברים טובים. תגיעו עכשיו אל רדיו כל ברמה, ארבעה ראשונים ויקבלו כרטיסים ללגו חיות בעיר בני ברק.

0: אוקיי, על רקע השיר היפה הזה של בני פרידמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד אנחנו שבים אליכם למאזינים שכבר על קו הטלפון ב-072-3355-921, 072-3355-921. יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד מיד שבים אליכם.
1: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: דטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
11: משהו שפותחים אותו בבית.
12: ארון.
11: פותחים אותו גם ברכב.
12: תא מטען, דלת.
11: לא.
12: רדיו.
11: נכון.
13: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
14: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
15: אוקיי. שבנו לכם הפסקת הפרסומות, אנחנו עם המאזינים שכבר מחכים על קו הטלפון ורוצים לדבר איתי ולספר לי מה הם עושים בתקופת בין הזמנים ויקבלו מאיתנו פרסים. נפנק אתכם, כי למה? כי הכל המוטו שלנו בתוכנית כאן ב-Everybody היא לפנק את המאזינים שלי. זה הכל, לשם זה אנחנו קיימים. שלום ובוקר טוב למי על קו הטלפון. בוא נסתכל, מי על קו הטלפון. שלום גם לך, טליה. מה שלומך?
16: בסדר.
15: מאיכן בארץ, טליה?
16: ירושלים.
15: איזה יופי. מה אתם עושים בירושלים בין הזמנים? למרות שירושלים זה העיר הבירה שלנו והעיר הכי יפה בעולם, אבל שתפי אותנו קצת.
16: יוצאים,
15: מטיילים,
16: נגיד את מה יצאנו לפארק הדודים שלי, ועשינו על האש, יוצאים לים, לפריחות, כל מיני דברים.
15: איזה תענוג, יפה מאוד. יפה מאוד. אז אוקיי, טליה, תשאריתי על קו הטלפון, ואני רוצה לתת לך פרס שווה במיוחד. בוא נראה מה אני אתן לך. את מקבלת בני קלמר של חברת מודן. קלמר של חברת מודן בדרך אלייך. בסדר? יופי. עוד מאזינים.

0: יהיו איתנו בשעה הבאה, כי אנחנו בלחץ לצאת לפרסומות וחדשות, אז אנחנו מיד שווים אליכם בעזרת השם, ממש ממש אחרי הפרסומות והחדשות, לאחר השעה 12, יישארו איתנו כאן עד שעה 1, עד שעה 1, ים פרסים, ים פינוקים, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום, וגם חבורת תרי"ג תביא לה, כרטיס זוגי לחבורת תרי"ג לתליה, פרסומות, מיד מיד, אנחנו שווים אליכם.
1: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים, מופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובאחרמה חמאה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
15: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. חוגר.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: פור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בשבילך
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים לדון בנושא הגרעין האיראני, ונתניהו יציג בפני טראמפ נתונים מודיעיניים לפיהם המשטר בטהרן מהתל באמריקנים ומקים מתקן גרעיני חדש בהר המקוש. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית, איראן ואומן מקדמות מגעים לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים בין הצדדים. במזכרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועת כלי שייט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים באיראן. כוחות צה"ל מחטיבת אפרים השלימו בימים האחרונים מבצע חטיבתי רחב היקף נגד תשתיות ההסתננות במרחב התפר. במסגרת הפעילות פעלו הכוחות במקביל במספר כפרים בגזרה, סרקו עשרות מוקדים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים עם עורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה וידן צפוי להתמנות לממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל, זאת בכפוף להסדרת ניגודי העניינים החלים עליו בתחום הכשרות. בבית כנסת באחד מפרברי פריז נגנבו 12 ספרי תורה. מדיווחים ראשוניים מהמקום עולה כי שני חשודים הצליחו לעקוף את מערכות האבטחה והמעקב המתקדמות של בית הכנסת, חדרו פנימה ונמלטו עם ספרי התורה. משטרת פריז פתחה בחקירת האירוע. תחזית מזג האוויר מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה באומס החום, מחר יעשה חם ויבש מהרגיל בעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: תוכנית הבוקר של בין הזמני באולפן מעוז עבאדי. Everybody.
1: אוקיי, שוב שלום ובוקר טוב. בוקר טוב לכם, איזה צהריים טובים יותר נכון. 12 ועוד כמעט 4 דקות, 5 דקות. אנחנו כאן ביום שלישי, כאמור, פעמיים כי טוב. אנחנו בשידור חי ברדיו קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM. יחד איתי מעוז עבאדי, ועם כל הצוות היקרים והאלופים שלי שנמצאים פה לצידי, ובלעדיהם לא תוכלו לשמוע את השידור הזה. אז קודם כל אורי בני ישראל, טכנאי השידור הכל כך מוצלח ויקר שיש לנו במערכת. תודה רבה גם ליאיר כהן, המפיק, הבחורצ'יק, שכל משימה שמטילים עליו עושה אותה בצורה הכי טובה שיש. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני. איתכם כאמור מאחורי המיקרופון מעוז עבאדי, יוצאים לעוד שעה מדהימה של אבריבאדי כאן ברדיו קול ברמה כל בוקר בין 11 ל-1, מחברים לכם את הבוקר עם הצהריים, המוקדמות, פינוקים, טיולים, המלצות ועוד המון המון פרסים משווים במיוחד. אתם לא צריכים לעבוד קשה אצלי בתוכנית בשביל לקבל פרס. אתם בסך הכל מחייגים אליי ל-072-3355-921, מספרים לי מה אתם עושים בתקופת בין הזמנים, מה קורה איתכם, איפה אתם מטיילים, מה אתם עושים, קובעים איתים לתורה, נהנים, וקצת עוד להודות להורים שכמה הם עובדים קשה בשבילנו. ואנחנו כאן נשתדל לתת לכם פינוקים, יש לי פה ארגזים של פרסים, לפנק אתכם בפרד, כמובן. אנחנו יוצאים לדרך, לשעה השנייה שלנו. הדקו חגורות, ממרים. בני פרידמן, עם הלהיט הכל כך היסטורי שלו, והיסטרי, שיצא לפני המון המון שנים, אבל לא נס לחו, יש תקווה.

0: אוקיי, יש תקווה שלום לבני פרידמן כאמור, ואנחנו ממשיכים בקצב, ואני רוצה לומר לכם שוב את מספר הטלפון לעלייה לשידור ב-072-3355-921, 072-3355-921. אוקיי, בוא נאמר שלום ובוקר טוב וצהריים טובים לשני על קו הטלפון, מה שלומך שני? הלו? שאני איתנו על קו הטלפון. אוקיי, בוא נעבור למאזין הבא. אברהם איתנו? אוקיי, כרגע עוד מאזינים ב-072-3355-921. 072-3355-921, יש לנו שיטה קלה בקווים. מיד אנחנו ממשיכים, ויש לנו ימר כאמור ים פרסים, אז אתם... צריכים לקחת אותם הביתה, לא להשאיר אותם אצלנו במערכת, חבר'ה. מאור, שלום וצהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום צדיק, מאיכן בארץ?
1: אני בביתר עילית.
0: יש קצת קליטה חלשה, אני רואה, סליחה. תגיד לי, מה חדש בביתר עילית?
1: בסדר, אין פה משהו חדש, רוצים לטייל בארץ.
0: זה מה שחשוב. איפה אתה לומד?
1: אני פה בישיבה בביתר.
0: יפה מאוד. אז אתה ככה מטייל, וגם מטיילים בבין הזמנים? מה עושים בין הזמנים?
1: יצאתי עם חברים קצת, וזה, לים.
0: יפה.
1: לים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז אתה מרביס גם שטייגן מדי פעם?
1: כן, בבוקר, יש בין הזמנים.
0: או, מגניב. יפה מאוד. איך אמרת שקוראים לך?
1: אני מאור.
0: מאור, יפה מאוד. אוקיי, מאור, תקשיב. בוא נפנק אותך. קודם כל, יש לך מחר בערב בריכה מדהימה שנמצאת בראשון לציון. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. יש לכם שם באמת מבריכות שחייה ומגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יש לבנים מחר בין 6 ל-10, ובבוקר יש לבנות בין 10 ל-2. אז אני, קודם כל, מאור, בדרך אליך זוג כרטיסים לדבר המדהים הזה. בנוסף, קח מאיתנו גם חולצה לבנה ויפה, מתנת דיימונס, אז קבל מאיתנו בדרך אליך, ותודה רבה שדיברת איתי.
1: תודה רבה.
0: להתראות צדיק. אוקיי, בוא נמשיך מעל קו הטלפון. אמרנו אביגיל? אלישבע,
2: כן,
0: שלום.
2: זה אלישבע, כן, שלום וברכה.
0: שלום אלישבע, מאיכן בארץ?
2: מירושלים.
0: מה עושים בתקופת בין הזמנים עם הילדים?
2: אנחנו זוג צעיר.
0: אוקיי, אז בעזרת השם, השם יזכה אתכם. הזוג צעיר זה כבר טוב. בעלך אברך בכולל?
2: כן, בטח, בעלי אברך בכולל.
0: יפה. ועכשיו הוא בין הזמנים קצת יוצאים לטייל?
2: כן.
0: מגניב.
2: קצת לטייל, ליהנות.
0: יפה מאוד, אתם יודעים.
2: עדיין הוא גם בבין הזמנים יושב ולומד, וגם נהנה ומטייל. וקובע השם יחליפו כוח.
0: איזה צדיק. אגב, ביום חמישי הקרוב יש מופע של מני הולנדר בבייני האומה. מופע מאוד מאוד יפה. אולי נפנק אתכם שתצאו ככה למופע כזה. מה דעתך?
2: מה זה, מופע זוגי?
0: זה מופע שבהפרדה, כן. לכל המשפחה.
2: נראה לי לא מתאים לבעלי.
0: פחות מתאים. אז בואי תקשיבי. קודם כל, רב מגב בדרך אלייך, משהו ככה מדהים שיעזור לך לבית ולמטבח. וגם לבעלך אני מביא חולצה, מתנת דיימונס, החולצות האיכותיות של כל בחורי הישיבה ואברכי כוללים אוהבים. ותקשיבי לי, גם עניבה וגם גרביים בדרך לבעלך, כי הוא לומד ממש הרבה. בסדר?
2: וואי, טוב, תודה רבה.
0: אז יאללה, תודה רבה שדיברת איתי. לא, כובע זה בשנה הבאה בעזרת השם. להתראות לך, תודה רבה שדיברת איתי. תודה, להתראות.
2: תודה.
0: שלום וצהריים טובים למאזין נוסף על קו הטלפון. מי על הקו? עוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. אוקיי, אני רוצה עכשיו עוד מאזינים שיספרו לי מה קורה איתכם. איך עובר לכם בין הזמנים? מה אתם עושים? בירושלים הבנויה. כן, למה לא שומעים? למה לא שומעים את השיר שלנו? רגע, בוא נסתכל מה קרה לשיר, למה לא שומעים אותו? אוקיי, נעשה... אוקיי, תליה, שלום וצהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום, תליה.
2: שלום.
0: טליה, שומעת?
2: כן.
0: יופי, מהיכן בארץ?
2: אשקלון.
0: מה חדש באשקלון?
2: בסדר.
0: מה זה בסדר? ספרי לנו, מה קורה באשקלון? יש הופעות, יש אירועים?
2: לא, לפעמים.
0: לפעמים, לא עושים לכם הרבה, ראש העיר שלכם תומר גלם אחלה בן אדם. לא?
2: אנחנו יוצאים לפעמים בחוץ לארץ.
0: חוץ לארץ זה טוב. אוקיי, טליה, באיזה כיתה?
2: לא, לא חוץ לארץ, מחוץ לעיר, מחוץ לעיר.
0: מחוץ לעיר, זה חוץ לארץ, זה חול, חול זה מחוץ לעיר. תגידי לי, טליה, באיזה כיתה את?
2: וואו. עולה לזיין.
0: עולה לזיין, קלמר חדש, יש לך של חברת מודן בדרך אלייך, קבלי ממני, קלמר של חברת מודן בדרך אלייך. בנוסף, אני גם, יש מופע גדול של חבורת אריאג בבנייני אומה שבוע הבא, את רוצה כרטיסים?
2: אני לא יכולה.
0: את לא יכולה? בסדר. אז המאזין הבא יקבל את הכרטיסים. תודה רבה, קבלי ממני גם משחק מתנת חברת הקובייה, משחקים מרתקים, ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות, משחק מדהים מתנת חברת הקובייה, בדרך אלייך גם. תודה רבה לך שדיברתי איתי, טליה. תודה רבה. אנחנו כאמור ממשיכים, מי עוד על קו הטלפון, הפקה? יש לנו עוד מזלין ב-072-3355-921, אליה, אליה, מה נשמע אליה?
3: מה קורה?
0: ברוך השם, מה קורה?
3: ברוך השם, מצוין.
0: יופי, אגב, אוקיי, זה כבר אנחנו ניתן. אליה, בן כמה אתה צדיק?
3: ב-17.
0: 17, באיזה ישיבה? כי אתה עולה לישיבה גדולה?
3: עוד מעט, לא, עדיין.
0: אז שיעור ג'
3: כן.
0: יפה. גלעד, תגיד לי, בין הזמנים, אתה גם קובע קצת עדים לתורה?
3: משתדלים, כן.
0: משתדלים, זה ממש חשוב. אני מקווה שאתה לא רדום, אתה יודע שבשעה כזאת אתה אמור להיות בפול פאוור, אתה נשמע לי קצת ככה חצי קלאץ'.
3: לא, איפה?
0: ערני על מלא?
3: כן.
0: איפה אתה גר, אמרת לי?
3: פתח תקווה.
0: אוקיי, יש לך מחר, אם ירצה השם, אתה הולך לפארק המים גלי הדר, ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, נהנה שם מכניסה על חשבוני. אתה וכך גם את האח שלך או את החבר שלך מהישיבה, בין 6 ל-10, רק לבנים, יש לך כמובן בנפרד שם בבוקר, בין 10 ל-2 יש לך לבנות, אבל אתה תהיה בערב, מחר בין 6 ל-10. אתה לא יכול מחר?
3: יש לך משהו אחר?
0: לא, אין משהו אחר. מה אתה אומר? קבל ממני גם חולצה שמתנת דיימונס בדרך אליך, חולצות של איכות של כל בחורי ישיבה אוהבים, חולצה לבנה בדרך אליך. תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. עליכם. תודה, אוקיי. איתי אמרן. עוד מעט נמשיך. עוד מעט נמשיך עם המאזינים ב-072-3355-921. רק פינוקים, חבר'ה. רק פינוקים.

0: אוקיי, אנחנו כאמור על רקע השיר המדהים הזה, נצא להפסקת פרסומות, ומיד מיד אנחנו שוב אליכם, עוד מאזינים ב-072-3355-921, פרסומות מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואבנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: פעם. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
14: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
15: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
16: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
17: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
18: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
19: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
20: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: בשבילך ובשבילי כל
21: ברמה. אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבדי.
22: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.
0: אוקיי, אנחנו כאמור רוצים להביא לשידור שני מאזינים שיספרו לי איך הם עושים את הטיול שלהם בטוח. הטיול שלהם בטוח מטעם רשות הטבע והגנים ומשרד ראש הממשלה, הרשות החרדית ומשרד ראש הממשלה, דואגים לכם מאזיני רדיו קול ברמה. חייגו אליי שני מאזינים עכשיו ותגידו לי בבקשה איך אתם עושים את הטיול שלכם בטוח, ותקבלו גם פרס שווה במיוחד. 072-335-5921 072-335-5921. חייגו אליי, וחוץ מזה נאמר שלום וצהריים טובים ליהודה שעל קו הטלפון. מה קורה יהודה?
23: ברוך השם, מה
0: נשמע? שבח לאל, מאיכן יהודה?
23: בבני ברק.
0: מה חדש בעיר בני ברק? אתה יוצא, יש המון המון דברים טובים בעיר אצלכם, אתה יודע?
23: יש המון דברים טובים, ברוך השם, אבל רק היום הגענו לבני ברק, היינו עד עכשיו
0: בישיבה. בסדר. לומדים, ואז יוצאים לנופש בבין הזמנים, זה מה שכיף.
23: כן, כן, בדיוק. אחרי כזה הרבה...
0: מדהים. תגיד לי, רציתי לשאול אותך, תקופת בין הזמנים, יוצאים לטייל, מה התוכניות שלכם?
23: יוצאים לטייל, פה ושם. בעיקר... אתה יודע, מתרווחים, נהנים קצת מהחופש, מהסקט.
0: אתה יודע שברחוב נורק בבני ברק יש לך את חיות בקוביות, אתה מכיר את הפארק הגדול הזה?
23: מה זה?
0: יש חיות בקוביות. יש עולם שלם של חוויה לכל המשפחה, מעל 50 מיצגי ענק בקוביות לגו, בקריית הרצוג, ברחוב נורק 31. האם שמעת על הפארק הזה שנפתח אצלכם?
23: לא יודע, אני
0: מספר יותר על... אוקיי, אז קודם כל אני אספר לך שיש לך פארק כזה מדהים, וכל מי ששומע אותי וגם אתה מוזמן ללכת לשם וליהנות, זה אחד. שתיים, יש לך מופע של חבורת הריאק ביום ראשון בשבוע הבא, ראשון, שני ושלישי, יחד עם מני הולנדר ביום חמישי הקרוב. זה ים הופעות והפקות. וחוץ מזה, בריכה מדהימה בראשון לציון. אני מפנק אותך בזוג כרטיסים לבריכה בגני הדר, ראשון לציון. תגיע לשם בשחייה לילית בין 6 ל-10, מחר אתה תהנה, חבל על הזמן, קח את החבר וסע לשם ותהנה באמת, וקובע שמחליפו כוח. בנוסף, קבל ממני גם עניבה וחפתים מתנת התוכנית. תודה רבה שדיברת איתי.
23: תודה רבה רבה רבה.
0: ביי צדיק, להתראות, ביי ביי. אנחנו כאמור ממשיכים בקצב ב-072-335-5921. דוד שפירה, לך על זה.

0: דוד שפירו, שר לנו לך על זה, אנחנו עוד מאזינים ב-072-3355-921. אורי, אני חושב שנשים את האות של הפינה של הרט"ג עוד הפעם, ואז נפנה לשני מאזינים על קו הטלפון, אז בוא נשים את האות. כן, כבר, עוד רגע, האות של
1: הפינה. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.
0: אוקיי, במסגרת התוכנית אנחנו כמובן מעלים שתי מאזינים לשידור וכבר נמצאים על קו הטלפון מאזין ומאזינה, ואתם מספרים לנו על הטיול הבטוח שלכם. מה אתם עושים במיוחד להכנת הטיול כדי לעמוד בכללי הזהירות לטיול בטוח? כל אחד והדברים המיוחדים שהוא עושה, לכל אחד, אחד אומר לי, אני לקחתי איתי מים, אחד פה, אחד שם, ולכן אני רוצה לדבר איתכם בתוכנית שלי כמדי יום בין שני מאזינים שמספרים לי מה הם אורזים ולוקחים בצורה בטוחה, ואז אחד מהם יקבל פרס. שלום וצהריים טובים, על קו הטלפון מי? שלום לשרה. הלו?
2: שלום.
0: שלום שרה, מהיכן בארץ?
2: קריית מלאכי.
0: כן שרה, איך אתם עושים את הטיול שלכם יותר בטוח שאתם יוצאים?
2: נזרים מחפצים חדים, שותים הרבה מים ושמים קרם הגנה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, תשארי על קו הטלפון, נראה מה קורה עם המאזין הבא. מי איתנו על קו הטלפון? שלום וצהריים טובים, למי?
3: לישראל יצחק.
0: רבי ישראל יצחק, מה שקורה צדיק? מה נשמע צדיק? מה קורה?
3: ברוך השם.
0: יופי. תגיד לי, מה אתה עושה בתקופת בין הזמנים, כדי שהמשפחה, שאתם יוצאים לטיול, אתם יוצאים בביטחה?
3: כן, אתמול היינו נגיד בים אשדוד, והייתי על החוף, והמציל, שמעתי את כל ההוראות המציל, ושמתי קרם שיזוף והכל, ברוך השם.
0: יפה מאוד, ישראל. אוקיי. ישראל, שער על קו הטלפון צדיק, ותקבל מאיתנו פרס מתנת התוכנית, אני כבר אגיד לך איזה פרס אתה מקבל,
3: ותמשיכו... רציתי לשאול אבל רגע...
0: כן, צדיק,
3: אם יש לכם את הכרטיסים של היכלות, יש לכם את זה עדיין?
0: לא. אוקיי, אז אנחנו, קודם כל יש לך מופע של חבורת אריאק ביום ראשון, שני ושלישי בשבוע הבא בירושלים, 20% הנחה למאזיני רדיו קול ברמה, בקשת קוד קופון 92921, כרטיס זוגי לחבורת אריאק בדרך אליך, אז תשאר על קו הטלפון, וקבל ממני בנוסף, ניתן לך, מה עוד ניתן לך? ישראל, היית חמוד היום. אתה רוצה ללכת לבריכה מחר?
3: יש עוד ימים?
0: לא, מחר, אני כרגע מדבר, אנחנו מדברים על מחר. אז נשאר עם חבורת הריאג ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה ישראל, תודה רבה צדיק.
3: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים שמספרים לי איך עובר עליהם בין הזמנים, וככה אתם משתפים אותי ומספרים לי, וכמובן מקבלים ממני פרס שווה במיוחד ב-072-3355-921 072-3355-921. אנחנו עם איתי דוד. איתי דוד. איתי דוד. לא, שרה לא קיבלה, רק האחרון קיבל. סיפור שאנחנו בוחרים. אנחנו כאמור עוד מעט גם נהיה עם הרב מאיר לוי ממגדלור, אנחנו נדבר איתו ונשמע ממנו ככה על כל הפעילות המדהימה שלהם שם במגדל העמק. אבל לפני כן, השיר של איתי דוד, ירושלים.

0: אוקיי, על רקע השיר המדהים הזה של איתי דוד, ירושלים, אנחנו רוצים לספר לכם גם את מספר הטלפון 072-335-5921, 072-335-5921, ואתם מוזמנים לחייג אליי ולספר לי איך אתם עוברים בקווי בין הזמנים, אולי גם תקבלו פרס שווה במיוחד, מתנת התוכנית. נאמר שלום וצהריים טובים כעת לרב מאיר לוי, מנהל המשגיחים בישיבת מגדל אור במגדל העמק, של הרב גרוסמן. שלום הרב לוי, מה נשמע?
1: שלום לכם, צהריים טובים ולכל המאזינים.
0: צהריים טובים לך. אנחנו רוצים לדבר על מגדל אור, הדבר המדהים הזה שנמצא במגדל העמק בנשיאותו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, ויש לנו כמובן את עכשיו בעצם ההרשמה, וכל המטרה שלנו בעצם, אנחנו במגדל אור, זה לבוא ולקרב את כולם, ומוסד לימודי אדיר שאני לקחתי גם חלק ממנו, ואתה היית גם הרב שלי במגדל העמק, הרב לוי, ולכן הייתי רוצה
1: ש... מעוז
0: עבדי.
1: עוזי, מה שלומך?
0: ברוך השם, נשמה, ברוך השם. 25 שנה עברו מאז הרב מאיר לוי, יחד עם הקיוסק של אביך, יהודה, ואימך, והיה פשוט, כל הילדות שלי והבנייה של העתיד שלי היו ממגדל העמק, וגם אתה היית חלק מהאנשים שחינכו אותי, ולכן יצאתי איך שיצאתי, ועל כך מגיע לך שפו פה, ככה מעל גלי היתר, קצת להחזיר לך. אבל רבי מאיר, אני רוצה שתספר למאזינים שלנו כאן בכל ברמה, על מגדל העמק ועל המוסדות המפוארים הללו שהרב גרוסמן הקים.
1: יופי, אז ככה, אנחנו קודם כל אומר שמגדל אור, יש הרבה מאוד מוסדות חינוך בתלמודי תורה, אבל מגדל אור זה מקום שהוא בית, מקום שהוא משפחה, מקום של הצלת נפשות גרידה, כך אומר רב גרוסמן, כי הוא תמיד היה אומר לי, מלכי, אתה יודע שהבעל שם טוב אומר שלא החוכמה להיות הרב של הרבנים, חוכמה להיות הרב של הפשוטים, של הצריכים, כי הוא יכל, הוא אומר, יכולתי להקים מוסדות של פונביש, חברון, בצפון, ברמה מאוד גבוהה, ולקבל רק את המצוינים. אבל השאלה, מי יהיה עם הצון? מי עם הילדים האלה? מי יעזור? מי יפקח עין? או לתם ילדים שצריכים וזקוקים. לכן הרב גרוסמן הקים את מגדל אור, שזה מושג של הצלת נפשות. אז אני רוצה לומר שאני בעצמי, ילד מגיל 11 וחצי, הגעתי למגדל אור ולמדתי שם, ובמגדל אור התחנכתי, ובמגדל אור התחתנתי, במגדל אור נולדו לי ילדים, ובמגדל אור הילדים שלי למדו, והבנות שלי למדו במוסדות מגדל אור של הרב גרוסמן, וברוך השם, כולם נשואים, ברוך השם, ברוך השם שיש את כל הדבר הזה. אז אני אומר שאחד שגדל בתוך המוסדות, שהיה בפנים, וגדל ולמד והתחנך, וכיום ברוך השם אני זוכה להיות המחנך במקום שבו אני התחנכתי, ואגב 80% לפחות 80% מצוות מגדל אור זה הצוות שהם היום הם למדו והיום הם נותנים מעצמם לעצם הילדים שבאים אלינו. יש כל ילד שמגיע, אני אומר את זה לכל אמא ואמא, לכל אבא ואבא, אני יודע כמה קשה היום להוציא ילד מהבית, ואני מבין כמה זה קשה בהבנה וברגש שהילד שלי, אני נמצאת אי שם במרכז הארץ או בצפון, והבן שלי נמצא מחוץ לבית. אני מעדיף לך, אני מציע לך אמא, עדיף שתפקי היום. כמה תמאות, אבל בעוד כמה שנים, את אישה מאושרת לנצח ולכל הזמן. כי את מקבלת מוצר מוגמר של ילד, עם דרך ארץ, הולך לישון עם קיאת שמה למיטה, קם עם מודיעני, יש לו חוקים לילד, ויש לו פעילות, ולבוש כבן תורה, ותפילות, וכל סוגי הלימודים, וכל רמת הלימודים שמתאימה לכל ילד וילד. אין מצב שילד יקבל כיתה גבוהה גדולה, ובלי יחס אינדיבידואלי אישי לכל ילד וכל רמת לימודים. אני אומר את זה באחריות, אני אומר את זה באחריות מלאה, תבואו, תראו את המקום, טוב מראה עיניים, משמוע אוזניים, תתרשמו מהצוות הנפלא. אנחנו מחכים לכם עם זרועות פתוחים, עם לב פתוח, עם לב אוהב, עם אוזן קשבת, ואני חושב שיש יתרון במושג שהבוגרים שלנו, אחד כמוך, ועוד אלפים אלפים של בוגרים שיצאו והקימו בתים נפלאים של שומרי תורה ומצוות ושל אהבה ומאוחדים ומלוכדים ומסודרים בכל מכל כל, בכל מקום שבו מורנו הרב גרוסמן שליטה הולך בארץ ובעולם ופוגש את הבוגרים שלו.
0: נכון.
1: שהבוגרים האלה שלו הם ראשי מוסדות וראשי קהילות ורבני ערים בכל מקום, בכל מקום. מגדל אור זה מקום של משפחה ואהבה שבכל הזמן, כל הזמן באחריות הבוגרים הם תמיד מחפשים לחזור בחזרה אליהם למגדל אור, גם כשהם נשואים וגם כשהם בשיבות גדולות וגם כשהם בכל מקום, כי בית אף פעם לא עוזבים, תמיד חוזרים לבית ותמיד אוהבים לחזור אל הבית. אני זוכר שאתה בעצמך היה איזשהו כנס באלו לפני בדיוק שנה ונפגשנו עם הרב גרוסמן והיינו שם והיו מאות מאות מאות של בחורים שבאו לבקר את המקום ולראות, הם ינקו מאותו מקום, הם חוזרים לראות את המקום ולהתרשם ולקבל שם כוחות.
0: רב מאיר, אנחנו חייבים לסיים, איך אפשר ליצור איתכם קשר כדי לרשום את הילד?
1: אני אין לי כאן את המספר, אבל תכף ישלחו לכם את זה.
0: מוסדות מגדלור, מוסדות מגדלור במגדל העמק, כי הוא חלק מיהודים, יכולים לפנות.
1: מחלקת הרישום,
0: שיפנו,
1: והם יקבלו מענה.
0: הרב מאיר לוי, יישר כוח גדול, תודה רבה על מי שאתה, שיהיה לך בריאות איתנה ותצליח בכל מה שאתה עושה, אוהבים אותך.
1: אומן, אומן, אומן, יישר כוח לך.
0: תודה רבה, תודה רבה. יוצאים להפסקת פרסומות מיד, מיד שווים אליכם.
2: מיד נשוב ל-Everybody, אמא עוז הבדי. בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד רב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים

0: וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
8: פשי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
14: בזול. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
15: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 19:00 בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
16: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
17: אוקיי, שבנו לכם הפסקת הפרסומות לישורת האחרונה של התוכנית. עוד מאזינים ב-072-3355-921. שלום וצהריים טובים למי? תמר, מה שלומך?
18: בסדר.
17: שלום תמר, מכאן בארץ?
18: גבעת זאב.
17: מה עושים בתקופת בין הזמנים? איפה מטיילים?
18: אתמול היינו בפארק ב-DCT במים, ואני חושבת שאולי מחר נעשה על האש ב...
17: מדהים. אוקיי, תמר, יש לך קודם כל מתנת התוכנית זוג כרטיסים לחבורת אריאק ביום ראשון, שני ושלישי שבוע הבא, 12 מופעים בבנייני האומה ו-20% הנחה למאזיני כל ברמה בקוד קופון 921-921-921-921. אז זה קודם כל בדרך אלייך, ותודה רבה שדיברת איתי. להתראות. עוד מאזינה רות על קו הטלפון, שלום.
19: שלום.
17: שלום רות, מאיכן בארץ?
19: מירושלים.

0: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, רות, מה עושים בבין הזמנים?
0: יוצאים לטייל, ובאמת שומרים על הבטיחות, וגם שיש קצת יצר הרע, אז אנחנו ועוד שתי אחיות שלי, שהן גם באמת קטנות, הן מתפללות.
1: יפה מאוד. רות, אנחנו חייבים לסיים, אז בואי תקשיבי, את מקבלת מני ביק, ערכה של כלי כתיבה מתנת ביק, ההבדל בין טוב למצוין, תחילת החופש הגדול, הוא זמן מצוין להאריך בנחת לשנת הלימודים, מותג הבינלאומי של ביק במדפי החנויות מחכה לכם, אז זה גם בדרך אלייך, ויש לך גם זוג כרטיסים לפארק החיות בקוביות של בני ברק, פארק החוויות, זוג כרטיסים כניסה בדרך אלייך. אני רוצה להודות לאורי בני ישראל, על הטכנאי השידור שלנו, תודה רבה על המפיק יאיר כהן, על המשדר המגניב הזה. הייתי איתכם מאחור המיקרופון מעוז הבדי. לאחל לכם המשך האזנה ערבה ומועילה לרדיו כל ברמה. מיד אחריי נתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן הצהריים, ולאחר מכן עמי מימון, ועוד המון המון פרסים ושידורים טובים. מחר אם ירצה השם, באותו זמן ובאותו שעה, חצה עד אחת, everybody, היו שלום.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות... יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, ובנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: סינתטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 275. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלאב טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים לדון בנושא הגרעין האיראני, ונתניהו יציג בפני טראמפ נתונים מודיעיניים לפיהם המשטר בטהרן מהתל באמריקנים ובונה מתקן גרעיני חדש בהר המקוש. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית, איראן ועומן מקדמות מגעים לחידוש השיט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים בין הצדדים. במסגרת ההסכם המתגבש עם איראן, תפתח מחדש את המצר לתנועה כלי שיט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים באיראן. כוחות צהל מחטיבת אפרים השלימו בימים האחרונים מבצע חדיבתי גדול נגד תשתיות ההסתננות במרחב התפר. במסגרת הפעילות פעלו הכוחות במקביל במספר כפרים בגזרה, סרקו עשרות מוקדים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהבלחת שוהים בלתי חוקיים. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן צפוי להתמנות לממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל. זאת כפוף להסדרת ניגודי העניינים החלים עליו בתחום הכשרות. מבית הכנסת באחד מפרברי פריס נגנבו 12 ספרי תורה. מדיווחים מקומיים ראשונים עולה כי שני חשודים הצליחו לעקוף את מערכות האבטחה והמעקב המתקדמות של בית הכנסת, חדרו פנימה ונמלטו עם ספרי התורה. משטרת פריס פתחה בחקירת הגניבה. והתחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר בעיר ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום ואין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. ביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים והביל במשר החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עד כאן החלשות בצוות הורים בני ישראל.

0: טוב, נראה לי מיותר להמשיך ולספור כל יום את ימי בין הזמנים. כולם כבר יודעים שאנחנו באווירה. הבנו את הרעיון, מיצינו, נכון?
1: כמו שלא כל יום, כשסיידר, אתה סופר היום, יום ה-34 לסיידר, למושב הקיץ של...
0: מי אמר לך שלא?
1: כן, לא נראה לי.
0: סופר בלב.
1: לא נראה לי. נראה את אבנר שרון פה.
0: גם אגב יצא לבין הזמנים.
1: לא, אתה יודע, אבנר... אפרופו, אני אספר לך.
0: מה אתה אומר לי לא? אני ראיתי אותו אתמול קופץ מהקייק. אתה אומר לי לא.
1: אנחנו
0: לא שומעים אותך, אבנר, דבר אלינו לטוקבק.
1: דבר בטוקבק.
0: טוב,
1: רגע, לא, אני אספר לך עם אבנר פעם אחת. הוא יצא לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים. אתה יודע, אבנר הוא בחור מאוד מסור. באמת. בן אדם, אתה יכול להיות פה, לא, אתה יודע...
0: אחד האנשים הכי לבביים שראיתי.
1: הבן אדם כותב לי, תשמע, מחר אני לא אהיה על המדוכה. קורה יום אחד בשנה מותר לאבנר, מלבד יום הכיפורים לקחת עוד יום.
0: אז אל תעשה פדיחות בשידור.
1: כן, הוא אומר לי, אל תשתולל. זה כל הכבוד, זה... אבל מה זה, הוא לא במוד של המשגיח, אחד המוד החרדי הזה שאומר, המשגיח לא מספר יום אחד שהוא לא מגיע. כי אז אתה יודע מה יקרה, זה אטרקציות, אתה מבין?
0: אבנר, אחת ולתמיד. למי אתה מאיר יותר על השפה העברית? לי או לנתן, אחת ולתמיד.
1: בוא, בוא, אני בעד, שתגיד האמת. אין, מה קראת אותו, מבחן שלמה. בסדר,
0: כולם היו בניי אומר.
1: איזה סיפורים, עזוב
0: אותך. איזה תשובה של אבנר אבנה.
1: נכון. הוא איש אגון.
0: מאוד, טוב.
1: בין היישובים, צריך לומר.
0: הבאת לי פה הרבה סינקים, הרבה הקלטות.
1: כן.
0: הגעת מוכן היום, אני אוהב את זה.
1: הגעתי מוכן, אני יודע מה, אני אספר לך, זה משהו הדליק אותי אתמול בלילה.
0: כן, מה הדליק אותך?
1: אני אדבר על זה תכף. קודם כל, העניינים האקטואליים, יש עכשיו גם בגץ בנוגע לבני הישיבות, תכף נדבר גם על זה. אני רוצה לקחת אותך לדברים של שר הביטחון ישראל כץ, הוא גם באווירת בין הזמנים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו נמצאים
0: גם משתולל, אתה אומר.
1: הבחורים יוצאים קצת לקו והשם יחליפו כוח, ואברכים וכדומה. אז בקמפ של ערוץ 14, כלומר ועידה, אומר שם ישראל כץ, חושף לדעתי כמה דברים, קודם כל שלא ידענו, סתם אנחנו נהנים לשמוע ותוודע לדברים שלא ידענו קודם. אבל תשמע, בחור, אני מקווה שהוא לא עובר צנזורה, כן, אבל בוא תשמע איך הוא חושף שהמטוסים שלנו, המטוסים
0: האמריקאים ממריאים ממדינת ישראל. עכשיו צריך לומר, לפני שנשמיע את הדברים, מה קורה לאותן מדינות שארצות הברית ממריאה עם מטוסים כדי לתקוף באיראן? כולם הותקפו. עכשיו, אני לא יודע מה האינטרס של שר הביטחון, האם אולי לחמם את הגזרה. אני לא יודע כמה, אתה חושב שמטוס אמריקני שממריא משפיע על הפריימריז?
1: לא, אבל הוא רוצה לתת את הארומה הביטחונית. אנחנו יודעים, ישראל כץ, הוא רוצה...
0: אפשרי, גם אפשרות, אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי...
1: יאיר, בתיאבון.
0: אני מקווה שאף אחד לא שומע אותנו.
1: כמו שאיר כהן אוכל שם פסטה. בין הזמנים פה ברדיו, אתה קולט?
0: מקווה שאף אחד לא שומע אותנו. אני חושב ששר הביטחון, בוא נאמר, בסתר ליבו, היה שמח לחמם את האיראנים. ככה, יש לי תחושה. תשמע, זה לא סוד שישראל רוצה לשוב ולתקוף. גם על זה, אגב, הוא מדבר שם.
1: הוא אומר את זה בצורה ברורה.
0: אנחנו נשמע את זה.
1: אתה יודע מה, אשכרה, אתה יודע מה, אני חושב על זה? הוא באמת רוצה לחמם את האיראנים. הנה, תשמע.
2: במצב. עובדה שכרגע זה יכול להשתנות עוד שעה. האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדלקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה. זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו. אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, הודענו את זה בצורה הכי ברורה, אם יירו על ישראל, אנחנו נתקוף בכל העוצמה. אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן.
1: תשמע,
0: אני שמח ששר הביטחון לא חושש להגיד את זה, כשהוא מדבר על ההרתעה קצת צורם לי, כי צריך לומר שאולי באמת איראן מורתעת מאיתנו, אנחנו גם מורתעים מאיראן, אותה השוואה של הדחיה שמאז לא תקפנו אחרי שהם שיגרו לפוטילים.
1: כן, כי ארצות הברית גם מקוטבת לעניין. אני מריח
0: נכון, אבל זה היה גם לפני העניין האמריקני.
1: כי בסוף זה... כי לא, האמריקאים מאוד אז חתרו לסיים בהסכם. בסדר, עניין אחר. אז אמרנו, הוא ממש מושך את האיראנים. זאת אומרת, הוא במובן סביב תמיד אומרים גם בעולם המודיעין, גם אם אתה עושה מבצע בתוכי האויב, אל תשפיל את האויב שלך ותכריח אותו בעצם, במובן סביב להגיב. כן? אל תביך אותו יותר למידה. ישראל כועץ עושה כאן בדיוק ההפך מהדוקטרינה הידועה בהקשר הזה.
0: אז בואו נשמע עכשיו את הקטע השני של שר הביטחון.
1: שהוא חושף לנו יעדים.
0: בוועידת ערוץ 14, נכון?
1: כן, תשמעו.
0: בואו נשמע.
2: תמיד לחלוטין. צריך לראות את הפרופורציות. ישראל פה, איראן פה.
3: אף אחד לא מתווכח. אגב, אדוני השר, אף אחד לא מתווכח עם
2: הפרופורציות. ארצות הברית יש לה עניין כלכלי, יש לה עניין אנרגטי. אנחנו מאוד רוצים לתקוף את מטרות האנרגיה של איראן. ארצות הברית לא מאשרת כרגע. מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה.
1: זאת אומרת, מה עושה כאן ישראל כץ מבחינה סבאית הם נקים מהשם ומישראל? אומר לציבור שאנחנו, אם זה תלוי בנו, אני תוקף מתקני אנרגיה. זה עניין פשולי, ארצות הברית פשוט עדיין עוד לא מאשרת. לך שתאשר, זה מה שיקרה.
0: טוב, רק צריך לומר שראש הממשלה נתניהו נמצא עכשיו בעיצומו של... בעיצומו של ביקור בארצות הברית, צפוי להיפגש גם עם הנשיא טראמפ, ולפי דיווחים גם להציג לו מידעים כן. מודיעינים שונים על הניסיונות של איראן לחדש את תוכנית הגרעין, אחרי שהתוכנית הזו נפגעה. טוב, מה עוד קורה הבוקר, נתן? יש לך עוד קטע, אני רוצה להשמיע לי.
1: אני רוצה לספר לך משהו, אתמול, אתה בלילה, גולל ככה תוך כדי, בסוף אתה יודע, אני מכין את עצמי לתוכנית, זה לא לאנס גופי מה שנקרא.
0: כן.
1: ואני רוצה, אתה יודע, נתקלתי, זה קצת איזשהו חבור ישיבתית הבאתי כאן.
0: אוקיי, מתאים בהחלט לתקופה.
1: למרות שאני שמעתי עכשיו אומרים לי שהמרואיין כבר נמצא על הקו, אז הוא ימתין דקה ברשותו. אתה יודע, אני גולל ואני רואה את סרטוני הבחירות שכולם עושים. אני אקח את הרב הרפורמי של מפלגת הדמוקרטים, גלעד קריב, כן?
0: כן.
1: אופוזיציה מאוד נחושה, וכולנו מכירים את דעותיו, ודעותיו לא קרובות לדעתנו וכדומה. אבל תראה במובן הזה מה אני מסכים איתו, בהפוך על הפוך. בוא תשמע סרטון רשמי שלו במערכת בחירות.
0: בבקשה.
4: יאן, שופטיל וידאו את תאיית בן גביר?
5: תקשיב, עבד, שר בממשלה. שמתגאה בזה שהוא הורס בתים של האזרחים של המדינה, של משפחות, של ילדים, הוא אפס מאופס. בן גביר הוא אפס מאופס. ואנחנו נעיף אותו ואת כל החברים הגזענים שלו לאופוזיציה בבחירות הקרובות. ממשלה נורמלית זו ממשלה שעובדת עם האזרחים כדי לפתור את הבעיות. זו ממשלה שמבטלת את חוק קמיניץ, ונכנסת לתהליך עם הרשויות.
0: אז מה יצבן אותך כל כך בדברים האלה של גלעד קריב?
1: זה, אתה יודע, שומע איזשהו סרטון רגיל, הוא מדבר לבייס שלו כמובן, הוא חווה לציבור הבדואים, הוא בכלל, איך בן גביר בעצם נגד האזרחים שלו וכדומה, וממשלה טובה עובדת עם האזרחים, לפתור בעיות, כן? זה מה שהוא אומר, לפתור בעיות. ואז אני שואל, אני רוצה לשאול, לא הכנתי עוד קטע שהוא כמובן תוקף את חוק הגיוס, והחרדים, בטלנים, משתמטים, כדומה, אני לא אחזור על כל העניינים האלה. תגידו לי, ופה אני מוכיח את הצביעות הגדולה, מול הבדואים, עם ההריסות שבן גביר עושה שם, אתם לא אוהבים מטבע הדברים, הוא גזן, כהניסט וכדומה, יכול להיות שאני מסכים, לא מסכים, זה לא העניין, זה לא משנה. בחוק הגיוס שיש כאן אלפי או עשרות אלפי בחורי ישיבה ואבריחים, שנמצאים בתוך מצב חוקתי בעייתי, תשבו את זה לפחות לבדואים. אתם, האומנים של מפלגת העבודה, הדמוקרטים, אתה גילת קריב, הרפורמי הרב הידוע שדואג כמובן להכיל את כל הקבוצות והליברליות. אנחנו כחרדים לא זכאים לפחות לפתרון חוקתי, כזה שתבואו ותעבדו ביחד. למה אתם מנסים לקעקע כל עניין חוקתי? חלקכם נמצאים הבוקר בבגץ. למה? מחכים להתנגשות הזאת בין אזרחים לבין המדינה. וכשזה מול ההריסות של הבדואים, ובסרטוני הבחירות שלך, שזה מול הבייס שלך, אז שם כמובן אתה בא ואומר שממשלה צריכה לעבוד עם האזרחים שלה. הנה הצביעות בהתגלמותה.
0: אתה הגעת היום זוהם ובצדק, צריך לומר. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, תודה לאורי בני ישראל, הטכנאי יאיר כהן בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, כמו שכבר הבנתם, הוא יועץ הלשון שלנו. תודה גם לרפי יוחנה על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. נתניהו נחת בארצות הברית אתמול בשעות הלילה, בשעות הערב המאוחרות, צפוי להיפגש עם טראמפ, גם להשתתף בהלווייתו של אחד הסנאטורים הכי אוהדי ישראל שהיו פה אי פעם, לינדזי גראהם. והנושא המרכזי, גם אמר נתניהו אתמול לפני עלייתו למטוס, בפגישה תהיה הסוגיה האיראנית. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, שלום. צהריים טובים.
1: כן, לדעתי גם אחד האנשים שבאמת יודעים לנתח ולהביא את הדברים, ובאמת בהזמן לנתח אותם, ובאמת צריך את זה כאן, יעקי, ברשותך, באשר לפגישה הצפויה היום. גם טראמפ שיגר כל מיני מסרים לקראת הפגישה, מצד אחד אתמול הוא אומר, אף אחד לא יגיד לי אם למכור מטוסים לטורקים או לא, והדעות שלי ושל נתניהו קרובות ולא תמיד זהות, כל מיני דברים כאלה. בסוף יש את ההתבטאויות כלפי פנים, כלפי חוץ בפומבי, ויש את מה שיהיה בפנים. אתה יודע להעריך, לשאר דווקא בנקודת הזמן הזו שארצות הברית כבר חמה על איראן, תוקפת שם, אמנם נצרת יש לפני יום יומיים, איך תראה הפגישה הזו ביניהם?
6: תראו, הנושא האיראני מחולק למעשה לשניים. יש את כל הרצון של טראמפ לפתוח את מיצרי הורמוז, וזה כמה שיותר מהר, ופה ישראל היא פחות חלק בעניין הזה. טראמפ תקף, טראמפ הפסיק לתקוף. הנושא השני שהוא יותר בנפשנו, זה הנושא וזה נושא הגרעין, וכרגע טראמפ לא מטפל בו, אבל טראמפ התחייב לטפל בו, הוא מחויב לחלוטין לנושא הזה. זו הסיבה שהוא נתן לעם האמריקאי שהוא יצא למלחמה, ולכן כאן זה הנושא. נתניהו כמובן בא ומראה שוב ושוב שהאיראנים לא זנחו את רעיון הגרעין, הם עדיין עובדים על זה. אתה יודע, אני שומע כל מיני דיבורים על איך פתאום נולד הר המקוש ששם. הוא לא נולד פתאום.
0: אנחנו יודעים שזה הגיע מהדלפות ישראליות לכאורה לכל מיני כלי תקשורת ישראלים.
6: אז זה עוד דוגמה ועוד סימפטום לזה, זה עוד דוגמה ועוד סימפטום לזה שהאיראנים לא זנחו את הרעיון והם נחושים להתקדם לזה. עכשיו לטראמפ, וכאן השאלה, האם לוחות הזמנים מבחינתו התאחדו בין פתיחת מיצרי רומוז לבין הטיפול בגרעין, או שהוא קודם כל ינסה לסגור את הסוגיה של הגרעין. עכשיו תראה, נתניהו מעבר לאחדות הדעים והתמימות שיש כאן עם טראמפ בצורך, יש לוחות זמנים שהם קצת שונים, כי בסופו של דבר טראמפ יידרש לעניין. יש לו בחירות אמצע בשלושה בנובמבר, הוא היה מעדיף לא לעשות חרבו דרבו עד השלושה בנובמבר, אבל מאוד יכול להיות שזה יקרה לפני, אם הוא רואה שמיצרי הורמוז לא נפתחים, ואז שני הנושאים האלה יתאחדו ביחד. מבחינתו של נתניהו, א', חשוב להיות בלופ כל הזמן, כי מה שקרה, שנסגר ההסכם הקטסטרופלי הזה בין איראן לבין ארצות הברית, שהיום לא שווה את הנייר שהוא נחתם עליו, ישראל הייתה פחות בלופ, וזה, את העניין הזה צריך לתקן, ולכן טוב עושה ונכון עושה ראש הממשלה שהוא מכניס שוב את רון דרמר לעניין הזה, כי היום...
0: כן, טוב, זה אירוע בפני עצמו, צריך לומר, הוא לא נמצא בשום תפקיד רשמי, והוא מצטרף אליו באמת לשיחות, זה אירוע מאוד מעניין.
1: מה כל העניין הזה שדרמר התפטר באופן פורמלי, וקוראים לו כל הזמן SOS בנקודות?
0: שזה די פשוט, הוא רצה אולי ללכת להסקה וכו', ועכשיו הוא לא מחויב לשום דבר, הוא לא נמצא בתפקיד, אז הוא יכול להמשיך לעשות אולי עסקים.
6: עבודה, קודם כל העבודה עם ראש ממשלה, היא עבודה שוחקת כל כך הרבה זמן. אני יכול להגיד לכם בתור מי שהיה שם, ואין חיים מעבר לעבודה, וזה קשה כשאתה גם רוצה לגדל משפחה וילדים ואתה נשוי וכל הדברים האלה, זה קשה. אבל מה שנתניהו הבין זה שהוא לא יכול לרכז את הכל בלשכת ראש הממשלה מול הנשיא. נכון שזה חשוב, אבל צריך עוד חיץ בין לבין, ודרמר היה מצוין בעניין הזה. במקביל, וזה צריך להבין, והעליתם עוד שני נושאים, תראו, טראמפ רוצה תנועה בנושא העזתי, בנושא הלבנוני, בנושא הסורי. אבל די ברור שהתנועה מבחינתנו יכולה להיות תנועה מוגבלת. אז יכול להיות עוד פיילוט פה ועוד יכול להיות עוד פיילוט פה, עוד בעזה, עוד בלבנון, אבל לא נראה יציאה מלאה. אבל כל הנושא של הרחבת הסכמי אברהם זה בנפשו של טראמפ, גם בנושא הזה הוא יטפל.
0: כן.
6: בנושא האחרון שהעליתם, וזה ה-F-35 כן, לטורקים, כן, לא, וכל הדברים האלה, תראו, אנחנו לא יכולים לבוא לטראמפ ולהגיד לו אל תמכור F-35 לטורקים, אבל מה שאתה כן יכול לעשות בפגישה כזאת זה לבוא לטראמפ ולהגיד לו תשמע, תשמור על יתרונה האיכותי של ישראל.
1: זאת אומרת, איקו, ממילא אתה מוכר להם ומביא להם, אז אנחנו צריכים משהו אחר, אליוטה.
6: לא כל כך מהר, לא כל כך מהר הם יקבלו את זה, זה עניין של שנים, וכשאני אומר שנים, זה עניין של 4 שנים, 5 שנים, טראמפ כבר לא יהיה. אבל במקביל, מה שאתה כן יכול להבטיח, זה יכול להבטיח את הסכם שיתוף הפעולה שיש לכם עם ארצות הברית לעוד עשור, וזה אתה רוצה לחתום לפני נובמבר, לפני שהקונגרס הזה מתפזר, ואתה כן רוצה להבטיח שיתרונה איכותי של מדינת ישראל ישמר, ואז זה מחירות של כלי נשק שחשובים לך ולאחרים אין, שגם את זה טראמפ יכול להבטיח. אז זה כן מסוג הדברים שאתה יכול כן לסדור בפגישה כזאת.
1: לפני שהם סוגרים את הקונגרס, לפני הבחירות שם, אז צריך מה שנקרא להבטיח, דווקא בקונסטלציה שיש שם, רוב לרפובליקנים לעת עתה, את ההסכם שהכי טוב לנו. יפה, זה נקודה מעניינת.
0: אני רוצה רק לשאול אותך, היה כי לסיום, על אולי ההשפלה שנתניהו מגיע אליה, ראיתי איזשהו דיווח, אולי ב-CNN,
1: שלא יהיה צילום.
0: על כך שלא יהיה צילום, אבל שנתניהו ניסה לתאם את הפגישה הזו במשך כמה שבועות, וטראמפ פשוט סירב. זה דיווח ב-CNN?
1: דיווח, צריך לומר, ראיתי, רגע, אני רק מוסיף לדברים שלה, ודיווח של ירון אברהם אתמול בערוץ 12, שבמשך חודש, או כמעט חודש, לשכת ראש הממשלה מנסה לתאם את זה, בבית הלבן אמרו לא.
0: וטראמפ עצמו?
1: אמרו לו תביא תמורה בנושא דגל אחר שטראמפ מאוד מעוניין לקדם, ולכן נתניהו ברגע האחרון הכניס את הכנסת מועצת השלום לעזה, בפיקוח ישראלי, אבל זה ממש נכנס לקבינט,
0: למרות שנתניהו הצהיר כל הזמן שזה לא יקרה, כל עוד חמאס לא פורק
1: נשק. נכון, וכך הוא קיבל את כרטיס הכניסה על הבית הלבן.
6: אז בואו נפריד בין שני דברים. טראמפ רוצה תנועה גם בנושא העזתי, גם בנושא הלבנוני, גם בנושא הסורי, שכרגע לנו פחות נוח התנועה פה, אבל נתניהו נדרש לזה. גם אם זה פיילוטים, אנחנו יודעים שבשבוע הבא יש כבר פגישה נוספת ברומא, גם אם זה פיילוטים בלבנון של יציאה של הכוחות שלנו, וגם אם זה הכנסת הכוח הייצוב הבינלאומי ותחילת שיקום בעזה, שזה פחות נוח לנו, אבל אנחנו נדרשים לזה, כי זה כן חשוב לטראמפ. אבל בסופו של דבר תזכרו, קודם כל זה פגישה שמינית בין השניים, שמינית. לא היה כזה דבר מעולם בקדנציה אחת, שמונה פגישות. מעבר לזה, תראו לינזי גראם, והזכרתם אותו, האיש שבחייו ההבנה שהאינטרסים של ארצות הברית וישראל הם כל כך משותפים וכל כך חשובים, והוא עבד על שיתוף הפעולה הזה כל כך הרבה, אז גם במותו הוא עדיין מצווה את הפגישה הזאת ואת המשך הדיאלוג הזה בין ארצות הברית לבין ישראל, ולכן אנחנו נראה, אנחנו כן נראה פגישה טובה. נכון, זה לא פתוח לתקשורת, אבל זה חשוב, חשוב שהפגישה הזאת מתקיימת כרגע.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה אמיתי, אני מדגיש אמיתי, לארצות הברית. תודה. תודה, יקי.
6: תודה לכם, בשורות טובות.
0: תודה. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לדיון הבוקר בבגץ.
1: שאנחנו גם לא כזה מתרשמים ממנו, כי המשחק מאוד ידוע. כתוב, התוצאה כתובה מראש. הממשלה אפילו לא תרחה לשלוח נציג להסביר את הנימוקים. אז יש לו הצגה למצלמות.
0: יש צו של בגץ בעניין הזה, אבל הבוקר באמת דיון מרתק. אגב, עולים שם כל מיני באמת נושאים מעניינים לדיון. עורך הדין נתן רוזנבלט שמציג שם את הטיעונים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, אתה גם מעקבת אחרי הדיון הזה. שלום, צהריים טובים.
7: שלום, שלום, צהריים
1: טובים. הביא לנו גם כמה קטעים להאזנה. אגב, אם אנחנו מדברים, מיד נדבר על מרותו של הדיון הזה, אבל אתה רוצה לשמוע קצת אפיזולות מעניינות?
0: בהחלט, שזה התכנסנו.
1: כן, יש את עורך הדין רוזנבלט, שטען בנוגע לכך שהתורה אוסרת להתגייס, ויש סתירה בין התורה לבין החוק. אז השופט חובש הכיפה הסרוגה התפרץ לעברו בהקשר הזה.
0: בוא נשמע את הדברים. עורך הדין נתן רוזנבלט.
8: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בכל החור.
9: זה, אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
8: כן.
9: אדוני, כן.
8: כבודו כאדם דתי יודע שיש מצווה.
9: זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
8: כל גדולי ישראל.
9: לא כל גדולי ישראל, אדוני, מדבר באופן מגדרי, עם כל הכבוד. באופן מגזרי, סליחה. מה זה הדבר הזה?
0: טוב, זה לא דיון משפטי, זה דיון, הייתי אומר, כמעט אפילו פוליטי, אבל זה קורה בבית המשפט העליון וזה מעניין. אבי מוסקוב,
1: ידידנו.
0: אני רוצה לדעת, האם החרדים באמת מצפים לאיזושהי תקווה קטנה מהדיון הזה? מה הסיכוי שבגץ יאשר את החוק אחרי שאנחנו רואים את העמדות של השופטים היום?
7: אפשר ללמוד מהעובדה שהממשלה הוא, ובעיקר מפלגת ש"ס, שזה החוק הזה די חתום על שמה, על הטוב, אולי בעיקר למוטב, לא שלחה אף נציג לפחות לנסות להגן על החוק הזה, מלבד עורך דין נתן רוזנבלט, שהוא בכלל לא מהעמדת, הוא לא מהמשיבים, הוא לא חלק מהעתירה, אבל הגיע בסוף להשמיע דת תורה לטענתו, ולכאורה בוודאי ביחד.
1: שיבס בין הזמנים בבגץ.
7: כן, אבל בכירים בש"ס ששאלתי אותם הבוקר, למה לא שלחו נציג? לפחות למרית עין, משהו, שמישהו לפחות יגן, אז בכירים בש"ס אומרים לנו ככה, שדרי הביע את דעתו כבר שאין טעם להשתתף בהצגה שלהם, הכל מכור, הכל ידוע מראש. אז שאלתי אותו, אם הכל, את אותו בכיר, שאלתי אותו, אם הכל ידוע מראש, אז למה הם לכתחילה חוקקתם?
1: נכון.
7: אז הוא אמר שחשבנו שהחוק כן יעבור, ולדבריו, שים לב, הוא אומר לי כך, הוא אומר שכל גורמי המקצוע תמכו בו, אחרי שהוציאו צו ביניים בכזו מהירות, אז הבנו מיד שהמשחק מחור.
1: בש"ס לא הופתעו, תכף נדבר גם אחד מחברי כנסת הבכירים של התנועה, אז כבר יהיה כאן.
7: אבל אין ספק שזה, הכל פה היה ידוע מראש, אני חושב שגם דיברנו על זה פה. תגיד,
1: עקבת קצת אחרי הדיון הזה, הוא קצת הרבה. יש איזה ניסיון, יש בכלל זה אהבה מינה, שישאירו מזה משהו, זה כאילו...
7: אני אגיד לך משהו, בדרך כלל היה, זה די חריג, לא כזה חריג, אבל לא קורה הרבה שאין אף צד שטוען בעד העתירה. זאת אומרת, כל הצדדים פה היו נגד העתירה. בפעם הקודמת שזה קרה, השופט אלכס שטיין אמר שזה לא נקרא בכלל משפט, הדבר הזה. אי אפשר לקרוא לדבר כזה משפט, כשיש כל העמדות הם נגד החוק, ומבקשים לדחות את העתירות.
1: ואני זוכר את הנשיא עמית שסגר ונעל דיונים כשהממשלה לא שלחה נציג מטעמה.
7: נכון, הוא אמר, בדיוק, נכון, השופטים בדיוק הדימו את זה לתרבוסיובון של הכדורגל, מה שמכונה כדורגל, אומרים שזה, אתה יודע, שערק, ואין פה שום עניין. מה זה, הריצה אחרי כדור וכשמגיעים אליו בועטים אותו. משהו כזה, לא
1: יודע. כאילו אפילו...
7: כמו שתי זבובים ששרבים אחרי סומסום. אבל, בכל אופן, הפעם משום מה כן התקיים דיון, רק צריך לומר, הדיון היה מאוד קצר, ניתנו 10 דקות בסך הכל לכל משיב, לכל...
1: לא, נגמר הדיון.
7: ותשימו לב לדרמה חסרת תקדים שהתנהלה עם בבגץ, כאשר עורך דין אליעד שרגא הג'ינג'י, מהתנועה לאיכות השלטון...
0: המכונה הג'ינג'י.
7: המכונה הג'ינג'י... ויתר על זכות הדיבור.
0: מה אתה אומר? היה צרוד?
1: לא, הוא כנראה הבין.
7: הוא הבין שאין אפילו...
1: חבל על הטקסט, אחי. חבל על הוויס, האירוע.
7: בגץ אמר שהוא ייתן את ההחלטה הבנשאר, אבל זה מאוד ברור שיסול את החוק הזה לאלתר.
0: טוב, וזה גם לוקח אותנו אגב לאימות הפנים חרידי, האם צריך ללכת על החוק הזה או לא?
1: בוודאי, נדבר על זה בהמשך.
0: נדבר על זה בהמשך התוכנית עם אחד מבחירי המפלגות החרדיות שישיב לנו. אבי מוסקו, ותודה בשלב הזה.
7: תודה.
0: תודה. פרסומות ושווים.
10: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: אוקיי, אמרנו שיהיה לנו כמה שאלות, במיוחד גם על רקע הדיון הבוקר בבגץ. אומרים שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שר הדתות לשעבר. שלום.
8: שלום וברכה, צהריים טובים.
7: צהריים טובים. תגיד, כשאתם הבאתם את החוק הזה, היה לכם הווה אמינה שהוא לא ייפסל בבגץ?
8: קודם כל כן, אבל סתם כתיקון, לא היה היום דיון בבגץ. אין בבגץ דיון.
7: אין דיון, יש החלטה, סליחה. יש משחק. החלטה בבגץ, שכבר התקבלה כמובן.
8: אגב, אני לא יודע אם גם לקרוא את זה החלטה, יושבים אנשים ו...
9: אגב, בדיוק כמו שקורה לפעמים בכנסת, רק מהצג ההפוך, שאתם מחוקקים, משתדלים, עובדים, ובגץ מבטל. זאת אומרת, שום, אתה יודע, לפעמים תוצאות ידועות מראש, כל אחד מהכיוונים שלו. זה מאוד מבאס, אתה יודע? אני אומר לך את האמת.
7: כן, אני חושב שחבר הכנסת מלכיאלי, השתתפנו בצערו על העבודה הקשה, הם באמת עובדים שם קשה בכנסת, ובסוף מגיע בגץ, ומבטא לכם את כל החוקים, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לא מבאס קצת?
8: זה מבאס הרבה, אתה יודע, בסוף ההשתלטות של הבג"ץ על הכנסת, הביטול, הרמיסה, שלא לא של הכנסת, לא של חברי הכנסת, זה פחות חשוב, אלא של רצון העם שבא לידי ביטוי על ידי הנציגים שלו. הרי חברי כנסת עומדים לבחירה פעם בכמה זמן, אם הם לא בסדר, אפשר לזרוק אותם משם. הרבה אנחנו הולכים בבית, אז יש תחלופה בכנסת. במקום היחיד הזה שנקרא בג"ץ, וכל החבורה שנמצאה סביבה, הם אנשים שדע, אף אחד לא יכול להזיז אותם, החוכמה נמצאת אצלהם, הם יודעים מה טוב להם, מה לא טוב להם, הם לא עומדים מעולם מבחן הציבור, גם אף אחד לא בחר אותם, הם בחרו את עצמם, ואותם אנשים פשוט מנהלים את המדיניות, איך נראה, מי שראה את הטיעונים למשל בבגץ היום, לא היה דיון משפטי שם, היה דיון חבורה פוליטית אופוזיציונית, שונאת גץ, שונאת את הציבור החרדי, עכשיו לא נעים לומר את זה, בסוף אנחנו כן רוצים שבית משפט תקין, רוצים משטרה תקינה, אבל כשהפוליטיזציה נכנסה לכל המקומות האלה, ואיך שזה מתנהל, אתה מבין, אנחנו לא רוצים לסמוך על המקום הזה.
7: טוב, אז שוב אני חוזר איתך לשאלה שבה התחלנו, אתה אומר לא היה לכם ודאות לגבי הפסילה של החוק הזה, ולכן גם עמלתם עליו.
9: ואם היה לכם ודאות לגבי הפסילה, אז לא הייתם מתאמצים כדי, גם הבהרתם את השטח ואת השמאל לקראת הבחירות. או שזה לא משנה, גם היו פוסלים והם לא.
8: אין פה עניין של בחירות, זה לא קשור בכלל. אני אומר לך שהרי על החוק הזה עמלו הרבה מאוד זמן, והתייעצו עם הרבה מאוד משפטנים, ואת הנוסח גם התאימו בסוף שכן הוא יוכל לחיות, אפשר לחיות איתו.
9: לחיות איתו ברמה שדקה וחצי אחרי זה כבר הוציאו צו ביניים.
8: לא, אני אומר לך שיש משפטנים גדולים מאוד שלא קשורים לשעה.
9: מי המשפטנים האלה? סתם,
8: הם טעו בערכות שלהם,
9: למרות שבגץ מאוד צפוי.
8: לא, אתה לא צודק, הם לא טעו בערכות. שהם יסתכלו משפטית, הם לא יסתכלו פוליטית. בבית המשפט, היות הוא כבר מזמן לא משפט, אלא מקום פוליטי, מקום מאוס לחלק גדול מהעם, אז הסיבה היא
9: ש... אז מישהו משפטן גדול, אין בעיה, אז אני אגיב לך עכשיו, מטעמו של נתן משי נמסר נקודותיים, מישהו משפטן דגול ויודע באמת להעריך משפט, אמור כבר לגלם בתוכו גם את המשחק הפוליטי של בגץ. מה לעשות? זה העניין.
8: זה בדיוק שלו, שאני חושב שאני מתייעץ עם משפטן, אני רוצה לקבל תשובה משפטית, שאני מתייעץ עם איש פוליטי, אני רוצה לקבל תשובה פוליטית. מה שקרה זה שבבית המשפט הוא מקבל רק תשובה פוליטית.
9: כן, אז אני רוצה לומר לך, יש מי שיזהיר אתכם בנוגע לחוק הזה, שלא שווה, זאת אומרת, הנזק עולה על התועלת. קוראים לו מוטי בבצ'יק, איש בכיר אגודת ישראל.
8: אז אני אומר לך למה אתה טועה בכפליים, ואני אסביר לך.
9: אז רגע, אז רק...
8: לא, אני יודע מה אתה רוצה לומר.
9: לא, אני רוצה גם להשמיע לך, למה רק להגיד לך?
8: אני לא באת, לפני שתשמיע, אני אשמיע לך את הדבר הבא. אני, בשנים שהייתי במשרד הדתות, וגם אחרי זה, זכינו להעביר לא מעט חקיקות ורפורמות גדולות מאוד. אם היית יודע מה אמרו לי אנשים, אתה יודע, אנשים שמאוד מאוד מבינים במערכת המשפט, אמרו, תקשיב, רפורמת הכשרות לא תחזיק יום אחד בבית המשפט. חוק התקנות של המינוי הרבנים לא יחזיק דקה. החוק של הבוררות, הבג"ץ, היות שזה אחרי פסיקה של בג"ץ, לא תצליחו להחזיק אותו. חוק המזונות, כל אחד נמוך.
7: אז אתה מסתמך על מקרה עבר, אתה אומר, ולכן אמרתם שאוקיי.
9: לא, אבל ספציפית,
7: בסדר.
8: אני מדבר על החודשים האחרונים. כל אחד מארבעת החוקים האלה שאמרתי לך, זה לא איזה פיקסוק, זה חוק ענק, זה בור, זה רפורמות ענקיות.
9: הבנתי, הבנתי, אתה צודק, אין ספק. אתה לא יכול לחדל את עצמך מעשייה פרלמנטרית בגלל החשש כל הזמן מבג"ץ. רגע, חבר כנסת מלכיאלי.
8: אתה מבין מהר, אני פחות. אני מדבר ליד כי אני לא מבין מהר.
7: אוקיי, אז בוא נסכם את העניין.
8: אני אחדד לכולה, אני אסכם, שאם אני הייתי הולך ומקשיב לכל אחד שאומר לי מראש מה ייפסל מה לא, אז 90% מהעבודה שלי במשרד הדתות ובכנסת לא היה קורה. ולכן אם יש מישהו שאתה הולך להשמיע לי, לא משנה על משהו, צדק בעניין של בג"ץ, זה לא ירפה את ידיי להמשיך לעשות. אני
7: חלילה, אגב, זה לא הכוונה, רק שיהיה ברור, כן.
8: אני לא, הכוונה שלי זה שאני לא, אני בחרתי בדרך הקשה לנסות ולא לשבת ביציאה ולתת לי את זה.
9: נכון, אבל עדיין, אני שיזיר שיכול להיות יכול להיות הרבה
7: שיזיר. רגע, אבל אתה אפילו לא יודע את מי אנחנו רוצים להשמיע.
9: לא, הוא יודע, הוא יודע, אתה מן בחור ממולח.
7: לא, אני לא בטוח.
9: עכשיו בוא נשמע.
8: אחרי הקדמה שאמרתי לך, בוא ניגש להקלעות.
9: יאללה. אני רוצה לתת רקע, מוטי בבצ'יק, בכיר אגודת ישראל, מתראיין בסוף השבוע לחדשות 12, ושם, רגע, רגע, המלכיאלי, חייבים, אין לנו זמן בסוף, לא יש זמן להגיב, חבל.
8: לא, חייבים זמן.
9: רגע, אבל מביאים שם, אתי, היום אנחנו נפגשים גם בצהריים, מביאים שם קטע מאריה דרך, הוא מתייחס לאותו בכיר באגודת ישראל, ואז בבצ'יק מגיב, הנה כך זה נשמע.
10: שאני יש לי הרבה כבוד לאגודת ישראל, אז אני מוחה כאן על כבודה של אגודת ישראל, על אותו בכיר. ואני לא רוצה, אתה יודע בדיוק למי אנחנו מתכוונים? כמעט שאתמול ניגשו אליי חבר כנסת של אגודת ישראל, ואני אגיד את שמותיהם, אמרו לנו, רבריה, זה לא על דעתנו, זה לא בדיעתנו, ואנחנו מוחים על כך. מה אתם תגידו את זה בחוץ, אל תגידו לי את זה. אבל זה חבל, חבל, יש פה חשבונות, כן? אחרים, אישיים, אני לא ירד לרמה הזאת, זה בושה, אוכלי מה להגיד בזה.
11: אז אין לי מה להגיד, אבל באמת אני אמרתי לעיתונאים, שאני אחזתי ואני אוחז, וכולם יודעים פה, כמו שאמרתי לכם קודם, שהחוק הזה הוא בעייתי, הוא לא הולך לעבור, הוא סתם אילית את הרוחות בציבור, שכאילו, במקום לדאוג לפירות אמונותו, דואגים עכשיו כרגע שלא יעצרו, כולם ידעו שזה ייפול בבג"ץ. לגבי זה שהוא אומר שניגשו אליו הח"כים באגודת ישראל ואמרו לו שזה לא על דעתנו, אז אני מאוד אשמח לדעת את השמות, הוא אומר שהוא לא רוצה את השמות. מאיר פרוש לא נראה לי שהוא בקשר איתו מאז הבחירות של אלעד. ישראל אייכלר בימים האלה שעבר החוק...
7: דרעי התעקש להידבק לכיסא בניגוד לדעת רבותיו, הוא אומר, הזעם נגדו מוצדק, הוא יהיה חתום, כן, הוא יהיה חתום לנצח נצחים על הסכמי אוסלו, לא יודע...
9: זה המשך ציטוט מקום אחר, כן.
7: תגיד, מה הסיפור? מה יש לבבצ'יק פתאום נגדכם?
8: שנייה, שהיות, ואני הקדמתי את מה שהקדמתי, אני מצפה מהוגנות מכם לפחות, על פי מה שאמרתי לכם מראש, לענות לבד על מה שנאמר, ואם אתם לא מסוגלים לעשות את זה, אז אני פה לעשות את זה. אחד, היו משפטנים שאמרו שהחוק הזה יכול להחזיק.
7: בסדר, עזוב רגע את החוק, עזוב את החוק.
8: לא, כי כשאתה משמיע הקלטות, אתה צריך להיצמד לעובדות. שתיים, אנחנו בחרנו בדרך הקשה, בעוד הרבה מאוד, שגם על אותם דברים אמרו לי שהם ייפסלו. שלוש, אם היה אדם, ואני אחזור על זה עוד הפעם, כי זה האמת. שלוש, אם היה אדם שמסר את נפשו בנושא תורתו אומנותו, היה קטר לנהל את האירוע הזה במאות דיונים אצלו במשרד ובכנסת על מנת להביא למצב שכן יהיה חוק. אנחנו, אריה דרעי, הוא לא בחר בדרך הקלה לזרוק את המפתחות ללכת לשבת באיזה מקום לתת עצות לאחרים. בחר ומסר נפש.
7: חבר הכנסת מלכיאלי, אבל הדיון כרגע זה לא החוק. בוא, הסיפור, החיכוך בין בבצ'יק לבין מפלגת ש"ס זה משהו שהוא הרבה מעבר לחוק המעצר.
8: לא, שנייה, שנייה, היות
7: לא, אבל זה חשוב, אבל אפשר להתעלם מהאירוע הזה.
8: היות, לא, אבל היות זה כל ברמה, בתוכנית שלכם, הוא מאות אלפי מאזינים, במקום חשוב, אני לא חושב שהבמה הזאת עוסקת ברכילות שלא קיימת
7: בכלל. כן, אבל זה לא רכילות, זה לא רכילות, יש פה אירוע פוליטי, משמעותי, בין שתי מפלגות חרדיות.
8: לא, לא, אבל שנייה. זה שכל אחד הולך על פי רבותיו, זה הנהגה, כך צריך להיות. יש את האדמו"רים שמנהיגים את אגודת ישראל.
7: אבל בבצ'יק לא חושב ככה, בבצ'יק אומר, דרעי מתעקש להידבק לכזה בניגוד לדעת רבותיו. יפה שאתה מפרגן לו, אבל הוא חושב אחר.
8: אגב, אני לא מפרגן לאף בן אדם, אני רק אומר לך את האמת קודם כל. אריה דרעי, כאחד שמנהיג את ש"ס בכנסת, ואנחנו מונחים על איזה מועצת חכמי התורה, ואנחנו כל מי שחושב שש"ס לא הולך לפי מועצת חכמי התורה, פשוט מזלזל בגדולי התורה שלנו, אנחנו דבקים ברבותינו, ככה חונכנו, כך נחנך את ילדינו, זה ה-DNA של שם, רבותיי, וכל מי שרוצה להיצמד דרך חילות שיצליח, אנחנו נמשיך
7: אגב, אני חייב רגע לומר, שומעים חיים בטעם, כן, הערת ביניים ככה למאזינים, אני חייב. אני מכיר את חבר כנסת מלכיאלי, באמת איש יקר, אבל כשהוא רוצה לענות למישהו יודע לעשות את זה, לא ידע למה, יש לי תחושה שיש איזו הנחיה, מה שנקרא, עוצר תגובות לבאבצ'יק. כי כשאתה רוצה לעשות את זה, אתה יודע.
8: ההנחיה היא, לא, ממש לא. ההנחיה היא שבכל ברמה, במקום חשוב, שיש מאות אלפי מאזינים, אתה צריך להגיד
9: למה... וזה למרות שהוא פתח עליכם גם. אז יפה מאוד, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כל הכבוד.
7: אני מעריך את זה, אני חייב לומר. אני באמת מעריך את זה.
8: אנחנו משיבים, ואו-הו איך משיבים.
9: לא משיבים, לא.
8: שזה שאנחנו דבקים ברבותינו, אף אחד לא ייקח לנו את זה, נקודה.
9: יפה. אוקיי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה רבה.
7: תודה. תודה, אני מקווה שתגיע חם גם לפאנל היום, אנחנו מחכים לזה. תודה. פרסומות ושווים.
12: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בשתיים. שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע. המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. ב-5 פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה.
13: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקפה א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
16: מי

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 275 שבע. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה. בית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: טוב, הביקור של ראש הממשלה נתניהו והפגישה שלו עם טראמפ, זה קורה ברקע הדריכות הביטחונית גם בישראל, וכמו שאמר אתמול נתניהו, טראמפ, זה קורה ברקע הדריכות הביטחונית גם בישראל, וכמו שאמר

0: משנת 22 אנחנו יודעים ורואים שהם חופרים את המתקן התת-קרקעי הזה בהר המקוש.
1: כן, וחרף העובדה שאנחנו שמענו לא פעם על האתרים האחרים, למה דווקא על המיקום הספציפי הזה פחות דובר בו?
0: מפני שהוא לא הייתה בפעילות גרעינית מלאה, ולא ידענו, וגם האמריקאים לא ידעו בדיוק מה עושים שם. היה ברור שהם חופרים מנהרה רצינית ושהם עובדים על זה קשה, אבל לא ראינו שום פעילות שנוגעת ישירות לגרעין.
1: כן. ואחרי שארצות הברית וישראל תקפו חלק מהאתרים, הם עכשיו מה מנסים להטמין עוד יותר בעומק במטרה למנוע את התקיפה הבאה? זו המטרה כרגע?
0: המטרה היא לא למנוע את התקיפה הבאה, אלא המטרה היא לגרום לזה שהתקיפה הבאה לא תצליח. והם מאחסנים במנהרה הזאת, מתחת להר המקוש, הם מאחסנים שם צנטרפוגות שעוד לא הותקנו לשימוש, ואולי גם צנטרפוגות שניזוקו, אבל הם הצליחו להציל חלק שמיועדים להעשרת אורניום וגם ציוד אחר, אבל בינתיים הם עוד לא בנו מתקנים פעילים, למתקנים שיכולים להפעיל אותם מיד להעשרת אורניום או לפעילות גרעינית אחרת. אבל כל הסימנים מראים שהם כן, שהם מתכוננים להשתמש בהר המקוס, שהוא פשוט עמוק יותר מתחת לאדמה, מתחת לסלע מאוד קשה, כן. סלע גרנית וכן הלאה.
2: תגיד, כן. מצליחים אבל למצוא אולי פתרונות אולי קצת יותר יצירתיים, איך להתמודד עם העניין הזה, או שהסיפור והטיפול והמיגור יהיה אך ורק בפעולה, כנראה כמו שמרמזים, קרקעית נטו?
0: לא, זה לא חייב להיות פעולה קרקעית נטו. פעולה קרקעית כמובן היא אחת האופציות, אבל היא לא האופציה המועדתת, שפעולה קרקעית במרכז איראן לתוך מתקן כזה תצריך הרבה מאוד כוחות שיצטרכו לשאות הרבה מאוד זמן על אדמת איראן, צריך יהיה לתספק אותם, והם יצטרכו לעבוד קשה שם וכן הלאה.
2: תגיד רון, אתה צריך לומר, שלמה, כמו שאנחנו אומרים, למעלה מ-40 שנה, פרשן צבאי ועוד הרבה מאוד ממלחמות ישראל. שר הביטחון ישראל כץ חושף, אני לא יודע, חושף אולי לך לא, בשעה האחרונה שמתדלקים ומטוסים אמריקאים ממריאים מבסיסים ישראלים כדי לתקוף באיראן, והנה איראן לא מעיזה לתקוף כאן חזרה, הוא אומר את הדברים בוועידת ערוץ 14 לפני שעה וחצי. זה לדעתך קודם כל זה משהו חשאי שנפלט לו, או משהו שהיה ידוע?
0: זה היה ידוע. בשמה ארצות הברית מחזיקה פה מתדלקים בישראל, כדי שהם ישמשו את המטוסים שתוקפים באיראן. וארצות הברית מחזיקה גם מטוסי קרב בכל מיני בסיסים במזרח התיכון, וסביר שהם יחזיקו גם חלק ממטוסי הקרב שלהם אצלנו. אני לא יודע מה הוא בדיוק אמר ישראל כץ, אבל זה בוודאי די טיפשי מצידו להתגרות באיראנים ולהגיד את הדברים האלו, למרות שמה שהוא אומר זה נכון.
1: כן, העלית הנקודה רון, כי אנחנו יודעים עד כמה ישראל הייתה רוצה לגרום לאיראן אולי להיכנס מולנו למערכה בשביל שנוכל להשלים שם את העבודה. יכול להיות שזה מה שישראל כץ עושה?
0: אם הוא עושה את זה, אז זה מהלך, אז זה עוד יותר חסר אחריות מהסיבה הפשוטה.
2: לסיום.
0: שהמונח להשלים את העבודה, אולי לך ברור, אבל לי לא, וגם לרוב בכירי הצבא. זאת אומרת, מה נוכל לעשות שם עוד באיראן בלהשלים את העבודה?
2: הוא דיבר על תקיפת מתקני אנרגיה, שמאוד רוצים לעשות את זה, אבל ארצות הברית לא מאשרת.
1: כדי להחליש עוד יותר את המשטר.
2: כן.

0: ככה הוא חושף גם.
1: בסדר, אז אם זה מה שהוא חושף, אז עוד יותר חסר אחריות, ועוד יותר... אני לא ברור לי שזה יביא לתוצאות.
2: אוקיי. טוב, אנחנו יצאנו פסימי מהשיחה הזו ששר הביטחון מתנהג בחוסר אחריות. רון בן ישי.
1: אבל זה עקבי. את שר הביטחון הנוכחי, וזה רואים בכל ההצהרות שהוא עושה, בכל הזה.
2: כן, לסיום.
1: מעניין רק דבר אחד, הפריימריז של הליכוד.
0: גם שחרר מעצר מנהלי עכשיו. כן, אוקיי.
1: הכל, הכל.
0: טוב.
1: הכל מכוון לזה. ביטחון ישראל זה במדרגה שנייה אצלו.
0: רון בן ישי, פרשן צבאי וויינט, לידיעות אחרונות. תודה רבה, רון.
2: תודה. תודה לך.
0: סיימנו, תודה רבה לכולם.
2: תודה גם לך. ביי ביי, שלום שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
6: מקצועית. פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 19:00 בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להרחיב את הפעילות ההתקפית נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
17: שר הביטחון ישראל כץ הורה לשבק שלא להאריך את צו ההרחקה נגד המתיישב היהודי טל עינון דרדיק בשל פגמים באופן הוצאת הצו. השר הורה להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. במקביל, בתום דיון שנערך אתמול עם רמטכ"ל ובכירים נוספים, חסר כץ הצעה להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו ביהודה ושומרון. השר הורה להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בהתאם לכיבוש של מחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור השמס, שכזכור פונו מתושביהם, תוארו מתשתיות טרור וצהל שוהה בהם באורח קבוע.
16: משלחת חמאס תצא היום לקהיר בירת מצרים כדי להשלים את המסע ומתן בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בצורת עזה. כך דיווח העיתון הסעודי השארק אל-אסד. לפי הדיווח, המשלחת צפויה לקיים פגישות עם גורמים מצריים ועם המתווכים מקטר ומטורקיה, וכן עם הפלגים והכוחות הפלסטיניים, במטרה לבסס את הפסקת האש ולהבטיח את יישום כל ההתחייבויות שסוכמו בשאר למשך בחודש אוקטובר האחרון. לוחמי מגב חוף יתרו הלילה כ-60 שוהים בלתי חוקיים ועצרו חשודים ותפסו אמצעי לחימה וכסף מזומן, זאת במסגרת מבצע נרחב והיקף ברחבי גזרת מחוז חוף. עוד נמסר כי השוהים הבלתי חוקיים נעצרו בשטחים פתוחים הסמוכים לכפר מסריק. צוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב בית שמש פועלים בשריפה שפרצה ביער הנשיא באזור דרך הפסלים. לוחמי אש עושים מאמץ לבלימת התפשטות האש תוך ביצוע פעולות כיבוי והגנה על השטח, זאת במטרה למנוע את התפשטות הלהבות לעבר אזורים נוספים. בשלב זה, ברוך השם, אין דיווח על נפגעים או על סכנה לישובים הסמוכים. בעתה נמסר כי כוחות ההצלה השיגו את הפעילות שלהם שם וחיבו את הלהבות. ולסיום, נפגש מרגש התקיים לאחרונה ביד השם, כאשר בנו, נכדו ונינו של שלמה קנוביל, זכרונו לברכה, הגיעו לצפות מקרוב בתנ"ך מיניאטורי שכתב בגטו לודג' במהלך השואה. התנ"ך, שגודלו כקופסת גפרורים, נכתב כולו בכתב מיקרוגרפי במשך 3 שנים, והפך לאחד הפריטים הייחודיים השמורים ביד השם. והתחזית ביד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קיץ חורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: מחר מהיר ותחול עלייה קלה נוספת במידת החום, ואין תהיינה גפרות מהרגיל לעונה. ביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: ועד כאן החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: לנצח, והכל... צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM, בכל יום, רבותיי. מגיע פה אורח מהשורה הראשונה, היום אנחנו עם גדול הזמר, מנדי ג'רופי, אהוב ליבי. רגע, לחץ, חץ על הכפתור, כן.
1: לחץ על הכפתור,
0: חמחת לי את האוזנייה. אנחנו ממריאים.
1: אני אגיד לך משהו, תמיד אנשים פוגשים אותי, אומרים לו, מה יש לך עם אמי מיימון? הם חושבים שזה שדרן וזמר שהכירו ברדיו וחבבו
0: חדר שלי. מה פתאום? אחים על מלא אנחנו.
1: אחים על מלא, חסידים. מה אני אגיד לך, זה באמת, באמת הנפש.
0: עם כל הדברים הטובים. הרבה דברים טובים חגים לנו כאן במהלך השעתה, יש לנו גם חשיפה בילדית רבותיי של דיסק חדש של ניגוני חב"ד, משהו שלא היה מעולם, עם שירים חדשים מבית לויק טובוק. לויק הוא אחד האנשים שאני משוגע עליהם, אחלה לויק, אתה יודע מה אני אוהב אותו, אהבת נפש, הוא היה לו גם, היה לו אתר פעם של שלאגר. ואז באתר ההוא עשו הצבעה מי השדרן הכי טוב לפני הרבה שנים, אני זכיתי.
1: באמת?
0: באמת, היה אלפי הצבעות, הוא נגנב.
1: ורק התחלת.
0: זה היה בשנים הראשונות. היום ברוך השם, אתה יודע, לפי הסקר האחרון, אנחנו מקפים את כל תחנות הרדיו, גם החילוניות. יותר מכל ה... כן, כן, ברוך השם, 2 עד 4, זה 121 אלף מאזינים, בכל שעה אתה פה, אתה מדבר על 121 אלף.
1: עשית לי צמר,
0: מודד. אני חייב לומר לך גם משהו חשוב, דיבר איתי היום יהודי, אמר לי, שמע, משה רבינו, משה רבינו, אמר, שמע, אתה לא יודע מה הולך בכל ברמה. משה רבינו דיבר 60 אלף איש, 600 אלף איש, אנחנו פה עושים את זה בשבוע. יאללה, נפתח את הקווים, שחק הכסף במזומן, נעלה את המאזינים, נעשה פה הרבה דברים, יש פה חשיפות, יש פה הכל, אבל עלי את הבלתי מעורר שלך מתוך ניגוני חב"ד. ואיתן בפי, מוקדש לחבר שלנו, שמשוגע את זה כל פעם ששומע את זה, הוא רץ אליי.
1: מי זה?
0: אה?
1: מי זה?
0: אברהם.
1: אני אגיד לך את זה, יש לך הרבה קרדיט בשיר הזה. אני חושב שאתה זכית להכיר את זה לקהל.
0: אמת, מתנה מהשם.
1: שחרשת להם את המוחים.
0: יס.

0: זה מוקדש למוסך של אורי טוויטו, שעכשיו שמענו ש... היה שם זה הזמר ההוא, לא? תבורי, תבורי. אז עלי כי ידעת, ידעת את כל לב. תשמע, אם יש זמר חבדי שאני משוגע עליו, זה מנדי ג'רופי. אני אוהב אותך לא בגלל שאתה זמר, אתה בן אדם. רוצה את הספר מרבין בשמחה, עשית הרבה דברים טובים לעם ישראל. וזה לא המילה, לא המילה לא נסלחו, אתה חיית במה. אתה חיית במה. הופעתי עם מישה לפידות, אומרת, שמע, אני עוד בן 60. הופענו בבנייני אומה עכשיו לפני כמה ימים. היה מופע גדול של תפארת. אז אני חייב לומר, אמרתי, שמע, אתה עוד מעט 60, אתה חיית במה. חיית במה, אמרתי לאישה, אתה לא חיית במה, אתה מפלצת במה.
1: אני אגיד לך משהו, הרבי...
0: רק לבומית, כן.
1: הרבי אמר, שהיה לו חגג יום הולדת 70.
0: כן.
1: אז הרבי אמר, הגיל זה רק עניין של הפספורט. מה שכתוב בפספורט, כאילו בתעודת זהות.
0: אבל בפועל זה לא זה.
1: הרבי אמר, אנחנו צעירי חבד, מה זה... כל הזמן צעירים.
0: טוב, דיברתי על תפארת מאזינים יקרים. שבוע הבא יש לנו 10 חדרים פנויים. למלון גני ירושלים בירושלים. אתמול הייתי במלון, שיפצו את כל המלון, חייב לומר לך, שיפצו את כל המלון, מנדי, משהו פגז של החיים, ויש שם אוכל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: איזה מלון?
0: גני ירושלים. כן. בכניסה לירושלים מצד ימין, כן. מלון פגז, שיפצו אותו בריכות, חצי פנסיון.
1: מה אתה אומר?
0: כולי לי ילד...
1: פעם היו שם חתונות, נראה לי, לא? זה מעל סנטר וואן שם?
0: לא, לא, לא, לא, בצד ימין, צמוד לרמדה.
1: אוקיי, כן, כן, בסוף.
0: כן, בסוף. הייתי שם אתמול, תקשיב, החבר'ה נהנו אוכל, ועשו שם שיפוץ, והכל שיש, וכיף לא נורמלי. יש לי 10 חדרים.
1: הנהלה מצוינת, אתה מכיר?
0: 100 שקל מתנה מעמי מימון, במקום 1,590, זוג וילד מתנה, ללילה, חצי פנסיון, עם ארטיקים, שתייה, אוכל כל היום, מקבלים את זה ב-1,490, ל10 חדרים בלבד, כוכבית 3206, זה הטלפון, רק 10 מאזינים מתקשרים עכשיו וזהו. כוכבית 3206, אומרים מעמי מימון, חבר'ה תבוא עם הילדים, אתמול הילדים, מה זה נהנו? אתמול עשיתי להם חידודון, איזה שירה ועניינים. לא שידרתי, עשיתי מופע שם בערב, והיה שם כיף, אני אומר לך מנדי, החבר'ה נהנו, ויש שם את שוקי סלומון, ויש את ישי לפידות, ואת מנדי ג'רופי, וכל החבר'ה הולכים להגיע לשם ולכנות פגז. אני אכניס אותך לתוכניה, מה אתה דואג? ודוד חפצדי הולך להיות שבוע הבא, משהו מטורף. חברים יקרים, מי שרוצה להגיע, זה הזמן לחיי כוכבית 3206. 3206 זה מספר טלפון. שבוע הבא מה הולך להיות? דוד חפצדי, שוקי סלומון, מופע חיות קרקס וקסמים. כל זה הולך להיות שבוע הבא. שימו לב, מאזינים ומאזינות. במקום 1,590, 100 שקל הנחה, רק עמי מימון. 1,490, 10 חדרים אחרונים. זוג פלוס ילד מתנה, פלוס חצי פנסיון, ארוחת בוקר פצצה, ארוחת ערב בשרית. באמצע סנדוויצ'י וכל ההצגה, תחיגו כוכבית 3206. יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן. מנדי, אתה מוכן? אתה שואל את השאלות. שלום איתנו.
2: כן.
0: מה קורה?
2: גואל דהרי.
0: לא שומע מה שמך.
2: גואל דהרי.
0: גואל דהרי, טוב. דהרי, אתה מוכן? כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: מניין לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר?
2: מרבי מאיר.
1: מה הפסוק?
0: איזה רבי מאיר?
1: לא משנה, יכול להיות שזה רבי מאיר, אבל בוא נראה מה...
0: איזה רבי מאיר, זה מה
1: התורה. מאיפה לומדים? יש פסוק בתורה שמכאן לומדים.
0: אתה לא צריך להקל עליו, אני לא למאזין הבא.
1: טוב, לא, חשבתי דהרי, אולי משהו, פרוטקציה.
0: טעות, וכל אשר תיתן לי עשר עשרן הולך. הרמב"ם מהלכות ערכין מביא את הדברים, ונוסף הפסוק מביא מדויק. קבל מאיתנו בשביל השתה הראשון בכיף, שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה. אלה שרוצים להזמין פיצה אקסטרה וסקית גת, כוכבית 6018, זה הטלפון, כוכבית 6018. ממשיכים עם המאזין הבא, שלום בצהריים, מתמיימי איתנו, שלום. משה.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, משה?
4: טבריה, אני של אתמול.
0: מאיפה אתה?
4: טבריה,
0: יאללה. מנדי, תשאל אותו.
1: מדוע למנהג האשכנזים קובעים את המזוזה באלכסון?
4: וואלה, לא יודע, אפשר שאלה אחרת?
0: לא, אי אפשר, תודה. שלום, מצרים טוב למאזין לבעל. מה התשובה, אגב, מנדי?
1: יש מחלוקת בין הפויסקים.
0: שמה?
1: רש"י ורבנו תם.
0: שמה אומרים?
1: שעם קביעת מזוזה צריך להיות בצורה
0: שוכבת
1: או עומדת.
0: רק זר על הקפה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה, מאיר? כן. אחלה, כסף גדול או קטן?
5: קטן, רבי עמי.
0: יאללה, שאלה ראשונה.
5: חבוד.
0: האם דין שבכור נוטל פי שתיים, מדובר גם על בכור ממזר?
5: כן, גם בכור ממזר.
0: תשובה נכונה, שנמריה הכיר לתת לו, יפה מאוד. יאללה, שאלה הבאה, מנדי.
1: כן, רגע, מה זה שם המגבת? זה נשמע לי טוב.
0: יאללה.
1: האם מותר לנגב במגבת של חבר ללא ידיעתו? לגב ידיים?
0: כן, וסיפור בגמרא.
5: לא, לא, זה גזל.
0: מה הסיפור בגמרא?
5: נגנף שם משהו וחשדו, ואז אחד התנאים אמר לו, מגבת, זה אותיות גנב.
0: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקל, יאללה.
1: מדוע תקנו לקרוא בתורה בשני, חמישי ובשבת?
5: שלא תשכח תורה מישראל.
1: לא מדויק.
5: תשכח את הסופר.
1: לא מדויק.
0: לא מדויק, הגמר בבקה מביא את הדברים, אתה ינסה לדייק?
5: תקנת עזרה
1: סופר,
5: שלא תשכח תורה
1: מישראל. זה נכון, אבל מה תדייק את זה?
0: מה זה עוד שכח? בן אדם שוכח תורה אחרי יומיים שלושה, אני שבוע, מה שאני זוכר מה למדתי בשבת, מה זה הדבר הזה?
5: לא, בוודאי, מיום
0: תעזר, יומיים עזבקה,
5: אומר הפסוק, לא?
0: לא, אתה לא עוזב אותי כלום, מה? עכשיו, אני זוכר מה למדתי בשיעור בשבת, מה תוך שבוע ישחק? אז יעשה רק בשבת עם התורה.
5: לא כולם זוכרים, יא חביבי, לא כולם זוכרים.
1: אחד השלוש זיכרון נותר עזק. יש סיבה ספציפית.
0: אני אתן לו בי 12 שיזכור.
1: יש סיבה. כדי שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה.
0: כמה בבבא קמא מביאה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, וקבל מאיתנו, כמה אתם במשפחה ילדים? כמה ילדים אתם?
5: עמי.
0: כמה ילדים אתם?
5: עמי, שש ילדים.
0: שישה ילדים, איפה אתם בארץ?
5: מירושלים על הקודש. עמי, מחילה, שבוע שבוע
0: נתתי למשנה תפארת. אז אני וכן, לוקח לה את זה, תקח לו את המשנה ברורה תפארת, בבקשה. תעביר את זה למישהו אחר, בוא נעניק לו פרס, בוא קבל מאיתנו, במיוחד לבין הזמנים, יש חוויה שלא יקרתם, מחיית כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות, קבל מאיתנו זוג כרטיסים במתנה. תביא את הילדים, זה משהו פגז, תערוכה בחוב נורוק 31 בקריית הרצוג, הכל בצניעות, אל חכו לעומסים, הביקוש עובר שיאים. תודה, שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום. נאוראי, שלום.
6: נאוראי.
0: מאיפה אתה נאוראי?
6: מנס ציונה.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, מנדי, תן לנו.
1: האם רצוי... מה, מה היה שם? עמי, יורדת.
0: מה? מה אתה רוצה? זה?
1: לא, לא, עוד אחד, עוד אחד. מספר אחד. כן. האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או צריך להשאיר קצת?
6: צריך להשאיר בשביל שיהיה בברכת המזון על השולחן.
0: יפה, תשובה נכונה.
1: אבל יש עוד סיבה.
0: ש... לא, אני
1: רוצה... מי שאינו משאיר?
0: שמה, מה קורה לו?
1: אינו רואה סימן ברכה.
0: נכון, אינו רואה סימן ברכה. עכשיו אני שאל אותך ואת מנדי, את השאלה הבאה. האם בן אדם שאכל את כל הלחם, היה רעב ואכל את כל הלחם, מותר לו להביא לחם, לשים אותו על השולחן שיהיה ברכת המזון? מה אתה אומר?
6: תביא פרוסה, לא שלם.
0: מה ההבדל בין פרוסה לשלם? לא הבנתי. תביא לחם, אני אכל אותו על השולחן.
1: צריך. לאן יוסדיתי?
6: שלא יראה רבתנות, שיהיה סימן ברכה.
0: טוב, טעות פטלית שלך ושל מנדי.
1: וואו.
0: דרכי האמורי, שאנחנו מתפללים ללחם. איי, איי, איי, רבוי זי. תודה, תמתינו על הקו, קבל מאיתנו פרס.
1: תמחוק את ההקלטה.
0: תשאיר את ההקלטה של מנדי, רבותיי, הבחור, לא פסיק פומי מגירסה, אנחנו נעשה לו פדיחס.
1: אתה רואה כמה צריך ללמוד? אתה רואה?
0: היית עונה את זה, הוא לא קיבל כלום. תן לו חולצה של דיימונדס מתנה, ותן לו איזה עניבה, הבחור הזה נשמע לבחור רציני, פנק לי אותו בפינוקי הבית, כי עמי מים עונה לפנק. מיד יש לנו יחידה גדולה שהפותר מקבל שואב אבק מתנה, מתנת חשמל הקרן. חבר'ה, אם קונים מסגנים, קונים מוצרי חשמל, כל המוצרים האלה חייגו לחשמל הקרן, לדעתי הם הטובים ביותר בעולם, וגם הזולים ביותר. חשמל הקרן, רשת מוצרי חשמל לבית קרן בני הישיבות, אומר לכם את זה בהבטחה, תשיגו כל מוצר חשמלי, במחיר הכי טוב שתמציאו, יש לנו עוד מאזין. יאללה, שלום. ישראל, שלום.
7: כן, שלום.
0: ואיפה אתה, ישראל?
7: מאשדוד.
0: יאללה, אשדודי, בואו נשמע. מנדי.
1: האם ראוי להיות פועל בניין?
7: הגמרא אומרת שלא.
0: למה? מה קורה לו?
7: הוא מתכחש גופו, שזה קשה, כמלאכה קשה.
0: מה קשה? מנדי עובד בניין, תראה את הידיים שלו, יש לו כמו ידיים כמו נייר שיוף. מה אתה אומר?
7: אז כתוב שלא, שהגמרא אומרת שלא, יש כמה דברים שזה גם... למה
0: אבל? למה? כתוב כל מי שעוסק בבניין מתמסכן.
7: מתמסכן, ונהיה לו קשה, עבודה קשה.
0: לא קשה, נהיה מסכן, נהיה עני, למה נהיה עני? כי הוא לא מחשב את ההוצאות, אתה יודע, הקבלנים, הזמנתי שיפוץ לבית, רצו 100 אלף, פתאום הגיעו ל-200 אלף, אתה לא יודע מה לעשות איתם, אתה מבין? זה פתאום גולש לך, אתה מבין? תחליף את הברז רגע, תחליף את הריצוף סביב הברז רגע, תחליף את הסיפון, ותשאיר לו עושה סיפון, פון, פון.
1: אתה יודע, תמיד כל אלה שעושים שיפוצים, בסוף יש להם מלא כלי עבודה.
0: כן, נשאר להם מלא כלי עבודה.
1: למה?
0: הוא קונה את זה.
1: כי תמיד הקבלן בורח ומשאיר את כלי העבודה אצלם.
0: כל הקבלנים, רבותיי, לא לברוח למנדי. טוב, קבל מאיתנו גם את החולצה של דיימונדס מתנה ותתחדש לך, מנדי, תודה רבה על זה. חברים יקרים, שימו לב, מאזינים ומאזינות, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, המיניבר הטוב ביותר, עם כל השירות והאחריות, כולל סננים, מי שמתקשר עכשיו מקבל שנתיים, סננים חינם. יש לכם דבר ראשון, תוכלו לקבל נועם 3, כוכבית 6265 במחיר פצצה. אני חוזר, המכשיר המצוין, נועם 3, מבית נועם 3 של אפיקים, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כוכבית 6265, אפשר גם לזרוק את המכשיר הישן, לקבל מכשיר חדש, חייגו כוכבית 6265, תגידו שם ימי מימון שלח אתכם ותתפנקו לכם. פרסומת קצרה, מאזינים יקרים, ומיד אנחנו שווים.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקליקיות אוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: טוב, חברים יקרים, מה הולך להיות פה? אל תעבוד עליי, מנדי. איתנו מנדי ג'רובי, רבותיי, הגדול, הזמר הגדול שבגדולים, שמאיר חמך בטוב, שותך בנעמים, מנדי הגדול. קיבלנו דיסק חדש מבית היוצר של לאופר. יש פה ניגון ריקוד, מנדי, ניגון ריקוד אתה, לא?
1: כן.
0: ניגון ריקוד, בוא נשמע, זה? אז מאזינים יקרים, בהשמעת בכורה עולמית, ניגון ריקוד, ספר לנו על הניגון הזה. רגע, כן.
1: ניגון חבדי, ניגון שמח. מתוך הפרויקט החדש, מוישה לאופר מנגן חב"ד, שש, בהפקה של לוי טובול, יוצא מחר.
0: השמעת בכורה עולמית, כל הדיסק של לאופר, רבותיי, ראשוני פה. התוכנית המאוזנת ביותר, בכיף. זה מוקדש לשימון רבינוביץ', חבר שלנו מכפר חב"ד, לרב ליפשיץ מכפר חב"ד, אלה שבוועד הם עושים שם, צריך להחליף אותם לוועד בית. אחלה ועד הם. כל החבר'ה משדות דן.

0: מנדי, כל פעם לשמוע אותך זה כיף, וכל ניגון אצלך זה כיף. אבל אני רואה שיש לך הרבה ניגונים פה מתוך הדיסק הזה. דבר, חץ, כן.
1: עשינו חצי אלבום.
0: מה זאת אומרת?
1: חצי אלי מרקוס וחצי עבדך הנאמן. והיה איזה עיכוב, אז הצטרף אלינו באהבה גדולה יוני שלמה.
0: אני רואה שמנדי ג'רופי יוני שלמה, יש פה כך ואלי מרקוס וזה ו...
1: אני לא יודע, הוא בחר בי לעשות את הדברים השקטים, ואת אלי מרקוס את הדברים השקטים יותר, הקצביים אני.
0: כן.
1: יותר את השקטים זה. יש גם פה שקט אחד, אדון הסליחות, מאוד יפה. אני ארגיד לך משהו. לוי הגיע במיוחד מצרפת שנעשה את ההקלטות. היינו ברצף, הקלטנו את זה אצל בנט.
0: כן.
1: ונכנסנו לאווירה כל כך, אתה יודע, הבאנו משקה, היה ריקודים, והיה אווירה. אי אפשר להקליט ניגוני חב"ד אם אתה בא ככה מאמצע הרחוב.
0: משום מקום, אתה אומר.
1: כן, חייבים שזה יהיה במוד הנכון.
0: ואז מה עשית?
1: רקדנו, שמחנו ושרנו וניגענו והתוועדנו. חיים בנט, יש שם אחד הצילומי וידאו, שהוא פשוט הגיע מהמשרד, נכנס לחדר בקרה, התחיל לרקוד איתנו, אומר, פשוט, זה לוקח, אומר, זה כל כך אמיתי, זה כל כך טוב, זה כל כך יהודי, נשאב.
0: חברים יקרים, אני אשאל עכשיו שאלה, והפותר נכונה, שילחו לי הודעה לוואטסאפ 054-3900-800. נשאל איזו שאלה ככה יפה, ונעניק לכם פרס במתנה. אתה אומר שקודם רגעי את השאלה או קודם רגעי את הפרס? אז הפרס, דבר ראשון, מקבלים מברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות מותאמות לניקול כל סוגי המשטח. מתנת חשמל לקרן, רשת המוצרי המזון, רשת מוצרי המזון, רשת מוצרי החשמל מבית קרן בלי הישיבות הזולה ביותר במגזר החרדי. מיד אני אגיד לכם את החידה, רבותיי, ותשלחו לי הודעה לטלפון 054-3900-800. זו שאלה ככה לא קשה, אבל בין הפותרים נכונה, אנחנו נעניק פרס אחד כזה, מתנת חשמל לקרן, שובר פרס מאות שקלים. אני אומר לכם, רבותיי, בהבטחה, מזגנים, תנורים, קרים, מקפיאים, מכונות כביסה, הכל בחשמל לקרן, כוכבי 2757.

0: עם מנדי ג'רופי פה, אז כל השאלות שלנו צריכים להיות סביב הנושא של גאולה ומשיח, כי מנדי הוא השר של הגאולה.
1: מה? איזה כיף לקבל כזה תואר.
0: מה, נשיא הגאולה, מה אתה רוצה? טוב, אז השאלה שלנו היא כזאת, רבותיי, שאלה לא קשה. מי יזמן על הכוס בברכת המזון בסעודת שור הבר והלוויתן? זהו, זאת השאלה שלנו. מי יעשה זימון, מי יעשה את הזימון על השור הבר והלוויתן בסעודה של מלך המשיח? הודעה ל-054-3900-800. בין הפותרים לכל אחד מכם לוקח את המברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות, מותאמות לניקוי כל סוג משטח, במתנה. תגיד לי, מתוך כל המחרוזות פה, כל הדברים, מנדי, שמור מלא מלא דברים, אתה עם מנדי, אתה עם יוני, מה שקט, מה קצבי?
1: יש אדון הסליחות, מחר זה טובה, אבל לא היו ימים טובים לישראל, כתשב,
0: 15 ביאב,
1: יום הכיפורים,
0: כן,
1: אז יש לך שם, אדון הסליחות, ניגון חבדי שהגיע,
0: באמת?
1: מבוחרה, נראה לי.
0: אדון הסליחות מבוחרה? איפה זה מופיע, בוא נראה. הנה, אדון הסליחות, בוא נשמע אדון הסליחות. מה זה, שקט?
1: כן, אצלך שקט זה בעייתי.
0: לא, זה לא בעייתי, זאת אומרת, זה...
1: זה הם הולכים לישון שנץ, אבל אצלך זה...
0: אף אחד לא יכול לישון שנץ. אגב, לספר לטובת המאזינים, מחר אנחנו משדרים מבת ים, מסעדת רובן, מסעדה שרשת מסעדות רובן פתחו קשרות למהדרין, זה היה המבורגר הכי יקר שיש. הם היו עושים את זה, השם ישמור, עם גבינות וזה. עכשיו עשו את זה בדץ, הרב מחפוד. כל הרשת קשרה למהדרין, הולך להיות משהו גדול מאוד, שידור מחר מבת ים. חוב בן גוריון בבת ים. והמבורגרים. הכל המבורגרים, כל ההצגה. אתה יודע, הכל רודה טוב בכלים דיתוקון, הכל מסתדר, הכל נהיה חרדי, הכל נהיה טוב, הכל נהיה טעים, הכל נהיה סקאלה אחרת.
1: צריך לחזק מי שעושה כשר למהדרין, צריך לבוא לחזק אותו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אם אתם יודעים את התשובה לשאלה שלי, שלחו לנו הודעה 054-3900-800. מנדי, מה זה היה השאלה?
1: מי יעשה את הזימון בסעודת משיח?
0: שור הבא ולוויתן. כי בסעודת משיח פה אנחנו יודעים מי יעשה את הזימון, זה אתה.

0: אני חייב לומר לך, מנדי, אנשים נמצאים בבתים, אתה יודע, מאזינים לנו. אני אתמול הייתי במלון בגן ירושלים, מלון מפואר ביותר, כיף לכם, כדאי לכם להגיע בשבוע הבא. הולכת להיות תוכניה מאוד מאוד עמוסה וקדושה. אני רוצה לספר לך וספר למאזינים, אנשים שרים בבית, שומעים חידודון, בבית מלון, שומעים חידודון. אתמול אחד האורחים אומר לי, הזנתי ליהודי הזה שזכה ב-2,000 שקל ביום ראשון, הוא היה במלון בכלל. קיצור, אני ממליץ לכל החבר'ה, חבר'ה, תהיו בבית, זמן של קובע השם יחליפו כוח. אחרי זה חוזרים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עם עבודה טובה. וצריכים לתת גם לאישה קצת כוח, לנפוש. אז שימו לב, מאזינים ומאזינות. ארגון תפארת בנה לכם נופש חרדי למהדרין במלון גני ירושלים בירושלים. עכשיו, אתמול הופעתי בחוץ.
1: מי זה ארגון תפארת?
0: ארגון תפארת של ארז. אז אני חייב לספר לכם. אתמול הופעתי בחוץ, אין שם התרמות או משהו, תחשבו, ארגון תפארת זה זה. אתמול הופעתי בחוץ, בבריזה של ירושלים. אם היית עושה בבריזה של טבריה, אנשים היו, מה זה בריזה, אחי? מתעלפים מהחום. אז במקום לנסוע לטבריה, צ'אפלקה, חום, תרללת, הילדים קופצים עליך. במקום לחוק כפיים, אתה מוחק כפיים להרוג שם את כל הזבובים שקופצים עליך. ירושלים, עיר הקודש, בן אדם בא לבית מלון. כיף, ארוחת בוקר מוכנה, ארוחת ערב מוכנה, כל היום סנדוויצ'ים, ארוחת בוקר חלבי הצגה, ארוחת ערב הצגה. שימו למאזינים יקרים, 10 חדרים, עכשיו אני אומר לכם, אחרונים לשבוע הבא. אם אתם זריזים...
1: אני חייב פעם אחת לעשות לך, לעשות לך את המילון עמי מימון.
0: מילון עמי מימון, כן.
1: פצצה.
0: תרללת.
1: תרללת.
0: כן. רבותיי, אני חייב להגיד לכם, מי שרוצה לעוף, זה הזמן לעוף, ולהתפנק איתנו בירושלים. דוד חפצדי, שוקי סולומון, חיות לילדים, הפעלות, קרקסים, הכל שם במקום, עם כל ההצגה מסביב. אני עמי מימון הקטן אומר לכם, מי שקופץ על העגלה מקבל חדר זוגי, זוג פלוס ילד מתנה, ומקבלים עוד 100 שקל הנחה מתנה מעמי מימון. עכשיו בטלפון הזה, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, זה הטלפון. אתם מחייגים, רבותיי, מחייגים ובאים, כוכבית 3206, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותתבנקו לכם. אני חייב לומר לכם, אנשים אומרים, בוא נחסוך לחתונה של הילדים, בוא נחסוך לזה. חבר'ה, אין מה לחסוך, משיח מגיע, הזבנים טובות ומרגליות מצויות כאפר, הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר. כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו להתפנק וליהנות במלון גני ירושלים. שבוע הבא, זוג פלוס ילד מתנה ב-100 שקל הנחה, במקום 1,590, מקבלים את זה ב-1,490, תשלומים הכל עליי. הטלפון, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. פרסומות.
1: אתה יכול לענג יהודים שינוחו.
0: באמת, אני חייב לומר לך, אני אתמול נהניתי עד השמיים. מעוז עבדי היה שם אתמול, אמר עמי, בוא נה, תקשיב טוב, הוא נהנה עד השמיים. כוכבית 3206. יאללה, חייגו חבר'ה, חבל הזמן, פרסומות.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

הפעם הראשונה בהיסטוריה. האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: ודדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: רפואי ביתי, שיודע לטפל בבעיות אורתופדיות, כאבי גב, צוואר, כתפיים, ברכיים, מי שיש לו שחיקות חוץ, ופריצות דיסק, ודלקות כמו שאמרת, כי יגיד אגיד אכילס או דורבן, או דלקות מפרקים, גידים, זה בדיוק הזמן להכניס את הביקיור לייזר הביתה. מי שעכשיו שומע אותי וסובל מכל אחת מהבעיות האלה, יודע שהוא באיזשהו סוג של גלגל, סוג של רוטינה מה שנקרא, בין תרופות אנטי-דלקתיות למכוני כאב ומרפאות כאב, ככה שיש פה באמת הזדמנות להכניס את הביקיור לייזר הביתה, ומה שנקרא, להתפטר מהכאב ולחזור פה באמת לחיים איכותיים. עמי, אנחנו לא מדברים פה על סתם מכשיר, הוא נמצא בבתי רפואה פה בארץ, יש לו 7 מחקרים קליניים, הוא מוכח קלינית ומדעית, הטכנולוגיה לשעצמה בטוחה לשימוש, 0 תופעות לוואי, ככה שאנחנו גם לא צריכים לחשוש האם להשתמש, והאם זה בטוח, הוא בטוח לחלוטין, בכל מצב רפואי קיים.
1: ענק, תן לי מבצע מטורף למאזינים שלנו, אני רוצה שתחזור על המבצע של אתמול, כי היה לחץ מטורף, אני מקווה שתוכלו לעמוד בזה, כי אתם הבאתם בו מבצע אמאלה ואבאלה.
0: אז אנחנו מדברים פה על מכשיר ממהדורה מוגבלת, במלאי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מצומצם, שנקרא פלוס. כל מי שמחייג אלינו, כוכבית 3414, נהנה מדגם הפלוס במחיר מטורף של 1,600 שקלים. הטירוף שהיה לנו כל השבוע, עמי, נתנו מכשיר 10 שיער שבמתנה בשווי 1,600 שקלים. נגמר לנו המלאי, אבל בגלל שאנחנו לקראת הוא באב, ואני חושב שאין כמו לפנק את הראש של הבית, את האישה, אתה יודע, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא נתנו ימים טובים לעם ישראל, כמו הוא באב יום הכיפורים, אז זה בדיוק הזמן במתנה מטורפת, מכשיר למיצוק אור הפנים, בטכנולוגיית פוטותרפיה, בשווי 1,690 שקלים, מקבלים במתנה. עמי, כוכבית, 3414, דגם הפלוס, ומכשיר פוטותרפיה בשווי 1,600 שקלים, במתנה לגמרי. כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: כוכבית 3414, תודה בר. חבר'ה, מבצע אמא לב ואבא לב.
2: בר זה ראשי תיבות, בשורה רפואית.

0: מאזינים יקרים, לנועם שלוש ננו שינה את כללי המשחק, הכי קטן בטכנולוגיה, הכי גדול בטכנולוגיה. שימו לב, קטן וקומפקטי, הנועם שלוש עובר למצב שבת אוטומטי, יש לו זמני הלכה לפי ההלכה, 5 מילואים ביום טוב, 6.5 ליטר כפול 5, מים לכל השכונה. מעברת החיסכון, זוג עם שני ילדים, משפחתי קטן, זוג עם 5-7 ילדים, משפחתי גדול, כמה שאתם צריכים אתם מתכננים את המכשיר הזה. ועכשיו מבצעים גדולים על נועם 3 ננו, כוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 62-65. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נשוב עם עוד חשיפות עם אנדי ג'רופי. פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה הבאה. מה אתה אומר?
1: יש לי סיפור על השגחה פרטית, משהו שאתה חייב לשמוע. חייב!
0: טוב, וגם נפרסם את מי זוכה, מי לוקח את השואב אבק, מי לוקח את המכשירים החשמליים, המתנה שאנחנו מחלקים פה. מיד אחרי הפרסומות, למה כך אוהבים לפנק? שניאור גרינפלד עומד עם הסירטוק, אתה יודע למה? אתה יודע למה שירתו שניאור גרינפלד עם סירטוק? מנדי לא פה. פרסם מסמיית שרווים.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג את

0: עם פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות, חגיגה מטורפת לכל המשפחה, עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי, מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
4: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים עד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור. דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: פור. חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בשבילך ובשבילי.
18: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף. דיווחו של כתבנו מני ריזל.
20: שר הביטחון ישראל כץ הורה לשבק שלא להאריך את צו ההרחקה נגד המתיישב היהודי טל ינון דרדיק בשל פגמים באופן הוצאת הצו. השר הורה להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. במקביל, בתום דיון שנערך אתמול עם רמטכ"ל ובכירים נוספים, חסר קרץ את צהל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו ביהודה ושומרון. השר הורה להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בהתאם לכיבוש של מחנות הטרור ג'נין טולקרם ונור השמס, שכזכור פונו מתושביהם, תוארו מתשתיות טרור וצהל שוהה בהם באורח קבוע.
19: משלחת חמאס תצא היום לקהיר בירת מצרים כדי להשלים את המסע ומתן בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ביצועת עזה. כך דיווח העיתון הסעודי אשר קלאבסט. לפי הדיווח, המשלחת צפויה לקיים פגישות עם גורמים מצריים ועם המתווכים מקטר ומטורקיה וכן עם הפלגים והכוחות הפלסטיניים במטרה לבסס את הפסקת האש ולהבטיח את יישום כל ההתחייבויות שסוכמו בשאר המשך בחודש אוקטובר האחרון. לוחמי מג"ב חוף איתרו הלילה כ-60 שוהים בלתי חוקיים, עצרו חשודים ותפסו אמצעי לחימה וכסף מזומן, זאת במסגרת מבצע נרחב ברחבי גזרת מחוז חוף. עוד נמסר כי השוהים הבלתי חוקיים נעצרו בשטחים פתוחים הסמוכים לכפר מסריק. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב בית שמש השיגו שליטה מלאה על השריפה שפצעה מוקדם יותר ביער הנשיא באזור דרך הפסלים. ברוך השם אין דיווח על נפגעים או על סכנה ליישובים הסמוכים. ולסיום, מפגש מרגש התקיים לאחרונה ביד ושם, כאשר בנו, נכדו ונינו של שלמה קנוביל, זכרונו לברכה, הגיעו לצפות מקרוב בתנ"ך מיניאטורי שכתב בגטו לודג' במהלך השואה. התנ"ך, שגודלו כקופסת גפרורים, נכתב כולו בכתב מיקרוגרפי במשך 3 שנים, והפך לאחד הפריטים הייחודיים השמורים ביד ושם. והתחזית מיד.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מחר בהיר ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. ביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ והערים והביל במישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות בצוות, אלי בן חמו.

יאללה, חזרנו, אנחנו עם מנדי ג'רופי הנסיך. מנדי, אין עליך. צהריים טובים, אז אני מקריב שעה שנייה. מנדי ג'רופי, גאולה, שידור חי, גם בדיגיטל שלנו. עורך התוכנית שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יובל סטופל. לא, סליחה, יחיאל צולמן.

0: 07-99-80-2-1 זה מספר הטלפון. יאללה, בוא תעלו אותם לקווים 07-99-80-9-2-1. מנדי, אתה תשאל את השאלות?
1: כן.
0: מה?
1: איזה שאלות? לאיזה נושא?
0: איזה שאלות תשאלת את מה?
1: את המאזינים.
0: מה קרה לקול שלך, אחי?
1: אני... אוי ואבוי.
0: מה? מה קרה, אחי? זה ה-TMRG שלך, אתה שאלת איתה? מה זה, מנדי? מה קרה לקול שלך?
1: לא יודע, שתיתי קפה פה. אני מפיק לי קפה מוזר.
0: מה שמתם לו בקפה? מה שמו לך בקפה, מנדי?
1: שניים סוכר.
0: יאללה, צולמן, שים לי אותם על האש, בבקשה. תודה רבה לך. 079-989-8-9-2-1.

0: אגב, אתה יודע, בכל יום מוצא שיוצאים שירים חדשים, את מלא הזמרים חופרים בי, עמי תשמיע אותה, תשמיע אותה, אני לא משמיע אף אחד, כי אתה פה היום, אז השירים שלך. ומחר אנחנו עם רולי דיקמן. אז רק רולי. אז אתה מבין?
1: אולי תעשה חסד אחד. אחד שלי תשמיט בשביל מישהו.
0: לא, לא, לא.
1: אחד, אהבת ישראל.
0: זה הכבוד שלנו.
1: כבוד צריך לעבוד.
0: תגיד לו, אני רוצה להתארח אצלך, אמרתי לו, רוצה את ארבעת הקליטורים? הוא אומר לי, לא, אמרתי לו, עכשיו הבא. שיהיה משהו התוכנית, מה לעשות? הוא אומר, תהני בן משיח בגיע, והולך להיות תוכנית עמוסות.
2: עם על כסף מזומן.
0: חיים ישראל, אתה יודע, אני בן משיח שנה שעברה ישב פה בכיסא שלך באותו יום שאתה ישבת היום, והודיע שהוא מפסיק להקיד מעורב, אמרתי לו, אם אתה ככה, אני עכשיו מעיף אותך לחזרה לגבעים, וככה היה, ועשינו קיסריה. הוא מלא מופיע בקיסריה, אבל אני התחייבתי שאני ממלא את המקום. וככה היה. אני...
1: זכות הרבים.
0: לא רק זכות הרבים, הוא עושה זיכוי הרבים עכשיו.
1: כן, אני אומר.
0: תודה, יעני בן משיח אומר שהוא עושה הפרדה, אני אוהב אותו אהבת נפש. עוד מקדמת אינן, מה זה בן אדם משכמו ומעלה? קובע איתים לתורה, אין אל מותק, מותק, כן אל יניב. אתה רוצה שיש לי שיר של יניב?
1: כן.
0: לא. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקובים, שולום עלייכם. הלו. טולמן, מי בקו אחד? אישי, שלום.
3: שלום, אדם.
0: מאיפה אתה, אישי?
3: שלום.
0: אתה לפידות או אישי רגיל?
1: ריבו.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאל אותו מה שאתה רוצה, אתה קורא?
1: מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא?
0: משיח מגיע פתאום, עושה לנו הפתעה, הוא בא לתקוע בשופר. מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא?
3: אליהו.
0: מה אתה אומר?
1: אליהו יבשר.
0: כן, איך הוא יכול גם לבשר וגם לתקוע? אין מהלך אחד עושה שני תקיעות, שני ברבורים. הוא גם מברבר וגם מצד אחד.
3: משיח יודע. משיח יודע לתקוע, נו.
0: משיח לא יודע לתקוע, בקטע הזה הוא לא... הלאה, בקטע הזה הוא לא רציני. לא, בקטע הזה הוא לא, מה, אני אגיד לך את האמת, מה... אז מה אתה אומר? ניסיון אחרון?
3: משה רבנו.
0: משה רבנו. מה, אתה רוצה לענות לו?
1: לא.
0: אתה לא רוצה לענות לו?
1: מלאך מיכאל.
0: נכון, המלאך מיכאל, ככה מופיע.
1: כך כתוב באוצר המדרשים.
0: יפה, טוב. תודה רבה, היית מצוין. קבל מאיתנו...
1: רגע, בוא נעשה לו אולי שאלת ניחומים.
0: לא.
1: כמה תקיעות זה? כמה תקיעות הוא התקנו?
0: כמה תקיעות הוא התקנו?
3: תורה גדולה.
0: לא, שלוש תקיעות. כמה מופיע שם. טוב, תקבל מאיתנו פרס. תן לו פרס מתנה, בבקשה. תן לו איזה עניבה וחגורה במתנה, מתנת דייביס, שיהנה לו. דיימון, סליחה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. רילמן בנתיבות, אין לי פרסים שלכם, קחו בחשבון, אה?
4: שלום.
0: שלום, מי, מה שמך? מנשה, מה קורה?
4: ברוך השם,
0: מאיפה אתה, מנשה?
4: ירושלים.
0: ירושלים, ירושלים, ירושלים, אוי ראש של אוי לא.
1: מנשה, מאיזה שבט אתה?
0: חזק.
1: מנשה?
0: כן. כן.
4: אני
1: טוען,
4: אני משבט
1: לוי, מה? אתה משבט לוי, תגיד לי, שאלה, איך יהיה, איך ידעו כל אחד לאיזה שבט הוא שייך? כיצד יהודי ידע לאיזה שבט הוא שייך? תשובה מדוקדקת, כל הכבוד, ככה רמב״ם פוסק בהלכות מלאכים.
0: יאללה, בכיף, בכיף, רבותיי, איזה תענוג לנו. ואללה, רואים, השאלה הבאה...
1: רגע, תתן לו...
0: מה, יש לו חמש שאלות, יש לו 20 שקל עכשיו. בסדר? יאללה, שאלה ראשונה. כאשר בן אדם רוצה לספר לחבר שלו שני סיפורים, סיפור טוב, סיפור רע, באיזה סיפור להתחיל?
4: סיפור טוב.
0: למה, מאיפה לומדים את זה?
4: לא, לא, לא
0: מספרים בשורה רעה. אבל רוצה, צריך לספר לו בשורה רעה, מה? אז מה עדיף, ספר לו את הבשורה הרעה, אחרי זה בשורה טובה. אגב, ראיתי אתמול סרטון, חבר על הזמן, איזה אנגלי אחד מטורלל, הוא הרגיש שהוא הולך למות, הקליט את עצמו בסאונד, ואמר שפי שזה, ישים את זה בארון, ושמורידים אותו, ישימו את הכל. מורידים אותו, והוא עושה כאילו הוא דופק. פתחו לי, פתחו לי, חשוך לי. עניינים, סרטון מצחיק, במקום לפקוד את האנשים, מתו מצחוק שם. וזהו. תהי נשמתו צורה בצורה מפתחות. אנגלי, גוי, נו מה נעשה. אבל מצחיק, לא? מה, מעניין. מה אתה אומר, תשובה, יש לנו תשובה?
4: כן, לא יודע, צריך להגיד
0: קודם
4: את הדבר הטוב, אני לא יודע
0: מי טוב. טוב, אז למה אבל, מה הסיפור? מנדי, למה מנדי?
1: מכיוון ש... קודם כל אתה צודק, מתחילים בדבר טוב ומסיימים בדבר רע, אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, אז קודם כל הוא מבשר אותו על ההיריון של שרה, ואחר כך הוא אומר לו, מעשה סדום, רעים וחטאים. אז נכון, מזה לומדים שקודם נכון, כל מתחילים בסיפור הטוב.
0: קבל מאיתנו ביק, ערכה של כלי כתיבה ומתנת ביק, ההבדל בין טוב למצוין, תחילת חופש הגדול, הזמן מצוין לערך בנחת לשנת הלימודים הבאה עם מיטב הציוד הלימודי עבור ילדינו. ביק, ביק, מותג כתיבה בינלאומי, נמצא גם במדפי החנויות עם מגוון מוצרי איכות מעולים לשנת הלימודים המצוינת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
2: שלום
0: וברכה. שלום נאורי, צולמן, אם לא תתעורר אני אשלח עליך את סטופל. כסף גדול או קטן?
2: נתחיל בקטן.
0: אין, זה לא התחיל בקטן, זה או קטן או גדול. כל קטן זה 20 שקלים, מגיעים ל-500, וגדול זה 100 שקלים, מגיעים ל-1,000.
2: תעשה קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מאיפה לומדים, ממי לומדים שאין לשנות ממנהג המקום? מה הוא אמר שם?
1: הוא שואל אם יש רמז.
0: יש רמז, אין רמז. מישהו שיחק פה בריסט, אתה רואה? אין רמז, יש לנו תשובה? במשה רבינו. משה רבינו. אגב, זה אתמול, השבוע עפתי בכפר חבד, ובאתי לעשות תפילת מנחה. אז הרב האשכנזי אמר, קודם כל נחתום על הכתובה, אחרי זה תפלו תפילת מנחה. אז בא לי איזה אחד, אמר לי, אז מה? אמר, רוצים תפילת מנחה עכשיו? תקשיב טוב, הוא אמר הדעתך. ועל פי ההלכה, אם הוא אמר מילה, תם הטקס. אי אפשר לעשות תפילת מנחה להמרות את פיו, כי זה ההלכה. יש מרא דארעא, מרא דאתרא, ואם אמר דאתרא פסק ככה, לכן הרב עובדיה דגל מאוד, גם שהיה מחלוקת עם הבן איש חי, מי היה אמר דארעא פה? מרן הבית יוסף, ככה צריך לפסוק. וזה, עמדתי, אתה רוצה תפילת מנחה, אין בעיה, אפילו שאחרי זה אני אצטרך תפלל יחיד, אבל אסור לעשות מה שזה.
1: למרות
0: פי של הרב. אז ביקשתי רשות, בא לנו בצד, עשינו מניין קצר, אחרי זה עשו עוד פעם מניין אחר, זה שלא יפספסו. כי אתה יודע, זה היה הכל גבולי שם, בכפר חב"ד הכל גבולי.
1: כן.
0: אני חייב, זה כבר חב"ד, כמו שאתה חייב סבנטי, יש לך חמישה מניינים.
1: יש מנחה קטנה ויש מנחה פיצית.
0: שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו, כן. יעקב, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב?
5: ירושלים, עמי.
0: אה?
5: אני יכול לתרץ את החידה, אני לא שם שאין לי סמארטפון.
0: דבר ראשון זה מצוין שאין לך סמארטפון. דבר שני, מה יגידו כל אלה שלא עלו לקו השידור? אז בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשם חשמל הקרן, בשם 103, בשם החשמל הרגיל, בשם חשמלנו, אשרינו, אשתו חלקנו, מודים לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. כן. אורי, שלום.
6: שלום
0: וברכה,
6: שלום
0: טובים. שלום לך אורי, אורי מכאן אתה?
6: מה נשמע, אני
0: בירושלים? ירושלים ירי קודש, שלום לך אורי. אורי, כסף גדול או קטן?
6: כסף גדול.
0: כסף גדול, הוא רוצה לשחק איתי על כסף גדול רבותיי, ואנחנו רוצים לדרך. כל שאלה עם 100 שקלים עם אורי חבורי, חבורי ברבורי.
7: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל שאלה עם 100 שקלים, מתחילים עם השאלה הראשונה, מנדי ג'רופי, בבקשה.
1: מי נקרא עם הארץ, לפי הגמרא?
6: יש מחלוקת, חמישה...
0: אין שום מחלוקת, הגמרא בסוטה מביאה.
6: נכון, יש חמישה אפשרויות.
0: יאללה, מה התשובה?
6: בוא נראה. רגע, זה פנייה פה, רק רגע.
0: מה אתה חושב? אתה מחפש חניה תוך כדי, אני לא מבין.
6: לא, לא, אני עושה פה פנייה בעקבית.
0: טוב, יפה. הוא גם עונה לי, גם עושה שזה... בוא נראה.
6: טוב, יש לנו אחד שהוא קרא ושנה ולא שימש את המדרך חמים.
0: כן. הלאה.
6: עוד יש לנו מי ש...
0: רק תן גז, זה כל שאלה מהשקט, אתה צריך לשלוף לי את זה בהליכה.
6: אין, אבל
0: תחפש חנייה,
6: מה אני אעשה?
0: אין עוד המשיח, הוא גם מחפש חנייה תוך כדי, אחי, לא יאומן גזובר.
6: מה עוד יש לנו? נו.
4: נו.
6: לא יודע לברך. המזון.
4: תקשיב רגע, לפי דעתי אנחנו נעביר אותך להפקה, תענה להם את התשובה עד מחר, ומחר תחזור אלינו.
6: לא, הנה, אנחנו עונים, מה אתה רוצה? טוב, התקדמנו, מה עוד יש? זה לא מספיק.
4: מי שלא קורא, לא קורא קריאת שמע שחרית ואביב ובכותיה, הגמרא בסעודת דף כ"ב אומרת שהוא עם הארץ, ואנחנו מודים לך, אתה לא עם הארץ, אבל אתה עם שמתעסק בארציות. זאת אומרת, הרבי מסביר את זה, שכתוב... למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, אז יש שאלה בחסידות, איך יכול להיות שעם הארץ יודע שהשם י' כבב כי הוא האלוקים, אלוקים בגימטריה זה הטבע, איך יודע שהקדוש ברוך הוא מלובש בתוך העץ, הקדוש ברוך הוא מלובש בתוך התפוח, ניצוצות לקדושה שמעלים אותו, איך יכול להיות דבר כזה, שעם הארץ ידע דבר כזה. אז תורת החסידות באה ומסבירה לנו, למען דעת כל עמי הארץ, עם הארץ זה לא בן אדם שהוא טיפש, עם הארץ זה עם שמתעסק בארציות ורואה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בן אדם שנמצא בכולל. לדוגמה חקלאי, הוא לוקח איזה גרעין שהולך ונהיה מטולע ונהיה רקוב ומקולקל, ועד אחר כן צומח עץ גדול. זה עם הארץ שרואה את ההשגחה הפרטית בכל צעד ושעל יותר מאשר בן אדם מונוטוני שקם בבוקר, הולך לכולל וחוזר. למרות שאני מאמין שגם הם רואים את ההשגחה הפרטית אחרי כל הגזירות של היועמ"שית.
1: יועמ"שית. מקווה שמצאת חנייה.
4: הוא מצא חניה, כן, כן, אבל הפסיד 1,000 שקל. אני גם אתמול בגלל מילה הפסדתי 1,000 שקל.
1: וואו.
4: כן, חסתי למנהל בנק, אמרתי לי 1,000 שקל, אמר לי לא, אם היה אומר כן. צולמן, תן לי עוד אחד בבקשה, תודה רבה לך. מאיר, שלום.
8: שלום.
4: מאיפה אתה מאיר?
8: אני מירושלים.
4: יאללה, גדול או קטן?
1: וואו, הירושלמים.
8: קטן.
4: יאללה, בוא נשחק.
7: משחקים על כסף מזומן.
1: מה הייתה עבודתו של מוישה רבנו במשכן?
8: הוא שימש כל שבעת ימי המילואים.
4: לא, זאת לא...
1: מה היה התפקיד שלו?
4: התפקיד שלו היה, מה...
1: היה לו תפקיד מוגדר.
4: מה המילואים
8: הוא... הוא הקים את המשכן, הוא הקים את המשכן.
4: זה בהתחלה הוא הקים, בסדר.
1: אחרי שהמשכן הוקם, אחרי שהמשכן הוקם, היה לו תפקיד.
4: אתה יודע איך אומרים חזן בערבית?
1: לא.
4: רס אל עמוד.
8: הוא עשה תפקיד במשכן?
1: כן.
4: כן, תפקיד, כן.
8: כתוב שהוא הרים את המשכן.
4: הרים אותו, כן, בסדר, אבל מה התפקיד שלו?
8: הוא אומר שהוא שימש כל שבעת ימי המילואים.
4: לא, עזוב את המילואים, עזוב את המילואים, עזוב את המילואים, ועזוב.
1: טוב, משה רבנו היה שומר במשכן. ככה הגמרא מספרת במסכת תמיד.
4: טוב, תודה לך, תודה. אוהבים אותך, נסיכי. ברבורי, קוקי, שושי, בובי, בובי ברבורי. הולך להיות כיפי. מאזינים יקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש,
1: כן.
4: או לקבל סננים ולהחליף סננים ולתקן את המיניבר ולקבל הצד מחיר של המיניברים המתקדמים ביותר, במחירים הטובים ביותר, אני ערב לטלפון הבא, המחירים הזולים ביותר, כל סוגי המיניברים, כולל סננים, מתנה מעמי מימון, הטלפון 0523-844-844. לקחת דף ועד עכשיו, לרשום את זה, תקלקל המיניבר, להחליף סננים, החליף, התקלקל הפייה, התקלקל הכרטיס, כל דבר רבותיי, קודם כל תשאלו אותנו, אני ערב למספר הזה הכי זולים בעולם, 0523-844-844, גם כל סוגי המיניברים, במחירים הטובים ביותר בעולם, אני ערב למספר הזה, שמעתם? 0523-844-844, מחייגים ומרוויחים פה בענק, אין תיקונים, אין דברים טובים, וגם אפשר להתחדש. לזרוק את המיניבר הישן, קראת מיניבר חדש, מההצגה, מהליינים הטובים ביותר, 0523-844-844. זה מספר הטלפון. מני, אמרת שיש לך סיפור של השגוח הפרוטיס.
1: משהו.
4: מה, לשים לך בדידיה ועובדה, או שאתה אחרי הפרסומות?
1: תעשה
4: בדידיה,
1: אחרי הפרסומות ודידיה.
4: כמה זה?
1: אני אעשה לך את זה ב4.5 דקות.
4: 4.5 דקות. סיפור בדידיה ועובדה, מתוך סיפורו של מנדי מספר על עצמו. מנדי, מה אמר לך?
1: לא מספר על עצמו, מספר סיפור, אתה תשמע, מרתק. סיפור של השגחה פרטית, וגם יכול להיות מזה סיוע ועזר להרבה מאוד יהודים, תזכור מה שאני אומר לך.
4: מה אתה אומר? מיד אחרי הפרסומות. מיד חוזרים. שוב הטלפון של המיני ברים.
1: מזל טוב לכל החתנים וקלות, מחר ט"ו באב. מזל טוב לידידי אייל עמרם, שהיום מחתן את ביתו.
4: מזל טוב.
1: מזל טוב משפחת עמרם, קהילת אוהל הגאולה רחובות.
4: 0523-844-844, 0523-844-844, למיני ברים.
7: מיד נשוב ל... חידודון עם עמי מימון.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
13: באזור. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: בשבילך ובשבילי.
17: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו.
18: מנדי הבטיח לנו סיפור, אז יש לנו סיפור. מה הסיפור, מנדי? דבר איתי.
19: יום חמישי לפני שבועיים,
18: רגע, זה מנדי ג'רובי, שתדעו, אז אמר מספר אחת במדינה. כן, אני איתך.
19: יום חמישי לפני שבועיים אנחנו יושבים חברים ללמוד בלילה,
18: כן.
19: ליל שישי כזה,
18: כן.
19: חופש, מדברים על העניין של צדקה, ציון במשפט יפדה ושווה הצדקה,
18: mm-hmm.
19: שלושת השבועות, והחברים התחילו להתלונן. תשמע, זה כבר נהיה בלתי אפשרי להגיע לבית כנסת. כל שנייה מישהו דוחף לך באמצע קריאת שמה, פתק.
18: אבא שלי לא יכול להתחתן.
19: הבית שלי, אמא שלי,
18: לא,
19: כן,
18: זה,
19: סבתא שלי.
18: שאתה סיפור ידוע.
19: עכשיו לא רק זה, הם התחילו לבוא עם המעביר.
18: עם הביט.
19: עם האשראי,
18: כן.
19: וכזה, ואם לא משאירים לך פתק, תתקשר, תעביר לי. אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, האדמו"ר הזקן אומר, צריך לבזבז צדקה. כל אשר ייתן לאיש ייתן בעד נפשו, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו.
18: נכון.
19: הרי בדגל, אתה עכשיו לא צריך לדאוג להקים את היהודי הזה, לדאוג לו לכל הצרות, אבל תן משהו, תן שקל. אל תעשה טקס מפתיחת הארנק שלך. בקצקוץ, ואז נזכרתי בקטע שיש לי מהרבי, מתורת מנחם של הרבי, קטע משיחה, והרבי אומר ככה, כאשר מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן דבר מסוים, נשאלת שאלה. כיוון שהקדוש ברוך הוא אינו דבר חייב לאף אחד, שהרי אף אחד אינו עושה לו טובה לקדוש ברוך הוא, שיהיה חייב הקדוש ברוך הוא להחזיר לו טובה, מניין העוז לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא? טה-טה-טה. והעצה היא ליוצא. הרבי אומר, והעצה לזה. ליתן צדקה לאדם שמעולם לא ראהו, ולא קיבל ממנו שום דבר,
18: כן.
19: וגם הלא לעולם לא יחזיר לו טובה, ואף על פי כן נותן לו את כל צרכיו ללא חשבונות וללא תנאים. ואז יש לו התוקף לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר לו, מה אני? אני אדם קטן, ואף על פי כן נתתי מממוני שיגעתי עבורו. כן, לאדם זר ומוזר שמעולם לא ראיתיו. בקיצור, ככה הרב אומר, ככה אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא. בדיוק הגיע למקום גיסי שקוראים לו אלכס. אלכס אומר לי, וואו, איזה קטע, שלח לי את זה. אני שלחתי את זה לאלכס. עובר שבוע, יום שישי בבוקר, מתקשר אליי יהודי אלכס, שעבד איתי בשנים הראשונות, נגן חצוצרה רוסי. אומר לי, מנדל, אתה שלחת לי לפני שבוע משהו, זה תורה, רבי. אני כן. לא יודע לקרוא עברית. הוא שומר בבית ספר.
18: כן.
19: הוא הלך למנהלת של הבית ספר, ואמר לה, תתרגמי לי מה כתוב פה. בקיצור, היא התרגמת לו, מתחילה להתרגש ולבכות, ואומרת לו, אלכס, תשלח לי את זה. שולח לה את זה, והיא מספרת לו ככה, ביום חמישי, יום חמישי היא מגיעה לבית ספר, היא מספרת לו ככה, תשמע אלכס, תגיד לאותו בחור ששלח לך את זה, את מה שהיה לנו. יש לה כבר בת שנמצאת במשך חצי שנה במחלקה, לאלה שלא, יש להם את הבעיה הזאת שלא אוכלים, שכחתי את השם שזה, אנורקסיה.
18: כן.
19: והיא נמצאת שם בשיבא תל השומר, והיא מגיעה ביום חמישי, ביום ראשון, אחרי שהוא שלח לזה, ביום שישי, ביום חמישי למדנו, ביום שישי הוא שלח, וביום שישי הוא פגש אותה, ואז ביום ראשון היא החליטה שהיא עושה את הסגולה הזאת שהרבי אמר. לתת לצדקה לבן אדם שמעולם לא ראהו ולא הכירו, ולתת לו כל צרכיו, לקחה סל מצרכים, ככה הוא מספר, נתנה למשפחה. יום חמישי מגיעה למחלקה, אומר לה הדוקטור, תשמעי גברת, אני לא יודע מה קרה, אבל יש שינוי בלתי מובן, מן הקצה לקצה, במצב בריאותה של ביתך. תצדקה ליהודי שמעולם לא ראהו, ללא כל הגבלה, ואז אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא.
18: רבותיי, זה סיפור בדידי אבאוף דנס מטורף מבית מנדי ג'רופי, שהלך את זה לאלכס הלא נכון. אלכס הלא נכון הלך, תרגם את זה למנהלת הלא נכונה, והמנהלת הנכונה תרגמה את זה למעשה בפועל, עד שהבת שלה החלימה.
19: כן.
18: ברוך השם, איזה כיף, איזה כיף, מנדי אלוף. אני חשבתי שהמילים של השירים האלה הם שונים, כאילו הלביש אותם על משהו אחר פה, לא?
19: לא, לא, זה זה.
18: לא, זה בשנת כמופת הייתי לרבים, זה לא זה...
19: לא, אבל בגבורות, זה היה לגבורות של ה... בגיל גבורות של הרבי. לא, זה ששמו על כל...
18: כמופת הייתי לרבים, שלח הרבי מכתב לרב זמרוני, ואבא שלי עשה לרב זמרוני את המצבה. אז נתנו לו דולר במתנה, כי עשינו את זה מתנה, אנחנו חכים מצבות מתנה סתם. אז נתנו לו דולר מתנה והביאו את המכתב שמופיע השם של זמרוני, זצל, ושם מופיע כמופת הייתי לרבים. זה כתב יד של הרבי, כמופת הייתי לרבים.
19: עשיתם את זה על הציון? על הציון?
18: לא, על המכתב שלחו לי. איזה ציון? ציק, יש ציון. חי וקיים אצלם בכל המובנים. היום בלילה רבותיי זה ליל ט"ו באב, יום אשר שמחה לעם ישראל, או ימים טובים כ-15 באב, או כיום הכיפורים. אני מ-15 באב מתחיל להזמין את חמותי שבת, כי כרטוב שתש כוחה של חמה. איתנו הרב ישראל, שלום הרב ישראל.
12: שלום עמי, מה שלומך, מה נשמע?
18: דבר ראשון, אני מחלק מתנה למאזינים ולמאזינות שלנו רבותיי, ישנו קורס מיוחד של הרב ישראל, שפותר הרבה בעיות בנושא של שידוחים, הרב מנחם ישראל, בנושא שידוחים, בנושא זוגיות וכן הלאה. הרבה חבר'ה נפגשים בפגישות ולא מצליחים ליצור קשר עין או מידך לדבר, בו בזמן שהם מוכשרים וטובים. ולכן העליתי אותך לקו השידור, הרב מנחם ישראל. לא ימים טובים כתוב באב, ספר לי על המיזם השידוחים הגדול, הרב מנחם ישראל, שלום.
12: שלום וברכה. אנחנו, כמו שאתה אומר, כמה שעות לפני ט"ו באב, שזה יום שמסוגל כסגירת שידוך. כתוב שבנות ירושלים היו יוצאות וחולות בכרמים, יציאה מהמרחב המוכר, יכולת לחולל שינוי, זה בדיוק היום בלילה ומחר, ואנחנו לקראת היום הגדול הזה הולכים לפרגן למאזינים, מאזינות שכרגע נמצאים איתנו, חבילה מאוד מאוד מיוחדת שנותנת מענה מאוד רחב להמון המון צרכים בשידוכים. בעשר שנים האחרונות, ברוך השם, זכיתי ללוות אלפי רווקים ורווקות, ויש המון המון צרכים בדרך לסגירת שידוך, אם זה היכולת להגיע מבחינה רגשית על הסדר הנכון, אם זה היכולת להשתחרר מכל מיני דפוסי חשיבה, לבנות תקשורת נכונה, לדייק את ההתאמה מבחינת מה נכון ומה לא, איך לקבל את ההחלטה, ועוד המון המון המון דברים שקשורים להחלטה הכי גדולה בחיים שבן אדם מקבל. ואנחנו, ברוך השם, בשנים האחרונות הפקנו חבילה שנקראת חבילת הצלחה בשידוכים, שכוללת גם ארבעה קורסים דיגיטליים עם מעל 60 פרקים קצרים, קל לעיכול, ממוקד, כל פרק הוא תחנה, הוא תהליך, שברוך השם מאות רווקים ורווקות, אני יכול להגיד לך שכאלו שבטו באב שנה שעברה, קפצו למים, המון המון סגרו שידוך בשנה החולפת, כולל בימים האחרונים.
18: אז בוא נעשה להם מבצע מטורף. אני רוצה מבצע, אבל תקשיב, אני הולך לחנוק אותך, אני אוהב לחנוק אנשים, במיוחד אצלי בשידור, אני יודע שזה עולה במחיר מטורף של 4,000 שקל, אני רוצה מחיר של עמי מימו, אני נותן לך עזרה פה, אבל מה לגלי היתר? אני רוצה שכמה שיותר אנשים יסגרו חתונות, שיזמינו אותי את הקליטה, לא קרה כלום. או את מנדי זמן.
19: זה באמת איתה איזה בעיה של הדור הזה. יש הרבה, הרבה יהודים שמחכים לשידוכים. רב מנחם ישראל. קדימה, תעשה הרבה...
18: תן לנו את זה מבצע. מיכל, אתה רב מנחם, מלונה, תודה, אני בא אליך לבית, שבת, כן.
12: אנחנו עושים מהלך כפול, בסדר? בדקות הקרובות, גם מחיר שלא היה, וכנראה גם לא יהיה, וגם עוד חבילה מאוד גדולה של מתנות מעבר לקורסים, שזה ספר הפגישה וספר הכוח הסודי, ומסלול הצעות שידוך מזורז מאוד מיוחד עם מאגר גדול וכו'. זה ככה אצפות ובונוסים מאוד מאוד שווים שהתווספו, לקורסים שיגיעו עד דלת הבית לאלו שירכשו עכשיו. חוץ מזה, מבחינת מחיר, אני אומר שוב, זה משהו שאנשים מוכשים באלפי שקלים ושולחים לנו מכתבי תודה מאוד מאוד מרגשים. זה לא משחק, אנשים שעברו 10-20 שנה בשידוכים ועברו המון כאב והמון קשיים, סגרו מעגלים ואין התרגשות יותר גדולה מזאת. אנחנו נותנים פה באמת משהו שלא קיים, ובדקות הקרובות אנחנו הולכים, בשעה הקרובה יותר נכון, לאפשר למי שקשה לו והנושא הכספי תמיד תפס אצלו מקום, לרכוש את זה במחיר סמלי ביותר של 890 שקלים.
18: וואו,
12: 890 שקלים.
18: 20% פחות,
12: גם לפרוס את זה,
18: 80% פחות.
12: כן, אפשר גם לפרוס את זה לתשלומים, וכמו שאמרתי, זה מגיע עם ספר הפגישה וספר הכוח הסודי ועוד דברים טובים. אנחנו ניתן טלפון עכשיו.
18: כן, 08, כן?
12: לא, 08.
18: כן.
12: 330.
18: כן.
12: 1500. שלוחה 3, שם משאירים הודעה קולית למזכירות, והמזכירות חוזרות אליכם בדקות הקרובות. בשעה הקרובה אנחנו נותנים את זה במחיר נגיש, עם עוד המון המון דברים טובים.
18: זה היה עולה 4,100 שקלים, רבותיי, 890 שקלים, אין מחיר כזה. חגו ותחגרו. הרב מנחם, תודה.
12: זה באמת מיוחד. אנחנו נחזור שוב על הטלפון, כדי שמישהו
18: יקבל. עדיף שאני אחזור על הטלפון, כן.
12: בחרות, כן.
18: יאללה, 08-330-1500, אני חוזר, 08-330, בסוף 1500, שלוחה 3. פעם אחרונה, 08-330-1500, בסוף 3. 08-330-1500, בסוף 3. מוגבל ל-30 מאזינים החל מעכשיו. 08...
12: יש לך כוח גדול.
18: בכיף הרב מנחם. תודה.
12: תודה,
18: אמן.
19: תודה רבה לך.
18: אמן. 08-330-1500. זה מספר הטלפון. 08-330-1500. יאללה חבר'ה, בואו נעבור לפרסומות. חגו ותזמינו לכם כל הדברים הטובים שאתם רוצים פה על עמי מימון.
19: שיהיה במזל טוב.
18: מזל טוב.
16: בשבילך ובשבילי כל פעם.
20: Papá.
13: הפעם הראשונה בהיסטוריה. האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
20: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
21: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
24: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
25: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
26: האזינו לרב יגאל כהן.
27: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה פתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
26: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-168.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
8: בשבילך ובשבילי
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
10: טוב, ביקיור לייזר, שלום נסיך.
11: שלום, עמי היקר.
10: גיא, בשעה הקודמת, בר נתן פה מבצע תרללת לכבוד ט"ו באב, אני רוצה שתחזור על המבצע, כי אם לא תחזור על המבצע, אני רוצה להמציא מבצע חדש.
11: אז אנחנו באמת היינו עם מבצע שקונים ביקיור לייזר, מקבלים מכשיר להסרת שיער, אמרנו שזה עד גמר המלאי, והמלאי בהחלט נגמר. אבל אנחנו דאגנו למתנה לא פחות יוקרתית ומעניינת למאזינים ולמאזינות שלנו. ביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ומקצועי, מכשיר לטיפול בכאב. אתם קונים אותו ב-1,690 שקלים ומקבלים ביחד איתו מכשיר למיצוג קור הפנים שנקרא דרמנק, מכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, מכשיר מאוד יוקרתי. אתם מקבלים אותו במתנה, שני מכשירים ב-1,690 שקלים, מחיר כולל, קודם כל חודש ניסיון לביקיור לייזר. לא אהבתם, כל הכסף חוזר אליכם.
10: לא.
11: תשלומים נוחים, שליח עד הבית.
10: לא אהבנו.
11: מכשיר שמגע.
10: רגע, חודש השתמשנו, לא אהבנו, מחזירים לך אותו?
11: נכון, לא אהבתם, אתם יכולים להחזיר, לקבל את כל כספכם בחזרה. מדובר פה בעצם בביקיור לייזר, חברה ותיקה, כולם יודעים 18 שנה, עוד מעט 400,000 בתי אב משתמשים בביקיור לייזר. אז באמת ככה לקראת ט"ו באב, מי שמחפש מתנה לעצמו, מי שמחפש מתנה להורים, ביקיור לייזר מתנה נפלאה. מי שצריך לסגור את הפינה עם מתנה לט"ו באב, מקבל עם זה ביחד את הדרמנק, מכשיר שעובד בפוטותרפיה, מכשיר שמטפל בפיצונים, בפיגמנטציה, בכל מיני דברים, הצהרת אור הפנים. אז בהחלט שתי מתנות שוות במיוחד בשווי ביחד 1,690 שקלים בלבד לשני המכשירים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלון טלפון לכוכבית 3414, להגיד שעמי שלח אתכם, ופשוט לפנק, להתפנק, ולנצל את ההטבה הזאת. גם פה המלאי מוגבל של הדרמנק, כמו שהמכשיר להסרת שיער היה מלאי מוגבל ואף, גם פה המלאי מוגבל, אז אנחנו אצל עמי מימון תמיד מפנקים את המאזינים.
10: אלוף.
11: אז מי שצריך, רוצה ויכול, כוכבית 3414, אפשר אפילו לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת למי שלא רוצה לשלם באשראי.
10: ענק, כוכבית 3414, כוכבית 3414 זה מספר הטלפון. גיא, אוהב אותך, תחזור אליי מדי פעם.
11: תודה רבה, עמי, תודה.
10: תבורך, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מה הפינה האהובה עליי פה בשידור?
0: פינת התניה.
10: יפה מאוד, בוא נשמע את זה.
12: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
10: אז כבר במטס, כבוד הרב, שליטה, שליטר, שטריל הלילה.
13: ברוך השם, עמי, ברוך השם, כיף לשמוע אותך. אנחנו חוזרים ללמוד מתוך התניה בפנים. הגענו כבר לפרק י' בשער איכות באמונה. הפרק הזה נוגע באחד הסודות העמוקים ביותר של הקבלה. איך הבורא האינסופי פועל בתוך עולם המוגבל שלנו. אנחנו למדנו יחד פה.
10: אני... שידור חי, כן. אני, כבוד הרב, יש לי רק שאלה אליך. אני פשוט, אתה רוצה להיכנס לזה נושא, אבל אני תקוע בתנא של אתמול. אם תוכל להסביר לי את התנא של אתמול, אם אתה מונח בזה, אם לא, אני אשאיר אותך בנושא שרצית לדבר. התנא של
13: אתמול... התנא של אתמול...
10: לא, התנא של אתמול... רק השורה האחרונה, השורה, אחת השורות, עשתה לי קצת כאבי בטן. הילד הקטן כותב בלתניה, אמנם הוא לא ידע לדבר, אבל אחת השורות... עשתה לי קצת כאבי בטן. הילד הקטן כותב בלתניה, אמנם הוא

0: המאנץ, או לפתוח אותם בפתח, זה משהו שקורא לנו על אוטומט. זה לא מגיע מהרמות המודעות של השכל שלנו. אז התינוק לא חסר לו משהו ברמות המודעות, חסר לו רק כרגע בתת מודע, אז הוא עוד יודע לדבר, אבל להבין הוא מבין, ברוך השם.
1: אתה מכיר את הסרטון וידאו?
2: מלי ג'אובי איתנו כאן, נדבר, כן.
1: שלום הרב נדב, אתה מכיר את הסיפור וידאו שמגיעים יהודים, עוברים לפני הרבי עם, עם הילד שלהם, בן 6-7, זה ככה זה נראה, והם אומרים שהם... הם אומרים לרבי, הילד כבר מגיל קטן לא, לא התחיל לדבר, והוא לא יודע זה. אז הרבי אומר לו, אתה יודע להגיד שמה ישראל? אז הוא אומר, אומר לרבי, הוא מסמל לרבי, כן.
2: אז הבא אומר לו, תענה.
1: הרבי אומר, תגיד.
2: תגיד, כן.
1: אז הוא אומר, שמה ישראל, השם, פתח את הפה פתאום ככה.
2: זה אדיר, אין לדע. אז בסדר, אבל תן לנו עוד 60 שניות, כי חכמתנו בנושא הזה, מודע ותת מודע, ושהעולם הבא, העולם הזה נברא באות יוד, והעולם הבא באות ה, משהו כזה הפוך. הרב נדב?
0: כן, אתה רוצה,
2: בכל זאת, תחזור על מה שהיה של היום, כן.
0: אז אנחנו מדברים עם פרק י' בשער איכות והאמונה, שהספירות, האורות האלוקיים, שמהם מגיע החיות פה, לכל העולמות, זה כמו אור השמש. אור השמש הוא בתוך השמש, הוא אחד עם השמש. הוא לא מורגש שם כדבר נפרד. אותו דבר, הספירות האלוקיות, הם אחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן הם יכול להיות אינסופיות וגם לפעול פה בעולם.
2: יאללה, ענק, ענק.
0: יום טוב.
2: תבורה מפי עליון. מה אמרת הרב? אתה מבסוט מהתניה הזה, אה?
1: כן.
2: תשמע, תניה עושה...
1: יהיו וגרמו אחד, כך כתוב בזה.
2: תניה עושה את הכי טוב. מנדי, אחד השירים המרוקאים שיצאו תחת כיסא כבודיך.
1: כן.
2: האופה אשכונה, מה צריך זה קרה?
1: מאז שנכנסת לרדיו.
2: כן.
1: אני זוכר שהתקשרת אליי איזה אחד יום אחד, אמרת לי, יש איזה שיר עמי.
2: נכון, נכון.
1: תשמע, עמי, אין לי את הסלסול הזה בגרון, אני לא חסר לי את התדר הזה. איך לאולפה, תפסיק להתבחין.
2: נכון.
1: ומאז התחלתי לשיר קצת מזרחית, ננסה ככה להתגרות עם ה...
2: זה יצא, אני חושב, לכבוד רבי שמעון, אותה זה יצא.
1: זה יצא לכבוד הילולת הבבא סאלי.
2: יפה, יפה. אנחנו סיימנו, תודה רבה למנדי ג'רופי, לחן צולמן, לשניאור גרינפלד, לכל העוסקים במלאכה, מנדי הכיף לך שעתיים.
1: לכולם, תיזהרו, תטיילו, אמרת, קובע השם, יחליפו כוח, אבל להיזהר, להישמר.
2: ענק.
1: כנסו לרשבי, כנסו לרבי מאיר, ועמי, אני אוהב אותך, תודה.
2: תבור מפילון פי מיליון. רגע, יש לי איזה משהו הפתעה בשביל המאזינים. רבותיי, אין שמחה אלא בבשר ויין. יש לי חבר טוב, קוראים לו אבנר הלוי.
1: כן.
2: הוא הביא יין מגיאורגיה. זה יין הכי טוב שטעמתי אי פעם.
1: באמת?
2: זה בקבוקי,
1: בקבוקי יוקרה. אפשר בקבוק הביתה לבדיקה?
2: אני אבדק לך, רק שנייה. אני רוצה לספר לכם מאזינים. מי שמתקשר עכשיו מקבל 30% הנחה פחות, קונים קרטונים, הוא מוכר לחנויות. Okay. שמעתם, הוא מוכר לחנויות. זה בהכשר מהודר של הרב ברל עזר. והרב מחפוד, הוא הביא את זה פה בסעודת פורים, התפחלצתי. אני אומר, חבר'ה פה אפו. ויש לנו פה קרטון יין שהוא הביא גם לחלוקה למאזינים.
1: Yeah.
2: אבל אני אתן למאזינים עכשיו מבצע של אמא לב ואבא לב, שימו למספר הטלפון של אבנר הלוי, זה גם חב"ד וגם מחפוד, הרב ברל עזר והרב מחפוד, יש להם ינות מגיאורגיה, אבנר הלוי, ינות מגיאורגיה, אני אומר לכם ינות, אמא לב ואבא לב, לכבוד טוב באב רבותי, מבצע היום בלבד. 055-937-0913. העיינות הללו נמכרים בחנויות כ-200 שקלים יותר אפילו. אבל שם הוא מביא לכם את המחירים שהוא מוכר לחנויות, וגם 30% הנחה לעמי מימון. רק היום. 055-937-0913. מי שמבין ביין, שיחייג 055-937-0913. 055-937-0913. 1-3 סיימנו.
1: לחיים.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים.

0: מוסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: פואר. חד וחלק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום לכם, השעה 4 באולפן, זה שלום. שר הביטחון ישראל כץ אומר היום כי מטוסי קרב אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. לדבריו, האיראנים יודעים על פעילות המטוסים האמריקנים הממריאים מישראל לתקיפות בארצם. יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, סירב להשיב היום באופן ישיר לשאלה שהוצגה לו בתקשורת, האם חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו והתחמק מתשובה. עבאס הבהיר כי מפלגתו גינתה את אירוע ישיבה באוקטובר ואמר, אנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של שיבה באוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה. מדברי חבר הכנסת עבאס, הביא כתבנו אבי מוסקוב. התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד פלסטיני כבן 16 מהכפר נחלים לאחר שזה ניסה לבצע פיגוע דקירה ביישוב נווה דניאל שבגוש עציון. החשוד נעצר לפני כשבועיים לאחר שעוקב על ידי רכז הביטחון של היישוב והובל לחקירת תחנת עציון שבמרחב יהודה. בחקירת המשטרה עלה כי ב-11 ביולי בעת ששהה בביתו גמלה בלבו החלטה לצאת ליישוב יהודי ולבצע פיגוע דקירה. שוטרי תחנת טירה, יחד עם לוחמי משמר לאומי מרכז של מג"ב, ויתרו הלילה 20 שוהים בלתי חוקיים בבניין מגורים בעיר במסגרת פעילות אכיפה. כל החשודים נעצרו והועברו לחקירה. רשות שדות התעופה דחתה את הפרסומים על מחסור בכוח אדם בנמל התעופה בן גוריון ומסרה כי מדובר בטענה שאינה נכונה. נמל התעופה פועל כסדרו, משרת כ-90 עד 100 אלף נוסעים ביום, אמרו ברשות וציינו, כי גיוס העובדים מתבצע באופן שוטף בהתאם לצורכי הפעילות, וכי רשות נמל התעופה ערוכה לעונת השיא, ופועלת להבטחת רציפות תפעולית ושירות מיטבי לציבור הנוסעים. משרד הבריאות פרסם כי בין השנים 2022 ל-2025 נרשמה עלייה חדה במספר מקרי הכלבת שהובחנו בבעלי חיים בישראל, מ-29 מקרים ל-102 מקרים. במשרד אומרים כי מדובר בנתון הגבוה ביותר שתועד בשנים האחרונות במקרי הכלבת. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מכלי רכב בשדרות האוניברסיטה העברית בירושלים. חובשים פרמדיקים שם עדיין נקודות טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בעיר. בתאונה נפצעו באורח קל שני בני אדם נוספים. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר בהיר ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום ואינתן הגבעות מהרגיל העונה. ביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות והסחם והבשנו הרגיל בפנים הארץ ובהרים והביל במשל החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, תגידו לי. בעצם אם תגידו לי איך אני אשמע את זה, לא משנה, אני מקווה באמת ששלומכם בטוב. אם אתם שואלים עליי גם, ברוך השם, סבבה לגמרי, תודה להשם יתברך על הכל. עוד יום בעולמו של בורא עולם, איזו זכות, איזו מתנה. תודה השם יתברך, תודה רבה שקמנו בבוקר, תודה שאנחנו חיים, תודה שאנחנו נושמים, תודה על כל דבר ודבר שיש לנו בחיים, עיניים לראות, פה לדבר, אוזניים לשמוע. תודה, זהו, ככה היה, הייתי רוצה להתחיל את התוכנית היום. חברים, שימו לב, אנחנו ככה בעיצומו של בין הזמן, אם אתם מטיילים, ואני מניח שכן, אז אנחנו כאן כדי להנעים את זמנכם, וגם אם לא, אתם בבית, בכיף שלכם, במזגן, אז גם תהיו איתנו שעה של מוזיקה טובה, חיזוקים, וכל מה שרק אפשר כדי שבאמת יהיה לנו טוב על הלב. איתנו בצוות יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, וזהו, יאללה, אתם יודעים מה, גם מי שבנהיגה כמובן, חבר'ה, סו בזהירות, תדליקו מזגן ואל תתקמצנו, יש כאלה למעלה, אני לא מדליק מזגן, שלא, יאללה, שחרר, תהנה מהחיים, אתה חי פה. בוא נדליק את האש, האזנה טובה לכם.

בואו נדליק את האש, איציק אורלב. יש לנו כאן דש חם לאשתי היקרה, כך הוא כותב לנו, כן, גם אני מוסר לאשתי היקרה ליאת, אבל הכתיבה היא פה לתקווה חיה, בת זביחה, למשפחת שלטי, הלוי, משפחת שלטי, אין עליכם בעולם, המון המון מזל טוב לאביתר טסה, ליום הולדתו ה-24. איזה גיל יפה זה 24. איזה גיל מהמם. המון המון מזל טוב, עד 120, מתוך בריאות, נחת, עושר ושמחה. טוב חברים, יהיה איך שיהיה, מה שיהיה, אנחנו את השמחה לא נעצור. לא נעצור את השמחה.

כמה שזה יפה. אתמול שמעתי לכם בבחורה עולמית, עולמית עולמית, את החדש שלה בילסון, ואמרתי לכם שלדעתי זה הולך להיות להיט, ואז ראיתי את זה ככה בכל הסטורים וכאלה וזה, וגם שיתפתי את זה, ובאמת זה להיט, חבר'ה, השתבח המלך. אני רוצה להקדיש את זה לישראל נחמני, אח וחבר, שמקדיש את זה ללומדי התורה. אשריך.

0: מלך מלכי המלכים, איזה שיר יפה. טוב, אתמול ניסיתי לסיים את התוכנית עם איזשהו שיר ולא הצלחנו, אז אנחנו נשמע אותו בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות, ותודה רבה למורדכי לוי שהזכיר לי, כי מורדכי לוי הוא איתנו, חלק מהצוות, אחלה מורדכי שבעולם. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים, ואז נהיה כאן עם השיר הכל כך יפה הזה. עכשיו אתם רוצים לדעת איזה שיר זה, נכון? חכו אחרי הפרסומות, תשמעו אותו. פרסומות.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
1: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקפה א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אלי, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410.
8: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלאב טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
9: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: בשבילך ובשבילי,

אבל אני אומר גם עכשיו, ברגע הזה, רבי נחמן אומר להתחיל בכל רגע מההתחלה. עצוב לך? תפוס את עצמך עכשיו מהרגע הזה, תגיד הרגע נולדתי. זו עצה של רבי נחמן. טוב חברים, אני תוך כדי ככה הפרסומות מדבר עם החברים שלי בלי, ודיברנו על אהבת חינם. אז אני רוצה להשמיע לכם את הלהיט החדש של מאור בן חיים, אהבת חינם, שאני שותף לו בעיבוד יחד עם די-ג'י ניסו סלוב. וזה הלהיט של הקיץ, ולא לשכוח אהבת חינם כל החיים.

מאור בן חיים, אהבת חינם, כמה שזה יפה, העיבוד יחד עם אדי ג'ניס הסלופ, ואני ממש ממש ממש אוהב את זה. חברים, תקשיבו, על אלה אנחנו נכנסים בעזרת השם לטו באב. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים בטו באב. אז הנה השיר החדש של אהובנו שמואל הררי, מוקדש לכל החתנים והקלות, שיהיה לכם

0: ססון וכל שמחה, ועכשיו קולו של רונן בוסטן.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: רונן בוסטן, שלום לך, איפה אתה?
2: שלום, שלום לך, אמירות. אז אתמול שידרתי עד 2 בלילה, עייף וגמור, אז...
0: אתה יודע שאני אתמול, אני אתמול תקלטתי עד 2:30 בלילה. 2:30 עמדתי על הבמה, מוזיקה, היה מטורף, היה שמח, ובאמת, כאילו לא הרגשתי את הזמן עובר, היה לי כיף, רק שעכשיו אני קצת עייף. ואתה מה, שידרת ברדיו עד 2 בלילה?
2: כן, כן, אתה רואה. האולפן הפתוח היה אווירה טובה ושמח, ברוך השם, לשמח את עם ישראל, אנחנו גם נעשה את זה מהחלל, מהירח.
0: יפה, אשריך. אז אנחנו גם כמובן לא רוצים לוותר על ההלכה בשום יום, במיוחד עכשיו ימי בין הזמנים, אנשים מטיילים, הולכים, באים, וזה אולי טיפה קצת ככה, בתורה מה תהיה עליה. אז אנחנו לומדים פה את ההלכה היומית כל יום, גם שאתה נמצא בטיולים, גם שעם ישראל כולם.
2: אין כמוך אמירה, מזכה הרבים אתה.
0: אשריך. בבקשה רונן, הבמה שלך.
2: האם צריך להפסיק תפילתו באמצע תפילת העמידה על מנת לענות לקדיש וקדושה? בתפילת 18 אין להפסיק לא לקדיש ולא לקדושה, ואם היה שליח ציבור קבוע ובקי בהלכה כגון שמגביה קולו יותר מן הציבור, ישתוק ויכוון לצאת ידי חובה מהשליח ציבור. שכוון לצאת מהשליח ציבור, הוא לא יעשה את הדילוגים באמירת קדוש. האם יכול לצאת ידי חובת קדושה מדין שומע כעונה כששומע שחברו עונה? ואם רוצה לומר קודם התפילה לחברו, העומד בצידו שיענה לקדושה וכוון להוציאו מדין שומע כעונה, שפיר, דמי, וגם אנחנו עכשיו נמצאים בבין הזמנים להקפיד על תפילות רבי ישראל במניין, דבר חשוב מאוד.
0: בהחלט, בהחלט, תודה רבה, יישר כוח רונה, יש לך דרישת שלום מהחברותה שלך לישיבה שרה שלום. אנחנו עכשיו... כן, אז אנחנו עכשיו, אתה יודע, כמדי יום בשלב הזה, בדרך כלל אנחנו הולכים לפינת הנוסטלגיה, הזכרת את בין הזמנים, אנחנו מדברים פה על קובע השם, נכון שיש לנו פחות מוזיקה חסידית בתוכנית, אבל מדי פעם, חובה. תודה רבה לך רונן, תהנה בבשורות טובות, להתראות אח.
2: תודה רבה.

דדי גראוכר וקובע שם יחליפו כוח. רק בשורות טובות לכולם. תהנו מהחופש, תהנו מכל רגע, תשמחו.

0: וקובע שהם יחליפו כוח. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
1: בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: מיד נשוב ל...
5: הממוקשים עם אמירם בלולולו.
6: גל הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים בבב וכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
12: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
16: פרור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד.

0: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
1: אוקיי, שבנו עליכם, שימו לב, אני רוצה לעבור יחד איתכם אל המבחן המוזיקלי שלנו, להבין עד כמה אתם יודעים לזהות את הליסות הללו של הענבים. האמת, ליסות של הענבים זה סבבה, למשל ביסלי, לא עושה לי כזה לחץ, אני יכול לעצור את, לא, כי לא רוצה ליסות של ביסלי באוזניים, אבל אני אשמע לכם גם כאלה. אתם מחייגים עכשיו ל-0799-800-921, 0799-800-921, שני מאזינים בשידור. אני אשמע לכם שלושה סאונדים, אתם תגידו, תגידו לי איזה מהם היה ענבים. אגב, יכול להיות גם שלושתם היו ענבים. חצי שיר, שנייה רגע. כמו

0: דקלה, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: איך בין הזמנים, בסדר?
1: מעולה.
0: איך השמיעה המוזיקלית שלנו, טובה?
1: מצוינת.
0: טוב, אז אנחנו נבדוק את זה עכשיו. אני שם פה שלושה סאונדים, אני אגיד לך מתי אחד, מתי שתיים, מתי שלוש, ואת צריכה להגיד לי מה מהם ענבים. את לא חייבת להגיד לי, נגיד, על הביסטי, כי עדיף לא לדעת את זה גם, בסדר? אז הנה, בבקשה, אז הנה הראשון. יפה. השני. השלישי. וואי וואי, הוא עשה לחץ השלישי. איזה מהם היה ענבים?
1: השלישי.
0: השלישי לא, זה היה טנצ'אפ, לא, משהו אחר היה ענבים.
1: הראשון.
0: יאללה, מקבלים את התשובה, הראשון, נכון, כל הכבוד, שערי על הקו, תקבלי פרס מאיתנו. אני נותן פרסים גם על תשובות לא נכונות, זה התוכנית שלנו, אני רוצה לפרגן. תודה, דקלה, שיהיה לכם קיץ שמח ומוצלח, אני עובר אל המאזין הבא, מאיתנו, שלום לדוד, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: למה זה נשמע כאילו הערתי אותך משנת הצהריים?
2: לא, מה פתאום.
0: טוב, השמיעה המוזיקלית בסדר, אני מקווה, כן?
2: נעשה.
0: יאללה, הנה הראשון. הנה השני. והנה השלישי. וואי וואי, השלישי עשה לי לחץ. טוב, איזה מהם היה ענבים?
2: נראה לי קשה קצת, אני
0: אעשה
2: את השני.
0: שמע, היה פה ענבים, היה גמבה והיה במבה. איזה מהם היה ענבים לדעתך? תנסה.
2: השני.
0: צודק, השני. חבר'ה, מחיאות כפיים. השני היה ענבים, דוד, מברוק, תישאר על הקו, ופרס בדרך אליך בעזרת השם, שתוכל להתפנק וליהנות, ומגיע לך, ושיהיה לכם מאחלה של בין הזמנים. יאללה, להתראות. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, ואני מחפש ככה איזה שיר יפה לחתום איתו את התוכנית שלנו היום. אתם יודעים מה? אני מקודם השמעתי לכם פה את אביעד עם כמו שהשמש עולה, אבל לא הצלחתי לשמוע את כל השיר. אז בואו נשים את השיר היפה והמצוין הזה שנקרא מי אמר, ואני רוצה שתקשיבו לתוכן של השיר הזה, כי באמת אנחנו צריכים להקשיב לו ולהבין כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו באמת חזקים. אז תודה רבה ליחיאל צולמן שלנו, ותודה רבה לאלי בן חמו, ותודה רבה לכם מאזינים יקרים, ותודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך חזקים. אז תודה רבה ליחיאל צולמן שלנו, ותודה רבה לאלי בן חמו, ותודה רבה לכם מאזינים יקרים, ותודה מעל כולם

0: בחסות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו באזור. עם ויטלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
6: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058-0547

0: 5-8-0-0-5-8. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות. זכויות שלכם, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם הכי
7: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: פור. חד וחלק.
2: של מתנות, התחלות חדשות.
0: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך

0: משהו שפותחים אותו בבית.
1: ארון.
0: פותחים אותו גם ברכב.
1: תא מטען, דלת.
0: לא.
1: רדיו.
0: נכון.
2: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום אב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. על רקע הדיון בבג"ץ על חוק מעצר העריקים, פרסמה היום מועצת חכמי התורה של ש"ס גילוי דעת חריף שבו יצא נגד ההתערבות של בית המשפט בסוגיית גיוס בני הישיבות. במסמך מדגישה המועצה כי אינה מכירה בסמכות בג"ץ לדון בנושא, אך מפרסמת עתה את עמדתה למען דעת האמת האלוקית הנצחית לשון המועצה. במסמך נכתב כי בית המשפט מוביל במשך שנים מסע רדיפה נגד בני התורה, וכי הניסיונות לגייס תלמידי ישיבות הם מסע כפייה של העברה על הדת. עוד כתבו הרבנים כי כפיית גיוס על לומדי תורה מנוגדת להלכה ואף לעקרון חופש הדת. ידיעה שמסר שליח כל ברמה לעולם התורה, יהודה חזן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אם לא נגיע לעסקה עם איראן, נפציץ בהר המקוש. הוא נשאל על כך כשראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדבר איתו על הנושא ואמר כי הוא אינו צריך שנתניהו יגיד לו את זה, וציין כי הוא מדבר איתו על כזה כי הוא רוצה שאשר מעורב וכי אנו יודעים בדיוק מה קורה שם. טראמפ הוסיף ואמר כי ישמח להימנע מלתקוף תחנות כוח וקשרים באיראן. שר הביטחון ישראל כץ אומר היום כי מטוסי קרב אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. לדבריו, האיראנים יודעים על פעילות המטוסים האמריקנים הממריאים מישראל לתקיפות בארצם. יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, סירב להשיב היום באופן ישיר לשאלה שהוצגה לו בתקשורת, האם חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו להתחמק מתשובה. עבאס הבהיר כי מפלגתו גינתה את אירועי 7 באוקטובר ואמר, אנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של 7 באוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי, הדתי, ויצאנו נגד זה. מדברי חבר הכנסת עבאס, הביא כתבנו אבי מוסקוב. התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד פלסטיני כבן 16 מהכפר נחלין לאחר שזה ניסה לבצע פיגוע דקירה ביישוב נווה דניאל שבגושי ציון. החשוד נעצר לפני כשבועיים לאחר שהוקב על ידי רכז הביטחון של היישוב והובל לחקירת תחנת ציון שבמרחב יהודה. מחקירת המשטרה עלה כי ב-11 ביולי בעת ששהה בביתו גמלה בליבו ההחלטה לצאת ליישוב יהודי ולבצע פיגוע דקירה. שוטרי תחנה עתירה יחד עם לוחמי משמר הלאומי, מרכז של מג"ב, יצאו הלילה כ-20 שוהים בלתי חוקיים בבניין מגורים בעיר במסגרת פעילות אכיפה. כל החשודים נעצרו ועברו לחקירה. רשות שדות התעופה דחתה את הפרסומים על מחסור בכוח אדם בנמל התעופה בן גוריון ומסרה כי מדובר בטענה שאינה נכונה. נתב"ג פועל כסדרו ומשרת כ-90 עד 100 אלף נוסעים ביום, אמרו ברשות וציינו כי גיוס העובדים מתבצע באופן שוטף בהתאם לצורכי הפעילות וכי רשות נמל התעופה ערוכה לעונת השיא ופועלת להבטחת רציפות תפעולית ושירות מיטבי לציבור. משרד הבריאות פרסם כי בין השנים 2022 ל-2025 נרשמה עלייה חדה במספר מקרי הכלבת שהובחנו בבעלי חיים בישראל, מ-29 מקרים ל-102 מקרים. במשרד אומרים כי מדובר בנתון הגבוה ביותר שתועד בשנים האחרונות במקרי הכלבת בישראל. בסיום המסחר במטבע חוץ נחלש היום הדולר ושערי הציג נקבע 3.58 שקלים. הערב לעומתו עלה ושערי הציג נקבע 3.47 שקלים. והתחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחר בהיר ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום ואין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ והערים והביל במישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.

0: לכם, שלום לכם, פול גל, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שלום לך פלסטר.
1: שלום שלום, אתה יודע, אתה אומר פול גל, צריך להיזהר, כי לדוגמה עכשיו בחופי הכנרת,
0: יש גלים סוערים, הבנתי. יש
1: כן, דגל שחור, אסורה, נאסרה רחצה שם, בכל מיני חופים.
0: סחף ובלגן.
1: כן.
0: טוב, כמובן, אלו שיוצאים לימים, לנערות, לכל דבר, שימרו על עצמכם, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן ומחדדים את זה כדי שבין הזמנים הזה יהיה באמת שמח וכיף ונוכל באמת לאגור כוחות בשביל הזמן, זמן חדש. ישראל, אל דבר איתנו על לימודים עכשיו בשלב הזה. טוב, אבל אנחנו כאן משחקים אליאס, את המשחק ששיגע את העולם, שיגע את המדינה שלנו. משחק המילים החברתי הגדול בעולם. הגיע לראשונה לרדיו, ואנחנו הולכים לשחק איתכם, ויהיה כיף גדול. אם בא לכם לשחק איתנו, 0799-800-921, תכף נסביר איך זה עובד, 0799-800-921, 0799-800-921, מה, קר לך? קר לך?
1: חיפשתי לשים פלסטר על עצמי,
0: זה מה שרציתי, הרסת לי את הפן.
1: נראה לך,
0: אני
1: אתן לך משהו, לא אתן לך כלום.
0: טוב, אז אנחנו נעשה כאן סיבובים של אליאס וננסה להספיק יותר מאזינים, כי כל משחק באמת לוקח זמן. אני רוצה לספר לכם גם במקביל על משהו שהולך לקרות וקורה בבני ברק. פארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות, הגיע לבני ברק. החוויה של הקיץ שהילדים לא ישכחו, מתחם ענק של 4 דונם, למעלה מ2 מיליון קוביות. 2 מיליון קוביות, חברים. 50 מיצגי ענק מריבים, בריכות קוביות, מופעי אקרובטיקה, מתחמי משחק לכל הגילים, מתחמי מזון. התערוכה נמצאת ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג בני ברק עד לתאריך י"ד באלול. אל תחכו לעומסים, הביקוש שובר שיאים. רכישת כרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון 03-77-55-324, 03-77-55-324. הבטחתי לחבר שלי שאני אגיד בשידור נתי המלך, אז הנה זה קורה. הוא רצה את זה גם מצולם. תראו מה זה חברים שלי, כאילו עם כל הכבוד, אני עוצר הכל בחיים כדי לצלם את עצמי, אומר נתי המלך. אז נתי הוא באמת מלך, הוא מלך האופטיקה באלעד. לא יכול לתת יותר מזה, כי, אבל יש רק מקום אחד מוצלח באלעד, למיטב ידיעתי. זהו, עד כאן היינו. אנחנו רוצים שתעלו לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. היום שמוליק סוכות יופיע במופע לגברים, לדעתי כבר לא נותרו שם כרטיסים, או שכן, לא יודע כבר. וזה הזמן לפרגן לו, מה? נשמיע איזה שיר שלו, לא? בכל זאת.

אז הנה שמוליק סוכות הקדוש ברוך הוא איתי שיופיע היום בבריכת הסולטן ביחד עם פרחי מיאמי ביחד עם MBD, זה כבוד גדול מה? כל הכבוד לו, מה? בן כמה הוא שמוליק סוכות? 25? בגיל 25 לעמוד על בריכת הסולטן עם MBD, עם פרחי מיאמי, עם יואלי דיקמן, כל הכבוד, מכובד, אנחנו מפרגנים.

חבר'ה, לנתי המלך יש גם יום הולדת בטו באב, מצאת תאריך להיוולד בול, לא ניתנו ימים טובים לישראל, אז מזל טוב נתי, מזל טוב אחי.

0: אליאס בשידור חי לראשונה. מה זה לראשונה? אנחנו כבר ביומיים בתוך העניין הזה.
1: תגיד לי, מה התגובות שאתה שומע ברחוב על זה?
0: מטורף. האמת שמקבלים תגובות מטורפות. זה הזמן גם להזכיר שאנחנו משחקים מעל גיל 15. חושב שזה גם באמת, הורדנו כאן, בדרך כלל אנחנו משחקים מעל גיל 18. גיל 15 זה הגיל שאיתו אנחנו נכנסים. המינימלי להיכנס למשחק.
1: אני לא מסתובב ברחוב בעיקר.
0: נו, אבל מישהו אמר לך פלסטר וזה?
1: לא, לא, לא. אבל אני רואה את הפידבק ברשימת הממתינים על הקווים.
0: כן.
1: ואימא לי ואבא לי, אתה לא רואה את זה, כן, אתה נמצא במובן אחר.
0: למה אתה לא משתף אותי?
1: יש עומס פסיכי על הקווים, שמאזינים מתקשרים ומחכים להתכנס למשחק אליאס.
0: קח כרטיסים אליך.
1: ולצערי אני צריך גם להשיב רקם של חלק מהמאזינים, שהם קטנים יותר, בגילי 12-13, שמאוד מאוד רוצים, הם אוהבים את המשחק.
0: שמע, אם זה יהיה 14 ו8 חודשים, כן עובר.
1: אני אאשר את זה, אבל אתה יודע, זה בעיה, ילדים לגיל 12-11 שמאוד רוצים.
0: צודק לחלוטין. בעיה. מקובל, מקובל. 079-9-8-9-2-1, ואיתנו על הקו, שלום ל...
2: יואב,
0: מה קורה יואב? מאיפה אתה בא אלינו, יואב?
2: מנתניה.
0: יואב מנתניה.
1: אתה חבר של אלי בן חמו?
2: יש כהן, אני חבר של כהן ושל לוי.
1: לא, לא, חבר של אלי בן חמו, אתה לא חבר שלו.
0: אלי בן חמו זה עובד שלנו כאן.
1: או של יורם.
0: חבר שלנו, יורם יצחק וזנה.
2: יורם יצחק וזנה, ודאי.
1: אולי של שני אור.
0: באמת, יורם יצחק וזנה חבר שלך?
2: הוא לא חבר שלי, אבל פעם שלימדתי בבית ספר בר אילן, שם פגשתי את הבן שלו.
0: וואלה.
1: זה שחצי מהרדיו מנתניה.
0: כן, יש הרבה. שניאור כבר לא.
1: שניאור כבר לא?
0: שניאור פתח תקווי.
1: טוב,
0: מול יואב יש את... אתה זוכר מי מול יואב? שלום, מה השם?
3: אריאל, אריאל.
1: אריאל, מאיפה אתה?
3: מאשדוד.
1: טוב, אז אריאל מאשדוד ויואב מנתניה.
3: אריאל מאשדוד.
0: לשניהם יש שני ערי חוף. שימו לב, יואב ואריאל. אנחנו ניתן את הזכות ליואב, כי הוא עלה ראשון, לבחור עם מי הוא רוצה להיות. האם עם צולמן או איתי?
2: וואי, הבחירה מה זה קשה.
0: הבחירה
2: מאוד מאוד קשה, אבל אני מה נעשה?
0: אתה תבחר, אתה עם צולמן. יאללה, קיבלת.
1: אתה יודע שזה אומר לא פחות מניצחון. כאילו אצלי מי שלא מצליח, אני מפיל אותו משידור.
2: יאללה, לא פחות מ-20 אבל, כן?
1: נשתדל.
0: אתה כבר האזנת לאיך זה עובד? ראית? שמעת? בטח,
2: גם מכירים את המשחק, מה זאת אומרת?
0: יאללה, אלוף העולם, איזה כיף.
1: אז ככה, אוריאל איתך?
0: מולך אריאל יהיה.
1: ואנחנו רק נגיד שהכללים הם טיפה שונים, כי אנחנו בשידור חי, ולכן זה לא בדיוק כמו שאתם רגילים לשחק בבית. אני פשוט מקריא מכל קלף איזה משפט שאני בוחר.
0: איזו מילה, כן.
1: איזו מילה שאני בוחר, נכון, ואתה תצטרך לנחש איזו מילה אני מתכוון. יהיה לנו דקה וחצי בלבד, ואנחנו נצטרך כמה שיותר קלפים.
0: בהחלט.
2: טוב, אז תבחר את המילה הכי קרובה.
0: כן, הוא השתדל, הוא השתדל לטובתך, ואנחנו יוצאים לדרך.
1: ההפך מהשיר.
2: ההפך ממה?
1: מהשיר.
2: אסיר, חופשי, בן חורי.
1: לא, ההפך מהשיר.
2: אסיר בסמך?
1: לא, לא, לא. ההפך ממי שיש לו הרבה כסף. נו, נו, נו.
2: אני.
1: יפה מאוד. עם מה הדליקו את החנוכיה בבית המקדש? לא את החנוכיה, מילה נרדפת.
2: שמן זית.
1: לא, לא, איך קוראו לכלי הזה?
2: מנורה, מנורה.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. איפה יש הרבה הרבה חנויות שהולכים לשם? שהרבנים לא הולכים... יפה, יפה. כשלוקחים הלוואה גדולה לדירה, איך זה נקרא?
2: ריבית.
1: לא, איך נקרא? יפה, משכנתה. מה עוד מעט יש לנו עוד 3 חודשים שהולכים ל... הולכים לקלפי, איך זה נקרא?
2: בחירות, בחירות.
1: יפה מאוד. כשאני משמיע שיר, מה זה בעצם?
2: כשאני מה?
1: משמיע שיר, מה זה בעצם? מה יש מתחת?
2: פלייליסט.
1: לא. יש מילים ויש...
2: פלייליסט, נגן, ניגון, מנגינה.
1: כן, כן, כן, יפה, מנגינה. ההפך מלא.
2: כן.
1: יפה.
2: כן.
1: איפה נמצא הכלב?
2: במלונה.
1: יפה מאוד. משהו שאוכלים אותו ויכולים למות.
2: רעל.
1: יפה מאוד. ההפך מבין.
0: ונגמר הזמן.
1: אבל השאלה.
0: אז השאלה...
1: נראה לי אנחנו עדיין רצים ברקע. אמרתי ההפך מבין.
0: וואנה.
1: יפה, וואנה.
0: יאללה.
1: בוא נראה כמה יש לנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 קלפים. 10 או 10?
0: 10 קלפים.
1: 10 קלפים. תשמע, לא הגענו ל-20, לא הגענו ל-20.
0: 10 קלפים זה מכובד מאוד, זה לדעתי...
1: אבל 10 זה מאוד מאוד.
0: לדעתי זה הכי הרבה שהיה פה. הקודם
1: היה 8 אצלי, עכשיו יש...
0: נכון, אבל זה היה 8 עם דקה.
1: נכון, עכשיו אנחנו 10 עם...
0: אנחנו דקה וחצי.
1: בסדר.
0: יש סיכוי שאנחנו נחזיר את זה לדקה, אגב. לא יודע, כאילו...
1: למה, זה בסדר, זה טוב, זה רץ וזה כיף.
0: כן, כן, יאללה, סבבה, אין בעיה. מקובל. יקירי, אריאל.
3: כן, כן, אני הייתי כאן, אני ידעתי כבר את התשובות.
0: ידעת את התשובות, אבל עכשיו אתה תצטרך לדעת...
1: תשובות אחרות.
0: תשובות אחרות. ו... ויאללה. אנחנו מתחילים, האם אתה מוכן?
3: כן, מוכן.
0: יאללה. יצאנו לדרך. ירק בסיסי, יש אותו בכל סלט, בכל דבר.
3: מלפפון.
0: נו, דומה?
3: עגבניה.
0: יפה מאוד. שנייה רגע, אני מחפש רגע את המילה הנכונה. בדלת, פותחים איתה את הדלת.
3: ידית.
0: יפה מאוד. ההפך מלשלם זה לקבל ב...
3: מתנה.
0: נו, דומה?
3: בחינם.
0: יפה מאוד. לנשים יש יתרה.
3: דיבור?
0: לא.
3: לבוא...
0: מילה כמו חוכמה?
3: בינה, בינה.
0: יפה מאוד. ההפך מלומר את האמת זה?
3: שקר, שקר, שקר.
0: יפה מאוד. מה זרקו עלינו מאיראן?
3: טילים.
0: ביחיד?
3: קיל.
0: יפה מאוד. בחורף קר לנו נורא, אז אנחנו שמים...
3: שמיפה.
0: לא! יוצאים עם זה...
3: חדר, מעיל.
0: נכון, נכון. הבן של המלך והמלכה.
3: נפיך, נפיך.
0: יפה מאוד. לפני איזה 6 שנים לא יצאנו לרחוב, היינו בסגרים בגלל...
3: קורונה, קורונה, קורונה.
0: דומה, דומה?
3: וירוס.
0: יפה מאוד. ההפך ממתוקן, איך לומר?
3: שבור.
0: נו, לא, דומה, דומה?
3: מקולקל.
1: נגמר הזמן.
0: גם יואב יכול לענות על זה.
2: מקולקל.
0: לא.
3: מקולקל, שבור.
0: לא.
2: ערוץ.
3: משומש.
0: לא.
3: לא תקין, לא תקין.
0: לא.
3: נרס. ערוץ לא עובד.
0: משתמשים בזה בעיקר בשפה רוחנית, בוא נאמר.
3: שפה רוחנית?
0: כן.
3: בשימושי?
0: ברוחניות משתמשים בזה יותר. בקבלה אפילו הייתי אומר. לא רק, כן, אבל בקבלה משתמשים בזה במושג הזה הרבה.
3: בקבלה?
0: מושג שכולנו יודעים, נו, מושג שכולם יודעים. שהוא שווה לקלקול.
2: חטא, עבירה, מתוקן.
0: לא.
1: אני אולי אתן להם עוד רמז.
0: נו, תן.
1: כשאני מתקשר לחברה ואני אומר להם שהמוצר שקניתי הוא
3: מקולקל.
0: לא.
1: יפה, יפה יואב. תודה רבה יואב.
0: יואב, אז יואב.
1: יובל או יואב?
0: יואב הוא אמר.
1: יואב, 11 קלפים. פגום.
0: אריאל, אריאל, יכלנו להיות בשובר שוויון, היינו עם 9 קלפים.
1: וואו.
0: שזה מכובד מאוד. שזה מכובד מאוד, אריאל, אבל יואב...
3: לא רצת איתי, לא רצת איתי.
0: מה לא רצת איתך?
1: אתה אשם, ישראל, אתה אשם, למה לא רצת איתו?
0: רצתי איתו, הגעתי איתו ל9 קלפים, מה?
1: אתה אשם, היית צריך לרוץ יותר, היית צריך להגיע ל-20.
2: היה טוב, ממש ממש טוב, רק שתדע. וואו, נתן פה מאוד מאוד יפה, כל הכבוד, אריאל.
0: נתת גם פייט יפה, אם היית עולה על הפגום הזה, היינו 10-10, ואז היה לנו שוויון.
1: יואב, בן כמה אתה?
2: אני בן 30.
1: בן 30. נער בן 16 מול אדם בן 30 הצליח לתת פייט יפה מאוד, באמת.
0: לחלוטין, לחלוטין.
3: היה טוב, היה טוב מאוד. דרך אגב, דש לישיבה שלי, להיכל התורה מאשדוד.
0: היכל התורה מאשדוד, תודה רבה לכם. כל הכבוד, תשמע, תשמע. שיחקת אותה, אריאל, אני חייב לומר שנייה לפני יואב, אריאל, שיחקת אותה, ניתן לך חולצה של דיימונדס, תהנה, תודה רבה לך,
3: שאלית,
0: רגע, רגע, פרסומת, תודה. תכף אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, יואב, אתה מקבל מאיתנו משחק מתנת אקוביה, שהביאו לנו את המשחקים הכי טובים בעולם, מאלוף החמין, וביג בוס, והנבי, וכל כך הרבה...
1: ואליאס.
0: יש... וקטן ואלוף החמין, חברים, כולם מדברים איתי על אלוף החמין, כולם מדברים איתי על אלוף החמין מאז שסיפרתי פה שאני משחק עם הבת שלי אלוף החמין, ואני אומר לכם, זה אחד המשחקים הטובים שתעשו טובה לעצמכם, שיהיה לכם אותו בבית, אחד המשחקים הטובים, משחק פשוט חכם, אסטרטגי, כיפי, מענה, כל הסיבות, באמת, ואתה מקבל משחק הקוביה. תודה רבה לך. גם מדורת השבט כמובן יש לנו במשחקי הקובייה וכל... נו די, אני לא יכול לחזור על כל המשחקים, תיגמר לי השעה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תודה לך יואב. איזה מאזינים כיפים אבל, אה?
1: חבל על הזמן.
0: יאללה, אז אנחנו מיד נשוב ו...
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
7: בעין מקצועית. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
21: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
21: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
22: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
23: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-6777-168.
24: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
25: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינו תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
21: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.
0: אוקיי, אליאס לייב, אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר מאזינים, אני יודע, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לשמוע שירים, ובשביל זה יש תחנות אחרות ותוכניות אחרות שיספקו לכם שירים.
1: שזה גם יהיה זמנים אחרים.
0: וזמנים אחרים, בהחלט. אנחנו משתדלים גם לשים שירים, אבל בעיקר להיות איתכם מאזינים. בשעה הבאה, אגב, קיר טיפוס VIP עם אורחים מפתיעים, כי הפעם עשינו הגרלה בעצם בין עובדי כל ברמה, ולא לקחנו אנשים לפי העבודה שלהם או משהו. אז זה הולך להיות מפתיע במיוחד. חכו לזה היום בשעה 6. קיר טיפוס VIP.
1: עכשיו הפעם, הצפונים השתלטו נראה לי על השידור.
0: אוקיי, מי איתנו?
1: איתנו שתיים.
0: אוקיי, שתי מאזינות.
1: שתי מאזינות, אחת מטבריה.
0: כן, מה השם?
28: חנה.
1: חנה.
0: חנה מטבריה,
1: ו... ומקריית שמואל. רק תרים את הסלד השני.
0: מי מקריית שמואל? מה השם?
28: ליאל.
0: ליאל. אז חנה וליאל, איפה את אמרת שאת גרה? קריית שמואל?
1: כן, בחיפה.
28: כן.
0: אתה מספר לי על הקריות. אתה מספר לי על הקריות.
1: אתה בכלל מגיע מאופקים, נשמה.
0: לא, אבל סבתא שלי מהקריות, מה זאת אומרת?
1: טוב, בסדר.
0: סבתא שלי...
1: אז תחשוב שאמרתי את זה למאזינים.
0: סבתא שלי מהקריות, ואני כל הזמן בקריות.
1: טוב, אני רק צריך ששניהם יהיו, שתיהם יהיו, תהיו במקום שקט.
0: נכון, יש שם רעשים, יש שם רעשים. מה עושים לגבי הבחירה? אנחנו, אני בגלל שקריות זה קרוב אליי וקרוב לסבתא, אז אני עם הקריות. אתה בטבריה, בכנרת, עם JBL כנראה גם. אתה עם JBL בכנרת. טוב.
1: אז כמו שאמרנו, יש לנו דקה וחצי, כמה שיותר מילים לזהות.
0: נכון.
1: אז חנה מטבריה, את תהיה מפוקסת, בסדר?
28: כן.
0: הפעם אני אתחיל לדעתי, לא?
1: בבקשה.
0: יופי, תן לי, תודה רבה.
1: לך על זה, קדימה.
0: תן לי להתחיל. טוב, ליאל, את איתי?
28: כן.
0: יופי, טוב. מתחילים. ההפך מיום הוא?
28: לילה.
0: נכון. לכל עץ יש? הבסיס שלו הוא?
28: מה?
0: הבסיס של העץ, מה הוא?
28: גזע.
0: יפה. את הכביסה שמים בה?
28: מתלה.
0: לא.
28: כביסה.
0: יפה. לא, אמרת כבר, הכל בסדר. אחד מהירקות הבולטים?
28: גם מהצפון, עגבניה, גם בה.
0: כן, אמרת את השם במילה, אבל לא נכונה.
28: מלפפון?
0: לא.
28: עגבניה?
0: לא.
28: פלפל?
0: יפה מאוד. איך קוראים לבן אדם ששומר כעס על חברו?
28: טינה?
0: יפה מאוד. נמשיך הלאה. יש הרבה פעמים דגים שבאים בתוך ואו זיתים, מלפפונים חמוצים.
28: קצת שימורים.
0: יפה מאוד. לוקחים את זה לבית ספר, לכל מקום, שמים אותו על הגב הרבה פעמים. יפה מאוד. נמשיך הלאה. בפסח מוצאים את ה...
28: הגדה.
0: לא, מוצאים. יפה מאוד. בכל נגן יש כמות של...
28: זיכרון.
0: נו, דומה בשם המקצועי. מעכשיו גם חנה מטבריה יכולה לענות? לא, אבל אנחנו לא שומעים. ליאל, ניסית להגיד משהו?
28: בטריה?
0: לא, לא. לא. היית במקום. מה יש בין... יפה מאוד. חנה, יכולת לענות גם.
28: אוקיי.
0: יכולת, למה שתקת? אני לא היה לי שום עניין לעורר את הדוב, כן? כי זה... טוב, אנחנו עם 9 קלפים, אבל הכל פתוח.
1: יש שם המון רעש.
0: יש שם רעש בטבריה. טבריה, אנחנו מבינים, JBL'ים, עניינים, בלגנים, המון מטיילים. בלגן
1: בכנרת עכשיו גם.
0: המון מטיילים באזור, המון אנשים שהחליפו דירות, או שמזכירים וילות או משהו, אבל תמצאו שם מקום שקט. חנה, תיתן.
28: לא שקט.
0: עכשיו אני מקווה שיהיה יותר.
1: נקווה.
0: דקה וחצי, דקה וחצי שלך מתחילה עכשיו.
1: ההפך ממהר.
28: לאט.
1: איך מביאים את כל הצלחות לשולחן? על מה?
28: מגש.
1: יפה. מקום שבו מסתובבים הרכבים. בכביש.
28: חניה.
1: לא.
28: הכביש? עתיר?
1: איך? מקום שבו מסתובבים בצומת, יש כזה...
28: כיכר, כיכר.
1: יפה מאוד. כשאני לא יודע מה לעשות, אני...
28: מתוסכל, אחוז...
1: לא, לא, לא, לא. אני מחפש שמישהו יעזור לי. מה אני בעצם נקרא?
28: עזרה?
1: מה? כן, אבל איך זה נקרא?
28: עזרה, מה?
1: טוב, אני אתן לך משהו אחר. ההפך ממערב?
28: צפון, דרום, מזרח.
1: לא, ההפך ממערב? את אמרת את זה.
28: עוד צפון, דרום.
0: צפון, דרום, מזרח, לא, צריך להגיד את המילה.
1: את צריכה להגיד את המילה לבד. זריז, זריז.
28: דרום.
1: לא, ההפך ממערב.
28: צפון.
1: את צריכה להגיד שוב פעם, ההפך ממערב. את אמרת אותו, פשוט את אמרת... לא, את צריכה להגיד אחד בלבד.
28: מזרח.
1: יפה, תודה.
28: מזרח.
1: יפה, תודה.
0: הלאה.
1: זה לא אמרתי פשוט. איפה אנחנו שומרים את כל הכסף?
28: ארנק, בנק.
1: יפה, בבנק, יפה, יפה, אמרת. יש לנו אוטובוס, יש לנו...
28: חנייה?
1: לא.
28: מה, תחנה
1: שלי? לא, עוד כלי, כמו אוטובוס.
0: נגמר הזמן מעכשיו, גם ליאל יכולה לענות.
1: לא שומע?
28: רכבת.
1: יפה, מי אמר?
0: ליאל. טוב, ליאל, ליאל עם 10 קלפים, בוא נראה כמה חנה צברה.
1: חצי מהכמות, 5 קלפים.
0: אוי ואבוי, אז anyway, גם אם הייתה לוקחת את זה, זה כן, עדיין נכון. משאיר את ליאל. הזוכה שמקבלת מאיתנו את משחק הקובייה בכיף גדול. מה זה? זה לא מלך הצ'ונט, זה אלוף החמים.
1: אלוף החמים, אהבתי, אהבתי. זה גרסה לאשכנזים. זה גרסה,
0: כן. אלוף החמים, כן, תכתוב להם אלוף החמים.
1: בוא. אנחנו נכתוב, זה...
0: עדיפות לאלוף החמים.
1: עדיפות אפשר.
0: נכתוב עדיפות לאליפות החמים, בתקווה שבאמת אלוף החמים תקבלו, באמת אחלה משחק.
1: ואם לא, אנחנו נביא מלך הצ'ונט.
0: אחלה, אהבתי את זה. טוב, תליה לא נשלח בידיים ריקות. את חנה, סליחה. ניתן להם ערכת רב מגב, יאללה, שיהיה לנו.
1: לא תביא את JBL, משהו.
0: טוב, משה קליין הוציא סינגל חדש, שאני שמעתי את הטיזר שלו ביום שישי, אמרתי, אתה חייב לשלוח לי את זה הרגע, ובבית שלי זה כבר מתנגן שלושה ימים, זה נקרא דור של אמונה. איזה שיר יפה. האזנה מצוינת. חדש, משה קליין.

0: איזה יופי, דור של אמונה חדש של משה קליין, מילים ולחן של אריאל מגר ואריאל ישראל, הפקה מוזיקלית של אריאל מגר, מיקס של יאיר ויאל שריקי, וזה יפה. אנחנו עכשיו פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
2: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת דמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
11: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
12: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

0: אוקיי, חברים, פול גל. אנחנו משחקים איתכם אליאס. כמובן שאם בא לכם להשאיר לנו הודעות מכל סוג, תמיד יכולים ב-03-7176-921. שלוחה אחת ואז ארבע. 03-7176-921. שלוחה אחת ואז ארבע. מיד בשעה שש. נעשה כאן קיר טיפוס, VIP, מובדי כל ברמה, שיוכלו לגרוף כסף אמיתי בשעשועון רדיו הטוב ביותר בכל הזמנים, לא בגלל שאני מגיש אותו, כן? אלא בגלל שאורי צייטלין יצר אותו, והוא באמת משהו אחר, לבל אחר האירוע הזה של קיר טיפוס, עם כל הכבוד לכל משחקי הרדיו. ויש כבוד. אבל עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לנאוראי בן שימול. נאוראי בן שימול, מה שלומך אחי אהובי יקירי?
1: שלום לך ישראל, שלום לך, אני רואה שאתה נהנה עם האליה, טוב לך, כיף לך.
0: לגמרי, תגיד מתי אתה בא לקיר טיפוס VIP?
1: וואו, זו שאלה מעניינת, אתה לא רוצה שאני אגרוף לכם את כל הכסף הרי, נכון?
0: נכון, אבל אני כן רוצה שמתי שאתה באזור תגיד לי ונתכנס לנידון.
1: בעזרת השם.
0: תספר לי איפה אתה מטייל ברחבי הארץ ומה אתה עושה ולמה שווה לכולנו לדעת מזה.
1: שווה לך לדעת כי אולי נעשה לך אליאס הדבר הזה. מה העיר בירה של ישראל?
0: ירושלים.
1: יפה, אבל אני לא בירושלים. אני נמצא היום במודיעין עילית בקיר הספר, ואנחנו נמצאים כאן עם מיזם מיוחד של עיריית ירושלים, פרויקט מיוחד שבעצם מגיעים עד עליכם לערים הסמוכים לירושלים, זה מודיעין עילית, ביתר עילית, בית שמש ומקומות כאלה, ומציעים לכם באמת חוויה ייחודית להכיר את ירושלים מקרוב, להגיע למקומות המאוד מאוד מעניינים שיש בירושלים, ולא חסר מקומות כאלה, גם חיות התנ"כי, אקווריום ישראל, עיר דוד, יש לכם גם את המרכז העיר, הגן הבוטני, גם בית המקדש לתלת ממד, וגם פארק הארנה בירושלים מציע חוויה על קרח, האייסבוקס, בעצם הרבה מאוד דברים יש לנו בירושלים, לכן אנחנו מסתובבים ומחלקים כאן ביחד עם הדיילים המיוחדים חוברת עם כל המקומות והאתרים שיש בירושלים, ואתם הם כמובן מוזמנים לעלות לירושלים וליהנות מכל האתרים המיוחדים האלה. אני אספר לירושלמים שבינינו,
0: כן.
1: יש כאלה לא מעט, שיש חבר מועדון ירושלמי. אם אתם מצטרפים, אתם יכולים כבר עכשיו להיכנס לאתר עיריית ירושלים, לראות את כל הפרטים, ויש שם הרבה מאוד פעילויות ואטרקציות. יש גם הרבה מאוד מבצעים על עיר דוד, המון אטרקציות, באמת אני לא יכול לפרט כאן את כל האטרקציות, אז פשוט תיכנסו לאתר עיריית ירושלים, יש לכם שם כל כך הרבה מבחר.
0: אין על עיריית ירושלים. עיריית ירושלים.
1: פשוט תיכנסו לאתר עיריית ירושלים, יש לכם שם כל כך הרבה מבחר.
0: אין על עיריית ירושלים.

0: לכם בדיוק איך תהנו ותמקסמו את החוויה שלכם בירושלים. אז זה הזמן שלכם, תתבי מאוד דנילי, תחפש את הניידת, אנחנו במרכז המסחרי, גם בקסם, גם מסתובבים ככה ברחבי העיר. תיצאו, תבלו, תהנו בירושלים.
1: איפה אתם נמצאים ממש הרגע? איפה אתם עכשיו?
0: אנחנו עכשיו במרכז קסם.
1: מרכז קסם. חצי ילדות שלי העברתי שם, אחי. אמיתי, תמסור דש.
0: ובלי קשר, תענו היום בריכת הסולטן, ירושלים, גם מופע.
1: אופה, נכון, אם נותרו כרטיסים, לא נראה לי. נאורי בן שימול.
0: שווה להיות ירושלמי, עזבו אתכם.
1: לגמרי. נאורי בן שימול היקר והתותח, בניידת של עיריית ירושלים. תודה רבה לך, יקירי.
0: אנחנו נשתמע, ביי.
1: תמיד כיף איתך. נשתמע מחר, אתה יודע לומר באיזו עיר תהיו?
0: מחר, אני אספר לך שאנחנו נהיה בביתר אלית, בעיר שלי, ואני, אתה יודע, מאוד אוהב את ירושלים, אבל גם ביתר. אז תושבי ביתר, מחר אנחנו נספר לכם איפה בדיוק נהיה. תעקבו.
1: יאללה. דוד גבאי חזר, מי היה מאמין? חמסה, בדרך לאלבום חדש שאמור לצאת בכל יום. תודה ליחיאל צולמן. ואנחנו מיד נשוב לעוד שעה מטורפת עם קיר טיפוס VIP. מי הולך להשתתף שם?

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה.

0: ובת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. בניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו, הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות, חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי ט"ז באב, 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. מועצת חכמי התורה של ש"ס פרסמה ערב גילוי דעת חריף, בו יצא נגד התערבות בית המשפט בסוגיות גיוס בני הישיבות. במסמך מדגישים גדולי הדור את עמדתם כי אינם מכירים בסמכות בג"ץ לדון בנושא. הרבנים ציינו כי בית המשפט מוביל במשך שנים מסע רדיפה כלשונם נגד בני התורה, וכי הניסיונות לגייס תלמידי ישיבות הם מסע כפייה של העברה על הדת. מדברי קודשם של חברי מועצת חכמי התורה, הביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אם ארצו לא תגיע לעסקה עם איראן, היא תתקוף בהר המקוש. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם, ואם לא תהיה ברירה נדאג להשמיד את המקום. דברי טראמפ. צהל חיסל מחבל שפיקד על חטיפת אזרחים ישראלים במהלך הטבח בשבעה באוקטובר, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזר.
5: על פי ההודעה של דובר צהל, המחבל מחמד חליל מחמד הסלם, שחוסל בחאן יונס, היה מפקד מחלקת נוח'בה ביחידת העילית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. במהלך הטבח בעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד, הסלם פיקד על חוליית מחבלים שנטלה חלק בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם פיגועים כנגד כוחותינו וכנגד אזרחים ישראלים. הוא היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה אווירית מדויקת. בחודש האחרון חוסלו כ-20 מחבלים שהיו שותפים לטבח בעוטף עזה.
18: התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד פלסטיני כבן 16 מהכפר נחלין לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה ביישוב נווה דניאל בגוש עציון. חשוד נעצר לפני כשבועיים לאחר שהוקף על ידי רכז הביטחון של היישוב והועבר לחקירה. בתום יום המסחר במטבע החוץ נחלש הדולר היום, ושערו היציג נקבע על 3.58 אגורה. האירו מנגד התחזק ושערו היציג היום 3.47 אגורות וחצי. תחזית מזג האוויר מיד.
3: בחסות
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם ויבש מהרגיל.
3: בחסות
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמה.

0: רונן, זה לא כזה קל, אני שנה שעברה עליתי.
1: אני יודע, אני נפלתי 10 פעמים. אמירם הגיע למקום ראשון נראה לי. אני הייתי אני, אמירם וצולמן.
2: פעם נתנו לצ'אט להגריל את המשתתפים.
0: וואלה?
2: ווואלה, אתם יצאתם ביחד.
0: למה
2: אמיתי? אמיתי, נתנו לצ'אט, זרקנו את כל השמות. כנראה נועדתם להיות. נועדתם להיות.
1: יאללה, תתחיל את התוכנית נורמלי מההתחלה.
3: ועכשיו, קיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
2: חבר'ה, באו חמים. שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לקיר טיפוס VIP. כן, כן, עונה חדשה, תוכנית הרדיו היחידה שבה שדרנים ואנשי הרדיו סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד, 3 מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו. רק אחד מהם עומד לצאת עם כסף. כמה כסף? זה תלוי לגמרי בהם. כל שדרן בתורו יקבל שאלה, ענה נכון, טיפס קומה, טעה, צנח לתחתית, ויתחיל את הטיפוס מההתחלה. בסיום הסבבים, מי שיגיע הכי גבוה יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף, כסף אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו. מוכנים?
1: מוכנים!
2: כמה צלילים ואנחנו מתחילים.

0: בתחתית הקיר ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. בואו לא נבזבז את הזמן ונגיד להם שלום, שלום לך רונן בוסטן.
1: שלום, שלום לך ישראל. איזה כיף לחזור לפה לקיר טיפוס, אווירה, אקשן. היום אני אומר לך שאני מגיע לפסגה.
0: היום אתה מגיע לפסגה.
1: היום מגיע לפסגה, כובש את הצמרת.
2: קח לו את ה-GPT.
0: לקחתי לו את הטלפון. לקחנו לו את הטלפון, אין שום סיכוי שניתן לו. תדבר יותר קרוב, זה איציק לוי מהשיווק. גם הוא
1: אנשי השיווק, כפיים
0: אנשי השיווק, אנשי השיווק, כפיים.
1: האנשים שאתם הכי לא אוהבים בגלל הפרסומות נראה לי, אבל אין מה לעשות, צריך פרנוסה, פרנוסה.
0: אני אישית מאוד אוהב, למה אתה ככה? אותך לא.
1: שיהיה לך זמן לקפה בין תוכנית לתוכנית, אנחנו מכניסים לך פרסומות.
0: טוב, אתה גם שדרן, אז תן ככה לאנשים שפחות מקבלים את הבמה הזאת ביום יום. איציק לוי, אחד מאנשי השיווק הגדולים של כל ברמה, שנים רבות. כן, תענוג שאתה
2: מאוד אוהב מיקרופון.
0: מאוד, מאוד אוהב.
2: ישראל,
1: כמה התחננת שהוא יבוא לפה, אתה מבין?
0: אבל האמת היא שאתה באמת תשמע טוב.
1: נכון.
0: וגם בפרסומות, יש כמה פרסומות שהשתתפת. למיטיבי לכת. שם כל הלקוחות שלך. בוא, אני נותן לך את עצמי באקסטרה. איציק לוי היקר, כיף לראות אותך איתנו בעונה הזאת של קיר טיפוס VIP, עונה שנייה שאנחנו עושים את זה. וגם מנהל השיווק שלנו פה, דוד שיואל.
1: שהוא גם חולה מיקרופון.
3: שלום, שלום גם לכם, התגעגעתי.
0: מה קורה? תרים להם, תרים להם את האלה שניהם, תרים להם, תביא את הווליום לפול.
3: משנה לשנה, פעם בשנה.
0: פעם בשנה. אתה חושב שהפעם תצליח? מה, אתה זוכר מה הפעם הקודמת?
3: מקום שני, אני זוכר נכון.
0: וואלה.
3: הבאת לי פה עכשיו צוות מאתגר, כאילו זה לא, אתה יודע, עוד...
1: כן, אנחנו חלשים, דוד, חלשים.
0: זה החברים שלך. טוב, האם אתם חברים מוכנים?
1: מוכנים.
3: תמיד.
0: מה שקורה עכשיו זה בצורה פשוטה, אני רק מרענן ככה את הנהלים כדי שתבינו. אנחנו יוצאים לחמישה סבבים. בכל סבב, שאלה לכל מתמודד, בסוף הסבב החמישי, מי שיגיע הכי גבוה, יעלה לגמר. אתם מוכנים? יאללה, יצאנו לדרך.
4: סיבוב מספר אחת, כמה שיותר.
0: הסיבוב הראשון שלנו, כמה שיותר. בכל שאלה אנחנו נזרוק לכם שני דברים, אתם צריכים להגיד מה יש ממנו יותר, זה כמובן לפי סדר זה, אנחנו נתחיל עם איציק לוי. מה יש יותר בישראל, איציק? מקוואות כלים או תחנות רכבת?
3: מקוואות כלים, קל.
0: אתה צודק! 800 מקוואות ציבוריים, 800 מקוואות ציבוריים לעומת כ-70 תחנות רכבת, אתה לגמרי צודק, ואנחנו ממשיכים איתך רונן.
1: הוא על הקומה יש... כבר? הוא על הקומה?
0: הוא על הקומה, הוא בקומה ראשונה. מה יש יותר בישראל? בתי קפה או מספרות?
1: וואו, למה אתה מאתגר אותי עם שאלה לאיציק ואת השאלה קלה? אני חושב ש... מספרות.
0: אתה גם עולה קומה. כ-10,000 מספרות לעומת כ-4,000 בתי קפה. לגמרי. ותורו של דוד שיו, אתה אמנם עשית ניתוח לייזר, אז השאלה הזאת נוגעת ממש אליך. מה יש יותר בישראל? אנשים שעברו ניתוח לייזר בעיניים, או אנשים שמרכיבים עדשות מגע?
3: מאמין ש... אנשים עם עדשות מגע?
0: אתה גם עולה קומה. באמת, למעלה מ-700,000 איש מרכיבים עדשות מגע, לעומת כ-300,000 איש שעברו ניתוחי לייזר להסרת משקפי ראייה. זה הזמן לומר שאני לא מסתדר עם שני הדברים. טוב, זה היה הסיבוב הראשון. בואו נראה איפה כל אחד עומד, כולכם בקומה הראשונה, אבל עוד הכל פתוח. כעת אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה, ברצף, כל הסבבים ללא הפסקות בכלל.
4: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תשפ"ו, בקול ברמה.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידו, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: מישל

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר 4 חבילות רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל רק ב-10 שקלים ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
10: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. סיבוב מספר 2. הרוב קובע.
13: שבנו מהפסקת הפרסומות, קיר טיפוס VIP, איתנו באולפן, רונן בוסטן שדרן.
14: תנו לכם את הפרסומות והצפנו אתכם עכשיו בגרדה.
13: בדיוק. אנשי הפרסומות, איציק לוי, דוד צ'יו, מנהל השיווק. אנחנו כולכם נמצאים בקומה הראשונה, זה אומר שנקודת הפתיחה עדיין לקראתנו, אבל הסבב השני איתנו. בסיבוב הזה הוא הרוב קובע. בשבועות האחרונים עשינו סקר בין 20 מאזינים קבועים של התוכנית פול גז על העדפות יומיומיות שלהם. מיד אנחנו נציג לכל מתמודד סקר את האפשרויות. הוא יצטרך לומר מה קיבל הכי הרבה הצברות, אוקיי? אנחנו נתחיל עם דוד שיו. השאלה ששאלנו את שאלנו את מאזיני פול גז, מה יותר קשה, לנהוג בערפל או לנהוג בגשם חזק? מה לדעתך אמנו?
15: לנהוג בגשם חזק?
13: ואתה טועה.
15: אוי, אוי.
13: לנהוג בערפל. אתה קורס לקומן הלובי.
15: יורד
13: לנו
15: דירת קרקע.
13: איציק לוי.
14: זה קשוח, ישראל. איציק, שלא תגיע למקלט.
16: ישראל, אתה קשוח.
13: מה יותר מתסכל, איציק לוי? שקית מהסופר שנקרעת באמצע הדרך, או מפתח הרכב שנשבר במנעול?
16: אני חושב ש...
14: זה קרה לו כל המקרים האלה.
16: כן, אני חושב ש... מפתח.
13: ואתה צודק.
14: וואו.
13: 57% אמרו שלמפתח הרכב שנשבר במנעול הרבה יותר מתסכל.
16: אתה נשאר 3 שעות תקוע?
13: כן,
16: לגמרי. זה לא נעים בכלל.
13: זה סיפור שקרה לו, קרה לו בחתונה של רונן.
14: איפה נעלם המפתח?
13: איפה נעלם המפתח של האוטו? כן. טוב, רונן.
14: וואי, וואי, וואי.
13: מה יותר קשה? מה יותר קשה, רונן?
14: קשה לי הכל.
13: לב... מה יותר קשה, לוותר על מוזיקה בספירת העומר, או לוותר על בשר בתשעת הימים?
14: וואו, אני חובב מוזיקה, אז אני חושב שמוזיקה.
13: ואתה צודק, 73... כן, כן, כן.
14: אתה אפשר להתמודד
13: תשעה ימים. גם אתה וגם איציק בקומה השנייה, ואנחנו...
15: זה לא שאפשר להתמודד עם בשר.
13: הגיע המנכ״ל.
15: הוא פשוט רגיל לא לשלם על הבשר.
13: הגיע המנכ״ל שנותן כאן כסף כל שנה וכל עונה. לקיר טיפוס VIP.
14: אני הגעתי כבר לפנטאוס.
15: תן לו סטטוס, אני במקום... אני בא...
14: הוא במקלט.
15: בקומת קרקע.
13: הוא בקומת קרקע, שניהם בקומה שנייה, אבל הכל עוד פתוח, אנחנו רק בסיבוב השני, רק בסבב השני, עוד הכל עוד לפנינו, ואנחנו ממשיכים. יאללה, שימו לי את הפתיח של הסבב השלישי.
17: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
13: אנחנו כמו איראן, חברים, אין כאן סוף לסבבים. מספר...
14: זה אומר שיש לי פה העדפה על כולם, אם זה איראן.
13: בתור איראני.
14: לא, גם שיו חצי איראני.
13: טוב, מספר מזל, זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה, בניגוד לסבבים קודמים, תקבלו שאלה אחת לכולכם שקשורה למספר כמותי של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדל ב-10-3? זאת לא השאלה, תרגעו. כל אחד מכם יגיד כמה נראה לו.
14: ומי
13: שיהיה הכי קרוב יטפס קומה בקיר. השניים האחרים יתרסקו. השאלה שלכם, חברים יקרים. שאלה שלכם, חברים יקרים, כמה זמן ייקח לנסוע מכדור הארץ לשמש במהירות רכב ממוצעת? כמה זמן ייקח לנסוע מכדור הארץ לשמש במהירות רכב ממוצעת?
15: מה, שעות, ימים, חודשים, שנים?
13: תן רמז. משאיר את זה לך.
15: מה?
13: שנים,
14: טוב,
13: יודע מה.
14: טוב, אני יודע שהמרחק... בין כדור הארץ לשמש, זה מה שאני זוכר בגיאוגרפיה שלמדנו, זה 1,300,000 קילומטר. אז מה שזכור לי.
13: אף אחד לא יודע אם הוא זורק פה נתונים.
15: אני אומר לך.
14: איזה
15: ביטחון.
14: אז נראה לי, כך אני לדעתי 300 שנה.
13: 300 שנה, מה אתה אומר? איציק לוי.
15: וואו. נלך על 500, מה יכול להיות?
13: 500 שנה. דוד צ'איו, מה אתה אומר? כמה שנים לדעתך?
15: אני חושב שאפילו יותר מ-500 שנה.
13: אתה חושב שיותר מ-500 שנה. אז בעצם יש לנו אותך 500, אתה?
15: לא.
13: אותו 300? אתה 500 ואתה?
15: אני זרוק יותר, 600 סתם, אבל לדעתי גם יותר.
13: רונן בוסטן, אתה הכי קרוב.
15: וואי!
13: אבל אתה לא כל כך קרוב. אל תתלהב. הזמן האמיתי שייקח לנסוע מכדור הארץ, אם אתה רוצה מהירות רכב ממוצעת, זה דבר שאתה לא כל כך יודע איך הוא עובד.
14: אני הייתי מגיע הרבה יותר מהר.
13: התשובה היא בין 150 ל-177 שנים.
14: מה?
13: כן, כן.
14: מה המרחק בין כדור הארץ לשמש?
13: מהירות רכב.
14: 300 קילומטר, נכון?
15: זה 8 דקות שנותור.
14: אני אומר לך, תבדוק את זה.
13: טוב, חברים, זה היה הסיבוב השלישי.
1: אני במקום
13: השלישי. רונן, תן לי לנהל את התוכנית, תודה.
15: לא יקרה.
13: בקומה השלישית יושב לו רונן בוסטן, וכנראה מעשן. בקומות הכניסה, איציק לוי ודוד שיירו מדברים על כל מיני יעדים ועניינים של קשורים בשיווק ופרסום. אין לי מושג בזה, אבל חברים, אנחנו אחרי החצי, תתחילו לשמור על עצמכם, הגמר מעבר לפינה, אבל יש לנו כמובן את הסיבוב הרביעי. שים שם סטופ, תודה.
17: סיבוב מספר 4. למה ככה?
13: למה ככה? זה הסיבוב שלנו, בסיבוב הזה ניתן לכל אחד מכם סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה מתישהו ברחבי העולם. אבל לא נספר לכם מה המניע לסיפור, אלא נציג לכם שתי מניעים, אוקיי? שני מניעים. אחד הוא המניע האמיתי, השני המצאה שלנו. אתם תאלצו לומר מה נשמע לכם המניע האמיתי. נתחיל עם רונן בוסטן.
14: לא, אל תלחיץ.
13: כי אתה יודע מה? ניתן לך ליהנות שם עם הסיגריה.
14: כן, כן, כן.
13: דוד שיו. בוא תשפר עמדות. בוקר אחד התעוררו תושבים ברחוב חד סטרי בטורונטו וגילו שעשרות נהגים נוסעים נגד כיוון התנועה. התושבים הזיקו את המשטרה ואת העירייה בניסיון להבין מה השתבש. למה זה קרה? האם תקלה בגוגל מפות סימנה בטעות את הרחוב כחד סטרי בכיוון הפוך והנהגים פשוט סייטו לניווט? או שבלוגר מקומי פרסם סרטון מתיחה שבו טען שהעירייה שינתה במהלך הלילה את כיוון הנסיעה ברחוב, נהגים רבים האמינו לו ונסו נגד כיוון התנועה.
15: אני מאמין שהתשובה הראשונה יותר הגיונית.
13: ואתה עולה קומה! לא נפלת, איציק לוי.
16: לאן הגענו, לאן הגענו, איפה אני, איפה הוא? אני מתחיל להיכנס לפאניקה. תספר קצת.
13: איציק לוי, גבר בן 49, מבריטניה, שינה את שמו באופן רשמי לטים פי פי פי פי פי פי פי פי פי פרייס, עם 9 פי נוספים. למה הוא עשה את זה? כדי שאנשי מחירות טלפונים יתייאשו מלנסות לבטא את שמו ויפסיקו להתקשר אליו, או כדי להיכנס לספר השיאים של גינס כבעל השם הפרטי הארוך ביותר בבריטניה.
16: וואו, חושב ספר שיאים.
13: אתה חושב ספר שיאים ואתה נשאר על הקורסה בלובי.
14: רונה, יפה לכם שם למטה, אני שם מהקומה למעלה.
13: רונן בוסטן.
14: שמע, איזה נוף יש פה בקומה השלישית.
13: רונן בוסטן.
15: תגיד, יש לי שאלה, ישראל. משהו על חוקי הפורמט. אם רונן עכשיו נכשל, הוא יורד למטה או קומה אחת?
13: הוא יורד למטה. צונח עד לתחתית.
14: לא, תשאיר אותי בקומה למעלה, בוא נה.
13: צלם חתונות.
14: וואי, כן.
13: הגיע לצלם את החתן והחברים שלו לפני החופה, עשה להם סושיאל.
14: כן.
13: רק בסוף האירוע התברר שהוא בכלל צילם אנשים אחרים. איך זה קרה? שמעתי שזה קרה לך גם, אגב, בתור הרב המזמר.
14: כן, הגענו.
13: סימנו בסוף סתם איזה רב שם.
14: נכון. אגב, זה היה קומי שירה הצלם? מי זה הצלם?
13: טוב,
14: איך זה קרה? הוא הגיע לחתונה וצילם אנשים אחרים?
13: נכון. איך זה קרה? באותו מלון התקיימה באותו הזמן חתונה נוספת, והצלם נכנס בטעות לחדר של החתן הלא נכון.
14: יפה, זה קרה לי.
13: או באותו מלון התקיים כנס של חברה לחליפות חתן, והצלם היה בטוח שאלו החתן והשושבינים שלו. מה לדעתך קרה?
14: וואי, אז משהו פה... תראה, על פי ההיגיון זה נראה התשובה הראשונה, שהיה עוד חתונה ואז, אבל יש פה משהו טריקי בשאלה שאתה שואל אותי, שאתה הולך להכשיל אותי פה.
16: זה לא היה טריקי, הייתי בפנטאוס.
14: אני חושב, אנא שמושיענה, אנא שמושיענה, אני חושב התשובה הראשונה.
13: ואתה?
16: לא.
13: לא, אתה.
16: לא, לא.
13: איזה נחיתה.
16: איזה נחיתה.
13: הרב.
16: עולה לגג. עולה לגג. עולה לשמש.
13: הרב המזמר. הרב המזמר עולה לסיבוב האחרון. כן, כן, אחרי הסיבוב הבא אין עוד סיבובים, שנמצא בקומה הכי גבוהה, עולה איתנו לסיבוב הגמר. ילכו לביתם סיבוב חמישי ואחרון. אתם, דוד שיו, איציק לוי, תעודדו מהיציע את רונן בוסטן חברכם.
14: עולה! יום הברכה היום, זה יום המזל, תדע לך, אני... פעם שעברה הגעתי נמוך מאוד, אז הפעם קפצתי.
13: כן, זה היה הסיבוב הרביעי שלנו. אז רונן נמצא לו בקומה הרביעית, דוד שיו בקומה הראשונה, ואיציק לוי בקורסה בלובי מתרווח. אמנם הכל עוד פתוח, אבל שימו לב, אחרי הסיבוב הבא אין עוד סיבובים. מי שנמצא בקומה הכי גבוהה יעלה איתנו לסיבוב הגמר, השאר ילכו לביתם. סיבוב חמישי ואחרון.
14: עולה!
13: יוצאו!
17: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
13: רק העובדות מדברות. בסיבוב הזה ניתן לכם שמועות על עולם החי והטבע, חלק מהדברים אמיתיים לחלוטין, ואילו האחרים הן מיתוס. עובדה או מיתוס? בואו נתחיל. כל אחד מקבל כמובן שאלה אחת, ונתחיל, ניתן לרונן להתרווח לו, הוא בכל זאת הגיע לקומה הרביעית. איציק לוי היקר,
16: דבר אליי.
13: בוא נראה אם אתה עולה קומה. הזבוב חי רק 24 שעות, האם זה אמיתי או מיתוס?
16: מיתוס.
13: ואתה צודק ועולה לקומה ראשונה.
14: זה מבלבל כי פרפר חי 24 שעות, יפה.
13: דוד שיוף,
14: שיועה.
13: שיועה.
14: ככה קוראים לו.
13: גמל יורק על אנשים מתוך כעס. אמיתי או מיתוס?
15: מיתוס.
13: אתה צודק. קומה שנייה לדוד צ'יו.
14: למה יורקת?
13: רונן בוסטן.
14: וואו, וואו, אל תפיל אותי. אני כיף לי פה בקומה.
13: לג'ירפה יש יותר חוליות בצוואר מאשר לאדם. אמיתי.
14: לא, נו, מה, בטח. או... שאלה של בסה עכשיו.
13: מיתוס. לג'ירפה יש יותר חוליות בצוואר מאשר לבן אדם. אמיתי או מיתוס?
14: ג'ירף צעיר, אתה מדבר עוד שהוא הרד ג'ירף בן 50, כמוני.
15: צפוך כמה חוליות
14: בשנים האלה. שאלה מאתגרת, כי על פי ההיגיון בטח שיש לה ג'ירף יותר. אני חושב שזה אמיתי.
13: אתה חושב שזה אמיתי, והתשובה היא שזה מיתוס.
16: איזה אלוף, איזה...
14: לא הגיוני, זה לא הגיוני. ממש לא נכון.
13: וואו!
16: זה כאב לי, זה כאב.
13: וואו!
16: היית נחיתה לך.
13: רונן בוסטן, היית כבר נשמת.
14: לא, הראיתי קומה אחת, מה?
13: אוויר פסגות.
16: הוא רוצה לשמוע את הפורמט, אתה יכול?
13: נגמר, צנחת לקומת הכניסה. איציק לוי. תשלח לו תופינים למטה. דוד צ'יו. דוד צ'יו עולה לסיבוב הגמר על בונוס בכספי בתלוש המשכורת. אנחנו יוצאים לפרסומות.
14: אני תמיד מיד לבדוק את זה, זה נראה לי פורמט.
13: מיד, מיד אחריהן. קח את הטלפון שלך, משוחרר לך הטלפון. קח. מיד אחריהן. האם מנהל השיווק של כל ברמה יצליח להכניס כסף גם משידור רדיו שלי? מי יודע?
18: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
12: בשבילך ובשבילי כל
18: הפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
19: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
25: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם.
7: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0508-0058-0548-0548-0548-0548.
9: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: יש חסד, יש חסד,
16: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
17: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. ועכשיו סיבוב הגמר.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות. לפני הפרסומות, דוד שיו הפתיע ועלה לסיבוב הגמר. רונן בוסטן ואיציק לוי.
1: שמע, היה לי כיף בארבע דקות של תהילה שם להיות בקומה הרביעית.
0: וואי, וואי. עכשיו אתם תעודדו מהיציע.
1: אבל אני מפרגן לדוד באהבה גדולה. עשיתי את זה גם בכוונה משפט שהוא ינצח.
2: אין עליך.
1: אני fair enough.
0: זהו סיבוב הגמר שלנו. דוד שיו, שים לב, כעת אתה תקבל 60 שניות לענות על שאלות ידע כללי. כל תשובה נכונה תכניס לך לתלוש המשכורת 100 שקלים עד 1,000 שקלים. האם אתה מוכן?
2: גו.
0: מהו המדבר הגדול בעולם?
2: סהרה.
0: איזה איבר בגוף מייצר אינסולין?
2: דלג.
0: מי היה הרמטכ"ל בזמן מלחמת יום כיפור?
2: דדו.
0: מהי המדינה הגדולה בעולם?
2: הודו.
0: מהי עיר הבירה של הונגריה?
2: בודפס.
0: מי כיהן כשר משפטים בממשלת בנט? תדלג, תקדם. מי כתב את אורות התשובה?
2: רב קוק.
0: מהו המטבע של בריטניה?
2: לארי, לא לארי.
0: מי ייסד את ישיבת וולוז'ין?
2: חיים מוולוג'ין, לא?
0: מהו הכוכב הגדול במערכת השמש?
2: שמש.
0: סיימת את כל השאלות שלך, יקירי. ואתה, עם ארבעה...
2: אוי אוי אוי.
0: ועם 400 שקלים! כבוד גדול!
1: ריקון, תוציא אותנו.
0: כבוד גדול!
1: כבוד גדול!
2: יאללה, קיבלת
0: 400 שקלים! מה, אחי, שיחקת אותה? 400 שקלים, זה יפה מאוד, ממש, ענית נכון על הסהרה, על בודפסט, על הרב קוק, על רב חיים מוולוז'ין, שיחוק גדול, 400 שקלים, כבוד גדול, דוד שיו, מנהל השיווק של כל ברמה, תודה רבה לך.
2: תודה, היה כיף.
0: היה תענוג, חברים, רונן, יש לך איזה מילות סיום או משהו?
1: מפרגן, היה כיף, היה וואלה, טיפסנו, התעייפתי קצת מהטיפוס, האמת. הלך לנוח ככה אחרי התוכנית הזאת, בוא נעליות באוויר פסגות, ואז לנחות פתאום, אתה גם מעלה אותי, גם מנחית אותי, אף פעם זה לא היה לי קיצוני כזה.
2: הוא עדיין ב-GPT, כן, הוא עדיין לא מאמין שהוא לא עלה לבוא.
1: היה כיף גדול, תמיד נבוא בכיף, ואם אתה יכול להזמין אותי לעוד תוכנית, אני
0: אזמין אותך
2: בעזרת. אין כמוך ישראל, היה כיף, שחופשה נעימה לכל המאזינים.
0: איציק לוי, אני אוהב אותך.
2: אין כמוך בעולם.
1: עולה! יאללה למסעדה, שיו, 400 שקלים, מה זה, אתה מפרגן לנו?
2: זה לא חול, זה לא חול 400 שקל.
0: זהו, סיימנו את הטיפור.
2: זה 400 דארי, רונן.
0: איך נפלת בלירה סטרלינג?
1: דארי סטרלינג.
3: לא,
1: לא, בריטניה.
0: אנחנו סיימנו את הטיפוס. דוד שיו יצא מהקיר עם סכום של 400 שקלים במזומן והשאר עם חוויית נפילה בלתי נשכחת. תודה רבה למנכ״ל הרדיו שלנו אריאל דרי על הכסף והתקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין. תודה לנועה צייטלין על הסיוע בעריכה, ליחיאל צולמן על ההפקה, לטכנאי היקר שלנו אלי בן חמו
2: ולך ישראל כהן.
0: איי המלאכים. לכם המאזינים שהייתם איתנו, אני הייתי ישראל כהן, ויהיה איתכם גם בפרק הבא של קיר טיפוס VIP כל יום בשעה 6, כמובן שאנחנו בכל יום מהשעה 5 במהדורת פול גל שלנו. עד אז המשך ערב מקסים, נסיים, תהנו לכם בין הזמנים, שמח, ביי ביי.

0: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה... Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
2: פור, חד וחלק.
3: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה.

0: הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
7: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-1680.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: 마. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות. בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מוקדם יותר פרסמה מועצת חכמי התורה של ש"ס גילוי דעת חריף בו יצא נגד התערבות בית המשפט בסוגיית גיוס בני הישיבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במרכז פגישתם של השניים עומד נושא הגרעין האיראני. צוותים מורחבים של שני המנהיגים לוקחים חלק בפגישה. צהל חיסל מחבל שפיקד על חטיפת אזרחים ישראלים במהלך הטבח בשבעה באוקטובר, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: על פי ההודעה של דובר צהל, המחבל מחמד חליל מחמד הסלם, שחוסל בחאן יונס, היה מפקד מחלקת נוח'בה ביחידת העילית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. במהלך הטבח בעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד, הסלם פיקד על חוליית מחבלים שנטלה חלק בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם פיגועים כנגד כוחותינו וכנגד אזרחים ישראלים. הוא היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה אווירית מדויקת. בחודש האחרון חוסלו כ-20 מחבלים שהיו שותפים לטבח בעוטף עזה.
1: התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד פלסטיני כבן 16 מהכפר נחלין לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה ביישוב נווה דניאל בגוש עציון. החשוד נעצר לפני כשבועיים לאחר שהוקב על ידי רכז הביטחון של היישוב והועבר לחקירה. פועל כבן 31 נפצע באורח קשה מכף של טרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הלוחמים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם ויבש מהרגיל.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM. המרכזייה.
1: הלו.
0: בהגשת אבי מוסקוב.
2: ערב טוב לכם, אתם על התוכנית המרכזייה, שימו לב, מאזינים יקרים, זו השעה שלכם, לא שלנו. שעה שבה אתם קובעים את סדר היום, מה שמעניין אתכם, על זה אנחנו נדבר. על מה שאתם בוחרים, על מה שאתם רוצים, על מה שאתם רוצים, אם זה חוק הגיוס, מפלגות חרדיות, עולם התורה, ומי שמעניין אותו גם קצת פוליטיקה אמריקנית ישראלית, אז תדעו לכם שבשעה זו, שים לב יורם, בשעה זו ממש, טראמפ, נשיא ארצות הברית נפגש עם נתניהו בבית הלבן. אפשר גם לדבר על זה. אפשר לדבר על יוקר המחיה. אפשר לדבר על תחבורה. אנחנו יודעים שזה נושא מאוד כאוב בציבור החרדי, הציבור שבעיקר משתמש בתחבורה הציבורית, פחות ברכבים הפרטיים, ויש לא מעט תקלות, בלשון המתה אפילו, בעניין הזה. אפשר לדבר פוליטיקה, אקטואליה, או כל נושא שעל לבכם. אני רוצה, ואני כאן כדי לשמוע אתכם, יש לכם פה את הבמה, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו למספר, שימו לב, 079-9-800-921. אני חוזר, אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולדבר איתנו במספר 079-9-800-921. אתם מחייגים ואנחנו נעלה אתכם כאן לשידור, ואתם יכולים לדבר כאמור על מה שלבכם חפץ. וננסה לנהל פה דיון ענייני, אפשר גם להתווכח, אפשר להסכים, ואפשר להסכים להתווכח. אבל עוד קודם לכן, אתם יכולים לעלות ממש עכשיו לשידור, אבל אני רוצה לפתוח בשאלה אחת פשוטה, שמעסיקה מאוד אותנו, את הציבור החרדי, בימים אלה, ויש גם איזשהו בלבול כולנו בעניין הזה. יש לכולנו זעם מאוד גדול על המפלגות החרדיות, זעם שחלקו מוצדק, אולי אפילו רובו, על כך שאנחנו, הציבור החרדי, לא סופקה לו הסחורה על ידי המפלגות החרדיות, הנציגים שלנו בכנסת, אין פה שאלה בכלל. אנשים שואלים את עצמם, אחרי קדנציה נוראה שכזו, אין חוק גיוס, אין תקציבים, יש מעצרים של לומדי תורה על ימין ועל שמאל, למה אנחנו בעצם בוחרים את הנציגים שלנו בכנסת? אני שומע פעם אחר פעם, מאנשים שאני משוחח איתם, אם זה בחורים צעירים, בחורי ישיבות, אברכי כוללים, אומרים לי, תראה, אולי אני לא אצביע הפעם בבחירות הקרובות. למה לי להצביע? 4 שנים של מבוכה, 4 שנים של כמעט חוסר הישגים, אז למה לי להצביע? הטענה הזו אפשר לשמוע, אפשר להבין, אבל פה אני רוצה לנפץ אותה. היא טענה לא נכונה, אינה מוצדקת. הזעם מוצדק. אין ספק שבאמת הזעם הוא גדול, עצום. יש כאלה שאומרים שהמפלגות החרדיות אשמות במצב. יש כאלה שאומרים שזה לא באשמתן. יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אין ספק שבוודאי שיש איזושהי אשמה עליהן, על המפלגות החרדיות. אבל, ופה יש את האמירה שנשמעת לעתים אולי מעט בנאלית, אבל היא אינה כזו. מהי האלטרנטיבה? מה הצד השני? לשבת בבית? אי הצבעה, פירושו, מתן הקול שלך למפלגות שמאל, ליאיר גולן, למנסור עבאס, ליאיר לפיד, לגדי איזנקוט. זו המשמעות של ישיבה בבית. אז נכון, יש כעס, יש זעם, גדול, עצום, רב, אבל האלטרנטיבה היא גרועה הרבה יותר. הציבור החרדי חייב להצביע על פי הוראת רבותיו למפלגות החרדיות עם כל הזעם. יש כאלה שאמרו שצריך לסתום את האף ולהכניס את הפתק לקלפי. נכון, זה קשה, זה כואב, יש גם את המצווה כמובן של ועשית ככל אשר רוחה, אבל שימו לב, עם כוחן של המפלגות החרדיות בממשלה הבאה, אחרי הבחירות הללו, הכוח יפחת דרמטית, הגזרות הללו שמתקיימות עכשיו יהיו אולי, נתפלל כולנו שלא, אבל כעין וכאפס, לעומת מה שעשוי לקרות. המשטרה הצבאית עלולה לפלוש לתוך בני ברק, לתוך ישיבת פונוביץ', חברון, מאור התורה, לתוך ישיבת תפרח, לתוך ישיבת אור ישראל. אנחנו חושבים שזו הזיה, ואנשים בטח עכשיו מגחכים, אומרים, מה, אתה משוגע? אין סיכוי, אנחנו נעיף אותם, אין שום סיכוי. ובכן, רבותיי, לפני שנה אמרנו אותו דבר, אין סיכוי שיעצרו, שמשטרה כחולה תעצור באקראי, בחור ישיבה בקמפ שנמצא בדרך לקמפ בצפון או בדרום או בכל מחר. אמרנו, המדינה תתהפך. ובכן, המדינה לא התהפכה לצערנו. ולכן, אין מנוס, אלא שכוחן של המפלגות החרדיות יהיה חזק הרבה יותר לאחר הבחירות. אם אתם רוצים לשוחח איתי גם על העמדה הזו, אני אשמח מי שחולק עליה, בשמחה, אנחנו פה כדי לשמוע. אבל לפני שמתחילים, אני רוצה קודם כל להודות לעוסקים במלאכה, במלאכה קשה, יש לומר. הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא אבנר שרון, אני אבי מוסקוב, אנחנו מתחילים.
0: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת אבי מוסקוב.
2: טוב, חזרנו. מי נמצא איתנו עכשיו בקו הטלפון? שלום וערב טוב.
1: שלום.
2: שלום, שמך?
1: אני שרה, אני מכפר סבא. רציתי פשוט להגיד שכבר כמה שעות שלא קולטים את כל ברמה באזור שלנו. זה מה שרציתי להגיד.
2: כן, זה בעיה, בעיה חמורה. דרך אגב, יש בעיה נושא, זה מוזר משום מה שבכפר סבא אין על פי רוב יש קליטה, במרכז לפחות. יש בדרום ובצפון בעיות משמעותיות יותר, אבל אוקיי, העניין...
1: אני דיברתי עם שנים שלי, עם אנשים שכאן לידי.
2: זה משהו קבוע?
1: ניסיתי עם כמה מכשירים. האמת שזה קורה מדי פעם, אבל עכשיו זה ממש כבר כמה שעות, אז רק עשיתי להגיד לכם את זה.
2: אוקיי, אני יכול רק להגיד לך שהשר שלמה קרי מקדם את העניין של הקליטה של תדרי הרדיו של הרדיו החרדי, האזורי, באזורים נוספים ברחבי הארץ. תנסו, יש 104.3 FM, 105.7, לא. שום דבר לא עובד, את אומרת, אה?
1: לא קולטים, שום דבר.
2: מתי זה התחיל? מתי זה קרה? מתי, מוזר? לא יודע.
1: רבע שעה, חמש ורבע, משהו כזה.
2: אז איך... איך ידעת לעלות אלינו לשידור עכשיו?
1: אני מנסה כבר כמה שעות, אז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה.
2: טוב, אוקיי, בסדר גמור. העניין הובן, אני חושב. אנחנו נמסור, אני חושב שהמנהלים פה שמעו, ונקווה שהתקלה תיפטר בהקדם. בעזרת השם זה משהו זמני, ואוקיי, תודה, בכל אופן. תודה. עכשיו אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום, ערב טוב. שלום, שלום.
3: כן, אני רציתי להתריע.
2: רגע, מה שמך קודם? מה שמך?
3: שמי שלמה.
2: שלמה מאיפה?
3: מאזור המרכז.
2: אזור המרכז. אוקיי, כן שלמה.
3: כן, לא, רציתי להגיד על הדבר הזה שבתקופה האחרונה יש הרבה אירועים, אירועים בציבור החרדי, המון המון אירועים של זמרים. ומשום מה לא רואים על זה התקוממות של הרבנים כמו שהיה פעם.
2: אירועים של זמרים, מאיזו, מה, אירועי זמר, כלומר, בבנייני אומה וכאלה.
3: לא קשור לסיומים וכל הדברים האלה.
2: זה לא חדש, שלמה, זה לא חדש. היה את זה למשך שנים. זאת אומרת, זה הולך ומתרחב, זה אני מסכים איתך. אנחנו רואים שהתופעה הזו של של של אותם במות.
3: אם אנחנו עושים את זה מטרה מסוימת, אבל ככה שזה הולך ומתרחב, עוד פעם, אנחנו רואים בתורה קטנה. אותו דבר שפעם זה היה מאוד מאוד גדולי ישראל לא מרישים על זה, ונראה כאילו עכשיו כוחה של גדולי ישראל, כאילו פחות.
2: כן. השאלה, אתה יודע מה, בואים אתה כבר ככה, דיברנו על הנושא הזה, בוא ננסה רגע לנתח את ה... זה נכון, אני מסכים שיש, יש, יש שני סוג, לא, לא שניים, יש הרבה יותר, יש שלושה, ארבעה סוגים של אירועים כאלה של זמר, שאנחנו יודעים שבאמת יש כאלה שרוח התורה אינה נוחה הימנה, אבל למשל, אירועים כמו שאתה אומר, הם סיומים, אין ספק, אבל מה בעצם הבעיה ברוי זמר, כמובן שהם על פי הלכה, על פי בהפרדה, לא בהפרדה, זאת אומרת, רק לגברים.
3: פעם היינו רואים המון המון מכתבים על זה. המון, כל הזמן...
2: אבל אולי, אולי, אני מציף פה, תראה, אני מציף פה תזה הפוכה, אולי, אולי באמת הדור, בסוף, אנחנו יודעים שהדור כן משתנה. אני בא ואומר שייתכן שהדבר הזה שבאמת אני מסכים, אני מסכים עם מה שאתה אומר בנקודה הזו...
3: אני אגיד לך יותר מזה, בעולם הישיבות הכללי. רואים את זה המון המון המון, שמביאים זמר ומעריצים אותו, ונהפך לאיזה אליל.
2: זה בעיה נוספת, כן, זה בעיה חדשה. מה זה חדשה? תראה, זה לא רק זמרים, כן? תראה את נתניהו, אתה יודע איזה הרצה יש לנתניהו בעולם הישיבות?
3: שמזמינים בעולם הישיבות, שדרנים מכל ברמה, זה מובן. כי זה, אתה מבין, זה נייס, אבל שמזמינים לך זמר ומעלים אותו, וגדולי ישראל יצאו בעבר נגד זה באופן... אני גם משתתף במופעים, אבל כמובן שזה רק מופע בלבד והכל, רק נטו לשם המופע, ושמענו על זה קצת חולשה בתקופה האחרונה.
2: כן, טוב, אני עוד שנייה אמשיך איתך רגע את הדיון, אני רק רוצה לתת פה שוב את המספר למאזינים שרוצים לעלות לשידור ולדבר כמובן על כל מה שרוצים. בינתיים שוחחנו על התדרים של קול ברמה ועל מופעי זמר, אז המספר הוא, שימו לב אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. אז שלמה, תראה, המושג של הרצאה לאנשים שאינם גדולי תורה, זה תופעה שהולכת ומתרחבת בציבור החרדי, וזה לא רק זמרים, זמרים אולי זה משהו, זה תסמין מסוים, אבל אנחנו רואים שיש הרצאה, ניתן לך דוגמה, הרצאה למשל, נקוב בשמו, ינון מגל, אוקיי? אנחנו יודעים שיש הרצאה, ובמידה מסוימת, לא הייתי אומר הרצאה, אבל הוא מדובר באחד אנשי תקשורת היחידים בציבוריות הישראלית שמגן בחירוף נפש על הציבור החרדי, על לומדי התורה. אתה יודע, לא, בסוף הוא לא אדם חרדי, אבל יש הערצה לנתניהו, הערצה לטראמפ. השאלה היא איפה הגבול עובר, כי אני חושב שיש כן שינוי בדורות. יש שינוי, ואני חושב שגם יש, הציבור החרדי מבין ש... שכן יש צורך, כן יש צורך להנגיש ולהביא גם דברים שאולי בעבר היו מעט פחות מקובלים, אבל אנחנו יודעים שבגלל שהציבוריות בחוץ והדברים כל כך קורצים, אז כן, אם זה בהפרדה ובהלכה, אז הדבר הזה, אבל שוב, אנחנו לא נכנסים פה, אבל כנראה שאם כן יש, הורידו קצת את הרגל מהגז, מה שנקרא, אז כנראה שיש לזה סיבה, כנראה שיש לזה סיבה, אבל אין ספק, שלמה, הדברים שאמרת הם דברים נחרצים וברורים. תודה שעלית.
3: כן, אני רק אגיד לכם יישר כוח באמת לך אבי מוסקוב ולכל הרדיו הנפלא הזה.
2: תודה, תודה.
3: פעם אחרי פעם, שומעים אתכם שוב ושוב בעולם הישיבות, בכל המקומות.
2: אוקיי, תודה, שלמה.
3: תודה רבה.
2: המאזין הבא, כן, מי איתנו?
4: הלו?
2: כן, שלום, ערב טוב.
4: שלום, אני קוראים לי יצחק מהדרום.
2: מה זה דרום? דרום זה מאות קילומטרים, אפשר להיות יותר ספציפי או שאנחנו נשאר אנונימי באופן יחסי?
4: אופקים, אופקים.
2: אופקים, אז תגיד אופקים, אופקים על המפה. זה לא כזה דרום דרך אגב. זה לא כזה דרום, אתה סתם משמיץ.
4: אז בוא נגיד לך, זה בדיוק תבורה של ישראל. אם כך קילומטרים מכל הקצוות של ישראל, זה בדיוק תבורה של ישראל.
2: כן. טוב, רבי יצחק, מה בפיך?
4: אני רציתי לשאול איזה שאלה. אנחנו, יש לנו איזה עניין שאנחנו, הרבה משפחות מהארץ, הבבריחים, הבבריחים בעיקר, שזכו בשנים האחרונות למחיר המשתכן.
2: רק אם תוכל לשפר יצחק את הקו, יש שם הרבה רעשי רקע, אם תוכל טיפה לזוז או משהו?
4: כן, רגע.
2: כן.
4: הנה. עכשיו, אני אומר...
2: רגע, אז תגיד שוב
4: הרבה משפחות מהדרום ששמעתי שהם זכו במחיר למשתכן בשנים האחרונות ועדיין לא קראו להם, והם חוששים על כל הנושא של של הבגץ, הבריחים שהם לא, בוא נגיד ככה, ריקים עדיין, והם חייבים גיוס. אז הם חוששים כאילו אולי יעצרו להם את זה, כי יש דיבורים פה ושם, ואף אחד לא יודע להגיד כאילו באמת איפה זה עומד.
2: אתה שואל מה איפה זה עומד?
4: כן, אני שמעתי הרבה אברכים שנפגשתי איתם והם ממש לחוצים על זה ואף אחד לא יודע להחזיר להם על זה.
2: אז תראה, אני אגיד לך מה אני יודע. מה אני יודע בעניין הזה של המחיר למשתכן. מדובר, דבר ראשון, בואו ניתן את הקונטקסט הנכון, דבר ראשון, מדובר בגזרה נוראה שהוטלה לציבור החרדי על ידי בהובלת היועצת המשפטית לממשלה לשעבר שהודחה עורך דין גלי בערב מיארה, אבל אני מדובר בגזרה מטורפת. אבל עכשיו, מי שכבר, מי שלא זכה עדיין מחיר למשתכן, או מי שלא נכנס להגרלה, לא יכול להיכנס יותר להגרלות. לפחות בשלב הזה, בוא נראה מה יהיה בממשלה הבאה, אם יהיה חוק גיוס או לא יהיה חוק גיוס, בסטטוס הנוכחי, אין דבר כזה להיכנס להגרלה של מחיר למשתכן. מי שכבר נכנס להגרלה, לא יכול לזכות. מי שנכנס להגרלה, זאת אומרת, הוא נרשם להגרלה בדירות באופקים, או בבאר שבע, או בחריש, או בכל מקום, לא יודע אם יש שם עכשיו ספציפית הגרלות, אבל ברעיון, הוא לא יכול להשתתף. אבל הסימן השאלה הגדול בדבר הזה הוא מה קורה למי שנרשם כאשר הוא לא היה עריק. כלומר, לפני למשל 3 שנים הוא נרשם, האם הדבר הזה מתבטל רטרואקטיבית? מי שזכה כבר במחיר למשתכן ונכנס לבית שלו, אז אוקיי, הכל בסדר. מה קורה למי שנרשם? זכה בהגרלה, הוא עלה בהגרלה, אבל... אבל הוא עדיין לא חתם על החוזה. אנחנו יודעים שיש תהליך של זכייה, ויש תהליך של חתימת חוזה. מה קורה למי שזכה? אני מכיר מישהו כזה שזכה, כשהוא לא היה עריק, אבל עכשיו הוא עריק, אבל הוא עדיין לא חתם חוזה. זה נמצא להבנתי עדיין בדיונים במשרד השיכון, מול הייעוץ המשפטי, אבל הדבר הזה עדיין לא ברור. יצחק, תודה רבה שאלית. אתה רוצה להוסיף משהו?
4: טוב, אני אומר גם אני ככה במצב הזה, ובאמת זה לא ברור ככה.
2: מה המצב? שמה, אתה נכנסת להגרלה? לא נכנסת להגרלה?
4: זכינו.
2: זכית, אבל לא חתמת על חוזה?
4: בדיוק, לפני 4 שנים זכיתי, ולא מתקדם.
2: אני מכיר עוד מישהו כזה, זה בדיוק כמו שאמרתי לך. תשמע, אני מאוד סקר, אני לא יודע מה לומר, כי מבחינת ההיגיון אומר שזכית, אי אפשר לקחת את זה ממך. אבל אנחנו חיים במדינה מטורללת, עם ייעוץ משפטי עוד יותר מטורלל, ולכן אני לא יודע מה לומר. אני מקווה מאוד שהמדינה תתעשת ותאפשר לך, ולעוד מן הסתם מאות או אלפים כמוך, לקבל את הדירה שהם זכו בצדק, גם כשהם לא היו עריקים. שלמה, מאופקים, תודה. יצחק, כן.
4: הלו. אני רוצה כאילו, אולי לעץ, אולי לפתוח באיזה מיזם, לזרז את הקבלנים, לתת להם דרבון, תשמעו זה למען התורה, אולי...
2: ראיתי יוזמה כזו, ראיתי איזשהו יוזמה, ראיתי מישהו שאנשים שמורידים מחירים לעריקים או משהו כזה.
4: לא, את הקבלנים של המחיר המשתכן, לתת להם סוג של הסברה, לא עכשיו משהו בתשלומים הנחות, הסברה כזאת שידעו שבני התורה זה יכול לעזור להם, אם יקדמו את זה יותר זריז או... יש בזה זכויות גדולות לאברכים ככה.
2: טוב, אם יש קבלנים ששומעים אותנו ושומעים אותך, עד רבה שמישהו ייקח את המשכות ומקדם את הדבר הזה. טוב, יצחק, תודה.
4: ממש תודה רבה, ממש תודה רבה.
2: תודה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות למקבץ קצר ומיד נשוב.
0: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת אבי מוסקוב.
5: בשבילך ובשבילי
6: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, ל3 ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מי

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
15: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32. נתראה בפארק החוויות.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
20: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
21: תצאו בזול. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
22: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה, עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
23: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
24: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת אבי מוסקוב.
25: טוב, חזרנו לכל המאזינים המודאגים פה לגבי המאזינה שרה שדיברה איתנו בהתחלה על הקליטה של כפר סבא על התדר, אז מעדכנים אותנו פה בצוות הטכני, שהאירוע בטיפול, ידוע. אז לכל מי שהיה בפאניקה סביב הדבר הזה, ובכן, רבותיי, זה בטיפול. טוב, אנחנו פה כאמור בתוכנית מאזינים, לשמוע אתכם, זו השעה שלכם, לא שלנו, השעה שבה אתם תביעו את עמדתכם בכל נושא שבא לכם, אם זה פוליטיקה, חוק גיוס, תחבורה, מה שאתם רוצים, ואני אתן שוב את המספר לעלייה לשידור, 0799-809-21, 0799-809-21. מי איתנו? הלו? כן, מישהו?
26: הלו?
25: כן, שלום, ערב טוב.
26: ערב טוב, מדבר עזרא כהן מבית שמש.
25: שלום עזרא כהן. מה נשמע? מה שלומך קודם כל? איך אתה מרגיש במילה?
26: ברוך השם. השם, משתבח שמובן.
25: איך החופש, איך הבן הזמנים?
26: לא, אני עובד.
25: עובד, אין לך חופש.
26: בל בית, כן.
25: כן, אז מה בפיך?
26: מה שהמזמין הקודם דיבר, אני לא יודע מי שולט פה במדינה, או הממשלה, או שהיועצת המשפטית, היא קובעת הכל, לא משנה מה, מי צבי ימי, מי צבי ימי בממשלה, היא קובעת הכל, זה לא אמור להיות, נמשיך ככה. זה בסוגריים.
25: כן, אוקיי.
26: דבר שני, אני רוצה לדבר משהו על עניין המשטרה.
25: שנייה רגע, בעניין הזה, אני חושב שהדעה פה היא רווחת שזה כך, אבל יש לך פתרון לדבר הזה? מה אתה מציע לעשות?
26: לא, פשוט עוד לקבוע חוק, שיועצת משפטית לממשלה, תשמעו, יועצת משפטית, יועצת. היא לא קובעת חוקים.
25: אבל
26: לא יכולה שקובעת חוקים שפתאום...
25: זה לא עובד אבל.
26: לחרדים הם מעונות.
25: ניסו, תקשיב, את רמזו, ניסו להדיח אותה, והיא פשוט, האישה הזו לא מסכימה להיות מודחת. היא פשוט לא מסכימה לעזוב את הכיסא. הדבק שם כנראה...
26: תקשיב.
25: אפוקסי קוראים לזה.
26: אם אני אבא שלך, ואני רוצה להדיח אותך, תגיד לו מסכים, וזהו, אני... משהו פה לא עובד כמו שצריך.
25: כן,
26: משהו פה לא הגיוני.
25: תשמע, יריב לוין, תשמע, אתה אומר מהבוס שלי, כן, ברור שאם מישהו מדיח אותי ואני לא מוכן לעזוב את הכיסא, יבוא הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, ופשוט ייתן לי ביתה ויעיף אותי, נכון? אז יריב לוין עשה לא ביתה, משהו דומה, הוא לקח ופשוט נעל, הוא החליף מנעולים במשרד היועצת המשפטית לממשלה.
26: לא, זה לא דרך.
25: זה לא דרך, אבל בסדר. נו, אוקיי, טוב, זה בעניין...
26: לא, לא, תפקוד של המשטרה, בעניין מאוד קל, אני בטוח שיש כמו נשמיעות אנשים. דוגמה, לי גנבו ציוד, מוביל לסוף עלה, גנב ציוד לא הזיל אותו. זה עניין שלי עוד מפריע לי, מאוד יקר. הגשתי תלונה למשטרה.
25: מה גנבו? עוד פעם, מה גנבו?
26: גנבו מקרר, גנבו ארון, לא הזיל אותו, לא ישר במסעית, עשו. לא שם אותו. לא משנה, תפריט, זה המצב, זה העודה. הגשתי למשטרה, יש לי תאריך מתי הגשתי את זה, אני קיבלתי אחרי 3 חודשים מכתב הביתה, לא רשום, שהתיק נסגר מחוסר
25: ראיות
26: הציבור.
25: חוסר עניין הציבור. חוסר עניין הציבור.
26: חוסר עניין הציבור, בדיוק. אבל מתי חתמו את זה? יום לאחר הגשת התביעה. כאילו אפילו לא ניסו, לא כלום. אני, דוגמה, ב-18 לפברואר, תתת את הדביעה, ב-19 הם חתמו על הפסק דיק, על הפסק, חוץ מיון הציבור.
25: אוקיי, ומה אומרים לך במשטרה לדמין? אז אתה פנית אליהם, מה אומרים לך?
26: לא, וכתוב שם שיש חודש שרר, הדואר ישראל, שהוא כל כך יעיל אתנו, אחרי 3 חודשים קיבלתי מכתב. זהו, כל העבד. ומה לעשות?
25: וואי, וואי, וואי.
26: עכשיו, בטלוויזיה גם הייתה כתבה שנוחל גנב מכספי הפנסיה של אישה, רצה להביא כסף לבן שלה שמתחתן. יש פרטים, הבנק הכל, התיק נסגר חוסן לציבור. אני רוצה להבין, מה זה חוסן לציבור?
25: מי זה הציבור? זאת השאלה, מי זה הציבור? אולי הציבור, אתה יודע מה? אולי הציבור זה היועמ"שית, ואותה זה לא מעניין, מה אתה אומר?
26: אתה מבין מה שקורה? אם נחשים משהו עוול או פיצה או משהו, ברור שאצלי לא מעניין מה שקרו לך, אבל לך כן זה עניין, כל הסביבה שלך מעניינת, ולא כל הציבור, אז מה צריך להיות? כאילו רצח או משהו כזה כל שעניין ציבור? אני לא מבין את העניין הזה. לא מובן לי. משמע לי שאני משטרה. אז אם אני גונב לך משהו, ותעשה חוסן על ציבור, למי זה אכפת? חוץ ממך וזה, נכון או לא?
25: נכון.
26: לא. אבל... אם היו מנסים, אחרי כל... לא, יום
25: יש לי את המכתב,
26: יום אחרי
25: שגשתי את החוסי נתגר. השאלה אם יש פה משהו רוחבי ומנהלי, כלומר שמשטרת ישראל צריך, תשמע, האירוע שלך הוא מקרה פרטני, שבאמת לצערנו לא מעניין את המשטרה. המשטרה עסוקה בימים אלה בלעצור בחורי ישיבות, זה כנראה טיפה יותר חשוב. זה ממש הרבה עניין לציבור לצערנו. אבל בפרט עם הציבור זה היום משהו כמו שאמרנו, אבל השאלה הייתה אם משטרת ישראל לוקחת את הסעיף הזה, כמו תראה, אנחנו יודעים למשל בבג"ץ שיש משהו שנקרא עילת הסבירות, שהכנסת ניסתה לבטל את הסעיף הזה. בג"ץ לקח את מערכת המשפט כולה, האמת, לקחה את הסעיף הזה שנקרא עילת הסבירות והחליטה שאיתו בונים והופכים תיקים במדינת ישראל, פוסלים חוקים על פיו, הכל. לוקחו סעיף. השאלה היא משטרת ישראל לקחה סעיף אחד שנקרא חוסר עניין לציבור, שזה סעיף חוקי, כלומר, זה לא המצאה של משטרת ישראל.
26: נכון.
25: אבל
26: נכון.
25: היא לוקחת את זה בתיקים שפשוט אין לה כוח להתעסק בזה. אין לה כוח. היא אומרת, למה לי להיכנס לזה? גם ככה לא בטוח שיש ראיות. ומה, נרדוף אחרי גנב בגלל איזה מקרר, פקקתם מקרר. אז אומרים, טוב, שוין, חוסר עניין לציבור.
26: שמה, אני... כמוני וכמוך חסבו לעשות. להיות כמוהם? ברור שלא.
25: תשמע, אני... לפני כמה זמן זה קרה?
26: השנה בינואר, כן, בינואר השנה. זה לא עניין הזה, אני כבר מתארתי, כבר אמרתי הכל משמיים, מה לעשות, גנבים, אבל...
25: לא להתייאש, רבנו אמר לא להתייאש, לא להתייאש. אני פה מתפלל יחד עם כל המאזינים שימצאו את הגנב. איך פותרים את זה? תשמע, איך פותרים את זה? תשמע, אני חושב שהדרך...
26: איך פותרים? זה חושבים לציבור, כאילו.
25: לא יודע, אולי לפנות, אולי לפנות לעורך דין שייצג אותך בעניין הזה. אפשר אולי גם... לא, תשמע, אני מעריך דרך אגב שהסיפור שלך הוא סיפור אחת מיני רבים של אלפי ומאות, עשרות אלפי אנשים שנתקע... אני אישית גם מכיר סיפור של בן אדם שסגרו לו תיק בגלל חוסר עניין לציבור, למרות ש... אני לא כל כך מבין למה תיק חייב שיהיה לו עניין לציבור, מה זה רלוונטי. גם אם תיק הוא נורא משעמם...
26: נכון, נכון.
25: גם אם התיק הוא נורא משעמם ולא מעניין אף אחד, בסוף זה מעניין את האדם הפרטי שגנבו ממנו. והוא בשבילו...
26: בדיוק.
25: טוב, הצפת פה בעיה שכנראה היא רוחבית ומערכתית. אם יש פה עוד מאזינים שזה קרה להם, אנחנו נשמח שתעלו לשידור, שימו לב למספר 0799-800-921, 0799-9-800-921. תודה רבה לך, תודה. אנחנו עוברים עכשיו למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וערב טוב.
25: שמך ומקום מגוריך.
0: אני שלומוב מירושלים.
25: הרבה שלומו יש לנו היום.
0: כן.
25: אוקיי, שלומו מירושלים, על מה תרצה לדבר?
0: הקשבתי לפתיח שלך ושמעתי...
25: או, סוף סוף מישהו אמר שהוא הקשיב לפתיח שלי. אני שעה מחכה, כבר עברו 35 דקות מתחילת התוכנית, ואף אחד לא מדבר איתי לפתיח, כאילו רק אף אחד לא הקשיב, אבל לא, כי הנה, בבקשה, הנה, יש לנו מאזין אחד שהקשיב.
0: אני רוצה לשאול אותך, ובהמשך למה שאמרת, אמרת שהחברי כנסת החרדים בעצם צריך להצביע להם, כי גם עם הכעס ועם התסכול ועם כל הדברים שמלווים את כל המערכת הזאת, צריך עדיין להצביע להם.
25: אמת.
0: ואני הייתי היום את הדיון בבג"ץ, בנוגע להקפאת מעצרים של בחורי ישיבות שעבר בכנסת, והוציאו נגדו צו, והיום יצא שוב צו, ואתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה רואה היום שחברי הכנסת פשוט זרקו לציבור איזשהו קש, וניסו ככה לתת להם איזשהו...
25: אוקיי, שלמה, אתה צודק. אתה יודע מה, אתה צודק.
0: אבל זו בדיחה.
25: בסדר, זו בדיחה.
0: זה לצחוק על הציבור.
25: אתה צודק, זו בדיחה. אז מה, אני שואל אותך, שלמה. זו בדיחה. החברי כנסת שלנו נניח, כן, אני לא אומר, אבל נניח שהם בדיחה, הם פשוט אנשים חדלי אישים, זקנים, שאיבדו כל יכולת פוליטית. אוקיי. בסדר, הם צוחקים עלינו, עבירו חוק מעצרים סתם בשביל לרצות כביכול את הבייס, כשידעו בוודאות שזה ייפסל בבגץ. אז מה אתה מציע? לשבת בבית?
0: לא, יש אלטרנטיבות אחרות בימין.
25: מה אלטרנטיבות? כן, מה אלטרנטיבות?
0: יש יוזמות מאוד מאוד גדולות בציבור החרדי שמתעוררות, או לפחות, הציבור החרדי צריך לשים לחברי כנסת החרדים דרישה שאומרת דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים אנשים שעובדים למען הציבור, אנשים שנלחמים.
25: מה זה אומר להציג? אוקיי, שמע, יש פה שני דברים. יש פה אלטרנטיבות שאתה מציג. יש אלטרנטיבות, אני מכיר את האלטרנטיבות, מכיר את היוזמות שעולות כאלה מכיוונה של העיר בית שמש, למשל. לצערי, מה זה לצערי? בפועל, כרגע אין איזה התכנות פוליטית. למוטי לייטנר אין שום התכנות פוליטית כרגע לעבור את אחוז החסימה. אני לא מדבר עליו, יכול להיות שהוא בן אדם, אני מכיר אותו, אני חושב שהוא בן אדם נפלא ונהדר, אבל אין לו שום התכנית פוליטית. הלב כרגע ביהדות התורה, אולי יכול להיות, או בשעס, לא משנה, זה הסיכויים לכך בכל מקרה אפסיים. עכשיו, מה אתה בא ומציע? אתה אומר צריך להציב דרישה שאולי עשו, לא יודע מה, שישנו. מה זה אומר? תדבר איתי פרקטיקה.
0: שישנו את חברי הכנסת שעבדו כבר מהעשור הקודם, והתבטלו, ודאגו רק לעצמם, להביא אנשים שיבואו ויתקנו ויעשו ויפעלו.
25: צודק.
0: גם אם יבואו עכשיו אותם חברי כנסת ויפתיחו הבטחות, הם יזרקו רגע לפני בחירות עוד קש, והציבור יקנה את זה, והציבור ילך, ואז יבואו אנשים,
25: ואם שלמה, ואם זה לא קורה, ובוא נגיד בינינו, אף אחד לא מקשיב לנו, נכון? בוא, אנחנו פה בשיחה בארבע עיניים, אנחנו יודעים שכנראה דבר זה לא יקרה. כנראה שלא יהיו פריימריז במפלגות יהדות התורה וש"ס. אני באופן אישי חושב שצריך משהו, איזשהו מנגנון בהובלת גדולי ישראל כמובן ובהנחייתם, אבל בואו נצא נקודת הנחה שזה לא יקרה, וכנראה שזה לא יקרה. אם הייתי צריך להמר, כנראה שלא. אבל אז לא להצביע.
0: שהחרדים יתייבשו באופוזיציה.
25: שיתייבשו, אתה יודע מה המשמעות?
0: שהציבור החרדי ידע לסבול.
25: זה לא לסבול, שלמה, זה לא לסבול.
0: ובחורי ישיבות חזקים. והבחורי ישיבות חזקים, והם שורדים במעצרים, ואנחנו רואים את זה, איך הם יוצאים, והם מספרים,
25: שלום,
0: והם
25: גאים. שלום, מה שקורה עכשיו, זה כלום. זה כלום לעומת מה שעשו לקרות, אתה לא מבין.
0: זה יהיה יותר גרוע, ונספר לך שבאירופה היה יותר גרוע. כן, היו מקומות שהרבה טובים,
25: אז מה אתה מציע? שכדאי שנעבור פה,
0: דרך התחתים קשה, דרך התחתים קשה.
25: העיקר לחנך את המפלגות החרדיות? זה נשמע לך סביר? לא, זה לא סביר, שלמה, זה לא סביר. אתה, תשמע, אתה אולי צודק, אבל אתה לא חכם. זאת אומרת, לא שאתה לא חכם, לא מזלזל, אני מדבר על הטענה הספציפית. יכול להיות שהטענה שלך צודקת. זה הצדק. צריך להניש אותם, ללמד אותם לכך, להראות להם מה זה, ושמנה אחת הפיים שלמדו שאסור לזלזל בציבור החרדי, ואנחנו לא ציבור פרייר, ואנחנו לא סתם הולכים ושמים פתק בקלפי, כי הורו לנו, אנחנו באים עם דרישות.
0: זה לא מהמקום של בוא נחנך וניתן מנה אחת הפיים. כי אם אנחנו מדברים על המשוואה הזאת, אז זה אומר שאם החברי כנסת החרדים לא יבחרו, זה איזושהי מנה אחת אפיים לחברי כנסת החרדים. זה מנה אחת אפיים לציבור. לא.
25: בדיוק.
0: אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. נלך לדרך חתחתים קשה, כואבת, ואין ברירה. עד שבסופו של דבר יגיעו רשימות צעירות, מרעננות, טובות וחדשות לציבור החרדי, שמוכנים לעבוד למענם ומוכנים להגיע להסדר, ויבואו, יש הרבה מאוד
25: אני לא מסכים איתך. אני רק ככה אסכם את הדברים שאתה מציע. אתה בעצם אומר, שווה לנו עכשיו להיות לפחות 4 שנים, אולי גם 8, באופוזיציה, לחטוף, שיכנסו משטרה צבאית לתוך בני ברק, פונוביץ', חברון, יחטפו משם בחורים, לא יהיו שקל, לא יהיו שקל לעולם הישיבות, כולל אם יסגרו פה, הבחורי ישיבות לא יהיה להם כמעט מה לאכול. אני מציג פה תחזית שנשמעת אפוקליפטית, אבל המצב כרגע הוא... יואל
0: אילנדו יעביר תקציב לבני ברק, ויהיה תקציב,
25: יהיה הכל בסדר. אני לא רוצה להיכנס פה למספרים, אבל המצב לא טוב. אני לא רוצה חלילה לדחדך.
0: המצב לא יהיה טוב. בוא נדבר גלויות. המצב גם לא יהיה טוב.
25: נכון, המצב לא יהיה טוב.
0: אם נבחר את אותם המצב,
25: אני לא חושב ששלמה לא שווה את המחיר. אנחנו לא יכולים, אין לנו פה את הפריבילגיה לנסות פה עכשיו לעשות מהלכים של 4 שנים בשביל שאולי תקום איזושהי מפלגה חרדית צעירה או ישלבו צעירים יותר. אין לנו בשום אופן את הפריבילגיה ואת האפשרות לקחת את הסיכון ש-4 שנים נהיה באופ אופוזיציה, ואנחנו פשוט נזרק מתחת לגלגלי האוטובוס של המדינה, אנחנו גם ככה מתחת, אבל אנחנו אולי אפילו כבר נתדרס. אני חולק עליך, העמדה שלך נשמעה, אני חושב שזו עמדה שהיא לגיטימית, אבל בכל זאת אני חולק עליך. תודה שלמה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד נשוב...
24: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת אבי מוסקוב.
23: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
16: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת אבי מוסקוב.
1: טוב, חזרנו, אנחנו כאמור בשיחות מאזינים, אבל עוד קודם לכן אני רוצה לדבר שנייה על משהו מאוד מאוד חשוב, שהמודעות אליה, המודעות הוא דבר מאוד חשוב לדבר הזה בין הזמנים. יש כל שנה אסונות בגלל בדרכים. אנחנו ראינו תיעודים רק השבוע מבני ברק, הולכי רגל. בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד, שזה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, היא פועלת בזמן חופשת הקיץ בין הזמנים בשביל להעלות המודעות, להעלות המודעות בנושא של תחבורה, במגוון דרכים, במגוון אמצעים. אבל אני רוצה לתת פה נקודה מאוד משמעותית. אני לא אדבר פה על כל הטיפים וכל הדברים שחשובים לנהגים וכדומה, אני רוצה לדבר דווקא על, ממש בקצרה, על הולכי רגל. הולכי רגל בתקופת בין הזמנים, יש הרבה יותר הולכי רגל, ילדים בפרט, הם לא נמצאים במוסדות, בחיידרים, בתלמודי תורה, הם נמצאים בגינות, במעברי חצייה, ולכן אנחנו, הנהגים, לא רק אנחנו, כל מי שבעצם בכביש, צריך לשים לב לדבר הזה. גם ילדים, ההורים צריכים לזכור שעד גיל 9, אסור לילד לחצות את הכביש לבד. גם מבחינת מהירות, אם נמצאים למשל בקרבה של גני שעשועים וכדומה, אסור לנהוג יותר מ-30 קילומטר לשעה. נהגים יקרים, שימו לב, זה מדובר בפיקוח נפש של ממש. בתקופת בין הזמנים צריך לזכור ולדעת שאנחנו לא נמצאים לבד על הכביש, יש עוד אנשים איתנו גם בכביש וגם בדרכים, ילדים קטנים שעוברים את הכביש, חוצים במדרכה, לשים לב, לתת להם לעבור, לתת להם את הזמן. טוב, זה בעניין הזה. אנחנו עכשיו עם מאזין נוסף שנמצא איתנו בקו הטלפון. הוא עוד לא איתנו, אוקיי, הוא עוד תכף יהיה איתנו בקו. אבל אני חושב שאני הסיבה שאני גם אומר את הדבר הזה שאמרתי פה מקודם, זה בגלל שנחשפנו לתיעוד הבוקר לפני יומיים בבני ברק, על ילד שראיתי את התיעוד ונחרדתי, על ילד שעובר במעבר חצייה ורכב דורס אותו, הוא אף מתחת לרכב, הוא חזר להביא כיפה, אבל לא קרה לו כלום, בחסדי שמיים, נס של ממש. אז נהגים, שימו לב לדבר הזה. טוב, מי איתנו?
2: אבי?
1: כן, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר, מי איתנו? מה שמך? יצחק,
2: מבית שמש.
1: מי? שוב?
2: יצחק מבית שמש.
1: כן, יצחק מבית שמש.
2: אני רציתי לדבר איתך על ארצום הארצים שאמר נגד ההופעות, בלי שום סיומים. רציתי לשאול אותו, האם גם שהוא לוקח את הפארק שלו, את הילדים לפארק בבין הזמנים, הוא לוקח אותו רק עם סיום? הוא אסור ליהנות בחיים, אסור לשמוע מוזיקה? הוא קצת הגזים.
1: לא, הוא יבוא ויגיד לך, תקשיב, הוא לא נגד מוזיקה, הוא לא נגד ליהנות בחיים, אבל בסוף גדולי ישראל לאורך השנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, יצאו נגד הדבר הזה, נגד, והוא גם הגדיר את העניין של ההרצה.
2: זה מה שקודם יצאו נגד הרבה דברים.
1: אתה מגיע וטועה, תשמע, אבל הוא בא ומעורר על העניין הזה שחלה פה התרופפות בדבר הזה, שיש תופעות, ודרך אגב, יש גם התרופפות סביב אירועי זמר שלא בדיוק לפי רוח החכמים, כן? זה עוד נושא בפני עצמו, אבל
2: לא ראינו את כמות קבלו יצא, עשה חרם, לא ראינו את כמות קבלו עושה חרמים וחרמות וכל זה.
1: זה פחות, הרבה פחות מפעם, אבל אוקיי, בסדר, טוב, יצחק, זמננו לצערנו ממש קצר, אז אנחנו נאלץ להיפרד בשלב הזה, אבל תודה שעלית לשידור ושמעת את הדברים החשובים הללו. אנחנו מסיימים כאן היום, שימו לב, מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו כאן בתוכנית המרכזייה. אני רוצה להודות ליורם יצחק וזנה, הטכנאי, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון היה אבנר שרון, אני אבי מוסקוב, תודה רבה וערב טוב.
0: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה.

0: אוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
3: פור. חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ו...

0: פתוחות. לטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-6777-168.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. בוושינגטון הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפגישה ארכה כשעה וחצי והשתתפו בה בכירים משני הצדדים לכל אורכה. במרכז הפגישה עמד נושא הגרעין האיראני והדאגה הישראלית מהסכם רע שיחתם בין האמריקנים והאיראנים. בכירים בסביבת ראש הממשלה התייחסו לפגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד. השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמרו הבכירים. בג"ץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מוקדם יותר פרסמה מועצת חכמי התורה של ש"ס גילוי דעת חריף בו יצא נגד התערבות בית המשפט בסוגיית גיוס בני הישיבות. צהל חיסל מחבל שפיקד על חטיפת אזרחים ישראלים במהלך הטבח בשבעה באוקטובר, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון. מנדי ריזל.
2: על פי ההודעה של דובר צהל, המחבל מחמד חליל מחמד הסלם, שחוסל בחאן יונס, היה מפקד מחלקת נוח'בה ביחידת העילית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. במהלך הטבח בעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד, הסלם פיקד על חוליית מחבלים שנטלה חלק בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם פיגועים כנגד כוחותינו וכנגד אזרחים ישראלים. הוא היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה אווירית מדויקת. בחודש האחרון חוסלו כ-20 מחבלים שהיו שותפים לטבח
1: תפזה. פועל כיוון 31 נפצע באורח קשה מכף של טרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הלוחמים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.
1: מחר יהיה בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם ויבש מהרגיל.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזן.
0: קול ברמה, 104.3 FM. חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
5: ערב טוב, שלום שלום לכם, יום שני של החידון, מה שלומכם? איך בין הזמנים? אנחנו מקווים שאתם מנצלים את זה לגור כוח, להחליף קצת אווירה. בדיוק בשביל זה גם אנחנו כאן. אין לכם מושג כמה טלפונים קיבלנו אתמול, בלתי יאמן. כמויות של מאזינים שרוצים להצטרף לחידון, וכן, בהחלט עוד אפשר לעשות זאת, אפשר להצטרף. אם אתם חושבים שאתם יודעים לענות על שאלות אקטואליות, אל תחכו, תעשו זאת עכשיו כבר, תצטרפו גם אתם, כי אולי גם תעשו מזה פרסים, כמו שהצלחתם להבין אתמול. פרסים זה לא רק בסוף, אלא כל יום יש פרסים. אתמול ראיתם שניים התמודדו פה ראש בראש, בסוף יכול להיות שגם שניהם קיבלו את הפרס הנחשף הזה, וכמובן, כמובן, יש את הפרס הגדול בסוף החידון למנצח הגדול. קחו את המספר אם אתם רוצים להצטרף אלינו, חגו אלינו, 072-380-9400, 072-380-9400, אפשר גם דרך הוואטסאפ באמצעות שליחת הודעה למספר 0543-900-800, 0543-900-800. אתם עשויים להרוויח פרסים שווים, כמו אתמול. אנחנו גם היום נחלק כאן שובר בשווי 250 שקלים, ומי יודע, אולי תוכתרו כזוכים הגדולים בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה, שם הפרס כבר יהיה שווה הרבה הרבה יותר. אז רגע לפני שאנחנו פותחים את היום השני ונדע מי חובר לדוד סבח שעלה אתמול לרבע הגמר, בוא ניתן את הקרדיטים למי שעושים את התוכנית הנהדרת הזו. איש החידות מבני ברק, משה ארלינגר, שגם חד וגם עורך, צח יריאל המפיק והמסנן, אלי בן חמו הטכנאי, שמרים לכם, ולא רק מרים לכם, אלא גם מרים עם הסליידרים את הקולות לנסות לעטות ולבלבל. יאיר כהן הוא בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון עורך הלשון, אני נועם זיגמן, והיום, היום המגיש האורח שלצידי הוא שניאור גרינפלד. שלום שניאור.
6: שלום.
5: לעונג.
6: תודה רבה.
5: שנור מקולפליי וגם מאיתנו כאן בקול ברמה. נו, איך החופש?
6: תשמע, בין הזמנים פשוטו כמשמעות, אתה יודע, כל שנייה אתה לא יודע מה יוליד יום, אבל בינתיים נהנה, ברוך השם.
5: ברוך השם, יופי. תגיד, מתי אתה מגיע לחיפה קצת?
6: שאלה טובה.
5: אני יודע שאת פשוט, השבר שלך גר בחיפה, ואתה מגיע אלינו לא מעט, אז אתה יודע, אז אני גם שואל את השאלה הזאת, אם אתה הולך לנפוש קצת בעיר.
6: דרך אגב, מי שמחפש אטרקציה בחיפה, הרכבלים, אני חושב
5: ש... הנה, הוא כבר נותן לנו אטרקציות עכשיו, עוד מעט... עוד מעט הוא ידריך גם תיירים בעיר.
6: אתה כבר היית שם פעם?
5: בוודאי. בוודאי.
6: בחדש היית?
5: ברור שבחדש, גם בישן, ובישן עוד הייתי כילד חיידר מירושלים, היו לוקחים אותנו לחיפה. אבל בוודאי, בוודאי, בטח, כן. בהחלט מומלץ. אגב, את יודע שגם בארצות הברית יש משהו דומה. עכשיו שהייתי אצל הרבי בניו יורק, אז לקחנו את הילדים ככה קצת לבלות, אז יש גם רכבלית במנהטן שלא ידעתי על קיומה, שגם במחיר של תחבורה ציבורית, אתה עולה ונהנה ורואה את
6: הנוף. רכבלית או מעברה?
5: רכבלית.
6: אז נהייתי במעברה. שיש ממש, זה בחינם.
5: מכיר אותה גם, עד כמעט לפסל אחרות. מכיר את האטרקציות האלו, כן. טוב, בואו נגיע אלינו עכשיו, בין הזמנים שלנו, לחידון שלנו, חידון האקטואליה, מתחילים, יום שני של חידון האקטואליה הגדול, יוצאים לדרך. שלום או שלום?
7: שלום נועם, מה שלומך?
5: ברוך השם, בסדר, ערב טוב, מה שלומך?
7: ברוך השם, אני חייב להגיד את הדבר, אפשר?
5: מה אתה חייב להגיד? לא שמעתי.
7: להגיד לך
5: כן?
7: דבר מצוין. כיף לסיים את היום איתך.
5: איזה יופי, איזה יופי.
7: יש לו גם, יש לו ב...
5: כן, זו, אתה לא יכול לקפח את שנוק כשהוא נמצא פה, זה ברור, זה בוודאי.
7: פרויקטים של מוזיקה יוצאים מן הכלל.
5: יפה מאוד,
7: זה אומר ש... אני יודע גם.
5: כבר קיבלת מאיתנו ככה כמה נקודות בונוס, כי זה ברור לנו שאתה מאזין קבוע של רדיו קול ברמה, זה כבר שווה.
7: לא סתם, ככה פרקתי דברים, כן.
5: יפה, שלמה, אז המשפחה שלך היא שלמה לוין, כך לך שולי בהפקה, נכון? מאיפה?
7: אני מבני ברק.
5: בני ברק, ובן כמה?
7: 41.
5: מצוין, גיל מצוין. איך הידע באקטואליה?
7: נראה לי בסדר, אני עוקב אחרי אקטואליה הרבה הרבה הרבה שנים. או אני בסייעת התשנויה.
5: יפה, מצוין. טוב, שניאור, אתה יודע, המראיין אורח הוא זה שנותן פה את שאלת החימום, אז קדימה, זאת השאלה שלך.
7: שיהיה, אבל קל.
5: אם שניאור שואל, זה קל. יאללה, קדימה, לך על זה שניאור.
6: טוב, אז ככה, מה המשמעות של החוק הצרפתי שניסו להעביר בכנסת? אחד, עולים מצרפת יחשבו כפליטים ממדינות מוכות טרור. שתיים, שלא חוקרים ראש ממשלה עד סיום הקדנציה. שלוש, אזרחי צרפת פטורים מויזה בכניסה לישראל.
7: תשובה מספר 2.
5: תשובה נכונה. אני אפילו לא מנסה להטות אותך ולא לנסות...
6: דווקא אהבתי את השלוש, את הפטורים מויזה.
5: לא יקרה. לצרפתים?
6: לא יקרה.
5: ממש לא יקרה, כן. טוב, עכשיו השאלה קצת מתחממת. זה כבר לא חימום, זה כבר קצת יותר חם. בסדר? אני מתחיל. מי כיהן כשר החוץ בתחילת הקדנציה של הממשלה? לפני ישראל כץ. האם זה היה רון דרמר? האם זה היה אלי כהן? או אופיר אקוניס?
7: וואי.
5: לא שאלה קשה בכלל. זה ממש לא קשה.
7: אלי כהן היה נראה לי, כן. כן, כן, זה
5: ליקון. שאני אנסה להטות אותך, להכביד עליך.
7: לא, זכור לי.
5: יאללה, אז אני נותן לך תשובה, התשובה נכונה. אכן, כן.
6: אני דווקא חשבתי רון דרמר, אתה יודע?
5: באמת? חשבת שדרמר? כן?
6: תשמע, 4 שנים כבר
5: לחזקו. דרמר, בפועל, היה שר החוץ האמיתי בכל מה שקשור לארצות הברית.
6: זהו.
5: אבל בהגדרה... מי שהיה שר חוץ היה אלי כהן, אחר כך הייתה הצרכה בינו לבין ישראל כץ. כל אחד החליף את התפקידים. טוב, בוא נמשיך לשאלה השלישית. שנור, יאללה, רוץ עליו.
6: מי מכהן או מכהנת כשר המשימות הלאומיות? 1. עמיחי אליהו. 2. יצחק וסרלוב. 3. אורית סטרוק.
7: עוד פעם.
6: מה, על השאלה או תשובה?
7: רגע, שאלה.
5: מי מכהנת כשר המשימות הלאומיות? האם זה עמיחי אליהו, יצחק וסרלוף או אורית סטרוק?
7: זה נראה לי אורית סטרוק.
5: סופית.
7: כן, אורית סטרוק.
5: תשובה נכונה. 3 מתוך 3. בוא נמשיך לשאלה הרביעית. נראה מה הידע שלך שם. מה היה תפקידו האחרון של אורי מקלב בממשלה? האם הוא היה סגן שר הבריאות? האם הוא היה סגן יושב ראש הכנסת? או סגן שר התחבורה?
7: וואי, זה שאלה. סגן שר התחבורה נראה לי. זה האחרון נראה לי ככה, זה מה שעולה לי. רגע, הוא היה גם סגן שר במשרד ראש הממשלה אולי?
6: זה לא ברשימה.
7: אז אם ככה, רק סגן שר התחבורה, שר התחבורה, ככה זה זכור לי, כן.
5: אתה אומר סגן שר התחבורה, וזה אתה משמע חתי, ועכשיו גם אם תרצה לשנות, אתה לא תוכל לשנות, ואני גם לא ארצה שאתה תשנה, כי התשובה היא נכונה. אכן, אורי מקלב, סגן שר התחבורה בתפקידו האחרון, ובכל מקום שהוא נמצא, הוא תמיד יודע לתת את הפתרונות לאזרחים, ולא משנה מי הם האזרחים, אחד האנשים הכי אהובים עליי בפוליטיקה.
6: יצא לך לראיין אותו פעם?
5: בטח, הרבה יותר מפעם. גם שיחות
6: אופי. סגן שר הכנסת, הוא לא יהיה, הוא לא אחד שאוהב לדבר. הוא יכול להתראיין, אבל מצידו הוא לא ייגש לדבר. הוא תמיד עושה, הוא פחות...
5: אתה יודע מה, אני לא בטוח שבעבר הרחוק הוא לא ישב בתפקיד סגן יושב ראש הכנסת. לא רוצה להתחייב על זה, אבל אני לא בטוח.
6: הוא 20 שנה בכנסת.
5: אחד האנשים באמת הנפלאים בפוליטיקה.
6: איך אני יודע? אני זוכר שהוא נכנס לכנסת לפני, קצת אחרי ההתנתקות.
5: הנה, עכשיו שניאור מתחיל להוציא את זיכרונותיו.
6: החליף את רביץ.
5: אחד האנשים פה שתדעו, זיכרון מהלך ועורך בחסד עליון, שניאור גרינפלד. טוב, עכשיו תשמע, מה שקורה כרגע, שיש לך עוד שתי שאלות לפניך, פייק או ניוז? את השאלה הראשונה שניאור ישאל, את השאלה השנייה אני ישאל. אחד מהם יכול להיות פייק, אחד מהם יכול להיות ניוז, שניהם יכולים להיות ניוז, שניהם יכולים להיות פייק. בקיצור, הכל פה מבלבל, מי שימציא פה או לא ימציא, זה ארלינגר, כמו תמיד, עם המוח שלו, או הקודח, או המוח החריף. אז יאללה, שאלה ראשונה מתוך השתיים, בינתיים יש לך ארבע תשובות נכונות, קדימה.
6: טוב, אז ככה, נפתלי בנט הכריז, אני הולך להיות האימה של ארגוני הפשע, חרירי, אבו לטיף וג'רי.
5: ג'רשי,
6: כן.
5: ניוז או פייק?
7: נראה לי שזה פייק.
5: למה? כי הוא לא יכול להתמודד עם ארגוני פשע?
6: מה, כי אמרתי את הג'רשי לא נכון?
7: אתה
5: אומר, צריך להגיד לבנט שיגיד שהוא יביא את המשיח.
7: כן, הוא כל הזמן אומר כל יום משהו אחר, אז גם אני מרגיש
5: הכל הוא יכול, אז קדימה. טוב, התשובה היא כמובן נכונה, זה ניוז. בנט הכריז שהוא הולך להיות אימה של ארגוני הפשיעה וגם נקב בשמם. ועכשיו השאלה הבאה, אני שואל אותך, פייק או ניוז, מאומה בטיסת אלעל, חבר הכנסת יעקב טסלר עיכב את אמרת הטיסה עד שתופסק הקרנת סרטון הבטיחות מכיוון שמופיעה בו דיילת. טסלר אף הגיש הצעת חוק שמחייבת בטיסות מסוימות שבהן מעל 50% מהנוסעים הם חרדים להקרין סרטוני בטיחות רק באמצעות דיילים. האם זה נכון או לא נכון?
7: יעקב, טסלר, נשמע חק מאוד מאוד שקט. ויז'ניץ. לא, אבל הוא
5: סגנון
7: מאוד
5: סולידי,
7: אז נראה לי שזה פייק, לא היה איתו משהו כזה.
5: מצד שני, אתה יודע, אם טיסה שיש בה יותר מדי חסידים, או הרבה חסידים, אז יכול להיות שהוא יכול לדרוש דרישה מסוימת, להתאים את זה לרוח הנושאים.
7: אבל היה איתו אירוע כאילו שהוא...
5: זה מה שאומר לנו ארלינגר.
7: לא,
5: אתה אומר,
7: זה לא נכון, לא נראה לי שיהיה.
5: אוקיי, שלמה, מה אתה אומר? צדקת בזה או לא צדקת?
7: תראה, אני
5: בודק
7: את האופי של החבר...
5: עזוב עכשיו, בכן ולא, צדקת או לא צדקת?
7: אני מעריך שזה נכון, כי אני לא שמעתי, כי אני שומע אקטואליה,
5: אתה מעריך שזה נכון מה שאתה אמרת, או שאתה מעריך שזה נכון האירוע שהיה?
7: לא, שלא היה אירוע.
5: לא היה אירוע.
7: אני שומע אקטואליה ואני לא שמעתי את זה.
5: נכון, טוב. ידידי היקר, שלמה לוין, כל התשובות שלך היו נכונות, כלומר, שש תשובות נכונות מתוך שש שאלות. כפיים, בהחלט, בהחלט סחתן, כל הכבוד לך שלום. יכול להיות שעוד מעט אנחנו חוזרים אליך, תהיה איתנו בהזנה כמובן, שום מקום אחר אתה לא הולך. יופי, ממשיכים הלאה. מאור,
6: רק שאני חייב להגיד משהו בקשר לבנט, הוא חיפאי במקור, אם אני לא טועה.
5: לא, במקור, במקור מארצות הברית, אבל הוא קורא בחיפה, נכון?
6: והאנטנה של ערוץ 7 היה אצל ההורים שלו בבית, על הגג.
5: יפה, פרט טריוויה. מאור, שלום.
8: כן.
5: מה שלומך, מאור?
8: ברוך השם.
5: מה עושים כבר בחופש? בכל זאת יומיים של חופש, מה עושים בבין הזמנים הזה?
8: מטיילים.
5: מטיילים. כן. יפה מאוד. טוב, אתה חיית אקטואליה? מבין אקטואליה?
8: משתדל.
5: קדימה, אז אנחנו מתחילים, כמו תמיד, שאלה לחימום, המראיין אורח נותן זאת, שניאו, חמם, קדימה, חמם מנוע.
6: טוב, תשמע, מאיזה מטעם, איזו מפלגה מכהן בכנסת, חבר הכנסת שלום דנינו? 1, ש"ס, 2, הליכוד, 3, יש עתיד.
8: 2.
5: שתיים הליכוד. התשובה נכונה.
6: אני חשבתי שזה, תודה.
5: לא נכון.
6: לא, לא, אני אגיד לך משהו. גם שם משפחה וגם שהיום יש הרבה חכים שכאילו שהתחלפו.
5: מה, לא יכול להיות דנינו בליכוד? רק בשס?
6: לא, יכול להיות. יכול להיות דנינו בשס. בליכוד, כן.
5: הסתבכת עכשיו עם הליכודניקים. הסתבכת איתם קשות, קשות. טוב, אני ממשיך עם השאלה הבאה. גם היא מהכנסת, מהפוליטיקה. את מי החליף צבי סוכות בראשות ועדת החינוך של הכנסת? האם זה היה את יוסי טייב? האם זה היה את יעקב טסלר? או שמה את יוני משריקי?
8: שתיים.
5: שתיים. את אומרת יעקב טסלר. הוא היה בראשות ועדת החינוך של הכנסת.
8: שנייה. מי זה הראשון?
5: הראשון זה יוסי טייב, משס.
8: אז נלך על אחד.
5: אז נלך על אחד. האם זה סופית? זה ממש ככה מלחיץ, אה? זה אלי, אלי עשה את זה עכשיו בכוונה ככה קצת יותר בקול, אלי בן חמו. טוב, אתה חייב לתת לי תשובה עכשיו, מאור.
8: אחד.
5: אחד, תשובה נכונה, איזה יופי. המתח ירד?
8: כן, בסדר.
6: טוב, אז אנחנו עוברים לשאלה, מהו תפקידו של עידו נורדן בממשלה, בממשלת ישראל? 1, מזכיר הממשלה, 2, ראש הסגל, 3, מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
8: 2.
5: 2, אתה בטוח? עידו נורדן הוא ראש הסגל, אתה בטוח?
8: שנייה, מה 3?
5: תגיד, אם אני שואל, אתה בטוח, אתה מתחיל לחשוב שאולי אתה טועה? אני חייב לנסות להבין מה עובר לך עכשיו בראש כשאני שואל את השאלה הזו.
6: זה פסיכולוגי.
5: זה פסיכולוגית, ברור. כן, זה מלחיץ.
8: אני חושב שוב פשוט.
5: אתה חושב שוב.
8: טוב, מי השמות?
6: אתה חייב לבחור.
5: תם הזמן, האמת שזה קצת באשמתנו. אתה אמרת ראש הסגל. עכשיו, אני יכול להחמיר איתך ולהגיד לך, תשמע, אמרת ראש הסגל, זו התשובה, אני לא נותן לך לשנות. מה אתם אומרים, חברים? כן? מה, זה הפורמט? טוב, אלי אומר לי, זה הפורמט, אתה לא יכול לשנות. אתה כועס על אלי?
8: הכל טוב.
5: הכל טוב. באמת הכל טוב, כי התשובה שלך נכונה. ממשיכים הלאה. איזה חבר כנסת נמצא במקום הראשון במפלגת העבודה בכנסת החולפת? איזה חבר כנסת? האם זה יאיר גולן? גילת קריב, או מרב מיכאלי, מי במקום הראשון כרגע, בכנסת הנוכחית, שעדיין, שמגדירים אותה כבר החולפת, הכנסת ה-25, אם אנחנו מדייקים. יאיר גולן, גילת קריב, או מרב מיכאלי.
8: 3.
5: מרב מיכאלי. אתה עוד זוכר אותה? היא נמצאת בכנסת?
8: בכנסת שהייתה, אבל...
5: כן, בכנסת שהייתה. אנחנו מדברים כמובן על הכנסת שהייתה, לא על שום כנסת אחרת. כן, אז אתה נשאר בעמדתך. בטוח. טוב, הנה, עוד פעם אלי אומר לי, זהו, נגמר לו הזמן, אתה חייב לקחת את התשובה שהוא נתן. אמרת מרב מיכאלי, אמרת נכון. אכן כן, התשובה הזו נכונה. בינתיים יש לך 4 תשובות נכונות מתוך 4 שאלות ששאלנו אותך. שנור. הגענו לשאלת
6: הפייק או ניוז. אבל זה קצת מבלבל, כי הם שינו את זה, במאבקים על הרפורמה, הם שינו את זה לדמוקרטים, לא? זה כבר לא נקרא עבודה.
5: הם יכולים לשנות, אבל זה מפלגת העבודה, הוציאת העבודה, כל עוד זה הכנסת הנוכחית.
6: עדיין, השם שלה זה עבודה.
5: לא השתנה, כן? בואו נראה מה הם יעשו בכנסת הבאה עם הדמוקרטים. דמוקרטים.
6: כן.
5: טוב, הגענו לשאלה של פייק או ניוז. תקשיב טוב, עכשיו השניור הולך לשאול אותך, כי יכול להיות שהוא מבלבל אותך, יכול להיות שזה סתם עם מוחו הקודח של ארלינגר, ויכול להיות שזה באמת אמת. קדימה, לך על זה.
6: טוב, חבר הכנסת קילת קריב הבחין שחבר הכנסת יצחק קרויזר אינו נועד, עונד, כן. אינו עונד את סיכת החטופים, הוא מייר לענות לו אחת תוך כדי שהוא קורא לעבר השר בן גביר שנוכח בדיון. קרויזר בלי סיכה, איך נלחם בטרור בלי סיכה?
5: זה נכון או לא נכון? חדשות אמת או חדשות כזב? פייק או ניוז?
8: פייק.
5: פייק. האם זה סופית?
8: סופי.
5: סופי. מאור אומר סופי, והתשובה שלך לא נכונה. כי אכן, כך היה. בדיוק כך היה. ממשיכים הלאה. עוד שאלה אחת של פייק או ניוז. תקשיב טוב לשאלה הזאת.
8: אוקיי.
5: ישיבת הפתיחה של כנס החורף של הכנסת התעכבה במשך למעלה משעה מכיוון שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה היה מעורב בתאונת דרכים, אמנם קלה אבל תאונת דרכים. האם הן חדשות נכונות או פייק, שקר?
8: גם פייק.
5: גם פייק.
8: אלוהים.
5: בטוח?
8: זה פייק.
5: זה פייק, סופית. התשובה שלך נכונה. אכן כן, לא היה ולא נברא. לא תאונה ולא עיכוב.
8: חס וחלילה.
5: חס וחלילה. טוב, מאור, תקשיב. בסך הכל, כמאזין ראשון ליום השני, שיחקת אותה. שיחקת אותה. יש לנו 5 תשובות נכונות מתוך 6. אממה, שהמאזין הקודם היה קצת יותר טוב. אבל נראה, אולי מתישהו אנחנו גם ניפגש בגלגל ההצלה איתך, בסדר?
6: הלכתם בין הזמן עם טוב, עם גלגל הצלה.
5: כן, יש גלגל הצלה. תגיד, מאור, אתה רוצה גם להוציא אותנו לפרסומות כמו אתמול, שהיה מאזין שהוציא אותנו לפרסומות, או שאתה לא בקטע?
8: יאללה, נוציא.
5: מה נראה לך?
8: כן, נוציא.
5: יאללה, קדימה, תוציא אותנו.
9: פרסומות.
5: יפה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: שי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
12: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: בשבילך ובשבילי
14: חזרנו מהפרסומות אחרי שמאור הפנה אותנו לפרסומות. מאזין נוסף איתנו, מתמודד נוסף, אלעזר שלום.
15: שלום.
14: אלעזר קרפס.
15: כן, שלום וברכה.
14: אלעזר בן כמה?
15: 20.
14: מאיפה?
15: ביתר עילית.
14: אם אתה יכול קצת תנסה להגביר את הקול שלך, להתקרב יותר לשפופרת כדי שנשמע אותך טוב. תגיד, שם המשפחה עושה בעיות מדי פעם?
15: כן.
14: כן, מה, ככה צוחקים וזה, פסח כן, וכאלה?
15: בסדר, שורדים את זה.
14: מה, מה הבטיחה בדרך כלל הכי מוכרת?
15: על פסח, לא על פסח. משהו...
14: טוב, אתה לוקח את זה כמובן, אני מקווה ברוח כן. טובה, כן?
16: רגע, אבל על מה אתם עושים כרפס בבית בפסח? כי יש מנהגים.
15: כן, אנחנו אוכלים סלרי.
14: סלרי. תגיד, ובאמת מאיפה מקור השם? למה אבות אבותיך החליטו כרפס?
15: אין לי תשובה יותר מדברורה, אבל יש לנו קשר גם לקובנה.
14: יפה. יפה. טוב, אוקיי. אלעזר, אתה מוכן?
15: כן, בהחלט.
14: שש שאלות לפניך. שאלת החימום הראשונה שייכת למראיין אורח? הנה, שניאור שואל אותך.
5: טוב, תשים לב, שאלה קשה.
14: ממש קשה.
5: מי שלא מבין, אז יהיה
14: לא קשה. לא, לא, זה לא קשה, זה שאלת חימום. תמיד שאלת חימום זה שאלה קלה.
5: אני צוחק.
14: אל תיכנס ללחץ.
5: כן, כן, תנשום. מה חובש חבר הכנסת גפני לראשו בשבתות וחגים? 1. שטריימל. 2. מקבעת עגולה. 3. ספודיק.
15: ספודיק.
14: תשובה נכונה.
5: למה אמרתי שזה קשה? כי יש אנשים מבחוץ שלא מבינים, אז מבחינתם שטריימל, ספודיק, קולפיק, זה הכל אותו דבר. כי קולפיק זה הספודיק החום...
14: אתה רוצה להתחיל עכשיו להיכנס לנבחי ה...
5: דרך אגב, אפילו בחסידות, כשפעמים ברבותינו עשינו, כשאומרים שטריימל, הכוונה היא לא תמיד שטריימל, זה ספודיק. הרבי רייץ לא רבש שטריימל, רבש ספודיק.
14: כן, בגובה כן.
5: דרך אגב, הרבי שאל למה הרבי הרץ כשהוא היה בארץ, הוא הלך עם שטריימל, לא עם ספודיק. הרבי שאל למה, ואמרו ששכחו את השטריימל באונייה. הרבי חייך, אחר כך שאלו את הרש"ג, את הגיס של הרבי, זאת אומרת, בירושלים ספודיק? אז בירושלים לא הלכו עם ספודיק. הלכו רק עם שטריימל. אז כאילו זה...
14: יפה, טוב, אז הנה, קיבלתם גם קצת שיעור בהיסטוריה. גם על הביקור של הרבי הרץ בירושלים.
5: זה
14: עם סבא שלי, סבא של סבא שלי, כן. רבי זוכה עם זוננפלד, זכרון עוני, זכר צדיק לברכה. אז הנה, קיבלתם את זה גם, ואנחנו ממשיכים הלאה. אלעזר, מי כיהן כשר במשרד הביטחון מעבר לתפקידו הראשי? האם זה היה בצלאל סמוטריץ'? האם זה ישראל כץ? האם זה אבי דיכטר? מי כיהן ומי מכהן?
15: עוד הפעם, יש לו תפקיד במשרד הביטחון?
14: נכון, האם זה בצלאל סמוטריץ', ישראל כץ או אבי דיכטר? אתה אומר בצלאל סמוטריץ', האם זה סופית?
15: כן.
14: נכון, את צודק, אני לא מתחיל להתווכח איתך בדברים כאלו שבוודאי הם גם די קלים. יפה. אלעזר, יש לך 2 מתוך 2. ממשיכים הלאה.
5: מי מכהן או מכהנת ברשות השתולה למען האישה החרדית בכנסת? 1. חבר הכנסת משה אבוטבול. 2. חברת הכנסת גלית דיסטן אטבריאן. 3. חברת הכנסת לימור סון הר מלך.
15: לימור סון הר מלך.
14: וואו. מאיפה השליפה הזאת? אתה כל כך בטוח?
15: כן.
14: מה, גלית דיסטל לא מספיק ככה למען החרדים?
5: אבוטבול.
15: לא אמרתי שלא, אבל לימור, זה התפקיד שלה.
14: ואבוטבול, מה איתו? אתה לא חושב שהוא מתאים? לא. אתה אומר, זה למען האישה החרדית, אז זה לא אבוטבול. טוב, להמשיך להתווכח איתך ככה, לנסות להטות אותך, או להגיד לך סופית? הנה, כבר הוא נתן לנו את הסופית, אלי. תשובה נכונה כמובן, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני חייב להגיד לך, שניאור, סחטן עליך איך שהצלחת להגיד את המשפחה של גלית, כי בדרך כלל מי שלא מכיר מסתבך.
5: דווקא בזה הצלחתי, היו אחרים ש...
14: לא, עשית את זה יופי.
5: אבל הייתי בטוח שמלכה לי, אבל אז הזכרתי שהיא ראש שדולה, אבל לא בתור החבר... יש שם איזה קטע שיש אנשים שעושים, הם ראשי שדולה, אבל הם לא חברי כנסת, אז לא קוראים להם ראש השדולה.
14: קיצור, אל תסבך את מאזיננו.
5: כן.
14: ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. יש לך 3 מתוך 3. עכשיו הרביעית מגיעה. איך נקראת הרפורמה הכלכלית שמוביל שר הכלכלה ניר ברקת להקלת יבוא מוצרים מחול? 1. מה שטוב לאמריקה טוב לישראל. 2. מה שטוב לעולם טוב לכולם. 3. יוקר המחיה זה בידיים שלנו.
15: 1.
14: מה שטוב לאמריקה טוב לישראל.
15: כן.
14: האם זה סופי מבחינתך?
15: כן.
14: כן, תשובה נכונה. ממשיכים הלאה. שאלות פייק או ניוז? 2 שאלות לפניך.
5: זה סיפור, אני מספר לך סיפור, אתה צריך להגיד לי אם זה עובדה. הכביש הפריע לדיון בהצעת חוק התקשורת. הדיון בהצעת החוק של השר קרי לרפורמה בתקשורת הופסק בשל הכביש. השר קרי אמר, אם אתם מפחדים מהכביש, איך תתמודדו עם הלחצים בוועדה? האם זה פייק או ניוז?
15: חושב שזה נכון.
5: אתה בטוח?
14: למה אתה חושב שזה נכון?
15: אני זוכר שהיה משהו סיפור עם הכביש באחת מהוועדה.
14: באמת? אתה זוכר את המקרה?
15: לדעתי זה היה, כן.
14: כאילו, עכשיו, אם זה לא נכון, יצאת מה זה פרש, זאת אומרת, אתה פתאום, כולם אומרים, הוא ממציא זיכרון גם כבר.
5: גם קרפס, גם הקביש.
15: כן. אני חושב שזה נכון.
14: אתה חושב שזה נכון, אתה חושב נכון, ואתה חושב טוב, כי זה אכן קרה. ניוז לגמרי. ממשיכים בשאלה האחרונה. בינתיים, אין לי הגדרה אחרת למעט תותח, פשוט תותח. שאלה האחרונה, חוק שאושר בכנסת. עסקים יחויבו להקליט עסקאות טלפוניות מעל 750 שקלים ולמסור את ההקלטה לצרכן בחינם, לפי דרישה. האם זה נכון או לא נכון? ניוז או פייק?
15: לא נכון.
14: בטוח?
15: כן.
14: סופית?
15: כן.
14: וואו. מאיפה הביטחון הזה?
15: זה לא נשמע לי הגיוני הדבר הזה.
14: לי דווקא כן נשמע הגיוני.
5: תלמד כלל, הכל פה, כל מה שקורה במדינה לא תמיד נשמע הגיוני.
14: לא, גם תשמע, בסוף אנחנו מדברים על 750 שקלים, ואנשים באים ועושים כל מיני עסקאות כאלו ואחרות, יכול להיות שמתאים אותם, אז מוטב שתהיה הקלטה. אז כן, אז יש כזה חוק שאושר בכנסת, עסקים יחויבו להקליט עסקאות טלפוניות מעל 750 שקלים, וגם למסור את ההקלטה לצרכן בחינם, לפי דרישתו, אם וכאשר הוא יבקש. אלעזר, תשמע, כן. היית בסך הכל תותח.
5: נכון.
14: באמת. 5 מתוך 6. הראשון היה עם 6, נכון?
5: כן.
14: זה אומר שהיום לא תנצח, אבל זה אומר שאתה היית באמת טוב, ואנחנו שומרים זאת בזיכרוננו, מה שנקרא, כי יכול להיות שבגלגל ההצלה פתאום נגיד אלעזר, אותו אנחנו רוצים, בדיוק כמו מאור שהיה לפניך, שגם הוא הביא לנו 5 תשובות. בסוף 5 תשובות מתוך 6 זה ידע בהחלט טוב. אלעזר, אנחנו נפרדים כרגע. תודה רבה אלעזר קרפס.
15: תודה רבה.
14: תודה, ערב טוב.
5: דרך אגב, אם היה חבר כנסת חבדניק, הוא היה מתעקש שזה יהיה 770.
14: בוא נעבור למאזין הבא. חיים, שלום.
16: שלום וברכה.
14: מה שלומך?
16: יהיה ברוך השם.
14: מה, העירו אותך עכשיו?
16: לא.
14: לא?
5: לא, הוא נח, הוא עוד מעט יוצא.
14: נח, אוקיי, בסדר. חיים, מה המשפחה?
16: שטיית.
14: שטיית. שזה, מה זה אומר? מה זה שם המשפחה?
16: עיראקי.
14: לא שומע?
16: עיראקי.
14: עיראקי, אוקיי, זה כבר דבר טוב.
5: שטיית, שטיית.
14: טוב, בוא רק תדבר בקול, תנסה להיכנס קצת יותר למצב רוח טוב, כי בסוף זה חידון שאתה מנסה להתחרות על פרסים, ואני מאוד מקווה בשבילך שגם תצליח. אתה מוכן?
16: כן.
14: הנה שאלת החימום שמביא לך שניאור. קדימה, שניאור, לך על זה.
5: טוב, אז ככה, מי מחלק סוכריות במליאת הכנסת בדיונים הארוכים שנמשכים לתוך הלילה? 1. חבר הכנסת דוד ביטן. 2. חבר הכנסת אושר שקלים. 3. חבר הכנסת סימון דוידסון.
14: דוידסון.
5: דוידסון.
16: דוד ביטן.
14: אתה בטוח? האמת שאני לא שואל אותך, אני לא רוצה לתות אותך. התשובה היא כן, נכון, אתה צודק.
16: נכון.
14: חבר הכנסת שקלים, מה מחלק?
5: מחלק?
14: הייתי בטוח שאתה תגיד לי עכשיו שקלים, נו מה. טוב, אני שואל אותך שאלה הבאה, מה שמו של מפקד אוגדה 98 שבמהלך הלחימה בעזה?
16: מה שמו שלי?
14: של מפקד אוגדה 98 שבמהלך הלחימה בעזה נשא נאום שמכונה נאום המנהיגים, קוראים לו דן גולדפוס, קוראים לו חזי נחמה, או שמה קוראים לו ברק חירם.
16: דן גולדפוס.
14: אתה צודק, תשובה נכונה. ממשיכים הלאה. שאלה שלישית במספר.
5: אז ככה, איכן חוסל סלח הל הרוי...
14: ארורי.
5: ארורי.
14: כן.
5: סגנו של איך סינואר.
14: דמח שימם של שניהם. דמח שימם
5: של שניהם. בדיוק. 1. בדחיה בבירות. 2. בטהרן. 3. במנהרה בחן יונס.
14: סלח אל ארורי. איפה חיסלו אותו?
5: חן יונס גוש קטיף.
16: בדחיה. בדחיה בבירות.
14: בדחיה בבירות. אתה בטוח?
16: כן.
14: אתה צודק גם. זה נכון. יש ידע. יש ידע לבחור. תגיד... מה מכונה מבצע מגן ברזל? האם זה המבצע לסיכול ויירוט המתקפה האווירית הראשונה של איראן נגד ישראל? האם זהו המבצע הטכנולוגי לסיכול מתקפות הכטב"מים בצפון? או פורשמה המבצע להטסת מיירטים מארצות הברית באמצע מלחמת שאגת תיארי.
16: שתיים,
14: אתה אומר המבצע הטכנולוגי לסיכול מתקפות הכתב"מים בצפון. חייב לומר שארלינגר פה הפעם עיקשה, כן. מה אתה אומר? אתה נשאר בשתיים? המבצע לסיכול ויירוט המתקפה האווירית הראשונה של איראן נגד ישראל, או המבצע הטכנולוגי לסיכול מתקפות הכתב"מים בצפון, או המבצע להטסת מיירטים מארצות הברית באמצע מלחמת שאגת תיארי. נראה לך שני, גם זה מה שאמרת קודם לכן, ועכשיו אתה לא יכול לחזור בך, והתשובה היא לא נכונה. אני חייב לומר שבאמת זאת הייתה שאלה קשה, בהחלט שאלה קשה. התשובה הנכונה אגב היא המבצע לסיכול ויירוט המתקפה האווירית הראשונה של איראן נגד ישראל. עכשיו מגיעות שתי שאלות של פייק ניוז. שניאור, שאלה ראשונה שלך.
5: אז ככה, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה כי בכוונתה להעמיד לדין את חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים בכפוף לשימוע באשמת ההפרה לסדר הציבורי, ההפרה לשוטר במילוי תפקידו, והמרתה בעקבות הטיעות בה נראיתה לזימי מבהירה מדורה במהלך הפגנה בנתיבי איילון, במה שמכולה ליל גלנט.
14: האם זה נכון או לא נכון? פייק או ניוז?
16: פייק.
14: תשובה שלך נכונה.
5: אתה מבין כמה המצב הוא כל כך...
14: נכון, אבסורדי, כן, אתה יכול לקרוא לילד בשמו, אכן כן. הנה השאלה האחרונה שלך. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, בעקיצה חריפה על יכולות ההופעה של בנימין נתניהו. אדם קם בבוקר, צריך שהשיער שלו יהיה סגול והאיפור מסודר, זה חלק אינטגרלי מכלי העבודה של שחקן. אמר או לא אמר? פייק או ניוז? רק תיתן לי תשובה לפני שיהיה
16: זה יכול להיות, אבל כנראה גם
14: תן לי תשובה מהר מהר לפני שנשמע את הגונג ואז לא תוכל לתת תשובה.
16: ניוז,
14: התשובה שלך נכונה, אכן כן. ראש הממשלה לשעבר אמר את הדברים האלו על ראש הממשלה הנוכחי. אוקיי, אז המצב שלנו ככה: שש שאלות, חמש נכונות, אחת לא נכונה. זה אומר שגם אתה היית ממש ממש ממש מוצלח, אבל לא מוצלח כמו המאזין הראשון, כך שבעצם היום אנחנו נפרדים ממך, אבל בהחלט יכול להיות שבגלגל ההצלה אנחנו נראה אותך, ויאיר מסמן שאתה נמצא אצלנו באזור של גלגל ההצלה. בסדר?
16: תודה.
14: יופי, תודה רבה רבה לך, היה ממש נחמד איתך חיים, תודה רבה. יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים אל שלמה כדי לספר לו שהוא זה שזכה היום.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
18: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
19: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
25: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף במערכת החיסונית.
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, מה שבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. האזינו לרב יגאל כהן.
6: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזור לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: חזרנו מהפרסומות, יש לנו גם מתמודד שזכה, שלמה לוין, שלום שלמה.
1: מה נשמע? ברוך השם,
0: תשמע, נפלת טוב, יום קשוח, פה הצליחו לתת תשובות טובות, אבל אתה נתת את הכל, 6 מתוך 6, אז אתה זוכה, 250 שקלים בתלושים, אתה מקבל מאיתנו, וכמובן עולה גם לרבע הגמר. איך ההרגשה?
1: ירד לי אבן, אבל אני יודע שיש עוד הרבה
0: תראה את הסלע שמלמעלה עכשיו.
1: תראה
0: יפה מאוד, יופי, אז שבה הצלחה, אנחנו ניפגש גם בהמשך.
1: תודה רבה, תודה.
0: איך היה לך שניאור?
2: תשמע, פעם ראשונה, יפה, מאוד יפה.
0: טוב, נקרא לך עוד פעם, כן?
2: אין בעיה, חלק מהשאלות פה לא... אני בעצמי לא ידעתי.
0: אל תגיד את זה בקול.
2: לא, בסדר. אבל שמה, יש לך מאזינים איכותיים.
0: כן, חד משמעית.
2: גם שמות משפחה מעניינים.
0: כן, בהחלט, בהחלט כן. שניאור גרינפלד, האיש והאגדה.
2: שלום זיגמן.
0: תודה רבה שהיית איתנו היום.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה גם למושה ארלינגר, איש האחידות מבני ברק. צחי אריאל המפיק והמסנן אלי בן חמו הטכנאי שמראים לכם. יאיר כהן בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל. אבנר שרון, עורך הלשוני. אני נועם זיגמן. נהיה פה גם מחר בעזרת השם. שיהיה ערב טוב. המשך האזנה הרבה.
3: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים. שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע. המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים
0: אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.

0: חופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: פור, חד וחלק.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, מה שבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה כמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
17: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
18: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, ל3 ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
19: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה,

0: רשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-16 מונה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו, הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. בוושינגטון הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפגישה ארכה כשעה וחצי והשתתפו בכירים משני הצדדים לכל אורכה. במרכז הפגישה עמד נושא הגרעין האיראני והדאגה הישראלית מהסכם רע שיחתם בין האמריקנים והאיראנים. בכירים בסביבת ראש הממשלה התייחסו לפגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד. השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן, וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמרו הבכירים. בצהל התקנו כי הערב שוגר בשוגג מיירט לעבר ירי ארטילרי של כוחות הצבא לכיוון לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי האירוע מתוחקר. בג"ץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מוקדם יותר פרסמה מועצת חכמי התורה של ש"ס גילוי דעת חריף, בו יצא נגד התערבות בית המשפט בסוגיית בני הישיבות. פועל נפצע באורח בינוני מקו של טרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הלוחמים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
12: יש פער וטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
12: יש פער וטעים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
8: מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם ויבש מהרגיל.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
12: יש פער וטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
12: יש פער וטעים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
8: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
7: קול ברמה, 105.7 FM.
13: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
14: ברוכים הבאים שוב לתוכנית תלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה, ואנחנו עדיין בסבב הכרת הרבנים המתמודדים. היום אנחנו נהיה עם השלושה האחרונים. אנחנו כאן בתוכנית המיוחדת הלכות שבת בתורתו של רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. איזה תוכניות קודמות עברנו, הכרנו, צללנו לתוך עולם התורה, הלכה, גם הכרנו את כבוד הרבנים המתמודדים, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, שזוכה בכל שנה ובכל עונה להניע את המערכות הללו. ואני חושב הרב, כשאנחנו רואים את התלמידי חכמים הללו, כשאנחנו שומעים אותם, קודם כל גם כשרואים אותם, ואז עוד יותר חשוב כששומעים אותם, אנחנו מבינים קודם כל עד כמה בעיקר ההשקעה שלך ושל צחי אריאל ושל כל הצוות כאן באולפן היא השקעה נכונה בדבר הזה, כשאנחנו רואים גם את בני עדות המזרח והתורה הזו שיוצאת מהם, ובהלכות שבת, ולפעמים הרב קצת לא רוצה להגיד, חלילה לא מנסה להכשיל, לבלבל מעט כדי להוציא מהם את המיטב, והם עומדים גם בגבורה בניסיונות הללו, והרב לא מתייאש מלנסות, זה מה שחשוב. שלום הרב.
15: ערב טוב רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים. אין ספק, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אני מוכרח לומר שקיבלנו הרבה מאוד תגובות מכל רחבי תבל על התוכניות שכבר שודרו, ואנחנו הערב עם עוד שלושה מהרבנים המתמודדים, ואתה צודק בהחלט שאנחנו זוכים לראות בעינינו את כבוד התורה, את הפריחה של עולם התורה וההלכה אצלנו, בני עדות המזרח, לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. ויש כאן שמחה גדולה מאוד שאנחנו זוכים לראות את זה, במיוחד בימים הללו שכבוד התורה נרמס עד שאול תחתיה, ויש כאלה שמבקשים לפגוע בלימוד התורה ובלומדי התורה. אבל יש לנו כבר הבטחה, כי לא תשכח מפי זרעו, חס ושלום שתשכח תורה מישראל, ואנחנו עושים את זה כאן ביתר שאת וביתר עוז, בעיצומם של ימי בין הזמנים. אשרנו שזכינו לראות בכבוד התורה בימינו.
14: ואני מוכרח לומר הרב קדר המאזינים של התוכנית הזאת שהולכים איתנו ברציפות, הנה רשמתי כאן שהרב יבין על מה אנחנו מדברים, דיינים שנמצאים בבתי הדין הרבניים, וזה רק דוגמה אחת, ובכלל אם זה עמך בית ישראל, תלמידי חכמים גם מופלגים שלפעמים מהירים ועיקר כותבים ונהנים מאוד גם מהדרך, צד אחד הכלילה שבה אנחנו משתדלים להגיש את החידון הזה, ובעיקר עד כמה הוא פרקטי הרב בהלכות שבת. אני עצמי מוצא פה שאלות שפתאום ככה נפגש איתם פשוט כל שבת, ולכן זה מעיד את כמה החשיבות הזאת של המיקוד שכבוד הרב זוכה לעשות דווקא בהלכות הללו.
15: אנחנו עושים את זה במגוון דרכים שמתאימים במיוחד לימי בין הזמנים, כמו הנכון או לא נכון, או כמו השאלות האמריקאיות בחלק מהתוכניות. אבל בסוף נתן, כמות החומר שנדרשת כאן מהרבנים המתמודדים שלנו היא כמות עצומה. הרי הלכות שבת בתורתו של מרן הם ארוכות מארץ מידה, רוחבות מן ים, והרבנים המתמודדים שלנו עומדים בזה בגבורה. כבר ראינו בתוכניות הקודמות, ואני בטוח שנראה גם הערב.
14: בהחלט, ואנחנו רוצים לצאת לדרך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אבל אנחנו מוכרחים להזכיר, אחד מבין הרבנים המתמודדים יזכה ב-12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד. רשת יש חסד שלוקחת את החסות על בני התורה הספרדים בחידון תלמודו בידו כאן ברדיו קול ברמה, ראויים להערכה והוקרה, ועל כך אנחנו גם תודתנו להם. תודה רבה לצחי אריאל, העורך המסור שלנו, תודה גם לאלי בן חמו שמלווה אותנו, יחיאל צולמן ויוני פדידה שנמצאים בדיגיטל. אני נתן משי, אנחנו מתחילים.
13: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
14: הזמן קודם כל להכיר את שלושת הרבנים המתמודדים החדשים שלנו, ובכך גם נסיים את סבב ההיכרות עם הרבנים המתמודדים. אנחנו נתחיל עם הרב אראל חטאב. שלום רבי אראל, מה שלומך?
16: שלום וברכה.
14: בן כמה כבודו?
16: 26.
14: מאין?
16: מירושלים.
14: יפה, עיר הקודש. כן. איך הקשר לתורת מרן? נשוי, ילדים, מה קורה?
16: נשוי, שלושה ילדים רביעים בדרך.
14: אוקיי, נרבו, אז אל טוב, בשורות טובות.
15: סימן כן. טוב ובשעה טובה.
16: זכיתי להכיר פה את החידון דרך השידור הקודם. מה שהיה פה זה אחד בשם נתן אלנאים,
14: נעים, ממש, כן, זוכר.
16: חיבר אותי לפה, וברוך שם, זכותו כאן שמעתי, ואמרתי, וואו, ממש חידון שאני מאוד רוצה להצטרף אליו.
14: ומאוד.
15: זכינו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים.
14: ולצידו של הרב הראל חטב, יושב הרב ישראל אסולין, שלום, כבוד הרב, מה שלומכם?
17: שלום, שלום, ערב טוב.
14: מאין כבודו?
17: אני מרד, ברוך השם, אני שמח להשתתף בתוכנית, שמח להשתתף בחלק מהמתמודדים בחידון. החידון הזה באמת מוביל אותי למקום של להיות בקי בפרטי פרטים בהלכה, בפרטים קטנים, בכל מיני דיוקים בדברים של מרן. דברים שככה שאתה לומד באופן כללי, אתה לא תמיד שם לב, אבל כשאתה יודע שבודקים אותך ומצמידים אותך לכביכול
14: הפינה. אין אותו מה שלומדים לבד כשלעצמנו, ופתאום כשאתה לומד לקראת חידון או לקראת מבחן, אתה זוכר הרבה יותר אלמנטים ופרטים.
17: יותר, וגם שם לב.
15: אני מוכרח לומר לך, נתן, שאמרו לי רבנים מתמודדים, דווקא מהשנה שעברה, שפגשתי בחודשים האחרונים, שהחידון הזה והדרישות בחידון הזה בעצם אפשרו להם ללמוד איך לומדים חזון עובדיה.
14: ווא.
15: לא עוד וכן כתב מקורות כאלה ומקורות אחרים, אלא סברות, נימוקים ודיוקים כיאה לתורתו של מרן, וזה באמת חשוב מאוד.
14: ואנחנו עוד נעשה תוכנית בעניין הזה, איך לכתוב, איפה מעריכים, איכן מקסרים, כיצד מוציאים מוצר מוגמר מבחינה הלכתית. כי אנחנו באמצע עם הרב ישראל אסולין.
17: אז אמרתי שברוך השם אני שמח להיות חלק מהתוכנית, מהעניין, והיא רצון באמת שנזכה להוציא מזה הלכות למעשה, להשתמש בזה ממש בהלכות למעשה, גם בהוראה וגם בשימוש האישי.
14: אמן ואמן. כבודו מהעיר
17: אלעד,
14: נכון? נשוי?
17: כן, נשוי עם ילדים, ברוך השם.
14: ברוך השם, שהוא רק...
15: אתה יודע, נתן, שגם מי שלא נשוי, אחרי שהוא מגיע לתוכנית הזו, מהר מאוד הופך להיות נשוי.
14: נשוי, נכון.
15: והיו לנו כבר כמה וכמה שבזכות התוכנית הזו, נחטפו והקימו בתים נאמנים בישראל.
14: בהחלט. הרב שמעון לוגסי, הרב המתמודד. כאן איתנו, מה שלומך, איזה חיוך יש לו, הרב, אתה רואה? מקרין, מקרין עלינו.
18: ברוך השם.
14: מאחן כבודו.
18: מחריש, ברוך השם, לומד בכולל. גם נשוי בילדים, וכמו שאמר רב ישראל, באמת זה מה שהחידון הזה עושה. אני רק מתפלל לקדוש ברוך הוא שגם אחרי החידון נזכה להמשיך את אותו לימוד באותה עוצמה ובאותו כוח ואותם מספקים.
14: סיכום יפה מאוד. אשריך הרב לוגסי, אני חושב שזה הזמן להתחיל בתוכנית.
13: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
14: אז הגענו אחרי סבב ההיכרות לסבב השאלות הראשון, נכון או לא נכון, 10 שאלות עד דקה וחצי, אפשר להגיע עד 10 נקודות, לאחר מכן גם שאלת הבנה על אחד מהשאלות, כדי לראות למה עניתם נכון או למה עניתם לא נכון, ואנחנו מתחילים עם הרב ישראל אסולין.
15: הרב ישראל אסולין, שוב, נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, אחר כך בשאלת ההבנה יש אפשרות להרחיב יותר, והנה הדקה וחצי שעומדים לרשות כבודו. האיש שהתפלל ערבית וכעת חייב בקידוש מדרבנן, יכול להוציא ידי חובה אישה שלא התפללה שחיוב הקידוש שלה מן התורה.
17: נכון.
15: צריך לאכול בליל שבת במקום של הנרות, לכן אי אפשר לקדש בחצר אם לא רואים משם את הנרות.
14: האם זה נכון או לא נכון?
17: פעם.
15: צריך לאכול בליל שבת במקום של הנרות, לכן אי אפשר לקדש בחצר אם לא רואה משם את הנרות.
17: לא נכון.
15: אוכל מרק יטריות, מותר לברור את היטריות באמצעות מזלג ולאכול אותן לאלתר.
17: נכון.
15: מגירה שיש בתוכה מצלמה וגביה, ושניהם חשובים בעיניו באותה מידה, אפשר להקל להחשיבה כבסיס לדבר האסור והמותר. מגירה, מצלמה וגביה, שניהם חשובים באותה מידה, אפשר להקל להחשיבה כבסיס לדבר האסור והמותר.
17: נכון.
15: אין לקדש על כוס חד פעמית מפלסטיק כי מיועדת לזריקה.
17: לא נכון.
15: תבשיל שהתבשל רק חצי בישול, אסור להניח אותו בשבת על פלטה קבועה שתדלק מאוחר יותר על ידי שעון שבת.
17: נכון.
15: וזה לא נכון. אין לו שתי כיכרות לחם שלמות, אלא לחם אחד ועוד פרוסה שנעשתה צנימים, יכול לצרף את הפרוסה.
17: נכון.
15: אסור לטלטל ביצה חיה בשבת, אפילו שאפשר לגמוע אותה חיה, כי זו אכילה על ידי הדחק.
17: לא נכון.
15: אסור להחליף את המים באקווריום בשבת, אבל מותר להוסיף מים על המים הקיימים. וזה היה נכון. חזק וברוך הרב ישראל אסולי.
14: שבע תשובות נכונות, כלומר שבע נקודות הרב ישראל אסולין. כל הכבוד. עכשיו שאלת ההבנה.
15: נכון, אמרנו שצריך לאכול בליל שבת במקום של הנרות, לכן אי אפשר לקדש בחצר אם לא רואה משם את הנרות. אמר לנו הרב ישראל אסולין שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? מה, לא צריכים לאכול לאור הנרות?
17: כן, צריך לחתחילה לאכול לאור הנרות, אבל מרן כותב שאם יש לו צער, אם יש לו קצת צער בעניין, כגון שיש לו רוצה את האוויר, יש לו, מפריע לו זבובים שבתוך הבית, אז מותר לו לצאת למרות שהנרות נשארים בתוך הבית. אז אם כן, יש מקום להקל בשעת הצורך לצאת החוצה. אמנם לכתחילה מתכננים את זה לאכול איפה שהנרות, אבל כשיש קצת צער או מקום צורך, אז אפשר לצאת לחוץ.
15: השאלה היא, האם זו מצווה מן המובחר לאכול לאור הנרות, או שזה חובה מן הדין?
17: כן, יש מחלוקת ראשונים, האם זה תלוי אחד בשני? יש דעות בראשונים שאומרים שלעולם תלוי הדלקת נר באכילה. אבל מה שהבית יוסף יותר נוטה, שכל זה לכתחילה. אבל בשעת הצורך אנחנו מקלים, ושאפשר לצאת החוצה.
15: טוב, תשמע נתן, באמת מרן הבית יוסף בסוף סימן השעין ג' מביא בזה מחלוקת הפוסקים. לדעת התוספות בשבת בדף כ"ה, צריך לאכול לאור הנרות, זו דעת כמה ראשונים. אבל המורדכי מביא שרבנו שמחה היה מדליק נרות בבית ומקדש ואוכל בחצר, כי הנרות ניתנו לעונג ולא לצער. לכן אם הוא רוצה לאכול באוויר הצח ונוח לו יותר בחצר, בטח עכשיו בקיץ, מותר לעשות את זה. וזה רק מצווה מן המובחר לאכול במקום של הנרות. זה מעניין שהשולחן ערוך פסק בסימן השעין ג' סעיף ז' שמותר לאכול בחצר, כמו שאמר לנו הרב ישראל אסולין. רק בכל זאת כותב מרן זכר צדיק לברכה שמצווה מן המובחר לחוש לדברי הפוסקים, שעיקר הסעודה תלויה בנר, ככה כותב גם בביאור הלכה שם. חזק וברוך הרב ישראל אסולין, 5 נקודות על שאלת ההבנה הזו.
14: ואנחנו ממשיכים עם הרב אראל חטאב. 10 שאלות, נכון או לא נכון, הנה דקה וחצי.
15: לא קידש בליל שבת, אפילו שחייב לקדש בבוקר, מותר לו לשתות תה או קפה לפני התפילה.
19: נכון.
15: בשעת הסעודה, כשמסיר את המדבקה מעל החלה, טוב לקלף עם התווית קצת מהלחם.
19: נכון.
15: מותר להניח פרוסות לחם על הפלטה בשבת כדי שיהפכו להיות סנימים, כי אין אפייה אחר אפייה.
19: נכון.
15: ספרי קודש שעומדים לסחורה, מותר לטלטל אותם בשבת מחמה לצל, אפילו שלא לצורך בכלל.
19: נכון.
15: אסור לשחות לימון לתוך תה חם בשבת, כי מותר לשחות דווקא לאוכל ולא למשקה.
19: לא נכון.
15: בורקס מלא בבשר ושומן, מותר לחמם אותו על גבי הפלטה, למרות שהשומן נימוח ויש בישול אחר בישול בלח.
19: לא נכון.
15: זה נכון. עלי חסה שרואים לאכילה על ידי הדחק, מותר לברור אותם מתוך העלים הטובים.
19: לא נכון.
15: פמותים מכסף טהור, שאדם מקפיד עליהם מאוד, נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו שלא הדליקו בהם השבת.
19: לא נכון.
15: אחרי הקידוש, מותר לשומעים לשתות כל מיני משקאות בלי ברכה, אפילו שלא טעמו מהיין.
19: נכון.
15: וזה לא נכון. ביצה שירו עליה מים חמים בערב שבת, אסור להראות עליה מים חמים בשבת כדי שתתחמם, כיוון שמתבשלת יותר.
19: לא נכון.
15: וכבודו צודק.
14: יש לנו כאן 8 תשובות נכונות, כלומר 8 נקודות הרב אראל חטאב. ועכשיו לשאלת ההבנה.
15: בשאלת ההבנה, נתן, אני באופן מפתיע או שלא מפתיע רוצה להתמקד בשאלה שדווקא הרב אראל חטאב לא ישיב לנו עליה נכונה, מן הסתם בגלל הלחץ והמתח שיש כאן באולפן. אבל דיברנו על בורקס.
14: וואי, עם בשר
15: מלא
14: ושומן.
15: מלא בבשר ושומן, שמתי לב שזה מוצא חן בעיניך, נתן.
14: אבל אנחנו קצת רעב עכשיו, זה בדיוק.
15: אין ספק. כן. אמרנו שמותר לחמם אותו על גבי הפלטה, למרות שהשומן נימוח, ויש בישול אחר בישול בלח. הרב חטב אמר לנו שזה לא נכון, אבל האמת שזה נכון. מותר לחמם את הבורקס הזה עם הבשר והשומן על גבי הפלטה, למרות שהשומן נימוח. יש בישול אחר בישול בלח, ובכל זאת זה מותר. השאלה היא, למה זה מותר? או במילים אחרות, למה הרב חטאב לא ענית לנו נכונה על השאלה הזו?
16: אז קודם כל זה שולחן ערוך מפורש שמותר לתת אינפנדה על הקירה. למרות שבעצם, למרות שיש בזה שומן, אנחנו אומרים שזה מותר, כיוון שיש כלל, זה גם נוטה קצת לנידון של רובו רוטב, מאותו רוטב, וכאן אנחנו אומרים, ויש עוד נידון חוץ מזה, שלגבי שומן, הרי באותו רגע הוא בעצם, הוא מוצק. אז לכן אנחנו דנים אותו כדין כביכול יבש, למרות שאחר כך הוא נימוח עם הזמן, אבל כיוון שבעצם על ידי ששמים אותו, בגלל שרק כאשר מחממים אותו, אז הוא נימוח, אז זה לא נקרא בעצם...
20: זאת אומרת, נקודת הייחוס רק בזמן ה... רק בזמן ש...
16: כן, בטמפרטורת החדר.
20: בדיוק.
21: כלומר, אנחנו מצרפים לזה גם שאין בישול אחר בישול בלח.
16: נכון, אין בישול אחר בישול בלח, יש הרבה פוסקים שאומרים את זה, כמו רשב"א, רמב"ם, למרות שהמרן פסק בסימן שנ"ח שבאמת יש בישול אחר בישול בלח, אבל על כל פנים אנחנו מצרפים את זה לספקה, לספק שאנחנו אומרים שבמצבים כאלו יהיה מותר לשים את זה.
21: חזק וברוך הרב הראל חטב, 5 נקודות על שאלת ההבנה הזו. זה באמת מבואר,
20: כלומר, מלוא הנקודות.
21: כן, זה באמת מבואר בשולחן ערוך בסימן שיניות חד סעיף תזיין, והרב חטב אומר לנו את השולחן ערוך הזה. כלומר, משהו שגע בתשובה הזו, זה רק בגלל ההתרגשות, מותר להניח את הבורקס הזה אפילו במקום שהיה צולדת בו. הלבוש כותב להגיע שהתר הוא רק במקום שאין היה צולדת בו, אבל למעשה האחרונים הסכימו שזה מותר, כיוון שהכל מבושל ובזמן ההנחה שלו הוא יבש, מה שנימוח הוא רק גרמה. בצירוף הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, זה מותר, ככה מבואר גם במשנה ברורה שם בסעיף קטן קוף. חזק וברוך הרב חטב, ואנחנו ממשיכים.
20: אנחנו ממשיכים עם הרב, אל הרב שמעון לוגסי, בבקשה. דקה וחצי, ברשותך.
21: בליל שבת, מסופק עם קידש על היין, חוזר ומקדש על הכוס בשם ומלכות, כי עיקר הקידוש דאורייתא.
22: לא נכון.
21: עת שהיה על השולחן, ואנחנו זקוקים למקום שלו, מותר לקחת אותו לכל מקום שרוצים, אבל אסור להעביר אותו מיד ליד.
22: לא נכון.
21: אבטיח עם גרעינים בשבת, יכול לנער את הגרעינים, ואלו שנשארו, להוציא אותם אפילו עם היד.
22: נכון.
21: לא יבצע פרוסה גדולה מדי מלך המשנה, כי הדבר נראה כרעבתנות.
22: לא נכון.
21: ביצה שהתבשלה לפני שבת, אבל היא עדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לתוך סיר החמין בשבת כדי שתתקשה.
22: לא נכון.
21: וזה נכון. הסבון המוצק נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, כי אסור להשתמש בו משום נולד.
22: לא נכון.
21: התפלל ערבית בליל שבת, והבן שלו שהגיע לחינוך לא התפלל ערבית, במקום צורך יכול לבקש מהבן שיוציא אותו ידי חובת קידוש.
22: לא נכון.
21: בשר חי שעלול להתקלקל מחוץ למקפיא, מותר להחזיר אותו למקפיא בשבת שלא התקלקל.
22: נכון.
21: המקדש לא טעם מלוא לוגמיו, אבל בשתיית כל המסובים יחד יש שיעור מלוא לוגמיו, יצאו ידי חובת קידוש.
22: נכון.
21: וזה לא נכון. מותר לתת שקית תה לתוך מים חמים בשבת בכלי שני או שלישי, ואין לחוש משום שריאתו היא כיבוסו.
22: נכון.
21: וכבודו צודק.
20: חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, 8 תשובות נכונות, כלומר 8 נקודות. עכשיו עם שאלת ההבנה.
21: טוב, שאלת ההבנה, שאלנו שאלה מאוד מעניינת, נתן. התפלל ערבית בליל שבת, והבן שלו שהגיע לחינוך לא התפלל ערבית. אמרנו שבמקום צורך הוא יכול לבקש מהבן שלו שיוציא אותו ידי חובת קידוש, ואמר לנו הרב לוגסי בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? אדם חולה לו עלינו, או במצב שהוא לא יכול לקדש, יש לו ילד בן 10 שהגיע לחינוך, הוא מבין היטב את מצוות הקידוש ולמה מקדשים, והוא רוצה להוציא אותי ידי חובה. למה אי אפשר לעשות את זה?
22: מאחר והאבא מצווה מהתורה בקידוש, והבן הוא רק, יש לו רק חיוש של דרבנן מדין חינוך, לכן אין דרבנן מוציא דאורייתא.
21: אבל שים לב, האבא התפלל ערבית.
22: כן,
21: אז
22: אבל...
21: גם הוא החיוב שלו דרבנן להרבה פוסקים.
22: נכון, אבל עדיין אנחנו אומרים שהקידוש יקרו מהתורה, וגם הפוסקים אומרים שאדם לא מכוון לצאת בתפילה, אלא אם כן נאמר שהוא כיוון, אז...
21: נניח שהוא כיוון. הוא כיוון לצאת ידי חובה של קידוש בתפילה. הוא אמר זכר ליציאת מצרים. עכשיו הוא חייב מדרבנן, וגם הבן שלו לכאורה חייב רק מדרבנן, מדין חינוך, אז יבוא הדין דרבנן של הבן ויוציא ידי חובה דרבנן את האבא.
22: עדיין הוא לא...
21: למה לא?
22: נכון.
21: משהו לגדר של דין חינוך.
20: גדר
22: הסדר של דין חינוך, זאת אומרת, זה לא ציווי על הבן לקדש, אלא זה רק מצד שהוא מצווה מדין חינוך שהאבא צריך לחנך אותו לזה. זה לא דרבנן, מצד דרבנן ממש על הבן, אלא רק אני בתור אבא מצווה לחנך את הבן לכך.
21: אז לכן כבודו אמר לנו שבכל מקרה אי אפשר להוציא ידי חובה, הבן לא יכול להוציא את האבא, גם אם הבן לא יתפלל ערבית.
22: כן.
21: טוב, תשמע נתן, צודק בהחלט הרב שמעון לוגסי. קודם כל, יש מחלוקת ראשונים בעניין מצוות חינוך לקטן. האם היא מוטלת על הקטן בעצמו או רק על האבא? התוספות במגילה בדף י' סוברים שיש חיוב על הקטן בעצמו. לפי זה, אם האבא יתפלל ערבית, שהחיוב שלו בקידוש עכשיו די רבנן, אז הבן שלו יכול להוציא אותו, כי גם הוא החיוב שלו מדי רבנן. הם בדרגת חיוב שווה, ככה כותב הדגול מרבבה בסימן השעין א'. אבל האמת שרוב הראשונים לא הסכימו לזה. רשי והרמב״ם והראש והרמב״ן, כולם סוברים שחיוב חינוך מותר רק על האבא, אין שום חיוב על הילד, לכן בשום אופן הוא לא יכול להוציא את אבא שלו, ואפילו אם הוא לא יתפלל ערבית, שאז חיוב הקידוש שלו הוא כביכול מדאורייתא, הוא לא יכול להוציא את הגדול, כי אין לו שום חיוב עצמי, כל החיוב מוטל על האבא. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי. 4.5 על שאלת ההבנה הזו.
20: כל הכבוד, ואנחנו ממשיכים לסבב הבא שלנו, השאלה הפתוחה.
0: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
20: ואנחנו עם השאלות הפתוחות, הרב יציג את השאלה ואנחנו נפנה אותה אל אחד מהרבנים.
21: אנחנו ערב אחד עם שאלות פתוחות, ערב אחד עם השאלות בסגנון האמריקאי, הערב עם השאלות הפתוחות. זו בעצם הזדמנות לכל אחד מהרבנים המתמודדים שלנו לשטוח את הידיעות שלהם עם כמה שיותר מקורות ונימוקים וביורים בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה.
20: וזה יכול להקנות להם עד 10 נקודות בפרק זמן של 3 דקות. בבקשה, רב יציג את השאלה ואני אפנה אותה לאחד מהרבנים.
21: תשמע, נתן, מרדכי, בחור ספרדי, מתמיד ושקדן. כל השאלות שלנו עוסקות בבחורים ספרדים, מתמידים ושקדנים, ויש הרבה כאלה. אבל הוא יתחיל בזמן אלו לקרוב ללמוד בישיבה גדולה אשכנזית, מובחרת. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. כחלק מההכנות שלו, הוא רוצה לברר, הוא לא נערך רק מבחינה גשמית, הוא נערך גם מבחינה רוחנית והלכתית, איך להתמודד עם חילוקי המנהגים שיש בין הספרדים לאשכנזים בישיבה, ובין היתר הוא רוצה לדעת האם הוא יכול לצאת ידי חובת קידוש בשבת, בקידוש שנעשה בעברה אשכנזית, והאם הוא יוצא ידי חובה בקריאת התורה בעברה אשכנזית. וזו הזדמנות נתן לשאול גם להפך, הרי יבוא יום, שהאשכנזים יבקשו ללמוד אצלנו בישיבות הספרדיות.
20: יבוא היום.
21: הוא לא יום כל כך רחוק. אז האם אשכנזי יכול לצאת ידי חובה בקידוש או בקריאת התורה של ספרדי? זו השאלה הכפולה שלנו.
20: והשאלה הזו מיועדת אל הרב ישראל אסולי. בבקשה, כן. עד 3 דקות ועד 10 נקודות.
17: כן, אז נתחיל עם הספרדי שלומד בישיבה אשכנזית. ככה, הרב עובדיה כותב שהקידוש, כיוון שאנחנו סומכים על הפוסקים שאומרים שקידוש כבר יצא ידי חובה בתפילה, אז הוא יורד לדרגה של דרבנן. שאם הוא יורד לדרגה של דרבנן, אז שוב אנחנו יכולים לומר כמו כן, ספק דרבנן לכולה. אומנם נכנסים כאן לספק, מה המבטא הנכון? אבל אנחנו גם המבטא, כביכול האשכנזי הוא הנכון.
21: אין סיכוי, המבטא הספרדי הוא הנכון, אז מה בעצם הנימוק?
17: כן, אבל יש לנו את הרעיון של הספק דרבנן לכולה. צריך להתחיל עם זה, קודם כל אם הוא מבין את ההגיה ואת העניין של, שאומר המקדש, אז אפשר לצאת בזה ידי חובה, כיוון שהוא מבין מה מדובר, וכל הנושא כאן הוא נושא של דרבנן, אז אנחנו מקלים לו. אבל אם באמת הוא לא מבין את מה שאומר המקדש, אז אין לו אפשרות לצאת, כי להלכה השולחן ערוך פוסק שאי אפשר לצאת ידי חובה מי שלא מבין מה שאמרו. אמנם זה מחלוקת, אבל להלכה השולחן ערוך פוסק שאי אפשר לצאת, אז שוב, תלוי אם הוא מבין או לא מבין.
20: קיצור, זה תלוי בו.
21: ולהפך, אשכנזי שרוצה לצאת מספרדי.
17: עכשיו, אשכנזי שרוצה לצאת מספרדי, זה יותר קל, כיוון שידוע על רבי נתן אדלר שלקח אצלו תלמיד חכם, נראה לי רב פרחיל, ואז הוא לקח אותו כדי ללמוד את כל העניין, התורת ההגייה והניקוד והדקדוק הספרדי, ובעצם אנחנו מבינים מכאן שהעיקר באמת זה כמו ההגייה הספרדית. כי יש הרבה הרבה הוכחות בפוסקים ובשס שבעצם ההגיעה הזו היא האמיתית, לעומת ההגיעה האשכנזית שעברו הרבה הרבה גלויות ונשכח מהם כל מיני. אז אם כן, יותר קל לאשכנזים לצאת.
21: זה מוסכם?
17: לא, יש שם פוסקים אשכנזים שלא מסכימים, שאומרים שאין לשנות, כמו לדוגמה הרב קוק, הרב הראשי לישראל, הראשון אומר שאין דבר כזה משום לא תיטוש תורה תימך.
21: ומה לגבי קריאת התורה?
17: עכשיו, קריאת התורה, הרב עובדיה עושה חילוק, לגבי ספרדי שרוצה לשמוע מאשכנזים, עושה חילוק בין דאורייתא לשאר קריאות התורה. רוב ככל השנה שזה דרבנן, אז שוב חזרנו לספק דרבנן לכולה ואפשר להקל, בתנאי שהוא מבין. אמנם, פרשת זכור ופרשת פרה, כיוון שיש פוסקים שאומרים שזה דאורייתא, אז לא.
21: ואשכנזי שרוצה לשמוע מספרדי, קריאת התורה?
17: זה לכתחילה נורא לו שאפשר, כיוון שכמו שאמרנו, שהעיקר באמת על ההלכה שהדקדוק הספרדי הוא האמיתי.
21: ולזה כולם מסכימים? שאשכנזי יכול לשמוע מספרדי?
17: לא, שוב, יש פוסקים אשכנזים שאומרים שלא.
20: חזק וברוך הרב ישראל הסולין, מצאת את בלו זמן, בבקשה הרב.
21: תשמע נתן, שמענו תשובה ברורה, בהירה ומנומקת מהרב ישראל הסולין בנוגע לסוגיה החשובה והנפיצה הזו.
20: כן, רק נקודה אחת בנוגע לרב נתן אדלר, שאני כל כך זוכר עד כמה הוא אהב את ההגייה הספרדית דווקא, זה ממרן, זכר צדיק לברכה, שהיה מספר בכל ערב חג הפורים, עד כך שהוא היה הולך לשמוע, הרב היה אומר על הזכור וכל זה, והוא מספר על הרב נתן אדלר שהיה הולך לשמוע דווקא אצל ספרדים, נכון, או בהגאי הספרד.
21: טוב, אז כן. באמת גאוני הדור שלפנינו נחלקו לגבי אשכנזי שרוצה להתפלל במבטא ספרדי, או להפך, האם זה מותר או שיש בזה משום אל תיטוש תורת אמך? הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק החמיר בזה, כמו שאמר לנו הרב ישראל הסולין, וכתב שזה כמו מה שאמרו בברכות בדף ט"ו, קרא קריאת שמע ולא דקדק באותיותיה, זה ודאי אסור לכתחילה. לעומת זאת, הגאון הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי וזיאל הקל בזה, כאלו ואלו דברי אלוהים חיים, וזה לא נקרא לא דקדק באותיותיה אם הוא על כל פנים מדקדק באותו מבטא שהוא מדבר בו, כמו המבטא האשכנזי. מרן זכר צדיק לברכה מאיר שאשכנזי כן יכול לשנות את המבטא וההיגוי שלו, כי יש לנו עדות שככה עשה רבי נתן אדלר, כמו שהזכרנו, רבו של החתם סופר. הוא הזמין מאזמיר את הגאון רבי חיים מודאי, 3 שנים למד ממנו את המבטא הספרדי ונטש לגמרי את המבטא האשכנזי, ויש לזה עוד כמה הוכחות אחרות. לכן ודאי שאשכנזי יוצא ידי חובת קידוש והבדלה במבטא ספרדי, הרי גם לכתחילה הוא יכול לשנות את המבטא, והוא גם ודאי מבין את מה שמדברים, כי זו הלשון המדוברת. יש שמועה בשם החזון איש שאשכנזי לא יכול לצאת ידי חובה בקריאת התורה בעברה ספרדית, אבל לא ברור עד כמה השמועה הזו נכונה. מרן החידה כותב, מי לנו גדול מרבנו הארי שהיה אשכנזי ממשפחת לוריה, וכל השנה היה מתפלל עם ספרדים ושומע מהם קריאת התורה, ובטח קריאת התורה שהיא די רבנן מתקנת הנביאים, אז ודאי אשכנזי יוצא ידי חובה במבטא ספרדי. רק בפרשת זכור ופרשת פרה צריכים להחמיר. לגבי ספרדי ששומע מאשכנזי, זה כבר תלוי, כמו ששמענו. אם הוא בקי ורגיל במבטא שלהם ומבין כל מילה שהוא שומע,
20: כמוני,
21: הוא יוצא ידי חובה, נכון. וכותב מרן, זה בצירוף דברי הראשונים שמן התורה יוצאים ידי חובת קידוש בתפילה, ואז הקידוש הוא דרבנן. תראה נתן, משמע קצת שבמצווה דאורייתא קשה יותר להקל לספרדי במבטא אשכנזי. אבל ספרדי שלא הורגל לשמוע את המבטא האשכנזי, זה יכול להיות גם מבטא חסידי שהוא קשה יותר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לקדש לעצמו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן קופצה דיגים על סעיף א', שהשומע צריך להבין את לשון הקודש כדי לצאת ידי חובה. חזק וברוך הרב ישראל הסולין, ואני מוכרח לומר לך נתן, שמזה נלמד גם כמה נועלים אותם האנשים, ולפעמים אפילו אברכים ובחורי ישיבות שלנו, שאפשר לראות אותם עולים כשליח ציבור בבתי הכנסת במבטא אשכנזי. וכדי בזיון וקצף. אני לא מדבר על מקרים שאומרים את ההגייה האשכנזית עם שיבושים ושגיאות, תת כתף ולהפך, אלא גם במקרים אחרים. למה לנו לשנות את המבטא שלנו אחרי שמתברר מדברי הפוסקים שהמבטא שלנו הוא האמיתי והנכון? אנחנו לא נבקש מהאשכנזים לשנות את המבטא שלהם, אבל ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. מרן זכר צדיק לברכה היה מדבר על זה בתקיפות גדולה, ואנחנו צריכים לשמר את גאוות היחידה שלנו, שלא לשנות ממנהג אבותינו, אל תיטוש תורת אמך. ושמענו בטוב טעם ודעת את הרב ישראל הסולין, 10 נקודות בלי ספק.
20: וואו, בלי חצאים, בלי שברים, 10 נקודות. כל הכבוד, הרב ישראל אסולין, זה היה מושלם. ועכשיו אנחנו לשאלה הבאה.
21: תשמע נתן, באמצע השיחה של המשגיח בישיבה בסעודה שלישית, דברים חוצבי להבות אש על ענייני דיומה וגזרת הגיוס וכן על זה הדרך והמעצר של בחורי הישיבות, נתנאל אחז בידו מזלג והתחיל לשחק בו, להעביר מיד ליד, לסובב אותו ימה וקדמה צפונה ונגבה. החבר שיושב לידו העיר לו שיש בזה משום מוקצה. נתנאל לעומת זאת אומר, מזלג הוא כלי שמלאכתו להיתר, אין בזה שום איסור. מה כבודו משיב בסוגיה הזו?
20: כבודו הפעם יהיה הרב הראל חטאב. מה תשיב?
21: אני רק אומר למאזינים, שמתם לב שנתן מבטא את החטא של חטאב בהגייה גרונית עמוקה, חל שיפור.
20: זה כתיקון לכך שאני לעתים בהגייה אשכנזית. בבקשה רב הראל.
16: טוב, אז קודם כל צריך להבין לגבי כלי שמלאכתו להיתר, שלא לצורך כלל, האם בעצם יש בזה איסור או לא. קודם כל יש גמרא. הגמרא בשבת אומרת, היו שלושה כלים שתראו, לא תראו, זה היה כבר מותר בלי שום איסור שחכמים אסרו, ואז כתוב חזרו ויתירו, חזרו ויתירו, חזרו ויתירו, שלוש פעמים. אז רבא אומר שם חזרו ויתירו פעם ראשונה, זה לכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו, ככה אומר רבא. ואחר כך חזרו ויתירו עוד פעם בכלי שמלאכתו להיתר, מחמל אצל אפילו, שזה בעצם הפסד של ממון או משהו כזה. ואחר כך חזרו ויתירו לכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, אבל מחמל אצל לא. עכשיו, ככה באמת נפסק בשולחן ערוך, וההוכחה לכך שלא לצורך כלל בעצם זה יהיה בעיה, זה ממה שמוכיחים מהגמרא, מזה שהגמרא היא כתבה דווקא את העניין של הגמרא אומרת דווקא מחמל אצל, אבל אם זה
21: אבל
16: בעצם
21: שלא לצורך בכלל.
16: כן, שלא לצורך כלל, אז באמת יהיה בעיה.
21: איך אנחנו לוקחים הלכה למעשה בסיפור הזה?
16: הלכה למעשה, שולחן ערוך בסימן שנחת, פוסק שכלי שמלאכתו להיתר, דווקא מחמל אצל, מותר, ככה מדקים גם בשולחן ערוך, אומר את זה.
21: יש מקרים שבכל זאת זה יהיה מותר?
16: יש מקרים, יכול להיות שההתעסקות בדבר, זה יכול להיות שיש בזה, זה נקרא שימוש, זה לא נקרא שלא לצורך כלל, ככה אומר ערוך. וככה גם יש אחד שהיה בטיש, שהיה
21: בשביל להשקיט את העצבים שלו, הוא היה משחק בכלים. אז מה הלכה למעשה?
16: הבן יש לך כותב שבעצם זה באמת אסור, גם בזה. אז אבל הרב אומר ספק ספקה, לכולה, שספק ראשון, נעים כלי שמלאכתו, לא לצורך כלל, יש מחלוקת בזה, אבל אנחנו אומרים, מוסיפים את הספק השני, שבעצם בין ערוך לבין ישחי, האם כאשר הוא מתעסק, האם בעצם זה מותר או אסור, ספק שני, ספק ספקה לכולה ומותר.
20: יפה מאוד, בדיוק על הבאזר, מה שנקרא. הרב הראל חטאב.
21: טוב, תשמע נתן, הרב הראל חטאב התחיל איתנו בסוגיית הגמרא בשבת בדף קוף ג' שם מבואר שתירו כלי שמלאכתו להיתר כמו כוסות וכערות וכלי סכום מותר לטלטל אותם לצורך גופם ומקומם ואפילו לצורך עצמם מה שנקרא מחמל אצל שהם לא יתקלקלו ולא יגנבו משמע שכל היתר הוא רק לצורך אבל שלא לצורך בכלל זה אסור כך כותב הרב המגיד בדעת הרמב״ם ככה כותב הרשב"א והר"ן יש ראשונים שחולקים אבל כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שנחת סעיף ד' שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך כלל כמה אחרונים העידו שהעולם לא נוהגים להיזהר בזה, ככה כותב אבני נזר והטילה לדוד, כתב שזו רק חומרה, אבל כותב מרן, רוב הראשונים והאחרונים אוסרים, וצריכים להוכיח את המקלים, ולפרסם את הדבר הזה, שצריכים לאסור, כמו דעת מרן השולחן ערוך. אבן ישחי כותב שאדם שיושב ליד השולחן, ובגלל הידיים העסקניות שלו, מזיז את הסכום ואת הכוסות ממקום למקום, זה אסור, כי אין שום צורך בטלטול הזה, אלא אם כן השולחן יהיה יותר מסודר, אז יש בזה תועלת, אבל לעומת זאת, כמו שאמר לנו הרב הראל חטאב, בספר ערוך השולחן כותב שמי שיש לו איזה תענוג בטלטול של הכלי, אפילו בגלל שידיים עסקניות, זה נקרא טלטול לצורך. רק מי שמטלטל ממש סתם, זה נקרא שלא לצורך, וכמו שהוא הזכיר, חסידים שיושבים הרבה שעות בטיש של האדמו"ר, וכדי להשקיט את העצבים או למנוע תנומה, האדם מתחיל לשחק עם איזה כף או מזלג, כותב בשו"ת באר משה שיש מקום להקל, ומרן סומך על זה, כי יש בזה כמו ספק ספקה, שמהלכה כהמתירים לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך בכלל, וגם למחמירים, אולי אם זה משום ידיים עסקניות, או כדי להשקיט את העצבים, זה יהיה מותר. חזק וברוך, הרב הראל חטאב, 9.5 על השאלה הזו.
20: ממש תלמידי חכמים יש לנו כאן, ואנחנו עם הרב שמעון לוגסי, הרב המתמודד האחרון לסבב הזה של השאלה הפתוחה. בבקשה הרב.
21: תראה נתן, אנחנו מן הסתם בחידון הזה בשבועות הקרובים נדבר הרבה על הלכות בישול בשבת, ונזכיר כמובן הרבה מאוד פעמים את הביטוי חום שהיד סולדת בו. לכן אני חושב כבר בשלב המוקדם הזה כדאי שכולנו נלמד מהו השיעור של יד סולדת בו, ואיך אנחנו יודעים האם התבשיל הזה חם בחום שהיד סולדת בו, למשל כדי שיהיה אפשר להחזיר אותו על הפלטה.
20: הרב שמעון לוגסי, עד 3 דקות, בבקשה.
22: למעשה זה מתחיל מדברי הגמרא שאומרת שחום שהיה סולד בו זה כל שכרסו של תינוק נחבט בו. המרן דן מביא את הפוסקים שאומרים שרצו, יש כאלה שרצו לומר שהיה סולד בו, זאת אומרת אדם צריך בפועל לבדוק, להכניס את היד לתבשיל או למרק וכדומה, לבדוק באמת אם היה צולד שם ואז ככה הוא ידע, אבל למעשה בגלל שאי אפשר לבדוק את זה, כי זה משתנה מאדם לאדם, יש אחד יותר רגיש, אחד פחות רגיש, אז לכן הגדר היותר מדויק זה שכל שאדם בינוני, אדם ממוצע יכול לשתות את זה בצורה חלקה לכל, או לכל מותו מאכל מבלי שהוא יסלוד ממנו, זה אופן שהוא, שבעצם הוא ידע אם זה היה צולד בו או לא. דנו הפוסקים האחרונים לגבי המעלות של התבשיל. הרב אורבך אומר שמ-45 מעלות ומעלה זה ייחשב לצולד בו, והאור לציון אומר שאפילו מ-40 מעלות ומעלה זה כבר ייחשב לצולד בו.
21: תגיד כבוד הרב, אם אני רוצה למדוד שיעור יד צולדת בו בנגיעה, אני יכול לגעת בתבשיל, ואם הוא חם מאוד שאני מושך את היד שלי, אז לדעת שהוא נקרא יד סולדת בו?
22: לא, אי אפשר לדעת, כי זה כמו שאמרנו, זה משתנה מהרגישות מאדם לאדם, ולכן רק באופן שאדם בודק את זה בפה, זאת אומרת, אני יודע שהוא רוצה לשתות או לאכול את המאכל, רק ככה אפשר לדעת בצורה מדויקת אם זה חום שיד סולדת בו.
21: אז למעשה אי אפשר למדוד בנגיעה בכלל?
22: יש פוסקים שסוברים שבאמת אפשר לדעת ככה, אבל להלכה מרן דחות, בגלל שזה שוב פעם, זה משתנה מאדם לאדם, ולכן...
21: אבל אני מוכרח לשאול, הרי גם באכילה זה משתנה מאדם לאדם. יש כאלה שרגילים לשתות משקה שהוא ממש רותח, ויש כאלה שלא מסוגלים, אז גם בזה זה יכול להשתנות מאדם לאדם.
22: נכון, אומרים שהמטלה דעתם אצל רוב בני אדם, הולכים לפי רוב בני אדם.
21: לכן מסקנת הדברים אומר לנו כבודו,
22: שבודקים לפי האדם אם הוא יכול לשתות את הדבר בשופי, אז זה גדר של חום שהיה סולדת בו, וכמו שאמרנו לפי האחרונים זה 140 או 45 מעלות ומעלה זה חשב לחום שהיה סולדת.
21: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
20: אני מוכרח רק לומר בהקשר הזה, לא רציתי לגנום מזמנך, שסבתא של אשתי היא הייתה לפעמים הוציאה תבניות מן התנור, מהתנור עם היד, אז כל אחד בדיוק יש להם ללא כפפות וללא מגבות. כן.
21: טוב, עם סיפורי הסבתא הללו, האם הרב שמעון לוגסי יש לו מה להוסיף?
22: זה רק ראיה למה שאמרנו לפני כן, שאי אפשר באמת לדעת לפי המפת האימהות.
21: טוב.
20: יפה, טוב. דרך אני מוכרח לומר רק דבר אחד, אני לא יודע את התשובה אולי המלאה, אבל אני יכול לומר שזה נראה שזה יושב בצורה מאוד מאוד מוצקה, מה שאמר הרב שמעון לוגסי. מאוד
21: תשמע,
20: ברור בדעת.
21: קודם כל נכון מאוד, דברים ברורים ובהירים של הרב שמעון לוגסי, שהוא היה צולדת לגבי בישול בשבת ודינים אחרים, ובעיקרון, אם אדם נוגע באוכל ומושך את היד שלו, נרתע לאחוריו מרוב החום, זה נקרא יד צולדת בו. רק באמת אי אפשר למדוד בנגיעה, כי זה משתנה מאדם לאדם, יש אדם רגיש מאוד שהיד שלו עדינה, ויש אדם שהיד שלו מחוספסת, כל נגיעה בדבר חם, ותעל שבתו אל האלוהים, כך כותב הריטב"א. לכן הגמרא בשבת בדף מ' נתנה לזה שיעור, כל שקרסו של תינוק בן יומו נחבט בו, כך כותב גם השולחן ערוך בסימן שני י"ח סעיף י"ד. כותב הדרישה שבאמת אי אפשר למדוד בנגיעה. גם אם אתה רוצה למדוד בנגיעה, זה לא דרך למדוד, כי זה משתנה מאדם לאדם. אבל שים לב, הראש כותב, כל שקרסו של תינוק נחבט ממנו, והיינו גם כן שיד אדם בינוני נחבט ממנו. לכן אפשר לשער גם בנגיעה. רק יותר טוב, כותב מרן, הגדרה מעשית שכל אחד יכול למדוד בעצמו, כמו שכותב הבן איש חי בפרשת בו שנה שנייה סעיפי, כל שאדם בינוני נמנע מלאכול את המאכל בגלל החום שלו. הוא תואם קצת מהמרק, מהרוטב, והוא לא יכול לאכול ממנו ברציפות בגלל החום שלו. זה נקרא יד סולדת בו, אפילו שגם בזה יש רגילים לשתות משקה רותח, כותב מרן, אלה בטלים במיעוטם, צריך לשער ברוב בני אדם בינוניים. אז בהחלט יש אפשרות לשער בנגיעת היד, אבל כותב כותב מרן, יותר טוב לשער באופן הזה של הטעימה ולא הנגיעה. וכמו שאמר לנו הרב שמעון לוגסי, יש לזה שיעור גם במעלות. רב שלמה זלמן אוירבך כתב עד 45 מעלות, זה פחות מיד צולדת. יש אחרונים שכתבו, וכך דעת האור לציון, שלחומרה כבר מ-40 מעלות זה נקרא יד צולדת בו, אבל לא כל אחד בקי במעלות, ובשבת כמובן שאי אפשר למדוד. לכן מרן מסכים לדרך שכתב הבן איש חי, והטעימה עדיפה על נגיעה באצבע. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי. 9 נקודות על השאלה הזו.
20: כל החי הרב שמעון לוגסי. סיימנו את הסבב הזה, עכשיו מגיעים, ונראה לי שמאזיננו כבר יודעים, לסבב האהוב עליי ועל רבים מאיתנו, שאלת מרן.
13: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
20: אז הנה הגענו לנקודה הזו, שבין היתר גם מבשרת על כך שאנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו. הרב, איזה שאלה הבאת הפעם?
21: שאלת מרן בקולו לשמו ולזכרו תאוות נפש, באמת חלק בתוכנית שמעורר געגועים גדולים לדמותו של מרן. ונזכיר למאזינים, אנחנו שומעים את מרן בקולו שואל את השאלה בהלכות שבת, והרבנים המתמודדים שלנו משיבים בכתב ויכולים לזכות בעד 10 נקודות. והנה שאלה חשובה ומשמעותית שמצויה בכל בית.
20: הנה השאלה.
1: פעמים שאדם למשל רוצה לשים תה, לשים תה בתוך כוס, אז הוא קודם כל שוטף את הכוס. המים עדיין, יש בו כמו טיפות טיפות של מים שעלו מדי רחצה, והוא לוקח אותו, את הכוס הזה, ושופך עליו עכשיו מים חמים כדי לעשות תה. איך מותר דבר כזה? מים שהם קרים, שאתה רחשת את הכוס ונשארו טיפות מהמים האלה, אתה מערה מהקני ראשון על טיפות המים האלה, אתה מרתיח אותם, זה כשבו הרוי בקני ראשון, שאתה מערה בקני ראשון לתוך הכוס הזה, אז זה אסור, כאילו אתה מבשל אותם. איך עשו דבר כזה ביום שבת? אמרנו שאין להחמיר בדבר הזה, לא צריך להחמיר. למה? צריך טעם, למה?
21: צריך טעם, למה? אומר מרן זכר צדיק לברכה. כמו שהזכרנו, זו שאלה מאוד מרכזית בכל בית. כוסות ששטפנו אותם במים ויש עליהם טיפות ולחלוחית של המים, האם מותר להראות עליהם בשבת מים חמים שהיה צולדת בהם ישירות מהמחם? המחם הוא כלי ראשון, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, האם מותר לעשות את זה? זו שאלת מרן. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בכתב.
20: לא חשבתי על זה. אני ככה תוך כדי שהרב גם מתאר את השאלה, שאלה מאוד מאוד מעשית.
21: אין ספק.
20: מאוד מעשית. הרבנים המתמודדים, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטאב, ייצאו עכשיו לחדר הסגור שייחדנו מהערב שבת במיוחד עבורם. אנחנו לבינתיים, לבנך ישמיע לנו שיר מיוחד שקשור למרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הרבנים המתמודדים יכתבו את התשובה שלהם, ובעודם כותבים אנחנו מיד גם נביא כאן את התשובה לידי הרב כבוד הרב והגאון הרב יעקב סיני. עכשיו כמה צלילים והרבנים המתמודדים יוצאים לכתוב את התשובה.

0: עובדיה, תורתך מאירה עולם. כבוד הרב סיני, הגענו לשלב התשובה.
1: נכון,
0: השיר הזה עשה לנו געגועים. עכשיו, חזרנו לתשובה, שאלה אמרתי מאוד מאוד פרקטית, ראיתי גם את הרבנים המתמודדים ככה, כנשוך נחש, עטים על ההטים, מה שנקרא.
1: נזכיר כוסות ששטפנו אותם במים, ויש עליהם טיפות ולחלוחית של מים, האם מותר להראות עליהם בשבת מים חמים שהיה צולדת בהם ישירות מהמחם? המחם הוא כלי ראשון, עירוי מכלי ראשון, מבשל כדי קליפה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן שני י' חצי יפיוד. נכון שאני לא מתכוון לבשל את המים, אבל זה פסיק רשא, ואפילו פסיק רשא דלא ניחא לה ודלא אכפת לה, הוא גם כן אסור מדי רבנן, לכן באמת, איגרות משה אוסר את העניין הזה. הוא כותב שצריך לנגב את הכוס לפני שמערים מים חמים. אבל כותב מרן כמה נימוקים להקל, בראש ובראשונה, עירוי מכלי ראשון שמבשל כדי קליפה, זו מחלוקת. רבנו תם סובר שעירוי ככלי ראשון, אבל רשב"ם חולק עליו, שעירוי ככלי שני ולא מבשל בכלל. ככה מביאים התוספות בשבת בדף מבית, ככה גם דעת הרמב"ן והריטב"א והמאירי והר"ן ועוד הרבה ראשונים. אמנם לא נוקטים ככה להלכה, אבל זו מחלוקת. גם לסוברים שעירוי מבשל כדי קליפה, שים לב נתן, אחרונים לומדים שזה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. מלבד כל זה, הרי מבואר ברמב"ם בפרק ת' מלכות שבת, שיש שיעור לבישול של המים. הטיפות האלו שעלו מן הרחצה, אין בהם שיעור בישול. נכון שזה חצי שיעור, אבל ידוע מה שכותב החכם צבי, מביא אותו הביאור הלכה בסימן שין מם סעיף א', שלא אמרו חצי שיעור אסור מן התורה, אלא רק במאכלות אסורות, אבל במלאכות שבת, חצי שיעור לא אסור מן התורה, אלא רק מדי רבנן. לכן, היות וחצי שיעור במלאכות שבת הוא רק מדי רבנן, והרי זה פסיק רשא דלא ניחא לה, כי איזו הנאה יש לו מהטיפות האלה, פסיק רשא דלא ניחא לה בדי רבנן, מבואר בתוספות בשבת בדף קוף ג', שהוא מותר. נוסיף על זה דעת הראשונים שעירוי הוא בכלל ככלי שני, שלא מבשל בכלל, יש גם מקום לומר שהלחות שעל הכוסות היא בטלה במיעוטה. לכן כותב מרן, אין מקום לפקפק על המנהג שנהגו להראות מים חמים מכלי ראשון על כוסות וכפיות שיש בהם טיפות לחלוחית של מים צוננים. זו תשובה ביבי יום החלק ד' בסימן למד ג' ובחזון עובדיה שבת חלק ד'. חזק וברוך לרבנים המתמודדים שבוודאי יכתבו לנו תשובות ברורות, בהירות ומנומקות. אנחנו נבדוק אותם ונלמד אותם,
0: ואת הציון
1: וגם
0: כמובן
1: נעניק ציון.
0: אנחנו נשקלל בסך הכולל. תודה רבה כבוד הרב יעקב סיני. מחר כבר אנחנו עולים שלב אחרי שסיימנו את סבב ההיכרות עם הרבנים המתמודדים.
1: נכון מאוד, תודה רבה רבי נתן היקר, תודה רבה למאזינים, שיהיה לכולנו בין הזמנים פורה, נחליף כוחות, אבל גם נשקוד על דלתות התורה בתוכנית הזו ומשך כל היום כולו.
0: עוד דבר אחד, תיסו בזהירות, להתראות, לילה טוב.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה.

0: כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרד.
0: חייגו כעת 0547-5800-0058-0547-5800-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבקר

0: הבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בשבילך ובשבילי.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
7: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. בוושינגטון הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפגישה ארכה כשעה וחצי והשתתפו בבכירים משני הצדדים לכל אורכה. במרכז הפגישה עמד נושא הגרעין האיראני והדאגה הישראלית מהסכם רע שייחתם בין האמריקנים והאיראנים. בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי הפגישה בינו לבין הנשיא טראמפ הייתה טובה מאוד. ראש הממשלה עצמו אמר כי היה מדובר באחת הפגישות הטובות ביותר בינו לבין הנשיא האמריקני. בצהל התקנו כי הערב שוגר בשוגג מיירט לעבר יירי ארטילרי של כוחות הצבא לכיוון לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי האירוע מתוחקר. בג"ץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מוקדם יותר פרסמה מועצת חכמי התורה של ש"ס גילוי דעת חריף, בו יצאה נגד התערבות בית המשפט בסוגיית גיוס בני הישיבות. בג"ץ ביטל היום את צו הביניים שמנע את הרחבת מעגלי ההתראה באמצעות שידורי הרדיו האזורי לאזור הצפון, לאחר מאבק ממושך של שר התקשורת שלמה קרעי. לאור ההחלטה, מעתה ועד תום מצב החירום, רדיו קול ברמה ישדר גם באזור הצפון. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע באורח אנוש מפגיעת מסעית בנתיבי איילון סמוך למחלף רוקח. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: יש בטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
10: יש בטעים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
7: מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: בחסות
10: יש בר וטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
10: יש בר וטעים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
7: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM. הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: כן, כן, כן, כן, יום שלישי בשבוע, קמפ בין הזמנים של רדיו קול ברמה. שלום לך יהודה אהרוני.
2: שלום דודי איינורן, מה שלומך?
1: מה נשמע, מה קורה? אנחנו מתחילים להניע ככה כבר אמצע שבוע. כן, כן, מקווים שיהיה פה כיף גם היום בעזרת השם. מה שלומך אתה?
2: בסדר, מה צבע אדום עכשיו? מה הקשר צבע
1: אדום? איפה צבע אדום?
2: לא יודע.
1: אל תלחיץ פה, אל תלחיץ.
2: מה הוא אומר שם בזנה?
1: תתקרב למיקרופון.
2: וואי וואי, כמה אתם צועקים עליי. טוב, קודם כל שומעים את וזנה דרכך. אבל טוב, בוא נגיד פה שלום. שלום לכל המאזינים שלנו. זה היום השלישי ברציפות, בו אנחנו איתכם כאן כמידי יום, לשעתיים תמימות, שלא יהיו תמימות בכלל, כאן בכל ברמה 104.3, 105.7, 92. נקודה אחת, אנחנו כאן עד 12 בלילה, נעשה לכם את המירב שתרגישו לחלוטין בקמפ בין הזמנים הזה, מאזינים, מאזינות, כולם, תוכנית ככה לכל המשפחה. אנחנו כאן עד שעה 12 כאמור עם הרבה מאוד פרסים, תוכניות, אורחים, אייטמים מעניינים, מוזיקליים ושאינם. ועוד ועוד, אנחנו גם בהמשך נפתח קווים לשמוע את כולכם המאזינים היקרים שלנו. לכל אלו ועוד, כאמור עד השעה 12, כאמור גם הרבה מאוד מוזיקה טובה שתלווה אותנו כאן במהלך התוכנית.
1: ומי שמתכנת אותנו, מתקלט אותנו ומפיק אותנו, זה לא אחר מאשר יורם יצחק וזנה, שהיום הוא בשלל תפקידים. ויהודה, אנחנו משמיעים פה כל יום לצד מוזיקה ישנה, גם מוזיקה חדשה, ואני רוצה לפתוח עם שיר חדש שעוד לא שמעתי אותו, יצא לפני כמה שעות, ולמה אני רוצה לפתוח אותו?
2: למה אתה רוצה?
1: כי בקליפ, מי משחק בקליפ?
2: מי?
1: לא אחר מאשר מי שמתכנת ומתקלט ומפיק אותנו.
2: אוקיי.
1: יורם יצחק וזנה עם השיר החדש של שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, ככה קוראים לשיר.
2: וואו, אוקיי, בוא נשמע, הנה זה
1: ילד טרמפולינה.

0: זה, אוי זה אוי היה, אוי. שמחה פרידמן.
1: איזה קליפ, יהודה, אני לא יודע אם אתה...
0: לא, לא, לצפות, התשובה היא לא.
1: ויש שם עוד אורח שאנחנו מכירים, שהוא המורה בעצם בבית ספר,
0: okay.
1: של הילד טרמפולינה, שזה רביב ז'ק, אם אתה מכיר.
0: בטח.
1: כן, אז לחלוטין. יש פה מלא אורחים, קליפ מאוד מאוד משעשע ומצחיק. אז זה שי וינר ושמחה פרידמן, ילד טרמפולינה, שיר חדש. אוקיי, מה עוד, יהודה, מה קורה?
0: זהו, אז אנחנו רוצים בעיקרון, תשמע, אתמול קיבלתי דש על הסיפורים שאנחנו מספרים פה, אני מקווה שגם היום יהיה לנו זמן לפינה הזו.
1: בהחלט.
0: ששנינו נספר סיפורים, והמאזינים שלנו יצטרכו להבין מה האמת ומה השקר, ואם ידעו נכונה, יזכו גם בפרסים שווי ערך. מה עוד היום? אנחנו גם היום נהיה בחלוקת תכשיטים לנשים ונערות, ועוד נהיה כאן גם עם סיטיקר, זה גם יקרה בהמשך.
1: וואו, רכב ליום שלם, למי כן, שיענה בסך הכל חמש תשובות על סיטיקר. תראו בקיאות בענייני סיטיקר ותקבלו רכב ליום
0: הרבה
1: שלם.
0: מאוד, הרבה מאוד, הרבה מאוד פרסים וזה יפה, אני אוהב את זה, זה מעולה לנו. בוא נשים קצת המחרוזת מאתמול דודי, כן? נעמיד פה קצת האנרגיות, נשמע אותה קצת לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים לא פסוטים אלו. למה לא פסוטים? כי הפקקים, דודי, תשאל אותי מאיפה אני מגיע עכשיו.
1: מהצפון משהו אמרת לי בבוקר.
0: תקשיב. אתה ידעת שיש יישוב בשם שלום עליכם? אתה ידעת?
1: שלום עליכם, שמעתי על זה, כן.
0: אני לא ידעתי, למשל, כמעט נקלעתי ליישוב הזה היום ללא דלק, דודי, ללא דלק.
1: וגם אין דלק באזור הזה.
0: וגם בדיוק, מה בא להיתקע בלי דלק אם יש דלק? אז זה לא להיתקע, כמובן שאין שם טיפה דלק באזור, אין חשמל, אין מים, אין כלום. שממה, יקום, כן? וכל מה שקרה שם זה בעצם שאני פתאום שומע טלינק כזה מהקדימה, מלפני ההגה, מסתכל ואני רואה שהדלק כאילו על הקסקס, מה שנקרא.
1: הוא אומר לך, הלך עם השולוים, אתה אומר לו, שולום עליכם, הוא אומר לך, הלך עם השולוים, אין לך דלק.
0: ולחלוטין, ושמע, אני כולי תפילות להגיע לתחנת דלק בסוף, בסוף, אני אומר לך, בגרגר של הגרגר, הגעתי לתחנת דלק.
1: איך אני מכיר את זה?
0: מיליתי שם, ומהמתח דודי פשוט נשארתי לשבת בתוך האוטו.
1: מהמתח של מה?
0: כאילו להירגע רגע מהלחץ שהייתי בו, באם אני נתקע בשומרון שם, בלי דלק, גם אין שם שוליים בכביש, צריך להבין.
1: שומרון, היית בצפון או בשומרון? לא הבנתי.
0: זה שומרון, סלש ביקה, סלש, לא יודע, נסעתי היום מלא.
1: תן לי מיקום, אזור, בערך.
0: מלא. נסעתי לאיזה מחנה צבאי...
1: סודי.
0: לסקר שם, כן, באזורית, ותקשיב, אני לא מאוד גיאוגרפי נקרא לזה, זאת אומרת, אני לא מאוד מתמצא.
1: כן.
0: ולא מאוד, אתה יודע,
1: אומר,
0: מה
1: הבעיה?
0: תעלה לכביש 60, תיסע לכביש 12, תעלה, תעצור טרמפים, תשאל אותם אם מגיעים ל-60, מגיעים ל-60, סע ישר, אתה בכינה. אתה מבין, אין לי מושג, אני לא באמת, אתה יודע, לולי הווייז, נגיד, הפסקת חשמל, אין ווייז.
1: לולי הווייז אתה תקוע באמצע החיים.
0: אין אותי, אין. והיה מאוד מאתגר לנסוע היום, גם העליתי טרמפים, גם על זה אני אספר לך בהמשך, אבל היום יש לי גם סיפור מעניין מאוד לתחרות שלנו, האם היה או לא היה.
1: תגיד לי אז אחרי זה ואחורה קלעים,
0: אם הוא היה או לא היה,
1: שאני יודע להמציא אחד שהיה.
0: הבנתי, יפה מאוד.
1: מה עוד רציתי לומר לך? שמע, היישובים האלה, איך אני מכיר אותם הרי?
0: נו.
1: עברנו עכשיו תקופה של איזה שנתיים מלחמה, וכל פעם שיש צבע אדום, אז אתה מגלה מלא יישובים חדשים.
0: דודי, אתה חשבת שאתה גילית, אני אומר לך
1: שלום, אני רואה, יש צבע אדום, ושלום עליכם, אז אתה אומר, יש יישוב שלום עליכם, אני ארשום את זה מהר בצד, שאם אי פעם אני אשחק ארץ עיר, יהיה לי רעיון בעיר, אתה מבין?
0: זהו, ואני כבר ראיתי טרמפיסטים שם מחוץ, ואמרתי כזה, הם בטח יעצרו וישאלו אותי, אתה מגיע לשלום על... אמרתי כזה, לא, אני מגיע למלאכי השרי, סתם. כן, אבל היה מאתגר מאוד היום, אני גם מאוד מאוד מאוד מותש, מיום מאוד לא פשוט בשמש הקופחת.
1: אז אתה מנסה לאסוף את עצמך ולתת את המקסימום.
0: לא, אנחנו ברוך השם שמגיעים כבר לרדיו והנה זה קורה, אז הכל בסדר, ואנחנו פה גם נהיה עם סיטיקר ועם התכשיטים שרגענו לכם כאן בקניון רמות ועוד ועוד, ככה שאנחנו...
1: יהיה לנו גם כרטיסים לתרייג, כרטיסים למני הולנדר ביום חמישי.
0: וגם יש לנו כאן...
1: חולצות דיימונס לבחורים שמתחילים להתארגן כבר ללול.
0: לחלוטין.
1: יש לנו פה בריכה גם, כרטיסים לבריכה. בקיצור, אנחנו עמוסים בפרסים.
0: רק תנו לנו לחלק. אתה יודע מה, דודי? אתה יודע מה? אז בוא, כמה שניות מהמוזיקה ונפתח קווים. בוא נשמע קצת.

0: טוב, תשמע, יפה מאוד, אני אוהב את המחוזת הזאת.
1: אני אוהב, כי נותנת לנו פה קצב ואנרגיה. ודיברתי איתך היום בצהריים, שאנחנו נפנה לכל מיני די-ג'יים למיניהם, שהביאו לנו אנדרים קצת יותר מעניינים ובועטים, ופתאום אני קולט שאני יושב בעצם מול גדול הדי-ג'יים בישראל. היום אולי פחות קצת, נכון? די-ג'יי. פחות, אבל בעבר הוא היה אחד מהגדולים, כמובן.
0: יורם בזנה, אחד היחיד.
1: והוא אמר לי, אני דואג לך, כבר בתוכנית הזו אני כבר אדאג לך לאנדרים קצת יותר קצביים ומעניינים, אז אני סומך עליו בעיניים עצומות. זהו, יהודה, אפשר לפתוח קווים נראה לי.
0: אפשר לפתוח קווים, מה שלוקח אותי הישר למספר התוכנית שלנו, עם מספר טלפון, יחסית אפשר לומר חדש, וזה המספר 07-99-800-921. מאזינים יקרים, אתם רוצים להשתתף איתנו בתוכנית ולצאת בטוח עם פרסים מכאן מחדר הפרסים שלנו, 07-99-800-921.
1: אגב, אתמול לא פטרו את החידה על הברון רוטשילד, אז אולי גם לזה יהיה לנו היום זמן, ומישהו יקבל 500 שקלים בצימרים ביבניאל, אז נראה ככל שיותיר לנו הזמן.

0: טוב.
1: המפתיע אותי פה יהודה, השליטה של יאיר אדלר פה ביידיש.
0: על וחזן זוגן, כן, מטורף.
1: שהוא שולט ככה ביידיש.
0: לחלוטין. טוב, אנחנו ניתן לכם עוד הפעם את המספר שלנו, ואתם תחייגו, שם מעבר לזכוכית יקבלו את שיחתכם, ויעבירו אתכם אלינו, אם תענו נכונה, שאלות בשפת העם בקטנה, ואתם תזכו בפרס. אז המספר טלפון שלנו הוא דודי
1: 079-9800-921. ואני יודע שאתם חושבים שאנחנו כאילו לוקחים עכשיו הפסקה של איזה יום, אבל זה ככה זה נראה וישמע, אבל זה מקבץ פרסומות בעצם, אבל אנחנו נחזור היום. זה קצת ארוך, נכון? זה נראה קצת כאילו אנחנו עוברים יום, אבל זה יקרה בסוף. אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, שיהיה לנו ככה יותר זמן עם המאזינים, ומיד מיד שווים 079-9-800-921. בואו נגיד למה אנחנו פותחים קווים, כמובן לטריוויה, אלוף הטריוויה שלנו. האם תרצו מוזיקה, או ערים ואתרים בישראל, או רבנים וישיבות, אתם בוחרים באיזה תחום אתם רוצים שנשאל אתכם שלוש שאלות, וקיבלתם פרס. פרסומות, מיד שווים.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: ההצגה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
4: שבנו
3: אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
4: האלוף הטריוויה שלנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לניסים.
5: מה נשמע, חבר'ה?
4: מה נשמע, ניסים? מה שלומך? מאיפה אתה? אתה בדרך נשמע ככה, באוטובוס?
5: כן, אני בדיוק, באוטובוס.
4: באוטובוס מאיפה לאיפה?
5: מירושלים לביתר.
4: אני גר בביתר. מירושלים לביתר, ואנחנו מנימים לך בינתיים את הדרך.
5: בדיוק. כן, כמו שצריך, עם האוטובוס, לבלות רוב הזמן באוטובוס. חלק מהקם. הלו?
4: כן, כן. יהודה, אתה איתנו?
6: כן.
4: וואי, לא שמעתי אותך.
6: אני איתכם לחלוטין, ברור למה לא שמעתם.
4: לא שמעתי אותך עד עכשיו.
6: אני שואל רק, במה הוא ירצה שנשאל אותו? האם הוא טריוויה על ערים? האם עולם הישיבות? האם שאלות במוזיקה?
5: זהו,
6: תקשיב,
5: אני עוד לא
6: סגור
5: על עצמי. יאללה, נתחיל עם מוזיקה.
6: הבנתי את זה ברגע שאתה נוסע לכיוון ביתר, שאתה לא סגור על עצמך, אבל אני אומר... לא, סתם. אני אומר...
4: אני אומר גם למה הוא שומע אותנו באוזניות, למה הוא לא מזכה את כל האוטובוס. שילך שנייה לנהג,
6: לך לנהג,
4: תגיד לו
6: להגביה, לך עכשיו לנהג, אתה מקבל מני פרס. לך לנהג, רגע.
4: כמו גבר, אתה אומר לו, פתח שנייה כל ברמה.
6: רגע, לך לנהג.
4: אם אתה הולך, אומר לו, פתח כל ברמה, אתה מקבל פרס. דבר ראשון, מקבל פרס.
6: והוא פותח כל ברמה, ואנחנו אומרים לכל האוטובוס להרים את יד ימין. קדימה.
5: כן, כן, מאוד.
6: לא, נו, לך אליו שנייה, מה הבעיה? מה זה?
4: אם אתה עושה סלטה, הוא נותן לך גם.
5: תעשה עכשיו סלטה, אני נותן לך אחד.
4: אוקיי, הנה, אני עושה.
6: אני עושה סלטה.
4: ומה אתה נותן לי?
5: רגע, שלח לי צילום. שנייה, אני רוצה לראות אבל...
6: בקיצור, באמת בחור שלא סגור על עצמו, חברים, נמצא איתנו כאן על הקו. מה תרצה שנשאל אותך? על עולם הישיבות, על שאלות
5: במוזיקה.
6: מוזיקה, אז קדימה, בוא נתחיל עם המוזיקה שלנו. שאלון המוזיקה מתחיל ממש עכשיו. שים לב לדבר הבא. מי חיבר את הפיוט ידיד נפש? א', רבי ישראל נג'רה, ב', רבי אלעזר, מה זה? הזכרי?
4: כן.
6: מה?
4: כן.
6: אני לא רואה פה, אני חושב פה רחוק מהמיקרופון.
4: כן,
6: כן. רבי אברהם אבן עזרא.
4: רבי ישראל נג'רה, רבי אלעזר, הזכרי, או רבי אברהם אבן עזרא. וואי, יש גם תינוק שבוכה לידו.
5: כן, נראה לי אחד.
4: נראה לך אחד.
6: אתה טועה לחלוטין.
5: שלוש.
6: יותר טועה לחלוטין. בקיצור, אתה צריך להסתגר על עצמך, צדיק.
4: כן.
6: אתה חייב להסתגר על עצמך.
4: חייב להסתגר על עצמך.
6: אתה מדהים, שיהיה לך נסיעה טובה. חבל, שיהיה לך נסיעה טובה.
4: הפסיד פרס, היה יכול ללכת לנהג, להגיד לו פתח כל ברמה. היינו מפעילים את האוטובוס, עושים הפעלה לכולם.
6: לחלוטין.
4: טוב. אבל אם יש לנו עוד איזה מאזין שנמצא עכשיו באוטובוס...
6: הוא מוזמן להתקשר אלינו, ואנחנו רוצים לשמוע אותנו ברקע, ומשם אין לדעת איך זה יסתיים. טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה.
4: עם יצחק.
6: עם יצחק, שלום יצחק.
7: אהלן, מה קורה?
6: בסדר גמור, יצחק מאיחן, זה נשמע שאתה בונה סוכה, כאילו, ואנחנו מפריעים לך באמצע, מה קורה?
7: אני לא בונה, אני בסוכה עצמה.
6: וואו, מה קרה, הקדמת?
4: זריזים, זריזים מגדים.
7: לא, אני בנויה ככה, יושב ככה בפנן, במרפסת.
6: הבנתי, זה נשמע מעולה. איפה יכול להיות כזה פנן?
4: איזה עיר?
7: נתניה, נתניה.
4: נתניה, יש פנן.
6: נתניה, יש פנן.
4: אני נבזנה מאשר לי את זה.
6: יפה.
4: רגע, אתה מכיר את יורם? הנה, הוא שומע אותך, הוא שומע אותך.
7: יורם אוהבים אותך, יורם.
6: יורם, צריך לומר, מתנפח מגאווה.
4: כן.
6: טוב, אנחנו צריכים לרוץ.
4: השיר מקודם שהיה עם שי וינר, זה עם ילד טרמפולינה, הוא לא טרמפולינה, יורם, כן? טוב. יהודה, שאל אותו. רגע, הוא לא אמר לנו במה הוא רוצה.
7: וואלה, באמת, אני גם לא יודע.
4: במה אתה טוב? במוזיקה?
7: תגיד ליורם, מה שיורם אומר אני...
4: מה שיורם אומר. הוא עסוק, הוא אומר.
6: טוב, אני אבחר בשבילו. אנחנו נתחיל עם שאלות על טריוויה שלא הייתה לנו כאן, אני חושב, מתחילת המשחק.
4: היה לנו אתמול את הדתי-לאומי שהיה...
6: נכון, לחלוטין אתה צודק, נכון.
4: יאללה, אז בוא נשאל אותו קצת על ארץ ישראל.
6: בוא נשאל אותו על ערים, על ארץ ישראל. בוא נתחיל בעיר האהובה כולנו, קיסריה. בעצם, אם אני אשאל אותך מי בנה את העיר קיסריה הנמצאת ושוכנת על חוף הים התיכון, האם זה שלמה המלך אורדוס או אולי בכלל בר כוכבא?
7: שוב, מה זה? אני בכלל בקטע של רומאים בנו.
6: מי בנה את העיר קיסריה? נורא פשוט.
4: שלמה המלך אורדוס או בר כוכבא?
7: נלך על אורדוס.
6: ואתה צודק לחלוטין, אתה צודק לחלוטין. שאלה שנייה תהיה מדודי חברי.
4: בבקשה. איך נמצא פארק תימנע ובו עמודי שלמה? א', ליד ערד, ב', ליד ים המלח, או ג', צפונית לאילת.
7: וואי, שנייה, שוב את השאלות.
4: פארק תימנע, פארק תימנע, עמודי שלמה. איפה זה עמודי שלמה?
7: אין לי מושג. נו.
4: האם זה ליד ערד, ליד ערד, ליד ים המלח, או ליד אילת?
7: יאללה, נזרום על...
4: לך על הכי רחוק.
7: כן? הכי רחוק מנתניה כאילו?
4: כן, מנתניה.
7: מנתניה, אז אני... וואי, עבד או אילת? אילת, ליד אילת.
6: יפה. אתה מנחש בינתיים טוב. שאלה אחרונה, ואם תענה עליה נכונה, היא תזכה אותך בפרס, לא פחות.
7: יש משהו על נתניה?
6: רגע, תן לי למה שנקרא...
4: תחפש לו משהו על נתניה.
6: כן, הנתניה. טוב, ייקח לנו זמן עכשיו, אנחנו חייבים לרוץ. בוא נשאל אותך, איך נמצאים חמי המרפא הנקראים חמת גדר? א', בעמק ישראל, ב', אולי בשפלה, ג', בכלל בעמק הירדן. איך נמצא חמת גדר?
7: בשפלה,
6: איווה, בשפלה. איווה, בשפלה, ואתה טועה בגדול, איווה.
7: לא, מה...
6: כן, לחלוטין.
4: לחלוטין, לחלוטין.
6: טוב, אם אתם מכירים קצת את הארץ הקטנה שלנו, אז אתם יותר מוזמנים לחייג אלינו למספר הטלפון שלנו, אם אתם מעורים גם בעולם הישיבות, אם אתם קצת מבינים במוזיקה, תראו כמה אופציות דודי כאן כתב ורשם לכם. כל שעליכם לעשות זה פשוט לחייג אלינו 079-9800-921.
4: ומי שאיתנו זה אבי. אבי?
6: טוב, אבי לא איתנו, כנראה.
4: הוא איתנו, הוא אומר שהוא איתנו.
6: אוקיי, אז הוא יצטרך לענות לנו. הוא לא איתנו. בסדר.
4: אתה בינתיים שם לב ככה מה הדי-ג'י שם לנו ברקע, כן?
6: כן, לחלוטין. התגברתי לא לדבר על זה עכשיו, אבל בסדר. בכל אופן, טוב. אנחנו רוצים להמשיך הלאה כאמור. הטלפון שלנו כאן באולפן 079-9800-921. אני צריך את השיר עכשיו דודי של תן לי כוח. תן לי כוח!
4: של מי זה?
6: דחוף. פשוט תכתוב תן לי כוח.
4: של אופסים חס?
6: אני חושב שכן. אני צריך מלא כוח.
4: תן לי כוח!
6: בואו נמצא את השיר הזה, נשמע מנו כמה צלילים ונקבל מנו כוח. לא לפני ששוב נקריא את המספר שלנו, 07-99-800-921, אם אתם מבינים במוזיקה, עולם הישיבות, אולי גיאוגרפית קצת בארץ, על ערים ומקומות מעניינים כאלה ואחרים, אתם מוזמנים לחייג אלינו, לקחת חלק, אני מבטיח שכולם כאן נמצאו עם פרסים, ואם טענו נכונה, על שלוש תשובות בסך הכל, לא הרבה, לא הרבה בכלל, ופרסים שווים שווים כאן. תראה, יש לנו גם, אני רואה פה מספר פרטי לבוש מעניינים לבחורי הישיבות, באם הם יצטרפו אלינו לנשים ונערות, גם מבחר תכשיטים של בלוברי, קניון רמות וקניון סן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מול בית, מה זה? מול בית שמש, קומה אחת צמוד למדרגות הנאות, זה גם יש להם סניף שם, אתם מקבלים איתנו שבר תלוש משמעותי שם, תכשיטי כסף טהור, שעונים לנשים גברים בילדים ועוד ועוד ועוד, תיקים, כל הטוב הזה אתם תוכלו לקבל, ואם אתם טענו לנו כאן מספר שלוש תשובות נכונות, לא, לא הרבה, יש לנו כאן עוד הרבה מאוד דברים לחלק לכם, כמובן גם בהמשך סיטי קאר, דודי כבר עובד על השאלות בשבילכם, והן יפות, קלות, נוחות, קצת אין לי כוח ונמשיך. נכון, נכון, נכון, אומרים לי כאן שזה מוקדש לכל ההורים שיושבים כבר מספר ימים עם הילדים בבית ולא מוצאים את ידיהם ורגליהם לחלוטין, מוקדש לכם הורים יקרים, מכל הלב מאיתנו, מהקמפ של אהרוני ודודי, כל ברמה איתכם כאמור עד השעה 12, קצת אין לי כוח ונמשיך.

0: טוב, אני שומע את השיר הזה ואני ככה, אני חייב לומר שזה לא מה שנותן לי כוח, ואני מנסה להבין מה קרה שם באולפן שהם הקליטו את זה, אבל בסדר, תן לי כוח.
1: זה היה לפני הרבה שנים, אתה יודע, הקלטות קצת היו פחות...
0: לא, לא חושב, יש גם שירים אחרים שהיו מאותו זמן בדיוק, ובאמת נותנים יותר כוח, אבל בסדר, הכל טוב.
1: אתה יודע מה בא לי לשמוע בהמשך התוכנית, כי עכשיו... פיצוץ בבריכת הסולטן מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות ופרחי מיאמי. בא לי לשמוע ככה איזה פרחי מיאמי בהמשך התוכנית.
0: יאללה, קדימה, מצוין, מעולה. זה גם יגיע. אנחנו נאלצים לצאת להפסקת פרנסה, לא עם פרסומות. מיד לאחר מכן עוד מאזינים לטריוויה שלנו בדמוזיקה ישיבות.
1: וגם האורח היומי שלנו, אני רואה אותו כבר מציץ פה מבין החרקים.
0: מי הבאת לנו הפעם, דודי?
1: חכה ותראה.
0: טוב, פרסמות.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: תצאו בזול. עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: מיס

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
13: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
12: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: בשבילך ובשבילי
12: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
19: שבנו מהפרסומות, אתם עלי אלוף.
20: איזה דרמה, הטריוויה. איזה דרמה, דודי, איזה פתיח דרמטי.
19: בהחלט, בהחלט, מי אלפו, אלוף הטריוויה שלנו.
20: אלוף הטריוויה שלנו יצטרך לבחור, שוב נחזור על הכללים, בין עולם הישיבות, הערים, גיאוגרפיה קצת, האם שאלות בכלל על המוזיקה, הוא יחליט, ואם יענה שלוש תשובות נכונות, נלך איתו לחדר הפרסים.
19: ומי שאיתנו על הקו זה יצחק, ערב טוב.
21: ערב,
20: מה נשמע יצחק, מאיכן?
21: בני ברק.
20: בני ברק, יפה, אני רואה שבאת ככה אנרגטי, שמח. מה תרצה שנשאל אותך?
19: הייתי אומר יהודה שתאבחן אותו כמו אתמול, אבל אין לנו זמן.
20: אין לנו זמן, אין לנו זמן.
21: למה לא?
20: יאללה, אתה צודק, יאללה, אתה צודק. אם נתקעתם, בוא, לפי השאלות שלי אתה תבין מי זה הבן אדם, דודי. שים לב, איתי ביחד. אם המוצץ של הילד נתקע, נעלם, סליחה, בבית ואינכם מוצאים אותו, והחנויות כבר סגורות, או סלש שבת, מה השם שלך?
19: יצחק.
20: יצחק, תוכלו למצוא אצל יצחק בגמח מיוחד שנפתח במיוחד בשביל העת הזו בו המוצץ נאבד, גמח מוצצים. אם אתם נתקעתם רגע לפני חג הסוכות ללא קיינס והחמוס או קצת מרובה מצילוס, יצחק. אם אתם נתקעתם וכבר גפילתם בצלחת ואחרן נגמר, יצחק.
19: נולד לכם ילד שעה לפני שבת, ואתם תקועים בלי ארבס לשלום זוכר?
20: יצחק. יפה. ועוד ועוד, אבל...
21: כל מה שאמרת נכון.
20: יפה, בבקשה.
21: כל מה שאמרת נכון.
20: תמיד תמיד צודקים. טוב, יצחק, שים לב, אנחנו הולכים לשאול אותך שאלות על ערים, על ישיבות, על מוזיקה, מה תרצה?
21: ערים.
20: אני אקח אותך אל הערים, אבל תנמיך שם את הרמקול, או את הדיבורית, או מה שזה.
21: כן, אוקיי, בסדר.
20: הנה, שים לב. טוב, אני אשאל אותך יחסית שאלות קלות, כי מאוד מאוד מאוד בא לי שתזכה. זה למרות שלא הורדת את הרמקול, אבל בסדר, אני זורם. טוב.
19: בינתיים, עד שאתה שואל אותו, אני
21: אשאל. התשובה היא כן, לא, כן, יאללה, זכית.
19: שים לב, יצחק, מהי העיר הגבוהה ביותר בישראל? האם זה מטולה, האם זה מצפה רמון או צפת? צפת, ואתה צודק בהחלט.
20: אם מכאן לוקח אותי התשובה שלך לשאלה מהו ההר הגבוה ביותר בישראל שאינו, בדגש שאינו, נמצא ברמת הגולן, האם זה הר עצמון, הר כנען או הר מירון?
21: מירון.
20: ואתה לגמרי צודק, עוד שאלה.
19: איכן נמצאת מערת הנטיפים? א' בקרמל, ב' בערי יהודה סמוך לבית שמש, או ג' בגליל המערבי?
21: סמוך לבית שמש.
19: ואתה צודק בהחלט?
20: לחלוטין. הנה לך רשימת הפרסים שלנו, ואנחנו הולכים לפנק אותך כאן, כמו שבדיוק בדיוק הבטחנו.
19: מאיפה הוא אמר שהוא?
20: מבני ברק. טוב. אתה תגיע בשביל מני הולנדר עד לירושלים, נכון?
21: לא.
20: לא? וואו, אוקיי.
19: וואו, הקסים אותי בשאלתו.
20: בתשובתו.
19: בתשובתו.
20: אין בעיה, בסדר גמור. זה שלך לחלוטין. קח מאיתנו חולצת דיימונס, וקח מאיתנו גם עניבה של דיימונס, זה בשבילך, בשביל זמן אלו לקרב ובא, תגיע לראש השונה, מה שנקרא מוכן וערוך מתמיד, קח מאיתנו גם זוג ארבעים, יאללה. זה מהחברים שלנו דיימונס, בשבילך. טוב, הלאה, יש לנו כאן עוד מאזינים.
19: יש לנו את אילה איתנו.
2: כן, שלום.
20: שלום, שלום. מה תרצו שנשאל אתכם, לא לפני שנשאל אתכם מאיכן אתם?
2: תל אביב.
20: תל אביב. מה תרצו שם בתל אביב לשמוע ושנשאל אתכם על ערים, על ישיבות, על מוזיקה, במה אתם תרצו?
2: גם על הארץ שלנו.
20: על הארץ שלנו זה מעולה, על הארץ שלנו זה מעולה. הנה לך השאלה הראשונה, תהיו חדים. ואנחנו...
2: תעשה משהו קל.
20: מה? משהו קל. בוא נשתדל. טוב.
19: יאללה, הנה, יש לי שאלה שמתאימה.
20: קדימה, דודי.
19: שמתאימה לעיר שלהם, כאילו באופציות. איזו עיר החלה את דרכה בשנת 1909 כשכונה בשם אחוזת בית, א' חדרה, ב' תל אביב או ג' הרצליה?
2: תל אביב.
19: תל אביב, את צודקת בהחלט.
20: מגדל שלום מאיר בתל אביב הוקם על חורבותיו של מבנה נורא היסטורי מוכר וידוע. איזה מבנה זה? האם זה מלון פלס? האם זה בית הכנסת הגדול? או מה זה? גימנסיה הרצליה.
19: גימנסיה הרצליה.
2: גימנסיה
20: הרצליה. יפה מאוד. תשובה שנייה נכונה.
19: אם הגעתי לשכונת רמת אפל, זה אומר שהגעתי ל- א' תל אביב, בית רמת גן או ג' קריית אונו. כל השאלות על תל אביב, סידרנו אותן.
2: רמת גן אולי?
19: רמת גן אולי ורמת גן הצולקת בהחלט.
20: אופה, אופה, אופה, אופה, איזה כיף, איזה כיף. אז יאללה, לחדר הפרסים, בואו נראה מה יש לנו שם. האמת שקצת התרחקנו, אבל אם אתם תגיעו לירושלים לקניון רמות, שם תוכלו למצוא את חנות בלוברי תכשיטים, שם מחכה לכם שובר מפנק לתכשיט מיוחד בשבילכם. מה עוד ניתן לתת להם כאן? בואו נראה, רגע, חכו איתנו בסבלנות. איך? הסידיקר מחכה בצד, זה...
19: זה חידות על סידיקר.
20: כן, בואו נראה כמה אתם מכירים בסידיקר, הם יכולים לחצים להשתתף, כן, בהחלט. בואו נראה מה קורה כאן, מה קורה, מה קורה, מה קורה כאן, טוב. טוב, קחו מאיתנו תלוש לגולדיס, גם אי במרכז, תהנו לכם שיהיה בתיאבון. טוב, אנחנו רצים הלאה.
19: רצים הלאה לכאן, אתה רוצה שנרוץ? נשאר לנו עוד שתי דקות לסיום התוכנית, אוי ואבוי, לא לסיום התוכנית.
20: לסיום השעה, דודי.
19: לסיום השעה, זמן...
20: נכון, לאחר מכן נדבר עם המוכר גלידות שהבאת, והוא נשמע לי, אני לא איתכם, אבל הוא נשמע לי מבסוט תמיד.
19: מחור מקסים, כן.
20: לחלוטין. טוב, בשתי דקות הללו נסכם לנו...
5: כבר חצה הסתיימו, שיהיה לכם ערב, נפגש מחר.
19: ניפגש היום, יש לנו עוד שעה.
20: ניפגש היום ממש בעוד פרסומות חדשות, וניפגש ממש היום לעוד שעה תמימה, שלא תהיה תמימה בכלל.
19: יכול להיות שהיא כן תהיה תמימה, אי אפשר לדעת.
20: אני אתן לי לתאר שבקמפ שלנו, אהרוני ודודי, לא תהיה כזו. יהיה לנו את הגלידות, את המוכר היקר, נכון? שמענו ממש באמת טעימה ממנו ממש עכשיו.
19: אפשר לפתוח קווים כבר לשעה הבאה למי שרוצה רכב ליום שלם בחינם.
20: אנחנו בשעה הבאה עם סיטיקר.
19: 079-989-291. אתם כבר יכולים לתפוס פה ככה את הקווים. יורם יצחק וזנה ממתין לכם. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תכף שעה שנייה.
6: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגיד ניסי.

0: הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: פור. חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
8: בשבילך ובשבילי.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.

0: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בכירים בסביבת ראש הממשלה מתייחסים לפגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית, השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני, דברי הבכירים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו אמר כי זאת הייתה אחת הפגישות הטובות ביותר שקיים עם הנשיא האמריקני. פגישתם של ראש הממשלה והנשיא ארכה כשעה וחצי והשתתפו בכירים משני הצדדים לכל אורכה. במרכז הפגישה עמד נושא הגרעין האיראני והדאגה הישראלית מהסכם רע שיחתם בין האמריקנים והאיראנים. בצהל התקינו כי הערב שוגר מיירט לעבר ירי ארטילרי של הכוחות לכיוון לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי האירוע נמצא בחקירה. בגץ ביטל היום את צו הביניים שמנע את הרחבת מעגלי ההתראה באמצעות שידורי הרדיו האזורי לאזור הצפון, לאחר מאבק ממושך של שר התקשורת שלמה קרעי. לאור ההחלטה, מעתה ועד תום מצב החירום, רדיו קול ברמה ישדר גם באזור הצפון. בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצר בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מוקדם יותר פרסמה מועצת חכמי התורה גילוי דעת חריף בו יצא נגד התערבות בית המשפט בסוגיית גיוס בני הישיבות. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע באורח אנוש מפגיעת מסעית בנתיבי איילון סמוך למחלף רוקח. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: יש בר וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: יש בר וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
5: קול ברמה 105.7 FM.
6: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
7: שעה שנייה, קמפ כרדיו קול ברמה 92.1 105.7 למאזינינו בצפון, גם ברוכים הבאים לכם.
8: כיף גדול שאתם איתנו.
7: בהחלט, בהחלט.
8: זה השעה השנייה שאנחנו כאן כמידי וואן, מעבירים לכם פה את הקמפ של בין הזמנים, תוכנית לכל המשפחה לשעתיים תמימות, שלא יהיו תמימות, אנחנו בשעה השנייה כבר...
7: ותשמע, ברגעים אלו מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פירחם היה משווקי, שמעתי, הצטרף שם לחגיגה. בא לי לפתוח ככה עם פירחם היה עם שיר שהתפוצץ בתקופה האחרונה ברשתות משום מה, זה שיר של כבר בטח איזה 25-30 שנה. בואו נקדיש את זה לכל הירושלמים מבינינו. ירושלים, פרחי מיימי, ומיד מיד מתחילים עם סיטיקר 0799-800-921. מאזין אחד עולה חמש שאלות וקיבל רכב ליום שלם.
8: בבין הזמנים, כל שעליכם לעשות זה להתקשר אלינו, לקחת חלק, קדימה.

0: בהחלט, היה מירושלים. מדהים. טוב, שומעים אותנו?
1: כן, כן, שומעים אותך.
0: שומעים, למה אתה עכשיו פורץ לחיינו או איזה פתיח?
1: אתה יודע, הטכנאי לא יכול לעשות הכל.
0: הבנתי, הבנתי. וגם שומעים אותו בשידור.
1: גם שומעים אותו בשידור. כן, זה האווירה פה, זה האווירה. שומעים את הטכנאי, שומעים את המפיק, שהוא בעצם זה אותו בן אדם.
0: שזה אותו בן אדם.
1: כן, גם מדווחים פה מהסולטן, שיש שם איזה בלגן עם הגברה משהו שנפלה, בוגרי מיאמי, בסדר, טוב. אוקיי. טוב, אנחנו עם סיטי קאר, באמת, אתה מכיר את סיטי קאר? יצא לך פעם לנסוע ככה?
0: אני מכיר, לא יצא לי לנסוע, אבל...
1: אז לי יצא, לי יצא. אתה יודע, לפעמים כזה, אתה צריך רכב כזה, אתה יודע, חצי שעה, שעה כזה. ואין לך עכשיו רכב זמין, אז אתה יודע, ב-10-12 שקלים מארגן לך רכב לשעה. במקום עכשיו ללכת להשכרות ובלגן וזה, אז יש לנו את סיטי קאר, ואנחנו רוצים לתת למאזין אחד רכב ליום שלם. בהחלט. יש לנו מאזין יצחק? איך קוראים, לא? רפי מנתיבות.
0: רפי, שלום.
2: שלום.
0: מה נשמע, רפי? איך אתה עם סיטי קאר?
2: ברוך השם, מצוין.
0: אתה נראה לך...
2: יצא לך
0: כבר? אז אתה לבטח מכיר אותם. אנחנו נשאל אותך שלוש שאלות. ארבע. אם אתה תענה ארבע, יאללה, ארבע. ואם תענה נכונה, הרכב שלך. שים לב לשאלות הבאות, כי אנחנו חייבים לרוץ, מיד מיד מתחילים. השאלה הראשונה שלי היא כזו, כמה רכבים יש לסיטי קאר כיום? א', 800, ב', 600, ג', 1400.
1: מעניין.
2: 1400.
0: ואתה לחלוטין צודק, לחלוטין. יפה, שאלה שנייה.
1: בכמה ערים יש סיטי קאר, בכמה ערים לסיטי קאר יש רכבים?
0: תתפזר.
1: 20, 50 או 60?
2: 20.
0: תחשוב שוב.
1: תחשוב שוב, כי אנחנו רוצים לתת לך.
2: שוב פעם,
1: ואם אמרו לך
0: 20, 50 או 60
1: ערים, ואם אמרו לך תתפזר, אז תתפזר.
2: 60.
1: מה אתה אומר, יהודה?
0: צודק. האם סיטי קאר גובים תשלום על שכירות בשבת? כן, לא, או 50%?
2: 50%.
0: ואתה טועה, זה הפעם השנייה, לא נוכל לעבור לכך בשתיקה, היא לכך ובהתאם לזאת. אתה מפסיד את הפרס של רכב סיטי קאר מפנק ליום שלם, בא בין הזמן עם הזה, סליחה.
1: בהחלט, סליחה, ותודה על הניסיון. קאר, כי כשאתה מזכיר רכב לסיטי קאר, אין אפשרות...
0: תשלום לחלוטין.
1: בשבת? השבת. לא, גם אין אפשרות בכלל לנסוע עם האוטו בשבת, אין.
0: לא, ברור, שבת, אבל האוטו עם האוטו נעול... אצלך נגיד... אבל אתה לא משלם עליו עדיין.
1: אתה לא משלם עליו. אם נגיד הזכרת אותו ביום חמישי בערב, שישי, עד יום ראשון שני, שבת, אתה לא משלם. לא משלם על סיטי קאר.
0: יפה מאוד. טוב, אם גם אתם מכירים קצת את סיטי קאר, חייגו אלינו, דברו איתנו, ספרו לנו, ואם אתם תדעו, ארבע תשובות פשוטות, לא קשות, אתם תוכלו לזכות ברכב ליום שלם.
1: אבי איתנו.
0: אבי, שלום.
3: מה קורה? מה יש מחברים?
0: בסדר, אבי, מייכן? אבי, אם אתם נגיד מכירים את השעות המאוחרות האלה בישיבה שאתה מת מרעב והחנויות סגורות, גם המרכז מסחרי יש שם מאחורה כן פתוח, אבל זה רחוק וזה כאילו מתיש וגם אין להם בכלל אוכל טעים. קיצור, אז אבי נגיד זה הבחור שתמיד הארון שלו כאילו
1: מפוצץ באוכל,
0: הארון הממתקים של
1: הארון של אבי,
0: של בדיוק הארון של פה מאוד
1: סיגריות,
0: הארון של אבי,
1: תחבשות, גרביים,
0: הוא כאילו מצד אחד הוא שקט, הוא כאילו, אתה יודע, נכבה אל... אבל...
1: אבל הצורך את ציבור, זה הצלח.
0: שהוא פותח את הלב, אבל... טוב, אבי.
3: יכול להגיד לכם, סייטים בהכל, כן?
1: זה לא האיש.
0: מדובר בקמצן שלא משחרר שקט.
1: אתה מבקש ממנו סיגריה, הוא מוביל לך במקסימום את הבדיל בסוף.
0: כן, טוב. יאללה, אז אנחנו נבין איתך ביחד כמה אתה מכיר אוהב מרוצה מסיטי קאר, ואלו השאלות שלנו, אנחנו מתחילים עכשיו, ארבע תשובות יזכו אותך בפרס, שים לב, אנחנו מתחילים. האם בזמן שאני לא משתמש ברכב, האם אני יכול להזכיר למישהו אחר את הרכב שאותו אני מזכיר ממש עכשיו, רק אני לא משתמש בו, א', לא, ב', כן, ג', רק בסופי שבוע.
4: מה זה אני יכול להזכיר? כאילו אני יכול לגבות על זה כסף לעצמי כאילו?
0: קודם כל נכנסת לתוך גיטרה חשמלית יכול להיות? או, עכשיו אני שומע אותך יותר טוב. בזמן שאני לוקח את הרכב לראשון, שני, שלישי, ובשלישי אין לי כל כך נסיעות איתו, האם אני יכול בינתיים להזכיר אותו לך?
4: מה, דרך
0: החברה
4: או
0: להזכיר
4: לשחור כאילו, אני מזכיר.
0: לא, לא שחור, אל תגזים.
1: האמת, שאני רואה את התשובה וזה די מפתיע אותי התשובה, אז אני גם לא יודע מה להגיד.
0: אני גם אותי.
4: נגיד שכן.
0: ואתה לחלוטין צודק.
1: לחלוטין צודק, ואני חייב לבדוק את זה, כי זה די מפתיע אותי הדבר הזה. אם כאילו עכשיו...
4: זהו, לא הבנתי.
1: מה, אני עכשיו
4: יכול
1: להזכיר את זה למישהו אחר?
0: יכול להיות, תזכיר לי את שמך?
1: אבי.
0: אבי, יכול להיות שאתה גם באוטובוס לביתר? לא.
4: לא.
0: הבנתי.
1: הוא סתם בכביש.
0: הבנתי, טוב. השאלה השנייה, דודי, אני אשאל מה מספר המקומות המקסימלי ברכב של סיטי קאר, הרכב הגדול ביותר, האם 5 מקומות, האם 9 מקומות, או האם 7 מקומות?
1: וואי, גם זה מפתיע אותי.
4: 9 מקומות.
0: יפה, ואתה שוב צודק, דודי, הכדור אצלך.
1: האם יש רכבים של סיטי קאר כמובן במצפה יריחו? א', יש, בטן?
4: יש.
1: ואתה צודק בהחלט, שמע, אבי מפתיע פה, חבל על הזמן.
0: זהו, השאלה האחרונה, נכון?
1: יש לי תחושה שיש לנו פה זוכה, תן לו עוד שאלה, אבל תחפש משהו קל.
0: באיזה מהערים הבאות יש לסיטי קאר רכבים? האם רעננה, האם סדרות סלש יצער, או כל התשובות נכונות?
4: כל התשובות נכונות.
0: ואתה צודק!
1: אבי, אתה זוכה ברכב של סיטיקר כמובן ליום...
0: ליום שלם, בין הזמן עם מפנק, הולך להיות לך כאן, אתה הולך לנסוע.
4: רגע, יהודה ודודי, זה רכב של 7 מקומות, אה? זה לא 5 מקומות.
1: אם אתה שואל אותי, מבחינתי גם שיהיה 30, אכפת לי כמה.
0: כך אוטובוס, אבל אנחנו נשתדל...
1: למה, רגע, למה? יש הרבה נוסעים, יש הרבה ילדים, ספר לנו.
4: לא, יש ששכים, כן?
1: אתה עם אחים, אוקיי.
0: וואו, אתם מתכוונים לשסוע לחוף שקמים?
1: מי עם הרישיון?
4: אנוכי.
0: אנוכיך, יפה מאוד.
1: אנוכיך הולך להיות הנהג שמסיע את כל האחים לטיול.
0: לחלוטין, זה לא הולך להיות קל. שיהיה לכם בהצלחה דרך אצלך. תודה רבה לסיטי קאר שהיו איתנו כאן היום. ואתה ממש הזוכה. תשאר על הקו, ניקח ממך פרטים, ויש לנו כאן זוכה לסיטי קאר. טוב, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, למרות ההתרגשות הגדולה כאן. יש לנו כאן את החבר, הוא כבר נכנס לאולפן, דודי, תספר לי מה קורה איתו בדיוק, ואיך...
1: שנייה, אני בודק איתו.
0: אז תקרא לו, ואנחנו מתחילים, ובאנו לכם אורח מיוחד ממש.
1: בוא, כנס, בהחלט. אז יהודה, אתה יודע, כמידי יום.
0: יש לו גם קרטון ביד.
1: אז כמידי יום אנחנו מעריכים פה באולפן אורח שקשור איכשהו לחופש, והיום באמת יש לנו אורח מיוחד, יהודה, שים לב. ססון, מוכר הארטיקים בים. ססון.
5: אני הולך, ארטיק, אני הולך.
1: בוא שב, מה הולך? עוד לא הגעת, בוא שב.
5: גם כשאני בא, אני אומר לכם, אני הולך, ארטיק, אני הולך.
1: שב פה. בוא, אני רוצה לשאול אותך. יופי, תודה. כך ארטיק שב.
5: וואי, אתה רואה שאני שרוף כולי,
1: ססון, אתה שרוף כולי. גם בחורף אתה שרוף, ססון. שב שנייה, שב, תודה. ססון, אני באמת מעניין אותי איך, איך העבודה הזאת. זה לא קשה ללכת בים כל היום, מחוף לחוף, למכור ארטיקים.
5: אני הולך גם לים, זה מה אני אומר לך, אני לא באמת הולך, אבל אני אומר שאני הולך. זה רק כדי להלחיץ את הילדים, שילחיצו חזרה את הילדים, שילחיצו את ההורים, שאני הולך. אתם כבר מכירים את הטריק הזה, אז לפעמים אני אומר, אני הולך, נשארו לי 3 ארטיקים אחרונים, זה כדי להגביר לחץ, להגביר לקוחות.
1: תגיד, קרה לך פעם איזה פדיחה בחוף? לא יודע, אתה יודע, כל הארטיקים נמסו בשמש, נגיד.
5: זה קורה על בסיס ממש יומי, עד שהילד פותח את העטיפה בדרך כלל חצי נופלו, ואז ההורים קונים שוב, וככה זה מגדיל את ההכנסות, ארוני ודודי, אבל היה לי פעם פדיחה שאמרתי, אני הולך, אני הולך, כן? כמו שאני צועק, אני הולך, אני הולך! וזה היה בחוף של נחים. עכשיו אתה יודע, זה כמו לזרות עליהם מלח על הפצעים שלהם, אז במקרה שלי... טוטי פרוטי על הפצעים או שוקובוב, כן, אני עולה!
1: נהפכת ברגע לברנו. אשמה, זה באמת לא נעים, אבל... ססון, בוא תספר לי קצת, איזה סוגי ארדיקים יש לך?
5: לא, פרטנה, יש לי הכל, יש הכל, יש ארדיק ענבים ירוקים, ארדיק ענבים שחורים, יש זיתים ירוקים, יש ארדיק בטעם קולה, עם גז, עם בלי גז, עם ארדיק משמש, בלי גוגו בתוכו, עם גוגו בתוכו, יש לי ארדיק אננס, תות שדה, פסטי פלורה, מלון, אבטיח, ארדיק קפה נמס, ארדיק קפה קפו, ארדיק אייס קפה, הכל, יש לי, אני הולך, אני הולך, אני הולך.
1: רגע, רגע, תלך. ססום, באמת יש כזה דבר, ארטיק בטעם קפה נמס?
5: בערך, בלה פורטן, בערך. זה ארטיק שאיך שאתה מרגיש שאתה בא לאכול, זה נמס, ואז אתה אומר, חבל שלא קניתי אייס קפה.
1: הבנתי. תשמע, יחסית לאותו גלידה, נייד כזה על חופים, יש לך מבחר גדול של ארטיקים?
5: אתה בחור תמים, דורי ויודה. נראה לכם באמת שיש לי את כל זה, זה יש לי רק ארטיק ענבים, אבל כשהילד בא, אני אומר לו את כל הרשימה, ואז כל דבר אני אומר לו, נגבר, יש רק ענבים, ענבים כולם אוהבים, אתה יודע.
1: שמה, שמה ברנו, לא ברנו, ססון. יש לך באמת שיטות שצריך ללמד בעולם הפרסום. חוץ מארטיקים, אבל יש לך עוד דברים, אתה יודע, טילונים, מגנומים, אתה יודע, כל הדברים שהם לא קרח, הגלידות.
5: אתה לא יודע מי אתה שואל.
1: כן.
5: אם אתה עכשיו בים, יש לי את הכל, כן? יש לי גם טילונים וגם מגנומים, ואני יכול לפרט לך עוד ועוד ועוד, ומיני טילון ופסק זמן. אבל בגלל שאתה לא לקוח, אני אגיע לשורה התחתונה, יש רק ענבים.
1: אני רואה, ממש נינלת על הענבים. בכל אופן, ססון, תודה רבה לך שבאת ושיתפת אותנו.
5: אני הולך, אני הולך, אני הולך, אני הולך.
1: לא, אני מחכה, למה אתה לא הולך? אתה רק אומר, אני הולך, ואתה נשאר לשבת פה.
5: אם אני מגיע למקום, אני לא באמת הולך כזה מהר, אבל בגלל אני אומר, אני הולך, כדי אתה תבין, אני נשאר.
1: אז באמת, תעשה טובה, תעשה טובה, תישאר, תישאר, טוב?
5: אני הולך, אני הולך, אני הולך.

0: טוב, אני הולך של מנדי ורדיגר, כמובן. יהודה. יהודה?
1: כן, כן, כן.
0: אחרי הפרסומות, אנחנו כמובן נעשה פה את משחק מת או שקר. אתה תספר סיפור, אני אספר סיפור, והמאזין יצטרך לדעת מי דובר אמת ומי דובר שקר. האם יש לך סיפור בראש כבר?
1: יש לי סיפור, כן.
0: 0799-800-921, אתם מחייגים אם המאזין ידע. קיבל חבילת פרסים, פרסומות. מיד שווי.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
9: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
6: שבנו מהפרסומות למשחק מת או שקר. אני מספר סיפור, יהודה מספר סיפור, והמאזין צריך לדעת מי דבר, מי דובר אמת ומי שקר. יהודה,
7: לחלוטין.
6: יהודה איתנו, כן, הנה יהודה איתנו, רק שים לנו אנדר ככה ברקע. בינתיים אנחנו מדווחים על בלגנים בסולטן, המשטרה סגרת האירוע, אבל בסדר, רוב האירוע כבר מאחורי, אז נשאר רק ממש דקות אחרונות שם, אז הכל טוב. יש לנו מאזין איתנו על הקה.
8: ערב טוב.
6: מי? ערב טוב, מי איתנו?
8: יונתן מהמרכז.
6: יונתן מהמרכז, שים לב, אני מספר לך סיפור, יהודה מספר לך סיפור, אתה צריך לדעת מי המציא ומי דובר אמת.
7: דודי, אתה מתחיל היום.
6: אני מתחיל היום, אוקיי, אז לפני שלוש שנים, או שלוש, כן, שלוש שנים זה היה, בין הזמנים, נסעתי עם ילדיי לחוף הים, הנפרד בהרצליה, הילד שלי קפץ עליי מאחורה והעיף לי את המשקפיים, יש לי מספר מאוד גבוה, זה היה ביום שישי. המים עפו לים, לא מצאתי את המשקפיים ומרגע זה נהייתי סוג של עיוור. ורק אחרי, במקום לחזור הביתה, בוא נגיד ב-3-4 בצהריים, עד שהגיע חבר לחלץ אותי ולנהוג במקומי, הגעתי הביתה ממש בכניסת שבת בגלל המשקפיים. יהודה תורך.
7: אני חונה בחניון, בחניון שלי בבניין, ומשם אני הולך כשראשי ורובי בתוך הפלאפון, ואני נכנס למעלית שלי בבניין ולוחץ את הקומה בה אני גר, ואז כנראה שמישהו יזמין בקומה אחרת את המעלית, ואני פשוט הייתי שקוע בטלפון.
6: זה קרה לי, פתח את הבית של מישהו אחר?
7: באתי והלכתי פשוט שמאלה וימינה, כשהראש שלי עדיין למטה בפלאפון, ואני מנסה לפתוח את הדלת. השעה אתמול אחרי התוכנית, זה היה, אני חושב, אזור 12:30-1 בלילה, ואני מנסה לפתוח, ואני כאילו לא מצליח, ופעם, פעמיים מחליף כזה מפתח, והכל כזה אני לא שם לב, ונורא מאוחר, ואני גם שומע שמגיע מישהו בריצה מהצד שני, מסתכל עליי בקוקר, ואני כאילו, הלו, תפתחו לי, זה אני. ואז אני מרים את הראש.
6: ורואה שאתה לא באותו...
7: ואני רואה שעל הדלת לא כתוב אהרוני.
8: אני אלך עם יהודה.
6: שמה הוא? מה הוא? דובר אמת או משקר?
8: דובר אמת.
7: ואתה צודק!
6: ואתה צודק! תקשיב יהודה, אתה לא מאמין, לפני שבוע בדיוק, אני ואשתי יוצאים מהחניון, לוחצים על המעלית לקומה שלנו, וכנראה גם מישהו הזמין את המעלית שתי קומות מתחת, אנחנו יוצאים, אני פותח את הדלת, ומתחיל להיכנס, ופתאום אני קולט שהספה, משהו כזה לא נראה לי, זה לא הבית שלי, ומרר ברחתי אחורה, תרקתי את הדלת, וחזר, קיצור, ירד, נכנסנו שתי קומות מתחת. יהודה? יהודה ארוני? טוב, יהודה, לא שומעים אותו.
8: למה זכיתי?
6: מי אתה? מי אתה? איך קוראים לך? שכחתי?
8: יונתן.
6: יונתן, יונתן, מאיכן אתה?
8: מהמרכז.
6: מרכז, מרכז בני ברק?
8: לא, אבל לא רחוק.
6: לא רחוק, אוקיי.
7: שלום, שלום גם לכם.
6: הנה,
7: שלום, שלום הנה, גם לכם. מה קרה אותה. פתאום? מה קרה פה? מה קרה פה?
6: טעויות
7: של טירונים.
6: טוב. שמעת אותי אבל?
7: לא,
6: עכשיו,
7: לא, לא, לא,
6: שלי,
7: לא.
6: לא שמעת אותי. תוריד בינתיים את המאזין כי יש רעש נוראי. אז סיפרתי כשאתה נפלת פה איכשהו, שבדיוק לפני שבועיים קרה לי אותו דבר בדיוק, יצאתי עם אשתי מהחנייה, לחצנו על הקומה של הבית שלנו, וכנראה מישהו לחץ שתי קומות מתחת, יצאנו מהמעלית ואני פותח את הדלת, ומתחיל להיכנס, פתאום אני קולט שזה, רגע, מה? זה לא הספה שלנו, זה לא השולחן שלנו, ברחתי מהר החוצה, ואז אני קולט שאנחנו שתי קומות מתחת, נס כאילו שאף אחד לא ראה אותנו באותו בית, וברחתי מהר, אבל המאזין שלנו, צדק, יהודה, נכנס בטעות לבית של מישהו אחר.
7: לחלוטין, לא, ניסה לפחות, לא פתחו לי, אבל כן, ניסיתי טוב. בשעה מאוד מאוחרת בלילה, גם זה קרה טוב.
6: יונתן, תפנק לי אותו. יונתן מהמרכז.
7: אוקיי, יונתן מהמרכז, אתה לוקח מאיתנו, שים לב לדבר הזה. אתה לוקח מאיתנו, קודם כל, כרטיס. להופעה של מני התותח, תמסור לדש בשמי ובשם דודים, לא נהיה שם במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה, במופע חוויה על חושית מצחיקה ומפנדת שלא תשאיר אותך אדיש, אותך ועוד רבים, זה קורה ביום חמישי תציין באב בשעה חמש בבנייני האומה, גם לכם, אם אתם שומעים אותנו ורוצים לרכוש כרטיס, לרכוש כרטיס, אז יש לכם גם 20% הנחה כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. טוב, קח מאיתנו גם חולצה כי אתה בחור טוב, תתחדש לך לזמן אלו הקרוב. יאללה, אנחנו חייבים לרוץ הלאה, ממש עוד מעט מסתיימת לתוכנית. טוב, מה עכשיו? יש לנו עוד קצת טריוויה אולי. מה אנחנו עושים, דודי, עם הדירה ביבניאל שם? מה אנחנו עושים איתה?
6: נכון, עדיין לא פתרו את החיפה.
7: מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים?
6: הברון רוטשילד.
7: נכון, מה אנחנו עושים גם עם יבואן החליפות? אנחנו רוצים לפנק כאן את בחורי הישיבות, להם שם ביבואן החליפות, מבחר מכנסי אלגנט, חליפות, חליפות צמר, ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אנחנו רוצים לפנק אתכם, וכמה שיותר. אז יש לנו גם מכנסיים שם, וגם עניבות עבורכם, בחורי הישיבות, בר כוכבה 20 בבני ברק, אז תתקשרו, קחו חלק בתוכנית, ואולי תזכו. טוב, מה קורה שם? מה קורה שם בהופעה?
6: בוא נשמע קצת...
7: מה קורה שם בהופעה?
6: אני לא יודע מה קורה בהופעה, אנחנו פה, המאזינים איתנו פה. בוא נשמע קצת שמוליק סוכות, ומיד נמשיך.

0: שמוליק סוכות, רק תדבר איתו, יהודה, יש לך שם איזה דיווחים, משהו, מה קורה ב... זה או שאתה קורא, אתה קורא כמוני.
1: האירוע נגמר, הסתיים.
0: שטר הסגרה משהו ב-11, אבל רוב ההופעה הייתה כסדרה, אפילו...
1: היה כסדרו, כן, לחלוטין.
0: היה אפילו הייתה הפתעה, ככה הופעת אורח של יעקב שווקי, אז סך הכל הכל עבר שם בשלום, כמובן.
1: אבל כמו שציינת קודם, אנחנו כאן בתוכנית, אמנם בלי האנדר, אבל אנחנו כאן בתוכנית, כאן בתוכנית.
0: אנחנו גם בתוכנית, כי אנחנו כבר צריכים לצאת... עוד פעם פרסמות? אולי תוותר לנו פעם אחת. מה אתה אומר? קח את הפרסומות, שדר אותם אצלך בבית, בכיף שלך, למה אנחנו אשמים?
1: אתה יודע שיורם וזנה הוא היחיד בעולם שמזמזם את הפרסומות שיורד לאוטו מהרדיו.
0: באמת? כן, גם בבית, גם באירועים אתה אומר, הוא מתקלט פרסומות.
1: לחלוטין, טוב, פרסומות מיד שווים, יאללה.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
3: בשבילך ובשבילי
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: יש מבון בחוץ, אבל אולי... יש גם תיבה
10: בעלי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
11: בתוך חסרה. אור הגאולה עולה.
10: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
14: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
16: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
0: שלום, שבנו מהפרסומות, חלק אחרון בהחלט, ויהודה תשאל אותי מה אני עושה מחר על הבוקר, 7 בבוקר.
1: מה אתה עושה מחר על הבוקר ב7 בבוקר?
0: אז היום בערב זה ליל ט"ו באב, ומחר 7 בבוקר אני כבר יוצא לעמוקה לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל, אז אם יש רווקים פה ששומעים אותי, הם מוזמנים לשלוח שמות ככה, אולי נתפלל עליכם, אתה יודע?
1: מדהים. שמות לתפילה לדודי, הקווים נפתחים עכשיו. שמות הקודש.
0: כן. קצת נשמע זלזול במה שאמרתי.
1: אם זה אתה מתפלל, אז יש
0: לי כך. לא, לא אני מתפלל. אתה מבין שיש את הרבנים שמצטרפים אליי. אז כן, מחר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, בעזרת השם, נתפלל לכל הרווקים שמאזינים לנו, רווקים והרווקות. זהו, מה עוד? אנחנו מתקרבים לסוף, יום שלישי של קמפ בין הזמנים, כמובן גם נהיה פה מחר, וגם שבוע הבא, ראשון עד רביעי 10 עד 12, עם הרבה מצב רוח, הרבה פרסים והרבה חידות.
1: תנו לנו לספר לכם לסיום, שלא חילקנו אפילו חצי מהפרסים, יש לנו כאן את
0: בלומן, יש לנו זמן פשוט. יש לנו את אבי קרישבסקי פה, ויש לנו את תכשיטים וארוחות, וטיסות, וסקי מים, ובלונים פורחים. אתה לא מאמין, וזנה פה לא מעניין בראשו ולא מאמין. אבל יש.
1: טוב. עוד תוכנית חברים, על אף החלפה לה, ככה עברה בלי ששמנו לב. תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה לכם המאזינים, כי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה לאורך התוכנית, והאיש שיושב לצידי כאן מדי וואן, שעתיים תמימות שלא תמימות בכלל, דודי איינור.
0: תודה רבה לך, יהודה אהרוני.
1: תודה ליורם וזנה, יושב מולנו ומתכנת בטוב טעם. תודה רבה.
0: לצולמן שלא עשה כלום.
1: שעדיין הגיע הביתה, תפילות.
0: עדיין הגיע הביתה, תפילות, אולי הוא נהדר.
1: תודה רבה לישראל כהן, עורך התוכניות. תודה רבה למנכ״ל הרדיו מר אריאל דרי על הביצוע הטכני, רפי יוחנה מרחוק מירושלים עיר הבירה. ושוב תודה רבה לכם.
0: חשוב לומר יהודה שאנחנו השבוע חוזרים, מוצ"ש צאת הכוכבים חברים, חוזרים אחרי הפסקה די ארוכה.
1: נכון, והתארח אצלנו גם אומן מיוחד.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: לחלוטין הולך להיות כיף, כיף, כיף גדול.
0: אנחנו מסיימים עם פיני איינורן, לב בעיר, עוד אומן שבאמת הפציץ בבנייני האומה מוצא שבת. מגיע לו, בהחלט מגיע לו, פיני איינורן, לב בעיר. אנחנו סיימנו, שיהיה לכם
1: לילה טוב
0: ומבורך, ורק בשורות טובות, סוג הזהירות.
1: ביי ביי.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פואו, חד וחלק.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו 03-677-7772.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמי

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: ששת ימי בראשית לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
9: בשבילך ובשבילי.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מהטובות ביותר שהיו לשניים מאז ומעולם. הפגישה ארכה כשעה וחצי והשתתפו בו בכירים משני הצדדים לכל אורכה. במרכז הפגישה עמד נושא הגרעין האיראני והדאגה.

0: הישראלית מהסכם ראשי חתם בין ארצות הברית ואיראן. בכירים בסביבת ראש הממשלה התייחסו לפגישה בינו לבין הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד. השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמרו הבכירים. בצהל התקנו כי הערב שוגר בשוגג מיירט לעבר ירי ארטילרי של כוחות הצבא לכיוון לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי האירוע מתוחקר. בגץ הוציא ביטל היום את צו הביניים שמנע את הרחבת מעגלי ההרתעה באמצעות שידורי הרדיו האזורי לאזור הצפון לאחר מאבק ממושך שהוביל שר התקשורת שלמה קרעי. לאור ההחלטה, מעתה ועד תום מצב החירום, רדיו קול ברמה ישדר גם בצפון הארץ. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע באורח אנוש מפגיעת מסעית בנתיבי איילון סמוך למחלף רוקח. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב ונט סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:44 ולפי הגר"א ב-9:20. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:05 דקות ולפי הגר"א ב-10:29. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל ויבש.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה לכל המאזינים, לילה טוב ובשורות טובות.
3: קול ברמה, 92.1 FM. האולפן הפתוח עם רפי אוחנה וחברים.
4: לילה טוב לכם, לילה טוב, ערב טוב לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 ו-92.1 בצפון מדינת ישראל. רבותיי, התרגשות גדולה, כי בדיוק בשעה האחרונה הצלחנו לקבל את האפשרות. האמת שאני חיכיתי עם המשדרים, אתם יודעים שאני כאן מנסה כל הזמן ליזום כל מיני מזימות, לעשות מהלכים שאנחנו נהיה הראשונים במידה ויאפשרו לנו לשדר מהצפון, וברוך השם בסייעת הדשמיה אנחנו נשמעים כעת גם באזור טבריה, צפת, עוד מעט קריות גם כן, בית שען, כל אזור בקעת הירדן, כל אזור חצור הגלילית, כל אזור אפולה, מגדל העמק, כל האזורים האלה, זה הזמן עכשיו להתחבר אלינו, 92.1. אלו מכם ששומעים אותנו באזור המרכז, ובא לכם לזכות את הרבים, להיות שותפים בחלק בזיכוי הרבים. האמת שאנחנו לצערנו עם אישור של מלחמה. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו במצב חירום ובכל רגע עלולה לפרוץ מלחמה, ומערך ההתראה של קול ברמה שמחובר לפיקוד העורף הוא זה שאפשר לנו את העניין הזה, ובגץ אלה שחסמו את הדבר הזה, והיום ברוך השם בסייעת הדשמיה גם אלו שיושבים בירושלים השופטים נפקחו עיניהם והחליטו שלא לקפח את הציבור החרדי ולתת לו אפשרות גם כן להיות מחוברים לגל השקט ולגל השקט ולגל של ההתראות הזה. אבל אנחנו נעשה אותו קצת יותר רועש, את הגל הזה. ואם אתם שומעים אותי עכשיו, יש לכם הזדמנות לזכות את הרבים. איך מזכים את הרבים? לא מבקש מכם להכניס את היד דקיס ולתרום, לא מבקש מכם לעשות, לפתוח ישיבה, לא מבקש מכם לפתוח כולל, לא. זה כל אחד מי שיכול כמובן שיעשה. אבל עצם זה שבן אדם מביא למודעות שיש קול של תורה, קול של דברי תורה, קול של שמחה, וגם מוציא יקר מזולל, כל הדבר הזה יכול להביא לכם את הזכויות. תתארו לעצמכם עכשיו שאתם התקשרתם למישהו בצפון, אמרתם לו, תקשיב, פתחו רדיו קול ברמה בצפון. עכשיו, ברגע זה, רדיו קול ברמה, כבר קולטים אותו בצפון. הבן אדם יושב, שומע חיזוק, שומע את הרב קבס, שומע את הרב יוספי, שומע רבנים, דברי תורה, שומע את עמי מימון, שומע את ניר קפטן, לשון הרע, נגד הלשון הרע כמובן, לא לשון הרע, ושומע ממש דברי אלוקים חיים. נכון שיש פרסומות, פרנסות והכל, אבל יש פה דברי אלוקים חיים, אנשים מתחזקים, אנשים מחוברים. אני אומר לכם שאני ברדיו כבר עשרות שנים, מגיל 14 אני ברדיו הפיראטי, ולאחר מכן עברתי לרדיו החוקי, ומה שלא עברתי, וברוך השם גם הייתי ביחידה צבאית, וגם הייתי במדה, וגם במשטרה 12 שנה, והייתי גם במשטרה, תוך כדי שאני ביחד עם, עם הרדיו, עם הפיראטים. היו ימים, אבל אני חייב להגיד לכם שמה שמניע אותי דבר אחד, נכון שאנחנו מתפרנסים, אמנם לא מתעשרים, מי שבא לרדיו ועובד, יורם וזנה שומע אותי עכשיו ויודע, לא מתעשרים, אבל זיכוי הרבים שיש לרדיו, אין לכם מושג מי הבן אדם שיושב בצד ובקצה השני של העולם ומקשיב ומתחבר ומתחזק, דברי אלוקים חיים, מקבל דברי אלוקים חיים. ואנחנו, אנחנו יושבים ברדיו, יושבת מירי גפן המזכירה, מנהלת המזכירות של הרדיו, ומקבלים את הפידבקים, מקבלים את החיבור של המאזינים, שאנשים יושבים בבית ומתחברים ומתחזקים ונהנים. והרב אהרון בוטבול והרב בנימין חוטה ועמי מימון ואמירם בן לולו וישראל כהן וכולם כולם, גם אלה ששמים מוזיקה, רבותיי, זה מוציא יקר מזולל. זה במקום שבן אדם יהיה יותר בכל מיני זוהמות אחרות, ויש לו כאן פלטפורמה שברוך השם, מנכ״ל הרדיו אריאל דרי, עושים עבודה ימים כלילות למען המאזינים, למען זיכוי הרבים, למען שמו יתברך. זה הרעיון. עכשיו אני רוצה שכל מי ששמע אותי עכשיו, שיגיב איך הוא מפרסם את העניין הזה לתושבי הצפון, ויחיאל צונמן שלנו, שהוא מתושבי הצפון, גם הוא עכשיו יכול לקלוט אותנו ב-FM ב-92.1. חברים יקרים, לאור השידור המיוחד הזה, גם אנחנו נמצאים עכשיו בטבריה, משדרים אליכם ישירות מטבריה החמה והמיוחדת והחרדית. הייתי אומר, הטבריה החרדית. למה? כי באמת, ברוך השם, טבריה זה עיר של תורה. חייב להגיד לכם, שתי בלחים מטורפים, מה לא הולך פה? זה עיר של תורה, רבותיי. זה עיר של תורה. יש כאן בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה בני תורה. הכל המסעדות, קשרות. אני לא יודע אם יש פה עסקים שפתוחים בשבת, אבל באמת, הכל על טהרת הקודש. אני חושב שזה טבריה של ביאת הגואל. זה טבריה של ימות המשיח. כי תחשבו שטבריה מלאה בקברות צדיקים. אתם נכנסים, רבי מאיר בעל הנס. ולאחר מכן נכנסים, יש לכם את כל קברות הצדיקים שעל הדרך, קבר הרמב״ם, קבר הרמח"ל, ויש לכם את קבר רבי עקיבא, וקבר החלש את רבי עקיבא. טבריה זה עיר של צדיקים. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? תיאר העיר טבריה, עשה אותה נקייה. מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הלך פה ופשוט ניקה את העיר וסימן את הקברים? כמה צדיקים בעיר הזאת. אז רבותיי, אנחנו כאן בצפון, יש לנו התרגשות גדולה, שידור מהצפון לצפון, בשעה הראשונה שפותחים את המשדרים בצפון. יש איתנו חברים יקרים היום, אתם לא תאמינו, איש הסטטוסים, אבי חמאוי. אבי חמאוי, ערב טוב. תשמע, עוד לא הגעתי אליך כצדיק, חכה, עוד מעט נגלה אותך כצדיק נסתר. אתה בעצם צדיק נגלה, כי אתה יודע, צדיק נסתר, מה זה אומר צדיק נסתר? שהצדיקות שלו נסתרת. אתה דווקא כן הייתי אומר שאתה צדיק נסתר. למה? כי את הצדיקות שלך אתה מסתיר. אתה יותר מוציא החוצה את השמחה ואת החן ואת החסד, נכון? איך אתה אומר לי? תמשיך, תמשיך. נו, הרב. בוודאי. איך אתה מרגיש את וריה? בזיעה. חם לך. בא לי עוד. נכון, אתה מקדים אותי. לא היו ימים טובים לישראל, כן? טו באב. למה? עוד מעט נדע. לפני שנגיד, מי נמצא איתנו כאן? רונן קץ. רונן קץ, ערב טוב, ערב טוב, האיש והאגדה. ערב טוב, דבר למיקרופון. בואו, sit down please, איך שאומרים ביידיש. Sit down, שב בבקשה. טוב, אז אנחנו בשידור חי כאן מטבריה, כל החברים נמצאים כאן איתנו. רבי אברהם רפאל, רבי אבי חמאוי, אבי חמאוי, אבי חמאוי. תרשה לי לקרוא לך אבי חמאוי. כן. כן. איזה שמחה. או, תכיר לנו אותם, חתן וקלה. באמת? למה? מי מתחתן בקיץ עכשיו באמצע אירוסין? נו, אז... הבנתי.
5: שיהיה להם נסיעה טובה, עם המתוק שלנו, שלומי אלמליח.
4: או, רגע, שלומי אלמליח. מי זה שלומי אלמליח? תעשה לנו היכרות איתו. כן, בוודאי.
6: זה שלומי אלמליח הגדול, והוא לוקח אותם עכשיו לירושלים, אז זה המקום להגיד לו תודה רבה, ולכל משפחת שטיית המתוקים, שיהיה לכם עזרת השם בשעה טובה. רפי, מה אתה אומר? תספר לנו משהו מעניין ככה.
4: אז אמרנו שהיום זה טו באב, ולא היו ימים טובים לישראל כטו באב, נכון? אז אני רוצה שתגיד לנו למה. מה מיוחד בטו באב? כתוב שבנות ישראל היו יוצאות לכרמים, נכון? והיו אומרים, תשמע, למעשה זה סוג של קמפיין השידוכים הגדול. אתה יודע, יש היום... כל מיני פלטפורמות שעוסקות בשידוכים, יש הרבה מאוד אנשים שמפחדים להתעסק עם שידוכים, יש אנשים ששידחו פעם ונפגעו מזה ואומרים יותר מזה, אנחנו לא נתעסק עם זה. באיזשהו מקום, אבי, נכון, רונן, תסכימו איתי, זה סיכון. זה סיכון לקחת, לקחת פה יוזמה ולעשות שידוך, נכון? אתה לא חושב?
6: אני מצטער, אני כבר לא בענף של השידוכים הרבה שנים.
7: בשלב של חתן, של חתן, לא?
6: איזה שאלה, כן, מחתנים ברוך השם. אז זה גם... מועדון של השידוכים.
4: תשמע, מה... לא, אבל אני מתכוון באמת, אני באמת מתכוון שבאמת עושים שידוך, לוקחים פה סיכון, לוקחים ריזיקה. תחשוב שזה לא דבר פשוט. אנשים, בא בן אדם, הוא חושב לפי טעמו, שהבחור הזה יכול להתאים לבחורה ההיא, נכון? ככה הוא חושב. אבל בא הבחור, אומר, תגיד, אתה משוגע? איך ניסית בכלל? איך חשבת בכלל לשדך לי את השידוך הזה? אתה מבין על מה אני מדבר? אבי, אתה מבין על מה אני מדבר או לא? תגיד לי, את האמת.
6: זה פלא עצום, פלא עצום, אבל ברוך השם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, ככה כתוב. וברוך השם, ברוך השם, אנשים בונים בתים, ואם לא מנסים, לא מצליחים. מה אתה אומר על זה, רונן?
7: העניין של הזיווג זה אחד הדברים השמימיים והבלתי מובנים שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו. בסוף כולנו נשואים ומחתנים ברוך השם, וככל שאתה נכנס לעולם הזה, בעיקר, בעיקר שאתה בשלב הזה שאתה מחפש שידוך למישהו קרוב משפחה, אם זה בן או בת, אתה, זה פשוט מדהים, מדהים לראות איך הכל מתנהל ואיך הכל, ואיך הכל בעצם מסתדר והתאמה, והדברים המדהימים האלה שאתה בהתחלה, אתה יודע, חושש ואומר, אולי הם לא מתאימים, כן מתאימים, והקדוש ברוך הוא עושה ככה ומסדר, אבל תשמע, לבוא לטבריה ולראות אתכם כאן, משדרים ביום טו באב, תשמע, זה היה הפתעה בשבילי, ככה במקרה עברתי פה באולפן השקוף, אולי נתאר להם את המצב, זה בתוך, נגלה להם איפה אנחנו נמצאים, שיבואו, שלא כדאי, לא כדאי, טוב, רפי אומר שלא כדאי, אבל יש פה באמת אווירה טובה ואווירה של בין הזמנים, ורפי באמת גם עם המופע הקסמים שלו שככה יפעיל את כולם, אך פשוט אווירה מדהימה, מדהימה.
4: אני מבין שאתה פותח עכשיו את כל הקלפים ואז יורם וזנה באולפן יגיד לי מה קרה? מה הולך שם? כבר בי יורם השם ישמור אותך כפרה עליך, תכין לנו איזה שיר לכבוד חתן וקלה אולי, אתה יודע זה טו באב. כתוב שהייתה פעם איזה מטרוניתה שהגיעה לשלמה המלך, נכון? ומה אמרה לו? אמרה לו, מה הקדוש ברוך הוא עושה בשעות הפנאי? אמר לו, משדך שידוחים, בת פלוני לפלוני. אמרת לו, מה? זה מה שהוא עושה? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, זה מה שהוא מתעסק? אמר לה, כן. אמרה לו, תשמע, בוא תראה שאני עושה את העבודה שלו בשנייה. לקחה 1,000 בחורות, יאללה, שיתחה ביניהם. באה למחרת בבוקר, חרבו דרבו כמו שאומרים, ההוא פצוע בלי עין, ההוא בלי יד, ההוא בלי רגל, ההוא מכות, רבו ביניהם, לא החזיק אחד מהם. זאת אומרת שבאמת זה לא דבר פשוט. והיום הזה כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כתוב באב. למה? כי ביום הזה מה היו עושים בנות ישראל? אומרו, אל תסתכל על היופי, אל תסתכל על הכסף, אל תסתכל על זה. תראה, קלה נאה וחסודה, בן אדם מתחתן עם יופי, היופי הולך, נכון? רבי אברהם, תגיד להם מה אמרתי לך, אמרתי להם מה שלא אמרתי לך. רבי אברהם. יורם, יש לנו איזה שיר ככה לכבוד חתן וקלה, מה אתה אומר? אולי נלך על איזה שיר. מחוזת חתונה, תן לנו בראש, יאללה, בבקשה. לכבוד חתן וקלה, אנחנו שידור חי רבותיי. ט"ו באב שמח, קול ברמה, 92.1 בצפת, טבריה. גם בקריות.
8: ריבונו של עולם.
4: מוטלה.

0: אז עכשיו אני רוצה לפתוח את מספר הטלפון שלנו למאזינים שירצו לחייג אלינו. הנה המספר, 072. לא, בעצם יש מספר חדש, יחיאל צולמן, נכון? טוב, תשמע, אני הבאתי את המספר ואני רק לא זוכר אותו. אז זה 0799-800-921, 0799-800-921, מאזינים שירצו כאן לעלות, לספר לנו איך הם חווים את בין הזמנים. אבי חמאוי, אני ארצה שאתה תספר למאזינים איך אתה חווית את בין הזמנים שלך, ואני מבין שיש לך הרבה מה לספר לנו, מסלול שאתה עשית, ואני תפסתי אותך באמצע, איפה? בקסטירר. אז את הסיפור של המסלול הזה בדרך, אני רוצה שתספר לי, תספר למאזינים, מה היה המסלול שלך, מה היה המסלול שלי, ואיך הגענו למצב שאנחנו פתאום פוגשים אחד את השני, בסוף העולם ובקצהו השני, וזה היה בחוץ לארץ. עכשיו, גם בארץ הקודש, עם ישראל פה נמצאים גם בארץ הקודש. אז אבי, פרסומות, רונן קץ, תכין גם אתה, איפה אתה חוגג את בין הזמנים, ויחיאל צולמן, יעלה לנו מאזינים פה על הקו, מאזינים בעדיפות מהצפון. הנה המספר, 0799-800-921. 0799-800-921. יורם וזנה, גם אתה, אני רוצה לדעת איך אתה מקיים את מצוות וקובע השם יחליפו כוח. וחברים יקרים, גם חשוב לי מאוד שתדעו שהיום ההילולה של הצדיק רבי עמרם בן דיוואן, רבי עמרם בן דיוואן, וההילולה הגדולה תהיה בעזרת השם בפרדס חנה בבית הכנסת היכל עמרם. כניסה חופשית, שפע גדול, עם יחד עם הרב רפאל אסולין שליטה וכל הרבנים הצדיקים שם, והפייטן רבי אשר אזולאי היקר, וואי, רבי אשר מנתניה, איזה יופי. ברוב פאר והדר, שירה, פיוטים וסעודה כיד המלך, כניסה חופשית בפרדס חנה. זה יקרה ביום חמישי הקרוב, ההילולה של רבי עמרם בן דיוואן. כל עם ישראל מוזמן להגיע להילולה הזו, בעזרת השם. אנחנו אולי ננסה להשיג מישהו משם, מספר לנו קצת אודותיו של הצדיק, שכמה ניסים ראינו בצדיק הזה. אני זכיתי להיות בציונו שבמרוקו. היית בציון שם? אבי, היית או לא היית? רגע, היית.
1: אכן הייתי, אתה יודע שהוא היה משולח.
0: היה שדר, הוא בכלל היה, אני לא יודע אם הוא היה מרוקאי.
1: לא, הוא היה אשכנזי.
0: הוא היה אשכנזי.
1: נכון, נכון.
0: שהוא הלך לשם למרוקו, כי כל הישיבות היו שם, והוא נקבר שם.
1: נכון.
0: ושהוא נקבר שם,
1: הוא ביקש... ורבי דוד ומשה.
0: הוא ביקש שלא יעשו לו מצבה.
1: גם רבי דוד ומשה, גם כן היה משולח מארץ ישראל, וגם נקבר שם.
0: והוא ביקש שלא יעשו לו מצבה. מה אתה אומר, יורם? היה שדר, כן.
1: כן,
0: יורם הוסיף לנו באוזניות שהוא היה שדר. מה ההבדל בין שדר לשדרן? בוא, לא להבדיל, שלא, איך שאומרים, אסור להשוות בין גדולי דור. לא, אנחנו שדרנים ברדיו, אבל הוא היה שדר מלשון
1: שליח. כי לא היה לו מיקרופון.
0: שליח.
1: הוא היה שליח.
0: שלוחה דה רבנן, זה ראשי תיבות, שלוחה דה רבנן. שלוחה, שלוחי. שלוחי, לא.
1: משם יצא השלוחים הגדולים, כן.
0: אז אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר מאוד של פרסומות. יורם, קצת שם בנטיות. פרסומות, רבי עמרם בן דיוואן, טו באב.
1: הייתי חוזר על מספר הטלפון, רפי, תתעורר.
0: תחזור על מספר הטלפון בבקשה, ותן אותו במקם חוסני אשכנז.
1: הנה המספר החדש, 079-980-0021. אני חוזר, 079-980-0921. התקשרו עכשיו.
0: חייגו לקבלת אבי הקישו 1. לרפי הקישו 2.
1: התקשרו, ספרו לנו סיפורים על שידוכים וכולי.
0: אחרי זה אני אספר לכם מה עשה אבי שמישהו שהתקשר אליו ולא היה לו כוח לענות לו. פרסומות ומיד שווים.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-335. מיד נשוב לאולפן הפתוח עם רפי אוחנה וחברים.
3: בשבילך ובשבילי תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
2: אחי. תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 19:00 בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
7: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
6: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
2: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
8: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל
2: מלכרה. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921. אתם מאזינים לאולפן הפתוח עם רפי אוחנה וחברים.
7: טוב, אנחנו שווים שידור חי, רבותיי. לא היו ימים טובים לישראל כתו באב, ואני לא יודע למה דווקא הטוב הזה מצטרף לזה שהמאזינים שלנו באזור הצפון מתחברים אלינו. רבותיי, שידור חי, כל אזור הצפון ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו בלייב ישירות מהצפון. למה? וקובע שהם יחליפו כוח. אבי חמאורי,
8: כן, אמרת לנו, כן, ידידי היקר, ערב טוב לך, לילה טוב, צהריים טובים, הכל טוב פה עכשיו, אני מרגיש טוב.
7: אתה מרגיש טוב, אני מאוד שמח.
8: דיברנו על ט"ו באב, ודיברנו על רבי אברהם בן דיוואן.
7: נכון, מה היה?
8: אז כדי לא לצאת בבולבלים.
7: נכון.
8: הוא נסע מירושלים.
7: אוקיי.
8: הוא נסע מירושלים, הוא היה אפילו גר, למד בחברון.
7: אמרו שהיה בחברון.
8: נכון, למד בחברון. הוא נסע לירושלים פעם ראשונה, נסע למרוקו פעם ראשונה, וחזר ארצה, ובפעם השנייה שהוא נסע, הוא הגיע לעיר מקנס.
7: מקנס.
8: מקנס.
7: יפה.
8: ושם הוא חי 7 שנים, ולצערו הרב הוא נהיה חולה, ולכן הוא נפטר ונקבר במרוקו. וכמו שאתה אומר, זכינו אנחנו להיות,
7: אנחנו זכינו להיות שם. אני מיד אספר לך סיפור מופת שסבא שלי עליו השלום סיפר ממקור ראשון בציונו של רבי אמרם בן דיוואן. יש לנו מאזינים על הקו, וגם אמרנו שמדובר על ט"ו באב, אז אני רוצה לפנות לרב מנחם ישראל, שבאמת אחד האנשים שעושים את ט"ו באב כל הזמן, כל השנה. רב מנחם ישראל איתנו? קו 2.
8: הלו?
7: שלום עליכם, כבוד הרב, מה שלומך?
9: ברוך השם.
7: איזה זכות יש לנו היום דווקא איתך לדבר ביום של ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב.
8: מה זאת אומרת הוא עושה כל השנה ט"ו באב? תסביר לי.
7: הוא משדר שידוכים. נכון?
9: אז יש לנו ארגון שידוכים שנקרא בשורות טובות, ומעבר לארגון שעוסק בלהפגיש ולשדך, יש גם מעטפת מאוד רחבה לרווקים ורווקות שרוצים בעזרת השם לעשות את הדרך לשידוך בצורה טובה, ועל זה קצת נדבר ברשותכם ככה כמה דקות. לטובת המאזינים ומאזינות שאיתנו עכשיו, שככה רוצים לנצל את היום הזה של ט"ו באב לתהליך אמיתי, שבעזרת השם יוביל אותם למקום המרגש והמיוחד הזה. אז אנחנו רואים בגמרא במסכת תענית שט"ו באב הוא בעצם אחד משני הימים הטובים שיש בשנה מתוך המקום הזה, שזה היה יום שקידם את עם ישראל לבנות בתים. בנות ירושלים היו יוצאות וחולות בקרמים והותרו שבתים להינשא זה בזה. זה היה יום שפתח דלתות לעם ישראל להקים בתים, ולכן זה עומד בראש הרשימה של הימים הטובים של עם ישראל. ומתוך היום הזה ומתוך ההיסטוריה המיוחדת של ט"ו באב אנחנו לומדים נקודה מאוד מאוד חשובה. כתוב שכמו שהזכרתי הם היו יוצאות וחולות בקרמים, וזה בעצם תובנה שמאוד חשוב לאמץ בתקופת השידוכים. אנחנו יודעים שתפילה היא הכל וסייעתא דשמיא זה הכל, ובד בבד יש גם את המקום הזה של ההשתדלות הנכונה. ובט"ו באב בנות ירושלים היו יוצאות וחולות בקרמים ועושות את הפעולה של להדגיש את הטוב שבהם, להנגיש את עצמם לאפשרות בעזרת השם להקים בית. ואנחנו, אני בשנים האחרונות ברוך השם, מתוך ההיכרות שלי עם השטח ומתוך המפגש המאוד גדול שלי עם הרבה מאוד רווקים, בניתי תוכנית שנקראת תוכנית ארבעת הצעדים לחופה, שהיא בעצם נותנת לרווקים ורווקות מעטפת של הרבה מאוד כלים. כשבחור או בחורה רוצים להקים בית,
7: וואו.
9: הם מביאים איתם את סיפור החיים שלהם, הרגשות ודפוסי חשיבה וצורת תקשורת.
7: אנחנו מכינים והמון ממש המון דברים. מכינים את הכל מראש
9: בדיוק. כשבחור או בחורה מגיעים לפגישה והם יודעים לבטא את עצמם, והם יודעים להגיע נקיים מבחינה רגשית, והם יודעים לקבל החלטות ולזהות דברים ולהתנהל בצורה מדויקת, הם פשוט חוסכים לעצמם המון המון זמן יקר ואנרגיות, וכמובן כמובן בסופו של דבר בעזרת השם מקבלים את ההחלטה הכי הכי נכונה והכי מדויקת. ואנחנו היום בט"ו באב, ובעזרת השם אני רוצה לתת פה בשידור שלך רפי משהו מאוד מאוד מיוחד שאנחנו עושים עכשיו לרגל ט"ו באב, שאותה תוכנית שהיא מורכבת מארבעה קורסים דיגיטליים עם פרקים קצרים, קורס אחד על ריפוי רגשי, קורס אחד על ניקוד ופרקטיקה, שלישי על תקשורת, רביעי על הסרת חסמים. אנחנו נותנים את זה בעזרת השם במחיר מאוד מאוד סובסד, וזה מגיע יחד על עוד דברים טובים, ספר הפגישה שחיברתי וספר הכוח הסודי ומסלול הצעות שידוך מיוחד. בקיצור, ממש מעטפת של 360, כדי שבעזרת השם הרווקים ורווקות שמאזינים לנו או ההורים שלהם יוכלו לקבל כלים כדי להתקדם בצורה טובה. אז אני אתן מספר טלפון שעכשיו יוכלו להתקשר ולהשאיר הודעה.
7: כן, אז קודם כל חשוב מאוד הרב.
9: כן,
7: אני קודם כל, אני חייב להבין, אתה יודע, אני לא יודע אם הקשבת לתחילת השידור שלנו,
9: ודיברנו
7: על הקושי המיוחד בדבר הזה, למה? כי באמת מה שאתה עושה זה מלאכת קודש אמיתית, ובאיזשהו מקום זה גם סיכון, אתה יודע, אתה מנסה לשדך שידוך, ולפעמים יש אנשים שלא מבינים את המשמעות של בא בן אדם וחשב שאתם יכולים להתאים, ויש מישהו שנפגע, ויש אנשים שפוסלים אותך ממש לגמרי. אתה עושה מלאכת קודש אמיתית, ובאמת, באמת, אתה ישר אומר, שתף אותי קצת, איך זה עובד? איך אתה לא חושש?
9: איך נעשית את ההתאמה אצלך? אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה של המקום הזה, של האלבון והפגיעה מצד אלו שמשדחים, ובעצם קיבלו איזה פריקת דלת, או לחילופין, אלו שניסו לשדך להם, והם פוגעים עד עמקי נשמתם מזה שהציעו להם משהו שהוא לא קשור. וזה בעצם אחת הנקודות הכואבות שיש בכל התהליך הזה של שידוכים, אבל יש עוד הרבה הרבה סוגים אחרים של התמודדויות וכאבים, כמו בחורה שהחיות עקפו אותה, ועוד מלא מלא צורות של כאב. אני מתוך המקום הזה, אני מתוך המקום הזה שהקמתי ארגון והפגשנו אלפים והכרנו מאות בתים ברוך השם, יצא לי לראות את ההתמודדויות השונות ולבנות...
7: לא הייתי שואל אותך כמה הצלחת לעשות, כי אני מאמין שעשית הרבה ברוך השם, ואיך שאומרים...
9: אני אתן את הקרדיט לשדכניות, אני אתן את הקרדיט לשדכניות של הארגון שעשו. אני יותר נמצא במשבצת של לתת את הכלים יחד עם ה...
7: וואו.
9: המעטפת הזאת של המאגר וההצעות וכו'. אז כן, ברוך השם, זכות גדולה, ואני יכול להגיד לך שאתמול ובחודשים האחרונים אני שומע על עוד חתונה ועוד חתונה, שפלוני היה כבר מיואש לחלוטין ובגיל מבוגר, וזאת הייתה גרושה ומיואשת לחלוטין, ואני יוצא לי עם חלק מהם לדבר ולשמוע, ובסוף אתה רואה את הרגע המרגש הזה שהמעגל נסגר, ואתה אומר, ואני רוצה מפה להעביר קריאה לכולם שמאזינים לנו עכשיו, לכל אחד ואחת יש את השידוך 40 יום לפני תקירת הולד. עם האמונה הזאת צריכים ללכת, לא להתבלבל, לא להתייאש, לא להישבר. הקדוש ברוך הוא זימן לכולנו את השפע ואת הצרכים שלנו כדי לעבור את העולם הזה, ואנחנו צריכים להכין את הכלים לשפע. הכלים לשפע זה אנחנו, זה האמונות שלנו, זה הרגשות שלנו, זה הפעולות שלנו, וזה בדיוק התהליך שאנחנו עכשיו בזאת שמציעים, ונשמח מאוד.
7: אז אתה אומר שהיום זה יום מיוחד, וגם יש הטבה מיוחדת לכל המאזינים שלנו.
10: לפני הטבה, הרב מנחם ישראל, תראה, זה יום מיוחד, דיברת על היום הזה, אני מתאר לעצמי שעשיתם עשרות, אם לא מאות ואלפים של שידוכים, והייתי רוצה לשמוע ממך אולי איזה סיפור ככה מעניין של השגחה העליונה, משהו שאולי אפילו אתה בתור אחד שמנוסה לא האמנת שזה ילך, והנה להסתדר וקם בית בישראל.
9: אני אגיד לך, יש ברוך השם המון המון סיפורים, וכל שידוך שקם בסופו של דבר הוא סיפור של השגחה פרטית. אני אספר לך משהו אחד שככה מתוך המון המון סיפורים שככה צף לי בשנייה הראשונה שעכשיו אתה אומר. אז קיבלתי איזשהו מכתב מאוד מרגש מרווקה בת 30 שהצטרפה לתוך התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של התוכנית הזאת, והיא שלחה לי אחרי כמה חודשים, אחרי תקופה, הזמנה לחתונה, עם מכתב מאוד מאוד מאוד מרגש, ומה שבעצם היה כתוב בו, אני לפני 5 שנים העברתי תוכנית שבועית ברדיו קול ברמה, בתקופת הקורונה, על נושא שידוכים. וזה היה קורונה, כמו שאמרתי, ואותה בחורה מספרת שאחרי אירוסין, בשלב מאוד מתקדם, השידוך שלה התבטל, ובד בבד היא גם נכנסה לבידוד, והתחושה הייתה מאוד קשה, אתה יודע, פתאום השידוך מתבטל, פתאום בידוד, אתה נכנס לתוך חדר, הכל נראה סגור ומסוגר מכל הכיוונים. והדליקה את הרדיו ושמעה את אותה תוכנית ששידרתי בזמנו עם רונן בוסטן בחצות, וזה נתן לה המון כוח, ומתוך התהליך הזה בהמשך היא הצטרפה לתוכנית הזאת של 4 הצעדים לחופה, והיא שלחה לי את ההזמנה תוך כדי שהיא משתפת אותי שהשידוך שאיתו היא סגרה עכשיו ומתחתנת הוא לא פחות ולא יותר מאותו בחור שלפני 5 שנים השידוך ביניהם התבטל. ומה שהיא מספרת לי זה שהמהלך הזה והכאב הזה והניתוק הזה לקח אותה למקום של בנייה וגם אותו למקום של בנייה, והיום כשהשידוך נסגר ברוך השם הוא נסגר ממקום הרבה יותר בשל. אז דווקא לפעמים כשאנחנו רואים משבר ונבלים ונחפים,
7: אז זאת אומרת שלפעמים קורה מצב גם שאתה משדך אחרי 5 שנים משהו שכבר שודח, אז למעשה השידוך זה לא רק התאמה, לפעמים זה איך שאומרים לעורר את השידוך האמיתי. וואו, איזה יופי.
9: זה המוכנות הפנימית, המוכנות הפנימית שלנו.
7: טוב, תשמע הרב, אני באמת, אני כבר רוצה לתת, המאזינים מחכים עם הטלפון, הרב מנחם ישראל, מאזינים מחכים עם הטלפון, אני רוצה שתיתן את הטלפון עכשיו לכל מי שמתקשר, ואתה דואג לו, למאזינים שהתקשרו דרך קול ברמה, פנק לי את המאזינים האלה, תו באב, והיום ימים טובים לישראל.
9: הם באמת יקבלו המון המון דברים, כמו שאמרתי, גם ספר הפגישה וספר הכוח הסודי, וגם עוד מעטפת שקשורה להצעות שידוך בצורה ממוקדת ומהירה. אני אתן עכשיו את מספר הטלפון, 08, שומעים טוב?
7: שומעים מעולה, 08-330-1500.
9: מצוין, ומתקשרים ומקישים על שלוחה 3, משאירים הודעה, ובעזרת השם הנציגה מחר בבוקר,
7: אתה צריך לפתוח עוד שלוחה. שהשלוחה הזאת יתקשרו ויגידו התחתנו.
9: אז אני אגיד לך משהו, השלוחה הזאת זה כתובת המייל שלי, השלוחה הזאת זה כתובת המייל שלי, והיא עובדת ברוך השם מדהים מדהים מדהים מדהים, ואני ממש מאושר כל יום מאוד סיפור ועוד תגובה ועוד הזמנה, ואין דברים כאלה, אני ממש ממליץ בחום.
7: איזה יופי,
9: כל מי שמאזין בעזרת השם להצטרף למסע המיוחד הזה.
7: הרב מנחם ישראל, אני אומר, לא היו ימים טובים לישראל, לא יודע אם זה גם בזכותך, כתוב באב, תמשיך לעשות חייל, חיזקו ואימצו.
9: תודה רבה,
7: תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לפנות למאזינים שאיתנו בקו, לא? יש לנו מאזינים. יחיאל, מאזינה איתנו בקו, שלום למי?
11: לאביגיל שריקי.
7: אביגיל שריקי, מאיפה את?
11: מביתר עילית.
7: בת כמה?
11: בת 16.
7: ומה את רוצה לספר לנו דווקא ביום המיוחד הזה?
11: אני רוצה לספר מה אני עושה בחופש.
7: או, זה חשוב לנו. חשוב לנו לדעת, נו.
11: כן, אני מסתדרת המון ללכת לקברי צדיקים ביום שישי הייתי אצל הרב עובדיה.
7: איפה היית בקברי צדיקים באזור? צומת מרן, יפה, מרן הרב עובדיה.
11: כן, ומחר אני בעזרת השם נוסעתי עם שלי לבבא סאלי
7: ונסות
11: ליהנות כמה שאפשר.
7: הבנתי, יפה, יפה מאוד. ומה, איך אתם הולכים במסגרת המשפחה, במסגרת הסמינר או מה?
11: המשפחה בדרך כלל, כן.
7: יפה, נו, ועל הדרך לא עושים איזה מסעדה או איזה משהו? מטיילים קצת? איפה מטיילים חוץ מקברות צדיקים? בסוף צריך גם גשמיות, לא?
11: עשינו קייקים ושייט בעכו.
8: גם בביתר אפשר לטייל, אתה יודע, בביתר אתה עולה...
7: אין קייקים בביתר.
8: לא, אבל ביתר אתה עולה עד למעלה, ואז אתה יורד, יש לך מלא רמפות כאלה, איך זה נקרא?
7: במפרים.
8: במפרים.
7: שמה, כן.
8: אתה עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד.
7: אפשר לטייל שם.
8: זה בלונה פארק אין את זה.
7: נכון, נכון. לא, אבל גובים על זה כסף?
8: לא.
7: מה לא?
8: אתה יודע שבבני ברק אישרו את כל הפמפרים.
7: בבני ברק שמעת...
8: אישרו את כל הפמפרים, אתה יודע למה?
7: למה?
8: שלא יהיו באוטובוסים ריקודים מעורבים.
7: תשמע, אני חייב לספר לך שבבני ברק חבר שלי עמד כמה דקות, פקח שם לו דוח על המצח. זה פשוט אז היה מה שקורה שם. טוב, אנחנו נקווה שעוד תמשיכו ליהנות, תעשו חייל.
8: מביתר תצא תורה.
7: יחליפו כוח.
8: אתה יודע שעיר התורה ב...
7: איזה אטרקציות יש בביתר, אם כבר? אנחנו כבר עוד עולים על ביתר.
11: לא, יש לנו ביתרלנד. זה
7: לילדים. טוב, נו. טוב. בסדר, נחמד. יש פינת החי, משהו?
8: כן.
7: יפה?
11: לא, כל מיני מתקנים כאלו של אונה פארק.
7: אבי, אתה לא רוצה ללכת קצת לבקר את המשפחה?
8: אני הייתי גם פעמים בביתר.
7: בבמפרים.
8: תמיד הם הפסידו.
7: טוב, יפה. אז תמשיכי ליהנות. אביגיל, נכון?
11: תודה.
7: תמשיכו
11: כן,
7: ליהנות.
11: כן, אביגיל.
7: ותחזרו עם כוחות מחודשים.
8: ללימודים החדשה.
7: שנת הלימודים. ובעזרת השם, בעזרת השם שהכל ימשיך בשלום ובכיף ובשמחה וקובע השם יחליפו כוח. תודה רבה. תודה.
11: תודה
7: אבי,
11: רבה.
7: אני בבטח לספר לסיפור של הספר, אני חייב לספר לנו מה עברת שם בקסטירר. קודם כל, תן לי את המסלול.
8: תראה,
7: מה היה
8: תראה,
7: המסלול
8: תראה.
7: שלך?
8: כולם נוסעים...
7: לדעתי אתה באוויר יותר מטייס ממוצע.
8: אני אגיד לך משהו. השפה המדוברת השלישית בהונגריה, אתה יודע מה היא? אבי רפאל.
7: מה היא?
8: השפה המדוברת השלישית בהונגריה, מה היא?
7: מה?
8: הונגרית.
7: הונגרית? השלישית, למה?
8: כי עברית, זה השפה הראשונה.
7: באמת ככה?
8: לכן כולם נמצאים שם.
7: אומרים שזה ככה בתאילנד, הרב יגאל כהן היה בתאילנד, אתה יודע.
8: בגבול מסוים, בגבול מסוים, אבל בהונגריה באמת, באמת, רוב הציבור מגיע ונמצא.
7: אומרים שההונגרים זה הספרדים של האשכנזים. שמעת על המשפט הזה?
8: לא מבין בדיאלוג הזה.
7: אתה לא מבין בזה. זה לא מעניין
8: אותך.
7: כאילו הם אנשים יותר חמים כאלה, נכון?
8: לא הרגשתי את זה.
7: אני חייב להגיד לך שהייתי בקהילה בווינה, בוא נספר לך מה קרה. וזה היה הקפה הכי יקר ששילמתי אי פעם. 60 יורו לקפה. איך יכול להיות? הקפה עלה 10 יורו, והדוח שחיכה לי אחרי שנייה, לא עברה שנייה אחת וקיבלתי דוח. תגיד לי, מה זה?
8: תגיד לי.
7: חשבתי שהפקחים בבני ברק הם עוד הכי רעים, מסתבר שהווינאים הם עוד יותר מסוכנים.
8: או שהם שומרים על הסדר.
7: תקשיב, אבל מה שכן, הדוח גם מגיע יפה בתוך ניילונית, מסודרת, כזאת. אבל לא שאני בן אדם שעושה דוחות. הגעתי למקום, שאלתי, אמרו לי, תחנה פה, מתחת הסופר החרדי. ופשוט, כנראה שחיכה איזה וינאי שלא חובב ישראלים ויהודים, והקה ברכבי. אבל לא נורא, לא נורא. אבי, נו, אז הגעת מ... הונגריה, לקברו של רב שייה. איך ההרגשה בציונו של רב שייה בן רב מוישה?
8: איזה שאלה. רב שייה בן רב מוישה, אנשים מגיעים, מתפללים, ויש להם מנהג מיוחד לחזור ולהודות על הבקשה
7: על
8: שהם...
7: על הנס. להודות על הבקשה.
8: אז יש לי חבר מאוד מאוד טוב, קוראים לו אבי קליין.
7: או, למה אתה לוקח את זה לך?
8: הנציגות.
7: גם הוא חבר שלי, אבל.
8: אז הנה.
7: אבל הוא גם חבר שלי. ופגשנו אותו שם, ואנחנו נעלה עוד מעט וידאו משם. יחד, אבי קליין, איש יקר, שעושה הרבה דברים טובים שם, וגם יש לו את מרתף היין.
8: זה מה שרציתי לדבר.
7: נו.
8: והייתי במרתף היין שלו, ומיד המשכנו לחבל תוקאי.
7: מה זה חבל תוקאי?
8: האזור של רב שי שם בקסטיר הרש לו, נקרא חבל תוקאי.
7: מה זה?
8: הייתי שם כמה ימים, זה מקום מיוחד מאוד ליין, ויש שם
7: מלא כרמים. מה מיוחד? בענבים שקטלים שם?
8: בענבים, בשטח, באווירה, בקור.
7: וואו.
8: במזג האוויר הטוב.
7: בא לי עכשיו לעשות לחיים לכבוד רבי אמרם בן דיואן.
8: אנחנו נעשה
7: לא
8: את זה מיד.
7: לא היו ימים טובים לישראל.
8: נעשה את זה מיד,
7: תקשיב, אתה שומע מה קורה? רונן, אתה שומע מה אמרו חכמים? לא אני אמרתי את זה. לא היו ימים טובים לישראל כתו באב. זאת אומרת, זה יום שהוא טוב, הוא יום טוב לעם ישראל. איך, תעשה לי טובה, לך תביא איזה לחיים קטן. אנחנו לא נוהגים אחר כך, אז אם שותים לא נוהגים כמובן, שזה יש חברים, אז בבקשה. תביא לנו, נעשה פה לחיים לכבוד ט"ו באב. אבי, אתה יודע, הזכרת את חבל תוקן, איך זה נקרא?
8: תוקאי, תוקאי.
7: חבל תוקאי. עכשיו, אתה יודע מה מרגש אותי כל פעם? כשאני אלך לרב שי, מרגש אותי מאוד. אתה רואה את החסידות האלה.
8: נכון,
7: איזה סוג, זה חסידות באמת?
8: חסידה בראשים ביתיים.
7: חסידה בראשים, הם נמצאים על ה...
8: עמודי חשמל.
7: עמודי חשמל. ותקשיב, אני לא יודע איך העמוד לא נופל ואיך הקן של... ראית את זה פעם, רונן? זה מטורף.
8: ולא נוגעים בהם, לא נוגעים בהם.
7: אף אחד לא נוגע בהם. ופשוט הם עומדות עם הגוזלים שלהם. ומגדלים אותם ממש בראש העמוד, עמודי התאורה הגבוהים מאוד. וזה לא אחד, זה על כל עמוד. זה פשוט יפה. אתה רואה את זה, אתה אומר, תראה מה זה הצדיק הזה, רב שי בן רב מוישה. חי בכזה מקום, וכתוב שהחסידות, החסידה, למה קוראים לה חסידה? כי זה באמת רק חסד עם חברותיה. ורב שייה, מי שיסתכל בציון שלו, מה כתוב? אמר לי את זה אבי קליין. לא שמת לב איזה אבי?
8: לא, לא, מה?
7: אז כתוב שם שהוא לא נהנה מהעולם הזה, ומעולם כל הזמן ביתו היה פתוח לכל. כך כתוב. ביתו פתוח לכל. זה היה, אני לא אשכח את המילים שהוא הראה לי, זה כתוב ממש בכתב שחור, אתה יודע, הציון של רב שייה. ביתו פתוח לכל, ואחד הדברים המיוחדים ברב שייה, שהיו אנשים באים אליו לבית, הוא סיפר לי אבי קליין, שהגיעו אנשים לבית של רב שייה, היו נמצאים שם, אף אחד לא אומר להם ללכת. בא אחד, ראה איזה זקן, אומר, תגיד לי, מי אחראי פה, עד מתי אפשר להישאר פה? אמר לו, אין פה אף אחד, אתה יכול להישאר כמה שאתה רוצה. מסתבר שבסוף זה היה רב שייה, אותו אחד. זאת אומרת, אף אחד גם לא ידע שהוא היה בעל החסד. זה היה הכוח שלו.
8: והנקודה של רב שייה...
7: זה לעשות חסד בלי שידעו שאתה עושה חסד.
8: אתה יודע מה הנקודה של רב שייה? שהוא לא היה מביא מצרכים לאנשים. הוא היה מאכיל אותם באוכל.
7: מאכיל אותם.
8: שיהיה מוכן ושיהיה להם טעים, ושלא יצטרכו אפילו לעבוד, וזה מה שקורה שם עכשיו גם בציון. יש שם כמה וכמה מתחמים שפשוט מאכילים אותך בכוח. אתה מבין מה זה להכיל אותך בכוח?
7: רודפים אחריך, בוא תיקח.
8: שתאכל, כן. אני הייתי שם לפני כמה שנים, לא נעים להגיד, אמרו לי, קח כסף.
7: יורם וזנה, אתה שומע אותנו עכשיו? פתח מיקרופון. פתח מיקרופון. היית אצל רב שייה? היית או לא היית?
12: לא זכיתי להיות אצל רב שייה,
7: אבל יש לדייק
12: בסיפור של רב שייה, שומע רב רפי?
7: כן, כן, כן, שומע.
12: היהודי הזה, העני הזה ששאל על את הזקן, אמר לו, תשמע, אני כבר פה שבועיים, אני אוכל, ישן, ואף אחד לא אומר לי מתי אני צריך ללכת. אז הוא אומר לו, אל תדאג, אני פה כבר כמה שנים, ואף אחד גם לא אומר לי מתי אני צריך ללכת. ככה רב שייה אמר, שהוא החשיב את עצמו, החשיב את עצמו כמו אחד הערוכים בבית.
7: טוב, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור יורם, זה 0799-8921.
12: ומה לעשות איתם?
7: בוא נעלה, נשוחח איתם, נשמח אותם, טו באף, שלום למאזינה נוספת שאיתנו.
12: כן, יש, בוא נראה.
7: שלום, עם מי הכבוד?
13: עם אדרת שריקי.
7: מי? אדרת שריקי, מאיפה?
13: אדרת שריקי.
7: מאיפה?
13: מביתר אלית.
7: מביתר אלית, אוקיי, נו ו...
8: אמרת שקולטים אותנו בצפון.
7: מה עם הצפון שלנו? טוב, עוד מעט הם התחברו אלינו גם לצפון. מה את רוצה לספר לנו, אדרת?
13: לספר ששבוע הבא אנחנו יוצאים לנופש ביום שלישי רביעי חמישי.
7: איפה?
13: ויצאנו בקרב יבנה.
7: בקרם יבנה?
13: בקרב יבנה.
7: מה יש שם?
13: זה כמו יישוב כזה, יש שם בקיצור מזה ארגון.
7: יפה.
13: בקיצור, ויצאנו, אתמול חזרנו מנופש גם.
7: בקיצור, אתם הולכים מנופש לנופש.
13: כן, הנה,
7: וואו, בדיוק. וואו, איזה יופי. יפה, ומתי חוזרים ללימודים? יש לכם זמן בטח, לא? יש אחים, אחיות במשפחה שם?
13: בזין
7: אלון. יפה, יפה מאוד. יפה. ומה, יש איזו המלצה? משהו שבאמת נהניתם בו בחופש?
13: הקייקים, אנחנו גם לקייקים. פשוט גם אחותי עלתה, אז אני
7: חושב שהקייקים זה אחד ההנאות ה... נפוצות בדור הזה, במיוחד שהיינו בתקופה של מלחמה וכל הקייקים נסגרו להם. תודה רבה לחדרת, תודה רבה. אבי.
8: כן, ידידי היקר, אתה יודע שהתדבר על הקייקים ועל המים, אני הייתי שבוע, השבוע.
7: איפה? כן, כן, איפה היית?
8: חזרתי מאחד המדינות היפות ביותר בעולם. רפי, בקושי יש לילה. אולי שעה וחצי, שעתיים.
7: לא, לא, אתה פה.
8: בשעה 11 שוקעת השמש. בשעה 12 וחצי, רבע לאחד, אתה מרגיש קצת את החושך. בשעה 6 השמש כבר קודחת. בשמיים. ככה?
7: אז מתי אתה הולך לישון?
8: אתה סוגר את הווילון והולך לישון.
7: ככה.
8: ממש ככה.
7: איך, ארץ, איך קוראים למקום הזה?
8: מלא מים. קוראים לה נורווגיה. אתה זוכר את הסכומי אוסלו הידועים?
7: כן, נכון. אז שם.
8: עיר הבירה שלה זה אוסלו.
7: אז אתה היית שותף להסכם אוסלו.
8: שרתי להם הרבה שיר לשלום.
7: אני רק זוכר את המדבקה שאומרת פושעי אוסלו לדין. אתה לא קשור לפושעים האלה.
8: לא, לא, אנשים נחמדים, אנשים נחמדים. בסך הכל אנשים רודים, יש להם ארץ אפילו.
7: אני לא יודע על מה מדובר, זה נראה לי היה הרבה לפני שנולדתי, כל ההסכמי אוסלו ו...
8: רפי, אתה יודע מה זה פיורדים?
7: מה זה?
8: פיורדים זה הר גדול שסמוך למים. וזה הארץ, זה המדינה עם הכי הרבה פיורדים. סך הכל כמות של אנשים בסביבות ה5 מיליון, שטחה 18 פעמים את מדינת ישראל, מלא מים, מלא מפלים, ויש קרחונים שאתה יכול ללכת עליהם. וצעדתי על הקרחונים באמצע הקיץ.
7: לא פחדת?
8: שום פחד אין לנו.
7: אנשים שם איך מתנהגים? מתנהגים רגיל?
8: בקיץ.
7: לא פחדת?
8: שום פחד אין לנו.
7: אנשים שם איך מתנהגים?

0: רונן, הגיע הזמן שקצת גם וקובע שהם יחליפו כוח שם. אז שאתה חוזר לכיוון, חוזר חזרה לכיוון המקום שכאילו לניו יורק ווושינגטון וכל האזורים איפה שביבי נמצא עכשיו, כשאתה חוזר חזרה, יש מקום שנקרא היימיש. היימיש. שמעת על זה פעם?
1: כן, זה מילה ביידיש לדעתי.
0: כן, אבל זה, ביידיש זה אולי טעים, לא יודע מה זה. אבל באמת, יש מקום שנקרא היימיש, ושם האנשים, איך אתה מזהה אותם? יש להם זקן בלי שפם. כן. הם אנשים מאוד מאוד טובים, אנשים מאוד רגועים, יש להם זקן ללא שפם, ומה שמיוחד בהם, שהם לא רוצים להנות מהעולם הזה. לא נהנים מהעולם הזה. הם פשוט חיים בלי חשמל, בלי כסף. לא, אין כסף שם. איך הם עושים? איך הם עובדים? הם עובדים בצורה של, נגיד אחד יש לו בגינה מלפפונים, הוא מחליף עם מישהו שיש לו עגבניות.
1: אנשים טבעונים.
0: ממש ככה, ממש ככה רונן. זה פשוט...
1: הכרת אותם אבי?
0: את ההיימישים.
1: את ההיימישים.
0: שמעת עליהם? הם עדיין בתקופתך, הם עדיין שם. והם נמצאים לפני וושינגטון. הם ממש נמצאים לא רחוק, ממש מרחק נסיעה קצר ממפעל השוקולד הכי גדול בעולם. הקשר כמובן, הרשיס. הרשיס. שמעת על מפעל שוקולד הרשיס?
1: לא, הנה עכשיו אנחנו עושים לך, לכבוד ההילולה.
0: באמת אחד המקומות המדהימים.
1: וגם לכבוד הזה, נספר
0: מה שקרה לי, כן. אז בואו נספר לכם שמה שקרה לי שם, לדאבוני, אבי, סגרנו מקום ללון, אבל היינו עייפים, אז אמרנו ננוח שנייה בתחנת הדלק, עצרנו בתחנת הדלק, אמרנו כמה דקות נשים את הראש עד שנגיע למלון, ומצאנו את עצמנו בבוקר. דרך הלילה בעבורנו, וקמנו בבוקר, הפסדנו את המלון. קמנו בבוקר, זה הכל.
1: העיקר שישנתם. טוב, רפי, הייתי, תראה, זה השידור כל כך נחמד וקליל.
0: בוא נעשה לחיים רגע.
1: ופן, הייתי לפני לחיים, מציע שאולי נמקד את המאזינים.
0: נכון.
1: שפחות יספרו לנו את החוויות שבין הזמן, אם זה יש לנו, מה שנקרא, כל היום אנחנו שומעים, ברוך השם, שביום הזה, ביום המיוחד הזה, טו באב, שבאמת אנחנו מדברים בעיקר בנושא השידוחים, שספרו לנו כל מיני סיפורי שידוחים מעניינים.
0: יאללה, הנה, אז המספר.
1: שנוצרו כל מיני דברים, אתה יודע,
0: יש
1: מוזרים.
0: יש
1: לך
0: את המספר לתת להם או לא לך?
1: מוזרים, ניסיים, השגחתיים.
0: יאללה, ספרו לנו, בוא נגיד, איך חוויתם איזה סיפור. באתם עכשיו לעלות לנונה פארק והחלקתם במגלת...
2: רפאל, אני רוצה להתחיל, רפאל.
1: מצאתם חתן.
0: אתה רוצה לספר לנו גם אתה? למה לא? בכיף.
2: כן, כן. יש לי סיפור
0: יאללה, ספר לנו. יש לנו מאזינה מירושלים, עוד שנייה אנחנו פונים אליה.
2: לא, לא, תפלא אליה.
0: אבל לפני ש... אבי, תעשה לנו סברי מרנן, לא?
3: נברך, נברך, חייבים לברך.
0: סברי מרנן.
3: לחיים.
2: לא, יש לו אומר לחיים.
0: ימשיך כבודו.
3: חבוד, נברך. הכהן, הכהן, הכהן נברך.
0: הכהן, הכהן הגדול מאחר.
1: ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן. לא, כשהוא יביא את היין השני, אז נצטרך את עוד המתים.
3: והשלישי, והרביעי, והחמישי. יין ישמח לבב אנוש רבה.
0: יורם, כתוב שברכת הטוב והמתים נעשית בחבורה. עכשיו, זכור לי שזכיתי כמה פעמים לשב באותה סעודה עם הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה אמר שליטה. ואני יכול לומר לך, אני יכול לומר לך, יורם, ש... אולי שמעתי 20 פעם את ברכת הטוב והמטיב מפיו של הקדוש הזה. 20 פעם בסעודה אחת. כל שנייה הביאו, תפטפו לשולחן יין, שהוא יותר טוב ממה שהיה. עכשיו בוא נספר לך מה קרה. פעם אחת, אתה לא תאמין, אבי, הייתי תמים. אז מישהו הביא לי בקבוק יין משנת 1987. קברנה... משנת 1987. הביא לי איזה כמה בקבוקים.
3: צריך לפתור אותו לפחות שבוע, כן?
0: תשמע, לא יודע, אני לא מבין ביין. תשמע. אז הרב עמר הגיע לאחד הסמכות, אמרתי לו, כבוד הרב, זה אחד היינות המשובחים והמיוחדים. אני רוצה לתת אותו מתנה לרב. אתה יודע מה הוא אמר לי? אמר לי, תגיד לי, אתה בטוח שזה לא חומץ? זה מקולקל היין הזה.
2: כן, נכון.
3: הוא לבסוף, הוא שתה, לא?
0: לבסוף, לא יודע מה עלה בגורלו.

0: שהשם יאריך ימיו, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו בטוב. אני מקווה מאוד שברוך השם אף אחד לא נפגע מהיין הזה.
1: לא, לא, אז צריך להדגיש את זה באמת, עם אלה שנמצאים בצפון עכשיו, יש שם יקבים שעושים סיורים, כן, אז
0: בלי לעשות פרסומת.
1: כן, בלי לעשות פרסומת. אל תדאג רפאל, אנחנו 30 שנה עודים פה.
0: אם אתה עושה פרסומת, לפחות תביא לנו, תתאום אותו.
1: אז בקיצור, ביקבים האלה אומרים, נכון, שהיין ככל שהוא מתיישן הוא טוב, נכון?
0: נכון.
1: אז זה לא נכון. לא לכל יין, לא כל יין שמתיישן הוא טוב, צריך לשמור את היין בתנאים מיוחדים, בטמפרטורה מיוחדת.
0: במקרה כך יצא שנמצא פה אחד היננים החשובים,
2: ביותר.
0: רבי אבי חמאוי. אבי
2: חמאוי,
0: ידידו של נתי הזרזר.
2: אתם מדברים על יין, אבל פעם הייתה ישיבה שקראו לה קרם דייבנה.
1: עדיין.
2: לא, נכון, אבל פעם קרם דייבנה חכמיה. ולמה קראו לישיבה קרם דייבנה?
0: נו.
2: כי הם היו יושבים בצורה מעוגלת וכו', וגם יין מסמל לך את הענבה של בן אדם. מה אתה עושה ביין? אתה דורך על הענבים עם הרגליים.
0: אתה אומר ישיבת קרם ביבנה זה לישיבת...
2: וזה היה המותג וזה היה המסר של הדבר.
0: חשוב מאוד.
2: כדי להיות תלמיד חכם עצום, איך אתה יודע, אם מישהו תלמיד חכם גדול, גם שדורכים עליו, הוא גודל יותר והוא נהיה תלמיד חכם.
0: אבל רבי אברהם, יין...
2: הכועס.
0: הכועס. יש לי רק חבר אחד, קוראים אותו רבי שמעון הכועס.
2: לזה הכוונה
0: הייתה, רציתי לראות אם אתה ערני. תשמע, רבי אברהם, שאתה באמת מזכירים יין, זה לא הולך... יין זה דבר שהוא בא, עולה על שולחנם של מלאכים, בשביל זה גם אנחנו בכל תשעת הימים, מראש חודש, לא שותים יין.
2: זה אחד הדברים הקשים ביותר שהיה לי.
0: קשה לך מאוד, אני שמתי לב, ממש.
2: מאוד קשה לי.
0: יותר קשה לך מכל הדברים הקשים שיכולים לקרות לאדם.
2: נכון, נכון.
0: אפילו מלהיות בזעקה, תקוע בלי בקבוק יין.
2: אתה יודע שהאנשים שואלים אותי אם אני שותה יין, אמרתי להם שהרופא אמר לי כוס אחד ביום, ולא אמר לי את הגודל של הכוס.
0: הבנתי. אז מה הכוס הכי גדולה שיכולה לי?
1: לא, רפאל, תשמע, רפאל, תשים לב. תשים לב, כלומר, יין זה דבר מאוד מאוד בריא, במיוחד יין יבש, הרופאים ממליצים שפעם ביום באמת לשתות כוס יין יבש, אם אפשר את זה בארוחת צהריים, זה מצוין, זה מוריד את כן, את כל הקולסטרול. יש רופאים שאף מגדילים לעשות, תקשיב מה הם אומרים, אילו היה להם כוח, הם היו יוצאים לשוק ואומרים שלא לתת לילדים שהם קטנים חלב, אלא יין.
0: וואו, וואו.
1: כן, עד כדי כך. חלב אם ואז יין.
0: אני דוגל בשיטה הזאת, ואפילו עשיתי אותה פעם, אבל בוא נעצור פה. בוא נפנה למאזינה שאיתנו, שלום וערב טוב. טו באב שמח. שלום, שלום וברכה, עם מי הכבוד?
3: כבוד עם תהילה מירושלים.
0: תהילה מירושלים. בת כמה התהילה מירושלים?
3: אני בת 20.
0: או, יפה, נו. וחתונה, ברוך השם.
3: לא חתונה, אני אספר לכם על השגחה פרטית שהייתה. יש לי חברה שסבתא שלה היה לה בעיה עם העובדת זרה, והיא התקשרה אליי ממש בכניסה של תשעה באב, ואמרה לי אם אני יכולה לבוא ולהיות איתה שם. אז הייתי את הכל תשעה באב, ובמקרה סבתא שלך...
0: מה? לא הבנתי, עוד הפעם.
2: מה התעוררת? לא הבנתי.
0: אתה עוד פה.
3: כשחסדרה ברמות, הייתי איתה בתשעה באב ביחד עם הנקודה שלה.
0: נכון, צדיקה גדולה, וואי. איזה זכות יש לך.
3: אז תקשיב, לא עליתי סתם. עליתי כדי שתיתן לי ולחברה שלי כרטיס להופעה.
0: מה איזה כרטיסים? אני אין לי כרטיסים. אני רק יכול להביא את הכרטיס השראי.
2: יש לי רב קווי, בלי רב קווי.
0: אני רק לא יודע מי
3: יעבור.
0: אני לא יודע מי יעבור. טוב, תשמע, מטרימים אותי ככה בשידור חי.
2: טוב שהיא מבקש את כרטיס השראי ולא שטרות.
0: למה לא תפני לסבתא אם כבר היית? טוב, אז מה, של מי? איזה הופעה? איזה הופעה יש לנו שם? של מי ההופעה? זה הזמן לאחל דרישת שלום חמה חמה מאוד ולבבית לדודו נחמה, מוישי דלטיצקי.
2: וישראל מדינה.
0: הרב ישראל מדינה וכל החברים ששמחים ביום ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, יחיה, לגבי מאזינה, תראה אם יש לנו כרטיסים, מגיע להם. אני חושב שמגיע להם, כי באמת כתוב, אל תשליחני לעת זקנה. ויש כאלה שבאמת שמו להם משימה, לעזור לכל הזקנות האלה, הזקנים והזקנות האלה שקשה להם, ואף אחד לא נמצא לידם, ואף אחד לא מדבר איתם. באמת אני אומר לכם, חבר'ה, תיקחו את זה לתשומת לבכם, כי יש הרבה מאוד כאלה שיושבים בבית בודדים, ולצערנו אין מי שישוחח.
2: איך קוראים לבחור באולפן?
0: יחיאל צולמן.
2: תגידו שאתה איתנו איזה שיר ככה, קצבי, אנחנו רוצים לרקוד פה.
0: תן לנו את השיר בשורות טובות אולי.
2: משהו חזק, רוצים לרקוד.
0: רגע, יצא שיר חדש של דוד חפצדי.
1: רגע,
0: עוד מעט גם
1: אליה
0: ובאבי יעלה לשידור.
1: מה עם הסיפור של זה, של השידוך?
0: של... של השידוך, תזכיר לי, אנחנו דיברנו פה על כמה סיפורים.
1: עכשיו אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל עם סיפור של שידוכים, כדי שזה...
2: אז אחרי השיר, כדי שיהיה לנו כוח לרקוד.
1: אני רציתי להזכיר לבחור של נחמד שנמצא שלידך, הרב רפאל.
0: אבי חמאווי.
1: אבי חמאווי, האדמור, אבי חמאווי, שהקונסולה נמצאת פה, לא בדבריה.
0: נכון.
1: אז כבודו יודע איפה השליטה, לא?
0: בוא אני אספר לך שאבי היה אחד משדרניהם הבכירים של רדיו הפיראטי, נכון?
2: אלו היו 30 שניות על הרדיו הפיראטי.
0: באיזה תחנה שידרת אבי?
2: אני הייתי בתקופת חכם שמואל.
0: לא, עוד לפני.
1: אבל
2: שידרת
0: בכל האמת.
1: למה הפסקת לשדר?
2: מה? לא, הנה אני משדר. אתה רואה שאני משדר פה?
0: הוא עסוק, אל תשאל.
1: נדלן.
0: לאחרונה הוא גם קריין חדשות באחת מערוצי הטלוויזיה הבכירים.
2: עכשיו אני עושה נדלן באזור החשוך של הירח.
0: נדלן בחשוך של הירח, כן.
1: יפה. אז אתה רוצה עם דוד חפצדי או את...
0: אני חושב שדווקא בזמן הזה כדאי שתתעסק בלעשות ספונג'ה בים.
1: אז מה סגרנו, דוד חפצדי או בשורות טובות?
2: מה שתשים, העיקר שנרקוד ונשאר.
0: כן, תן לנו את דוד חפצדי החדש, יאללה, בוא נתחדש עליו. עוד מעט נדבר גם עם ידידנו, הזמר הגדול, אליה ואב. בינתיים עוד... אתה יודע מה, אולי זה הזמן שאני אתייחס קצת להודעות דרך הוואטסאפ. תשלחו לנו הודעות ב-054-3900-800. בוואטסאפ שלנו, 054-3900-800. אני מיד אתייחס. תן לנו את דוד חפצדי.
2: הלו, דוד?

0: וואו, זה שיר יפה של, קוראים לו, של דוד חפצדי. מפציץ הבחור, אני אוהב שהוא מפציץ.
1: אתה זוכר באמת את המילים של השיר?
0: אני לא מוותר, אני לא מוותר.
1: למי?
0: ליצר הרע, הוא נלחם בו.
1: אז תשאיר את המנגינה.
0: חשוב, אני לא מוותר, אני לא מוותר.
1: אני לא מוותר.
0: ברינה קוצר.
1: היי, היי, היי, משהו כזה.
0: משהו כזה, כן. טוב, תשמע, אבי, אתה בחור באמת רב כישרונות, גם ביום הולדת שלי אני זוכר שבאת ושרת, ממש, לקחת אחריך, באמת, אני חייב להגיד לך, זמרים חסידיים ברמה, באמת, שיחקת אותה. אחי, הבאת, יש לך יכולת ווקלית מטורפת.
1: איפה, אתה יודע מה, אתה יודע מה, הדלקת אותי בלי שאתה ידעת משהו. אז בוא, קח כוס רגע, תעשה איתי לחיים.
0: לחיים.
1: לכבוד מה?
0: לכבוד ט"ו באב, לכבוד ההילולה של,
1: לכבוד היום הולדת שלי בעוד כמה ימים.
0: מה?
1: וואו.
0: נולדת בט"ו באב?
1: לא.
0: צריך להיות עצוב.
1: כמה ימים אחרי. אבל אני ליין, אריה אני. ליין.
0: ליין.
1: כן, ליין. לא, שאלתי את קץ, לא אותך.
0: נכון. הוא היה מורה לאנגלית.
1: נכון.
0: הוא רק מתרגם אותי
1: בספניולית. אז מה אתה רוצה שנשאיר? איזה שיר אתה רוצה לשיר?
0: קודם כל, תן איזה ביצוע ווקל יפה.
1: עם אלפים,
0: תן לו אפקט שם בעבר.
1: תהילתך.
0: לא, הוא הרס את הכל.
1: עשה ווקלי באמת.
0: טוב, תעשה נו.
1: עם אלפים. שלומי אלמליח, אתה בעליות של ירושלים, אני מקווה שהאוטו יסחב.
0: מאזינים שעכשיו שומעים את ה, תן את האפקט.
1: עם אלפים.

0: תשמע, אתה יודע מה, בוא נגיד לך משהו.
1: מה, עוד פעם את השמש תזרח?
0: מאוד יפה, לא. שלא יורד גשם בטבריה. סתם, לא, אני צוחק, אבל... אתה מכיר את התוכנית של התחרות שלוחצים על הכפתור, ואז ניסה מסתובב. זאת אומרת, יושבים אנשים, לא יודע אם נמצא, זה בחוץ לארץ כמובן, כל מה שעושים פה בארץ זה חיקוי. יושבים אנשים והם לא רואים מי שר.
1: אז אתה אומר שאם אני הייתי עומד, מאחרי זה היו לוחצים כולם.
0: אני הייתי לוחץ.
1: אתה היית לוחץ.
0: לוחץ על הכפתור האדום, ואז מסתובב, רואה אותך, לוחץ על הכפתור הירוק, לחזור. אני צוחק. לא, אבל באמת, אבי, יש לך יכולת ווקלית של מוזיקה חסידית, מאיפה זה בא לך?
1: בדרך כלל במקלחת אני אוהב לשיר.
0: באמת? אתה צוחק?
1: שאלת אותי מאיפה זה בא לי. תראה, אני נולדתי זמר. אני היחידי במשפחה שנולדתי עם שיניים.
0: אצלנו היה בישיבה. אצלנו בישיבה היה.
1: כמה ישיבות למדת שכל פעם אתה מספר סיפור
0: על הישיבה? אתה נולדת עם השיניים. אני למדתי בעולם הישיבות. כל העולם של הישיבה.
1: תמיד היו שואלים אותי איפה אתה לומד. הייתי אומר להם מיר, ראשי תיבות. מה רוצה יעשה?
0: לא, שהיו שואלים את חבר שלי, איזה ישיבה אתה לומד? היה אומר מיר, אז הוא אומר, איפה אתה עובד? אתה זוכר את התקופה שהרבי אמר בישיבה, רבו ישי, תוציאו את האוטובוסים מהחדרים. למה? כי כל אחד שואלים אותי, שמעתי באוטובוס, אמר ברדיו. אז הוא אמר, תוציאו את האוטובוסים מהחדרים. הבנת?
1: כן, בוא נחזור לשמחה.
0: בוא נחזור לשמחה רגע. באמת, היכולת הווקלית שלך היא באמת לא...
1: כבר הופעתי פה, נתתי להם, נתתי להם קצת הדגמה.
0: טוב, היית שדרן ברדיו הפיראטי. מה אתה זוכר שנחקק בך מהרדיו הפיראטי שהוא לא נמחק לך, באמת?
1: קודם כל הייתי צעיר.
0: אגב, כולנו כאן היינו, גם רונן היה ברדיו הפיראטי. אני זוכר שהוא היה עם אבי ממרן בניסן בק, זה היה צחוקים של החיים שם.
2: אל תסגיר אותנו, אבל תשמע, אני איך את האמת, אני פה נהנה, נהנה מכל רגע, צריך לספר להם, אז איך אנחנו משדרים?
0: אווירה פיראטית, אבל טכנולוגיה, תקשיב, זה פילי הטכנולוגיה, פעם בשביל לשדר...
2: הקסרת המקל שאני מתעטה, וזה היה כל המושנה.
0: אז אני אספר למאזינים שפעם בשביל לשדר היינו צריכים משדרים ואנטנות ולינקים ומה לא היינו עושים. ופעם אחת שפתחתי אולפן ופחדתי שיעלו עלינו, אז השידור היה יוצא מרמת שלמה, אבל האולפן היה מתחת בית הכנסת זהורי חמה בירושלים, במרכז העיר, מתחת הפסי רכבת, שם. אין סיכוי בעולם שיעלו עלינו. הקבלים משכנו אותם מרחק של מאות מטרים, שגם אם יגיעו לקו אינטרנט והסיפרנט וכל מה שעשינו בשביל לשדר, הם יגיעו לרמת שלמה. ואכן זה מה שקרה. הם הגיעו לרכס ולא מצאו כלום, מצאו בית רגיל, יושבים אנשים דופקים להם בדלת, יש פה רדיו פיראטי, אין פה שום רדיו פיראטי.
1: אז שאלת אותי מה אני זוכר.
0: מה אתה זוכר שנחקק לך?
1: הצימאון של עם ישראל היה צימאון לשמוע דברי תורה.
0: ממש.
1: זה היה פלא עצום ש... רבנים, דרשנים, ואפילו חזנים, אני זוכר את גדולי החזנים בזמננו אז, ופייטנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בטוח אתה זוכר את מקהלת תפארת המזרח.
0: בטח, רבי יעקב מזרחי, הקדוש ברוך הוא שמו אותו.
1: ואנשים היו צמאים לשמוע דברי תורה.
0: ממש ככה.
1: וזה, אנחנו, אני זוכר שהיינו אומרים שזה היה הכולל הגדול ביותר, שאנשים מקשיבים ולומדים, וגם בטבריה היו לי הרבה אנשים שהיו מקשיבים. איזה שאלה, מיד אנחנו נעבור.
0: אז תשמע, אני חייב להגיד לך, לפני שאתה מפנה אותנו לפרסומות, אני חייב להגיד לך שבאמת ברדיו הפיראטי הייתה תקופה שהרבה מאוד אנשים, לא רק עצמה, זה היה מצב של חיבור אמיתי לרדיו. אתה אומר עכשיו, פותח קווים, תוך שנייה קריסה של כל הקווים. זה משהו שלא יאומן.
1: אבל אני... זה היתרון ברדיו שאנחנו עכשיו משדרים. מה השם של הרדיו? קול?
0: ברמה.
1: ברמה. עם רמה גבוהה. עם שידור איכותי.
0: ממש. ברוך השם.
1: בוא נעבור לפרסומות ונמשיך את הלילה.
0: אז אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר מאוד של פרסומת, ונשוב.
3: מה עם הסיפור, רפי?
0: של מה? יש הרבה מאוד סיפורים, איזה?
3: של השידור.
1: חשבתי שהוא רוצה, הילד שניצל. הילד שניצל, אולי.
0: סיפור של, תשמע, דיברנו פה על כמה סיפורים. אז קודם כל, מאזינים שאיתנו בקו, אני אתן את המספר שוב, לאפס, מספר הקו, הטלפון שלנו ב...
1: יש לי סיפור אישי, אתה רוצה לשמוע את הסיפור האישי שלי?
0: מה, של השידוך?
1: של הנישואים. קצת ארוך, אבל זה...
0: 0799-809-21, זה לעלייה לשידור. מי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפ זה 054-3900-800. אז אנחנו בשידור חי גם בצפון. הסיפור של השידוך יורם על האש, פרסומות ומיד נעבור אליו. תפנה אותנו לפרסומות.
4: מיד פרסומות. פתוח עם רפי אוחנה וחברים.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש. לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לאולפן הפתוח עם רפי אוחנה וחברים.
0: טוב, אנחנו שווים שידור חי, רבי אברהם.
1: שידור חי מטבריה.
0: שגם לך היה סיפור של, קודם כל, כמה שנים לא היה לך ילדים?
1: אני לא היה לי ילדים כמעט 20 וכמעט 4 שנים.
0: 24 שנים?
1: עד שהתחתנתי כמובן. ברוך השם, לאחר שהתחתנתי כדת ודין, זכיתי ברוך השם.
0: תשמע.
1: וברוך השם היום... שפע גדול.
0: ואתה בטוח שאחרי הילדים אחרי זה גם בגלל שהתחתנת, ברוך השם.
1: כן, כן. אבל תשמע, יש לי סיפור מאוד מעניין, אבל צריך הקשבה של 3 דקות ברציפות.
0: כן, עשינו לנו טיפת האנדר. בבקשה. אנחנו בהקשבה.
1: הוא ימניח או לא?
0: הוא ינמיך, תנמיך טיפה.
1: 3 דקות הקשבה מלאה, ובסוף אתה תבין את הסיפור והמסר הוא עצום. והסיפור שלי הוא כזה. אתה שומע, רפי?
0: שומעים כל מילה.
1: אני רציתי, איך אומרים, לבקש את ידה של אשתי. אז פגשתי את חמי. וחמי אמר לי, תקשיב, פה כל הבית רופאים. כל הבית פה וכו'. ואתה, ברוך השם, באת מישיבה קדושה. אבל אני רוצה רופאים, רוצה דוקטורים. אמרתי לו, תשמע, אני כל כך רוצה להתחתן עם הבת שלך, אני אעשה כל מאמץ, תוך כמה חודשים עד שנה, אני אהיה רופא. אמר לי, אבי, יאללה, קח את הדרך. ויצאתי לדרך. אבל מה לעשות? הגיעה תקופת בין הזמנים, חבר שלי פתח חנות פלאפל בירושלים. אמר לי, אבי, מה אתה עושה בתקופת בין הזמנים? אמרתי לו, אני לא עושה הרבה דברים. אמר לי, אז בוא תעזור לי. אז באתי, עזרתי לו בפלאפל. התחלתי לתרגן את הכדורים וכו'. פתאום חמי נכנס. עכשיו, לא שמתי לב. אומר לי, אפשר 10 כדורים? אמרתי, אין בעיה. הלכתי, תיגנתי את הכדורים, אני מחזיר לו. אומר לי, אבי, לא אמרת לי שאתה הולך להיות רופא? אמרתי לו, חמי, קח את הכדורים, 2 בבוקר, 2 בלילה, 2 בערב.
0: אחלה רופא.
1: מאז נהייתי דוקטור, ומאז קיבלתי את ביתו.
0: אבל עזבת את הפלאפל.
1: איזה עזבתי. לקחתי את הכדורים שלו גם וברחתי.
0: תשמע, זה...
1: אבל עד היום הוא איתנו, והוא איתנו, ואשתי, והכל, והכל קסום, ואין עליהם אנשים מיוחדים, הם גם מהצפון, לא יסגיר אותם. אנשים כל כך טובים, דבש.
0: אתה לא מכיר את הסיפור של השני אנשים שפתחו חנות פלאפל? אז אחד פותח זה, ויש לו תור ארוך, מלא אנשים. והוא יושב מסכן, אין לו בן אדם אחד. הוא אומר, מה הסיפור? למה לשני יש כל כך הרבה אנשים? הוא מסכן, יושב, השם אין חם, אין לו מה לתגן. אף אחד לא בא אליו. הוא אומר, טוב, תשמע, בטח כנראה אנשים רגילים וזה. הוא אמר, בטח, המחיר, לא יודע, הוא רואה אותו מחיר. אנשים באים. הולכים. אומר, תשמע, יש פה איזה משהו, לא מסתדר לי. הוא אומר לו, טוב, תגיד לי, מה... בא לחבר שלו, שכן שלו, אומר, תשמע, כפר עליך, אנחנו שכנים.
1: מה הסוד?
0: מה הסוד? מה הסוד של הפלאפל שכולם אוהבים? הוא אומר לו, תשמע, לא יודע, אני משרה את הפלאפל, משרה את החומוס, וזה...
1: ויוצא פלאפל.
0: כן, יוצא פלאפל. אמר לו, באמת, מה אתה שם בפנים הפלאפל? הוא אמר לו, תשמע, אני שם לחם וזה. אמר לו, כמה לחם אתה שם? אני לא יודע, אמר לו, אני שם לחם. הוא אומר לו, אתה כמה אתה שם? אמר לו, מה, בכלל צריך לשים לחם? אני לא יודע שזה... בקיצור, מסתבר שההוא בכלל לא שם פלאפל, שם כולו לחם. ואף אחד לא יבוא אליו, אתה מבין? יש כאן אנשים מזלזלים בעניין הזה של, של הכדורים שאמרת. אני מאוד כדורים, מקווה כדורים. ש... יש פלאפל ברכתו המוציא. אתה מכיר את ההוא שהיה סיפור דומה, אבי, סיפור דומה שאחד ישב, היה לו שנים, היה הולך לאכול במסעדה. שנים, קורדי אחד היה הולך, אוכל שנים במסעדה. ואותה מסעדה כל הזמן שהוא תפריט וזה. יום אחד, ההוא פתאום לא הגיע למסעדה. למי הוא הולך? לבן אדם ממול. יושב בעל המסעדה, 20 שנה הוא יושב אוכל אצלו, הוא מסתכל, הוא רואה על הכוח שלו, 20 שנה, הולך למסעדה ממול. אמר, טוב, כנראה רוצה לגוון אחרי 20 שנה. בא לו לטעום את השכן שלי מולי. טוב, אמר, סבבה. בא למחרת, הוא יושב בפתח, מחכה, ארוחת צהריים. הבן אדם קבוע לקוח 20 שנה, במקום להיכנס, הולך לצד השני. הוא אומר, ריבון העולמי, מה קרה? גם היום הולך לצד שני. אומר, קרה פה משהו, לא יכול להיות. מחכה עוד יום, עוד יום, עוד יום. הגיע היום החמישי, אומר, תשמע, אני כבר לא הולך לוותר על זה. כנראה אמר משהו, כינס כל העובדים שלו. אומר להם, רבותיי, זה לקוח 20 שנה. כל יום בא, אוכל פה ארוחת צהריים. מה קרה לך למתחרה ממול? אומרים לו, לא יודעים, לא זה, בודקים. לא עשינו שום שינוי, הכל אותו דבר. אותו מרק, אותו כינוח, הכל. אומר לו, אמר, אני מחר אחכה לו בתחילת הרחוב, איכשהו מגיע לרחוב, לפני שהוא נכנס למסעדה של המתחרה שלי, אני אשאל אותו, מה הסיבה שהוא עבר למסעדה השנייה. מה קרה? 20 שנה אתה אוכל אצלי. הוא כבר מתכנן, נחדבר איתו, התלבש וזה. הוא עובר, איך שהוא מגיע, עוד לפני שהוא נכנס לרחוב, הוא ישר מחבק אותו, אומר לו, חברי היקר, אני רוצה לבקש ממך סליחה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, תשמע, אתה 20 שנה אוכל אצלי במסעדה. מה קרה פתאום החלטת לאכול במסעדה ממול? מישהו פגע בך? מישהו אמר לך משהו? מישהו קילל? מישהו הביא לך אוכל לא טעים?
1: נו, רפי, אני במתח, נו.
0: אומר לו, כפרה עליך, הייתי אצל רופא שיניים, עקר לי את השן. אמר לי, שבוע תאכל בצד השני. טוב, רבי אברהם, אז אנחנו בימים טובים מאוד.
1: ימים טובים ושמחים.
0: נכון, טיפה.
3: רגע, רפאל.
0: בבקשה.
3: יש המשך ל...
0: אמרת שיש לנו סיפור על עניין הכיבור, על השידוך.
3: יש המשך לבדיחה שלך. אותו בן אדם, אתה יודע, תפסו אותו במדרגות, מורח משחה על המדרגה. אז אמרו לו, מה אתה עושה, תגיד לי? מה אתה מורח משחה על המדרגה? הרופא אמר לי, מורח איפה שנפלתי.
0: אתה מכיר את האיש שהלכה לרופא, אומרת לו, כבוד הרופא, איפה שאני נוגעת, כואב לי. איפה שאני נוגעת. מה לגברת, האצבע שלך שבורה.
3: יפה מאוד.
0: רבי אברהם. מה אתה אומר, רבי אברהם?
1: אני אומר שאני לוגם מהיין.
0: לוגם. תכין לנו את השיר.
3: רגע, לפני החלה, תתן את השיפור.
0: רגע, תכין.
3: מה זה תכין? מה זה תכין?
0: הוא אתה, שים אותו על האש.
3: אוקיי, איזה שיר.
0: אבל רגע, רבי יורם, רצית לספר לנו טו באב, אבל באמת, בוא נחזור טיפה. רצית לספר לנו סיפור מיוחד על שידוך?
3: כן.
0: נו.
3: אז ככה, קודם כל אני עושה את זה.
0: בבקשה.
3: בגלל שיש מצווה. לפרסם את הצדיק. כתוב בספר המידות של רבי נחמן.
0: איזה צדיק?
3: מי שמפרסם את הצדיק, זוכה לשמחה. אז תעבירו גם את הסיפור הזה הלאה. גם אני עצמי, כן, 35 שנים לא היו לילדים, התחתנתי בגיל 35, ולקחתי מהחבר שלנו. ונסעתי לרבי נחמן, כן? התחתנתי, נסעתי ילד. אבל זה בצד, זה דבר ששגרתי מה שקורה שם באומן. אבל היה סיפור ככה מהלב שקרה בנסיעה שנסענו, שהיו שני בני תורה ישיבות שהגיעו לאומן, הם לא מכירים, ירדו מהאוטובוסים, התארגנו בדירות והלכו למקווה וישר רצו לציון של רבנו כדי להתיר בתפילה על עם ישראל ועל כל מיני דברים. ו... אתה יודע, אתה מגיע לציון של רבנו, לא יודע מה זה שם, אבל זה, איך אני אגיד לך, זה בית חרושת לתשובה. הליבות, ככה צריך להגיד בעברית נכון, נפתחים, נפתחות ונפתחים הלבבות, ככה שיבינו כולם. ואנשים שם, אתה רואה, חלקם בוכים, חלקם צוחקים, חלקם, אתה לא מבין מה קורה.
0: אני רק זוכר, הייתי שם כמה פעמים בראש השנה, עוד לפני התקופה שהייתי חזן, שהייתי ממש צעיר, בגיל 19-20, זכיתי לנסוע עם רבי שמואל בן עטר.
3: או-הו!
0: כן.
1: חכם שמואל.
3: כן,
1: שמואל. אני פוגש אותו כמעט כל בוקר, מתפלל איתי בבית הכנסת.
0: זכית שהוא עבר לגור לידך.
1: הוא אמר לי שרבי נחמן ימשוך אותי מהפאות.
0: נכון.
1: אבל אין לי פאות.
3: לא, אם אפשר לתפוס, זה יש לך. יש לך.
0: אפשר, בוא ננסה לתפוס.
1: אך, מה אתה מושך עכשיו? זה רבי נחמן, זה לא אתה.
0: כן, לא, שם. אתה מכיר את ההוא שהיה לו רק שלוש שערות.
3: אבל אתה צריך להיות שם.
1: מה?
0: אתה מכיר את ההוא שהיה לו רק שלוש שערות. הלך לספר, אומר לו, כבוד הספר, תעשה לי צמה בבקשה. הספר מנסה, אומר לו, I'm sorry, בטעות נפלה שערה. אומר לו, טוב, אם נפלה שערה, תעשה לי קוקו. אמר לו, כבוד הספר, מצטער, גם שערה אחת נפלה, נשארה רק אחת. אומר לו, תשאיר פזור.
1: דרך אגב, לנו יש קהילה מאוד מאוד יפה בגבעת זאב, שהקהילה נקראת רבי נחמן מלובביץ'. אנחנו שילוב של חסידי רבי נחמן, ביחד בבית הכנסת של... חב"ד, מורשת מנחם. זה נקרא רבי נחמן
3: מלובביץ'.
0: האם כתוב על הכיפה נחמן מאומן, או יחי אדוננו.
3: אותו דבר, יקי.
1: לא רשום לא את זה ולא את זה, כולם באים ועובדים ושמחים.
0: איך אתה מזדהה עם רבנו ואיך אתה מזדהה עם הרבי?
1: עם השירים, עם האווירה, עם האוכל, עם המתנים,
0: עם השמחה.
3: עם הספרים, עם הספרים.
1: עם המחיאות כפיים.
0: אתה יודע מה, אבי? זה ימות המשיח.
1: ממש ככה,
0: אצלנו. זה חיבור אמיתי, אחדות בעם ישראל.
1: מי שלא מכיר.
0: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
1: מי שלא מכיר את הקהילה שלנו בגבעת זאב, לא יודע מה זה קהילה
0: מוכנת.
1: שמחה.
0: המחירים יעלו שם עכשיו בגללך, תפסיק.
1: כבר עלו מזמן.
0: לאן? יש שם את הרבי מקרלין גם למטה.
1: נכון, נכון.
0: זכית זכות גדולה, רבי אברהם.
3: לא, תעשה סרטונים קצת שנראה.
0: זה בשבת, אסור. צולם על ידי נוכרי.
1: לא, לא, מי שמכיר את חסידת קרלין, אנחנו קופצים מדבר לדבר, פסוק קרלין אוהבים להתפלל בצעקות.
0: בצעקות ובעמידה.
1: בכל רם.
0: ובעמידה. גם בעמידה.
1: אז אנחנו יכולים לפתוח את החלון, לראות אותם עושים קידוש לבנה, ואיזה תפילה.
0: הבנתי למה החלונות שם
1: אטומים.
0: אטומים מאוד ועבים, וגם הם מחלקים אטמי אוזניים.
1: דרך אגב, אנחנו שתנו חווים את אותו עיר.
0: נכון.
1: העיר החדשה. העיר החדשה. בירכת את העיר?
0: לא, העיר שחוברה עליה יחדיו.
1: נו, מה רע?
0: זה לא כל כך מעניין העיר. אנחנו ליבנו לירושלים. ירושלים
1: מן הקודש,
0: שמואל הנביא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמעו.
3: אז בואו נחזור לסיפור.
0: אז מה היה הסיפור? מה נשתדך?
3: ככה, אתם פורצים גבולות.
1: אין לנו ברירה, זה מה השעה. אנחנו באיזה...
3: יש זמן.
0: אחר כך נספר.
3: אז עכשיו באו שני בחורי ישיבות, הם בני 16-17 או משהו כזה, הגיעו לציון, אתה יודע, זה עוד בתחילת היום, בזמן מערב ראש השנה, עכשיו נותנים חצי דקה לכל בן אדם להיות על הציון, ואחרי זה כבר מזיזים אותו המשמרת. זה רבי נתן אמר שיגיע היום, כשבן אדם יקבל חצי דקה על הציון ויזיזו אותו משם. וככה זה, ככה זה היה. ככה זה עכשיו. אז זה היה, זה לפני שמתחילים להוציא בחצי דקה, והם היו על הציון והם מתחילים להתפלל, ולאט לאט הדמעות זולגות, והתחילו לבכות בכי תמרורים, שכולם מסביב לציון חשבו, קרה משהו, זה מה, איזה בכי. ושניהם חשבו שהם באו ביחד. הם באו, והם בוכים, ובוכים, ובוכים. ודמעות, אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות שהם בוכים, בכי, אני אומר לך, בכי לא נורמלי, לא רגיל. אז ככה זזו לצידה, כי עוד אנשים רצו להגיע לציון. אז אחד אומר לשני, כבר היו חברים לבכי, מה שנקרא. למה בכית? אומר לו, מה אני אגיד לך, יש לי אח... מה זה צדיק? כליל המעלות, תלמיד, מה קרה לך? תלמיד חכם, נאה, ואיך אני אסביר לך? ואנחנו לא מבינים, הוא לא מצליח להתחתן. ואתה למה בכית? אומר לו, מה אני אגיד לך? יש לי אחות, כזאת נפלאה, כזאת צדיקה, כזאת כלילת המעלות, ואנחנו גם לא מבינים למה. אומר לו, אולי ניתן להם לדבר ביניהם בטלפון. בקיצור, היום הם נשואים עם 4 ילדים.
0: וואו, וואו, וואו. אתה יודע, אני חייב לספר לך, אני אמרתי לך שאני אספר לך גם על רבי אמרם בן דיוואן, סיפור שהסבא שלי סיפר לי.
3: כן, כן, כן, חייב.
0: שאנחנו יום ההילולה, אז אנחנו נזכיר, תזכיר לי שאני לא אשכח, אבל דבר מאוד מאוד חשוב, סיפור שהוא די דומה למה שאתה אומר, זה סיפור שסיפרו לי גם ממקור ראשון, בקברו של הנועם אלימלך. הגיע בחור משודח, מנסה 10 שנים למצוא שידוך, לא מצליח. הגיע גיל 30-31, בחור מבוגר, מנסה למצוא מה שהוא לא מנסה, לא מצליח. טוב, כמעט התייאש. ויש גם, אתה יודע, את האנשים שהולכים, מסע, קברות צדיקים, בא מישהו, שכנע אותו, אומר, שמה, לך לציונו של הנועם אלימלך, תבקש, ותראה, אולי תזכה להתחתן. אתה יודע, טו באב, אנחנו מדברים על טו באב עכשיו. זה ימים מאוד מיוחדים. אתה שומע, רבי אברהם? ותקשיב, הבן אדם הולך לקברו של הנועם אלימלך, ושהוא מגיע לקברו של הנועם אלימלך, מי שהיה בקברו של הנועם אלימלך בליזנסק, בתקופת החורף, זה באמת קשה מאוד, אבי. קשה מאוד, קר מאוד.
1: אני הייתי פעם בכמעט 30 מינוס.
0: 30 מינוס. אז אני הייתי יום אחד, פעם אחת זכיתי להיות ביום ההילולה, אווירה מטורפת, יש שם הכנסת אורחים, מחממים את ליבך, גם חם, באמת, אווירה מטורפת, קר מאוד. הבן אדם מגיע לציונו של הנועם אלימלך, תשמע סיפור, אתה לא תאמין. והוא התפלל, יוצא משם, שהוא יוצא, הרוח מעיפה פתק מקברו של נועם אלימלך. יורם, היית פעם בקברו של נועם אלימלך?
3: לא, לא זכיתי עדיין.
0: כנס רגע לגוגל, תראה תמונה של הציון.
3: מכיר,
0: זה הולך ככה. זה כמין, זה כמין סורגים, נכון. באמצע הציון, ואנשים זורקים פתקים.
3: נכון.
0: לתוך הזה. נכון. זה מקום פתוח. עכשיו, בא הרוח, העיף הפתק, מה הסיכוי שהרוח תעיף פתק, והפתק הזה יעוף מרחק של כמה מאות מטרים מחוץ לציון, לרגליים של הבחור הזה.
3: אין סיכוי.
0: לרגליים של הבחור. מה הסיכוי?
3: אין סיכוי.
0: קרה, קרה, מקרה. יגידו אנשים מקרה. טוב, מקרה, מקרה, מקרה. הבחור סקרן אותו, הוא רואה פתק אף. רק הפתק אף, לא, לא אף שום פתק אחר. הוא מרים את הפתק, הוא פותח את הפתק, מה הוא? מסקרנות. הוא רוצה לראות מה כתוב בפתק. מסקרנות, מה הוא רואה? פלונית, בת פלונית, מחכה הרבה זמן לזיווג הגון. בבקשה, מתפללת ומתחננת זכות הצדיק שיהיה לה זיווג הגון. הוא מסתכל על השם של הבחורה שכתבה את השם, היא גם כתבה את המשפחה. הבן אדם כמעט התעלף במקום. הוא אומר, זה השכנה שלי שגרה מתחתיי באותו בניין.
3: שיו.
0: הוא אומר, אני בהלם. יכול להיות שזה לא מתאים. אף פעם לא חשבתי שזה אולי יתאים. אבל עצם המקריות הזאת, שאף פתק מהציון, דווקא הפתק הזה, שאני לא יודע מתי היא הייתה שם בציון הזה, או שהיא שלחה מישהו לשים, והפתק הזה מדבר על השכנה שלו שמבקשת שידוך. שהוא הגיע לארץ, הוא סיפר את הסיפור, והשכנה, והאמא יזמה את המהלך, הזוג הזה התחתן. בסוף הם התחתנו. ומה זה אומר? זה אומר שני דברים. קודם כל, שמגיע הזמן של השידוך, זה יקרה. דבר שני, לאן שלא תלך, תיסע למרחקים, בסוף, לפעמים, כי קרוב אליך הדבר, איך אומרים, אחד מ-12 הפסוקים.
1: קרוב אליך
0: הדבר. כי קרוב אליך הדבר, מאוד, נכון? איך הם אומרים?
1: בפיך או בלבבך,
0: לעשותו. אז הזכרת את הרבי, הזכרת את רבי נחמן. הזכרנו את רבי אמרם בן דיוואן. הזכרנו את הנועם אלימלך. רב שי בן רב מוישה. אגב, כל המקומות האלה, בוא נספר לך שאימא שלי שתהיה בריאה. כל הזמן שאני יוצא לחוץ לארץ, אולי מזילה דמעה. באמת, היא מאוד כואב לה. כי כתוב שאדם אסור לו לצאת לחוץ לארץ. אסור לו לצאת. למעט שלושה דברים. פרנסה, רפואה, ומה עוד? וזיווג, נכון? אני מקווה שאני לא טועה.
3: לא, יורם, פרנסה, תבדוק שאני לא, לא טועה. פרנסה, כן.
0: נו.
3: לימוד תורה.
0: לימוד תורה.
3: ושידוך.
0: שידוך.
3: כן, להשתדל.
0: שמעתי גם רפואה.
3: רפואה
0: אוקיי,
3: זה...
0: אז אתה יודע,
3: כן.
0: תשמע, אפשר לתרץ כל הזמן תירוצים. ואמא שאף פעם לא אוהבת את זה, אתה יודע שאני יוצא. אבל פעם אחת היא מתקשרת אליי לפני כמה חודשים, אומרת לי, עשיתי דרכון, אני רוצה שתיקח אותי לרב שי בן רב מוישה. הייתה חולה מסכנה מה שהיא עברה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לה בריאות.
1: אמן.
3: אמן.
0: אבל מסתבר שיש כל כך צדיקים, ואתה יודע, אבי, שאני נמצא באירופה, אתה יודע מה אני כואב לי? אני מרגיש מה השואה עשתה לעם ישראל. אני מרגיש בחוסר ששישה מיליון יהודים שנספו בשואה האכזרית. איך אני מרגיש את זה? אתה מרגיש שאם היו השישה מיליון הללו, כמה תורה היה באירופה? כמה יהדות הייתה באירופה? תגיד לי כמה. אפשר לתאר, אבי?
1: לא, לא.
0: אי אפשר לתאר את זה. וזה גם כואב. כואב שהם הצליחו למחוק את היהדות
1: לא
0: כמעט מכל אירופה. זה חוזר, ברוך השם.
1: לא
0: זה
1: הצליח.
0: חוזר, ברוך השם, יש שליחים טובים. אז אספר על רבי אמרם בן דיוואן, סיפור שסבא שלי סיפר. סבא שלי פעם אחת שתה מאחד מהנערות פה בכנרת משהו, והוא שתה לפני הרבה שנים, שהיה בחור צעיר, והוא שתה מהנהר ונכנסה לו עלוקה לתוך הגוף. עלוקה. עכשיו, מי שמכיר, היום יש רפואה מיוחדת, אולי יש פתרונות להרוג את העלוקה. אבל עלוקה, לא סתם קוראים לה עלוקה, היא מתעלקת על גוף האדם עד שהבן אדם מת. היא פשוט, חז ושלום, אוכלת את כל האוכל שהבן אדם אוכל, היא בולעת את זה, והבן אדם לא מצליח להתקיים, ואז הוא מת. זה היה הסיפור. סבא שלי הלך לרופא, הרופא אמר לו, ימיך ספורים, אין מה לעשות. והסבא שלי האמין מאוד בצדיקים, הוא היה ראש ישיבה במרוקו. אגב, הוא אחד מהאנשים שהבבא סאלי אמר להם, תלכו ממקום למקום, למקום אחר, בכדי להינצל מהרעידת אדמה שהייתה באגדיר. ואז, תקשיב, סבא שלי עם החולי שלו הלך לציונו של רבי עמרם בן דיוואן, וישן שם בלילה, אמר לרבי עמרם בן דיוואן, אני לא זז מכאן.
1: זאת אומרת, הוא נסע מפה לשם.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני לא זז עד שאני מתרפא.
1: מה המשפחה שלו הייתה?
0: שריקי. רבי אליהו שריקי.
1: שריקי, שריקי.
0: רבי אליהו שריקי היה רב של מושב כיסלון, אחד האנשים הצדיקים שנלחם.
1: ו?
0: וברוך השם בבוקר, הוא קם ויצאה ממנו מתה.
1: מי יושב באולפן אמרת?
0: יורם וזנה.
1: יש שם שיר, יש שיר. של רבי עמרם בן דיוואן.
0: כן.
1: רבי עמרם בן דיוואן.
0: יש כזה שיר?
1: כן, כן. תגידו שיר
0: הפס. יורם, תקה את הדי-ג'יי שלנו.
1: שיר חסידי, שיר חסידי.
0: יורם הוא די-ג'יי נאמבר וואן.
1: שיר חסידי.
0: רבי עמרם בן דיוואן.
1: נו, אתה מכיר אותו, אנחנו רוצים לשמוע אותו. אני כבר עומד פה על הכיסא, אני מתעורר. משלנו רק טוב, אנחנו נמצאים בלילה טוב, בשמחה טובה. היה לנו תקופה של תשעת הימים שנכנסנו לעצב, לחודש
0: אב. אבל אומרים רק במעטים, לא אומרים.
1: אבל, זה מה שכמו, הנה הוא שם לנו. אבל אז, כשנגמר תשעת הימים, יש אנרגיות חיוביות, ובטו באב, האנרגיות מתמלות באור ובשמחה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: תשמע, הוא חזק, כל הכבוד לו.

0: יש כל כך הרבה שירים ש... לא יודע כמה נספיק להשמיע. הנה עוד... עוד שיר על רבי אברהם בן סיוון.
1: אתה כדיג'י עשית לנו מיקס של שירים. שמענו את קובי אלקובי.
0: ארל סמי עכשיו.
2: מצוין, ארל סמי, חבר יקר.

0: זה השיר השני.
1: זה מצוין, זה מצוין.
0: יש שיר שלך, חכה, חכה, למה אתה עושה?
1: עכשיו מעביר לנו פה בקצבים.
0: יחלוק עכשיו. למי אמרה בן דיוואן?
2: טוב, תשמע, היית צריך לשים לנו קודם כל את המרוקאי ואת המרוקאי, ואחר כך את...
1: אין דבר, אין דבר.
0: רגע, יש גם את איציק שריק, אתה מכיר אותו אולי?
2: אתה.
0: אז הוא צריך להיות במשפחה שלך, לא?
2: לא, אומרים שכל השריק היא משפחה, אבל אני מכיר אותו דווקא לא מקשר משפחתי. הוא עזן, נכון. אולי תדליקו נר, אלו נשמתו של רבי עמרם בן דיוואן.
0: כדאי, כדאי, כדאי. אתה יודע, אמרו, אמורים בקבלה, אתה יודע למה דווקא להדליק נר? רפאי, תמיד. למה אומרים נר, נר? נר זה ראשי תיבות נפש ורוח, אתה יודע. אחרי שאתה מדליק נר לכבוד הצדיק, הצדיק נמצא עכשיו לידך. אחרי זה הוא שומע מה אתה אומר.
2: כי נר מצווה ותורה אור.
0: כן. ואז הוא לוקח את התפילה שלך ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, הבן אדם הזה לא מכיר אותי בכלל. הוא נולד אחרי כל כך הרבה שנים. בכל זאת הוא מדליק נר לכבוד הנשמה שלי. אז כמו שהוא מבקש ועשה טובה לי, הצדיק כמו שידוע לא נשאר חייב. אז בבקשה, ריבונו של עולם, הוא עורך דין שלנו עכשיו, אז תעשה מה שהבן אדם הזה מבקש, בבקשה.
1: אני בשעתיים האלה יצאתי עם גם יום שעורו של תורה, גם סיפורים אישיים, גם סיפורי צדיקים, וגם מגדתות, וגם דברי תורה.
2: דבר אחד לא עשית, זה רצית אשראי.
1: סיפרתי לך על המדינה שהייתי בה?
2: נו, לא סיפרתי.
1: לא ראיתי לא שטר ולא מטבע.
2: מה זה, מה, איזה מדינה?
1: הכל באשראי, נורווגיה, הכל באשראי.
2: מה זה באשראי?
1: אין כסף, אסור להשתמש בכסף.
2: לא.
1: אין כסף. הייתי 10 ימים, לא ראיתי...
2: אתה רוצה ליהנות משטר, כלום?
1: אין כסף, לא נגעתי בשטר, ולא ראיתי מטבע.
2: למה?
1: הכל באשראי, הכל באשראי.
2: זה מה שהם רוצים היום.
1: בכביש ראשי, אני בא להיכנס...
2: אני חייב להגיד לך...
1: אתה מניח את הטלפון, באשראי הדלת נפתחת, אתה עושה את הקנייה, מגיע לקופה לבד, קונה, יוצא עם הקבלה, הדלת נפתחת חזרה.
2: אז אתה אומר אשראי שזכיתי.
1: איזה שאלה.
0: זה של...
1: תענוג, אתה יודע, זה תענוג.
0: אבל תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, אם אתם כבר דיברתם על העניין הזה, אתם יודעים, רבי עמוס זצ"ל,
2: רבי עמוס
0: גואטה. רבי עמוס גואטה, שכל... נתן עדיין מתאבלים עליו, ואתה יודע, אנשים לא מסתרבים להאמין שזה קרה.
2: ממש.
0: אבל הרב של רבי עמוס, אחד הרבנים שלו, קוראים לו רבי יצחק, יצחק הוא הרב מפורט. והיה מקרה של אחד האנשים שבא להתייעץ איתו באיזה עניין, והוא בא להכניס יד לכיס, הבן אדם אחרי שהוא התייעץ, כדי לתת לו צדקה לישיבה שלו. איך שהבן אדם הכניס יד לכיס, הרב נשק לו את הראש וברח מהחדר. והוא ניסה לרדוף אחריו, הוא לא תפס אותו, אז הוא הלך לשמה שלו, אמר לו, לא, אומר, אני לא מבין את ההתנהגות של הרב. אז הוא אומר לו, מה, אתה לא מכיר ואתה לא יודע? אומר לו, מה? אומר לו, הרב לא רוצה לראות דוגמת שטר, הוא לא יודע איך כסף נראה. ברגע שבאת לתת לו כסף, הוא ברח כדי שהוא לא יראה מה זה כסף. הוא לא רוצה שיהיה לו תאוות ממון. הוא ברח כדי שהוא לא יראה, הוא לא יודע איך נראה שקל, הוא לא יודע. אם אתה רוצה לתרום, יש שם, אתה רואה, הוא מראה לו, סוף הבית כנסת, יש שם איזה תיבה.
2: זה נאמר.
0: נשים שם ככה.
2: חבל על דאבדין ולא משתכחין. טוב, אנחנו רוצים לחתום את השידור הזה. יורם, תכין לנו את השיר ברי חתן וקלה של יניב בן משיח. ולמה? כי אני חושב שזה הכי מתאים, טו באב.
1: הייתי בטוח שעשינו, קיצד מרקדין, קיצד מרקדין לפני החתן. קיצד מרקדין לפני הקלה. קלנה, קלנה וחסודה. קלנה, קלנה.
2: וחסודה.
1: בוקר טוב לך.
2: אני מאוד מודה לך. אז רבותיי, באמת התרגשות גדולה. אנחנו כאן ביום מיוחד טו באב, שהוא גם הילולת רבי עמרם בן דיוואן. וגם, אתה יודע, אנחנו נמצאים בבין הזמן עם אווירה מאוד מיוחדת, אווירה כיפית. אתה יודע, כיף לי לראות את הבני ישיבות, את הבני תורה, נהנים. אתה יודע, גם החסידים, יש להם עניין שהם שומרים מאוד על הצניעות, והם נכנסים לבריכות.
1: עם הבגדים.
2: עם הבגדים, ואפילו ראיתי מישהו שהגדיל לעשות, נכנס עם המקבעת.
1: עם השטריימל?
2: לא, השטריימל זה בשבת.
1: אולי זה היה גלגל, ואתה חשבת שזה בגבעת, עושה פשוט את זה על הראש בגלל השמש.
2: זה היה גלגל של הג'יפ. לא, באמת, אני אומר לך, תקשיב, איזה מסירות
1: נפש. אני ראיתי חסידים בים המלח מנסים לדוג דגים.
2: לא, באמת, איך אתה מסביר את זה?
1: מה, למה הם נכנסים עם הבגדים?
2: איך הם נכנסים עם הבגדים לתוך הבריכות, למגלשות?
1: תראה, בסך הכל יש בדוזות בים.
2: אני חושב בגלל זה?
1: תשמע, יש להם...
2: לא, זה עניין של צניעות, אבל באמת, למה דווקא עם הכובע, החליפה? זה כאילו... נמות ולא נתגייס.
1: לא, לא חושב שזה קשור. אני חושב שכמו שאתה אמרת, עניין של הצניעות.
2: כאילו ממש, להזדהות.
1: עניין של הצניעות ועניין של הדברים.
2: צניעות? אבל אפשר ללבוש בגדים צנועים גם בלי כובע וחליפה.
1: תשמע, אבל זה חוויה שאתה נכנס עם אותם בגדים ושאתה הולך ביום יום למים. לא, יש...
2: לא, לא, לא, לא. אתה מזכיר לי עכשיו שיש קהילות קדושות שהם לא מורידים את החליפה. אף פעם. מחוץ לבית הם לא מורידים את החליפה. את המעיל. הם תמיד עם מעיל. ותמיד עם כובע. איך אני יודע? יש לי קסם במופע שאני מבקש ממישהו חליפה.
1: הוא לא מוכן להוריד.
2: אז הופעת פעם לחסידים, אף אחד לא הסכים להביא. אתה לא מאמין, כולם לבושים.
1: כי אתה יודע מה יש
2: להם. אף אחד לא הסכים להוריד את הדמיד שלו.
1: כי יש הרבה צ'קים בחליפות.
2: לא, אין להם צ'קים, דרווישים מסכנים. באמת.
1: אתה עוד מאמין לדרווישים?
2: אמיתי. זה היה דווקא בחיפה. יחיאל צולמן כותב לי, פחדו שנגנוב להם את החליפה. לא, בכלל לא. באמת, דווקא זה היה בחיפה. אני לא אגיד מה השם של החסידות.
1: אולי ינקלה שמתכתב איתי עכשיו יודע, באמת. ינקלה, אתה יודע מה הסיבה שחסידים נכנסים? מלא עם הבגדים זה מובן, אבל עם החליפה והשטריימל או הכובע? למה הם נכנסים למים, ינקלה?
2: למה הם נכנסים למים זה? כי אני אומר לך, הם לא רוצים להוריד את החליפה. או שהם רוצים אווירה, ואתה רואה. באמת, מאות יושבים בתוך בריכה אחת. הם לא יכולים הרי לשחות, הם רק יושבים בתוך המים. עכשיו, כאילו, אתה יודע...
1: הוא אומר שאין לו מושג, הוא אומר שאין לו מושג.
2: להבדיל, יחיאל צולמן, אולי אתה מכיר קצת בחוגים שם, תעשה לנו בדיקה, מה הסיבה? יכול להיות להבדיל, יחיאל צולמן, אולי אתה מכיר קצת בחוגים שם, תעשה לנו בדיקה, מה הסיבה?

0: מיכאל.
1: מיכאל, שר ישראל. עכשיו הוא היה מתפלל כל בוקר בחב"ד. עכשיו שתבין מה זה בן אדם שהיה יודע לכבד את המקום. עכשיו, אני הייתי, חבר שלי סיפר שבתשעה באב הוא הלך להתפלל, ספרדים הלכו להתפלל, כמה ספרדים הלכו להתפלל אצל אשכנזים. ואשכנזים בבוקר של תשעה באב לא מניחים תפילין.
0: נכון.
1: אז כתוב בהלכה, מרן הרב עובדיה פסק במפורש, גם הרב יצחק יוסף, פסק מפורש שספרדי שהולך למקום אחר לא ילבש, לא יניח תפילין, שינהג מנהג המקום, שלא יהיה פורץ גדר. ואז יש כאלה שאתה יודע, עזים, לא, הם ילכו וילבשו תפילין, להוכיח את הדרך שלהם. אז אתה רואה שבאו אליהם כל מיני חוסידים, אומרים, לא יסיסגו ידדו, מה אתם עושים פה, תחיל לצוק עליהם. אז באיזשהו מקום, נכון שהם באים וצועקים עליהם, זה לא יפה. אבל מצד שני, בן אדם צריך לכבד את המקום שהוא נמצא בו, אפילו שזה לא לפי האידיאולוגיה שלך. סבא שלי היה הולך להתפלל בחב"ד, אפילו שהוא היה חזן בבית כנסת מרוקאי, שבתות היה מתפלל מרוקאי, אבל כשהיה מתפלל בחב"ד, אתה יודע מה הוא היה לובש?
0: מה היה לובש? איך קישרת את זה למים, לים?
1: גרטל.
0: איך קישרת את זה? אומר לי יעקב,
1: איזה יעקב?
0: שצריך להיכנס עם שמונה בגודים למים.
1: למה?
0: יש עניין של שמונה בגודים.
1: אז אתה אומר גם גלגל ים הם היו צריכים לתאר.
2: כמו כהן גדול, כמו כהן גדול.
1: כמו כהן גדול, אומר לנו יורם וזנה. מאוד מעניין. צולמן, אתה מכיר כזה דבר?
0: שמונה בגדים? צולמן.
2: כן, כן.
1: לדעתי זה קצת מוגזם, אבל בסדר, לא משנה. אז בואו נודה לכל הצוות שהיו איתנו כאן היום. אני מקווה מאוד שנהניתם, חברים. אווירה של בין הזמנים. תודה רבה לרונן כץ שהיה פה. תודה רבה לדי-ג'יי יורם יצחק וזנה. שהיה באולפן. תודה רבה למי שהפיק אותנו, שנמצא לא הרחק מאיתנו, כאן בנוף הגליל. הלא הוא יחיאל צולמן, באמצעות פילי הטכנולוגיה. הוא גם עושה לנו את ההפקה. מפה, מביתו המוגן בממד, שעכשיו גם הוא מאזין לנו, כי הוא אזור הצפון, הוא יכול גם להאזין דרך תדרי ה-FM של קול ברמה. אז תודה רבה ליחיאל צולמן היקר והמיוחד. נודה גם למי שבדיגיטל מעלה את כל התוכנית הזו לאתר. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, ואני עכשיו בהזדמנות הזו רוצה להודות תודה מיוחדת לחבר יקר כאח לנו ממש, איש הרדיו הפיראטי הקריין, אבי חמאוי. אבי חמאוי.
0: זה השעה להודות לידידי היקר, המנחה היקר, רפי יוחנה. אני רוצה להודות לך מקרב לב על שידור מיוחד למעלה משעתיים בכל ברמה, בטו באב, בשידוכים, במצוות, במעשים טובים. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבך לטובה, וכן יהי רצון ונאמר
2: אמן.
1: אמן.
2: לא, רפאל, לשמיע חוזר את הקש אחד.
1: כן, חזק.
2: לא, בוא נער, רפאל.
1: אתה יודע מה, אני אספר עכשיו.
2: תחתים אותו, תחתים אותו קודם כל, תביא אותו לפה, מה זה פה?
0: תחתים אותו, הוא אומר, תחתים אותו.
1: אם היה לו זמן, היה משקיע יותר למען עם ישראל, הוא עסוק בצורכי ציבור. באמונה.
0: שתיים, אין לכם חדשות? שלום, באולפן, אברהם רפאל.
1: תקרא לנו חדשות, תכנס, תכין לנו. אבל בוא נספר לך, פעם אחת מישהו התקשר אליו, ופשוט לא היה לו סבלנות לענות, כי היו הרבה טלפונים, אז שלום. בוא תראה איך הוא ענה לו.
0: שלום, הגעת לאבי חמאוי. אם ברצונך לדבר איתו הקש אחת, במספר 2 הוא נח כרגע. בשעה 3 הוא יקום ויתעורר. עד כאן שידורנו להיום.
1: לא, זה לא היה ככה. אתה אמרת לו, למזכירה של אבי חמאוי, הקש אחת. ומה עוד היה? השלוחה השנייה?
0: משרדינו סגורים כעת. אנא התקשר במועד מאוחר יותר. תודה.
1: ואז אתה רואה שבן אדם מקיש, פשוט הוא מקיש.
0: כן, מקיש, מקיש. שברת מחוגר, אז היה מסתובב.
1: לא יומן.
0: תודה רבה לך על האירוח הנפלא.
1: אני מאוד מודה לכם, תודה רבה. אבי חמאוי היקר, תודה רבה. שיהיה לנו טו באב שמח. רדיו קול ברמה, כל אלו שהצטרפו אלינו מהצפון, Welcome to the radio קול ברמה station. Thank you very much for... איך אומרים? לא, איך אומרים, האזינו לנו? באנגלית, איך אומרים?
0: רגע, אני אפתח את המילון.
1: אתה אמריקאי.
2: איפה?
0: אמריקאי, הנה הוא אומר לך, אמריקאי ומרוקאי זה אותם אותיות. מה אתה אומר לי, אתה אמריקאי? גם אתה אמריקאי.
1: כמו שאחד אמר לחבר שלו, אמריקאי, אמר לו, How are you? הוא חשב שהוא קילל אותו, אמר לו, אבא שלך, How are you?
2: תגיד, one nation, one station, רפאי.
1: One nation, one station.
2: יעני, אומה אחת, תחנה אחת, כל ברמה. הבנת?
1: אני מאוד מודה לך. אנחנו חותמים עם יניב בן משיח, ברך חתן וקלה, שיהיה מזל טוב לכל אחת.

0: זרר, זררת, זררת אשכנזי, זררת אמריקאי. לי לי לי לי לי לי לי הופה! אבי, ביקשתי ממך לרקוד לפני, עכשיו סגרנו את השידור, עכשיו אתה נזכר לרקוד?
1: זה הזמן.
0: לא, לא, לא, זה לא הולך ככה.
1: אני תמיד רוקד.
0: ביקשתי ממך לרקוד מזמן, נו באמת, נו. לילה טוב, תודה רבה, המשך האזנה טובה, כל ברמה.

0: קול ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יעשה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה, 054-7507-904. 04 מחכה לה.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
6: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
6: חייגו כעת 0547-5800-0058 0547-5800-0058.
8: התוכנית הבאה, חידודון בהגשת עמי מימון.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
6: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: אזינו לרב יגאל כהן.
14: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: ברמה. גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים תפשין פבע בכל ברמה. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נון זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב זיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תפשין פבע בכל ברמה.
18: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
19: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
20: כל ברמה 105.7 FM.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. בכל יום, רבותיי, מגיע פה אורח מהשורה הראשונה. היום אנחנו גדול הזה, מרמנדי ג'רופי, אהוב ליבי. רגע, לחץ על הכפתור, כן.
1: לחץ על הכפתור,
0: אנחנו ממריאים.
1: תמיד אנשים פוגשים אותי, אומרים לו, מה יש לך עם עמי מימון? הם חושבים שזה איזה שדרן וזמר שהכירו ברדיו
0: מה פתאום? אחים על מלא אנחנו.
1: אחים על מלא, חסידים. מה אני אגיד לך, זה באמת, בלב הנפש.
0: עם כל הדברים הטובים. הרבה דברים טובים חגים לנו כאן במהלך השעתה. יש לנו גם חשיפה בילדית, רבותיי, של דיסק חדש, של ניגוני חב"ד, משהו שלא היה מעולם. עם שירים חדשים מבית לויק טובוק. לויק הוא אחד האנשים שאני משוגע עליהם. אחלה לויק, תדע מה, אני אוהב אותו אהבת נפש. הוא היה לו גם, היה לו אתר פעם של שלאגר. ואז באתר ההוא עשו הצבעה מי השדרן הכי טוב לפני הרבה שנים. אני זכיתי. באמת, היה אלפי הצבעות.
1: ורק התחלת.
0: זה היה בשנים הראשונות. היום ברוך השם, אתה יודע, לפי הסקר האחרון, אנחנו עוקפים את כל תחנות הרדיו, גם החילוניות. יותר מכל ה... כן, כן, ברוך השם, 2 עד 4, זה 121,000 מאזינים, בכל שעה אתה פה, אתה מדבר על 121,000.
1: עשית לי צמר,
0: אני חייב לומר לך גם משהו חשוב. דיברתי היום יהודי, אמרתי, שמע, משה רבינו, משה רבינו, אמרתי, שמע, אתה לא יודע מה הולך בכל ברמה. משה רבינו דיבר 60,000 איש, 600,000 איש, אנחנו פה עושים את זה בשבוע. יאללה, נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן, נעלה את המאזינים, נעשה פה הרבה דברים, יש פה חשיפות, יש פה הכל. אבל עלי את הבלתי מעורר שלך מתוך ניגוני חב"ד. ואיתן בפי, מוקדש לחבר שלנו, שמשוגע את זה כל פעם ששומע את זה, הוא רץ אליי.
1: מי זה?
0: אה?
1: מי זה?
0: אברהם.
1: אברהם! אני אגיד לך את האמת, יש לך הרבה קרדיט בשיר הזה. אני חושב שאתה זכית להכיר את זה לקהל.
0: אמת, מתנה מהשם.
1: שחרשת להם את המוחים.
0: יס.

0: זה מוקדש למוסך של אורי טוויטו, שעכשיו שמענו ש... היה שם זה הזמר ההורי, לא? תבורי, תבורי. אז עלי כי ידעת, ידעת את כל לב. תשמע, אם איזה זמר חבדי שאני משוגע עליו, זה מנדי ג'רופי. אני אוהב אותך לא בגלל שאתה זמר, אתה בן אדם. רוצה את הספר מרבים בשמחה, עשית הרבה דברים טובים לעם ישראל. וזה לא המילה, לא המילה לא נסלחו, אתה חיית במה. אתה חיית במה. הופעתי מישה על הפידות, אומרת, שמע, אני עוד בן 60. הופענו בבנייני אומה עכשיו, לפני כמה ימים. היה מופע גדול של תפארת. אז אני חייב לומר, אמרתי, שמע, אתה עוד מעט 60, אתה חיית במה. חיית במה, אמרתי לאישה, אתה לא חיית במה, אתה מפלצת במה.
1: אני אגיד לך משהו, הרבי...
0: רק לבומית, כן.
1: הרבי אמר, שהיה לו חגג יום הולדת 70.
0: כן.
1: אז הרבי אמר, הגיל זה רק עניין של הפספורט. מה שכתוב בפספורט, כאילו בתעודת זהות.
0: אבל בפועל זה לא זה.
1: הרבי אמר, אנחנו צעירי חבד, מה זה... כל הזמן צעירים.
0: טוב, דיברתי על תפארת מאזינים יקרים. שבוע הבא יש לנו 10 חדרים פנויים. למלון גני ירושלים בירושלים. אתמול הייתי במלון, שיפצו את כל המלון, חייב לומר לך, שיפצו את כל המלון, מנדי, משהו פגז של החיים, ויש שם אוכל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: איזה מלון?
0: גני ירושלים. כן. בכניסה לירושלים מצד ימין, כן. מלון פגז, שיפצו אותו בריכות, חצי פנסיון.
1: מה אתה אומר?
0: כולל
1: ילד... פעם היו שם חתונות נראה לי, לא? זה מעל סנטר וואן שם?
0: לא, לא, לא, לא, בצד ימין, צמוד לרמדה.
1: אוקיי, כן, כן, בסוף.
0: כן, בסוף. הייתי שם אתמול, תקשיב, החבר'ה נהנו, אוכל, ועשו שם שיפוץ, והכל שיש, וכיף לא נורמלי. יש לי 10 חדרים.
1: הנהלה מצוינת, אתה מכיר?
0: 100 שקל מתנה מאמי מיימון, במקום 1,590, זוג וילד מתנה, ללילה, חצי פנסיון, עם ארטיקים, שתייה, אוכל כל היום, מקבלים את זה ב-1,490, ל-10 חדרים בלבד, כוכבית 3206, זה הטלפון. רק 10 מאזינים מתקשרים עכשיו וזהו. כוכבית 3206, אומרים מאמי מיימון. חבר'ה, תבוא עם הילדים, אתמול ילדים, מה זה נהנו? אתמול עשיתי להם חידודון. איזה שירה
1: ועניינים.
0: לא שידרתי, עשיתי מופע שם בערב. והיה שם כיף, אני אומר לך, מנדי, החבר'ה נהנו. ויש שם את שוקי סלומון, ויש את ישי לפידות, ואת מנדי ג'רופי, וכל החבר'ה הולכים להגיע לשם, הולכים להיות פגז. אני אכניס אותך לתוכניה, מה אתה דואג? ודוד חפצדי הולך להיות שבוע הבא, משהו מטורף. חברים יקרים, מי שרוצה להגיע, זה הזמן. לחיי כוכבית 3206. 3206 זה מספר הטלפון. שבוע הבא מה הולך להיות? דוד חפצדי, שוקי סלומון, מופע חיות קרקס וקסמים. כל זה הולך להיות שבוע הבא. שימו לב, מאזינים ומאזינות. במקום 1,590, 100 שקל הנחה. רק עמי מיימון. 1,490, 10 חדרים אחרונים. זוג פלוס ילד מתנה. פלוס חצי פנסיון, ארוחת בוקר פצצה, ארוחת ערב בשרית. באמצע סנדוויצ'י וכל ההצגה, תחיגו כוכבית 3206. יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן. מנדי, אתה מוכן? אתה שואל את השאלות. שלום איתנו.
2: כן.
0: מה קורה?
2: גואל דהרי.
0: לא שומע, מה שמך?
2: גואל דהרי.
0: גואל דהרי, טוב. דהרי, אתה מוכן? כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: מניין לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר?
2: מרבי מאיר.
1: מה הפסוק?
0: איזה רבי מאיר?
1: לא משנה, יכול להיות שזה רבי מאיר, אבל בוא נראה מה...
0: איזה רבי מאיר, זה מה
1: תורה. מאיפה לומדים? יש פסוק בתורה שמכאן לומדים.
0: אתה לא צריך להקל עליו, אני לא למאזין הבא.
1: אה, טוב. לא, חשבתי דהרי, אולי משהו פרוטקציה.
0: טעות, וכל אשר תיתן לי עשר עשרן הולך. הרם המלכות ארכין מביא את הדברים, ונוסף הפסוק מביא מדויק. קבל מאיתנו בשביל השתה הראשון בכיף, שתי בקשי פיצה וכל המתת פיצה אקסטרה. אלה שרוצים להזמין פיצה אקסטרה. וסקית גת כוכבית 6018, זה הטלפון, כוכבית 6018. ממשיכים עם המאזין הבא. שלום וצהריים, מתמיים איתנו. שלום משה.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה משה?
4: טבריה, אני של אתמול.
0: מאיפה אתה?
4: טבריה.
0: יאללה מנדי, שאל אותו.
1: מדוע למנהג האשכנזים קובעים את המזוזה באלכסון?
4: וואלה, לא יודע, אפשר שאלה אחרת?
0: לא, אי אפשר, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין לבעל. מה התשובה אגב, מנדי?
1: יש מחלוקת בין הפויסקים.
0: שמה?
1: רש"י ורבנו תם.
0: שמה אומרים?
1: שעם קביעת מזוזה צריך להיות בצורה
0: שוכבת
1: או עומדת.
0: רק זר על הקפה. שלום וצהריים טוב למאזין לבעל. מאיר, שלום. מאיפה אתה, מאיר? כן. אחלה, כסף גדול או קטן?
5: קטן, רבי עמי.
0: יאללה, שאלה ראשונה.
5: כבוד.
0: האם דין שבכור נוטל פי שתיים, מדובר גם במכור ממזר?
5: כן, גם בכור ממזר.
0: תשובה נכונה, שנמר יקיר לתת לו, יפה מאוד. יאללה, שאלה הבאה, מנדי.
1: כן, רגע, מה זה שם המגבת? זה נשמע לי טוב.
0: יאללה.
1: האם מותר לנגב במגבת של חבר ללא ידיעתו? לגב ידיים?
0: כן, וסיפור בגמרא.
5: לא, לא, זה גזל.
0: מה הסיפור בגמרא?
5: נגנף שם משהו וחשדו, ואז אחד התנאים אמר לו, מגבת, זה אותיות גנב.
0: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקל, יאללה.
1: מדוע תקנו לקרוא בתורה בשני, חמישי ובשבת?
5: שלא תשכח תורה מישראל.
1: לא מדויק. לא מדויק.
0: לא מדויק, הגמרא בבא קמא מביא את הדברים, אתה ינסה לדייק?
5: תקנת עזרא הסופר, שלא תשכח תורה מישראל.
1: זה נכון, אבל מה תדייק את זה?
0: מה זה לא תשכח? בן אדם שוכח תורה אחרי יומיים שלושה, אני שבוע, מה שאני זוכר מה למדתי בשבת, מה זה הדבר הזה?
5: לא, בוודאי, מיום תעזבני, יומיים מעזבק היום על הפסוק, לא?
0: לא, אתה לא עוזב אותי כלום, מה? עכשיו, אני זוכר מה למדתי בשיעור בשבת, מה תוך שבוע ישחק? זה רק בשבת עם התורה.
5: לא כולם זוכרים, יא חביבי, לא כולם זוכרים. אחד יש לו זכרות נותר חזק.
1: יש סיבה ספציפית.
0: אני אתן לו ב-12 שיזכור.
1: יש סיבה...
5: לא, אני אמרה ב-12.
1: כדי שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה.
0: כגמר בבבא קמא מביאה, תבדיל על הקו, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת. וקבל מאיתנו, כמה אתם במשפחה ילדים? כמה ילדים אתם?
5: עמי.
0: כמה ילדים אתם?
5: שש ילדים.
0: שישה ילדים, איפה אתם בארץ?
5: מירושלים הקודש. עמי, מחילה, שבוע שבוע נתת לי משנה תפארת.
0: אז אני בכלל לוקח לה את זה, תקח לו את המשנה ברורה תפארת, בבקשה. תעביר את זה למישהו אחר, בוא נעניק לו פרס. בוא קבל מאיתנו, במיוחד בין הזמנים, יש חוויה שלא הכרתם, מכירת כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות. קבל מאיתנו זוג כרטיסים במתנה. להביא את הילדים, זה משהו פגז, תערוכה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג, הכל בצניעות, אל תחכו לעומסים, הביקוש עובר שיאים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. נאוראי, שלום.
6: נאוראי.
0: מאיפה אתה נאוראי?
6: מנס ציונה.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, מנדי, תן לנו.
1: האם רצוי, מה היה שם, עמי, יורדת.
0: מה אתה רוצה? זה?
1: לא, לא, אחד, מספר אחד. כן. האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או צריך להשאיר קצת?
6: צריך להשאיר בשביל שיהיה
1: בברכת המזון
6: על השולחן.
0: יפה, תשובה נכונה.
1: אבל יש עוד סיבה.
0: לא,
1: מי שאינו משאיר.
0: שמה, מה קורה לו?
1: אינו רואה סימן ברכה.
0: נכון, אינו רואה סימן ברכה. עכשיו שאל אותך ואת מנדי, שהשאלה הבאה, האם בן אדם שאכל את כל הלחם, היה רעב ואכל את כל הלחם, מותר לו להביא לחם, לשים אותו על השולחן, שיהיה ברכת המזון? מה אתה אומר? מה ההבדל בין פרוסה לשלם? לא הבנתי. תביא לחם, אני אכתוב לשולחן.
1: צריך. לאן יוסדייתי?
6: שלא יראה רבתנות, שיהיה סימן ברכה.
0: טוב, טעות פטלית שלך ושל מנדי.
1: וואו.
0: דרכי האמורי, שאנחנו מתפללים ללחם. איי, איי, איי, רבוי זי. תודה, תמתינו על הקו, קבם איתנו פרס.
1: תמחוק את ההקלטה.
0: תשאיר את ההקלטה של מנדי, רבותיי הבחור, לא פסיק פומי מגירסה, אנחנו נעשה לו פדיחס.
1: אתה רואה כמה צריך ללמוד, אתה רואה?
0: היית עונה איזה, הוא לא קיבל כלום, תן לו חולצה של דיימונס מתנה ותן לו איזה עניבה, הבחור הזה נשמע לבחור רציני, פנק לי אותו בפינוקי הבית, כי עמי מים עונה לפנק. מיד יש לנו יחידה גדולה שהפותם מקבל שואב אבק מתנה, מתנת חשמל הקרן. חבר'ה, אם קונים מסגנים, קונים מוצרי חשמל, כל המוצרים האלה חייגו לחשמל הקרן, לדעתי הם הטובים ביותר בעולם וגם הזולים ביותר. חשמל הקרן, רשת מוצרי חשמל בית קרן בני הישיבות, אומר לכם את זה בהבטחה, תשיגו כל מוצר חשמלי במחיר הכי טוב שתמצאו. יש לנו עוד מאזין, יאללה, שלום ישראל. שלום.
7: כן, שלום.
0: מאיפה אתה ישראל?
7: מאשדוד.
0: יאללה, אשדודי, בואו נשמע. מנדי,
1: האם ראוי להיות פועל בניין?
7: הגמרא אומרת שלא.
0: למה, מה קורה לו?
7: הוא מתכחש גופו, שזה קשה, כמלאכה קשה.
0: מה קשה? מנדי עובד בניין, תראה את הידיים שלו, יש לו כמו ידיים כמו נייר שיוף. מה אתה אומר?
7: אז כתוב שלא, שהגמרא אומרת שלא, יש כמה דברים שזה גם... למה
0: אבל? למה? כתוב כל מי שעוסק בבניין מתמסכן.
7: מתמסכן ונהיה לו קשה, עבודה קשה.
0: לא קשה, נהיה מסכן, נהיה עני. למה נהיה עני? כי הוא לא מחשב את ההוצאות, אתה יודע, הקבלנים, הזמנתי שיפוץ לבית, רצו 100,000, פתאום הגיעו ל-200,000, אתה לא יודע מה לעשות איתם, אתה מבין? זה פתאום גולה שלך, אתה מבין? תחליף את הברז רגע, תחליף את הריצוף סביב הברז רגע, תחליף את הסיפון, ותשאיר לו סיפון, פון, פון.
1: אתה יודע, תמיד כל אלה שעושים שיפוצים, בסוף יש להם מלא כלי עבודה.
0: כן, נצטר להם מלא כלי עבודה.
1: למה?
0: הוא קונה את זה.
1: כי תמיד הקבלן בורח ומשאיר את הכלי עבודה אצלו.
0: כל הקבלנים, רבותיי, לא לברוח למנדי. טוב, קבל איתנו גם את החולצה של דיימונדס מתנה ותתחדש לך, מנדי, תודה רבה על זה. חברים יקרים, שימו לב, מאזינים ומאזינות, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, המיניבר הטוב ביותר, עם כל השירות והאחריות, כולל סננים, מי שמתקשר שם מקבל שנתיים, סננים חינם. יש לכם דבר ראשון, תוכלו לקבל נועם 3, כוכבית 6265 במחיר פצצה. אני חוזר, המכשיר המצוין, נועם 3, מבית נועם 3 של אפיקים, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כוכבית 6265, אפשר גם לזרוק את המכשיר הישן, לקבל מכשיר חדש, חייגו כוכבית 6265, תגידו שם ימי המון שלח אתכם ותתפנקו לכם. פרסומת קצרה, מאזינים יקרים, ומיד אנחנו שווים. טוב, חברים יקרים, מה הולך להיות פה? אל תעבוד עליי, מנדי. איתנו מנדי ג'רובי, רבותיי, הגדול, הזמר הגדול שבגדולים, שמאיר המחר בטוב, שותך בנעמים, מנדי הגדול. קיבלנו דיסק חדש מבית היוצר של לאופר. יש פה ניגון ריקוד, מנדי, ניגון ריקוד אתה, לא?
8: כן.
0: ניגון ריקוד, בוא נשמע, זה?
8: כן.
0: על מאזינים יקרים, בהשמעת בכורה עולמית, ניגון ריקוד, ספר לנו על הניגון הזה. רגע, כן.
1: ניגון חבדי, ניגון שמח. מתוך הפרויקט החדש, מוישה לאופר מלגן חב"ד, שש, בהפקה של לוי טובול, יוצא מחר.
0: השמעת בכורה עולמית, כל הדיסק של לאופר, רבותיי, ראשוני פה. התוכנית המאוזנת ביותר, בכיף. זה מוקדש לשימון רבינוביץ', חבר שלנו מכפר חב"ד, לרב ליפשיץ מכפר חב"ד, אלה שבבד, הם עושים שם, צריך להחליף אותם לבעד בית. אחלה בעד הם. כל החבר'ה מסדות דן.

0: מנדי, כל פעם לשמוע אותך זה כיף, וכל ניגון אצלך זה כיף. אבל אני רואה שיש לך הרבה ניגונים פה מתוך הדיסק הזה. דבר, דרחץ, כן.
1: עשינו חצי אלבום.
0: מה זאת אומרת?
1: חצי אלי מרקוס וחצי עבדך נאמן. והיה איזה עיכוב, אז הצטרף אלינו באהבה גדולה יוני שלמה.
0: אני רואה שמנדי ג'רופי יוני שלמה, מנדי ג'רופי יוני שלמה. יש פה קר ואלי מרקוס וזה
1: אני לא יודע, הוא בחר בי לעשות את הדברים השקטים ואת אלי מרקוס את הדברים השקטים יותר, הקצביים אני יותר את השקטים. יש גם פה שקט אחד, אדון הסליחות, מאוד יפה. אני ארגיד לך משהו, לוי הגיע מיוחד מצרפת שנעשה את ההקלטות, היינו ברצף, הקלטנו את זה אצל בנט,
0: כן,
1: ונכנסנו לאווירה כל כך, אתה יודע, הבאנו משקה הריקודים, והיה אווירה, אי אפשר להקליט ניגוני חב"ד אם אתה בא ככה מאמצע הרחוב
0: משום מקום, אתה אומר.
1: כן, חייבים שזה יהיה במוד הנכון.
0: ואז מה עשית?
1: רקדנו, שמחנו ושרנו וניגענו והתוועדנו. חיים בנט, יש שם אחד הצילומי וידאו שהוא פשוט הגיע מהמשרד, נכנס לחדר בקרה, התחיל לרקוד איתנו, אומר, פשוט, זה לוקח, אומר, זה כל כך אמיתי, זה כל כך טוב, זה כל כך יהודי, נשאב.
0: חברים יקרים, אני אשאל עכשיו שאלה, והפותר נכונה, שילחו לי הודעה לוואטסאפ 054-398-800. נשאל איזו שאלה ככה יפה, ונעניק לכם פרס במתנה. אתה אומר שקודם רגעי את השאלה או קודם רגעי את הפרס?
1: קודם את הפרס.
0: אז הפרס, דבר ראשון, מקבלים מברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות מותאמות לניקול כל סוגי המשטח. מתנת חשמל לקרן, רשת המוצרי המזון, רשת מוצרי המזון, רשת מוצרי החשמל מבית קרן בלי השיבות הזולה ביותר במגזר החרדי. מיד אני אגיד לכם את החידה, רבותיי, ותשלחו לי הודעה לטלפון 054-398-800. זו שאלה ככה לא קשה, אבל בין הפותרים נכונה. אנחנו נעניק פרס אחד כזה, מתנת חשמל לקרן, שווי הפרס מאות שקלים. אני אומר לכם, רבותיי, בהבטחה, מזגנים, תנורים, קרים, מקפיאים, מכונות כביסה, הכל בחשמל לקרן, כוכבית 2757.

0: עם אנדי ג'רופי פה, אז כל השאלות שלנו צריכים להיות סביב הנושא של גאולה ומשיח. אם אנדי הוא השר של הגאולה.
1: קבל כזה תואר?
0: מה, מה, מה?
1: איזה כיף לקבל כזה תואר.
0: מה, נשיא הגאולה, מה אתה רוצה? טוב, אז השאלה שלנו היא כזאת, רבותיי, שאלה לא קשה. מי יזמן על הכוס בברכת המזון בסעודת שור הבר בלוויתן? זהו, זאת השאלה שלנו. מי יעשה זימון, מי יעשה את הזימון על השור הבר בלוויתן בסעודה של מלך המשיח? הודעה ל-054-3900-800. בין הפותרים לכל אחד מכם לוקח את המברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות מותאמות לניקוי כל סוג משטח במתנה. תגיד לי, מתוך כל המחרוזות פה וכל הדברים, מנדי, שמור מלא מלא דברים, אתה עם מנדי, אתה עם יוני, מה, מה שקט, מה קצבי?
1: יש אדון הסליחות, מחר זה טובה, אבל לא היו ימים טובים לישראל, כתשב
0: 15 ביאב,
1: יום הכיפורים,
0: כן.
1: אז יש לך שם אדון הסליחות, עיגון חבדי שהגיע
0: באמת?
1: מבוחר, נראה לי
0: אדון הסליחות מבוחר? איפה זה מופיע? בוא נראה, הנה אדון הסליחות, בוא נשמע את אדון הסליחות. מה זה, שקט?
1: כן, אצלך שקט זה בעייתי.
0: זה לא בעייתי, זאת אומרת זה...
1: זה הם הולכים לישון שנץ. אבל אצלך זה...
0: אף אחד לא יכול לישון שנץ. אגב, לספר לטובת המאזינים, מחר אנחנו משדרים מבת ים, מסעדת רובן, מסעדה שרשת מסעדות רובן פתחו קשרות למהדרין, זה היה המבורגר הכי יקר שיש. הם היו עושים את זה, השם ישמור, עם גבינות וזה. עכשיו עשו את זה בדץ, הרב מחפוד. כל הרשת קשרה למהדרין, הולך להיות משהו גדול מאוד, שידור מחר מבת ים. חוב בן גוריון בבת ים. והמבורגרים. הכל המבורגרים, כל ההצגה. אתה יודע, הכל רודה טוב, בכלים לתוקון, הכל מסתדר, הכל נהיה חרדי, הכל נהיה טוב, הכל נהיה טעים, הכל נהיה סקאלה אחרת.
1: צריך לחזק מי שעושה כשר למהדרין, צריך לבוא לחזק אותו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אם אתם יודעים את התשובה לשאלה שלי, שלחו לנו הודעה 054-3900-800. מנדי, מה זה היה השאלה?
1: מי יעשה את הזימון בסעודת
0: משיח? שור הבא בלוויתן. כי בסעודת משיח פה אנחנו יודעים מי יעשה את הזימון, זה אתה.

0: אני חייב לומר לך, מנדי, אנשים נמצאים בבתים, אתה יודע, מאזינים לנו. אתמול הייתי במלון בגן ירושלים, מלון מפואר ביותר, כיף לכם, כדאי לכם להגיע בשבוע הבא. הולכת להיות תוכניה מאוד מאוד עמוסה וקדושה. אני רוצה לספר לך וספר למאזינים, אנשים שרים בבית, שומעים חידודון, בבית מלון, שומעים חידודון. אתמול אחד האורחים אומר לי, הזנתי ליהודי הזה שזכה ב-2000 שקל ביום ראשון, הוא היה במלון בכלל. קיצור, אני ממליץ לכל החבר'ה, חבר'ה, תהיו בבית, זמן של קובע השם יחליפו כוח. אחרי זה חוזרים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עם עבודה טובה. וצריכים לתת גם לאישה קצת כוח, לנפוש. אז שימו לב, מאזינים ומאזינות. ארגון תפארת בנה לכם נופש חרדי למהדרין במלון גני ירושלים בירושלים. עכשיו, אתמול הופעתי בחוץ.
1: מי זה ארגון תפארת?
0: ארגון תפארת של ארז. אז אני חייב לספר לכם. אתמול הופעתי בחוץ. אין שם התרמות או משהו, לא תחשבו, ארגון תפארת זה זה. אתמול הופעתי בחוץ, בבריזה של ירושלים. אם היית עושה בבריזה של טבריה, אנשים היו, מה זה בריזה, אחי? מתעלפים מהחום. אז במקום לנסוע לטבריה, צ'אפלקה, חום, תרללת, הילדים קופצים עליך. במקום לחוק כפיים, אתה מוחק כפיים להרוג שם את כל הזבובים שקופצים עליך. ירושלים, עיר הקודש, בן אדם בא לבית מלון. כיף, ארוחת בוקר מוכנה, ארוחת ערב מוכנה, כל היום סנדוויצ'ים, ארוחת בוקר חלבי הצגה, ארוחת ערב הצגה. שימו למאזינים יקרים, 10 חדרים, עכשיו אני אומר לכם, אחרונים לשבוע הבא. אם אתם זריזים...
1: אני חייב פעם אחת לעשות לך, לעשות לך את המילון עמי מימון.
0: מילון עמי מימון, כן.
1: פצצה.
0: תרללת.
1: תרללת.
0: כן, רבותיי, אני חייב להגיד לכם, מי שרוצה לעוף, זה הזמן לעוף, ולהתפנק איתנו בירושלים, דוד חפצדי, שוקי סולומון, חיות לילדים, הפעלות, קרקסים, הכל שם במקום, עם כל ההצגה מסביב. אני עמי מימון הקטן אומר לכם, מי שקופץ על העגלה מקבל חדר זוגי, זוג פלוס ילד מתנה, ומקבלים עוד 100 שקל הנחה מתנה מעמי מימון. עכשיו בטלפון הזה, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, זה הטלפון. אתם מחייגים, רבותיי, מחייגים ובאים, כוכבית 3206, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותתפנקו לכם. אני חייב לומר לכם, אנשים אומרים, בוא נחסוך לחתונה של הילדים, בוא נחסוך לזה. חבר'ה, אין מה לחסוך, משיח מגיע, הזבנים טובות ומרגליות מצויות כאפר, הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר. כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו להתפנק וליהנות במלון גני ירושלים. שבוע הבא, זוג פלוס ילד מתנה ב-100 שקל הנחה, במקום 1,590, מקבלים את זה ב-1,490, תשלומים הכל עליי. הטלפון, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. פרסומות.
1: אתה יכול לענג יהודים שינוחו.
0: באמת, אני חייב לומר לך, אני אתמול נהניתי עד השמיים. מעוז עבדי היה שם אתמול, אמר עמי, בוא נה, תקשיב טוב, הוא נהנה עד השמיים. כוכבית 3206. יאללה, חייגו חבר'ה, חבל הזמן, פרסומות.

יאללה, חזרנו, אנחנו עם מנדי ג'רופי הנסיך. מנדי, אין עליך. צהל טובים, אז אני מקריב שעה שנייה. מנדי ג'רופי, גאולה, שידור חי, גם בדיגיטל שלנו. עורך התוכנית שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יובל סטופל. לא, סליחה, יחיאל צולמן.

0: 07-99-80-21, זה מספר הטלפון. יאללה, בוא תעלו אותם לקווים, 07-99-80-921, מנדי, אתה תשאל את השאלות?
1: כן.
0: מה?
1: איזה שאלות? לאיזה נושא?
0: איזה שאלות תשאל את מה?
1: את המאזינים.
0: מה קרה לקול שלך, אחי?
1: אני... אוי ואבוי.
0: מה, מה קרה, אחי? זה ה-TMRG שלך, אתה שאלת איתה? מה זה, מנדי, מה קרה לקול שלך?
1: לא יודע, שתיתי קפה פה. אני אקביא לי קפה מוזר.
0: מה שמתם לו בקפה? מה שמך בקפה, מנדי?
1: שניים סוכר.
0: יאללה, צולמן, שים לי אותם על האש, בבקשה. תודה רבה לך. 07-99-80-921.

0: אגב, אתה יודע, בכל יום מוצא שיוצאים שירים חדשים בתבלי, אז אמרים חופרים בי, עמי תשמיע אותה, תשמיע אותה, אני לא משמיע אף אחד, כי אתה פה היום, אז השירים שלך. ומחר אנחנו עם רולי דיקמן. אז רק רולי. אז דמין, אז...
1: אולי תעשה חסד אחד. אחד שלי תשמית בשביל מישהו.
0: לא, לא, לא.
1: אחד, אחד. אהבת ישראל.
0: זה הכבוד שלנו.
1: לא
0: כבוד. כבוד צריך לעבוד. אחד דמין, יוצא לי את הרחץ, אמרתי לו, יוצא את ארבעת הקליטורים, אומר לי לא. אמרתי לו, עכשיו הבא. עומד יניב אל משיח בגיע, והולך להיות תוכנית עמוסות.
2: עם על כסף מזומן.
0: חיים ישראל, אתה יודע, יניב אל משיח שנה שעברה ישב פה בכיסא שלך באותו יום שאתה ישבת היום, והודיע שהוא מפסיק להקיד מעורב, אמרתי לו, אם אתה ככה, אני עכשיו מעיף אותך לחזרה לגבעים, וככה היה, ועשינו קיסריה. הוא אמנם מופיע בקיסריה, אבל אני התחייבתי שאני ממלא את המקום. וככה היה. אני...
1: זכות הרבים.
0: לא זכות הרבים. הוא עושה זיכוי הרבים עכשיו.
1: כן, אני אומר.
0: אתה יודע, יניב בן משיח אומר שהוא עושה הפרדה, הפרדה, אני אוהב אותו אהבת נפש. עוד מקדמת אינן, מה זה בן אדם משכמו ומעלה? קובע איתים לתורה, אין אין מותק, מותק, אין אין אין. אתה רוצה שיש לי שיר של יניב?
1: כן.
0: לא. יאללה, שלום וצהר טוב לכם שמבטינים איתנו על הקובים, שולום עלייכם. הלו. סולמן, מי בקו אחד? ישי, שלום.
3: שלום, אדם.
0: מאיפה אתה, ישי?
3: שלום.
0: אתה לפידות או ישי רגיל?
1: ריבו.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאל אותו מה שאתה רוצה, אתה קורא?
1: מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא?
0: משיח מגיע פתאום, עושה לנו הפתעה, הוא בא לתקוע בשופר. מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא?
3: אליהו.
0: מה אתה אומר?
1: אליהו יבשר.
0: כן, איך הוא יכול גם לבשר וגם לתקוע? אין מהלך אחד זה עושה שני תקיעות, שני ברבורים. הוא גם מברבר וגם מצד אחד.
3: משיח יודע, משיח יודע לתקוע, נו.
0: משיח לא יודע לתקוע, בקטע הזה הוא לא... הלאה, בקטע הזה הוא לא רציני. לא, בקטע הזה הוא לא, מה, אני אגיד את האמת, מה... אז מה אתה אומר? ניסיון אחרון?
3: משה רבנו.
0: משה רבנו, מה אתה רוצה לענות לו?
1: לא.
0: אתה לא רוצה לענות לו?
1: מלאך מיכאל.
0: נכון, מלאך מיכאל, ככה מופיע.
1: כך כתוב באוצר המדרשים.
0: יפה, טוב. תודה רבה, היית מצוין. קבל מאיתנו...
1: רגע, בוא נעשה לו אולי שאלת ניחומים.
0: לא.
1: כמה תקיעות זה? כמה תקיעות הוא
0: התקנו? כמה תקיעות הוא התקנו?
3: תורה גדולה.
0: גם. לא, שלוש תקיעות. כמה מופיע שם. טוב, תקבל מאיתנו פרס. תן לו פרס מתנה, בבקשה. תן לו איזה עניבה וחגורה במתנה, מתנת דייביס, שיהנה לו. דיימון, סליחה. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום. רילמן בנתיבות, אין לי פרסים שלכם, קחו בחשבון, אה?
4: שלום.
0: שלום, מי, מה שמך? מנשה, מה קורה?
4: ברוך השם,
0: סלחה. בעבוד המנשה.
4: ירושלים.
0: ירושלים, ירושלים. ירושלים, אוי ראשל, אוי לא.
1: מנשה, מאיזה שבט אתה?
0: חזק.
1: מנשה?
0: כן. כן.
4: אני טוען, אני משבט לוי, מה?
1: אתה משבט לוי. תגיד לי, שאלה, איך יהיה, איך ידעו כל אחד לאיזה שבט הוא שייך? קצת יהודי ידע לאיזה שבט הוא שייך. תשובה מדוקדקת, כל הכבוד, ככה רמב״ם פוסק בהלכות מלכים.
0: יאללה, בכיף, בכיף רבותיי, איזה תענוג לנו. ואנחנו עם השאלה הבאה.
1: רגע, תתן לו...
0: מה, יש לו חמש שאלות, יש לו 20 שקל עכשיו. בסדר? יאללה, שאלה ראשונה. כאשר בן אדם רוצה לספר לחבר שלו שני סיפורים, סיפור טוב, סיפור רע, באיזה סיפור להתחיל?
4: תראה
0: לי
4: מה סיפור טוב.
0: למה? מאיפה לומדים את זה?
4: כי לא, לא, לא מבטרים בשורה רעה.
0: אבל רוצה צריך לספר לו בשורה רעה, מה? אז מה עדיף? ספר לו את הבשורה הרעה אחרי זה בשורה טובה. אגב, ראיתי אתמול סרטון חבך על הזמן הזה, אנגלי אחד מטורלל, הוא הרגיש שהוא הולך למות, הקליט את עצמו בסאונד, ואמר שפי שזה ישים את זה בארון, שמורידים אותו, ישימו את הכל. מורידים אותו והוא עושה כאילו דופק. פתחו לי, פתחו לי, חשוך לי. עניינים, סרטון מצחיק. במקום לבכות את האנשים מתו מצחוק שם. וזהו. תהיה נשמתו צורה בצורה מפתחות. אנגלי, גוי, נו מה נעשה. אבל מצחיק, לא? מה, מעניין. מה אתה אומר? תשובה, יש לנו תשובה?
4: כן, לא יודע, צריך להגיד
0: קודם
4: את הדבר
0: הטוב. אה, טוב. אז למה, אבל מה הסיפור? מנדי, למה, מנדי?
1: מכיוון ש... קודם כל אתה צודק, מתחילים בדבר טוב ומסיימים בדבר רע, אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, אז קודם כל הוא מבשר אותו על ההיריון של שרה, ואחר כך הוא אומר לו, מעשה סדום, רעים וחטאים. אז נכון, מזה לומדים שקודם נכון, כל מתחילים בסיפור הטוב.
0: קבל מאיתנו ביק, ערכה של כלי כתיבה ומתנת ביק, ההבדל בין טוב למצוין, תחילת חופש הגדול, הזמן מצוין לערך בנחת לשנת הלימודים הבאה עם מיטב הציוד הלימודי עבור ילדינו. ביק, ביק, מותג, מותג כתיבה בינלאומי, נמצא גם במדפי החנויות עם מגוון מוצרי איכות מעולים לשנת הלימודים המצוינת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
2: שלום
0: וברכה. שלום נאורי, צולמן, אם לא תתעורר אני אשלח עליך את סטופל. כסף גדול או קטן?
2: נתחיל בקטן.
0: אין, זה לא נתחיל בקטן, זה או קטן או גדול. כל קטן זה 20 שקלים, מגיעים ל-500, וגדול זה 100 שקלים, מגיעים ל-1,000. אין, זה לא נתחיל בקטן, זה או קטן או גדול. כל קטן זה 20 שקלים, מגיעים ל-500, וגדול זה 100 שקלים.

0: במשה רבנו. משה רבנו. אגב, זה אתמול, השבוע עפתי בכפר חבד, ובאתי לעשות תפילת מנחה. אז הרב האשכנזי אמר, קודם כל נחתום על הכתובה, אחרי זה תפלו תפילת מנחה. אז בא לי איזה אחד, אמר לי, אז מה? אמר, רוצה תפילת מנחה עכשיו? תקשיב טוב. הוא אמר הדעתך. ועל פי ההלכה, אם הוא אמר מילה, תם הטקס. אי אפשר לעשות תפילת מנחה להמרות את פיו, כי זה ההלכה. יש מרא דארעא, מרא דאתרא, ואם אמר דאתרא, פסק ככה, לכן הרב עובדיה דגל מאוד, גם שהיה מחלוקת עם הבן איש חי, מי היה אמר דארעא פה? מרן הבית יוסף, ככה צריך לפסוק. וזה, עמדתי, אתה רוצה להתפלל מנחה, אין בעיה, אפילו שאחרי זה אני אצטרך להתפלל יחיד, אבל אסור לעשות מה שזה.
1: למרות
0: פי של הרב. אז ביקשתי רשות, בא לנו בצד, עשינו מניין קצר, אז עשו עוד במניין אחר, זה שלא יפספסו. כי אתה יודע, זה היה הכל גבולי שם, בכפר חבד, הכל גבולי.
1: כן.
0: אני חייב, כמו שאתה חייב סבנט, יש לך חמישה מניינים.
1: יש מנחה קטנה ויש מנחה פיצית.
0: שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו, כן. יעקב, שלום.
2: שלום.
0: מה הבאת, יעקב?
2: ירושלים, עמי.
0: אה?
2: אני יכול לרץ את החידה, אני לא שם שאין לי סמארטפון.
0: דבר ראשון, זה מצוין שאין לך סמארטפון. דבר שני, מה יגידו כל אלה שלא עלו לקו השידור? אז בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשם חשמל הקרן, בשם 103, בשם החשמל הרגיל, בשם חשמלנו, אשרינו, אשתו, חלקנו, עמודים לך. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. כן. אורי, שלום.
3: שלום
0: לך, יאללה טובים. שלום לך אורי, אורי מכאן אתה.
3: מה נשמע, אני
0: בירושלים? ירושלים הקודש, שלום לך אורי. אורי, כסף גדול או קטן?
3: כסף גדול.
0: כסף גדול, הוא רוצה שרק ידיע כסף גדול, רבותיי, ואנחנו רוצים לדרך. כל שלה עם 100 שקלים, עם אורי חבורי, חבורי ברבורי.
4: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל שלה עם 100 שקלים, מתחילים השאלה הראשונה, מנדי ג'רופי, בבקשה.
1: מי נקרא עם הארץ, לפי הגמרא?
3: יש... מחלוקת, חמישה...
0: אין שום מחלוקת, הגמרא בסוטה מביאה.
3: נכון. יש חמישה אפשרויות.
0: יאללה, מה התשובה?
3: בוא נראה. רגע, בפנייה פה, רק רגע.
0: מה אתה חושב? אתה מחפש חניה תוך כדי, אני לא מבין.
3: לא, לא, אני עושה בפנייה בעקבית.
0: טוב, יפה. הוא גם עונה לי, גם עושה שזה... בוא נראה.
3: טוב, יש לנו אחד שהוא... קרה ושנה ולא שמשתמדי חמים.
0: כן, הלאה.
3: עוד יש לנו מי ש...
0: רק תן גז, זה כל שאלה מהשקט, אתה צריך לשלוף לי את זה בהליכה.
3: אבל
0: תחפש חנייה,
3: מה אני אעשה?
0: הלאה, אמות המשיח, הוא גם מחפש חנייה תוך כדי, הלאה, אחי, לא יומן גזובר.
3: מה עוד יש לנו? נו.
0: נו.
3: לא יודע לברך בפת המזון.
0: תקשיב רגע, לפי דעתי אנחנו נעביר אותך להפקה, תענה להם את התשובה עד מחר, ומחר תחזור אלינו.
3: לא, הנה, אנחנו עונים, מה אתה רוצה? טוב, התקדמנו, מה עוד יש? זה לא מספיק.
0: מי שלא קורא, לא קורא קריאת שמע שחרית דברים ובחותיה, גמרא בסודת דף כ"ב אומרת שהוא עם הארץ, ואנחנו מודים לך, אתה לא עם הארץ, אבל אתה עם שמתעסק בארציות. זאת אומרת, הרבי מסביר את זה, שכתוב... למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. אז יש שאלה בחסידות, איך יכול להיות שעם הארץ יודע שהשם יהוד כבב כי הוא האלוקים, אלוקים בגימטריה זה הטבע, איך יודע שהקדוש ברוך הוא מלובש בתוך העץ, הקדוש ברוך הוא מלובש בתוך התפוח, ניצוצות לקדושה שמעלים אותו, איך יכול להיות דבר כזה שעם הארץ ידע דבר כזה? אז דברת החסידות באה ומסבירה לנו, למען דעת כל עמי הארץ, עם הארץ זה לא בן אדם שהוא טיפש. עם הארץ זה עם שמתעסק בארציות ורואה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בן אדם שנמצא בכולל. לדוגמה חקלאי, הוא לוקח איזה גרעין שהולך ונהיה מטולע, ונהיה רקוב ומקולקל, ועד אחר כן צומח עץ גדול. זה עם הארץ שרואה את ההשגחה הפרטית בכל צעד ושעל יותר מאשר בן אדם מונוטוני שקם בבוקר, הולך לכולל וחוזר. למרות שאני מאמין שגם הם רואים את ההשגחה הפרטית אחרי כל הגזירות של היועמ"שית.
1: יועמ"שית! אני מקווה שמצאת חנייה.
0: הוא מצא חניה, כן, כן, אבל הפסיד 1,000 שקל. אני גם אתמול בגלל מילה הפסדתי 1,000 שקל.
1: וואו.
0: כן? חסתי למנהל בנק, אמרתי לי 1,000 שקל, אמר לי לא, אם היה אומר כן. צולמן, תן לי עוד אחד, בבקשה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.